習近平国家主席は重要指示を出し、適切に捜索や救助活動を行い、二次災害の防止に対応するとともに、原因を究明し、安全対策を徹底するよう強調しました。9時の NHK ニュースは、正野がお伝えしました。時刻は9時5分になります。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘恵恵美です。さあ、ここからの山カフェはマスターの音だより、会津駒ヶ岳です。
0: 会津駒ヶ岳、はい、っていうのはね、福島県の尾瀬国立公園内にある標高2133メートルの山、日本百名山の一つでして、会津駒とか会駒の愛称で親しまれてますね。まあ、山はね、山頂に湿原がありまして、はい、でね、豪雪地帯なんですよ、うん、だから雪が溶けると地頭というものがねできましてね、はい、山の上にある小さな池なんですがね、うん、天気が良い日にはその地頭に青空や会津駒ヶ岳の山頂、その他の山が映ってとても美しいんですよね、うん、でなおかつこの山はね、花の宝庫と言っていいんですね、高山植物。そして僕が泊まった池のほとりに山小屋があるんです。もう愛らしい山小屋でね、で、僕が行ったのが6月の下旬、梅雨の合間に向かいました。一番訪れる人が多いメインルートで、福島県の日の江又村の滝沢登山口というところから標高差1000メートルぐらいを登っていくコースでね、翌日キリンテコースというところに降りる、1泊2日のコースですね。初日は2060メートルにある小山で、そうね、3時間半から4時間ぐらいかけて登りましたね。まあ、登り始めはかなりの急登なんですが、豪雪地帯らしい水ならやブナの大木があります。そして、その鳥たちも、それから小さな花、はい、珍しい花も見つけました。
1: そうですか。ではマスターの音だより会津駒ヶ岳です。
0: 会津駒ヶ岳の滝沢登山口にやってきました。ここが歩き出しになります。天気は昨日大雨でした。下のコテージに泊まって、そして夜のうちに雨が降って、今すっかり上がってお日様が出てきましたね。最高の日になりそうです。雨の後の緑がとても美しい。それで今登り始めて気づいたんですが、肩の小屋に今日宿泊するんですがね、そこでは食事がないので自分たちでご飯を作らなきゃいけない。お米を持ってきました。で、おかずをね、タイカレーをがっぷり作って凍らしておいたんですが、全部忘れてきました、コテージの冷蔵庫に。だから今日はご飯だけを食べる食事となりますが、ただまあそれもいいでしょうねえ。さあ、2133メートルの頂上まで標高差が結構あるので、今日は4時間半ぐらいで、その後に中門岳の方に縦走をねしようと思ってるから、走行程が、7時間くらいになるでしょうかね。雨が上がった途端にいろんな鳥が鳴き出して、いやー、かまびすし、キノコがいっぱい出てますね、やっぱり、雨の後。ああ、さあ、もうじき土の道になるかな。

下の方の杉やいろんな樹木から今ブナの森になってきましたね。グレーで明るい森で、このブナも美しいですね。高さもある、下手したら20メートルぐらいあるかな、うん、地面はね今日はまだ昨日の雨で湿気てるんだけれども、今のところ滑る気配がないから落ち葉がジュクジュクしててね、なかなかいい音ですよ。まあまあ木の緑のなんと鮮やかなこと、種類が多すぎて何の葉っぱやら道路の脇のねオオカメノキの葉っぱとかいろんな葉っぱに、これは夜露じゃなくて雨が降ったその梅雨がそのままついてるんですけれどもね、もう宝石のようですよ。綺麗な小さな水の玉、直径1ミリあるかないかぐらいの水玉がもうびっしりと、で触るとコロコロコロっと転がっていって、この美しさはなかなかね、葉っぱが今まだ若いからそういう風になるんでしょうかね。これ雨の日の楽しみかもしれない。もう今は降ってないんですよ。

今ね道端の横に白い花ってやっぱり壺をひっくり返したような感じなんですか。長さは2センチ、直径が1センチ弱でね、穴のその壺みたいな入り口からおしめしべのあるところ覗き込むとね、黒くなってて目ん玉みたいな風に見える花なんで、これは珍しい。なんていうのかな、あそこにもある。ああ、おお、そんなにあるわけじゃないな。今2つしか見つけられてないけど、へえ。そうそう、今日はね熊鈴ちゃんと鳴らしてますよ。

0: 会津駒ヶ岳のウグイス、いい声です。もう標高差であと500メートルぐらいのとこまでやってきたな。涼しい、こんなに涼しい、いいね。もうブナの大木だらけだし、いい編み傘ですね、
1: ありがとうございます。
0: お互いに
1: 見たやつはあるんですけどね、
0: うん、
1: この骨組みまで竹ってあんまりないんですよ。
0: 本当竹だこれ、
1: はい、わざわざこれ探したかったんです。
0: いい、軽いな、
1: これいいですよ。
0: この会津駒ヶ岳はわざわざここが好きで来られてるんですか？
1: 私は松本から来ました。
0: あ、本当、
1: うん、
0: 僕2回目なんだけどね、まださっき降りてきた人に聞くと雪があるって言ってた。
1: ああ、でもね、
0: うん、
1: 今年は随分少ないですね。
0: ああそう、
1: ええ、
0: やっぱりね。わかりました。まあいずれにしても今日は上でね、ご一緒で、はい、よし。
2: わあ、いろんな音で溢れてましたね。ウグイスの声があんなにクリアに聞こえる。
0: 今聞くとなんか話しかけてくれてるんだね、
2: マスターにね。
0: 答えなきゃいけなかった ね、
2: そうですよ。
0: ちょっと立ち止まってみたいに ね、
2: うん、あと森の風がね、葉っぱを揺らすような音もあったりとかね、いいですね。
0: 僕が見つけた銀鎧草ね、
2: はいはい、
0: あの白くて葉っぱも何もなく地面からヒュッと伸びて5、6センチ伸びて、うん、あのツボみたいなのが下向きにある。
2: この間ちょっとちょうど紹介してくださいましたけども、ね、この時はまだそのね銀鎧草、
0: そうだと分かってなかった、
2: なかったからね。
0: 帰ってから調べたら銀鎧草だと分かって、
2: 金従属栄養植物、
0: 植物っていうね、買った。でもね、それそんなに見つからないんだよ。見つからないようなところにいるから、
2: うんうんうん、
0: ただ一旦ね、キノコと一緒で銀鎧草の目になっちゃうと、
2: うん、
0: いる場所が大体分かって
2: くる。
0: これあそこにもいるって言って一旦いるっていう言い方なんだけど、うん、4、5本伸びてたりねするし、嬉しいですよ。
2: 土の中の菌から栄養をもらうってことだから、ちょっとその湿った感じのところにいたりするんですか？
0: ややね、
2: やや
0: し、だから日向にはいないね。
2: あ、真っ白なね。
0: いや、僕は好きです、
2: ね、
0: 金鎧草。
2: あと登山者の方とお話もされてましたね。
0: 杉笠をね、お互いかぶってて、やっぱりね、この夏の時期っていうね、その日傘的な、よくあの観光地に行くと、
2: はい、
0: かぶってるのあるじゃない、
2: ね、売ってますね。
0: 杉でできたような、
2: うんうんうん、
0: あるいは竹でできた、
2: うん、
0: その代わりあれはね、風にちょっと弱いんだな。
2: お
0: でも風さえなければ雨も全部この肩ぐらいの幅を落としてくれるから、非常に有効ですね。
2: お互いにあらって感じだったんですね。
0: そうでこうお互い褒め合ってるんでね、いいですね、
2: いいですね、
0: これどこでどこの観光地でとかで、
2: いい出会いねえ。いや本当にもいい音がたっぷりでしたけども、
0: さ続いてですね、はい、この後さっき音だよりの中で肩の小屋って言ってたでしょ、あれはね本当はね駒の小屋を目指してこれから進んでいきますよ。お聞きいただきましょう。ピンクのツツジがね咲いてるんですけど、まあツツジのなんとかっていう種類なんでしょうけど、盛んにこれが咲いてる。よく考えたらツツジ、さすがというか福島県の標高今1900メートルぐらいのところ、この時6月の中旬に咲くんですね。はあ、色的にはミツバツツジにちょっと似てるような感じで美しいですね、はあ、これがおそらく梅雨終わりぐらいになると花盛りになっていくのかな。今はいろんな花がポツリポツリっとある。でも飽きない、ずっとね花を見て登ってる感じがするから。 おお、酸化用だ。うわ、あの半透明になって、まあ美しい三輪もしくは四輪の花が一つのこの葉っぱの上にスーッと空中に伸びてね、5センチぐらい伸びたところから直径 2,3 センチの花、花弁の数は4枚かな、4枚だね。でね、ちょうどいいぐらい、真ん中がちょっと黄色なんだけど半透明になって反対側が透けてる。今こうね、酸化葉の群落になってるね。はあ、どっかないかな、こんな水があるところと思ったら酸化葉は咲いてましたね。しかも雨だからこそ見られるこの梅雨時期の酸化葉、いいね。いやー、写真撮ろう。どうやって撮ったらいいかな。ちょうどね、今日みたいな薄曇りの日が一番いいって言われてるからな。地頭です。ガスの中に地頭が現れました。緑色の草原地帯のようなところに輪っかの水たまり、三角形の水たまり、水深は 2,30 センチ、下草もあえて素晴らしく透明な水。今日は青空を映してるんじゃなくて、白いガスった空と、森の木を映して、その横にはシャクナゲが咲いててね、桃源郷ですね。ここは夢の世界ですね。うわー、こんな強風が吹いてるのにさざ波がわずかしか立たない。初めて地頭を見た時にはもうこれ別世界への入り口だと思いましたからね。ドボンと、まあ、入っちゃいけないんだけど、仮に人間が飛び込むと、違う世界のパラレルワールドの方にズボッと抜けていけるんじゃないかというぐらいな、こう異次元の美しさがありますよね、地頭。いやー、美しい。

0: 設計が見えてきた。よいしょ。うわー、いっぱい雪が残ってる。コモの池は雪で半分埋まってるな。あー、コモの池着いた。うわー、これも池塘なんだよね。登山口から 5.6 キロ歩いてきた。よし、最後の設計を渡ろう。設計に入るところがね、凍ってるから気をつけないように滑るからね。一気に雪の中に足を入れないと。駒の小屋が見えてきましたよ。木造りのザ山小屋風のね。よし、着いた。こんにちは。着きました。こんにちは。
1: 久しぶりです。
0: 久しぶりです。今下でご主人、
1: そう、草刈り、
0: 草刈り大変なのね。
1: 早めに上がってくるって終えて上がってくるって言ってました。あいにくの雨だった。
0: いやいや、明日朝晴れれば大丈夫。
1: そう、明日お天気
0: ね。
1: ほら、ここのベンチでまったりするんですけど、
0: 降ったのも、うん、そこまで来てからだ。
1: 本当ですか。
0: 下は全然降ってなかった。
1: 大丈夫、全然
0: 平気。もう平気で最後のこの上がってきたところで。
1: 本当ね。あ、修行でしたね今日は。
0: まあまあ、でもこういう時もだから、その分花が綺麗だったよ。
1: そうなの。あの
0: びっくりだ。
1: ちょっと地域はだったけど、ローサイトっぽくない。
2: はい、小屋に着きました。
0: 着いた、
2: ね。でもそこに至るまでもツツジがあったり、あと池塘がね、もう
0: 山火よ。まあこのさ、あのね、小屋はね、ちょうどね、森林限界をこう抜けた感じのところだから、うんうんうん、まあ、木もあるにはあるんだけど、ほとんどがね草原地帯みたいなところの、まあ、尾根っていうかな、いいとこ、ここに小屋があればっていうところに小屋が、で小屋の前が、まあ、池塘というちょっと大きめの池があって、そこにね、もうお日様も作る、それからあの月が映ったり、まあ、それでその横でテラスというか、そのテーブルとか置いててくれてて、そこで食事を作れるという、そんないいところにある。なおかつね、この会津駒ヶ岳のその花、まあお花畑って言い方あるんだけど、珍しいのはね、平地じゃなくて斜面なのよ。つまり雪がたくさんあるから、それで草原地帯が雪で埋もれてるわけね、はい、でその上で雪が溶けた後に花だらけになるから、うん、斜面にあるとたくさん見えるでしょ。
2: あ、
0: 平地じゃないから、もうね、僕が行った時はまだ花始めなのよ、うんうん、それでもこれが満開になったらどうなるんだろうっていうぐらい、もう素晴らしい。今ちょうど今ぐらい、
2: いいぐらい、今の時期がいい、
0: 7月
2: の前。いや、そうですか。
0: もう想像しただけでもう桃源郷ですよ。でなおかつその池塘群があって、小屋に入ると、まあこうみんながね、うん、たくさんの大勢が泊まれ、12人しか泊まれない、ご飯を作んなきゃいけないんだけれども、うんうん、水は天水をこうろ過したやつをね、使ってランプの宿 でみんなでこうご飯を食べて、いやー、こんなとこにこんな小屋があればなという
2: ところに、明るいおかみさんが今ね出迎えてくださって、お疲れ様
0: で。ちょっとその前にはあの竹笹を切ってる旦那さんがね、やっぱり 山の整備というものをいつもされてる。
2: あ、そうですか。
0: ここまで降りてきてやってるんだ。確かに整備した跡がいっぱいあるし、まあなんかね、鳥の声といい、なんといい。で梅雨の時期ってみんな雨でしょって言うんだけど、梅雨ってね、ずっと雨降ってるわけじゃないから、で天気図をねきちんといつも見てたら、あ、この瞬間晴れるなとかね、あとね、みんなあの天気をその何々町の天気で見ると、山の下の天気を言ってるの。
2: あ、その地域で、ね、検索しちゃうと、はい、
0: 山ってもうほらここだって2000メートルじゃない、山の上の天気って別だから、下は雨でも上は晴れてたりするから、だからコロコロ変わるから、梅雨時って狙い目なのかもしれない、
2: ね、マスターしかもね、あの 天気を変えてしまう、晴れに変えてしまうパワーがね、ありますからね。
0: 運だけはいい。
2: お便り来ました。北海道の昔の山好き男さん、70代の方です。山の匂いの記憶についてくださいました。山小屋へ入った時薪の燃えた匂い、テントに入った時石油の匂い、いずれもほっとして自分の居場所に帰ってきた気持ちですっていうね。
0: そうだ、薪の匂いってあるね、あと薪のはね、匂いとともにパチッパチッってこう、最近木炭、あ、まあ、木炭じゃないや、薪ストーブっていうのがね、はぜる音がしたりしてね、もうあの夏とはいえね、やっぱ涼しいを超えてちょっと朝方寒いから、ね、
2: あ、
0: それで暖が取れて、なおかつお湯も沸かしてもらってる、その匂いっていうのは独特だね。
2: でも小屋があるって本当に安心ですしね、もうね、ほっとするでしょうね、つい
0: と
2: ね。
0: テントもいいんだけど、雷に弱いからね。
2: あ、
0: 小屋は雷大丈夫だから。
2: 本当ですね。
0: なんかね、で、木作りってね、やっぱり柔らかいし優しいし、いやもう昔人がよく作ってくれた。
2: 本当ですね。
0: 今から百数十年前にはなかったんだから、岩室っていう岩のへこみにみんな自分たちで寝転んでたんだから、いい時代ですよ。
2: いい時代ですね。本当にねえ。さあこの後9時30分過ぎからもマスターの音だより会津駒ヶ岳をお送りいたします。ではここで1曲お送りしましょう。樽石雅俊で夏空。地域によっては交通情報です。

0: 石丸健次郎の山カフェ、今朝はマスターの音だより会津駒ヶ岳です。標高2060メートルにある駒の小屋について、
1: あーっていいね、おかみさん明るい声でね、いらっしゃいって感じでしたけども、はい、そういえばあのこの山小屋はね、食事は持参する山小屋ですよね。マスター出発の時におかず忘れてきちゃったって言ってましたよね、
0: はい、そうそう、お米はねしっかり ね量を持って行って、もうそれを炊くのが楽しみにして、だけど食べるもんがなくて、で仕方ないからお米炊いたのよ、とふっくらでもうその香りがたまんなくて、でみんながねその日はちょっと外が湿っぽい雨っぽいかったから、はいはい、あの一つの食卓で10人で炊いて食べたんだけど、みんないろんなおかず持ってきてね、そこで作ったりしてる、もう匂いがたまんないんで、僕はね真っ白のだけ、
1: 真っ白の米
0: って、たらみんながチラチラ見てる、あの人
1: 米
0: あれだけかな、
1: 米だけ
0: 何にも出してないけどあれだけなんだって、よく見てたらあれだけ食べてる、うわーって言うんでね、みんなが少しずつご相伴にあの回してくれて、 あまりにもかわいそうだから、僕の肩が相当落ちてたんだろうと思う。
1: 本当ですね、米だけをひたすら、
0: ちょっとしたおかずでもそれ重たいじゃない、やっぱりザックに入れてくるの。
1: そうですよね、
0: それを少しずつ小さなお皿に入れて回してくれて、ありがとうございますって、もうそれが涙涙でもう
1: 貴重なおかずを
0: もうチュイッと食べて、ガツガツガツガツ美味しかった、
1: 美味しかった、
0: もう忘れたおかげで皆さんの もう心の温かみを受けて ね、いや美味しかったです。
1: もうぜひこれからはザックの中にふりかけをね入れておくといいかもしれない、ね、
0: なるほど、ふりかけね、そうかそうか、
1: その時に限っておかずだけ持ってっちゃったりしてね、マスターのこと
0: 今度は米忘れ
1: て、そうご飯もらいましょうか、さあさあその小屋ですけども、
0: で翌朝ね、しっかり寝た後に朝7時ぐらいに出かけたかな、会津駒ヶ岳山頂に向かいました。小屋から20分ほどね、木道を歩いてくると現れましたね、てっぺんだ、大きな丸太のような木の大木が頂上標識に使われてる、到着、やった会津駒ヶ岳山頂、ここはね周りに笹とシャクナゲその他木が生えているのでね、眺望は望めないんですが、身長が190センチぐらいのある方なら見えるかもしれないな、いや空気が澄んでうまいのと、今お日様が出てきてね、いわゆる狐の嫁入りみたいな状態になってて爽やかですね。ここに面白いものがあるな、山頂にここにザックをここに置けっていうのか、それともここに座って写真を撮れというのか、何とも言えない椅子のようなテーブルのようなものが置いてありますね、こっから中門岳の方まで往復で2時間休みながら行って2時間半3時間、行くコースもあるんですが、今日はねこっからキリン手方面に下ろうと思ってるんですね、距離にして9キロ近くあるかな、そっちは初めてなんで行ってみたいと思います。いいねここは、はい、ありがとう、ウグイスカン。山頂そのものはね、眺望はないというか、あの木がねちょっと高めなんですけど ねこのあとね下り、もう長年気になっていたキリンテ、
1: マスターよくおっしゃってキリンテ、ね、
0: カタカナキリンテ、まあ、キリンに

0: はい、
1: いいですね、みんながこうやって来てくれて。
0: ありがとうございます。
1: 僕あのたまたま来たらお誕生日だったっていうあの会にでケーキまで作っていただいてね。もうびっくりしましたよ、ケーキ下から持ち上げたの。
2: そうですね、持ち上げてきましたね。
0: ね、皆さんこうやってあのお祝いしてもらえて本当幸せですよ、うん、このおじさんになっても本当にありがたいです、
1: めでたいですね。もともとは出身は
0: 僕は神奈川なんです。それで、うん、あのもう20代後半の時ですかね、まあ、バブルも終わって仕事もなんかこう、まあ、疲れちゃったわけじゃないんですけど、まあ、やめて、それで、まあ、ブラブラしてて、でその時はアルバイトでオズの山小屋で働くようになって、まあ、いつまでもブラブラしててもいけないっていうことで、うん、そしたらオズの真弓とミケルジが村営宿舎なんてことで、そこで、まあ、アルバイトで働いていて、そうこうするうちに30超えてきて、やっぱりね通年でちゃんと働かなきゃいけないなと思って、で北アルプスの方でも通年で雇ってくれるっていうことで中尾総務村グループにいたんです。
1: あ、なるほど、温泉のグループだったら通年でやる小屋もある。
0: あ、春から秋までは槍ヶ岳の摂政にいて、摂政ヒュッテにいて、うん、冬は中草で越冬隊がいるんですよ、あそこ。
1: あ、
0: 何人かで越冬して、また春から秋になると上に上がって、冬は越冬してっていう。
1: そうか、じゃあ、まあ、あれ言ってみれば同じ仕事をずっと続けられる。
0: そうですね、それで、まあね、下界にも降りなくて上にずっといれば、うん、まあ、好きな山でねずっと暮らせるといいなと思って、で7年くらいいましたか、そうして、うん、そしたら今度はあの村の方でこの会津熊野熊野小屋をやる人を募集するようになったので、
1: お前
0: の
1: 中村で
0: どうだと声かけていただいて、でここで今こう営業させてもらって。
1: 何年くらいな、
0: 今年で19年目になるんだね。
1: そうですね、今日もあの昨日かあの草刈りをあのマシンでバリバリバリバリバリって、はい、毎年何回もやんなきゃいけないんでしょ。
0: そうですね、
1: よくあの笹尾が切れてるのはこれ誰がやってるんだっていう現場を見ましたよあれしかも片付けしなきゃいけないでしょ。
0: そうですね、こうちょっと犯人
1: や
0: った
1: らいいですね。
0: ただあの、まあ、登山者のためというのもありますけど、一つあの毎年毎年やってるとやっぱ笹がこう枯れて日が入るので花が咲いてくるんですよね。結構あの特に舞鶴草とかオーレンとかは本当に増えましたね、それがやっぱり嬉しいと、新しいなんか命がこう出てくるっていうかね、それがあの、まあ、楽しみになりまして。
1: そうそう、花もねありね、あと僕はやっぱりねこうして素敵なの地頭群ですね、
0: はい、
1: 何ですかこの地頭群は。
0: ね、やっぱりこの特に中門岳にかけてこの下ってことですね、この地頭、これがまた夏になると緑の草原の地頭になって、それがやっぱりここの山の一番の楽しみっていうお客さんもね、うん、それで登山者の方も
1: 昨日お客さんが言ってたけど山椒魚が、
0: はい、
1: 雪の上歩いてるんです
0: か。昨日見つけに行ってみたんですよ、うん、昨日でも風が強くて いなかったですね、うん、
1: その前は、
0: 一昨日とその前は5匹ずついて、
1: 雪の上を、
0: あの雪の上以外もいるんですけれども、
1: う
0: ん、雪の上じゃないと見つけられない。
1: ああ、そっか、
0: 笹があってこうあると見つけられない。
1: それ何をしてるんですか。
0: あの産卵です。産卵この時期なんですよね。
1: 何センチぐらい。
0: 結構ここの箱根山椒なんですけど
1: 15センチ
0: ぐらいはありますね。尻尾が出るともうちょっとあるのがありますね、
1: どうですか。ここのいつからいつまで季節的におられるんでしたっけ。
0: 一応小屋は10月の最後まで、あの最後の土曜日まで営業してるんですけども、はい、まあおすすめはやはりお花畑になるのが

0: 7月の中旬以降なので、うん、その頃、まあ、混み合いますけれども、ね、うん、まあ、その頃が一番のメイン、あと10月の初めの草もみじの頃ということになると思います。
1: まあ、でも珍しくこの人数限定でね、
0: はい、
1: ご飯は出さない、自分たちで作ってねっていう、はい、このシステムってなかなかないから。
0: あ、そうですね、うん、だ正直な話、あのこの19年前にここをやるときです、いや、あれなんですよ、あのいや、ご飯、まあ、北別とかで大勢で働いてたので、この ご飯出せるようにならないかなと思って保健所に話を聞きに行ったりとかもしたんですけど、なかなか難しいとかいろいろあって、うん、まあ、設備も整えなきゃいけないですよね。それでいや、もう素泊まりでランプでやって、まあ、みんなでね山の話したりとかして、それでまあそういう良さが分かってくれる人が集まればいいね、まあ、それでいいやっていう感じで、うん、まあ始まったんですよね。
1: それで、ね、
0: おかげさまでこうやってね常連の皆さんが、ね、うん、来ていただいて楽しく過ごせるようになったの。
1: もう、うん、活発な奥様が。
0: そうです ね元気だけだと、まあ、うちらね元気だけだと理恵みたいな風
1: が。いやー、もうね、どこにいても声が聞こえる。
0: おかげさまは多いですね。20年です、来年で。びっくりです。
1: そうか、ありがとうございます。
2: も
1: う
2: はい、
3: はい、山小屋のご主人の、ね、三橋和弘さん、もう19年とおっしゃってましたね。来年で20年、
4: ね、もう、ね、あったかい方でね、みんな人気で、で、お誕生日、夏至の日が誕生日って、その冗談をね、だから夏至の日が誕生日で、生まれた時に僕ちょっと日焼けがきつくてなんて夏至だから
3: いや、生まれた
4: 時もう何を言いだったんだろうな、
3: ね、おすすめはあのちょうどお花畑の7月中旬とあと10月もいいよとおっしゃってました ね。
4: あとね、キリン亭の謎って言って、そっちのキリン亭コースね、
3: はいはい、
4: 降りていったんだけどね、うんうん、結局ね誰もキリン亭の言葉を分かんなかったね。
3: あ、そうですか。
4: 誰かはね、キリンの首みたいに長い尾根を歩くっていうことを言うんだけど、うん、それもよく分かんないなーなんてね、うん、でだけどそのコースね、確かに今の季節行ったら多分花畑の中をずっと歩いて、正面には日内ヶ岳を見ながらっていいコースだったね、はい、ね、
3: そのどんな感じですか、そのキリン手っていうのは。
4: まあ、あのお花畑の中を歩くで、やや登ったりやや下ったりしながらの、その高いところに長くいたい、ここにずっといたいというところをずっと歩いていって、最後に、そしてね降りるところもね、うん、全て落ち葉で埋め尽くされてるから膝に非常に優しいの、降りても何ともないっていう、いいですね、このコース降りたい、これはの下りで使いたいと思ったね。だからみんながキリンテキリンテって言うのかなと思ったぐらい、
3: ね、そうなんですね。
4: でご飯の時おかず忘れたでしょ。で結局ね僕ね小屋に泊まって、その布団の中に腕時計忘れてきちゃってた。
3: ちょっと待ってください。行く時は、おかずを忘れて今度小屋では腕時計を忘れてきちゃった。
4: そしたらね、宮下さんがご主人が、はいはい、ちょうど降りることがあったから、ええ、下の役場に届けて行きましたから寄ってくださいねって。
3: よかった
4: です、ね、もう何もかもお世話になりまして、ありがとうございました。
3: ありがとうございます、
4: はい、じゃあ ねここでね、
3: はい、あ、ここまでね、マスターの音代理、はい、会津駒ヶ岳をお送りいたしました。
4: 山から帰ってきた夜にふと高ぶった気持ちを落ち着けたくなるひととき、この曲を聴きながらワインを一口、メリサ・マンチェスターであなたしか見えない。

0: お送りしたのはメリサ・マンチェスターであなたしか見えないでした。
1: 山で嗅いだ香りというお便りをね、ご紹介しましょう。キノコケラブさん、東京都60代の女性です。いつも楽しみに聞いております。山で嗅いだ香り、それは白味噌です。ほう、山男の父が私の息子たちを夏の白根山に連れて、あ、日光白根山だな、連れて行った折に白味噌の葉を小さな瓶詰みにしてくれました。それから30年、父は天国、息子たちはパパに。私の手元に残った瓶の白味噌は今もかぐわしい爽やかな香りのままなのです。30年、悲しい時、父に会いたい時、今でも瓶をクンクン、いっぺんに脳内に幸せホルモンが充満します。そして先週、私も山で茶色の枯れた葉を少しいただいて瓶詰めを作りました。息子家族にプレゼントするつもりです。山に、白味噌に、父に感謝の香りです。うわ、そんなに30年も瓶に詰めて、
2: ね、今もそのままってね。
1: そうか、木ってさ、あの家もほら香りがするじゃない。あれ、そうか、残ってるってことは、特に瓶詰めなんかしたら残っちゃうのかな。なん
2: ですかね、でもお父様に会いたいって時にその香りをって、なんかもうキュンとするって、なんて言うんでしょう、なんかお気持ちわかります ね、なんかね。
1: キノコケラブさんは、そう
2: ですか、白味噌のそのね、香りの力っていうのは
1: 素晴らしい
2: のかなと思いますけど、この方も新潟県のすみちゃんです、70代の方です。自宅から車でおよそ2時間で丸沼高原に到着し、そこからロープウェイで10分ほどで日光白根山の山頂駅に到着します。真正面にドーンと見える日光白根山はまさしく象形文字の山の形、歩き始めるとすぐに白味噌の爽やかな香り、それはフィトンチッドと呼ぶそうです。
1: フィトンチッド、
2: はい、何度も何度も深呼吸をしながら森林限界まで2時間ほどフィトンチッドのシャワーを浴び続けました。また幹から出る樹液に触れ香りを嗅ぐこともでき、心身ともにリフレッシュ、心から満たされました。はい、で、私たち山仲間は70歳以上の早朝出発が苦手な男性1名と早起き女性2名のグループで、その名もフィトンチッドです。フィトンチッドって名前もつけてらっしゃるというね。
1: そう、フィトンチッド、
2: フィトンチッドって、樹木とか植物からこう発する香りのことですよね。まあ、人間にとってはリラックスしたりなんても言われたりも。
1: 日光白根さんね、そう、その象形文字の山っていう、この山ね、登ってる最中にね、今ちょうどね、ルリビタキがいっぱい鳴いてる。ルリビタキがいっぱいいるんだね、ずっと鳴いてる。あのね、青い鳥なのよ、幸せの青い鳥みたいな、ルリだからね。まあ、その鳴き声たるや、まあ、ルリビタキって想像してもらったらいいんだけど、ルレラリってこうラリルレロが混ざってる音だから、もうよく転がって
2: 転がって、
1: で運が良ければね、目の前をピューッ

0: と飛んでいく。鳥って、ね、羽を広げるとすごく綺麗に見えるようにできてる、それがまた青青でしょ、空の青みたいな、ね、色で、ね、飛んでいく姿がとても美しい、
1: ね、いや香りも楽しめて、そして鳥も、ね、楽しめるといいですね、
0: はい、さあ8時5分からお送りしてきた石丸謙一郎の山酒、そろそろエンディングの時間になりましたね。
1: 今山酒山酒って聞こえてごめんなさい、笑っちゃって
0: 山酒って言ったかもしれない。
1: いろんな、
0: ね、ついつい思い出したこと、
1: ね、山カフェでございますね。
0: 来週の話でしょう、はい、
1: 来週はですね、虫を追って山へ、昆虫ハンター牧田秀さんご来店です。牧田さんは幼い頃から昆虫博士になると夢を叶え、今ではテレビ番組で活躍中の若き昆虫ハンターでいらっしゃいます。そんな牧田さんが虫を追ってどんな山でどんな体験をしてらしたのかお話を伺います。
0: 牧田さん、人と全然違った目線で登山されてきたんですね。大人になった虫好き少年、確かに、男子子供ね、虫好きですからね。
1: 今女の子もたくさん虫好きってますしね、夏休みですのもありますね。皆さんからのお便り、山で出会った虫について募集します。登山道とか森の中、山頂でこんな虫が飛んできたよ、こんな虫見つけたよなどエピソードをお寄せください。
0: 僕はね、セミは大好きですよ。
1: お
0: もうセミだったらしばらく語れますね。
1: はい、そうですか、どれぐらい語れる、うん、楽しみ、はい、
0: あと蝶ね、
1: はいはい、
0: アサギマダラ、
1: はい、
0: 今年は今小梅ケイソウが今年当たり年っていうでしょ、小梅ケイソウってちょっと毒がある花なんで、それをねアサギマダラが寄ってきてチューチュー吸ってる、うん、これねもう美しさをもうどっちも捨てがたいというアサギマダラ
1: ね。そして再来週8月1日の山カフェですが、その日山にお出かけしているリスナー登山者の皆さんに電話をついでつないでお話を伺います。
0: ほうほう、登山中の皆さんの元気な声聞きたいですね。例えば夏休みにファミリーで登る方とか、はい、仲間と一緒に行く方、もちろんソロの方でもね、登山を予定していて電話をつないでもいいよっていう方は、
1: その日にね8月1日に ね、はい、
0: うん、ちょっと早めに7月28日の火曜ぐらいまでにお便りくださいね。それから連絡先を書くのをどうぞお忘れなくてね。
1: そうですね、ぜひぜひその8月1日にいるよって方、はい、7月28日ぐらいまでにぜひご連絡ください、お便りください。今日の放送も聞き逃しでもぜひ聞いてください、
0: うん、この会津駒ヶ岳、まあ、僕は最初はキリンテの謎を解きに行くんだって言ったんだけど、結局謎は謎のまま残った。でもいいんじゃないかな、だって美しかったの。忘れ物はしたけども、皆さんのあったかみも受けてね、
1: はい、
0: 楽しかった、
1: よかった。
0: 石丸謙二郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸謙二郎と
1: 柘植恵美でした。
0: そうそう、夏場山にねチョコレートを持っていくと溶けちゃうんだな、なんかいい方法ないかなって皆さん教えていただきたいんだけど、あの例えばあの、ほらチューブに入ってるチョコってあるじゃない、パンに塗ってるやつ、あれなら大丈夫かな。

0: NHK AM
1: アナウンサーの中村恵子です。7月20日月曜日海の日は朝8時半から5時間半の超ワイド生放送、ラジオでつながる2026夏。夏を感じる各種の話題をコミュニティ FM のパーソナリティがお届けします。さらにご当地アピールグランプリも開催。各局渾身の地元推しメッセージ、栄冠に輝くのはどの町のどのラジオ局でしょうか。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。7月20日、あなたはどこで何をしていますか。そしてあなたの今年の夏の予定教えてください。ラジオでつながる2026夏、 NHK AM 7月20日月曜日海の日、朝8時半スタートです。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース

0: と交通情報です。湿った空気が流れ込んだ影響で栃木県と群馬県では昨日夕方から雨雲がかかり続けて記録的な大雨になり、土砂災害や川の氾濫が起きました。昨夜の3時間雨量は栃木県足利市で128ミリ、群馬県桐生市で111ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。栃木県足利市では今日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5ミリと、統計を取り始めてから最も多くなりました。平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降った計算になります。この大雨で土砂災害や浸水が相次ぎ、栃木県を流れる旗川では氾濫が発生しました。栃木県足利市では崩れた土砂が2階建ての住宅の1階部分に流れ込み、建物が倒壊しました。この住宅には夫婦が住んでいるという情報もあり、警察と消防が確認を進めています。今日も湿った空気と日中の気温上昇の影響で大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達し激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩み川の水位も高くなっていることから、土砂災害や川の増水に十分注意してください。相模原市の知的障害者施設津久井やまゆり園で19人が殺害された事件から今月26日で10年となるのを前に、施設の職員が警察と連携して不審者に対応する訓練を行いました。訓練は不審者が施設に侵入してきたという想定で行われ、職員と警察官合わせて30人が参加しました。職員たちは中に入れてよとか偉い人出してなどと執拗に詰め寄る男に複数人で対応し、入所者がいる場所に近づけないよう防ぎました。そして時間を稼いでいる間に別の職員が警察に通報し、駆けつけた警察官が盾やさすまたを使って取り押さえるまでの一連の対応を確認しました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、北関東道が雨による災害のため通行止めになっています。雨による災害のため北関東道の岩船ジャンクション方面へ向かう東行きは足利インターと佐野たるまインターの間が通行止めになっています。東北道の下りは岩槻インター付近で12キロの渋滞です。関越道の下りは坂戸西スマートインターを先頭に所沢インターまで23キロの渋滞、藤岡ジャンクションで11キロの渋滞です。練馬インターから藤岡ジャンクションまでは2時間15分かかっています。圏央道の外回りは鶴ヶ島ジャンクションで9キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に東名川崎インターまで23キロの渋滞です。東京インターから御殿場インターまでは2時間30分かかっています。小田原厚木道路の下りは二宮インターで工事のため2キロの渋滞です。中央道の下りは神奈川県の藤野パーキングエリアを先頭に三鷹料金所まで断続的に44キロの渋滞です。高井戸インターから大月インターまでは3時間かかって。
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は、今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 10時の NHK ニュース。

0: です。
1: 栃木県と群馬県では昨日夕方から雨雲がかかり続けて、当初の予想を上回る記録的な大雨になり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。昨夜の3時間雨量は栃木県足利市で128ミリ、群馬県桐生市で111ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。栃木県足利市では今日未明までの12時間雨量が 232.5 ミリで、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降った計算になります。栃木県足利市小俣町では昨夜、崩れた土砂が2階建ての住宅の1階部分に流れ込み、建物が倒壊しました。この住宅には夫婦が住んでいるという情報もあり、警察と消防が確認を進めています。次に、中東地域を管轄するアメリカ中央軍はアメリカ東部時間の17日午後3時、日本時間の今日午前4時からイランに対する攻撃を開始したと発表しました。イランの軍事能力を低下させ続けるためだとしています。中央軍が攻撃を行うのは今月11日から7日連続となります。また中央軍はイランの港を出入りする船舶を対象とする海上封鎖を14日に再開してから3日間で4隻の商船を引き返させたほか、1隻を航行不能にし、別の1隻に乗船して検査を行ったと発表しました。こうした中、イランの国営放送は17日、最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏が、もしアメリカの攻撃があと 2,3 日続けば、我々は全面的な攻勢の段階に入ると述べたと伝えました。またレザイ氏は、全面的な攻勢の段階に入れば、イランはもはや報復措置で満足することはなく、いかなる政治的な境界も安全ではなくなるだろうと述べたということで、アメリカを強く牽制しています。フランスのマクロン大統領とドイツのメルツ首相は17日までの2日間、ドイツ西部で会談し、会談後に発表した声明で、年内に予定されているフランス軍の核戦力の演習にドイツ軍の通常戦力が参加すると明らかにしました。アメリカがヨーロッパの安全保障への負担を減らす方針を示す中、フランスは自国の核抑止力をヨーロッパにも広げる構想を各国と進めています。フランスの有力紙ルモンドは、ヨーロッパの抑止力強化に向けた象徴的な一歩だと伝えています。一方、声明ではフランスとドイツの協力は NATO 北大西洋条約機構の核抑止力を補完するもので、それに取って代わるものではないとも強調しています。メルツ首相は17日の共同記者会見で、アメリカを念頭に、大西洋を挟んだパートナーシップがもはや当然のことではない以上、ドイツとフランスの協力は不可欠だと述べて、協力の意義を強調しました。次に、17日のニューヨーク株式市場では、中国の新興企業のムーンショットが新たな AI モデルを発表したことを受けて、アメリカの IT 企業による AI への巨額投資の妥当性や半導体の需要の鈍化に対する懸念から、売り注文が広がる展開となりました。ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は一時630ポイント余り、率にして 2.4% を超える大幅な下落となりました。その後は買い戻しの動きも入り、最終的には360ポイント余り、率にして 1.4% の下落で取引を終えました。中国の AI 開発をめぐっては、去年1月、新興企業のディープシークが低コストとされる AI モデルを発表したことをきっかけに、アメリカでハイテク株の値下がりにつながりました。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は10時5分になります。

0: どうもロバートの山本博史です。
1: ハローサムシング、ダイヤモンドユカイです。
0: パパたちによるパパたちのための番組、サマエルパパたちへ第55回。
1: イエーイ、ゴーゴー。
0: さあ本日のゲストはですね、子供の頃元気いっぱいに外で遊んでいたお母さんと一緒の元体操のお兄さん、佐藤博道さんです。
2: こんにちは、佐藤博道です。ゴーゴ
0: ー。いいですね。
1: いいね、
0: 元気いっぱいで、
2: うん、ね、55回でゴーゴー。
0: いいですね。はい、先週に引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。お邪魔します。
0: ちょっとこのラジオにね、うん、メールが届いております。
2: ありがとうございます。
0: お兄さん、はいはい、お兄さんも含め ね、 ね、相談に乗っていただきたいと思います、うん、ラジオネームマリンパパさんですね、
2: はい、
0: 東京都の男性、うん、30代の方です、
2: はい、
0: うちには3歳の娘がいるのですが、
2: かわいい、
0: 休日に保育園の友達と公園で遊んでいた時の話です、
2: うん、
0: 女の子同士で水たまりを使っておままごとの支柱作りをしていたところ、
2: うん、
0: 知らない男の子が混ざりたそうにしていました、
2: うん、
0: 初めはおままごとにちょっかいをかける程度でしたが、徐々にエスカレートしていき、うん、最終的に支柱を全部めちゃくちゃにしてしまい、女の子たちは泣いてしまいました、
2: うんうんうん、
0: 見ず知らずの他人の子を叱るわけにもいかず、自分の子たちの別の場所まで連れて行きました、
2: うん、
0: とりあえずその場は収まったのですが、後になってその子にしっかり注意すべきだったのか、うん、それとも子供同士に任せるべきだったのか悩みました、うん、
2: はい、
0: 皆さんは、見ず知らずの他人のお子さんたちにはどのように接しているでしょうか、教えてくださいという。
1: まあ、早速 ね、じゃあ
2: 昔だったらね、もううらーってなりますけどね、
0: そう、もう、
2: うちの娘に何するんやーって、
0: ね、いやなんかそれがもうなんか当たり前というかね、はい、雷親父っていう言葉がありましたもん、
2: ね、
0: 近所のね。
2: でも今はなかなかね、やっぱそういうの難しいですもんね、
1: モンスターなんとかっていうのが ね、
2: ね、
1: も う、
2: ね、
1: もう普通にいますからね、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: なんか向こうが本当は悪いのに向こうが逆ギレしてね、
1: うん、
2: こっちが悪いみたいになったりするとまたややこしくなりますし、
0: うん、そうですよ、う
2: ん、まあ、でもあの対応としてはその場を離れて場所を変えるっていうのは素晴らしい対応だったんではないですかね、
0: う
2: ん、
0: ねえ、
2: うん、
0: そうですね、
2: はい、
0: なんか他人の子供を、うん、
1: はい、そういった経験はありますか？
2: 僕は、うん、あの結構普通にあの他人の子でも叱ってしまうので。
0: ああ、
2: う
0: ん、されますか？
2: はい。
0: うんうん、
2: 例えば子供の運動会とかに行った時に、やっぱりあの、お、あれ、あいつじゃん、あいつじゃんとか、
0: うん、
2: 僕のこと
0: 言って。ああ、ひろみちお兄さんだから。
2: ひろみちお兄さん来たよって、こう指さすじゃないですか。うん、でそういうところに行って、うん、人に指さしちゃダメだよ。あの何か用があるなら、きちんと私の前に来なさいって言って、そうすると向こうはちょっと、調子に乗ってたのがシュンとなって、うん、
0: なります、
2: 特にありませんみたいな、
0: うん、大人の対応されると ね、 ね、向こうはシュンとしますね、は
2: い、で特にね今回もそのちっちゃいお子さんだったので
0: 3歳ですから ね、
2: ね、あのその、うん、混ざってきた男の子がね、うん、何歳なのかちょっと今、うん、あの
0: そうですね、それが 3歳の男の子だったらちょっとまだ、う
2: ん、あの叱っても、うん、あのその
0: 響かないというか、ね、
2: 意味が
1: ね、分かんないからね、はい、
0: うん、
2: ただねその、その子が例えば6歳年長さんぐらいだと意外と話が通じるので、
0: うん、
2: まあ、小学校だとねもっと話が通じると思いますから、
0: うん、
1: まあ、そこで通じない場合があるからね、砂場で遊んでる時とかね、なんてこう砂場のね、
0: はいはい、
1: なんか、ま、おままごとやってるのをひっくり返しちゃったりとかね、
0: はい、うん、特にそうですね、男女の時そうですよ ね、
1: ね、
0: ね、
1: も
0: う、うん、女の子って何かこう一生懸命この世界観を作ってるじゃないですか、うん、この家に帰ってくる、うん、
2: はい、
0: ところをやりたいとかなんか、うんうん、その男の子は全部めちゃくちゃにしますからね、
2: ねえ、本当にやんちゃ怪獣ですから、
0: やんちゃだから、
2: はい、
0: ゆかいさんどうですか、怒ったりとか。
1: 昔の話になっちゃうけど、う
0: ん、あ、全然、
1: どっちかっていうと言う方だね。
0: あ、言う、
1: ちゃんと注意をする、
0: うんうん、
1: するんだけど、その注意の仕方っていうのがさ、
2: うん、
1: やっぱり、まあ、昭和の時代のようにね、
2: はい、
1: 上から目線でこれはダメだよって言っちゃうとなかなか伝わらなかったりするから、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、今はね、
1: その言い方を気をつけるかな、
2: うんうんうん、昔はね地震、雷、火事、うん、親父っていうその地域にね、
0: はい、
2: おっかない親父が一人いて、
0: はい、
2: 絶対あの親父だけには怒られないようにとか、はい、
0: そうですね、
2: しましたけどね、
1: いたよね、
2: はい、
1: まあ、あれもどうなのかなとは思うけど
2: 、はい、今となっては、ね、
0: この間ですけど、うん、電車乗ってたら、
2: はい、
0: 隣にいた大学生とおじさんみたいなのが、うん、それこそ肘でごちごちやり始めちゃったんですよ、もうなんかぶつかっただなんだって、大人ですよ、
2: 電車の中で、
0: そう、
1: 電車の中よくあるじゃないですか、もう座っててさ、
0: そう、揉めちゃったりとかね、
1: おいとか言うと、言い方によってはほら、
2: ね、
1: 喧嘩になったりとかね、
0: うん、
1: うん
0: う
1: ん、
0: もうそれでもうで周りが、うん、みたいになっちゃってるから、
2: はいはい、
0: 僕の隣の子たちだったから、
2: はい、
0: 人たちだったんで、僕が移動して、
2: はい、
0: こっち座ってっつって僕も間に入って
2: 、
0: もうこっち座ってこっち座って、ま、大丈夫です大丈夫ですとか言ってるんですけど、うん、ダメこっち座ってっつって、うん、真ん中に僕座って、
2: はい、
0: それで終わらせたんですよ、はい、みたいな二人になってて
2: さすが、
0: いやだけど
2: さすがあのボクシングのジャッジをする、
0: うん、あそうですね、割ってに割って入んなきゃいけないん
1: で、レフリーだ、
0: 割って入んなきゃいけないんで、
2: さすがですね、
0: もうしょうがないもうそれもう大人でもありますね、
1: でも子供にはさ、うん、やっぱりそういったことを言ってあげた方がいいよね。
2: そうですね、
0: 言ってあげた方がいいですよ。
2: その方がなんか将来のためになるんじゃないかなって僕も思いながら、
1: うん、
2: で例えば2人が喧嘩した時も、うん、どっちが悪いとか言い合ってたらもう話にならないんで、
0: う
2: ん、2人でごめんね、
0: そうですね、
2: はい、あーくーしゅってしながらまた丸く収めたりとかするのは、うん、大事かなって、特に今一人っ子が多いので、うん、やっぱ兄弟喧嘩っていうその喧嘩をする経験が少ないじゃないですか、確か
1: に、
2: だからやっぱ喧嘩をさせないっていうのもまああんまり良くない、喧嘩をさせて、
1: うん、
2: その経験を、うん、まあ積ませるってこともすごく大事なので、
0: なるほど、
2: はい、だそこが周りであとはどれだけちゃんとね、うん、やっぱジャージできるかっていうところがすごく大事かなと思いますね、
1: さすが PTA、
0: いやー PTA、
2: ね、いや PTA 会長、
0: PTA 会長、
2: ああ、お互いお互いに会長経験、
1: 噂ではねもう聞いてたんですよ、
0: あ PTA 会長
1: お兄さんのね、もう、
0: はい、あひろみちお兄さんも PTA 会長ですか、
2: PTA 会長、
0: 会長ですか、はい、うわ会長2人ですか、うん、3人中やばいなこのラジオ、うん、
2: でもね
0: 何これ、
2: うん、結構いますよ、
0: あ本当ですか、会長さん
2: PTA の会長やったことあるよっていう人、うん、
0: えー、
2: やりません、
0: いや急にできないですよ、急に、
1: いやでも今の話聞いてたら向いてるかもしれないね、
0: 本当ですか、
2: いや向いてると思いますよ、
0: いやどっちかっていうと僕は後ろの方で普通ににこやかに参加してるぐらいの感じで今参加してるので、
2: でもそれが PTA の会長の役割で、
1: は
2: い、あの他の方が副会長とか、うん、あの周りの方がガンガン言ってくれるんですよ、で、うん、会長は最後に入ってこう判を押す人なんで、で結構学校と家庭のその間に入るじゃないですか、
0: はい、
2: PTA って、
0: はい、
2: だから学校の事情とその家庭の事情がすごい分かるんですよ、
0: う
2: ん、
0: なるほど、
2: だ多分ジャッジがすごく上手なんで、うん、必ず皆さん1回は経験あの役員になってくださいっていうことはおすすめしてます、
0: うん、
2: なんで何がいいかっていうと、うん、役員になると学校に行く回数が増えるんですよ、うん、で学校に行く回数が親が増えると子供が喜ぶんですよ、うん、あパパ来たって
1: 本当に、うん、それは言えるかもしれない、
0: うん、
1: はい、
0: え、
1: あの子供だけじゃなくてその子供の、ね、友達とかとも触れ合う、うん、機会が、
0: うん、
1: ね、
2: 多いんですよ、
1: 多くな、はい、で学校のこともよく分かってくる、うんうん
2: うん、校長ともお話しするし、
1: うんうん、はい、
2: 副校長とも話をするし、
0: 副校長と話をするんですか、
1: そうです、もちろん、
2: はい、役員、
0: まあ、そりゃそうか、
1: はい、うん、そう基本はそこはね、もう重要なポイント
0: で、ど
1: う、
0: まあ、リアルな声とかね、はい、その現場のね、
1: うん、
0: あ、なるほど、そう、
2: お互いのちょっと裏事情聞いたりとか、
1: そうそう、
0: でも意外とそうなると、あそっちにはそういう事情があるんだなとかね、はい、いろんな見えてこなかった部分が、はい、
2: 予算の話とかも、
0: はい、予算ね、予算的にはそれはこれを望みたいですけどってやつですね、はいはい、
1: 時代がほらどんどんどんどん変わってきてるじゃん、
0: うん、
1: 教育もさ、
0: うん、
1: ね、
2: うん、
1: 昔とはまた全然違うのでさ、
0: じゃあ今3年生なんですけど、
1: うん、
0: で来年娘も1年生になるんですよ、
2: はい、
0: このタイミングありますよね、
2: いいと思いますね、いいんじゃない
0: か、4年と1年、
2: はい、いいと思います、
1: じゃあここでじゃあね
0: ちょっと余計なこと
1: 山本博
0: 君が余計なこと宣言しちゃえばいいかもしれない、
1: PTA に移行します、
2: そしたら今度3人であの PTA の会長トークが
0: いやいや、いきなり会長ですか、
2: はい、
0: いきなり会長は無理ですけど、
2: いきなり会長で大丈夫です、あの周りのお母さんたちがちゃんとサポートしてくれる、
0: 本当ですか、
2: はい、
1: 決まりました、
0: いや決まってない、決まってない、決まってない、決まってない、あんま大きなこと言う、汗ができた、ちょっと待ってください、まあ、確かに経験としてはね、はい、大事だと思います、
2: 絶対大事です、
0: うん、はい、はい、じゃあ改めまして、ひろみちお兄さんのプロフィールをご紹介させていただきたいと思います、はい、
2: ありがとうございます、
0: ひろみちお兄さんは1968年東京生まれ、1993年にお母さんと一緒の体操のお兄さんに就任、1994年に結婚、29歳と26歳とすでに成人となった2人の息子さんを持つパパでございます、
2: ね、はい、ありがとうございます、はい、もう子供たちも勝手に大きくなっちゃいました、
0: ね、じゃあ何年前の話ですか、その PTA なんて、
2: PTA は、はい、長男が、うん、小学校5年生の時の話なの で、
0: なるほど、
2: でうちの学校って1年間しかできないんですよ、
0: うん、おー、 PTA、 なるほど、
2: はい、うん、会長その役員、ね、
1: うんうん、
2: で 自分の子たちが6年生に上がると今度は5年生のまた親がなるっていう、う
0: ん、なるほど、
2: はい、決まりがあるので、うん、1年間だけできるんですけど、うん、でもまあ未だにあのなんですメールでこう流れてきて、うん、いついつ何々があるんで来てくださいみたいのがあるんですよ、うん、はい、そうするとそこにあの行事に参加した後にまた打ち上げでみんなで盛り上がったりとか、
0: う
2: ん、
0: はい、
2: だからママ友って結構多いじゃないですか、
0: はい、
2: でもパパ友はそこでできるんですよ。
0: あー、いいですね、
2: はい、
1: ひろみちお兄さんはね、うん、もう子供が大きいわね。
2: ですね。だからもうなんか子育ても終わって、うん、まあ、次は何かなっていう時はもう次孫ですよね。
1: あー、そうか、まあ、はい、お孫さんは
2: 孫できました一人。
0: うわ、うわー、そう、ね、おじいちゃん、
2: おじいちゃん、おじいちゃんです。
0: うわー、すごいな。
1: ひろみちおじいちゃん、
0: ひろみちおじいちゃん
2: だ。もうあの三刀流です。
0: うわー、
2: お兄さんお父さんおじいちゃん、はい、三刀流で今
0: すごいですね。
2: はい
0: はい、じゃあそんなね、ひろみちおじいちゃんから、はい、いろいろお伺いしたいと思います、はい、ということで、はい、今回のテーマはこちら、
1: ひろみちお兄さんの激動のパパ道。
0: はい、
1: パパ道
2: あら、
0: ね、
2: 激動のパパ道ですね。
0: そうですね、はい、ひろみちお兄さんが29歳ぐらいの時のお子さんですかね、最初は。
2: そうですね、最初が長男が、そうですね、29歳、
0: はい、うん、その時にお生まれになった、
2: うん、
0: 覚えてますか。
2: 立ち会ったんですよ。
0: あ、立ち会いました、う
2: ん、はい、その時は、東京の三鷹の方に住んでて、
0: はい、
2: そこに、住んでる方たちはお子さんが生まれる時はお父さんたちは必ず出産に立ち会うための勉強会があるんです
0: よ。おー、いいですね、
2: はい、うん、だけど僕ね、ちょっと仕事忙しかったから勉強会には行ってないんですけど、
0: はい、
2: で、夕方、うん、妻と一緒に、運動しようっていうんでこう歩いて、
0: うん、
2: でなんか歩道橋のところで急に、あ、なんかお腹が痛いなみたいな話になって、あ、じゃあちょっと病院行こうかって言って、うん、二人で病院行って、うん、そしたらもうあのちょっと産道開いてますよって言われて、すぐ入院してくださいって言われて、ってなって、
0: うんうん、
2: であのパパあの家帰って入院セット全部あのしてあるから、うん、それ持ってきてって言われて、
0: うん、
2: でそれ取りに行って、で戻ってって夜中の12時前ですね、うん、はい、あのお父さん中入ってもらっていいですかって言われて、
0: うん、
2: は、いや、あの勉強してないんですけど、いやいや、とりあえずこれ着てくださいって言われて、
0: うん、
2: あのいきなり全部白衣着せられて、
0: うん、
2: 帽子かぶらされて、はい、じゃあ奥さんのここに立ってくださいって言って、うん、ベッドの、 頭のとこで、はい、奥さんのこう手を
0: はい、はい、
2: に頑張れって言ってそこであのおにゃーって生まれて、
0: うわ、
2: はい、だからな、まあ、一応日体大なので、うん、保険とかね、いろいろ勉強してるから、うん、まあ、よかったですけど、
0: うんうんうん、
2: 一般のお父さんが何の勉強もせずにいきなり立ち会うのはちょっと勇気がいるかもしれないけど、
0: うん、
2: 僕は絶対に立ち会ってもらいたい派です、どっちかっていうと。
0: あ、
2: うん、なんかその命が生まれてくる瞬間に、
0: うん、
2: 見ることと、
0: うん、
2: 改めて、女性の素晴らしさ、うん、強さっていうものを、感じられるので、
0: うん、
2: すごく男として優しくなれる、
0: うん
2: うんうん、いう感覚はあったので、
0: うん、
2: ぜひあの立ち会える方は立ち会ってほしいなって、うん、これからパパになる方は、
0: うん、
2: はい、
1: あの立ち会えるところと立ち会えないところが
2: ある。そうなんですよ ね、はい、
0: あ、うん、立ち会えないところも
1: あるのよ、
0: うん、なるほど。
1: でも突然にやってくんだね、こういうのってね。
2: 突然ですね、
0: うん、すごい、
2: ね、心の準備ができなかったんで、うん、いきなりこれ来てくださいって言われて、え、は、みたいな感じでした、うん、はい、
1: そういうもんなんだね、
2: うん、
0: そうですかね。
1: 俺なんかもそうだったよ、
0: 急でした、
1: うん、最初 の、うん、あのお姉ちゃんを授かった時は立ち会えなかった、病院が。
2: あ、
1: それで、あ、立ち会えないんだなと思って、
2: はい、
1: まあ帝王世界だったからね、
2: うん
1: うん、それであの次双子だったんですよ、
2: はい、
1: でこれも立ち会えないと思ってた
2: ん、うん、
1: そしたらいきなりその日に立ち会えるってこと、
2: ね、
0: その日に
1: だから突然そういうのって
0: 準備してないです
1: よね、やってくるものなんだね、
2: うん、
1: きっとね、
2: うん、ね、本当ですよね、うん、だから次男の時は電話が鳴って、うん、
0: はい、
2: 生まれそうって言われて、で慌てて病院行って、
0: はい、
2: で着いて、ではい、これ着替えてくださいって、また着替えんのみたいになって、うんうんうん、で中入ったらもう2人目が、
0: ね、
2: やっぱりね、命を授かるってことはね、当たり前じゃないんだなっていうことも学べるし、
0: うん
2: うんうん、突然来るっていう、
0: うん、
2: はい、
1: いや、そうですね、だから命は突然じゃないんだね、はい、
0: そうですね、うん、予定日を過ぎて生まれてる子と、
2: うん、
0: 予定日に 何だろう、促進剤みたいなので、その
2: 早めに
0: もうだからこの日ですって決めて促進剤で、うん、産んでるので、うん、もうめちゃくちゃ準備万端で僕は挑みましたけど、
2: でそこには立ち会えた、
0: 一人目は立ち会えなかったんですけど、二、はい、人目に立ち会えて、うんは
2: い、やっぱ立ち会った方が
0: 絶対です
2: ね、え
0: でよかったです。もう
2: でうちの妻は最初、うん、出血多量でそのまま意識失っちゃって、
0: うん
2: はい、なんとか一命を取り留めて母子ともに、はい、元気に退院できたんですけど、
1: うん、
2: 本当に何が起こるかね、
1: わからない、
2: ね、わからないので、はい、立ち会えるなら立ち会ってほしいなと思います。
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあお子様がお生まれになって、
2: はい、
0: でこれどうなんですか、世間の人たちからすると、うん、その子供たちと戯れてるお兄さんは見たことあるけど、
2: はい、
0: ご家族で出かけた時とかに、はい、あれみたいなならないですか、ひろみちお兄さん。
2: 結構うちの子供たち気使う子だったので、なんか一緒にこう親子で手をつないでても、うん、向こうからあひろみちお兄さんだってわーって家族が来ると、うん、パッて自分で手を離してお母さんの方に行ってでどうぞお父さんお貸ししますみたいな、はい、で、うん学校とかでも、うん、お前のお父さんお兄さんなんだろうっていうようないじめのいじめ
1: ありました
2: があったみたいなんですよ、
1: うんうん、
2: だけどいやあれパパじゃないよみたいな、 お兄ちゃんは、
0: うんうんうん、
2: だってうちにあんなジャージ着てる人いないもんみたいな、衣装がないもんうちには。
0: あなるほど、
2: はい、だ衣装はもう全部 NHK にね、うん、あるもんだから、
0: から、
2: うん、あんなの着てる衣装うちにはないからあれはパパじゃないって言って、
0: へえ、
2: だけど次男はなんかちょっと風邪ひいて病院に行くと、うん、お母さんと一緒の雑誌がね、
0: うん、
2: 小児科にあるじゃないですか、
0: はい、
2: そうするとママパパが映ってるよ、
0: ダメダメダメダメみたいなやつ、
2: うん、そうだママが、うん、あ同じ佐藤だもんねみたいな、あ佐藤っていっぱいでよかったなみたいな、
0: はい、もう無理でしょ絶対伝わってますね、は
2: い、だから長男でも、うん、次男でも違いました。
1: 国民的なね、誰もが知ってる、
0: そりゃそう
2: だってことだからね。いやそれが、うん、それが実はお母さんと一緒って、うん、その3歳児前後の子供を持ってる親しか見てないんですよ、
1: うん、
2: だからそこの視聴率は 100% なんです、
0: はい、
2: だけどそれ以外のところはほぼ 0% なので、要は
0: そっか
2: ひろみちお兄さんが、そうです、街を歩いてても、うん、私服で歩いてたら気がつかれないんですよ。体操のお兄さん、ひろみちお兄さんイコールジャージっていう印象が強すぎて、
1: うん、
2: 私服のイメージが全くないんで、
0: うんうん、
2: 街ではほとんど気がつかれないです、
0: うんうん、
2: 当時は、逆に今の方が気づかれます、うん、だ今こういう局でもだいたいあひろみちお兄さんだって局の職員の人たちが声かけてくれるので、
1: うん、
2: 本当に仕事がやりやすいです。
0: あそっか、はい、そっか、そのキッズですね。
2: もうほぼひろみチルドレンなんで。
0: あ
1: はい、ひろみチルドレンね。はい、
0: そうですよ、
2: うん、そうなんです。
0: みんな通ってますから。
1: うん、
2: 本当に仕事
0: 場が。15年ですもんね。15年。
2: だいたい15年ぐらい、ね、はい、やってますし。でその後
0: すごいそうですよそこ。
2: ランドセルの CM とかもやってたので。
0: ああ、うん、そうですね、
2: はい。
0: はいはい。
2: だからその間もずっと体操のお兄さんやってると思われてるんですよ、
0: ね。
2: はい、
0: うん。
2: だから20年以上体操のお兄さんやってたでしょって言われます。
1: あ、うん、イメージがもう、
0: はい、イメージがね、
1: ずっと、
0: はいはいはい、って言われますしね、体操のお兄さん、体操のお兄さん、
2: はい、歴代で一番長いんでしょってよく言われますけど、僕はでも歴代3位なんですよね。
0: あ、そうですか、
2: はい、僕の後の吉お兄さんが一番長くて14年やってて、
0: うん、あ、そうなんですか、はい、吉お兄さん。
2: で僕の日体大の体操部の先輩の瀬戸口先生、うん、瀬戸口さんっていうお兄さんがいたんですけど、うん、その方が13年やってるんで、でそれで僕は12年なんで、
0: あ、
2: うん、はい、日体大の体操部だけでワンツースリー締めてるという、
0: とんでもない、
1: お、は
0: い、すごい歴史やってますよ40何年やってますよ、
1: 貢献してますね、
2: そうなんですよ、頑張ってるんですよ、
0: うん、でそれでまた日体大に入ってくる人もいると思いますよね、
2: いや入ってくる、
0: あ、みんな、あ、お兄さんなれるかもしれないと思うかもしれないですよ、
2: ね、は
0: い、
2: そういうね夢をね、はい、叶えられたらいいなと思って、ね、今は今も活動してますけど
1: 、
2: はい、
0: あ、なるほど、
1: はい、うん、じゃちょっとあれですよね、ひろみちお兄さんの、
0: うん、
1: 曲を、
0: あ、リクエスト曲、
1: ね、
0: はい、聞きたいと思いますけども、ね、はい、今日はどんな曲を、
2: 僕の、体操のお兄さんをやってる時に、うん、
0: はい、
2: 一緒に同期で、入った歌のお兄さんとお姉さんの、うん、健太郎お兄さんとあゆみお姉さんがいたんですけど、
0: うん、
2: そのお二人が、卒業される時の 3月の最後の月の歌で、流れていたのが明日は晴れるっていう坂田治さんが作ってくれた曲があるんですけど、でこれがやっぱり僕にとっては一番なんかこう同期で一緒に入ったにもかかわらず、2人が先に卒業してしまった時の、すごいなんか、悲しい

0: っていうか、思い出の曲が明日は晴れるなので、これも
1: な
0: しよ
1: る
0: かったら皆さんにも聴いてい
1: ほ
0: ただきたい
1: ど。
0: なと思って。
1: わかりました。その思い出の曲。明日は晴れるです。どうぞ。

0: はい、お聴きいただいた曲は明日は晴れるでした。
1: ありがとうございました。
0: はい、素敵な歌ですね。
1: 本当です、思い出の一曲です。
2: 爽やかなね。爽やか、
1: そうですね、はい、
0: はい、声ですねやっぱね。
1: はい、団子三兄弟を歌ってた。
0: ああ、
1: はい、そのお二人なんで。
0: そっか、はい、あゆみお姉さんと、
1: はい、健太郎兄さんと、
0: あ、健太郎兄さんと、
1: はい、
2: ありがとうございました、ね。
0: さあ、ひろみしお兄さんは現在29歳と26歳、 SNS も仲良く家族揃った写真を公表していると。
1: あ、はい、ちょいちょい、
0: ということなんですけども、
2: は
0: い、
2: お二人結婚してるんですか。
1: お兄ちゃんだけ。
2: お兄ちゃん、
1: はい、次男はまだ独身です。
2: うん、
1: はい、お嫁さん募集中です。
0: 募集中で、
2: はい、26歳だもんね、
1: はい、
2: まだまだ、まあ、
0: そう、全然焦る必要ないですよね、
1: はい、
0: はい、さあちょっと、この二人のね、お子さんのこう教育方針みたいなの、家庭内で何かルール的なものはあったんでしょうか。
1: 教育方針というか、子供が生まれてからは、妻と二人で、
0: はい、
1: まあ、必ず逃げ場だけは作ろうねっていう、
0: 子供たちの逃げ場、
1: はいはい、要はその、お母さんが叱ってたらお父さんは助けてあげる役、でお父さんが叱ってたらお母さんが、助ける役、絶対に夫婦で、子供を叱るということはやめましょうっていう逃げ場作りだけはしてました。
0: はい、
1: なので、2人で怒って叱ってしまうと、やっぱり、ね、精神的に追い詰められてしまうと、そうですよね、またあの、ね、心の傷も増えちゃうと思うので、はい、なのでそこだけは気をつけて、あとは日頃から、まあ、子供たち野球やったので、何かあるときはおはようタッチ、おやすみタッチ、
0: いいですね、
1: いってらっしゃいタッチっていう、その必ずコミュニケーション、
0: はい、触れるの大事ですよね、は
1: い、
0: タッチね、
1: っていうことをちっちゃい頃から習慣化してたので、いま、だに29歳と26歳でもじゃあね
0: タッチ、かっこいい、はい、かっこいい、それ続くんですか。い
1: まだに、はい、やってます。
0: うちもまあだから、学校行くとか、仕事行くタイミングとかがあったら、タッチとかってやってるんですけど、はいはい、あれ29でも続けられるんですか。
1: ずっと続いてます、いまだに。
0: うわ素敵、
1: はい、
0: あ、そうですか。
1: もう習慣化になってるので、でこっちも自然とこう手出すんで、そうすると向こうもしょうがなくタッチしてくれるみたいな。
0: だから、それこそ反抗期的な時
1: 期とか。もうなかったので。
0: あ、なかった
2: です。反抗期ないの？
1: なんか野球やってたので、多分、野球で全ての力を振り絞ってて、で、帰ってきたらとにかく飯を食べて寝るっていう、はい、ご飯を食べさせるってことはね、はい、しましたね。僕でも子供がちっちゃい頃は、お父さんとだけの交換日記やってました。

0: うわ、何ですかそれ。
1: 日記？はい、交換日記。
0: 何ですかそれ。
1: もともとは、なんかパパ、家にほとんどいなかったので、お母さんと一緒の仕事が多かったんで、なんとか、パパへっていう手紙がテーブルの上にあったんですよ。で、
2: うん、
1: それに僕が、こういう感じで、パパごめんね、遅くなってって返事を書き始めたら、
2: うん、
1: だんだんそれが、ノートになって、
2: うん、
1: で、それで子供たちの交換日記が始まって、中学校1年か2年ぐらいまで、小学校からずっとやってました。だから今、それ全部日記取っといてあります。記念に。
0: すごいじゃないですか、それ。
1: 長男と次男と2人、うん、
0: もう。ものすごいお宝じゃないですか。
1: お宝ですね。
2: うん。
0: へ
1: え。男だけの交換日記。
0: あ、じゃあ、長男も次男も。男も
1: はい、ママは、うん、それに一切入らない。
0: あ、まあ、なんか。
1: はい、要は、その、ママは常に、一緒にいるから。
0: うんうん、そこで喋れるし。
1: はい、だけど、パパは仕事でいないから、実は、誰々君と喧嘩しちゃってさ、とか、
0: うん、
1: どうしようか。で、いや、でもそんなのちゃんと、うん、謝ればいいんじゃないのみたいな感じで、交換日記をずっとやってましたね。
2: じゃあ言えないこととかも。
1: 言えないことを
2: 全部。交換日記でちゃんと。
1: 文字にして。
2: はい、いいね。
0: すごい素敵ですね。
2: 文字にするっていうのはね、はい、やっぱすごくいいことみたいね。
1: うん、と思います。
2: うん。
1: はい。
0: うわ、それちょっと。
2: 書いて
1: 実際はね。もう直筆で、
2: うんうん。
1: はい。
2: 今メールの時代だからね。
1: そうなんですよ。でも、ね、やっぱノートで残しておくっていうのは。うんうん、
2: 残すとね。
1: はい、
0: いやー、うん、字の方がいいですね、
2: は
0: い、
2: うん、
1: もう振り返られますし
2: 書くことってのをどんどんこう忘れてくる、はい、ね、ますからね今ね。
0: それちょっと真似したいけど、うん、その憧れみたいになんなくてイライラしそうだな。書かないと進まないんだよみたいなこと、うん、言っちゃって、
2: でもほら自分なりの、うん、ね、人それぞれみんな違うから、ね、自分なりの方法を見つければいいん
0: だよ、があるんでしょうね、
2: そうそうね。
1: だから反抗期っていうか、うん、ちょっと向こうが歯向かった時には、うん、まあ、ちょっと腕出せって言って腕相撲やって、う
0: ん、おお、
1: で、パパとママに、勝ったら、その話聞いてやるって言って。
0: おぉ。
1: で、腕ズームをやって、うん、で、まあ、当然子供が負けるじゃないですか。そうすると、一回引いていきますね。ね、腕相撲で勝負するっていう
0: 力じゃっていうね。
2: 腕相撲まだ勝てるうちはいいよね。
0: そうですね、やばくなる、
2: うん、
0: どっかでやばくなる
2: よね、うちはもう身長高いから俺も全然、
1: はい、
2: 全員がもう、うん、
0: 勝てるの
2: か、腕相撲どうだろうね。腕相撲はまだ負けないと思うけどね。
0: あ、本当ですか。
2: うん、
1: そう、腕相撲で、何かあった時は勝負してました。う
0: ん、なるほど、
2: うん、
0: なるほど、いいな。
2: お母さんとどっちが叱り役だった、うん、
1: 叱り役はでもやっぱりママの方が厳しかったですかね。
2: うん、
1: パパ結構甘ちゃんだったので、
2: うん、
1: なんですか、100円入れてこうガチャガチャってやる、
0: あ、カプセルね、うん、あります。
1: あれも、出るまでやっちゃうタイプなので。
2: え、
0: あ、パパが、
1: はい、
0: あ、それ見たらもう
1: 子供がこれ欲しいって言うと、
2: うんうん、
1: あ、じゃあちょっとやってみようかって、あれ出ない、うん、あれ出ない、あれ出ないって結局なんか出るまでやるみたいな、はい、
0: はい、めちゃくちゃ行くじゃないですか。
1: めちゃめちゃ甘ちゃんなパパでした、
0: はい、こうなんかやりたいことっていうのは大体やらせてました。例えばそれこそゲームとか、
1: はい、
0: なんかこう、
1: あ、うちの子たちはなんかあんまりゲームに興味がないんだけど、
0: うん、
1: ある日友達に、お前ゲーム持ってないの、貧乏なのねっていう風に言われたらしいんですよ。
0: なるほど。
1: で、帰ってきてから、あ、パパ、誰々くんがゲーム持ってないの、なんか貧乏みたいっていう言われたんだけど、あ、そうなんだって、
0: うん、
1: で、いや、どうする、いるって言ったら、うん、じゃあ一応欲しいって言うから、じゃあ買いに行こうって言って買いに行って、だけどほとんどやらないですね。
0: まあ、だから持ってるだけって
1: ことですね。持ってるだけです。
0: ステータスだけだ。
1: はい。一応なんか世間の目を気にして持ってるみたいな。はい。だから家でほとんどうちゲームっていうゲームやったことなくて。
0: 何をされてたんですか？
1: オセロとか。
0: いや、すげえな、やっぱそれ。
1: 将棋とか。
0: いや、すごいな、それは。
1: なんかそういう、野球盤とか。
0: 野球盤はやります。
1: はい、
2: 昭和のね。
1: 昭和のもう、
0: この球がね、飛んでっちゃってね、はい、どこ行ったみたいなやつ、ね。
1: トランプとか。
2: うん、
0: あ、すごいですね、
1: うんうん。そっちばっかりでした。
2: うんうん、いいね。習い事とかは？
1: 習い事は結構多くて、
2: うん、
1: まあ野球以外にも、
2: うん、
1: 極真空手行ったりとか。
0: おお、同時進行で。
1: そうです、う
0: ん、おー、野球やりながら、
1: はい、あとヒップホップの教室に
0: 次
2: 男は行
1: った、はい、やったりとか、あと野球やってるから、
2: うん、
1: 将来メジャーに行くなら英語話せなきゃダメだよねって言って、うん、それの理由をきっかけに英語を、うん

0: ちっちゃい頃は、うん、まあ、いろんなことを習わせるのも良かったんですけど、うん、あとは家族でボウリング行ったりとか、うん、ビリヤード行ったりとか、うん、ダーツやったりとか、いろんなことを家族で経験させて、
1: うんうん、なるほど、
0: だなんかそれがなんでパパあれいつも僕たちより上手いんだろうとか、こっちはほら、ね、ちっちゃい頃からやってるから、
1: ね、ボウリングなんか、ね、
0: ボウリングとかもビリヤードとかもダーツもちっちゃい頃からやってたから、うんうん、いつもパパに負ける、うん
2: なるほど、
0: で悔しい、
2: まあ、確かに、
0: でだんだんだんだんそのパパが目標になってきて、で気がつくと全部抜かれてるっていうね。
3: ああやっぱり抜かれました。
0: 抜かれます抜かれます、はい。
3: ボウリングとか
0: ボウリングも、うん、ダーツも、うん、はい、ビリヤードも最終的にはやっぱり抜かれちゃう。
1: へー。
0: で今ゴルフも今一緒に家族で、
1: うーん、
3: あ、いいね、
1: すごいですね、いいですね、
0: 家族全員一緒に揃って同じ趣味を持ちたいと思ったんで、うん、子供たちにもちょっとゴルフを教えたんですよ。
3: うんうん、いくつぐらいの時に？
0: それは高校ぐらいですかね。
3: やっぱりそのぐらいじゃないとね。
0: はい、野球やって、うん、そのバットのスイングも覚えてたので、
3: 野球やってるとね、
0: その延長で、はい、うんうん、
3: 家族でゴルフっていうのはね、理想だね。
0: なんかね、
3: うん、
0: 趣味があるっていうのはね、ゴルフに限らず、うんうんうん、家族で趣味を持てるっていうのは、同じ趣味を持てるっていうのはなんか、うん、嬉しいかな。
3: なかなかだってほら家族でさ、
1: 無理
3: ですよ、サッカーとかさ、うん、家族 で体操とかね、
1: できない、
3: なかなか無理だもんね。うん、ゴルフだとできる
1: いいですね、
0: うん、本当に、
3: うん、
1: そうですね、うん、自分もなんかうちの親父がボウリングよく連れてってくれたんで、
0: あ、はい、
1: その思い出すっごいあるんで、うん、なんかそういうの作った方がいいですね、うん、なんかこう家族でみんなで趣味、う
0: ん、ね、なんか一つあるといいかな、うん、
1: 家族揃って
0: もいい、別にね、映画鑑賞でもいいし、
1: うん、あ、そうですね、うんうん、なるほど、
0: そうそうそ
3: う、
0: う
3: ん、
1: わかりました、
3: ね、今どんな風になってるんですか、二人は
0: 今は、うん、まあ、長男は結婚してるので、はい、ちゃんと自分で家庭持ってやって、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: お仕事は、
0: 仕事は僕の体操教室を継いでくれて、
1: ああそうですか、体操先生はやってるんだ、はい、
0: ですね、すで、まあ、次男は今違う職業、うん、一人で暮らして、
1: うん、
0: はい、頑張ってます。
1: なるほど、
0: だ寂しいですね、子供が家にいないっていうのが、うん、なんかもううつ病になりそうです、うん、寂しくて、
3: そう、
0: だ子供がいるのが当たり前だった生活がずっと続いていたので、うんうんうん、まあ、子供が大きくなって、うん、一人暮らしとか始めちゃうと、うん、やっぱ寂しいですね。
3: それいくつぐらいから？
0: 最近です、最近です。
3: 最近ですか、
0: はい、次男がね、一人暮らし始めたのは、
1: うん、
0: は
1: い、うん、
0: だから余計今寂しいです。
3: あ、
0: はい、
1: そっか、
0: はい、
1: うん、二人でしかできないこととかもあるんじゃないですか、
0: うん、
1: 夫婦でしかできないこととか、
0: ああ、ね、まあね、なんかね、なんかでも食事作るのも、うん、なんかこう二人だけの食事だったら、
1: そっか、ワイワイ言いながら、
0: うん、だったら二人で外食の方が楽だねとか、洗い物とかね、うんうん、買い物するだったらもう二、うん、人で外食でいいよね、うん、なんかこう張り合いがなくなっちゃう感じが ね、
1: そうね、
0: 子供がいないと、
1: ね、うん、
0: だからやっぱなんか張り合いがあることをね、
1: なるほど、
0: またちょっとやっていかないとなと思って、
1: ま、考えないことですね、
3: 二、はいはい、人の共通のなんか趣味みたいな、
0: ね、本当ですね、うん、もうずっと二人で仕事の話ばっかりやってるので、そこはちょっと寂しいところですね。
1: なるほど、
0: うんうん、仕事以外のことで楽しみたいんですけどね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、さあそしてひろみちお兄さんには、うん、最近、
0: うん、
1: ちょっと命に関わる重大なことも
0: あ、まあ、2年前ですね、2年前の2024年の6月に、ある日突然脊髄梗塞という病気を発症して、
1: はい、
0: 下半身麻痺になり、足が一切動かなくなった病気ですね。
3: 衝撃でしたね、SNS とかで、
1: はい、
3: ね、はい、見ましたけど、
0: あ、はい、ありがとうございます。
3: っていうね、はい、なんでみたいな、
0: そうなんですよ、ね、僕もそのなんでなんですけど、うん、結局脊髄梗塞っていう病気が、うん、なんかまあ僕本当に食事制限っていうか食事のことも自分で管理してやってたし、うん、
1: はい、
0: まあタバコも吸わないし、
1: うん、
0: お酒も弱いのでそんな飲めないし、
1: うん、
0: でまあ唯一親から引き継いだ高脂血症っていうものがあったので、その薬だけは飲んでたんですよ、
1: うん、
0: なので生活習慣病も持ってないし、
1: うん、
0: で運動不足ってことはまずない、
1: うん、
0: 人間がある日突然病気になるっていう、
1: うん、
0: なんかもう自分でも信じられない、
1: うん、
0: はい、本当に神様を恨むというか、
1: うん、
0: なんで僕なんですかっていうのはすごくあって、だからやっぱ病気を発症した時は、
1: はい、
0: まあ、本当に今ここでちょっと言っちゃいけないかもしれない。

0: けど、うん、もう自殺することしか考えてなかったです。
1: そうですか。
0: もう足が動かないイコールもう人生終わりだって自分で思ってたので。
2: まあなんて言ったってね、はい、体操が、
1: まあ確かにね、お兄さんっていうね、
2: 選手もね、もうそう身体能力を持った人だからね、こそね。
0: でもまああの、まあ、自分が心が落ちて、うん、もう病んでる時に、もうから体も心も病んでる時に、うん、妻に息子からこう電話があった時に、うん、どうした、パパどうしたって、いやパパちょっと病気で倒れたって、うん、生きてんのか死んでんのかみたいな感じになった時に、うん、でいやあの生きてるんだけどさ、なんだ生きてるんだったらいいじゃんって言ってくれたんですよ、
1: う
0: ん、
1: お
0: もうそれが刺さって、うん、これからお父さんみんなに迷惑かけてお家の中でも外でも自分の足で歩けなくて、うん、家族に迷惑かけるにもかかわらず、息子たちが、生きてればいいじゃんって言ってくれたのがすごく刺さって、
2: うんうん、
0: それでまあそれでこう前を向けたというか、
1: うんうん、
0: それはもうありがたかったですね、子供から支えてもらったっていうのは。
1: いやーすごいっす、
2: うんうん、いい言葉だね。
1: いやーすごい素敵だな本当
2: 生きてるだけでいいじゃん、
0: はい、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: それで前向けるようになって、あとはそのリハビリをしてくださる作業療法士さんと理学療法士さんがすごく熱心についてくれて、動かなかった足がだんだん動くようになってきて、うん、でベッドサイドにこう座れるようになって、
1: うん、
0: で今度はベッドサイドに立てるようになって、うん、車椅子に自分で移住できる、こう移動できるようになって、
1: うん、
0: リハビリやっていくうちに足が上がるようになってっていう、その赤ちゃんからだんだんだんだんこう成長していく過程をもう一回やった感じなんですよね、うんうん、
2: いや
1: だって全然今日なんかもう普通にもう、
2: うんうん、分かんない、
1: 分からないです、
0: ね、いや
2: 元気で
0: 自分ではなんかこうペンギンみたいにペタペタ歩いてる感じです、
2: う
0: ん、
2: いや
1: そうですか、
2: 全然そんな風に見えない、
1: さっきも、うん、ずっと喋ってる時も立ち話でね、うん、ずっと喋ってて、う
0: ん、はい、
1: うん、
2: でもやっぱね病気に、ね、うん、なられた人たちとかの励みにもなりますよね、
0: はい、復活してね、リハビリ、その病気以外にもやっぱ怪我でリハビリをされてる方もいるんですけど、
2: うんうん、
0: やっぱりあの中にはそのリハビリをやっていてもやっぱ効果がなかなか上がらなくて、
2: うんうんうんうん、
0: ちょっとあの精神的に病んでしまう方もいるって話を聞いたんですよ、うん、
2: あ
0: だけど僕が思うにはリハビリって明日明後日すぐ効果が出るものじゃないので、
1: うん、
0: 1年先か5年先か10年先かわからないですけど、うん、その日のための今日のリハビリ、
2: うん、
0: だから、うん、そんなあの明日明後日のためのリハビリだと思って、落ち込まないで、
2: うん、
0: 今やってることは1年先のことの回復なのか5年先の回復なのかわかんないけど、
2: うん、
0: あのとにかくその回復を目指すために今一緒に頑張りましょうねっていうふうに、
2: うんうん、
0: あの皆さんに声をかけるようにしてます、
2: うん、
1: いや
0: ーそう、はい、
1: 深みが違いますよ、
2: ね、
0: やっぱ経験したので、
2: うん、
0: まあ、そういう方たちのね、少しでもちょっとこう和らげるものがあればいいなとはちょっと思ってますけど、
1: いやみんなそうですよ、うん、それやっぱショックもありましたしね、うん、だけどそのなんか立ち上がってる姿にすごい勇気もらえますし、
0: うん、まあ、でもそれがきっかけを作ってくれたのはやっぱ息子たちなので、
1: うん、
0: やっぱり、ね、あの家族
2: は家族の絆ですね、
0: ありがたいなと思います ね今もずっとね、うん、妻も付き合って、
1: うん、
0: はい、そういった意味ではもう本当に家族に感謝しかないです、
2: はい、そんなひろみちお兄さんにね、
0: うん、
2: なんと、まあ、さっきも言っちゃったけど、
0: はい、
2: 新しい命が、
1: また、ね、はい、また今度は、ね、
0: お孫ちゃんが、
1: いやー素敵ね
2: ー、
1: 生まれたと、
0: はい、またの自分のこと、孫はまた可愛さが違いますね、
1: うーん、
0: はい、もう無償の愛というか、
1: へー、うん、男の子ですか、
0: はい、女の子、
1: 男の子、男の子ですか、
0: はい、もう財布も緩みっぱなしです
2: 、はい、今おいくつなんですか、
0: 8ヶ月、
1: あ、はい、8ヶ月かわいいですね、
0: まだ、
1: それは、
0: はい、まだ1歳になってないんですけど、
1: うん、
0: はい、めちゃめちゃかわいいですね、
1: めちゃくちゃかわいいですよね、
0: はい、もうだからその孫の成長を見ながら、
2: うん、
0: まだ僕はリハビリ中なので走ることがまだちょっとできないので、
1: うん、
0: この子が走れるようになるまでになんとか走れるようになりたいなっていうのが今の、
1: わーすごい、
0: はい、夢っていうか、
1: あ、目標で、
0: はい、うん、その孫がちょろちょろちょろってこう動き始めた時に、
1: はい、
0: じいじもちょろちょろちょろっと追っかけられるぐらいにはなりたいなと思って、
1: うん、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: さあちょっとねもう本当に深い話をお聞きしましたが、
0: はい、
1: 番組もね、
0: うん、
1: 終わりに近づいておりますが、
0: はい、
1: 最後のコーナー行きましょう、最後のコーナーはこちらです、はい、

0: シャマパパ格言。
1: はい、今日のトークから印象的だった発言、意見、はい、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表したいと思います。もう今日出すぎてるので、
2: はい、すごい量ですね。
1: 1個に決めるのもね、うん、もったいないぐらいですけども、
2: いつもそうなんですか、こんないっぱいあるんですか。いつも
1: ここまでいってのは多いですよ、うんうん、これは多いです本当に、さあじゃあちょっと触れていきたいと思います、
2: はい、
1: さあまずは喧嘩も経験、
2: うん、ああ子供たちね、
1: 子供たちをね喧嘩しちゃってるから、うん、あんま親が言い過ぎない方がいいんじゃないか
2: って。そうですね、うん、経験と体験って絶対大事だと思うんですよ、何でも、うんうんうん、はい、木に触れるとか、うん、お花のね匂いを嗅ぐとか、うん、川の水に触れてみるとか、風を感じるとか、何でもそうですけど、うん、その中のまあ喧嘩もしないよりはやっぱりして経験を積んだ方がまあいいのかなとは僕は思ってます、
1: うん、
2: はい、
1: うんうん、確かにそうだ、ね、自分たちそこで考えたり、うん、初めて考えたりしますよね、なんであんなことしちゃったんだろうとか、
2: はい、1対1ではねいいと思うんですけど、それがまた集団になるとそれは別ですけど、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: あそうですね、
2: はい、それがいじめになったりするので、はい、集団ではなく、うん、なんかそういう1対1
1: のね、
2: 1対1のね、
1: はい、うん、揉め事から、
2: はい、で自分たちでその解決する方法を見つけるっていうのもやっぱり勉強だと思うので、はい、
1: そうですね、
2: はい、でそこで初めて大人が、うん、じゃあこうした方がいいんじゃないとか、はい、ね、うん、まあ、サポートしてあげるといいのかなとは思いますけど、
1: う
2: ん、
1: なるほど、うん、続いて一度は経験 PTA 役員、
2: あこれはもうぜひ
1: いやこれ俺に言ってますか
3: ウェルカムトゥ PTA 会長
1: いや
2: どこかで必ず一度はやってほしいです、
1: はい、
3: はいね、
1: いや会長は分かんないですけど、うん、はい、はい、そう PTA 会にはね、
2: はい、でもやるなら会長がいいですよ、はい、
3: そう、
1: うん、
2: どうせやるなら
3: 勉強になるよ、
2: はい、
1: そうっすね、うんうん、
2: いい勉強になります、うんうん、はい、
1: はいはい、前向きに、はいはい、考えさせていただきます、はい、続いてひろみちお兄さんはお父さんおじいちゃんの三刀流
2: ありがとうございます、
1: これはかっこいいです ね
2: 三刀流でこれからもちょっと頑張っていきたいなとい
1: やこれはかっこいいですね続いては、うん、出産立ち会いは素晴らしい経験、うん、
2: いや本当です、うん、これはね、今パパにこれからなる方もし聞いていればですね、はい、うん、一応、うん、立ち会わない、立ち会うどっちかって言ったら、まあ、立ち会う方を僕はまあ、進めます、
1: うん、はい、今もう本当ネットとかでいろんなことが載ってて、うん、なんかこうこういう心得みたいないっぱいあるんで、
2: はい、
1: うん、自分はそういうのでいっぱい勉強して、はいはい、いろんな方の経験とか
2: あと、ね、役所がね、うん、そういう勉強の場を作ってくださるので、あ
1: それ一番いいですよね、
2: はい、
1: うん、それ参加して
2: ネットとかだと、うん、ちょっとなんだろう、まあ、正しいこともあれば、ちょっと過剰なねことも載ってるったりするので、やっぱりちゃんとそこの現場に行ったりとか病院で学んだりすることの方が
1: 大事ですね、
2: はい、大事だと思います、
1: うん、なるほど、うん、はいはい、続いてジャージを着ていないお兄さんは気づかれない、
2: はい、バレない、
1: うん、
2: っていうのがありましたね、うん、現役の頃は
1: 私服でいたら、
2: はい、私服だと全然声かけられず、
1: 本当ですか、
2: はい、
1: うん、そっか、
2: はい、うん、
1: やっぱりあのスタイルの
2: ジャージのお兄さん、
1: はいはいはいはいはいはい、
3: ジャージを着ると気づかれちゃうんだね、
2: そうです、はい、
1: うん、はい、続いて、はい、叱る時も逃げ場を作ろう、
2: あこれは僕は、うんうん、大事かなと思いますね、
1: うん、
2: で叱る時も感情的に叱るとそれは、はい、怒るって言って、うんうん、ちょっと感情を当てるだけになってしまうので、はい、解決しないので、やっぱりしつけるっていう意味での叱るっていうものを持って、うんうん、なんで悪いのかってことをちゃんと気づかせるように、
1: はい、
2: 怒るではなくて叱る、うん、
1: 叱る、
2: はい、
1: 叱ると怒るは全然違いますね
2: っていうことをちょっと、はい、
3: 次熱くなっちゃうからね、
2: ね、熱くなっちゃダメなんですよ ね、
3: うん、ことでね、
2: はい、余計なことまで言っちゃうので、
3: そういう時は怒らないで、はい、まあ、一回もうね、
2: はい、
3: 深呼吸して、
2: はい、そのことだけにちゃんと集中して、
3: ね、うん、
2: はい、
1: そうです ね、
2: はい、
1: 叱るに変えなきゃいけないってことですね、
2: そうです、
1: 怒る、はい、うん、ね、続いて男同士の交換日記、
2: うん、
1: これは息子さんとね、はい、奥様が入らないところでの、ね、
2: ですね、うん、はい、
3: うん、いい話だね、
1: これすごいですよ、うん、で未だに撮ってるっていうね、
2: はい、でしかも結構長い期間やってたので、うん、はい、いい思い出です、
1: はい、はい、なんかもちろんこのなんだろう、父の日とかにパパありがとう、何々してくれてありがとうぐらいのものはもらったりもあるんですけど、
2: うん
1: うんうん、無理してできるものでもないなこれね、うん、
3: あでも
1: できないかもしれないけど、
3: もうちょっとでもね、そんないっぱいバーってこう 大層のこと書かなくてもさ、
1: そうそう
2: そうそうそう、
3: 二言三言でもね、
2: うんうん、あの似顔絵でもいいし、
1: なんか部屋に置いとこうかな、ノートみたいな自由帳みたいな、
2: はい、
1: パパの自由帳みたいなして、うん、何書いてもいいよっつって、
3: そういうのいいね、
1: でパパ仕事でいないで寝ちゃう時に何か一言書いといてっつって、うん、お休みでもいいからって言って、は
2: い、ちょっとじゃあ試しにやってみてください、
1: やってみようかな、うん、ちょっといいきっかけだなこれ、うんうん、はい、わかりました。さあ続いて、生きてるならいいじゃん、
2: あ、はい、
1: これはすごいですね、
2: これはもう僕の中ではあの ほら、うん、さんまさんが生きてるだけで丸儲けって言ったじゃないですか、
1: ね、
2: うん、あれともうリンクしてるっていうか、
1: うんうんうん、
2: あ、さんまさんもこういう気持ちだったんだろうなっていう感じを、あの改めて、
1: うん、
2: はい、息子から出た言葉なんですけど、生きてるだけでいいじゃんっていう、
1: うん、なるほど、はい、
2: すごい深かったです、
3: リアルな言葉だからね、グッとくるよね、
2: うん、ですね、
3: うん、はい、やっぱり生きてるってことが、まあ、子供にとってはパパがいるっていうことが、
1: うん、それはもうね、うん、本心ですしね、
2: うん、お互いにね、
3: うん、
2: はい、
1: いや、うん、素敵ですよこれを、うん、ね、また言えた教育ってことですよね、この瞬間に、
2: もうね、本当ありがたいです、う
1: ん、仲悪かったらね、そんな言葉が出てこない可能性もありますからね、
2: うん、はい、
1: うん、はい、さあ続いて、うん、リハビリはその日のため一緒に頑張りましょう、
3: うん、
1: その日のため、
2: まあ、未来のためですね、
1: うん、そうですね、うん、いつの日かのためってことですね、
2: そうですね、先のことを、
1: はい、うん、一緒に頑張りましょう、
2: はい、
1: うん、はい、これはメッセージ的な言葉になってますけども、
2: はい、
1: さあ、
3: はい、さて、
1: たくさんあるのでね、難しいですけども、
2: はい、
1: 一つに決めていただけますか、
2: はい、わかりました、はい、
1: はい、それではじゃあひろみちお兄さんから発表お願いします。
2: 生きてるんならいいじゃん、
1: おー、
2: はい、もうこれにつきます、
1: これにつきますね、
2: もう本当に何がね、いろいろ辛いこともあると思うんですけど、うん、やっぱ生きてるだけでいいじゃないですか、
1: うん、
2: ね、でもう、いいことも悪いことも多分半々だと思うんですよ、人生って、
1: うんうん、
2: だから辛いことがあれば必ずいいことが必ず戻ってくると思うので、
1: うんうん、
2: ぜひ皆さんもですね、辛いことがあると思うんですけど、
1: うん、
2: またその反面いいことが来ると思うので、
1: うんうん、
2: ぜひそこをね、こう人生半分半分っていうことを思いながら楽しく前向きになってくれたらいいなと思います、
1: うん、はい、いや、うん、素敵なお言葉でございました、はい、生きてるんならいいじゃんということでございます、はい、さあね、どうでしたでしょうかね、お聞きのパパさん参考になりましたでしょうか。さまよるパパたちへ、残念ながらエンディングのお時間となりました。改めましてひろみちお兄さん、
2: はい、
1: 先週と今週とね、
2: はい、いやもう
1: 2週にわたってありがとうございました。
2: すごく素敵な番組ですねこれ。
3: ありがとうございます。
1: いや本当に、いや僕が本当に毎回勉強させてもらってるんで、ね、いろんな方々に、は
3: い、もう聞いてる人たちもね、
1: はい、
3: すごい、うん、もう勉強になって、
2: はいはい、な
3: ん
2: かもっともっとね、その聞いてる方たちもなんか、うん、遠慮なく、うん、お二人にね、聞きたいこととかどんどん送っていただいて、
1: はい、
2: なんか自分たちのプラスになることをもっとね、うん、番組と一緒に、
1: うん、
2: 増やしていけたらいいなと思
1: う、うん、そうですね、は
2: い、
1: う
2: ん、でその時にまた機会があったら、はい、私も呼んでいただけ
1: たら、ぜひぜひ、
3: もちろん、
2: はい、
1: ぜひお願いします。
2: またよろしくお願いします。本当楽しかったです。
1: ありがとうございます、はい、本当にね、
3: ありがとうございます、
1: はい、うん、もうなんだろう、 PTA 会ね、うん、
2: はい、
1: 2人の先輩方のように
2: 、
1: はい、僕も頑張ってパパやっていきたいと思います、
2: はい
1: はい、PTA になったらよろしくお願いします。
2: もちろんです、ね、頑張りましょう、
1: はい、さあ、サマよるパパたちへ、次回は7月25日でございます。番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
3: ダイヤモンド愉快、そして
2: 佐藤博道でした。
1: それでは皆さん、
2: さようなら。
3: ボンボヤシュ。

みんなの歌、6、7月の新曲です。1曲目は、愛されてパヤパヤ。歌は、ののちゃん、村方ののかさんです。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 栃木県と群馬県では昨日夕方から雨雲がかかり続けて、当初の予想を上回る記録的な大雨になり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。昨夜の3時間雨量は栃木県足利市で128ミリ、群馬県桐生市で111ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。栃木県足利市では今日未明までの12時間雨量が 232.5 ミリで、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降った計算になります。昨日からの大雨で栃木県内では被害が相次いでいます。

栃木県によりますと、今日午前9時現在での今回の大雨による被害では、足利市小俣町で崩れた土砂が2階建ての住宅の1階部分に流れ込み、建物が倒壊しました。この住宅には夫婦が住んでいるという情報がありますが、夫婦と連絡が取れておらず、確認を進めているということです。近くに住んでいる50代の男性は、過去にも何度か崩れている場所だと思う。崩れた場所はところどころ山肌が見えているような感じで、切り立っているので崩れやすいのではないかと話していました。被害に遭った住宅に住む人と面識があるという70代の女性は、ご夫婦で暮らしていて、夫は地域の副自治会長をやっていて、お話が上手な方です。妻は会えば挨拶してくれました。家に土砂が流れ込んだと聞いて心配ですと話していました。このほか、足利市で住宅11棟が床上浸水したほか、15棟が床下浸水し、栃木市では住宅3棟が床下浸水しました。足利市では市内を流れる旗川で氾濫が発生する恐れが高まっていることから、17,812人を対象に緊急安全確保が出されています。また、これらの世帯を含む89,572人を対象に避難指示が出されています。群馬県太田市では広い範囲で道路が冠水しました。太田市細谷町や西新町を走る国道では午前4時半ごろ、足のくるぶしほどの高さまで水に浸かっていて、20台以上の車が道路や路肩で立ち往生していました。近くに住んでいる男性は、家へ続く道路が冠水していてずっと動けないでいる。家族は無事と聞いて安心したが、体力的にも辛くなっている。早く水が引いてほしいと話していました。今日も北日本から西日本で雷雨の恐れがあり、特に北海道と青森県では月曜日にかけて大雨になる見込みで、土砂災害などに十分注意してください。次に、昨日、奈良市の山あいにある川岸で44歳の女性と20歳の娘とみられる遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして逮捕された女性の交際相手の37歳の会社員が、今年2月上旬、女性がトラブルにあったような通報を警察にしていたことが分かりました。この3日後から連絡が取れなくなったということで、警察は詳しいいきさつを調べています。昨日、奈良市の山あいの川岸で、三重県伊賀市に住む交際相手の44歳の女性と、その娘の20歳の大学生とみられる2人の遺体が見つかった事件では、このうち1人の遺体を奈良市の会社員、今北隆弘容疑者37歳が、今年2月上旬に遺棄した疑いで逮捕されました。警察の調べに対し、1人で遺棄したと供述しているということです。警察によりますと、今年2月7日に女性が自宅の玄関先で顔に液体をかけられたなどとトラブルにあったような通報が会社員から寄せられていたということです。この際、女性が頭に怪我をしていたことから、警察は翌日以降も女性と連絡を取っていましたが、その3日後から連絡が取れなくなったということです。警察はこの間に事件に巻き込まれたとみて、遺体の身元の確認を進めるとともに、詳しいいきさつを調べています。11時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。11時5分です。

こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。今日も東京蒸し暑くなっています。西日本を中心に熱中症の危険を知らせる熱中症警戒アラートが出ています。このところの大雨で被害を受けて復旧作業をしているという方もいらっしゃることでしょう。今日も水や塩分を取ることを心がけて、室内にいる方はエアコンを使って放送を聞いてください。今週

0: 文芸選評は俳句の会です。選者に俳人の成田一子さんをお迎えしています。成田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりですね。
1: お久しぶりです。
0: 前回スタジオに来てくださった時はちょうど、はいはい、あのコロナの、はいまあ、がちょっと緩和されて、はい、こう透明のアクリル板が外された頃でしたよね。
1: そうです。石井さんがアクリル板がやっと外れましたって言ってこう両手を広げてらっしゃった姿が未だに印象に残ってます
0: 、ね。はいまあ、成田さんと言いますと今日は宮城県からお越しいただいたんですけれども、はい、東北はこれから8月の上旬のお祭りの季節を迎えますね。
1: 七夕祭りがありますね。はい、
0: 今どんな感じですか街は。
1: あのまだ飾り付けっていうのはもちろんしてないんですけれども、あのお店の前とかでチラチラっとくす玉を出してたりするところもあって、はい、あお祭りが近づいてきたなっていう感じがしています。
0: そうですよね、はい、私も仙台に住んでましたから、うん、この時期になるとこう少しずつ七夕祭りをこう、ね、はい、思わせるいろんな飾りが ね見かけられる時期ですね。はい、はいはい、その成田一子さんプロフィールをここでご紹介します。1970年仙台市のお生まれです。2008年から俳句を作り始めました。これはやはりご家族の影響。
1: はい、父も祖父も祖母も俳人だったんですけど、私は若い頃は全然俳句はやってなかったんですが、40歳近くなってなんとなくその始めてみたっていう形ですね。
0: はい、そんな風に自然にスーッと俳句が入ってくる羨ましい気がします。
1: あ、そうですか。
0: 2010年には第3回芝吹きを俳句新人賞、大石悦子奨励賞を受賞されています。そして俳句結社多喜に入会して菅原時也に師事、そして2017年には俳句結社多喜の主催になられました。句集にトマトの花があります。現在日本伝統俳句協会常務理事、現代俳句協会の会員になっていらっしゃいます。では成田さんの俳句の作品ここでご紹介いただきます。
1: はい、天かすのザクザク夏の日のかけら、天かすのザクザク夏の日のかけら。
0: これは状況が目に浮かびますけれども、どんな時に生まれた句なんですか。
1: 私お外でランチするときは必ず行きつけのチェーン店のうどん屋さんがあるんですね。
0: はい、
1: で行く店舗も毎回一緒なんです。でこのお店だと天かすがセルフサービスなんですね。で自然光がいっぱい入るようなお店で、はい、その窓際の席で天かすをおろしぶっかけうどんにいっぱい入れて食べていたらそのなんか日差しと天かすを一緒に噛み砕いてるような感じがして、あ、夏が来たなっていう感じを読んでみました。
0: 成田さんのお元気の源はその辺にあるのかもしれません。
1: そうですね。はい。
0: はい、さてSNS の X で今紹介した成田さんの作品ですとか、これから紹介する皆さんの投稿作品どんな風に受け止めたのか、ハッシュタグ文芸選評とつけて投稿いただきますと番組の中で、紹介することができます。皆さんぜひ感想をお寄せください。そして SNSX では番組で紹介した俳句の作品を文字で発信しています。そうした意味でもご利用ください。では皆さんからの投稿作品をこれから紹介していきます。文芸選評、今週は俳句です。選者は俳人の成田一子さんです。成田さんが出してくださった兼題は日焼けです。成田さんを見ていると日焼け遠藤そうですけど色白で。
1: そうですか、ありがとうございます。
0: この兼題はなぜ出してくださったんですか。
1: 石井さん、日焼け止めって何本持ってらっしゃいますか。
0: え、私ですか。
1: はい、
0: 顔用と体用と2種類くらいかな。
1: 2種類くらい、
0: はい、
1: 私この間はっと気づいたら4本あったんですね。
0: 4本使い分けてるんですか。
1: 使い分けてて、私にとって日焼けっていうのはもう今は徹底的に避けたい事柄っていう風に 石井さんも多分そうだと思うんですけど、うんうん、なっていて、でも歳時記には載ってますよね。そうすると私の中では子供の頃真っ黒だったなっていうノスタルジーが、うん、もうその生活の中では徹底的に避けるっていう、今も歳時記の中にはあるっていうファンタジーの言葉になっちゃってる。
0: ファンタジーの言葉、
1: うん、なんかもう自分とはかなり遠いっていうか、でも令和の 今の俳句でその日焼けがどんな風に読まれるのかなっていうのが、うん、ちょっと個人的にも興味があったっていうのがあって日焼けという兼題にさせていただきました。
0: そうですか、はい、確かに私が20代の頃はまだ、うん、夏は日焼けが健康的で美しいっていう価値観でしたよね。まあ、随分様子も変わってきたようですけれども、はい、皆さんの作品どんなものが選ばれたでしょうか。ではお願いします。
1: はい、進まないドリル日焼けの皮をつい、進まないドリル日焼けの皮をつい、東京都もちのくもさん、50代の方の作品です。
0: これは、
1: はい、なんか日焼けの皮むきってしたことあります？
0: あります。あのちょっとうずかゆい感じをヒューってこう剥く時の快感ってありますよね。
1: そう、こんなに大きいの取れたよとかって人に見せたりなんかして、
0: 友達同士で、ね、
1: そう見せ合いしたり、今はこれもファンタジーの世界になっちゃってるのかななんて思いながら、でもこの句はその宿題やらなきゃって気持ちと、やりたくないなって気持ちと、子供のなりの切なさっていうか、うん、それが、皮むくっていう行為に出てるのかなと思って撮らせていただきました。
0: 進まないドリル日焼けの皮をつい、東京都もちのくもさんでした。
1: 叱られて日焼けの皮をむく子かな、叱られて日焼けの皮をむく子かな、北海道福原朝日さん60代の方の作品です。
0: これも日焼けの皮、
1: ちょっと皮の句を今回続けて撮らせていただいたんですけども、はい、もしかしたらこの子は叱られたことにちょっと納得してないんじゃないかなっていう感じがしたんですね。どうして叱らなきゃいけないんだろうって、その鬱屈した気持ちっていうのが皮むきっていう行為に向かわせてるのかななんてちょっと考えてしまって、子どもの複雑な気持ちっていうのがやっぱり先ほどのドリルの俳句もそうですけども、うん、この句も現れてるのかななんていうふうに思って撮らせていただきました。
0: 福原さん60代ということですから、うん、同世代的に考えてみると、うん、昔って怒られるとそこに座りなさいとかって言われて正座して、うん、口答えがあんまりできない感じ でも納得いかないから、うん、他のことで気を紛ら
1: わすっていう
0: 気持ちを抑える、それが日焼けの皮に行ったんじゃないかなって、
1: ね、伝わりますよね。
0: とても共感できますね、
1: はい、
0: 叱られて日焼けの皮を剥く子かな、北海道福原朝日さんでした。
1: 朝廷の家族あんなに日焼けして、朝廷の家族、あ、ごめんなさい、朝廷の火災あんなに日焼けして、朝廷の火災あんなに日焼けして、神奈川県花瀬玲さん70代の方の作品です。火災って家庭裁判所だと思うんですけど、はい、重苦しいその空気の中で日焼けした人が立ってるって私見えたんですね、うん、そのでこの日焼けがどういう日焼けなのか、お仕事で日焼けされたのか、うん、それともこんな火災に行かなきゃならないような状況でもバカンスを楽しまれてきたのか、なんかこの健康的なイメージと火災っていうののギャップにすごくびっくり

0: なんて思って撮らせていただきました。
1: まあ、調停員の方が日焼けをしていらっしゃって、うん、もう本当にあちこち飛び回って、うん、この調停のために動いてくださってるってこともありえるかもしれないし、
0: うん、
1: このあんなにっていうところに実はちょっとヒントがあるような気がして、うん、例えばこれ離婚の調停だとすると、うん、ね、お母さんの方にお子さんのことがこうのしかかっていて、うん、面倒見てるのに、なんか別れようとしている夫は日焼けして、きっとゴルフでもしてあなた本当にちゃんと向き合ってるの、この問題にっていう、ちょっと考えすぎですか？
0: いや、もう私もそう思いました。一人でハワイに行ったりとか してるの、うん、新しいお相手となんて、
1: ね、
0: ちょっといろいろドラマが考えられる、
1: ね、あんなににちょっと
0: あんなにがちょっと皮肉っていうか、ね、少し ね、そこに現れてるのかなっていう。
1: 調停の火災、あんなに日焼けして、神奈川県花瀬玲さんでした。
0: 呼び止める声も日焼けの露天商、うん、呼び止める声も日焼けの露天商、和歌山県柚木美幸さん55歳の方の作品です、うん、この露天商の方っていうのは多分全国で大きなお祭りとかがあると回ってらっしゃる本格的な露天商の方なのかな。でちょっと威勢がいいんだけど、うん、かすれてったり、うん、元気なんだけど少し哀愁があるっていうような感じがしませんか、露天商の方の。うん、でこの句なんですけど、声も日焼けがうまいな。
1: そうですよね、
0: うん、
1: だからこうカーって通る声っていうよりは、うん、もういっぱい声を使いすぎて、うん、ちょっとこうね、かすれてたりなんかするような、
0: うん
1: うん、ちょっと声が変わってしまうくらい使って、うん、ている感じですよね。
0: そうですね、その日焼けっていう見た目、うん、視覚の情報を聴覚に転じてるっていうのが、
1: うん、
0: やっぱりちょっと技術的に、はい、テクニカルというかうまいなっていう印象もありました、
1: はい、呼び止める声も日焼けの露天商、和歌山県柚木美幸さんでした、
0: はい、日焼けして人それぞれの日暮れかな、日焼けして人それぞれの日暮れかな、山形県一日一生さん72歳の作品です、
1: うん、
0: この人それぞれの日暮れっていうのはすごくこうゆったりと大きく捉えられていて、
1: うん、
0: 日焼けはもちろん日中に山とか海とか、
1: うん、
0: もちろんお仕事とかいろいろ考えられるんですけども、もう読む人それぞれに光景が広がってくる句なのかなって、一人一人のドラマっていうのを感じる句でした、
1: うんうん、日焼けして人それぞれの日暮れかなで、うん、は行の日がこう、
0: そうですね、
1: うまく感じてこうリズムになって、
0: うんうんうん、
1: はい、韻を踏んでますよね。
0: そうですね、そこも良かったですね、
1: はい
0: はい、
1: 日焼けして人それぞれの日暮れかな、
0: うん、
1: 山形県一日一生さんでした。
0: 塩パッと振って日焼けのシェフの腕、塩パッと振って日焼けのシェフの腕、神奈川県長谷川水素さんの作品です、
1: うん、
0: このシェフはもしかして目の前で鉄板でステーキとかを焼いてくれてる様子なのかなって私想像したんですね、うん、その塩の白さと日焼けの腕のコントラストで、この瞬間の切り取りが上手だなって、その食べる側のときめきもいよいよ仕上げかなみたいな、伝わってくるような感じがしました、
1: うんうんうん、ね、最近はね、食材をご自分で、例えばお魚を釣ってくるシェフとか、
0: あ、
1: なんか畑でちょっと珍しい野菜を作ってっていう方もいらっしゃるから、
0: うんうん、
1: なんかそういうとにかくこうたくましいこうシェフの日焼けした腕を見ると、
0: うん、
1: なんかすごくいただくお食事もパワフルな、
0: ね、
1: エネルギーをもらえそうな気がして、
0: ね、
1: うん、塩パッと振って日焼けのシェフの腕、神奈川県長谷川水素さんでした。
0: 腕時計じゃらり日焼けの塾講師、腕時計じゃらり日焼けの塾講師、長野県藤幸妃さん41歳の方の作品です。これ旧仮名遣いの表記になっていて、
1: ええ、
0: じゃらりが、
1: はい、
0: 地に点々で 矢が

0: きい表記ですね、はい、9かなと。このじゃらりがいかにもこう音が聞こえてきそうで、で少し世間慣れしてる雰囲気っていうか、
1: ええ、
0: もう中学校とか高校とかの先生ではないのか、やっぱり塾の先生で、うん、
1: ええ、
0: ご自慢の時計なのかな。日焼けはそのスポーツとかバカンスとかいろいろ考えられるんですけど、遊びも一生懸命やられて熱心に指導もされるみたいな先生、うん、塾の先生が浮かんできました、
1: ね、予備校の先生でこういう先生確かにいたなって私ちょっと顔が思い出されました腕時計じゃらり日焼けの塾講師、長野県藤幸妃さんでした。
0: 長身に目つむる医師の日焼けかな、長身に目つむる医師の日焼けかな、大阪府島田和子さん58歳の作品です。この目つむるっていうのがすごくこう意識を集中させている様子が伝わったんですよね。で、日焼けがすごくこのお医者さんの信頼感っていうのにつながってるのかなっていう、信頼してる感じが私は伝わってきたんですね。
1: というのは
0: なんとなくその、うん、たくましさっていうか頼もしさにつながってるのかなって、
1: うんうん、
0: あと今あのお医者さんって白衣だけじゃなくて紺色の、ね、衣類を身につけたりとかいうお医者さんもいますけど、はい、やっぱりこれは白衣なのかなっていう、
1: うん
0: うん、その対比が目に見えてくるっていうところもありました、
1: うんうん、それと今ねあの介護されてるお宅を回ってくれる、
0: あ、なるほど、
1: お医者さんとかもいらっしゃるから、はいはいはい、なるほど、そういう意味であの、うんうん、ね、外 の, あのお家を回ってくれている、
0: うん、
1: そんなお医者さんの姿も、
0: そうです ね, なんか小さい島で一人しかいないお医者さんみたいな感じもあるのかな。
1: はい、
0: はい、
1: 長身に目つむる医師の日焼けかな、大阪府島田和子さんでした。
0: 100歳のほんのりと日に焼けにけり、100歳のほんのりと日に焼けにけり、岩手県佐藤茂幸さん59歳の方の作品です。ほんのりっていうのが臨場感があるな、あの長年の日焼けが蓄積されたというよりは、今シーズン焼けたんだよっていうホットなニュアンスがあるなって、でまだまだ人生これからというような前向きなエネルギーも私はこの句から感じました、
1: ね、100歳っていうのが効いてますよ ね,
0: ね。
1: 100歳になったからといって家の中で閉じこもってるんではなくて、
0: うん
1: うん、時には外にお散歩に行ったりして、
0: うんうん、
1: まあ、活動されているようなね、はい、様子が目に浮かべます ね,
0: 浮かびますね。
1: 長生きされそうです。
0: そうですね、
1: 100歳のほんのりと日に焼けにけり、岩手県佐藤茂幸さんでした。100歳ときましたら私からは、うんうん、若い子供たちの姿が目に浮かぶこの句を選んでみました。日焼け後のネットを鳴らすシュートかな、日焼け後のネットを鳴らすシュートかな、東京都内藤陽光さん61歳の作品です。今ねワールドカップで沸いてますよ ね,、はい、
0: 沸いてますね。
1: でその試合の様子をね見る子どもたちの中には、いつか僕もあの舞台でっていうような子もいるんじゃないかなと思うんですけど、この暑さの中日焼けをものともせずに、あのシュートの練習をしているようなね、そんな未来の子どもたちのこうなんていうのか、未来の選手の
0: 選手、
1: はい、姿が目に浮かぶような勢いのある句かなと思って撮りました、
0: ね。鳴らすっていうのが、うん、ネットってもう網ですよね、うん、それが鳴るっていうのにすごく臨場感があって元気だなっていう印象がありました ね,
1: ね、はい、パワフルなシュートなんでしょうね、日焼け後のネットを鳴らすシュートかな、東京都内藤陽光さんでした、
0: はい、牛乳を飲むのが仕事日焼けの子牛乳を飲むのが仕事日焼けの子、神奈川県三玉一郎さん60歳の作品です、うん、あの飲むのが仕事っていうのがこれ私飲むのが日課だったらおそらく取らなかったかなって、その仕事っていうのがちょっと大げさというか、うん、でもその日焼けした顔で白い牛乳を飲んで僕は大きくなるのが仕事なんだっていうようななんか責任感というか、
1: うん、
0: たくましいなという感じがありました。
1: はい、腰にこう手を当てて、
0: あ、
1: 飲んでる、仁王立ちになって飲んでる姿が目に浮かびますね。
0: 今瓶の牛乳ってあるのかな、どうなんでしょう ね瓶の牛乳であってほしいなっていう気がしました。
1: お風呂屋さんに行くとあったりするとこもありますけどね。はい、
0: はい、
1: 牛乳を飲むのが仕事、うん、日焼けの子、神奈川県三玉一郎さんでした。子供とそして飲むってことで言うと、私はこちら、日焼け後の集まってくる蛇口かな、日焼け後の集まってくる蛇口かな、滋賀県中島正則さん75歳の作品を撮りました。これもね、なんかあの蛇口があの上にも動くような蛇口ってありました、うん、
0: ありますよね、
1: 今もあると思いますけど、はい、で水を飲むときひっくり返してそこにわーって集まってきて、みんなでこう順番に奪い合うようにして飲んだね、
0: はい、
1: あの夏を思い出します。
0: 思い出しますね。わーって集まってきてね、我先にっていう感じで、うん、なんか蛇口を本当は奪い合いたいけど、こう先輩が先みたいな感じも伝わってきました。
1: そうですよね、うん、水の音も子どもたちの歓声もいろいろ聞こえてくる作品だなと思いました、うんうん、日焼け後の集まってくる蛇口かな、滋賀県中島正則さんの作品でした。で今日の文芸選評は兼題日焼けでお送りしています。選者は宮城県から俳人の成田一子さんをお迎えしてお送りしています。それではここで音楽をお聞きいただきましょう。クロード・チアリの演奏で夏の思い出、ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は俳句をお送りしています。選者は俳人の成田一子さんです。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: X を覗いてみましたら、心さんがこんなことをおっしゃってました。以前は日焼けは健康的なイメージだったな。子供の頃はみんな真っ黒に焼けてた。夏に日焼けすると冬は風邪をひかないのよ、なんて母から言われたこともある。我が家の迷信笑いってなってますけれども、確かにね、そんな空気ありましたよね。
1: ありましたよね、元気になるっていうような印象がありましたよね。
0: そう、色白すぎるとね、ひょろひょろしてて、なんかね、
1: 心配されたりして、
0: 心配されたりしましたもんね。はい、今日は兼題日焼けでお送りしています。ここで今日の選者成田一子さんに、選者の視点と題して、普段俳句作りに置いて心がけてらっしゃることを伺おうと思います。お願いします。
1: 最近ですね、私はなんか俳句は作るっていうより自然に体から出てくるものっていう感じが年々強くなってきてるんですね。で、俳句って他の文芸いろいろあったり、芸術のジャンルがあったりしますけども、すごく大きな違いっていうのが、表面的に見える主張っていうのがあんまりないのかなっていうような感じが私はしていて、で、何かこう大きく訴えたいこととか、自分はこうなんですってい う、 こう強い主張っていうのが、他のジャンルよりも、薄いのかなって。で、それが私は俳句始めたばっかりの時は少し物足りなさってっていうような感じもあったんですね。だけど最近はなんかそれがなくなったっていうのがあって、その定型とか季語っていうのっていうのはすごくこう自分よりもすごく大きなもの、そこに委ねて作ることで思わぬものがふっとできるっていう瞬間が多くなってる気がするんですよね。
0: その強い主張はないというのはあれですかね、あまり説明しないじゃないですか。
1: そうですね、できないし、
0: 写生ってね、言いますけど、あまり形容詞とか動詞を多用しないとか、いろんな特徴がありますけど。
1: ありますよね。まあ、動詞をたくさん重ねて臨場感出すっていう手法も俳句にもちろんあったりもするんだけど、基本はその季語ともう一つぐらいのことで物々で割と描いて、あとは読み手に委ねてあげるっていうようなところで出来上がってくるのかなっていうようなところですよね。
0: その読み手の存在っていうのも大きく影響してるかもしれませんね。
1: 基本的に読み手を信頼してるっていうか、人を信頼してる文芸なんじゃないかななんて最近は より強く思うようになってますね。
0: 私はこうなのよ、こう思うのよって強く主張しなくても、受け止め手がその俳句から、その余白のところで語っている部分を汲み取って想像を広げているっていうことですかね。
1: 自分が思った以上にいろんなことをこうフィードバックしてくれたり、そうするとできた句から私ってこんなこと考えてたんだって逆に教わるっていうような、そんなところもまあ俳句の魅力としてあるのかななんて思ったりします。
0: 受け手の存在があってこそ気づくことも多い、
1: はい、
0: ありがとうございました、成田一子さんの視点でした、文芸選評、今週は俳句をお送りしています。選者は俳人の成田一子さんです。兼題は日焼け。では引き続き皆さんの作品を紹介していきます。どうぞ。
1: 日焼け止め塗りて姑徘徊す。日焼け止め塗りて姑徘徊す。千葉県ポッポさん、63歳の方の作品です。ちょっとびっくりしたくなんですけど、このお姑さんは徘徊でなくて立派なお出かけって

0: 思って
1: 私もそう思いました。
0: 内緒あるんですよね、うん、きっと、うん、
1: なんかこう認知症になられて、うん、こうどっか徘徊してしまうっていう意味の徘徊ではなくって、うん、その予想がつかない行動を取って出かけてるっていう意味で徘徊を使ってるのかなって、
0: うん、そうでしょうね、
1: うん
0: うん、本当にあの介護の場面って大変だと思うんですけど、うん、でももともとこのお姑さんってすごくこう身だしなみちゃんとされて、うん、チャーミングな方だったんじゃないかなっていう、ま、ところまで私は想像したりなんかして、うんうん、撮らせていただきました。
1: しっかり日焼け止めをした上で、うんうんうん、

0: はい、
1: 日焼け後の白き骨折写真家だ、神奈川県青空青子さんでした。この白、その日焼けに対する対比の白と言いますとね、うんうん、今回あの白い歯という言葉を読んだ作品も多く見かけられたんですけど、うんうん、私はあえてその白い歯と言わずに白い歯が見えてくるという意味でこの句を選びました。画面より日焼けの前歯なき笑顔、画面より日焼けの前歯なき笑顔、兵庫県井野田宗隆さん64歳の作品です。これあの最初ね、あのよく、スマホで映像を結んでやり取りすることがね、うん、最近ありますから、それかなと思いましたら、
0: はい、
1: 井野田さんによるとこれはインターホン越しの画面で、あの、うん、お孫さんが来た時にニッて顔を出した時の様子だって言うんですけど、もういかにもなんか日焼けした元気なお子さんがこう笑顔でね、白い歯を、うん、それも歯がちょうど、うん、あの抜けて生え変わるような、そういうね成長期の子供の、うん、そうたくましさが覗いてる作品だなと思って、ね、どうでしょう、
0: なんかおじいちゃん来たよみたいな感じの雰囲気私は伝わってきて今インターホンっていうお話だったんで、なんかあのお子さんも嬉しい、お孫さんも嬉しいし、おじいちゃんも嬉しいのかなみたいな、なんかいいですねこの前歯なき笑顔、
1: はいね、うん、画面より日焼けの前歯なき笑顔、兵庫県井野田宗隆さんでした。
0: 都会の川よ日焼けの膝を揃えたり、都会の川よ日焼けの膝を揃えたり、兵庫県ゴミ会修魚さんの作品です、はい、都会の川よっていう呼びかけがちょっと珍しい、う
1: ん、ですよね。でこれ字余りですよね、う
0: ん、字余りなんだけどそれがあんまり気にならない、
1: うん、
0: これ二人でいるんじゃないかなって私思ったんですね。あの膝を揃えるっていうのは正座っていう解釈もできるかもしれないけど、なんとなく二人寄り添って、
1: うん、
0: 都会の川だからそんなにその健康的な夏の海とか、
1: うん、
0: 大自然の渓流ではなくてちょっとアンニュイな感じっていうか、なんかそんな都会特有の川の雰囲気がなんともいいなって思って、
1: うん
0: うんたんですよね。いろいろ読みはできるとは思うんですけど、
1: うん、はい、川べりで膝を揃えながらなんか語り合ってるんですかね、
0: 静かに語り合ってる
1: っていうような、ね、
0: はい、
1: 昼間なんか活動して、うん、その後そこでほっとしておしゃべりしてるのか、
0: うん、
1: なんか物語を感じさせる
0: 感じます ね。部活の後とかでもいいですけど ね、
1: ね、そうですね、
0: 恋人でもいいし、うん、いろいろなんか映像が膨らみます
1: ね。
0: はい、
1: どっか川べりのカフェかもしれないですね。
0: あ、かもしれないですね、うん、
1: 都会の川よ、うん、日焼けの膝を揃えたり、兵庫県ゴミ会修魚さんでした。
0: チンスコーベニーモタルト日焼け跡チンスコーベニーモタルト日焼け跡、兵庫県シャレ神戸さんの作品、59歳の方です。
1: これはもう沖縄
0: 沖縄なんとなくこれパッと撮ったのはリズムの良さもあるんですけど、
1: ええ、
0: ふと考えるとどっちも焼き菓子なんですよね。チンスコーも揚げてないですよね。あれ焼き菓子ですよ、
1: ね、焼き菓子ですね。
0: 焼き菓子でフェニーモタルトも、まあ、タルトだから
1: タルトの部分
0: 焼きます。そこに日焼け跡ってなんか全体がこうこんがりしてて、
1: うん、
0: まだその沖縄の余熱が体の中にもこもっていながら、こういうものを土産でこう広げながら一緒に食べてるのかななんていうような光景も広がったんですけど、どうでしょう。
1: 焼きが重なっているっていう、ね、焼き物が、
0: うん、
1: なるほど、そういう意味でもね、
0: うん、
1: リズム感 が、ね、ありますね、
0: うんうん、ありますね。
1: チンスコーベニーモタルト日焼け跡、兵庫県シャレ神戸さんでした。私からはこの句を紹介させてまたいただきます、はい、日焼けしてエンヤーコラと歌う母、日焼けしてエンヤーコラと歌う母、宮城県前田老越さん61歳の方の作品です。これはもうお分かりですよね、
0: はい、三輪明宏さんですね。そうですね、
1: 先日

0: ですね。少しくも
1: うん。
0: 亡くなられましたけれどもね、頼朝家のね歌、皆さん思い出して、そのね、宮さんをこう偲ぶ作品も今回ね、日焼けでなぜか働く労働者をこう思い
1: 割
0: 出
1: とあ
0: す
1: りました
0: 作
1: ね。
0: 品ね、ありましたね。日焼けしてエンヤーコラと歌う母、宮城県前田老悦さんでした。
1: 日焼けしてたまたま笑っているだけ。日焼けしてたまたま笑っているだけ。宮城県赤間学さんの作品です。これすごく遠くの中で不思議な印象の句で、日焼けというその現代の健康的なイメージとも少しずれてるし、たまたま笑っているっていうのが、この人物の背後にあるその陰影みたいなのを感じて、ちょっとなんとなく心惹かれたっていう句でした。
0: 何ですかね、摩訶不思議な
1: 摩訶
0: 感
1: 不
0: じ
1: 思
0: が
1: 議な感じですよね。
0: ね
1: ちょっと白い歯が
0: え。
1: ニュッと暗闇から出てるみたいなイメージもあって、たまたま笑っているだけみたいな、少し怖い感じもするし、印象に残りました。
0: この作品も白い歯とは言ってないけれども、こう闇に同化したこう顔から白い歯だけが浮かび上がるというような、
1: 解
0: そうい
1: 釈も
0: う
1: できる
0: 視
1: か
0: 覚
1: も。
0: 的なね、効果があるんですね。日焼けしてたまたま笑っているだけ、宮城県赤間学さんでした。ではもう一句いけますかね。私からこの句です。能登の宿、日焼けの人へ投影釈。能登の宿、日焼けの人へ投影釈。東京都茂木凛さん、61歳の作品です。これはまあ宿で一緒になった方、宿で働いている方かもしれないし、他のお客様かもしれないんですけれども、同じように日中いろいろ旅して動き回って、宿で一緒になった時に遠くからちょっと会釈をするという、そういうシーンなんですけれども、まあ能登の宿っていうと今の時期やっぱりまだまだ能登半島地震の復旧がなかなか進まない中で、ボランティアで来た方たちがね、日中外で作業されて日焼けしていて、そんなような方たちを宿でたまたま見かけた時に敬意を表して遠くから会釈をちょっとしたというような、シーンに捉えられていいなと思ったんですけど、
1: そう
0: どう
1: でで
0: し
1: す
0: ょ
1: ね。この投影釈っていうのがすごくこう控えめながら、
0: う。
1: とってもリスペクトを感じるというか、その日焼けをしている方、ご苦労様っていうような会釈なのかなって私も思いました。
0: 能登の宿、日焼けの人、兼題日焼けでお送りしてきました。最後になりますけれども、紹介してきた作品の中で成田さんが一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者、
1: の日暮れかな、日焼けして人それぞれの日暮れかな、山形県一日一生さん、72歳の方の作品です。
0: 一日一生さん、おめでとう。この作品がとりわけ心をつかんだ理由を教えてください。
1: この日焼けっていうのは、一日を生きた痕跡っていうふうに捉えていいのかな。で、この日暮れは単に締めくくり、一日の締めくくりの日焼けっていうよりも、人生そのものの日焼けっていうのにも解釈できるのかな。で、先ほども申し上げたんですけど、読んだ人それぞれが自分事として膨らみを持たせて解釈できる句なのかな。俳句らしい、そのたっぷりとした余白が描けているっていうところに非常に惹かれました。
0: 先ほど成田さんが選者の視点でおっしゃっていた、それをそのまま体現したような、ね、
1: 私
0: 作
1: も
0: 品
1: 勉
0: です
1: 強になりました。
0: ね。今回日焼けを兼題にお送りしてきましたが、全体を通して作品を全体見渡してどんなことを感じました？
1: 線が終わってから気づいたんですけど、
0: ええ。
1: シェフとか露天商の

0: 方とか塾の先生とか、あの職業の句が多くあって、それを多く取らせていただいている、
1: 働いている、
0: 働いている場面が多かった。それから子どもとかお年寄りというさまざまな人が描かれていた。で、まあ、ちょっとかっこよく言うと、日焼けという兼題から、まあ、多様性というものも見えてきたのかな、うん、それから日焼けっていうと、その焼けすぎるとヒリヒリ痛かったりするんだけど、それでも過ぎ去ってしまうと、こうなんか自分の体に馴染むっていうか、うんうん、でその日焼けっていうのは、まあ、これもかっこよく言うと、人生を一生懸命生きた痕跡なんじゃないかな、うん、なんていうふうに皆さんの句から思ったりしました。
1: 時代も見えてきましたね。
0: そうですね、はい、うん、
1: 本当にあの日焼け、皮を剥いてた時代からだいぶ経ってしまったような気がしますけれども、改めてあの日焼けを通して本当に生きてる実感って言いますかね、あ、私たちちゃんと、なんていうのかな、細胞がどんどん入れ替わってるんだなっていうところまでいろいろ感じさせていただきました。投稿してくださった皆さん、どうもありがとうございました。さて、今日のこの放送はいつものように聞き逃しサービスを行っています。お昼頃から番組のホームページや NHK1 ラジルラジルなどで聞くことができます。そして成田一子さんが選んでくださった作品は NHK 俳句のテキストにも掲載される予定です。この後の放送のご案内です。7月25日、次回の放送は短歌の回です。選者は歌人の永井優さんで、テーマは画面。来週の土曜日25日の短歌の回はテーマ画面です。そして8月1日が俳句で、選者は俳人の堀田貴香さん、兼題はメロンです。投稿の締め切りは放送のある週の月曜日です。詳しくは番組のホームページでご確認ください。今日の文芸選評、俳人の成田一子さんを迎えしてお送りしました。成田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは皆さん、また来週。
2: NHK から受信料の払い込み用紙が届いた方へ大切なお知らせです。受信料の払い込み用紙がお手元に届きましたら、お近くのコンビニエンスストアや金融機関などでお支払いをお願いします。受信料のお支払いは便利なスマホ決済にも対応しています。スマホ決済アプリを起動し、払い込み用紙に印刷されたバーコードを読み取るだけで、ご自宅からでも簡単にお支払いいただけます。また今後のお支払い方法はホームページ受信料の窓口から簡単に変更できます。毎回の払い込み手続きが不要になる口座振替やクレジットカード払いが大変便利です。詳しくはホームページ受信料の窓口をご確認ください。 NHK からのお知らせでした。
3: 音の風景アーカイブス。この時間は2017年に放送した番組をお送りします。
4: 音の風景。
5: 足形は御所川が三田山に川目方面普通列車の弘前行きです。

0: 次はとどろき、次はとどろきです。
1: 青森県西津軽郡深浦町、 JR 五能線のディーゼル列車が海に沿って走ります。
0: とどろき、とどろきだ、堀口は右側だ。
1: 奥入瀬駅を出た列車が等々力駅に着きました。

ホームに降り立つと目の前は日本海。岩に打ち寄せる波音だけが響く無人駅です。

駅舎の中には等々力駅を訪れた人々が綴った駅ノートが置かれています。五能線の駅の写真を撮りながら立ち寄りました。鉄道ファン一人旅、仕事に疲れて名古屋からフラッと来ました。

宮崎から来ました。風の音と海の音、誰もいない小さな轟駅。これから私は龍飛崎に向かいます。

この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。湿った空気の影響で栃木県と群馬県では今日未明にかけて記録的な大雨になり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。今日も北日本から西日本で雷雨の恐れがあり、北海道と青森県では今夜からあさって月曜日にかけて大雨になる見込みで、土砂災害などに十分注意してください。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日夕方から発達した雨雲が停滞し、当初の予想を上回る記録的な大雨になりました。昨夜の3時間雨量は栃木県足利市で128ミリ、群馬県桐生市で111ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。栃木県足利市では、今日未明までの12時間雨量が 232.5 ミリで、統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。この大雨で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、

0: 栃木県を流れる旗川では氾濫が発生しました。今日も湿った空気と日中の気温の上昇で北日本から西日本で局地的に雨雲が発達して雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。関東ではこれまでの大雨で地盤が緩み川の水位も高くなっていることから土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意が必要です。また北海道と青森県では前線を伴った低気圧が近づく影響で今夜から月曜日にかけて断続的に激しい雨が降り大雨になる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北海道で150ミリ、青森県で80ミリと予想されていて、その後あさって月曜日朝までの24時間雨量は北海道の多いところで120ミリと予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。大雨で栃木県と群馬県では被害が出ています。栃木県足利市では昨夜崩れた土砂が2階建ての住宅の1階部分に流れ込み建物が倒壊しました。現場上空からのリポートです。
1: 山から流れ出した土砂が住宅に流れ込んでいます。建物の形が確認できないほど壊れています。
0: 栃木県によりますと足利市小俣町で崩れた土砂が2階建ての住宅の1階部分に流れ込み建物が倒壊しました。この住宅には夫婦が住んでいるという情報がありますが連絡が取れておらず確認を進めているということです。栃木県ではこのほか足利市で住宅11棟が床上浸水したほか15棟が床下浸水し、栃木市では住宅3棟が床下浸水しました。群馬県内では住宅などの建物が浸水する被害が相次いでいます。県や各自治体によりますと太田市では床上浸水が13件、床下浸水が39件です。太田市菅塩町で家具の製造販売を手掛ける木工会社では事務所や作業場に水が流れ込み最大で床上65センチほどまで浸水したということです。工具や事務所の書類などが水に浸かったほか会社と併設する住宅も床上浸水の被害があり今日午前10時現在停電が続いているということです。群馬県内ではこのほか午前11時現在で桐生市で床上浸水が10件、床下浸水が6件、前橋市で床下浸水が2件、みどり市で床下浸水が2件、伊勢崎市で床下浸水が1件の被害があったということです。また土砂崩れが1か所で確認されています。京都アニメーションのスタジオが放火され社員36人が亡くなり32人が重軽傷を負った事件から今日で7年です。現場となったスタジオの跡地では遺族や関係者が参列して追悼式が行われました。会社の代理人弁護士によりますと追悼式では全員で黙祷した後遺族の代表や事件後に入社した社員などが追悼の言葉を読み上げました。そして今年2月に亡くなった八田英明前社長の後任となった長男の八田信一郎社長が挨拶をしたということです。祭壇には亡くなった社員を表す36本のひまわりの花が飾られ参列した人たちは犠牲になった社員に祈りを捧げました。現場の近くでは祈りを捧げるファンの姿もありました。60代の男性は
2: どんだけ、ね、日にこう年月に至ってもどうしてもこう忘れられないのは我々アニメファンも同じかなと、京アニの作品を見てこう勇気づけられるというのはもう自分 もう間違いなくそうでしたね。
0: この事件で殺人や放火などの罪に問われた青葉真司死刑囚48歳をめぐっては一審判決に対する控訴を本人が取り下げ 大阪高裁がこれを有効と判断しましたが、青葉死刑囚の弁護士が異議申し立てを行い、最終的な結論が出るまで時間がかかる見通しとなっています。カナダで続く山火事の影響がアメリカにも広がる中、トランプ大統領はカナダが森林などの管理を怠ってきた結果だとして、大気汚染によってかかる費用を現在カナダに課している関税に上乗せする必要があると主張しました。カナダ東部オンタリオ州では高温や落雷などのため各地で山火事が相次ぎ、消火活動が続けられていますが、山火事の煙による大気汚染は国境を越えてアメリカにも広がっています。首都ワシントンでも17日、連邦議会や観光名所のワシントン記念塔などが煙で霞んだ状態になっていて、保健当局は大気汚染が健康に害を及ぼすレベルになっているとして屋外での活動を控えるよう呼びかけました。トランプ大統領は17日 SNS への投稿で、森林などを適切に管理していないことで汚染され、健康に有害な大気がアメリカに不必要に侵入していることの責任はカナダにある、危険であり全く容認できないと主張した上で、カナダのカーニー首相に連絡し、どう対処するのか確認する考えを示しました。そして、これは意図的な怠慢で毎年発生するようになっている、アメリカに数十億ドルの損害を与えているとして、大気汚染によってかかる費用を現在カナダに課している関税に上乗せする必要があると主張しました。南米ベネズエラで発生した大地震で確認された死者の数は5000人を超えました。現地では行方がわからない人の捜索が続いているほか、住宅を失った人たちのための当面の住まいの確保など生活再建のための支援が急務になっています。ベネズエラで先月発生した大地震について、ベネズエラ政府は17日、これまでに5069人の死亡が確認されたと発表しました。地震の発生から3週間余りが経ちましたが、被害が深刻な地域では瓦礫の撤去作業と並行して行方がわからない人たちの捜索活動も続けられています。行方不明者の数は公表されておらず、犠牲者の数は増える可能性があります。一方、住宅を失った人はおよそ1万8000人に上っていて、強い日差しと暑さの中でテントでの避難生活を余儀なくされている人も多く、当面の住まいの確保が急務になっています。 IOM 国際移住機関の現地の代表は16日、人道支援は依然として不可欠である一方、対応は初期的な復旧へと移りつつある、住宅問題の支援やインフラの復旧などは家族や地域社会が尊厳と義母を持って前進していくために極めて重要だと述べて、被災者の生活再建のために国際社会の継続的な支援が欠かせないと訴えました。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。0時10分です。
3: 続いて関東甲信越のニュースです。湿った空気が流れ込んだ影響で、栃木県と群馬県では今日未明にかけて記録的な大雨になり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。今夜にかけても大気の状態が不安定になり、激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や川の増水に十分注意が必要です。昨夜の3時間雨量は栃木県足利市で128ミリ、群馬県桐生市で111ミリと、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。栃木県足利市では今日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと、統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。この大雨で土砂災害や浸水が相次ぎ、栃木県を流れる畑川では氾濫が発生しました。栃木県足利市では住宅に土砂が流れ込み、建物が倒壊しました。この住宅には夫婦が住んでいるという情報がありますが、今も連絡が取れておらず、警察と消防が確認を進めています。昨日午後10時前、足利市小俣町で土砂崩れがあったなどと近所の人から消防に通報がありました。 警察と消防が駆けつけたところ、2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込み、建物が倒壊していたということです。この住宅には夫婦が住んでいるという情報がありますが、通報から半日以上経った現在も連絡が取れておらず、警察と消防が確認を進めています。土砂が流れ込んだ住宅がある地区で自治会長を務める辻浦健二さんは、昨日午後10時ごろ、付近の住民からドンという音がしたと連絡がありました。現場を見に行くと、すでに1階が倒壊している状態でしたと当時の状況を振り返りました。その上で、こうした被害が起きてしまったことが信じられないですと話していました。栃木県内ではこのほか、足利市で住宅11棟が床上浸水したほか、15棟が床下浸水し、栃木市では住宅3棟が床下浸水しました。群馬県内では住宅などの建物が浸水する被害が相次いでいます。県や各自治体によりますと、今日午前11時現在、太田市では床上浸水が13件、床下浸水が39件、桐生市では床上浸水が10件、床下浸水が6件、前橋市では床下浸水が2件、みどり市で床下浸水が2件、伊勢崎市で床下浸水が1件の被害があったということです。また太田市と桐生市との境にある籾山峠で土砂崩れが確認されているということです。群馬県内ではこれまでにけが人などの情報は入っていません。栃木県の足利市と佐野市では旗川で氾濫が発生する恐れが高まっていることから、足利市の毛野地区と富田地区の合わせて8679世帯17812人を対象に、佐野市の川の周辺の地区に住む2249世帯6520人を対象に、それぞれ緊急安全確保が出されています。また足利市では2つの地区を含む4万5459世帯8万9572人を対象に避難指示が出されています。足利市によりますと、今日午前11時現在、端鹿小学校と坂西中学校に合わせて3世帯5人が避難しているということです。群馬県内では太田市の一部の地区に避難指示が出されていましたが、今朝6時過ぎまでにすべて解除されています。群馬県によりますと、一時最大で91人が避難していましたが、今日午前11時現在では桐生市の広沢中学校に2人、太田市の合同行政センターに1人が避難しているということです。関東甲信は今日も大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達し、雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩み、川の水位も高くなっていることから、土砂災害や川の増水に十分注意してください。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。0時15分になります。

0: 小坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の小坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのはジャーナリスト立花隆です。
1: こんにちは、穂坂正康です。立花隆を紹介する4回シリーズ、今日は第3回になります。
0: こんにちは、架橋久美子です。今日ご紹介する録音は NHK 人間大学田中角栄研究が切り開いた世界。壮大なテーマに次々と挑んだ立花隆は、昭和47年1972年から昭和49年1974年にかけて内閣総理大臣を務めた田中角栄の取材を続けたことでも知られています。
1: 今年はロッキード事件が

0: 発覚して50年になりますね。昭和51年、1976年7月に発覚したアメリカの航空機メーカーロッキード社による世界的な贈賄スキャンダルなんですけども、日本では政治家田中角栄が関与した
1: について随分と取材をされて詳細な分析をなさっていますね。
0: そうですね、私はロッキード事件そのものよりもロッキード事件と田中角栄の存在について調べました。
1: はい、
0: 田中角栄の昭和という新書を書いたことがあるんです。ロッキード事件を分析することで日本を変えた大事件の一つだと考えてはいますが、その中での田中角栄というのはどんな役割を果たしたんだろう。現役の首相が贈賄で逮捕されるというような私たちにはびっくりしたことなんですけども、ただ田中角栄ならあり得るのかなという空気が当時もあったんですね。
1: はい、田中角栄は大正7年1918年5月4日生まれ、平成5年1993年12月16日に75歳で亡くなりました。改めて保坂さんにとって田中角栄とはどんな人物なんでしょうか。
0: あの戦前の首相、あるいは戦後の首相、大体官僚、それから政党指導者であり、大体東京帝大を出てるような人が多いんですけども、その中で田中角栄は、学歴などは問わないにしてもですね、全く大衆の中の一人として政治の世界に入り、そして政治の世界で力を持って首相になった稀有の人物なんですね。
1: はい、
0: ではなぜ彼が首相になったんだろうかと思うと、私は2つの理由をすぐ思いつきます。
1: はい、
0: 1つは彼はですね、難しいことは一切言わないからに大衆の欲望充足というものを満たすんですね。寒ければオーバー1着、2着あればもっといいだろうという形で欲望というものをこう肥大化させていく、
1: はい、
0: それを叶えることができる政治家だったということですね。それから日本の大衆のほとんどは学歴でも大卒がそんなに多いわけじゃない、ましてや帝国大学になるとそんなに多いという時代じゃなかった。その時に一切の学歴を無視してですね、自分一人の力で政治の世界にのし上がってきたということですね。この2つが田中角栄をして歴史に残る首相になったんだというふうに思います。
1: はい、私は田中角栄が総理大臣の時代は小学校の終わりから中学校にかけてだったんですが、今太閤という言葉をよく覚えていまして、太閤秀吉のように出世した人で、今おっしゃったようにですね、やっぱりその民衆の中から、私たちの中から出てきたというイメージが非常に強くありまして、何をおっしゃったかは実は小学生ですから覚えてないんですけれども、声とあの喋り方、何かこう私たちに安心感を与えるというか、この人に任せておいたらあの世の中良くなるんじゃないかっていう雰囲気は確かにあったんじゃないかと思うんですね。でもその今太閤と呼ばれて大変な出世を遂げた人がスキャンダルによって失脚していく、でその姿もずっと見てるわけですよね。だから本当にその昭和の政治のドラマ、目まぐるしいドラマをあの人に見せてもらったなっていうイメージがあります。
0: 私は田中角栄という人がですね、常に 70% 近い支持率を誇っていて、はい、ロッキード事件によって支持率は下がりますけどね、田中角栄の演説を聞いていてびっくりするのは、難しいことは一切言わないですね。
1: はい、
0: こんなこと言うとあれですが、漫談を聞いてるような、そしてね、大衆の不満、それで大衆のいろんなこの苛立ちというものを巧みに吸収するんですね。同時に官僚政治に飽きている日本国民の神経をですね、うまく自分に集めていったと思いますね。
1: はい、何かその人物のスケールと、それからその巧みにこうあの政治的な手腕を発揮していくっていう、すごいですね、やっぱりね。
0: そうですね。
1: はい、それでは立花隆の声を聞いてみましょう。平成8年1996年7月15日に教育テレビで放送しました NHK 人間大学田中

0: 今日はですね、私が書きましたあの田中角栄研究というものから出発しまして、その調査報道というものについて語りたいと思います。でこれは74年の文春の11月号に私が発表した田中角栄研究という記事なんですけれども、これはやっぱり今から考えてみましても、特に雑誌あるいは活字アナリズムの世界ではかなりこう時代を画したといいますか、そういう一面があると思うんですね。それはどういうことかといいますと、まあ、今でもそうですけれども、割とジャーナリズムの仕事というのはですね、そのなんとかかんとかによるとこうであると、つまり自分自身じゃなくてこうどっかにソースがあって、そのニュースソースによるとこうであるという書き方をするわけですね。で誰々さんの話によるととかですね、なんとかのなんとかによるとこうであるという、なんとかによるとこうであるという書き方をずっとされるわけですね。でそれに対して我々が調べたところ、あるいはその私でもいいですけれども、我々が調べたところによるとこうであると、この自分たち自身の調べではこうであるという、いや僕は一貫してまあ、こういうふうに書きたいと思ってたわけですね。でこう書くためにはですね、この自分たちが調べたところ、ここがはっきりしたその根拠を示さなきゃいけないわけですね。でまあその根拠が具体的なもの、あるいははっきりした証言をしてくれる、そういうものとしての、まあ、いわば物証ですね、物証的なものを抑えるか、あるいははっきりした証言を抑えるか、このどちらかを自分たち自身でやらなきゃいけないわけです。でこれさえきちんと押さえてあれば、誰とかによるとこうだという話じゃなくて、我々の調べたところによるとこうだと、でその元になっているものはこれだという、そのものを示すことができるわけですね。でそういうことを初めて組織的にきちんとやった仕事というのが、まあ、これだったんじゃないかと思うんですね。その具体的にそのはっきりした根拠を示すというのはどういうことかというとですね、まあ、例えばですね、田中角栄研究というものを書いたその最初のきっかけといいますか、これはですね、こういうことがあるわけですね。彼は総理大臣になる前から、なってからももちろんものすごい政治にお金を使う人ということはもうめちゃくちゃ有名だったんです。ところがその彼が使ったお金を、彼がどうやって作ってるのかという、そのお金をの作り方というのはこれよくわからないわけです。でそれだけお金を使うからには、そのどうやって作ってるこの作る方も実際不思議なんだと。でつまりそれまでの田中角栄絡みの報道っていうのは、この使う話めちゃくちゃこれはあるんです。だけれどもその作る方のことに関してはさっぱり報道がなかったわけです。まあそれは報道しようにも、実際どうやって彼がお金を作ってるかってことは必ずしもよく分かんないわけですね。でよくわからないけれども、それは調べがつく部分とつかない部分とあるんじゃないかと考えたわけですね。で少なくとも我々が調べたところによると、彼はこういうお金の作り方でこれだけお金を作っていると、しかしこんなに使っているから、このわからない部分は一体何だろうと、でその辺に彼のお金の秘密というのがあるんじゃないかという、そういうふうに作ればいいんじゃないかと考えたわけですね。それでまずそもそもそのお金を作るとして、彼はどういうふうにお金を作ってるんだろうかという、まずコンセプチュアルな分析といいますかね、それをやってみようということから出発したわけですね。でそれはどういうことかっていうと、つまりまず頭で考えてみようと、頭で考えてみるというのはどういうことかっていうと、彼はまず政治家のわけですね。で政治家でその国会議員ですから、当然その歳費というものがありますね。それから政治家ですから、その政治献金の受け取りってものがありますね。でこの政治献金をいろんな企業やいろんな人がこう彼に寄せてくるわけですね。でそれ以外に彼はその例えばですね、越後交通という新潟県の大きな交通会社のオーナーであることが知られてました。でそういうふうな実業家っていう側面もあるわけです。
1: 平成8年、立花隆56歳の時のお話です。

0: 調査報道とは何かということを田中角栄研究を例にとって説明していました。すでにどこかに書かれていること、誰かが話していることをソースにするのではなくて、自分たち自身で独自に調べてはっきりした根拠を示すことが必要だというんですね。そしてそれを積み上げていく。田中角栄研究の時はまずお金、それも使い方ではなくて作り方に着目して調べ始めたと言っていました。
1: 調査報道というのは立花さんのこの田中金脈報道によって一躍一つの社会的認知を受けた言葉になっていきました、
0: はい、
1: 文藝春秋が主にそれを担ったと言っていいんですけども、まあ、10年15年ぐらいの間というのはですね、文藝春秋も徹底的に調査報道の力を入れましたですね。私も何本か書いた記憶があります。でその時の調査報道はですね、有能なスタッフが 5,6 人つくんですね。それで徹底的に調べるわけです。例えば編集者が保坂さんこのことについて知りたいって言うんで、アメリカの公文書館に行く気あるかって、あるよって言うと、じゃあ行ってきてくださいって言ってきたり、
0: はい、
1: もう徹底的に調査するんですね、
0: はい、
1: そして調べたうちの2割か3割しか書かない。ここがやっぱり私たちの調査報道の原点だと思いました。調べたうちの全部書くっていうことはしない。なぜならば調べたうちの全部書くっていうのは手の内を全部見せてしまうわけですけど、2割か3割か相手は必ず訴えてくる。調査報道っていうのはかなり際どい内容をやるわけですから、
0: はい、
1: 訴えてくる。訴えてくるとき法廷できちんと反論できる材料も取材の中で集めてるんですね。これはアメリカの取材方法の真似だったとも言えるんですが、私は調査報道の一部に自分も関わって原稿を書いてみてですね、ここまでやるということは出版資本がお金がある時代ならいいけども、お金がない時代、あるいは個人でやれったらとてもできませんね。現に今は出版資本もそれほど豊かではなくなったので、調査報道も自然と寂れたような感じになってますけども、立花さんが道を開いた調査報道のあの時代の道筋というのは、日本のジャーナリズム発展史の貴重な10年15年だったというふうに思いますね、
0: はい、それでは再び立花隆の録音です。平成8年1996年7月15日に教育テレビで放送しました NHK 人間大学田中角栄研究が切り開いた世界、政治家田中角栄の人脈や資金の流れについてその調査を振り返っています。
2: 実はそれまでにその彼に関していろんな報道がたくさんなされていまして、その中でそのまともな実業ですね、いわゆる普通の会社じゃなくて、なんか非常に怪しげな会社を彼は持っている人だということがすでに知られていたわけです、まあ、後に僕が幽霊企業という名付けた、まあ、そういう会社ですけれども、そういう一面も彼は持っていると。でそれと同時に彼は目白にものすごいお屋敷を抱えていたり、あるいはその軽井沢に大別荘を持ったりしているという、まあ、そういうその大資産家という側面があるわけですね。でそれを彼のお金との関わりでは一つは政治家という面があるし、その実業家という面もあるし、それから、まあ、今言ったようなその虚業的な側面があるし、それを全部合わせたみたいな感じでその大資産家という側面があると。でこれそれぞれの側面で断片的にはいろんな報道がたくさんあったわけです。とにかくその彼のお金に関わる部分のあらゆる側面というものをいろんな資料を集めて、かついろんな資料からその自分たち自身の調査を加えて、彼に関するいろんな噂話的な報道ですね、今で言うと何々によるとこういう話だという、何とかによるとこういう噂があるとかですね、でそういう話を、まあ、とにかくいろいろ集めてみるけど、さらに我々自身がここを調べてみようと。で要するにそのお金の出と入りに関して本当に分かる部分と噂の部分、そういうところをきちんと調べて、その落差ってものを出してみようというふうに考えたところから、この記事というのが出発しているわけです。でそれは具体的にじゃあどういうふうにやったかというとですね、実はそれまでにその田中角

系に関する記事っていうのはたくさん、ものすごいたくさんあったんですね。でこれは賀来さんが総理大臣になった直後に軽井沢に元徳川家の別荘というのを買うわけです。でそのことに関してこう記事が出てくるわけですね。でこういう記事が出てくるとですね、その軽井沢 の、 その法務局行ってですね、実際にその土地の登記を取ってみるわけです。そうしますとですね、この登記っていうのは ここにどこそこの土地でどれぐらいの広さっていうのは出てまして、こちら側に所有権の移転っていうのはこうずっと出てくるわけですね。でこの最後を見ますとですね、確かにここに出てきますけれども、こういうふうに所有権移転昭和47年8月5日これ実に総理大臣になった直後なんですね。でその時にその田中角栄が売買によってその土地を買ったということが分かるわけです。しかしですね、そこの登記所に行きましてですね、これはこの土地だけなんですね。でその土地というのはですね、彼の別荘地の実は一部なんです。でその同じ敷地の中の別の土地の謄本を取ってみますと、これ不思議なことにですね、住所が同じなんです。でつまりこの会社っていうのは田中角栄の屋敷の土地の中にある会社なんです。ですからそのまずその田中角栄が土地を持ってるはずの土地に聞いたこともないまず会社っていうのが出てくる。でその会社は何だろうって思って調べると、またこういろんな人が出てくるということで、実は資産家の彼の資産の一部がそういう幽霊企業みたいなやつですね。こういう幽霊企業は所有するという形になってるわけです。そうするとこれなんで幽霊企業に土地を所有させてるんだろうっていうことになるわけですね。でそうしますと、それはその結局それはそういう会社所有という形にすることで税金を逃れてるんじゃないかっていうこの疑いが出てくるわけですね。で今度は彼はその幽霊企業に買わせれば、その自分の所得から買わないでその会社が買ったという形にできて、それでその税金を逃れることができるんじゃないかという予測がつくわけですね。そうすると実際のところ彼はどれぐらいの所得を持ってんだろうと、毎年年々どれぐらい所得があったんだろうということを調べて、それと彼がこういろんな資産を増やしていくわけですね。そういうその資産を増やしていったこの歴史と、それからこの所得を増やしていった歴史をこれ比較してみると、とてもその所得では買えないような資産を増やしている可能性があるなと、まあ、そういう疑い方ができるわけですね。でじゃあとにかくそのじゃあ年々どれぐらい所得があったか所得を調べようということになるわけです。でこれは普通の人の所得を調べるのは大変ですけれども、田中角栄のような大所得者に関してはその毎年年々その所得がちゃんと公示されまして、それで彼みたいな有名人の場合にはもう新聞にこうずっと毎年出るわけですね、所得いくらっていうのがね。ですからそうするとそれをその過去の新聞全部洗い出してですね、この所得をきちんとこう表にするわけです。それで今度はそのじゃあこの彼の資産はどういうふうになったか、これ調べようってことになるわけですね。で実はこれもね、彼の資産これこれなんて普通は一覧表ないわけですけれども、調べようと思うと結構調べがつくわけです。彼の資産でまず基本的なものは本人の自宅のわけですね。そうすると自宅を調べますと、その土地これは田中角栄目白指定の、これが全部その目白の指定の謄本なんですね。必ずこの謄本にはですね、ここに校区っていうのがありますね。校区っていうのはこれ所有権の移転なんです。これに対してこの乙区っていうのはこの後ろにくっついてるんです。でこの乙区には何が書いてあるかというと、この地域権とか、そういうそのなんて言いますか、それに関するいろんな権利関係が書いてあるわけですね。その権利関係で大きいのはですね、普通はそれを担保に入れて借金すると、そのこれを担保に入れてどれだけの借金をしたという、それが必ず出てくるんですね。でおつくを見てきますと、だからその人がそれを担保にしてどういう借金をしたかという、その歴史が出てくるわけです。でそれを調べ上げますとですね、ここに共同担保っていう字がありますね。要するにこう借金をするときに、銀行から借金をするときに、少額の借金であれば担保一つでいいんですけれども、多額の借金をするときには担保をたくさん出すわけですね。でそれを共同担保目録という形にして、このちゃんと登記書に残すんです。

0: それでこうやって所得とこれを比較してきますと、これはおかしいじゃないかというような、そういうことがこう出てくるわけですね。でそういうふうにこの調べる、まあ、ネタといいますか、そういうものはもう次から次へたくさん出てくるわけです。
1: 平成8年、立花隆56歳の時のお話でした。非常に具体的に調査の過程を説明していますね。田中角栄のお金に関するあらゆる側面について徹底して資料を集めていく。ここでは不動産に着目して、まず総理大臣になった直後に買った別荘の土地の登記を調べます。そこから幽霊企業の存在が分かり、税金逃れの疑惑が出てくる。これはどんな取材もそうだと思うんですが、何かこう端緒が開くと、そこから芋づる式に次々と事実の断片が出てくるんですね。ただ断片を寄せ集めてつなげるのではなくて、何が重要かを判断して背後にあるものをきちんと見ていくと、大小たくさんの星から星座を作るかのように全体像が見えてくる。立花さんは調査力と重要な要素を見極める力、そして全体像を描く力があったということなんでしょうね。
2: そうなんですね。立花さんの仕事の進め方というのは、私も彼自身からも聞いたことがありますけども、まあ、4、5人の取材スタッフがつくんですね。で彼らに命令して、こういうふうなのを集めたら次はここ行ってこういうのを取ってきてくれとかって、あらゆる資料をこう集めて、それを全部机の上で分析するのが立花さんだったんですけども、その手法を今のインタビューは細かく語ってるわけですね、はい、彼の手法というのは次から次へきちんと論理立てて進んで、そのお金の不明朗な作り方、それの作るためにどういうような偽造をしているのかっていうようなことまで一つ一つ調べていくわけですね、はい、調査報道の原点っていうのはまさにそこにあるわけですけども、この調査報道の原点っていうのは、まあ、昭和のノンフィクションっていうものを語る時の一つの柱にはなるんですね、はい、ですから私たちもこの立花さんが言うような形の、まあ、昭和史にせよいろんなテーマに分析していく時のやり方というのは、立花さんがさっき話しているような形で一つ一つこう確実に検証していく、そして大きな世界の中にある矛盾、大きな世界の中にある虚構などをですねえぐり出すというなのが、まあ、調査報道の本当の姿なんだと。で立花さんはそのことを図らずも手の内を皆さんに教えてるというようなことになるんじゃないかと思いますね、
1: はい、こうやって当時の総理の職にある人を大物を追い詰めていったんだなということが聞いていてよく分かったんですけれども、その対象となった田中角栄という方、保坂さんはお会いになったことがあるんでしょうか。
2: 私は文藝春秋で仕事をして田中角栄のことを書いたことはありますけど、文藝春秋が取材申し込みをしましたら、まあ、文春の取材は一切嫌だと言って断られましたただ私は田中角栄って人には会ってませんが、田中角栄の秘書、
1: はい、
2: あるいは彼を支持している新しい新興の財界人、あるいは新潟の地元の県会議員とか、そういう人には随分会いましたね、はい、でそういう人たちにあっての印象を言うならば、各さん各さんと言って彼らみんな自分たちの仲間、本当にこうスクラムを組んで助け合って生きていくという姿を正直に語るんですね、はい、だからやっぱり田中という人は人間的な魅力もあるんでしょうけども、その魅力というものをもう一つ深く入ると、日本社会の中にある矛盾というのは田中さんのような魅力でうまく隠しながら、ある意味で言えばトリッキーなこともできたのかなという感じもしますね、
1: はい、聞いていますと、まあ、立花さんと保坂さんそれぞれ田中角栄という方に別のこうアプローチの仕方があったんだなというふうに思いますけれども、一人の人物を取材して書いていく時の立花さんと保坂さんの違いっていうのはどの辺にあったんでしょうか。
2: もうそれはね、はっきり言って立花さんが空から俯瞰図をきちんと見て、で地べたで降りてきて書くという、私たちは地べたを這いながらで時々空に登ってってみる、つまり手法の中の位置の確認、それは立花さんと僕ら普通のノンフィクションやる人のは全然違う、
1: はい、
2: 普通のノンフィクションやる人は地べたから

0: って時々上上がって俯瞰する。しかし彼は初めから俯瞰しながらずっと降りてきてガーッと降りて、またこうそれを大きな俯瞰図の中に組み込んでいく、
1: はい、
0: やっぱりその彼の目というのは、この大きな俯瞰図っていうのは人類はという主語で書くっていうことですよね、
1: はい、
0: 僕らは自分はとか時代はとかこの人はっていうような限定だけど、もっと大きな視点で書くというところが立花さんのノンフィクションの違いかなっていう感じがしますね。で、一つだけ立花さんはね、戦争そのもののメカニズムには関心があるんです、はい、しかしミッドウェー海戦だとかガダルカナルの戦いとかそういうことに関して一つ一つにあまり関心がないです、
1: はい、
0: もちろんそれはある程度は知ってるけども、そこをこうぐっと見つめるってことはしない、
1: はい、
0: だから逆に言うと僕らはそういうとこを見つめながら戦争というものの輪郭を描くけど、彼は戦争というものはもっと違う形のものだっていう形の視点を持ってたように思いますね、
1: はい、
0: 結局それが彼はやりたかったんだろうけど、それが私たちは読むことができない形で彼は一生を終えたっていうことを改めて思うとちょっと残念な感じがしますね、
1: はい、今日はジャーナリスト立花隆の第3回、平成8年1996年7月15日に教育テレビで放送しました NHK 人間大学田中角栄研究が切り開いた世界をご紹介しました。次回も人間大学、その続きの録音で昭和49年1974年に連載を始めた田中角栄研究の裏側を探っていきたいと思います。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私架橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

0: 朗読の時間です。角田光代作おかえりなさい第3回。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読は私俳優の萩原雅人です。よろよろと盆を持った老婆がおぼつかない足取りで現れる。慌てて立ち上がり彼女から盆を受け取った。受け取った盆を見下ろして僕は驚いた。食事を期待していないわけでもなかったが、何しろ昼飯を食べずに来たくらいなのだ。盆には随分な数の小鉢と皿が並んでいた。里芋の煮物、高野豆腐と椎茸の煮物、唐揚げ、魚の煮たもの、青菜のおひたし、ひじき煮、五目豆、ごぼうを牛肉で巻いたもの。盆をちゃぶ台に置くと、老婆は僕を押しのけるようにして、それらを一つずつ並べていった。そして、空になっていた僕のグラスを、再びビールで満たした。
1: これ、
2: どうぞ、召し上がって、ご遠慮なく。
0: しわがれた声で老婆は言い、片手で口元を押さえて笑った。
1: じゃあ、
0: 箸を手にして、恐る恐る唐揚げを食べた。冷めていたが、美味しかった。食べ始めると、昨日の枝豆みたいに止まらなくなった。毎日居酒屋のまかないとコンビニエンスストアの弁当ばかり食べていたから、家庭料理は懐かしくて、美味しかった。だしの味、薄口醤油の味、そんなものが。ビールが開くと、老婆が立ち上がって、奥からもう一本ビールを持ってきた。グラスに注ぐとき、コポコポと笑うような音がした。部屋が静かすぎるから、そのかすかな音がやけに大きく響いた。夢中で箸を口に運びながら、ふと老婆を見ると、正面に座った彼女は、じっと僕を見ていた。目が合うと、パッとうつむいて目を落とした。なんだか妙な気持ちになった。暗い静かな和室で、向き合う女性が老婆なんかではなく、自分と同い年かもっと年下の女の子で、僕はその子に招かれてここに来て、そうして食事をしているような気分だ。僕らの間に、すでに何か濃密な時間が流れたような、そんな気分だ。自分の考えの異様さに顔が赤くなるのを感じた。目の前の老婆のように僕もうつむいて、無言で箸を動かし続けた。変な気持ちになったせいで、体中がざわざわした。扉を開けたら断崖絶壁で、足を踏み出したらいけないと思いつつ、気持ちと裏腹に足がそろそろと前に出てしまうような、そんな気分だった。ビールを二本飲み干したのを確かめると、老婆は奥からご飯茶碗と漬物の乗った皿を持ってきた。
1: ありがとうございます。
0: 口の中で言い、僕はかき込むようにご飯を食べた。おかわりはいるかと老婆は聞いたが、僕は断った。そうして足元に置いた紙袋を引き寄せて、中からごっそりとパンフレットを取り出した。
1: これ、また置いていってもいいかな。
0: おずおずと尋ねると。
2: ようござんす。
0: 昨日と同じ返答して、老婆は受け取る。老婆はそれを、大切なもののように、慎重にベッドの下に押し込んだ。大金が入っているとでも言うように、慎重に、大事そうに。ベッドの下を覗き込むと、昨日僕が手渡したパンフレットが、その隣に箸を揃えて置いてあった。
1: これ僕が洗います。
0: すべて空になったちゃぶ台の上の皿を差し、僕は言ってみた。
2: そんなのは男の人のやることじゃありませんよ。

0: 老婆は笑って言い、盆に皿を乗せていく。でもあの、これじゃ食い逃げだから。老婆から盆を取り上げて、僕は和室を出た。暗い廊下が続き、玄関の隣が台所になっていた。そこは和室とは違い、生活の気配がにぎやかに満ちていた。ダイニングテーブルの上には、菓子パンやスナック菓子やダイレクトメールが載っていて、部屋の隅には贈答品らしい包みや紙箱が積まれている。ソファテーブルには朝刊が広げたまま置いてあった。テレビの上にはレースの敷物があり、オルゴールと砂時計と木彫りの熊が乗っている。ガス台や換気扇は油で黒ずみ、流しの上には食パンや鍋、ラップや封の開いた海苔なんかが雑然と置いてある。水垢のこびりついた流しで、僕は小鉢や茶碗を次々と洗っていった。その部屋の生活感は、高校生まで住んでいた実家によく似ており、見知らぬ人の台所で洗い物をしていることの現実味は、あまり感じられなかった。なんだか、ごく当たり前のことをしているように思えた。それで、さっきのざわざわを思い出さずに済んだ。帰ります、と老婆に言うと、また来てくださるか。昨日と同じことを言った。うなずくと赤い唇を横に広げて笑顔を作った。あっ、と声を出しそうになった。その顔とモノクロ写真の女の顔が見事に一致したからだ。
1: そうか、あの写真は老婆の若い頃か。
0: だとすると、その隣の男性は老婆の夫だろうか。ペコリと頭を下げて、僕はまたもや庭を飛び出し、住宅街をめちゃくちゃに走った。その日、居酒屋のアルバイトはずる休みした。あくる日も、その次の日も、僕はその家に行った。パンフレットを紙袋に詰めて、腹をすかせて。最初は老婆にまた来いと言われたからというのが言い訳だったけれど、それは数日で反転した。パンフレットをあの家に置いてくれば、一日歩き回らなくてもいいし、ただ飯が食える。それが言い訳になった。言い訳を用意しなくてはならないほど、あの家に行きたいと思っている自分が不可解だった。ひょっとしたら今日はどこのドイツだと言われるかもしれないと、庭に続く狭い通路を歩くとき、決まって緊張したけれど、老婆は必ず僕を見ると、お帰りなさいと微笑んだ。和室に上がらせてもらって以来、老婆はいつも食事を用意していた。午前中に老婆が作っているのか、前の日の家族の食事の残りなのか、よくわからないが、とにかくちゃぶ台の前に座ると、冷えたビールと品数の多い料理が並んだ。老婆はほとんど何も喋らない。僕が黙々と料理を食べるのをじっと眺めている。目が合うと慌てて目を落とす。薄桃色の頬紅が似合う少女のように。土曜日、いつものように老婆の家を訪れて、インターホンを押さずに庭に回ろうとした時、家の中から声が聞こえて、僕は慌てて門から外に出た。賑やかなテレビ中継、高校野球が流れていた。皿を洗う音、2階からはロック、レッドホットチリペッパーズが聞こえ、おまけに、
2: ちょっとユージ降りてきてちょうだいよ、
0: と中年女性の甲高い声までもが聞こえてきた。一軒の家から漏れ聞こえてくるその騒音は、あのごちゃごちゃした台所ととても釣り合いの取れたものに思えたのに、自分の大切にしているものをいたずらに壊されたような腹立たしさを覚えた。垣根の家に背を向け僕は走った。結局その日もアルバイトを休んだ。なんだかやる気がしなかった。エアコンのない部屋に寝転がって天井をにらみ、あまりの暑さに耐えかねてビールを買いに行った。商店街の酒屋で缶ビールと100円均一の缶詰を買い、 部屋に戻ってプルタブを開けた。老婆がいつも出してくれるビールと同じ銘柄のものを買ったのに、不思議と味が全く違った。苦くてそっけない味がした。缶詰に入ったサンマも無論まずかった。月曜日に再び老婆の家に行った。土曜日の喧騒が嘘のように静まり返っていた。ほっとした。自分の所持品を取り返した気分だった。そうしてその日も老婆は僕を待っていた。先週は入院患者が着るような浴衣を着ていたが、その日は涼しげに見える和服を着ていた。
3: 旅行に行ってらしたの？
0: と相変わらずビールを運んできながら彼女は聞いた。最初何を聞かれているんだかわからなかったが、来なかった週末のことを言っているのだと理解した。
3: ずっと待っていたのに。
0: 老婆は恨めしげに僕を上目遣いに見た。口紅と頬紅はその日もしっかり塗られていた。彼女の頭の中がどんな風になっているのか僕にはよくわからなかった。僕を誰かと勘違いするほどボケているようなのに、二日来なかったことはきちんと覚えている。何が線になっていて、何が点になっているのか。ちゃぶ台には先週と同じように料理が並ぶ。卵焼き、しらすおろし、焼き魚、さつまいものレモン煮、いんげんのごま汚し、白あえ、アスパラガスを豚肉で巻いたもの。箸を手に取り、先週のように僕はそれらを食べ始めた。グラスが開くと老婆が両手で瓶を持ち上げて真剣な顔で継ぎ足した。冷やされたグラスを水滴が滑り落ちる音が聞こえそうなくらい静かだった。さつまいもを口に運んでビールを飲む。インゲンを咀嚼し飲み込んでビールを飲む。秒針の音もエアコンが回る音もしない。簡易ベッドやちゃぶ台が作る影に音という音がすべて吸い込まれてしまったみたいだった。振り返るとガラス戸の向こうで庭は白く光っていた。老婆はグラスにビールを注ぐ。グラスから白い泡が盛り上がって溢れそうで溢れなかった。そのこんもりと盛り上がって静止している泡を見つめ、唐突に僕は理解した。老婆が僕を誰と勘違いしているのか。仏壇の上を振り仰ぐ真面目腐った顔でこちらを見ている男のモノクロ写真を見る。細長い顔、一重の細い目、引き結んだ薄い唇、僕にはまるで似ていない。いや、写真の男かどうかはわからないけれど、彼女はかつて愛した誰かと僕を勘違いしているのに違いない。かつて愛した男、多分生涯に一度だけ、最初で最後に愛した男。彼女はその男を前にしても愛や好意を口にはしなかっただろう。相手に対する愛や好意を理解すらしていなかったかもしれない。ただ彼女はその男が食卓に腰を下ろすたび、グラスと瓶ビールを運び、小鉢に盛ったおかずを並べ、ビールを2本、男が飲み終えたのを確認して、ご飯と漬物を用意した。繰り返されるその習慣が彼女の愛であり好意だったのだろう。角田光代作、おかえりなさい、第3回。朗読は萩原雅人でした。来週は最終回です。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 各地で暑い日が続いています。東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに合わせて45人が熱中症の疑いで救急搬送されました。東京消防庁は、喉が渇く前にこまめに水分を補給することや、室内では冷房や扇風機を適切に使用することなど、対策の徹底を呼びかけています。そして今日は西日本を中心に気温が上がる見通しです。日中の最高気温は兵庫県豊岡市や鳥取市、大分県日田市、愛媛県宇和島市で36度、京都市や広島市、松山市、福岡市で35度などと予想されています。近畿から沖縄にかけての13の県に熱中症警戒アラートが発表されています。引き続き熱中症対策を徹底してください。千葉県柏市の病院で、患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、事件当日の夜勤の時間帯に死亡した患者の部屋を複数回出入りしていたことが病院への取材で分かりました。この日は患者の担当ではありませんでしたが、様子が気になって見に行っていたなどと説明していたということで、警察は混入の機会を伺っていた疑いもあるとみて捜査しています。調べに対し容疑を否認しているということです。柏市の柏田中病院の看護師だった元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月、入院患者の相田英二さん75歳の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。調べに対し容疑を否認しているということです。これまでの調べで、院内の防犯カメラの映像などから、元職員は相田さんの容体が急変する直前の1分ほどの間に病室を出入りし、排泄物を混入させたとみられていますが、病院によりますと、事件当日の夜勤の時間帯、容体が急変する前にも複数回出入りしていたということです。元職員は相田さんの担当ではありませんでしたが、様子が気になって見に行っていたなどと説明していたということで、警察は混入の機会を伺っていた疑いもあるとみて捜査しています。大リーグはオールスターゲーム明けの後半戦が本格的にスタートし、ドジャースは佐々木朗希投手がヤンキース戦に先発登板して6回途中1失点と好投したものの、勝ち負けはつきませんでした。ドジャースは17日シーズン後半戦の初戦で、相手の本拠地ニューヨークでヤンキースと対戦しました。ここまで3勝5敗の佐々木投手が先発のマウンドに上がり、左膝の怪我の治療のためオールスターゲームを辞退した大谷翔平選手が1番指名打者で先発出場しました。佐々木投手は立ち上がりから160キロ超えるストレートを軸に投げ込み、変化球も低めに集めて三振を奪うなど、ヤンキースの強力打線を3回までヒット2本に抑えました。しかし4回2者連続三振を奪った後、ツーベースヒットを打たれ、その後味方のエラーも絡んで1点を失いました。それでも佐々木投手は崩れることなく、力強いピッチングで6回途中1失点と好投し、マウンドを降りました。球数は94球、打たれたヒットは5本、与えたフォアボールが1つ、三振5つを奪って防御率は 4.98 となりました。一方、大谷選手は相手の先発で通算156勝を挙げているコール投手を相手に、3回の第2打席でライトへの大きな当たりを打ちましたが、一伸び足りずライトフライで、この試合は4打数ノーヒット、打率は2割8分9厘に下がりました。試合は佐々木投手が降板した後の7回、ドジャースがマンシー選手のツーランホームランで逆転し、そのまま2対1で勝って連敗を3で止めました。佐々木投手に勝ち負けはつきませんでした。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。1時5分になります。

0: 新内
1: 共演。いやいいですね。もう会場割れんばかりの拍手でございましたね。
0: はい、ラジオをお聞きの皆さんこんにちは、宮田陽翔の宮田翔です。
1: 宮田陽です。
0: 今日の新内共演は、私の故郷広島県のお隣岡山県からお届けします。
1: 皆さん岡山県どこにあるかはご存知でしょうかね。
0: いや、わかりますよ。
1: これ頭の上が北海道だとしましたら、
0: 地図とかで表さなくても
1: 下に来て青森、時間かかる、秋田、岩手、山形。
0: いいわかります。
1: いいですか、うん、いいですか。本当にいいですね。
0: ラジオだよ。
1: わかりました、うん。今日はね、岡山県和気町の学び館さえすたからお届けする思い出の名演集岡山編でございます。過去にね、岡山県で開催された新内共演の中から新山悦也秀也師匠の漫才、東京太師匠の漫談、桂米丸師匠の落語、そして春風亭柳昇師匠の落語、もうこれは落語芸術協会のレジェンド大集合ですね。
0: まずは1992年1月に岡山県寄島町、現在の浅口市で開催された新内共演から新山悦也秀也師匠の漫才と東京太師匠の漫談を続けてお聞きください。
1: どうぞ。
2: この間正月だなーなんて思ったら、もう今日は19日でございまして。
3: 今日は正月の19日ですよね。早いもんですよ。しかし
2: 昨日土曜日だったので、新年会をやられた方もまだいらっしゃると思うんですが、
3: 相変わらずお酒を飲む機会が多いですね。
2: この新年会なんかもですね、すごいですね。今は温泉町で芸者さんを挙げてドーンと賑やかにやる新年会もあれば、
3: しかしそういうのは羨ましいですね。
2: お蕎麦屋さんの2階でですね、手軽にやる新年会もあるんですが、
3: いや、とにかくね、
2: でもこの新年会なんてのは予算が多いのに越したことないんですけども、これは盛り上がったり盛り上がらなかったりするのは幹事さんの腕次第なんですね。
3: とにかくね、私もね、昔やったことありますけどね、幹事なんてもやるもんじゃないね。うまくいって、もともとうまくいかなかったら何言われるか分かりませんから。
2: この新年会で、温泉で一泊旅行でやる新年会なんていうのはすごいですよ。
3: 本当です
2: よ。気の利いた幹事さんっていうのは一行より先乗りをするんですけども。
3: 先乗りね。
2: 先乗りって何だか分かりますか、悦也さん。
3: 先乗り、
2: うん、
3: ね、
2: ってお前そればっかりじゃないかよ。
3: あれだ青のりかなんかの
2: 青のりじゃない、先乗り。つまり皆さんより先に現場へ行って、いろいろ下準備をして皆さんを迎えるのは気の利いた幹事さんなんですよ。
3: なるほど、ね。
2: 新山君、先乗りご苦労さん。
3: ちょっと、
2: うん、
3: 先乗りご苦労さんって俺は幹事かい。
2: お前幹事の役だよ。
3: で、秀さん何やるんですか。
2: 私は課長の役。
3: いい役ばっかり。
2: 先乗りご苦労さんだね。
3: ああ、どうもどうも。
2: 一行が今こちらへ着いて、
3: うん、
2: はい、
3: 今日ちょっと遅かったんじゃない。
2: 来るとき高速が渋滞しておりまして。
3: それが君の自由にならないから幹事って。
2: なんでお前が許さない。私が課長であなたが幹事さんなんだから。先乗りご苦労さんだね。今一行がバスでこちらへ着いたんで、早速で悪いんだが部屋割りをもらおうか。
3: ロックにしましょうか、ストレートにしましょうか。
2: そりゃ水割りじゃねえのかよ。部屋割り、誰がどの部屋に寝るか。部屋割りはどうなってるかね、新山君。
3: 今できそう。ちょっと待ってください。
2: はいはいはい。
3: ですね、
2: うん、
3: 社長は一人部屋でございます。
2: ああ、そうですよ、言っておきましょう。
3: で、専務と業務は部屋の関係で相部屋ということでお願いします。
2: わかりましたわかりました。
3: 課長は確かいびきかきましたんですね、
2: うん、私は少しいびきをかく。
3: ですからベランダ取っておきましたから。
2: やるかよ。
3: この部屋よ。
2: 幹事さんが一番大変なのは宴会に入ってから。
3: これね、みんなわがままだから、
2: もう自分の時間がなくなっちゃうんですね。
3: 全くない
2: んだ
3: 本当に。
2: おい幹事、俺はお酒が空っぽだ、お酒。
3: おい幹事、ビール持ってくる。
2: おいおい幹事、社長に水割り持ってこい。社長に。
3: おい幹事、なんだこれ刺身一切り足りねえんだよ俺んとこ。これ隣の見切りで俺二切りしかついてねえじゃねえか。どだけなんだかんね、お前。
2: お前が幹事やってんだ。お前が幹事やってんじゃないか。芸者さんを呼びなさいよ、芸者さんを。
3: ちょっと待って、ちょっと呼びますか。ちょっと、お菊さん、おつゆさん、かさねさん。
2: ちょっと待って、おい、お菊さんに、
3: ええ、
2: おつゆさんに、
3: はい、
2: かさねさん、
3: はい、
2: これはみんな幽霊の名前じゃないか。
3: 課長、気になりますか。
2: 気になるよ、他の芸者さん呼びたまえ、はい、
3: お岩さん。
2: もっと気になるよ。もっと気になるんじゃないか。バカ
3: 大変です今だからね。
2: 芸者さんをこういろいろ盛り上がやってもらうのもいいんですけども、やっぱり皆さんの余興をやるのが一番。

0: 一番ですね。
1: だから余興の席というのは今カラオケを使う方法ってあるんですね。
2: それではただいまに皆さん揃って社員全員でカラオケ大会をやって、もう今日は楽しくね一日過ごしたいと思いますんで、希望者がありましたら手を挙げていただいて、私は幹事ですから全部いろんなカラオケ大会のね。
1: それがいけないんです。幹事さんというのは自分で先に前座さんを務めるわけですよ。
2: そう、
1: 先に自分がやってから皆さんどうぞとやるのはこれが名幹事なんだから。
2: なかなか出てこない。
1: お前が先やらなきゃ。
2: なかなか出てこないから
1: ね。そうですよ。
2: どうもご苦労様どうぞ。私今年幹事を受けたまってますんで、最初に一曲私を歌わせていただきまして、その後皆さんにこうやっていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: 幹事さん、
2: よ
1: し、
2: ありがとうございます。イエーイ。あれをご覧と指さす方、トネの流れの。
1: その歌はうちの社長の一つしかない持ち歌だろ。お前が先に歌っちゃったら社長が後で歌えないでしょ。歌を変えなさいよ。
2: 清水港の名物は。
1: それは部長の持ち歌でしょうよ。曲を変えて。
2: 悲しさ紛らすこの酒を。
1: それはね。
2: あなただけよと繋がって泣いた都会では切なわからないだろうと。あの日は雨おめしするこのカート。からたちからたち大阪しぐれ。はい、盛り上がってまいりました。
1: はい、
2: うわさ、踏み
1: 込んだ。ちょっとちょっと、
2: はい、はい、
1: バカね、自分一人で5曲も続けて歌うのよ、バカ。第一、歌が古すぎるだろ。
2: みんな盛り上げてますから。
1: もっと若いんだからさ。
2: いや、一生懸命やってます
1: から。若い歌を、
2: いや、若い
1: 人踊る歌をとか
2: やるの。あ、もう、
1: 振り付けて、もちろんだよ。
2: おーい、あ、イエーイ、イエーイ、清水港の
1: 歌が同じだよ。だから歌も若くしなさいよ。
2: 一生懸命やってますから。だから
1: 私の大好きなマッチの歌。
2: マッチ、ま、あ、
1: こんな感じ。
2: こんな感じですか。
1: マッチの歌。
2: おーい、イエーイ、おーい、イエーイ、イエーイ、マッチマッチ、
1: 二の用心だ。
2: 一生懸命盛り上がってまいりました。はい、どうぞ、気持ちがありましたら、どうぞ。
1: じゃあ、新山君、分かった。今、幹事の新山君が歌ったので、続いて私、課長が歌ってみたいと思います。
2: 課長、もうやっていただけるんですか。
1: 私が歌ってから、社員の皆さんに順番に歌っていただきましょう。ね、今日の会場のお客さんは全部私の会社の社員ということで、新年会に参加していただいてるわけです。
2: 今日は1月の19日ですから、
1: はい、
2: これ、今日うちのお客さん、みんなうちの会社の社員ってことで。
1: そういうことですよ。
2: あら、そうですか、ご苦労様でございます。いや、課長、うちの会社はなんかみんな定年退職みたいなばっかりですね。
1: ちょっと待ってよ、バカなこと言ってんじゃないよ。それじゃあ、私、課長が早速歌を歌います。
2: よっ、待ってました。それ、歌手、はい、いや、待ってました。それじゃあ、来い、はい、はい、と止まろ、出てみろ。
1: 課長が歌うんでしょうよ。なんでお前が歌わなきゃ。
2: あんた、なんだって。
1: 何、
2: あんた、なんだって。
1: あんた、なんだって。
2: いやいやいや、だから要するに
1: 私は課長だよ。
2: 課長、
1: ここは宴会場じゃないか。
2: あ、宴会課長さん。
1: そう、宴会課長。宴会課長じゃないでしょ。あなたは幹事だったらこういう時は課長の司会をしなきゃいけないでしょ。
2: そうなんですよ。
1: なんだって歌には司会がつきもんだろ。
2: とにかくね、司会が悪いとね、飛行機も飛びませんよ。だって
1: 司会が違うよ。
2: いや、だって司会、
1: 司会が違うよ。
2: だって司会が悪いとね、ほら、歯医者もいればいい。
1: 俺も視界が違うんだよ、分かってる。
2: なんだ
1: よ。だからこう、まあ、喋るやつですよ。
2: お待たせいたしました。皆様方、いよいよ、新山課長の登場でございます。新山課長といえば、ご存知のように、エリート。エリートといえば、新山課長。同期でこの会場に入りまして、課長になったのは、この方だけでございます。あとはみんな部長になりまして。
1: いやいや、待てよ。
2: いや、ドリックの人でございます。
1: あ、ドリックの人です。
2: ドリックの人です。
1: はい。
2: この方が会場に入りましてから、会社の業績がめきめきと落ちてまいりまして、本当に本人も貴様の関係
1: で
2: 一生懸命
1: やろうって。そんな司会はある
2: じゃん。一生懸命やってんだよ。
1: そうじゃないでしょ。流れるような縦板に水のような司会をしなさいよ。
2: 何がな、
1: テレビショッピングの司会をするなよ、バカ。グーッと行くような感じで。
2: ここ、ああ、
1: 演歌の司会で行こうよ。
2: 司会まずいって大
1: 丈夫。はい、行きましょう。
2: お待たせをいたしました。
1: あ、
2: ご注目ください。歌はよりつれよ、歌につれ、隣の5歳は子供連れ。
1: 隣の方は関係ないんだよ。私の課長の、
2: はい、大変長くご説明申し上げました。仕事もできずでもなく、上司認めず部下懐かしさ。
1: そんな上司がいるか。じゃあいい、分かったよ。私がいつもスナックで歌ってるでしょ。
2: スナック、
1: サンド傘を持って、ほら、また食べ物の
2: これ、
1: あれのナレーション頭の中でいい。それを
2: それでいいんですか。
1: はい、じゃあ勝手に
2: 決めたい。どうも失礼しました。どうも、
1: はい、
2: さあ、たっぷりとお聞きいただきましょう。島のかっぱにサンド傘、ねぐら定めの旅ガラス、 小稲の銀兵どこへ行く、飯山課長が歌います。お猿の籠屋、
1: エサホイサ、いい加減にしろたよ。
0: どうもでございます。初めて来たよここへ。いいとこだね。人口が7500人、今日ほとんど来てんじゃねえかここへ。ねえ、お若い方ばっかりで、あ違う、お若い方探すのが苦労だわ。いや、なぜ私はこうニコニコしてこう喋ってるかっていうとね、やっと40過ぎてから自動車の免許証取った。本当よ、これもひとえに寄島の皆さん方のおかげです。ありがとうございます。正直言うとね、自動車の免許証というのは相当頭が良くなきゃ取れないと思ってたの。っていうのはなぜかっていうと、あの運転席の丸っこいのが横についてタイヤが立てて見えねえんだよ。あの見えないタイヤをよく右行ったり左行ったり細いとこ入っていけるなと思ってたの。それと学科試験なんかだって相当難しいと思ったのよ、僕ちゃんは。ところがなんと、あの自動車の免許証の学科試験、頭の単純な人だったら大体一発で取れるね。なぜかっていうと俺一発で取っちゃったっていうのはね、どんな難しいのが出てくるのかなと思って、で見たらば問題が出てんじゃないさ。普通は試験っていうのは問題が出てて、それに答えを書いていくのが試験だと。すでに答えが出てんので、合ってたら丸、違ってたら×、丸と×しかないのよ。予想立てやすいでしょ。まあ大体丸×問題なんてのは最初から×ってのはねえなと。最初こう読んでみて、最初丸、次も丸、あれ3つ目も丸のような気がするけど、丸が3つ続くわけねえやな、もうそろそろ×だなって、これでやった。それで合格だよ。で後で点数聞いてみたら98点取ったってよ。できなかったら2問だけ。なぜかって字が読めなかった。それで頭のいい方っていうのはね、一発で取れないんですよ。っていうのはね、教習所行ってる時にね、大学生とご一緒だったんですよ。でその大学生と友達になっちゃったのね。それで学科試験だけはよその試験場まで受けに行かなくちゃならないっていうことになった。でその大学生のお父様がせがれを連れて一緒に行こうっていうことでうちに迎えに来てくれたの。いいところのお坊ちゃまなの、これが。お父さんが運転してきた車、左ハンドル外車よ。外車で僕をとその乗っけて、で試験場まで一緒に行ったの。だこのもう僕行く時はビビっちゃう、どうせ僕は頭悪いからなかなか浮かんねえだろうなと思って。じゃあこの大学生の方が、東さん一緒に教習所へ通った中ですよ、大丈夫ですよ、あのね、なんか午前中試験落っこっても午後また受けられるらしいですから、私ちゃんと待っててあげますよってこの大学生が言ってくれたの。最終的には俺が待ってた。この大学生の方午前中落っこっちゃったのよ。でね、でなぜかっていうと、丸×問題なんてのはそんな簡単なわけがないと、どっかで言葉で引っ掛けてんだろうと頭のいい人はそう考えるわけよ。だから1回2回落っこっても頭の中に全部問題が入ってんのよ。俺は一つも覚えてない、丸々そろそろペケでやったから。それで僕も免許証取ったでしょ。で免許証取ったらやっぱり車が欲しいじゃない、で車を買って運転したらまた分かんねえのが増えちゃった。スピードメーターっての180まで書いてあんのよ、ね、で日本全国どこ行ったって180まで出していいって道路はね、80ってのは見た俺高速道路で、まだ100キロってのも見てないんだよ俺は。だからなぜ100以上出しちゃいけないのに180まで書いてある、あれが分からねえんだ俺。誰だって180までメーター書いてあればこの車本当に180出んのかなと疑う。

0: 一番暇な時期にだ、運転したらね、スピード出んのよ。110ぐらい行ったらキンコンキンコンキンコン、130行ったらキンコンキンコンキンコン、だんだん速くなるんだわ。っていうことはこれ160ぐらい出せば音が変わんのかなと思ったの。そう思うでしょ。だってキンコンキンコンからキンコンキンコンキンコンで160ぐらいいったらどうなのか。今の車は本当スピードがよく出る。170軽く出た、音が変わったよ。外からホイーホイーホイーホイー、前の車は左に寄んなさい。初心者だから前は見ててもバックミラー見るゆとりがねえんだ。後ろにパトカーいるの知らねえよ。ピー左に寄りなさいって言う頃は寄っちゃったよ。したらおまわりさんが降りてきて免許証って言うわけよ。俺誰かに見せたかったの。だってせっかく取ったんだもん。まさかおまわりさんに見せるとは思わなかったね。でおまわりさんにこれ取り立てのほやほや。おまわりさんが僕の免許証を見て、ん？ちょっと降りてくださいって言うんですよ。で車から降りて、だ僕の車のね、前後ろ行ったり来たり行ったり来たり、おまわりさんがやってで、なんすか？なんかないすか？って言ったら、初心者マークがついてませんね。俺恥ずかしいからつけてなかったの。でもつけてないとは言えないじゃない、ね。だおまわりさんが探してっから俺も一緒になって探して。ないもの探すほど難しいもんないよ。もともとねえんだから。とおまわりさんがありませんねっての、俺もありませんね、いくらなんでもあるわけねえとは言えねえ。したらおまわりさんが風で飛んだんでしょうか。だって思わず僕そうですって言って。今日本に車が平成2年度の12月の調べだったんですけどね、これは6020万台あるんだ。自動車の免許証を持っている方が6000万人を突破したんだってさ、うん、っていうことはだいたい2人に1人の割合で免許証を持っている方が多いわけ。ということはそれだけ事故が多いという、僕みたいに一発で取った人、こういう人の車には乗んねえように。2、3回落っこった人なら全部放棄もみんな頭に入ってっから、そういう方の車に乗るようにしてください。一発で免許取った方いたらちょっと手を挙げてみてください。これを言ってから聞くと一人も手を挙げません。
1: はい、東京太師匠ね、
2: ワンダン本当面白いですよね。
3: まあ、けどこのね、今聞いたネタは実話なんですかね、どうなんですかね。
1: どうなんですかね。
3: 実話だったら相当やばい話ですよね。スピード出しすぎでしょ。
1: 怖いです ね,
3: ねえ。あ、けどね、そう、あの京太夢子師匠、
1: はいはい、
3: もう本当ね、僕らが漫才協会入った頃は、うん、もうね全盛期ですよ ね,
1: そうですね。
3: もうどっかんどっかんねいつも受けてて、
1: はい、
3: で僕ら宮田洋翔とあとナイツとロケット団と本気トンク、うん、この若手4組で、当時のね若手4組で会をやろうってことで、その初めての回、一番 ね, ね、そう浅草東洋館で受けてる、うん、京太夢子師匠にお願いしたんですよ。
1: そう、
3: ね、心よく引き受けてくれてね、
1: はいはい、
3: いやけどね、それを聞いたおぼんこぼのおぼん師匠が、うん、なんで初回のゲスト俺じゃねえんやってね、うん、
1: このエピソードいるか、ね、このエピソードいるか、
3: ね、大激怒してましたね。はい、いやいやけどね、はいはい、ほんとね、もうなんでしょう、こうね、夢子師匠がほんと自由奔放だったじゃないですか。
1: そうですね、もう自由に漫才して、ね、アドリブでね漫才される方でしたからね。
3: そう、それでもうね、とっちらかってもね、絶対怒ることなくね。
1: ただね、あのね、ラジオの収録の時にね、はい、アドリブでねやってね、
3: うん、
1: 京太師匠がね鬼のような顔して帰ってきた時ありましたけどね。
3: ああ、その時は怒ったんですかね、ちゃんとやれと。
1: さすがに夢子師匠がしょげてましたね。
3: あ、なるほど。
1: それであなたは、はい、京太夢子の夢子師匠と二人きりで飲みに行ってましたね。
3: ああ、ありました、
1: ありました。なんか一回ありましたね。
3: 夢子師匠と、はいはい。
1: 夢子師匠喜んでましたね、本当ね、あの時ね。
3: あ、そうそうです、そうです。はい、なんかね、そう、若い男と飲みに行けてよかったって言ってましたね。
1: 楽しいって言ってましたね。
3: で、それを京太師匠にそう伝えてましたね、夢子師匠が、
1: はいはい。はい、そういうことですからね。
3: 京太師匠、ちょっと顔がピクピクっとなってましたけれどもね。はい。はい、
1: 越谷秀哉師匠の漫才ですね。
3: いや、越谷秀哉師匠の漫才って僕初めて、
1: 実は私も初めて聞いたんですよ。
3: 僕らね、漫才始めた頃、

0: もうね、秀康子になってましたからね、はい、えつやし面白いです ね、
1: なんか勢いありますね、二人の漫才ね、
0: なんかもう完全な粗骨者って感じです本当ね。
1: なんちゅう言い方をするんだ、え、役ですよ、役、
0: 役素晴らしい、
1: ね、素晴らしいですよ、だから
0: 役を演じてました。 あとね秀康師匠ね、声が若いです ね、
1: 元気いっぱいですね、
0: ねえ、いや面白いネタでした本当 ね、いやけどね、はい、この漫才の中ではね、うん、秀康師匠は、課長っていうことでしたけれどもね、
1: そうですね、
0: 秀康師匠ね、漫才協会今回ではずっとね万年会計担当理事だったんですよね、これ。
1: そこ大事ですか。
0: で毎年ね、はい、漫才協会の総会で、はい、決算報告とかするんですけど、
1: はいはい、
0: 毎年のようになんですか数字をね間違えてたんですよ。
1: 桁が多いとね、
0: 例えば10万250円だった
1: ら、はいはいはい、
0: 10万2万500円とかね、
1: 何の話だよこれお前。
0: あけど秀吉といえばね、はいはい、まあ面で有名ですけれども、
1: こらこら、
0: はい、ね、相方はねすごいシーンを目撃してるんですよ、これ衝撃のシーンを。
1: これね、もうこれはもう本当に事実なんですけどね、浅草の東洋館という劇場で、U 字工事が漫才やったんですね、
0: うん、
1: で U 字工事が秀康師匠のことをいじったんですね。
0: あ、はいはいはい、
1: 嬉しくなっちゃって、秀康師匠が舞台に出て、ね、U 字工事のことを何言ってんだいとかって言いながら、
0: うん、
1: 後ずさりしながらこうはけてきたんですよ、
0: はいはいはい、
1: そうすると秀康師匠が転んで、私の目の前にズラがグロンゴロゴロンって転がってきたんですね。
0: その頃はね、秀康師匠まだズラだというのは世間には隠してる体でやってて、周りは全員気づいてたんですけど、
1: 安子師匠が苦い顔して見てましたけどね、何やってんのって言って言いながらね、
0: あとね、楽屋でね、秀康師匠と安子師匠がなんかすごいもう口論になってる時があったんですよ。
1: ネタのことで喧嘩してんのかなと思ってね、
0: そう思ったら、よく聞いたら、子供の教育方針で揉めてただけでしたね。
1: 大喧嘩でしたね、
0: あれね、あなたが息子に甘いからダメなのとか言ってましたね、なんか
1: 聞いた聞いたそれ、
0: はい、 いい思い出ですね本当ね。
2: 続いて桂米丸師匠です。1986年12月に岡山県奈義町で開催された真打ち共演から、演目は空気枕です。
0: 奈義町というのはね、県の北の方に位置してましてね、鳥取県と接してるんですね。
1: ああなるほど。
0: 鳥取県がどこにあるかと言いますとね、
1: わかる、だから
0: 北海道、
1: いや隣だっつってんだから岡山の隣なんでしょう、
0: ね、あなたどうしても私に地図をやらせない方向で言ってますね今日はね。
1: やらせませんよ。
0: わかりました、
1: はい、ちなみに空気枕というネタ聞いたことあります？
0: いやー聞いたことないですね僕。
1: ないでしょ。
0: はい、初めてです。
1: 私も、ね、初めてなんです。
0: ちょっと楽しみですよね、はい、これはね。
2: では桂米丸師匠の空気枕、当時米丸師匠は61歳でした。
0: どうぞ。
3: 素晴らしい拍手で迎えていただきましてありがとうございます。ご当地初めてお邪魔をさせていただきました米丸、どうぞよろしくお願いをいたします。しかし世の中どんどんどんどん変わってまいりますが、新幹線もどんどん良くなりますね。一番最初にできた頃の新幹線というのは1両目2両目3両目連結のところのドアがトンネルの中に入ると開かなかったですね。風圧が加わってふわっというとドアが開かんなかった。トンネルから出るとスッと、200キロから出してるとドアが開かないんだな、すごいななんて言ったもんですがね、今はもうあれ自動ドアになっちゃってね、前に立つと一人でドアがスッとある。ただ知らないで開けようと思って先にドアが開いちまって空振りしてる人がいたりしてね、手のやり場に困って変なポーズを作ってごまかした。知らないところのおかしさというのはあるもんですね。まんじゅうのない国があったそうです。旅人がこう通りまして道端にまんじゅうを落としていっちゃう。土地の人がそれを見て、何だんびのりよ、まん丸っこいもんがあるが何だんび、あれ輪っかしてるの、っと割ってみますと中はつぶしや小豆がいっぱいですから、これを見て、うわーなんだ小豆食う虫だったいろんな話がある。おじさん何のお構いもできませんで、すいませんでした。これに懲りずにまた東京見物来てください。まだ方々ご案内するところはあったんですから。ありがとうよ、面白いお目ができただよ。もうこうやってな、もう腰もかけられたしするだから、何もおめえ発車するまでいてくれることはねえな。うん、二人とも出てきちまってうちは空っぽだべ。まあ不用心だから帰ったらどうだ。大丈夫よおじさん、お隣の人にお留守番頼んできたの。うちの人はね、来月お国の住みに行くようなこと言ってたしよ、その時私も一緒にくっついてきますわ。うちの人

0: 来たらね、危なくて一人で旅行はとてもさせられませんの。
1: 何言ってんだよ、一人で危なくて旅行させられないって。僕は子供じゃないんだよ。
0: そうよ、子供じゃないから危ないのよ。あなたったら私の目を離れたら何するかわからない人なんです。
1: いつそんなことがあったんだい。
0: まあとぼけてるわね。この前あなた新潟へ旅行なさって帰ってたでしょ。私ボストンバッグの片付けてたのよ。中から出てきたじゃないの、綺麗な女の人の写真。あれ何、あれ、あれは何よ。
1: 誰は何言った。誰はあっち行ったの。向こうの社員が鍋上とかなんか料理屋さんごちそうしてくれてさ、下車種のおけさ踊りを見て、その時下車さんからもらった写真だと言ったって。あれは絵はがきじゃないか。
0: あら、あれが絵はがきなの。なぜあなたがその絵はがきに写ってるの。絵はがきというのは土地の名物か名所になるものが載ることになってるのよ。それでも何かあなたあそこいらっしゃって名物になるような人必要だったんですか。鼻の差が長いからね、ぜひ名物に残ってくれ。
1: バカなこと言うもんでね、まあみんなおめえ人が見て笑ってるでねえか。
0: どうもおじさんすいません、
1: これやきもちが激しいんですよ。何かってとすぐ目尻釣り上げて怒るんですよ。でもおじさん僕としては怒れないですよ。女房がそうやって焼くということはそれだけ僕を心から愛していてくれる証拠なのかと思うと、おじさん僕は本当は嬉しい。何のろけるやつあるか本当に。
0: お前おじさんにまだお土産があったんだろ、早く出しなさい。うっかりしてたわおじさん。まだあるの。窓からですいませんけれども、退屈した時これ肘でもついてくださいな。ね、どうぞ。
1: ああ、そうかそうか、窓からな。そう、ああ、すまねえな。まだ土産なんかまあまだあってな。そうか、
0: じゃあ汽車動き出した。おめえたちも達者で暮らすんだぞ。おばさんによろしくどうぞ。さよなら、さよなら、さよなら。
1: みんなホームにいるさ、こっち見て笑ってるわよ。大丈夫じゃないか、くだらないこと言ってんでも私ね、今おじさんにお土産だってあげたあの空気枕ね、なんだか新しく買った方のあげるのもったいないような気がしてね、あなたが使ってた方のね古いのをねおじさんにあげたので、新しく買った方をあなたに取ってある。おいおい、人の悪いことしたね。じゃあ今おじさんにあげたあの空気枕っていうの僕が使ってた方のかい。なぜ一言言ってくれないんだよ。あれ穴が開いてるんだよ。空気が持っちまう。
0: あら、そんなことちっとも知らなかったわ。
1: 言った、おじさん追っかけて。追っかけてったってお前記者じゃないか。おじさん使わなきゃいいけどな。
2: ちょっくら伺いますけども。
1: なんですか。
2: 今そこまで送ってきてもらったもんにこれもらったもんなんでございますが。
1: はあ、いらないから私にくださると言うんです。
2: いや、そういうわけでねえでね、中のもんがわからねえで、ここに書いてある字をこれ見てもらえてと思いまして。
1: ああ、そう。あなたに僕は乗車券を買ってもらってこれに乗ってるわけではない。読まなければならないという義理はない。
2: いや、義理とかなんとかそんな大げさなもんでね、読めねえもんなれば仕方がない。
1: 失敬なこと言うな。読めんの、見せてみたまえ。ただ僕はね、夜勉強してたから昼間は字を見ないことにして。これは字が3つ並んどる。
2: カズレはオラが見てもわかるですが、中なんて
1: うるさい。まあ、順に見るから、まあ、下ない。上の字はこれは大空の空という字だよ。
2: はいはいはい。
1: その次の字もチラチラ合う字だよ。わからんかね、この字は。
2: あ、わかんねえから読んでもらえてん。
1: その次は木だ。天気の木だよ。
2: はあ、そう、わけねえで、すらすらっとみんな一緒に読んでもらうわけにいけないっつかね。
1: 一番下の字はだな、これだよ。これはめったに顔を出さん、ね、これはすれ違うこともめったにないな。
2: この字はだな、以前はちょこちょこ顔を出したな。船の沈没の沈という字だな。
1: はあ、沈ってですか。
2: 上が空で、中が木で、下が沈で、空基沈。
1: そうだよ。
2: あーにするもんだね。それは英語を日本語に当てはめたもんだな。日本人としてそこまで知らなくても恥ではない。わしはここで降りる。降りるってまだ記者は覚えて。
1: あーりまーす。学生さん来た。学生さん、隣が空いたら腰掛けたらどうだね。おめえさん英語知ってるかね。
2: 優しいんだらわかるよ。そうかね。空基沈ってなんだね。
1: そんな英語聞いたことないな。
2: あれはおめえもあんまり成績良くねえ方だな。これだよこれ。
1: なんだおじさん、人が悪いな。
2: これ空気枕って。
1: あれまあ、これ空気枕っていけ。
2: あの野郎、空気沈なんだ
1: よ。何するもんだな、何するもんだって。箱から出してごらんよ。ゴムの袋が出てきたの。そうそうそう、そこ膨らまして枕にすればいいんだよ。
2: あ、そうかね。こんとこ膨らませる。

0: かねえしょうがねえ。なるほど、うまくできてるな。じゃあ俺は寝るだからおめえさんそこどけや。どかさねえで向こうよっかかれ、窓の方へ。そうかねえ。じゃあこっちよっかかってみんべえ。張りまーす。学生さん、これ空気持っちまうでねえか。何にも知らないんだな、おじさん。その膨らましたところのね、ネジを巻かなきゃダメだよ。あれまあそうかねえ。ああ、こんとこ巻くか。もう一遍やってみんべえ。こうすりゃもうなんぼしても空気は抜けんかね。そうかね。学生さん、あらおらなんだかんだいいから決まりがありって向こう行っちまって、そこ行ったの神殿の太郎猿でねえが、なんだとった珍しいもん持って知らなかんべえ。そらくしんだ。アセチレンって、アセチレンってやつがあるか。空気枕のこと英語でそらくしんって。やらへえ、面白いもんだな。おらに貸してみるや。なに、おら枕にしなくても膝の上乗っけて肘でもついてみんべがな。あ、こうやってな、花粉は花粉は貸して、なんとも言えん気持ちだな。こんなこと言ってるとおめえ汽車乗り越ししまったらって変だな。うまくできてるの。乗り越さねえように途中で空気が抜けるように。
1: 桂米丸賞の空気枕でした。
2: いやー、
1: 面白いですね。
2: ソラキチン、ソラキチンでしたっけ。
1: いいですよ、
2: 空気枕。
1: そのままボケるんじゃないよ、本当に。
2: いやけどね、あの空気枕にね、空気入れたり漏れたりする仕草で、あんなにね、
1: はいはい、
2: 拍手もらって爆笑を取って、すごい方ですよ、やっぱりね。
1: まあ確かにその空気枕っていうのも、なんかちょっと時代を感じるよね。
2: あー

0: と思ってたみたいで。
1: 嘘でしょ。
0: 本当に本当に
1: 本当に、
0: 僕その時僕はちゃんともう土屋くんになりきってありがとうございますって言いましたけどもね、そういう褒められたねことがあるんです。私
1: それ褒められてないですね。
0: そうですかね、はい、あとねほら晩年ね、ま、そう、うん、晩年はほらあの米丸師匠ねちょっと膝が悪くなって、
1: はいはい、
0: あのけどねその時も立ち講座してたじゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、
1: 様相でやられる時もありましたよね。
0: そう、
1: うんうん、
0: けどあの米丸師匠が立ち講座であの、ね、舞台に上がる時は、
1: はいはい、
0: あの前座さんがねあのアナウンスするんですよ。
1: そうですね、
0: あの米丸師匠膝故障につき立ち講座になります、
1: うん、
0: それ聞いた米丸師匠が、うん、おいおい僕は相撲で救助する力士なのかいと言ってましたね。今似てたんじゃないですかね。
1: 65点。
0: まあまあですかね。
1: はい、最後は春風亭柳昇師匠です。こちらも同じ1986年12月、奈義町での真打ち共演です。演目は雑敗です。
0: 雑敗、古典ですね。
1: うん、そうですね。
0: これまたちょっとね、楽しみですね、これは。
1: はい。では、春風亭柳昇師匠の雑敗。当時柳昇師匠は66歳でした。
0: どうぞ。
2: 私は春風亭柳昇と申しまして、大きなことを言うようですが、今や春風亭柳昇といえば我が国では私一人でございます。初めてこちらへ伺いましたが、といいとこですね。本当に道路がずっとあってね、でなんか家があって、みんな屋根があってね、このセンターなんか立派ですね。本当にこんな立派なのはあと私の家ぐらいしかないね。旧知大高いの毎年の募集いたしました。どなたでも応募できるんですが、 2,3 年前おとといいただいてね、出たんですね。で出そうと思って書いてね、神さんに見せたら、みっともねえから寄せって、出さなかったんですかね。音もなくこたつの中で出るものに猫も呆れて顔を出して、俺ながら恥ずかしいのはできましたかね。それから俳句もいいですね。私は俳句が好きで18の春を作ったのがあるんですが、古い池は必ず飛び込む水の音って、これ私が作ったんですよ。聞いたら同じようなのあるんですよね。あの偶然の血ってのは恐ろしいもんですね、あれ。川柳も俳句も五七五十七文字ですが、あの NHK のお達者クラブで中のあの上手なのがありますね。年猫のどなたが作ったんですかね。年猫番ってね、赤ちゃんがおんぶする、年猫の母と子だけの会話あり。小さい赤ちゃんの言うことは他のものやったら分かりませんが、お母さんには分かるんですね。でお母さんの言うことに赤ちゃんには分かるという、年猫の母と子だけの会話。それからあのどなたが作ったんですか、目なと思ったのは、ね、黒犬を、あの黒犬ですね、黒犬を提灯にして行く雪の道。真っ白い雪の上を黒犬を引っ張っていくと、なんか提灯の代わりになるとね。だからなりはしませんが、なるような気がしますね、これね。こんにちは、どうだと、おいや珍しいな、はったんじゃない、まあまあお上がり。え、いやまあまあお上がり、なんすか、いやまあまあお上がり、ごちそうさまで。なんでごちそうさまってな、だってまんまがにまんまがあったでしょ。誰がまんまお上がりしてんの。まあまあお上がりだよ、ああつまらねえな、なんで。面白い男だ。というか私はな、お前さんみたいに面白いこと言う顔を一日に一回ずつ見ないとね、どうも気分が優れなくてな。あしもそうなんですよ、お前さんの顔を一日に一回ずつ見ないとね、どうもこう通じがつかなくてね。なんだって人の顔で通じつけるんだよ、あのくだらない顔だからね。変なこと言っちゃうね。なんか面白い話あるかい。この間若い人上手に集まった時ね、お前さんの噂が出ましてね、私のことなんだって、まあみんなにね、いくら働いてもなかなか暮らしに掘れる、何もしないでね、うまいものって遊んでるのおかしいって言うんですよ、お前さんのことはね。じゃあ普通じゃできないから、ことによったらこれはじゃねえか。なんだ、いやみんなにはね、物価が高くて暮らしに掘れる、何もしないでね、お前さんが遊んでるのおかしいって言うんですよね。だから普通によったら

0: ゃねえか。おしまいになったら分からなくなっちゃうんだな。言いたいことあったらはっきりして、私は何をしてるってんだよ、あの泥棒じゃねえかって。やだよ、私はそんなこと言うするから、どういう間に入って何とか言ってくんなし、お前な言っちゃったんだよ。なんで、何あの泥棒だ、あの人捕まえて泥棒なって変なこと言うな、うん、泥棒なんか3年前やめちゃったって、なんか悪いよ。私はね、隠居なんだよ。ああ、隠居ですか、どうだ、なんだ、人も知らなかった、そうですか、そうだよ、そうですか、そうです、そうなんだよ、そうですか。分かったのかよ、分からないですよ。分からないで感心するやつがあるか、隠居とは字で隠れると、隠れると書いて隠居だ。ああ、隠れてんのが隠居ですか、そうだ。じゃあ、この前、長男が入った泥棒、まだ捕まらないですかね。あれ、どっかで隠居してるんですかね。あれは逃げて歩いてる、それとこれとに私に一人の娘があってな、いくつで28だわな。へえ、28の娘がいたとは気がつかなかったね。で、面はどんなんです。なんだい、人の娘を捕まえてる面とは、まあ、世間で私ってうり二つなんせんな。かわいそうにね。何が、だって28で頭はげて仕上がちゃんだらけになって。いや、主だしが似てる点で、で年頃になったの縁付けてな。あれ言いたかったのね、何が、踏んづけた。いや、片付けたんだよ。ああ、邪魔になるんでね。嫁にやったの、どこへ、去るところへな。ああ、妙なとこやったんすよ、また。ああ、動物園やったんですか。なんだ、動物園で、猿のとこやったんでしょ。猿喜んだらね、初めて人間のな、女房にもらえてんだから、キャーキャー、やだね、これ。あるところ嫁にやった、そっちから月々仕送りしてもらってな。私も若い自分に働いた蓄えもあるし、お母様でのんびり暮らしてるとこういうわけでいい身分だね。何もしねえの退屈でしょ、ね、私も道楽があってね、道楽がね、変だと思ったんだ、いい年をしなかった、朝っぽり部屋が張れなんておかしいなと思ったら、清や旦那が来たわよなんてね、岩田の子に来よ、スケビジジ、何を言って、そんな道楽じゃない、私の道楽は味噌一文字だよ。あら、喉が渇くね、何が、味噌一舐めする。味噌舐めるやつがあるから、味噌一文字だよ。ああ、バカだよ。ああ、バカですか。いや、敷島の道だ。ああ、道路こしらえですね。話は分かんないね。まあ、はいかなでもいいね。また妙なものは好きなんですよね。はい、怒ってあるんですか。いや、ホックだよ。はあ、あの、洋服についてますね。それはホックだよ。俳句、俳句ってよくやってますね。初雪やカラス転んでトンビからってあれですか。カラスなど転べやしないけど、お前さんも初雪など言うてもで、どっかで吐いたこともあるらしいな。え、俳句をやったことあるか。あります。あるか。あの長男の先生のとこ遊び行ったんですよ。大勢なんかやってるんですよ。何やってん、聞いた、俳句の会なんだ、いいとこしてお前もやらねえかったんでね、いや付き合ってやりました。やったのかい、五七五十七文字をな。どんなのやったよ。台が出ましてな。ああ、席台か。え、席台でやる。その場で台が出る。いや、その場で台が出ることを席台ってんだよ。あ、なるほどね。じゃあ飯前でのちゃぶ台ですね。どんなのやったら、最初やったのカードって、買わずないで俳句にはいいな、カードでやって、我慢口をって、うんうん、これは変わったと思うし、我慢口を忘れて何も買わずかなって。なんかそれは違ってねえか、そりゃ物を買うからに、帰りのこと言うんだよ。ああ、キャロですか、なんだキャロと。あとは朝顔、夏のもんだ、朝顔。いや、朝顔だろ、朝顔、調子が少しおかしいな。朝顔を洗うは年に2、3回、やだな。花の朝顔だな。あとは椿、椿などにね、鯛よりも少し綺麗な椿かなって。衛生に悪いよ、この男は。花の椿だな。あとは春雨、春雨などはいい台だね。船底をガリガリかじる春のサメって。だんだん分かんなくなる。なんだ、いや、サメがね、海と泳いだら腹が入っちゃったんですよね。なんか食うものねかったもんで、船ね、取り掛かったもんで、かじったんですよね。あんまり船が固まんで、サメの歯が3本折れちゃってね。サメが後になったら、歯が痛いって、サメザメ泣いて、何を言って。春雨、春の雨のことだし、あとは、メジロ。あ、メジロはいいね。国鉄の。またおかしいな。国鉄の。メジロの次は池袋って。電車に乗るんじゃないんだよ。鳥のことだよ。ああ、鳥ですか、そうだよ。鳥違いました。何を言ってんだよ。あとは福寿草、福寿草なども綺麗ないい台だね。福寿草三畳一間で8万円なんだそれ。いや、うちの近所にね、福寿草ってアパートがあるんですよね。三畳一間で8万円なんですよ。やに高いアパートだな。それからトイレが4つある変なアパートだな。福 福寺草って花が咲く、そのことだよ、しょうがない、大変な間違いだ。あとは、あとはね、あのコウモリ、コウモリなどいいね、仲良くて出てくる夕方などうやって、コウモリの、コウモリの便利でいいのはワンタッチ私はね、獣のコウモリのこと言ってんだよ、ダメダメだね。でカルガモ、カルガモなどはいいね、千代の富士またおかしいな、千代の富士、相手をカルマンを釣り上げるってそれはカルガルだよ、もうダメダメかね、じゃあでしょ、あのね、ヒバリ、あ、ヒバリなだいいな、うん、どうやって、ヒバリちゃん去年も紅白出ませんね、やだな鳥のヒバリだよな、あとは口なし、口なしなだしにくなだいてね、口なしや鼻から下はすぐにあごってなんだそりゃ、いや口なしでしょ、鼻から下はすぐに顎になる、そんな化け物みたいな人間あるかい、でも顎なしなら違いますよ、そうか、顎なしや口から下はすぐにへそで、へそなしや口から、いや、よしなさいもん、変なのやっちゃダメだ、初心者、雪の台でどうだ、初雪でな、初雪は二の字二の字抜けたのはと、なるほど、素人らかんね、じゃあ初雪は一の字一の字一本歩の方のあとってのなんだそれ、前歯一本取れて歩いてたんだからね、一の字一の字一本歯なんかだ、そんな俳句はないよ、ダメかね、じゃあ初雪や潮や転んであっちなめこっちなめこれはどうだったのいよいよ複雑か、なんだ、いや潮やがね、潮持って転んで潮撒いちゃうんですよね、慌てて潮を知ろうと思って雪が白くて潮が白いでしょ、どっちが雪でどっちが潮とか分かんないもんで、四つん這いになってあっちなめたりこっちなめたりこれはどうだ、そんなのないよ、だめだ、初雪大坊主小坊主おぼさって転んで頭の足跡お供えかなと、まるっきり分からない、なんだよ、大坊主小坊主おぼって転ぶんですよね、大坊主の大きなの頭の足跡とね、小坊主の小さな頭の足跡、頭に足跡があるかよダメだお前さんね、あのもっと見たさも素直にやったかな、俳句は見たまま、一枚見たままね、じゃあ初雪は方々の屋根が白くなる、当たり前だよ、面白いもなんかもっとその色気をつけるの、色気をね、つけましょうか、つけましょうで簡単つもんじゃない、やってましょう、やってこな、初雪裏の窓開け小便すれば黄色がぼちぼち穴が開け猫のやけどにさも似たりて色気がついた、なんだよとてもダメだお前さんね、どんかしましもね、やったの同じ言葉で重なっていい、いいのがあるよ、どうだこういうのはね、月的に月見る月は多けれど月見る月はこの月の月ってのこの面白いまだありますか、クリクリの坊主が道をクリ歩きクリクリながらまだくクリクリ、へえ、まだ刀ありますかね、三の子の桜園三園三下がり愛の手と手と手手と手と手と、あ、これは面白いね、これね、なんていうの、これが一番いい、覚えてやってごらん、三の子の桜園三園三下がり愛の手と手と手手と手と手と、ああそうですか、何です、いや三の子の桜園三園三下がり愛の手と手と手手と手と手と、ああそうですか、何です、なんだ考えてねえんだよ、三の子の桜園三園三下がり愛の手と手と手手と手と手と、三の子の桜園三園三下がり、まあまあ愛のたててててとととててととととととててててととととととととと、そしたら愛の手と手と手手と手と手手と、愛のたてとたとたとたとと、そしたら愛の手と手と手手と手と手と、愛のたてててとととととてててててとととと、立ちとて立ちと立ちとてと、ああ言えた言えやしないよ、ないの手と手とじゃないの手と手と手と手と手と、とかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとかだとか
1: だとかだとかだとかだとか
2: だとかだ、ほんとたまたま昨日あの劉少将のお弟子さんと飲んだんですけど、そんでちょっとねその話になりましたら、
1: はいはい、
2: あの今ね皆さん雑敗いろいろやられてますけども、うん、今皆さんがやられてる雑敗はあの劉少将が考えたやつをみんな今やってるらしいんですよね、
1: まあ、
2: 古典ですけど、
1: まあ、落ちる部分とか、そういうギャグの部分とかそういうことですよ ね、
2: ね、そうですよね、
1: あすごいですね、皆さんじゃそのまんま、
2: けどあれですね、あの古池や川津飛び込む水の音って劉少将が作った俳句だったんですね、あれ
1: 違うだろう、もういいよそのまま乗ってくるなボケよお前、
2: あ違う
1: 違うに決まってんだろお前、
2: それは違うんですね、
1: もうね、私ね宮田庄司、うちの師匠の宮田庄司のお付きでね、行った時に劉少将お会いできたんですよ、で、まあ、色紙書いてらっしゃって、なんか 絵もお上手でね、ショーお前ちょっとあの手伝ってこいと、色紙がいっぱいあるから、
2: はいはい、
1: 移動させて乾かしたりしなきゃいけない、
2: えー、
1: で私がやってたらあまりにも容量があるから、流

0: 長師匠から、うん、君はいいよって言われましたけどね。
1: あ、もういきなりしくじったんですね。
0: ですね。
1: いやけど本当にちょっとひょうひょうとした感じですけど、あの目はね、なんかすごい厳しい目をしてたイメージがあるんですよね。なんか
0: ちなみにプチ情報ですけど、李少将は冷たいビールは飲まなかったそうです。
1: なんでですかそれ。
0: いつも常温のビールをまず一杯飲んで、残ったビールの常温のビールはお弟子さんが飲んでたらしいです。でお弟子さんはぬるいって思ってたらしいですよ。
1: なるほどなるほどなるほど。
0: その後で焼酎をコップ2杯飲むのが優勝賞の飲み方だった、
1: はい、すごいですね。
0: いい情報でしょ。
1: いい情報ですね。これはなかなかレアな情報ですよこれ、はい、ありがとうございます情報
0: です、はい、李少将から聞きました。
1: なるほどなるほど、はい、なるほど。
2: 岡山県和気町からお送りした今日の真打共演は、新山悦也秀哉師匠の漫才、東京太師匠の漫談、桂米丸師匠、そして春風亭柳昇師匠の落語をお楽しみいただきました。ここで番組のご案内です。今晩7時25分からお聞きの NHKAM で放送する蔵出し名人会では、今お聞きいただいた春風亭柳昇師匠の師匠、6代目春風亭柳京師匠の粗骨の釘をお送りします。こちらも合わせてお楽しみください。なおこの番組は NHK ラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。
1: ということは先週我々が爆笑漫才披露した回もまだ聞けるってことなんじゃないですか。
0: あなた厚かましいですね本当ね。
1: どうなんですか、
2: 今日の1時55分まで聞けるので、今聞き始めれば最後まで聞けます。
1: あ、なるほどね、うん、でもねこの番組も最後まで聞いてほしいですからね。どうしましょうかねこれね。
0: そうですね、
1: じゃあラジオ2つで聞いてもらいましょうかねこれ。
0: ごめん意味がわからないんですけど、どういうことなの、
1: うん、私もよくわかんなくなってきました。
0: はい、はい、ご案内は宮田陽生でした。
1: 真打共演を
2: 終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。湿った空気が流れ込んだ影響で栃木県と群馬県では今日未明にかけて記録的な大雨になり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。今夜にかけても大気の状態が不安定になり、激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や川の増水に十分注意が必要です。この大雨の影響で昨夜栃木県足利市では住宅に土砂が流れ込み、建物が倒壊しました。この住宅には夫婦が住んでいるという情報がありますが、通報から半日以上経った現在も連絡が取れておらず、警察と消防が確認を進めています。土砂が流れ込んだ住宅がある地区で自治会長を務める辻浦健二さんは、昨日午後10時ごろ付近の住民からドンという音がしたと連絡がありました。現場を見に行くと、すでに1階が倒壊している状態でしたと当時の状況を振り返りました。その上で、こうした被害が起きてしまったことが信じられないですと話していました。足利市では今日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと、統計を取り始めてから最も多くなっていました。一方、栃木県足利市は市内を流れる旗川で氾濫の発生する恐れが高まっているとして、毛野地区と富田地区の合わせて8679世帯17812人を対象に緊急安全確保が出されていましたが、川の水位が下がったため今日午前11時半に解除しました。またこれに伴って市内の一部地区に出されていた避難指示もすべて解除しました。千葉県柏市の病院で患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕された元職員が、事件当日の夜勤の時間帯に死亡した患者の部屋を複数回出入りしていたことが病院への取材で分かりました。この日は患者の担当ではありませんでしたが、様子が気になって見に行っていたなどと説明していたということで、警察は混入の機会をうかがっていた疑いもあるとみて捜査しています。柏市の柏田中病院の看護師だった元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月、入院患者の相田栄治さん75歳の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。調べに対し容疑を否認しているということです。これまでの調べで院内の防犯カメラの映像などから、元職員は相田さんの容体が急変する直前の1分ほどの間に病室を出入りし、排泄物を混入させたとみられていますが、病院によりますと、事件当日の夜勤の時間帯、容体が急変する前にも複数回出入りしていたということです。元職員は相田さんの担当ではありませんでしたが、様子が気になって見に行っていたなどと説明していたということで、警察は混入の機会をうかがっていた疑いもあるとみて捜査しています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。北関東道が雨による災害のため通行止めになっています。北関東道の岩船ジャンクション方面に向かう東行きは、足利インターと佐野田沼インターの間が雨による災害のため通行止めになっています。東北道の下りは館林インター付近で事故の。
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
0: 2時の NHK ニュースです。熊本市にある陸上自衛隊の駐屯地での長射程ミサイルの配備をめぐり、防衛省が来月にも地元の住民を対象にした説明会を実施する方向で調整を進めていることが分かりました。これまで防衛省による一般の住民を対象にした説明会は実施されておらず、反発する声も上がっていました。熊本市にある陸上自衛隊の健軍駐屯地には、今年3月から地上から海上の艦艇などを攻撃する2号式地対艦ミサイルが配備されています。射程はおよそ1000キロで、防衛省は有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとしています。この配備をめぐって防衛省が、来月下旬にも地元の住民を対象にした説明会を実施する方向で調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。発射装置などを公開することを検討しているということです。防衛省は配備開始の前に熊本県知事や熊本市長、地元自治会の代表者などを招いて説明しましたが、一般の住民を対象にした説明会は実施しておらず、反発する声も上がっていました。また配備が始まった際には熊本県知事と熊本市長から丁寧な説明を求めるとするコメントが相次いで発表されました。防衛省は説明会の実施に向けて地元との調整を進めているということです。出入国管理法違反の疑いで逮捕され、都内の警察署に拘留中の今月2日に死亡したトルコ国籍の男性について、警視庁は死因は腹膜炎だったと明らかにしました。前日に診察を受けた医療機関では入院の必要はないと判断されたということですが、腹膜炎は悪化すると緊急手術が必要なことが多く、警視庁は対応に問題がなかったか調べています。今月2日の朝、八王子市の高尾警察署に拘留されていたトルコ国籍の48歳の男性がトイレで倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。男性は先月25日にパスポートを

0: 携帯していなかったとして出入国管理法違反の疑いでその場で逮捕された後、警察署に拘留されていました。警視庁は昨日これまでに確認された男性の死亡までの経緯を公表しました。それによりますと、男性は逮捕後の先月29日から嘔吐したり腹痛や便秘を訴えたりするようになり、今月1日に再び腹痛を訴え病院での診察を求めたため、警察署は男性を医療機関に連れて行ったということです。検査の結果、急性虫垂炎などの疑いと診断されましたが、医師は入院の必要はないと判断したということで、男性はその日のうちに留置場に戻っていました。一方、医師は薬の服用などに加え、発熱などがあればすぐに連絡するよう警察署に伝えていたということです。男性は留置場に戻った後も、翌日の午前5時ごろにかけて複数回にわたって腹痛などを訴えたり、病院での診察を希望したりしましたが、警視庁は体温が35度台や34度台で発熱は確認されなかった上、就寝の際に自ら布団を運ぶなどしていたことから、その後は医師に連絡していなかったとしています。そして今月2日の午前6時前、男性はトイレで倒れているのが見つかり死亡しました。十二指腸に穴が開いた疑いがあり、死因は腹膜炎だったということです。逮捕された当時、持病の申し出はなかったということですが、腹膜炎は悪化すると緊急手術が必要なことが多く、警視庁は対応に問題がなかったが、引き続き詳しい経緯を調べています。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。2時5分になります。
1: この番組は6月6日に関西地方で放送したものです。
2: 例えば炎の受けなくてもいいラジオ。はい、どうも、例えば炎の滝野瑠衣です。
3: 田辺です。
2: よろしくお願いします。ありがとうございます。
4: さあ、そして NHK 大阪放送局アナウンサーの松弘香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、本日は大阪公立大学中百舌キャンパスで開催されている学園祭友好祭にお邪魔して、公開収録でお届けします。会場にはおよそ100名のお客さんにお越しいただいています。ありがとうございます。
2: うわー、たくさんのお客様で、
3: すごい、
2: ありがとうございます。はい、
4: さあ、例えば炎のお二人はですね、3月に放送された関西若手芸人の登竜門的賞レース第55回 NHK 上方漫才コンテストで見事優勝されました。改めておめでとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: で、はい、その際にですね、審査員のハイヒールリンゴさんから受けてもいいし受けなくてもいい空気感が評価されたということで、はいはい、そのお二人の魅力をそのまま番組にしてしまいました。その名も受けなくてもいいラジオ。
2: 受けなくてもいいラジオ、
3: はい、
2: なんかありがたいです。こういうね、ちゃんと、はい、もう緊張もありますけど楽しんでできたらなと思います。
3: はい、はい、
4: さあ、番組での感想ですけれども、すべてカタカナでハッシュタグ受けラジで SNS などで投稿してください。ご感想をお待ちしています。はい、さあ、改めて例えば炎さんご紹介します。はい、滝野瑠衣さんと田上さんのお笑いコンビ、結成6年目を迎えられました。で、兵庫県宝塚育ちで中学校の同級生コンビというお二人です。
3: はい、
4: で、滝野さんは大阪学院大学をご卒業、はい、田上さんは関西大学に通われていた。
1: 通われていた
2: なんか言い方が違いますよね。
1: 通われていた、
2: 何なんでしょうこの差は。
1: いやいや、中退。
2: あ、中退してたんや。
4: どうですか、はい、学校生活とか思えていること。
2: まあ、でも僕は高校と大学ゴルフ部やったんで、うん、結構部活で、高血届とかを出して、でゴルフ部がすごい強かったんで、はい、教授もゴルフ部だってなったらもうなんか渋々高血届受け取ってくれるみたいな。
3: あんま言わん方がええんちゃう。
2: なんか、うん、本当になんか、なんて言うんでしょう、まっとうにそのサークルであったりとか楽しめてたかって言われたらそうじゃなくて、なんかね、まっとうな大学生活ではなかった気がしますね。
1: だ、僕はそうですね、こういった学祭とかに全く参加しない

0: 生徒とかもほとんど行ってなかったんで、でこっから、だから仕事この芸人になってからめっちゃその学祭行くことが増えたんですよ。だ今日もなんかその取り返すように歩いたりとかしてましたねその、うん、で学祭とか行っても取り返すように歩いたりして、その青春を今取り戻してる最中です。で俺いいなとか思いながら見てます、
1: ね、ほんまにこう今なってきたらこう大学はすごいいいとこやなって思いますね。当時通ってた時はほんまに透かせば透かすだけいいと思ってたね大学は、はい、
2: さあじゃあラジオテーマの方ですけれども、はい、今回のラジオテーマですね、効率や正解だったり周囲に理解されようといったいわゆる受けを求めすぎて窮屈な思いをしている方々に例えば炎のお二人に寄り添ってもらおうというラジオ番組なんです、はい、いかがですか。その受けを求めすぎちゃって窮屈な思いをしちゃったみたいな。
0: 僕とかは地元で、滝野とかも一緒のグループにいたんですけど、もうずっと周りくどいことが嫌で本音でずっとバンバンバンバン喋るっていうのを、まあ、受けを狙ってやってたんですけど、うん、その僕が下向いた瞬間とか指さされて笑ってましたね滝野含め、
1: うん、みんなでなんでそんなん言うんやろうっていう言わんでいいことは言わんでいいよっていう。
0: ただ僕は言わんでいいことが面白いと思ってたんで、ズバッとストレートに言うことが。
2: なるほど、
0: はい、だからそれが、まあ、今もかなり出てて良くないことをたまに発言したりとかするんで今日とかマジで緊張してますね
2: 滝野さんいかがですか。
1: 僕はやっぱりその初めて会う先輩とかにはやっぱ面白いと思われたいんで、うん、楽屋とかでいきなりズボン脱いでお尻パチンと叩いたりとかをするんですけど、やっぱりそういうことを面白いと思わない人もたくさんいて、やっぱりねその僕が面白いと思ってることとそのなんか別の人が面白いと思ってることが違いすぎる時があるんですよね。でもなんかそれがおもろいって思ってくれる人もいるんですよね。なんかだからそれが難しいんですよね。自分としてはハマりたいと思ってやったことが全くの逆とか、だからもうその、うん、もう東京行ってしまったんですけど壁ポスターの永見さんのライブには呼ばれることなかったですねやっぱり僕みたいなああいうやっぱりそのちゃんとされてる方には僕はハマれなかったんか。大東さんとかはすごい喜んでくれるんですけどやっぱそこの差はありましたね。はい、なんか、はい、
2: ハマる人にはハマるみたいな。
1: そうなんです。それ難しいんですよね、
2: うん、なるほど、
1: はい、
2: さあ今日はですね会場にお越しいただいたからもお越しいただいた方からも
1: なんか調子悪いんですかずっと僕らのこと舐めてますか。なんか甘がみ続いててませんか。すごい噛んでくれてるなと思ってたんですけど、はい、噛んでもいいラジオじゃないんでこれ。
0: 違う、そうです。
1: ボケなくてもいいなんで、はい、すみません。
0: 噛まずにやってください
1: できる限りで大丈夫。
2: ちょっと噛まずにいきます。もう一回。
1: ありがとうございます。
2: 今日は会場にお越しいただいた方からもつい受けを狙ってしまったエピソードをいただいております。
0: はい、
2: 田上さん、はい、いっぱいいただいたんですけれど、
0: これとかいいですね。小学生の時おしゃれ女子ぶりたくて好きな食べ物をアボカドと自己紹介で言っていた19歳女性。
1: いやこれはでもやっぱ女性はアボカドほんまになんかみんな好きで当たり前みたいな時代になってしまって、
0: でちゃんと俺もアボカド好きなんやかっこええと思いますし、うん、あーいらっしゃったアボカド
2: マイクが。
0: えでもその好きな食べ物はって聞かれてアボカドって言うんじゃなくて自己紹介で好きな食べ物はアボカドですって言うってことですか。
3: なんか新学期のクラス分け終わって、はい、なんか一人一人立っていって、
0: はい、
3: 自己紹介でなんか名前と好きな食べ物となんかハマってることみたいなのを言うとこで、
0: はい、
3: なんかちょっとまあ男の目とか気にして、
0: はい、
3: なんか肉とか好きやのにちょっとなんか健康意識ってないでちょっとアボカドですっていう。
0: 本当は
3: 本当はほんまにお寿司とか
1: あでも他にアボカドって言ってる子はいなかったんですか。
3: 他になんかまあイチゴとかはいましたけど。
0: イチゴはちょやりすぎやもんな。イチゴはちょっとさすがにキモいよな。
1: でもやっぱ女の子というか女性はほんまにオムライス好きって言いますよね。オムライスめっちゃ多いですもんね。
2: 私プロフィールオムライスです。
1: あですか。
0: あやっぱり。
1: へえ。
0: 本当はカツカレーでしょ。でもアホ多すぎるから。
1: ほんまや。
0: 確かに。
1: でもなんとなくわかります。アボカドがおしゃれっていうのは。いやアボカドは俺も正直まあそもそもめっちゃ好きなんですよアボカド自身が。でも
0: アボカド自身って何や
1: ねん。アボカド自身がねすごい好きなんですけど、なんとなくやっぱ女性がね好きって、そうだからこれおしゃれに使われたりとかで、
0: ああ確かにね、
1: ファッション アボカド好きというか、はい、僕もそっちじゃないのほんまに好きなんですよ、うん、で好きになった理由が、あのほんまに20年ぐらい前、20年は言い過ぎ、あでも20年ぐらい、僕が小学生11歳ぐらいの時に、だから水嶋博さんがなんかテレビ番組でアボカドにハマってるって言ってたんですよ、はい、その時はアボカドはまだそんなにアボカドじゃなかったんですよ、今のなんて言うんですか、市民権得てなかったというか。い
0: や、あったけどな。
1: あってました水嶋博。
3: 知らなかった。
1: あ、知らなかった。
0: 世代が違うやろ、19歳女性は。
1: 水嶋34歳とかじゃないですか。
0: 違う、失礼すぎるやろ。それも嘘ついてんの。本当はお寿司でアボカドで34で19って言ってる。はい、ありがとうございました。
2: すいません。あ、じ
0: ゃあそっか、どれがあるやろ。あ、これ、新入生の時いい人と思われたくて趣味とか価値観とかつい全部に同意してたら、気づいたら全部の人格を持つ人みたいになってしまった。別の友達と話してる時に設定が矛盾してしまい焦りました。
1: これめっちゃわかりますわ。僕さ
0: っきのそれもんな。
1: いや、僕エグいんですよ、ほんまに嘘つきで。もう常にこの、うん、ああ本当そうですね、わかりますとかで人にとにかく合わせるんですよ、うん、でそれを見てた先ある先輩に、そのお前ほんまスポンジみたいやなって言われて、うん、言われたこと全部吸収して、うん、さっきというお前言ってること全然ちゃうやんみたいな、うん、なんかほんまに分かります、それは。
0: だからこれにだから通ずると思うんですけど、だから滝野はバイト先芸人友達と全部人格ちゃうみたいな、キャラが違うみたいな、うん、なんかその割り振ってるらしいんですよ。だから多分演技とかもできるんですよ。で僕は全部田の上で行ってるんですよ。バイト先も全部友達も
1: 幸せやしな、
0: 芸人も、うん、やからほんま何の演技もできへんくて、僕ほんま田の上一本だけでやってるという状態ですね。ネタと
1: それが一番いいからな。俺もそうなりたかったよ。
0: いやいや情けないの、うん、

0: 周りには嘘ついてるもんな。
1: それめっちゃ分かりますわ。
0: よかったよかった、一人で、
1: うん、
0: これはどういうこと、もういろんなとこに
1: これだから設定って言ってるから多分、うん、その嘘も嘘というか、うん、分からへん、そのマンションに住んでますって言ってる人が思って、うん、ある人には一軒住んでます。
0: そんなことやってないな。
1: それがバレて、
2: ああ
0: 、でもこの人といるときにこの人と会いたくないなって人は山ほどいるってことやろ、う
2: ん、あ、めっちゃいます。
0: じゃあ、明るいキャラの時もあるし、そうなんかネクラみたいなこともやって、
1: ね、真面目な時もあるし、はい、ふざけれる時もあるし、はい、これほんまあるあるやな。
0: これほんまに焦った時はどんな時やった？
2: でもなんか友達5人とかで集まったら全員違う、ああ趣味とか違う、
0: いい塩梅でやるの
2: 間取って
1: 間取るという新たな人格生まれるわけやし、しかも、いやなんかほんまそれ分かりますわ。
0: だから周りの人から見たら、なんとかちゃん今日いつもより元気やねって思ってる人と、なんとかちゃん今日いつもより暗いねって思ってる人があるって空間ってこと。
2: なんか服の系統とかも違うかったりするんで。
0: あ、じゃあどうすんの。
2: ほんまに死にます。
0: 真ん中
1: 死にます。
0: 死にます。
1: はい、
0: 生きてますけど誰ですかあなた。
1: 言葉ちゃんと言ってください、ね、それ死にますやめてください。
0: あ、そうなんや。でもそれをせなあかん、せなあかんというか、それが楽なんや、生き方としては。
2: そうですね、嫌われたくないみたいな。
0: あ、なるほどね。
1: これ俺もそうやねんけど、うん、その好かれたくてやってるんじゃなくて嫌われたくないねん。
0: あ、
1: だからほんまに僕はあの勝負とかでもそうなんですけど、うん、勝ちたくないの俺別に、
0: うん、
1: ただ負けたくないねん。
2: うん、
1: 引き分けが一番いいね。俺サッカーとかも1-1とかが一番興奮すんねん。引き分けが一番おもろいんですよ。こんなやって引き分け回とかが、
0: あ、
1: 勝った時の勝ったリアクションも難しいし、でやっぱそう負けた時は悔しいし、勝ちたくないねん。その分負けたくない、だから引き分け。
0: 一生勝ちたくないけど負けたくない。勝ちたくないことはない。
1: 勝ちたいことあった今まで人生で？
2: いや別に。
0: で負けたくない、
2: うん、
0: うわ一緒やん。
1: これあるあるや
0: で。滝野やん
1: 俺のメスやん
0: 悪口やんなギリ。
2: ありがとうございます。
0: ありがとう、
1: ありがとうございます。それめっちゃ分かりますわ。
0: 全く分からへんねんな、それ。ずっとこれで別に嫌われてもいいやというか。
1: いや、それがほんまはほんまいい。
0: いや、頼むの範囲で嫌われんとことかあるで。
1: ああ、
0: 僕のそれ やれる範囲だけ。だから
1: これを滝の B が嫌われたくないなとかはないってこと、ね、
0: 滝の B やったらいけるってことやろ。滝の C とか、
1: うん、そうそう、滝の C がおるし大丈夫やって。
0: 松弘さんはどんな感じですか？もう一緒っすか、ずっと松弘？
3: いや、そんなことはないですね。あ、特にあのこの出る時と出ない時っていうか、
0: あ、思って出る時と裏の時。あ、
3: そうです。
0: いや、それは僕も普段からずっとこんなわけじゃないですよそれはこれはちょっとオーバーにはやってますけどキモすぎるでしょ漫才のキャラのまま裏向いたらその生活できないんで。でも裏というか、まあ思ってる時はだって 1.5 割り増しぐらいにはやりますけど、はいはい、でも それ以外はNHK の人と会う時とか友達と会う時とかは
3: ボーって感じです。
0: ずっと一緒ですか？
3: はい、
0: あ、じゃあ一緒こっち側や。 それもう分けるよって方どれぐらいいらっしゃいます？あ、分ける方、うん、あ、ちらほら、
1: うん、
0: じゃあ逆に分けへんって人はどれぐらいいます？あ、やっぱ、あ、分けへん人が多い。でも意外といるんか。
1: ま
0: あ、
1: それが一番いいですからね結局。
0: 滝の葉の人間でも、うん、そんなんどうやってやるんやろって感じ。
1: 憧れますよ。だからその普通の人格は
0: 一人っ子に多いんじゃん。
1: うん、
0: まあ、俺とかだって俺がその怪獣役やったら弟とか妹がお姫様役とか人形ごっこでできるやん。一人でやってたんやろ。
1: まあそれも人形遊びとか一人でやって、ああ、まあそうか、
0: 一人で声色変え
1: て、いろんな演技を声色変えて、ああ、一人で、まあだからいやいやって言ってる時あるしって言ってる時もあるから。ああ、
0: だからそれをだから俺は、しかも俺は一番強いキャラで妹とか弟のバーンとか倒して俺の勝ちやとか言って
1: た。最悪のお兄ちゃんあ、分かるな、全部分かりますけど。
0: あ、じゃあこれにします。
1: 逆にこれやからといってやたら何でも塩で食べる、この人は塩の人とある程度認知が進んだ後で行ったとんかつ屋で最高にこだわり抜いたソースをかけれずしょっぱいとんかつを食べた、
0: はい、これ絶対おるわ。37歳男性やもん
1: これは。
0: あ、おった、
1: あ、いらっしゃった。
0: おったおった、 ありがとうございます。
1: ありがとうございます。うん、いや本当に、いや、そうですよね。これをもう塩っていうのはこの永遠のテーマというか、なんかこだわってる人は塩で行くっていうのはね、これは
4: かっこいいですよね。
1: やっぱその焼き鳥とかもね、結局そのまなんて、先輩とね、あの打ち上げとか行った時とか焼き鳥屋さん行った時もやっぱタレばっかり頼んでたら
0: アホやと思う、
1: なんか舐められてしまうから。ほんまタレがもう一番うまいけど、ベロンベロンにつけたタレがね、
0: 完全に男のアボカドよな、うん、塩でいくっていうのは。
1: いや、ほんまに
0: 男のアボカドの気しますね。
1: ただとんかつも確かに塩ありますよね。
0: 塩ある。
1: ただこれソースがこだわり抜いてるソースみたいな感じで、うん、普通のとんかつソースとかじゃなくて、

0: お店独自のソースみたいなが
1: あって
2: 出てきて、
1: はい、でもかけれない。
0: これ誰と行った時なの？先輩とかですか？なめられたくなくてですよね。これ
2: 後輩ですね。
0: 後輩あるないと、はい、先輩塩で行くんすかっていう、
1: 言われて
0: マジっすかっていうね。それ確かにな。そのパターンもあるんか。先輩にも気に入られたくて塩のパターンもあるし、後輩にマジっすか先輩のパターンで、
1: でお前知らんのとか言うじゃない、うん、お前知らんのって、いや塩やでとか言って、
0: うん、
1: でもう引き戻されへん。
0: そうやな。ほんまに仲いい友達とだけね、ソースびちゃびちゃにかけて食べれますもんね。
1: 確かに。
0: だからソースびちゃびちゃにかけて食べれる人が本当の友達みたいな感じで、そういうのをね、いっぱい。わあ、とんかつ塩確かにもったいないな。ちょっと
1: ソースで食べたいですか？
2: 食べたかったですね、それは。
0: だから半分半分とかいうわけにもいかなかったんですかね。
2: いかない。そこまでも塩で来てたんで、はい、あの他の人に先輩は塩なんすよみたいな、こう紹介とかされて、ああ、言われて、ああ、そうやねん、そう
0: やねん。ああ、俺塩やねんって。
1: いや、ここはソースがうまいから、うん、まあどうしようかなとかも言わず、
0: うん、
1: ああ、まあそれやってまうか。
0: いやー、これも面白いあるあるですね、塩。うん、究極やな、これ。
1: ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ちょっとこのか。
0: いや、塩はほんまあるあるです。
1: 確かに37までいったらそうか、ある程度。
0: 後輩も多いですし、
1: 説得力もあるし、
0: はい、
1: 言ってもうたこと引き返されへんよな。
0: いやでもやっぱ俺は上司とかがもし会社員してて、上司の人が塩で食べてたら、この人うわかっこいいなって思うもん。
1: かっこいいなって思うな。
0: ソースびっちゃびちゃの上司なんかいらんもん。
1: いやな、確かに。
0: 気持ち悪いですよって話だから。塩で言ってくださいよ。
1: うわきつーって
0: なるよな。いや、やっぱこれがやっぱ大人になっていく責任かもね、塩が。
3: さあ、それではここで一曲お聴きいただきましょう。今日は受けなくてもいいラジオということで、お二人から受けなくてもいいからおすすめしたい曲をご紹介いただきたいと思います。
1: はい、
3: まずは田上さんから伺っていきたいんですけど、どんな曲でしょうか？
1: 椿ファクトリーの就活センセーションという曲で、
3: はい、
1: これ就活したことないアイドルが歌ってるんですけど、うん、それを就活したことない僕が聞くのが意味なくて気持ちいいんですよね。
0: 気持ちいいってな。
1: 架空のもんの話を歌で聞いてる。だこれで俺就活知ったもん。
0: 確かにな、就活マジ知らんもんな。
1: では、椿ファクトリーで就活センセーションです。どうぞ。

0: 椿ファクトリーで就活センセーションでした。
1: 例えば炎の受けなくてもいいラジオ、
0: 受けなくてもいいをテーマにお送りするこの時間、続いては会場の皆さんからいただいている受けなくてもいい話をご紹介します。はい、うん、田上さんは受けなくてもいいから貫いていることってありますか？
2: まあ、どんだけ滑ろう

0: するとか、その大事です、ね、これはあえてやでっていう顔を結構よく多分ライブ来てくれてる人って分かると思うんですけど、かなりしてますね。これはあえて滑ってますよとか、うん、その顔をしたりとかして、ほんまに心になんか害がないようにしてますね。
1: え、なんかコツってあるんですか？
0: まあ、この人はもう知らん人やしなとか思ったりとかするようにしてすることですね。ほんまごめんなさいね、ファンの皆さん。はい。で、まあ、関係ないしなとか、まあ、多分二度と覚えてへんやろうなとか思いますしね。
1: うん、はい、難しくはないんですか、なんかこうその強い心持つの。
0: いや、でも僕は結構もう全ての事柄を忘れてしまうんで、ああどうせ忘れることやと思いながらやりますね。
1: はあ、なるほど。それで会場の皆さんからもねエピソードをいただいておりまして、はい、では続いては滝野さん、ご紹介をお願いいたします。はい、受けなくてもいいと思って、わかりました
2: 。受けなくてもいいけど貫いてることですよね。
1: です、
2: はいはい。私は苗字にラ行が入っており、舐められたくない相手に名乗るとき必ず巻き舌をしてラ行を発音するようにしています。心なしか相手の顔も引き締まっているような気がします。はい、19歳女性、ラ行が入ってる、僕は入ってない。
0: こんなやつ見たことないぞ。俺は
2: 舐められたくない相手に名乗るときって言ってるじゃないですか。初めて会うってことですもんね、そのまず名乗るから。
3: そうですね、なんかその登録制のバイトしてて、初めてお会いする方に点呼とかしてもらうんですけど、はい、その時にこのお名前言ってくださいって言われる時に、まあ、からさわだとしたら、あ、からさわです。
2: それで相手の顔が引き締まってないように見えるんですか？
0: NG やろ、そんなやつ。次回から
2: 巻き舌オラオラとかのラを使うってことですよね。
3: そうです、そうです。
2: からさわです。
3: はい、
0: ちょっと、ね、よろしくお願いします。ほんまにもう一回一からやってくれません？からさわさん、
3: あ、からさわです。
0: やばいね、これやばい。
2: ベロ爆発しちゃったと思いますよ。からさわです。ババババババンって。おもろいですね。でも
0: めっちゃおもろいな。
2: 確かにこれがみんなから、いやいいなそれとは言われへんもんな。でも貫いてるんですもんね。
3: 初出しです、ここが
2: 初出し。
0: あ、ほんま。
2: いや、笑ってもらいますよ、これから。
0: これちょっとやばいな。こんなやつ見たこと
2: ない。舐められたくないのいいですね。
0: 滝のルイですって。
3: ああ、そう。言える。
2: あ、僕だったらルーなんでね。
0: うわ、俺ないわ、威嚇できんやん。でも目上の人やろ一応。だって俺も派遣のバイト行ってたけども、やっぱその日とか怖かった。試すとか言って小さくも何の問題も起こさんように。
2: でもなんとなく僕は初めて会う人にはあのできる限り低い声で挨拶するようにしてますね、やっぱ威圧するために。
0: あ、お前も一緒やん。うん、
2: だから今日初めて楽屋でお会いした時とかも僕、はい、結構威圧してたんですけど、気づきました？
3: ちょっとだけ。
2: あ、よかったよかった。滝野です。
3: この感じで、
2: はい、その感じでね、ずっと黙って、
0: うん、黙って、
2: そう、黙んねん。結局な、喋ったらバレんねん全部が。
0: ただだからそう、打ち合わせとか全部黙るんですよ。
2: とにかくそれがね、めっちゃ気持ちいいんですよ、やっぱり。
0: こいつマジでキモい。
2: 本番始まってからうれしいーすだから振りよね。
0: だから俺はその打ち合わせとかで怖くなって、いろんな社員さんとかこう、今日も僕めっちゃ喋ってたじゃないですか、はいはい、そんなんで間埋めて、その僕ら大丈夫な人ですってとか、俺が尻拭いしてますよね。
2: 尻拭いというか、いや、
0: こいつはずっとはいはいとか言って、うん、でここ入ってきてうにしゅい
2: それがいいやん。
0: もう嘘つきやん、ただの、
2: う
0: ん、
2: そうそう、それが
0: さっきの人と一緒やん。
2: それが楽しいですよ。そうですよ。
0: なんで楽しいからやんの。
4: じゃあ、私は大学でウルドゥー語に没頭してます。過去パキスタンの言語。ウルドゥー語の詩の美しさを知ると勉強止められません。ウルドゥー語の詩は恋愛詩を歌っているように見せかけて神への信仰を歌っています。またアラビア文字が読めるようになるというのも人よりワンランク上な気がしてとっても誇らしいです、という方ですね。これ言い張ります。
2: あ、いらっしゃった。
5: あ、ウルドゥー語を学んでます。
2: 日本語、英語、ウルドゥー語。
5: 日本、あ、ウルドゥー語です。
0: ウルドゥー語専攻。
5: あ、ウルドゥー語専攻です。
0: それ何になれるんですか？
2: すごいな。
0: すごいな。
2: いろんな語学をね、その勉強する人いるじゃないですか。フランス語であったりとか、うん、ウルドゥー語から始めて。
5: あ、そう、今はウルドゥー語とペルシャ語とヒンディー語をやってます。
0: すごい。すごい。ウルドゥー語喋れんの？
5: あ、喋れます。アサラマリクムって感じです。
2: なんて今なんかエグい悪口言ったんちゃうんすか？
0: バリカン、日本語バリカンなだけじゃん。
2: なんか今デブ野郎みたいな、なんか豚野郎みたいな言いませんでした？僕の目見て何て言ったんですか？今、
5: あ、いや、こんにちは。
2: あ、こんにちは。
0: 僕が何が何て言った？
5: あ、サラマリ君です。
0: あ、サラマリ君。あ、そうですか。
2: サラマリ君。
0: あ、アルファベットな、どんな文字な？
5: アラビア文字で、
0: あ、あのクニャクニャのやつ。

0: は左に書いてある、くにゃくにゃ
1: サウジアラビアの、あの国旗に書いてある、
0: 国旗に書いてある。
2: その分かんないんですけど、難しさではどれぐらい難しいんですか？ドイツ語とかいろいろあるじゃないですか。
0: でも文法とかはその文字さえ覚えれば日本語とその語順が全部一緒やから全然簡単です。
3: じゃあ V が一番、V が一番最後ってこと？
0: V 一番最後。
3: あ、なるほどすいません、知らんけどさ、
2: なんかマウント取り始めたぞ
3: あ、S が最初、まあそれがな、 V が最後か。あ、日本語と一緒や英語とかで2個目に来るんですよ、 SV とかね、 SVO とかね。
2: どうしたどうした？
3: SVOC とかね。
2: チータギってきた。
3: ちょっと待って、チータギってきた、受験英語が
2: はい、はい、すごいな、恋愛の歌を歌っているように見えて、詩を歌っているように見えて、神への信仰。
0: あ、はい、そうです。
2: それで笑っちゃうんですか？これまたなんか恋愛かと思ったら神歌ってるやん笑っちゃうんですか？
0: そうです。なんか血の涙が落ちて、自分の心臓に血の涙が落ちて、なんかそのあなたの元に行けますみたいなことを歌ってます。
3: 血の涙が落ちて、
2: それ恋愛にも思えへんし神にも思えへんし僕らからしたら
3: 一緒や、それ。ウルドゥー語言われてんのと日本語言われてんの、その意味。
2: いや、だから有名な言語じゃなくてもそれをやるっていうのは確かに受けなくても貫いてることですね。
3: 確かに。
2: ずっと続けるんですか？行きたいんですか、いつかは？
0: パキスタンで就職したいから。
3: かっこいい。パキスタン何、ご飯とか何ですか？
0: ビリヤニ。
3: あ、ビリヤニパキスタン。
2: じゃあビリヤニも大好きで。
0: ビリヤニ大好きです。
2: ビリヤニからじゃあ
3: 糸みたいな米
0: あ、糸みたいな米
2: もう、ビリヤニからウルドゥー語に。
0: あ、まあそんな感じです。
3: ビリヤニ入り
2: 嘘でしょビリヤニからなんで言語学べたことなるんですか
3: 何入りの？
0: いや、
3: ビリヤニ入り
0: なんか宗教戦争みたいな。
3: 宗教戦争
0: の知りたくて
3: みたいな。あー、であの辺がね、
0: はい、
3: あのイエルサレムがあるからってことやろ？
0: ないです。
3: エルサレムエルサレムじゃなかったの？
0: パキスタンはイスラムアバードです、首都は。
3: すいません、今カットでSVO のところはありで、すいません。
2: ありがたいですね。
3: ありがとうございます。
2: ああ、これいいですね。
3: はい、
2: 電車で、釣り革に捕まるのは男として情けないと思うので、自分の体感だけで電車で腕に耐えることを徹底しています。これはマジわかるな。うん、これが、
3: まあ、確かになんか高校の時ぐらいやってたの。
2: 釣り革に捕まるのは男として情けない。うん、これいらっしゃいますか？
3: いらっしゃいますか？
0: あ、
3: いらっしゃった。もう使わない？
4: 使わんっすね。
2: かっこいい。なんか場所というか、それはどこになります？その釣り革が、まあ
3: 確かにどこに行く？
2: 捕まんにしろ。
4: いや、まあ腕組みして、
3: あのドアの前のあの一番広い四方のとこに、
4: そこで
3: 邪魔やって邪魔やって
2: 持たれたり、持たれたりもしない？
4: いや、まあ揺れが来た時に最悪持たれるように、そのドアの近くにはいるんですけれども、
3: まあドアの近くで、あのこの長い棒のやつも掴まず？
4: はい、まあ、それは最悪掴むっていう感じ
2: で。なるほど。緊急時ね、緊急時だけ、
3: はい。でもどうするの、そのさ、このちょっとドア付近が混んできたらさ、このちょっと自動的にあの2列ゾーンに行かなかんやん、椅子の前の、
4: はい、
3: この前後ろのとこもこうやってるとこ。
4: まあ、そうっすね。
3: 嘘ついてる、嘘ついてる、嘘ついてる、嘘ついてるな。
2: タイミングの席
3: よ。嘘がバレる時やんか。
2: 無理せず嘘はつかなくていいですよ。
4: ほんまです。
3: あ、でもこうやって立ってる。
2: でも分かりますよ、
3: は
2: い。でも釣り革がちょっとそのまあ潔癖症までいかないですけど、なんか嫌なんですよね、その、くるって回して掴んだりとか。今はなってるんですけど、僕もだから釣り革はあんまり掴みたくない。
3: あ、そうなん。
2: でもやっぱ巨体で、やっぱもう嫌やん、周りも、あいつなんで釣り革掴んでない。いや
3: 確かに
2: ね、倒られてきたら私終わっちゃうよとか。やっぱ、でも俺はもう、橋の方行ってる。うん、このドアのあるところ。
3: ああ、向こうの連結部分に持たれてるってこと？
2: そうそうそう。
3: ああ、なるほどな。
2: とかで、高校時代ゴルフ部で僕、キャディバッグは担ぎで自分で、で宝塚から吹田の方まで行ってたんで、このまあ2人分を言うたら、
3: ああおるんか、
2: ガシャンってゴルフバッグを置いて、で朝とかも結構混んでるんで、こいつ何もんやねんみたいな。頼むわお前で、こう揺れていったらキャディバッグだけどっか行っちゃって、やばいやばいやばい、どっか行った、どっか行ったとかはめっちゃあって、電車の中では。でやっぱキャディバッグだったら釣り革も掴まれへんから、こう。
3: あ、そうね。もちろんじゃあ釣り革そうやから、じゃあ座らないってことですか？
4: はい、もう基本的には。
2: いや、かっこいいですよ。
4: はい、
2: それは。
4: ありがとうございます。
3: いつまでできるか。ありがとうございます。
2: 皆さん阪急電車と

0: あんまり使わないですかね。僕は庄尺って駅から宝塚まで帰ってたんで、一回重曹、淡路かまで行って、で淡路から重曹まで行って、で梅田まで行く時あって、中津重曹ってあって、で中津って特急止まんないんですよね。重曹の次梅田で、その電車の中の人を笑かしたくて、高校時代の時重曹で、じゃあお疲れって言ってキャリーバッグあげるんです。重曹がプシューって終わって、俺中津で降りるわって言うんですね。でもうお客さんはこの中津止まらんでみたいな風景になって、俺今日中津でさみたいな、その母さんの誕生日あるからもうあと5分ぐらいで行かなあかんからとかめっちゃ振って、お疲れって言って中津こうで降りるとシューって通り過ぎていって、中津止まるって言ったよって言ったら、やっぱその知ってる人めっちゃ笑うんですよ。でなんか知らん人も来て、大丈夫次が増えたのかっていういたずらまで行かないんですけど、これね阪急電車乗ってる人はあれなんですけど、こういうことやってました、今思い出しました、はい、だいぶ笑、やっぱおもろいですかね、相当その用事あるのに中津って追いかけるんですよ、それありましたね、は
1: い、そんなお客さんも嬉しすぎます、いたら、
0: すごい楽しい思い出ができたと、
1: はい、それではそろそろ曲に行きましょう、はいはい、続いては滝野さんの受けなくてもいいからおすすめしたい曲です。滝野さんどんな曲でしょうか。
0: はい、東京ゲゲゲイの、Yes or No という曲で、はい、これ流行ってたんですけど、普通にでもなんかこれ大学生ぐらいの時に聴いてたんですけど、で昔聴いてた曲を芸人だったから聴こうってなった時に、歌詞で正解は正解はどこにもないから正解にしていくしかないんですっていうのがあって、はい、まさにそうやなと思って、なんかやっぱお笑いとか正解が一切ないので、そう正解にしていくんだぞという、なんか熱い歌やったやなという。
2: ちょお前ずるいぞ、受けなくてもいい曲って言ってるから、俺就活センセーションとかしてさめっちゃいい曲やってるよ、歌詞とかの意味で。
0: いやそれで選びましたよ、そういうニュアンスでもいいですよね別に。それでは聴いていただきましょう、東京ゲゲゲイで Yes or No です。

0: 東京ゲゲゲイでイエスオアノーでした。
1: ありがとうございました。はい、いい歌詞でしたね。
2: 歌ったみたいに。なんなんさん、ありがとうございましたっていい曲ですよね。
1: またお会いしましょう。
2: はい。
0: はい、引き続き受けなくてもいいをテーマにお話ししていきます。
1: はい。
0: 滝野さんは受けなくてもいいから貫いていることありますか。
1: はい。なんかその言霊とか言って。うん、叶えたい夢とかその言っと嫌なこと言わずいいことを言うみたいなのはあると思うんですけど、僕はその逆で、はい、ほんまの目標とかその夢とかは一切口に出さないっていう、
0: へ、
1: 言った瞬間結構もう満足しちゃうんですよね。
0: あ、
1: なんかそれこそ最近で言ったら、なんか全国ツアーとか漫才でしたいんですよねって言った瞬間から全くしたくなくなって、なんかそのふつふつと言わんっていうのはずっと意識できるというか、やりたいことがずっと自分の中で温存できてる状態というか、なんか言っちゃうと忘れちゃって、そのなんかずっとやりたいことを思い続ける方がその実現に近づいていくというか、僕は高校の時高校からゴルフ部入って強豪校でほんまに副キャプテンになりたかったんですよ。でもその副キャプテンになりたいですとは言わなかったんですよ、一切で。監督とかもそろそろキャプテン決めなあかん、副キャプテン決めなあかんっていう時期にもうなりたくないやつから選びたくないという感じやったんで、はいはい、だから言った方が良かったんですけど、うん、なんか言わずにただすごい何でしょう、授業中も寝ないとかその生活点というか、うん、溜め続け、それ言ってないから、なりたいからで結局キャプテン選ばれて、で僕はその年から副キャプテンが2枚になったというか、
0: はい、
1: 副キャプテンやりたかったって言ってたやつと僕が選んでバレて、で周りにも言ってないから、
0: はい、
1: なんかよしとかもなく、うん、ありがとうございますっていう感じ で家帰ってえぐいぐらい嬉しくて、シャワー浴びながらうわーって出たりして、やっぱ目標とかはほんま言わへん方が、
2: メディアのインタビューとかそのテレビとかのインタビューでも絶対、まあ、その一番大きい賞レースの決勝って言わないんですよ。で、はい、でなんかふざけた目標言うんですよ、はい、で最後締めてほしいから言ってほしいんですよ。いやでもあの年末の大会はとか言われて、え、何ですかとか、でも結局僕は決勝決勝決勝ですとか言って、まあ、そんなんいらんねんとか言って、それで終わろうとすんねんとか言って、それで言ったりしますね。それぐらい貫いてますね。
1: そうですね、貯めるという、言わないってことですね。
0: 自分の中で例えば家で書いてるとかあるんですか。そんなもなく、
1: あ、書いてます。
0: あ、
1: はい、目標、はい。
0: じゃあ本当の目標はもう家で自分のノートだけに残
1: ってた、はい、そうです、そうです。だから言ってることとかはもうほぼほんまに目標でも何でもないことですね。
0: なるほど、
1: はい、なんて言うんでしょう、あれとかもなんかこのメンバーで旅行とか行きたいなとか、うんうん、もうなんかあるじゃないですか、飲んでて、ああなんか言った瞬間にもう良くなりません、ね、そのほんまになんか
2: このメンバーで思うけどな、
1: 結局行かへんやん。
2: いや結局あれ行こうってならへん。
1: ほんまに行ったことあるん。
2: いや、あるんちゃう。
1: 誰と行った。
2: いや、カモさんとお前と。
1: 誰やねん、カモって誰も知らんわ。大阪のちっちゃい男のサッカーカモ、誰も知らんわ。
2: いつも大社黒田さんで、ね、バーベキュー

0: いつも大社の黒立て意味わからんコンビ名誰やねんそれ。
1: 引き続き会場の皆さんからのエピソードもご紹介していきたいと思います。
2: はい、
1: 田上さん、またエピソードご紹介をお願いいたします。
2: はい、服一着に出していいのは1000円までと決めてます。古着屋やリサイクルショップで掘り出し物を発掘した時が何よりも達成感を感じられる瞬間なので、やめるつもりはありません。28歳女性ということで、
0: 古着とかもありますからね。28歳女性、
2: え、めっちゃ普通におしゃれですよ。
0: いやだからやっぱいいんちゃう、掘り出し物、
2: 快感なんですか。
3: 快感です。
0: 快感ですじゃなくて、はい、
2: はい、もうそれもう上も下もこう中も下も1000円以下、
3: 全部1000円以下。
2: いくらですかこの上のか、
3: 覚えてない、500円ぐらい。
0: でもそれ2000円ぐらいでほんまに欲しいものが古着屋さんにあった
2: 時、お前あったらどうするんですか。
0: どうするんですか。買うでしょ。
3: 買いますね。
0: こいつさ、
2: 滝野のボケん時の声や、
0: お願いしますとか買います。いやでもまあとにかくそれも金額はもう最低限に抑えようとして、うん、掘り出し物って何なんですか。いわゆるそのブランド物とかっていうことですか。自分に合ったものってことですか。
3: 服は結構好きなんですけど、うん、デザインが可愛くて、うん、かつ1000円以下だったらもう絶対買っちゃいますね。
2: でもその1000円以下って古着屋行ってもそのなんかワゴンみたいに入ってるなんかシワ多めのやつとかから取って探してるってことですか。
3: でも意外となんかリサイクルショップだとなんかコーナーがあって30% 引きでさらに安くなってるみたいなのとかを見つけると、あ、もう最高みたいな。
0: いやいいですよね、その古着がちゃんとあの着れる人はいいじゃないですか。その僕とかのサイズ感は間違いなく、僕がもし古着屋さんで僕のサイズの服見つけたら前着てたやつえぐいぐらい臭そうやなとか、やっぱその痩せてらっしゃいますから、あのちゃんと合う服があるじゃないですか。
2: あ、なるほど。
0: 古着屋で全然、
2: まあ、あるな。
0: 俺のサイズめっちゃないから。
2: あ、そう。あ、じゃあお前古着屋行かれへんねん。
0: 行かれへんよ。行ったら店員に試着すんなよって顔で見られるだけだから。うん。そうやな。でもいいっすね。ちゃんと趣味ですもんね。その掘り出し物見つけるっていう。
2: いいけどその大阪のおばちゃんの新構えちゃう。俺の母さんとかよう言ってたよ、これなんぼやと思うとか。それ親になったら絶対するでしょ、お母さんだった
0: ら。そういうマウントは取らないですか。
3: それがかあの一番の目的かもしれない。
2: あ、友達に友達にこれなんぼやと思って500円っていうやつが。
0: いや、いいですね。
2: めっちゃいい人生。
0: 他も行きます、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。すいません、私はグミが大好きで、うん、新作のグミを食べるたびに自分しか見られない X の鍵垢でレビューをつけています。10点満点中何点かと簡単な感想を書いてますが、誰にも言ったことがないですし、気持ち悪がられる気がするので、これからも言う予定はありません。16歳女性
0: と。あ、16歳
2: だからフォロワーもゼロの自分の X の鍵垢に。
3: そうです。
2: レビューをしてる。
0: これその10点中か、
2: うん、
0: はい、最高点というか、はい、教えてもらえないですか。
4: でも最近めっちゃうまいの見つけたんですけど、はい、もう1週間くらい前に食べたんですけど、うん、もう5袋目とか言ってて、
2: あ、それなんて書く、
4: うますぎるって書いて。
0: 10点うますぎる。
4: 10点、
0: 誰も見てないですもんね。
4: 自分しか見ないんで。
2: そう、まずかった時はなんて書いてんの。
4: 人が食うもんじゃないって。
2: 二度と買わないとか。
0: そうか。
2: そうなんや。
0: やっぱ何個ぐらい今までやってきたんですか、その何ツイ、何
4: でも
0: リポスト、
4: うん、ほんまにめっちゃ100は行ってる気がします。
2: 100は行ってんの。
0: 100個もグミあるんや。
2: でもそれさ、公開したらいいんじゃん。それやったらなんか
4: 誰が見るんですか。
2: いやいやいや、それ一応そのなんか女子高生、
4: はい、
2: 女子高生のグミ日記みたいなんで写真と一緒に上げたらなんかある程度伸びそうは伸びそうやけどな。
4: ちょっと考えます、うん、バズりたいんでやっぱ、
2: じゃあちょっとお金ちょうだいな。俺すぐ見つけに行くから。グミ日記。
0: いや、なんかやりたいな。俺もいいですね。何しようかな。でも僕もその自分のネタのやつの点数と、まあ、感想まである時はあるんですけど、メモってめっちゃ溜まっていくからそれがやりづらいなと思ったんですけど、鍵垢で確かに X で僕もやればいいですもんね。
4: 私だけ通してください。
0: え。あ、グミと僕らのネタの点数自分書いて、あとあのライ麦の連平さんがグミ大好きなんでライ麦の連平さんもよかったら、うん、はい、
2: 麻雀で1個も上がらずにグミばっかり食べてたもんね。
0: 8時間麻雀してグミだけ食べ続けた。
2: 1
0: 回も上がらず。あー、わかるな、全部わかりますけど。
2: あー、じゃあこれにします。ダキの似てる人って不必要に可愛いって言いません。何でもかんでも可愛いっていう女子が多いけど、そんなに言ったら可愛いの価値が薄れるくないと思ってるので、不必要に可愛いって言わないようにしてますということ。
0: あー、
2: え、言わない、
5: 言わないです。
2: なんでもう薄れるから。
5: 別に可愛くないやつに可愛いとか言ってる女子見ると、いや、なんかアホやなって思っちゃう。
2: 虫図が走る。
0: アホやなって。
2: あ、じゃあ、え、でも女子とかって、あ、可愛い可愛いとか、なんかその、まあ俺的にはそのブサイクなキャラクターとかにも言うわけやん。あんなは許されへんってこと。
5: 許せないです。その嘘やんっていうか、そのお世辞とかでも言うのありえないなって。
2: あ、嘘、あ、だ、結構俺早わ。多分滝野みたいな人間が可愛い可愛いって言ってると思うで。
0: え？俺が可愛いって言ってるか。
2: あ、だから嘘つかれへんから。
0: あ、
2: 俺とかは嘘つかれへんから可愛くないってちゃんと言うもんな。でも滝野みたいな人間が、あ、可愛いっすよねとか。
5: そうです。
2: あと塩の人も周りに合わせて可愛いとか言うかもしれへん。な、
0: 可愛いっていうのが広がってますもんね今は。なんかその、何でも可愛い可愛いって、
2: はい、
0: リスは、
5: リスあんまり可愛くない。
0: イノシシの赤ちゃんは、
5: あ、可愛いです。
0: あ、
2: ウリボウ、
0: ウリ坊とか山でいきなり見たらめっちゃ可愛いですもんね。
2: 可愛い可愛い、うん、猫は、
0: 猫ね、
5: 猫可愛いです。
0: あ、犬は、
5: 犬可愛いです。
0: あ、
2: リスは
5: 可愛くないです。
0: なんでリス可愛くない、
2: なんでリスはあかんの。結構一緒じゃない、系統。ゾウは、
5: ゾウ可愛くないです。
0: ゾウの赤ちゃんは、
5: ゾウの赤ちゃん可愛いです。
0: あ、
2: リスの赤ちゃんは
5: 可愛くないです。
2: なんでなの。リスに嫌な思い出があると
0: しか。嫌われてるやん。
2: え、ほんまに、リスは可愛くない。リスだいぶ可愛いけどね、まあ、ありがとう。
5: ありがとうございます、
1: はい。さあ、これまでいろいろな受けなくてもいいお話を聞いてきましたが、そんな気持ちを後押ししてくれる曲です。田上さん、曲紹介をお願いいたします。
2: はい、パフィーの夢のためにです。
1: はい、
2: これほんまにめちゃくちゃいい曲で、こっちほんま良かったです、この曲紹介できて。これはほんまに僕、吉本でオーディションの時から聴いてる曲で、もうなんかまあ、ただ、もう怠惰に生きてるだけやったんですけど、この曲聴いたら確かに何か意味があって生きてると考えようと、なんか後押しはしてくれました。この曲聴いたら何かいつか偉大なことするんちゃうかとかは思ってましたね、
1: うん、
2: はい。パフィーで夢のためにです、どうぞ。

パフィーで夢のためにでした。大阪公立大学から公開収録でお届けしている例えば炎の受けなくてもいいラジオ、そろそろお別れの時間ということですけれど、いかがでしたか皆さんのエピソード。

0: 聞いて。
1: 普段はやっぱお客さんとあんまりねこの喋ったりとかいう機会がないので、なんかあ分かる分かるっていうその同意しながら喋るのがすごい楽しかったですね。はい、
0: 田上さんいかがでしたか。
2: 確かにこのなんかいろんな話聞いてほんま分かる分かるっていうのと一切分からへんこいつっていうのあったんですけど、でも僕も昔なんか俺だけが考えてることやと思ってることがみんなも意外と思ってることあって、何人かは俺が分からへん時の話してる時もなんかうなずいてる人とかおって、そういうのがなんか嬉しいですね。あとやっぱなんかもう人に誰にも言ったことないですってエピソードがいっぱい聞けて、うん、さん楽しかったです。はい、ありがとうございます。
0: はい、会場の皆さんも本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、この番組はですねスマホやパソコンで NHK のラジオ放送が聞けるインターネットサービスラジルラジルで放送後1週間何度でもお聞きいただけます。ここまでのお相手は
1: 例えば炎と
0: 松弘香織でした。ありがとうございました。

0: 2時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。まず全国の天気概況です。この後も全国的に暑さが続き、急な雨や雷雨に注意が必要です。九州から近畿は晴れ間が出ますが、山沿いを中心ににわか雨があるでしょう。東海や関東、北陸は平野部も含めて所々で雨が降り、局地的に雷雨や激しい雨が降りそうです。東北や北海道は前線の影響で雨の範囲が広がるでしょう。夜からは青森県や北海道で激しい雨が降り、月曜日にかけて大雨になるところがありそうです。関東甲信越各地に出ている注意報です。土砂災害注意報が埼玉県の北西部、栃木県の南西部と日光市、群馬県の南部に、雷注意報が山梨県、長野県、新潟県の中越の山沿いの地域と上越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、南の風、曇り、ところにより雨でしょう。関東地方北部、南東の風、曇り、ところにより雨でしょう。伊豆諸島北部、南東の風、晴れ時々曇り、波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、南東の風、曇り時々晴れ、波1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、東の風、晴れ時々曇り、波1メートル50センチでしょう。静岡県東部伊豆、東の風、曇り、ところにより雨でしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風、曇り、ところにより夕方まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県南東の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。続いて午後2時現在各地の気温をお伝えしてまいります。昨日と同じぐらいか 2,3 度低くなっています。東京の都心は 28.3 度、横浜 28.4 度、千葉は 26.1 度で、昨日に比べて2度ほど低くなっています。銚子 27.7 度です。埼玉 29.4 度、熊谷 27.7 度で、昨日と比べて 3.4 度低くなっています。水戸は 26.2 度、昨日と比べて 1.6 度高くなっています。宇都宮は 27.7 度で、昨日に比べ 2.1 度低くなっています。前橋 25.2 度、昨日に比べ3度、低くなっています。甲府は 30.5 度で、昨日に比べて 3.3 度低くなっています。長野は 32.6 度、そして新潟 30.7 度となっています。続いて道路の情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。北関東道の岩船ジャンクション

0: 方面に向かう東行きは、足利インターと佐野田沼インターの間が雨による災害のため通行止めになっています。この通行止めはこの後午後3時に解除される予定です。長野道は工事が行われているため、上りは岡谷トンネルで8キロの渋滞、下りは岡谷ジャンクションで500メートルの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションで上りが2キロ、下りは3キロ渋滞しています。関越道の下りは藤岡ジャンクションで4キロの渋滞です。東名高速道路の下りは横浜町田インターで8キロ、海老名サービスエリア付近で6キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは海老名インターで8キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りは、木更津金田料金所付近で乗用車2台の事故のため2キロの渋滞です。京葉道路の上りは穴川インターで6キロ、下りは幕張インターで8キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの前田でした。
1: 3時の NHK ニュースです。大雨の影響で大きな被害が出ている栃木県足利市の早川直秀市長は、きょう午後、臨時の記者会見を開き、崩れた土砂が流れ込んで倒壊した住宅には、60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて、今のところ連絡が取れていないことを明らかにしました。足利市小俣町では、昨夜10時前、土砂崩れがあったなどと近所の人から消防に通報があり、警察などが確認したところ、2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊して記者会見を開き、土砂が流れ込んで倒壊した住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて、今のところ連絡が取れていないことを明らかにしました。また、今日正午の時点で市内では浸水した車に乗っていた40代の女性が低体温症のような症状で動けなくなって病院に搬送されたほか、複数の住宅で浸水の被害が出ているということです。奈良市の山あいにある川岸で44歳の女性とその娘の大学生とみられる遺体が見つかった事件で、遺体を遺棄したとして逮捕された女性の交際相手の会社員が調べに対し、自分の車で運んだと供述していることが警察への取材で分かりました。昨日、奈良市の山あいの川岸で三重県伊賀市に住む交際相手の44歳の女性とその娘で20歳の大学生とみられる2人の遺体が見つかった事件では、奈良市の会社員今北隆弘容疑者37歳がこのうち一人の遺体を今年2月上旬に遺棄した疑いで逮捕されました。調べに対し、間違いありませんと容疑を認めているということです。その後の調べで、会社員が自分の車で遺体を運んだと供述していることが警察への取材で分かりました。さらに、今年2月7日、会社員から女性がトラブルにあったような通報が警察に寄せられ、その3日後の2月10日以降、女性と娘の2人の行方が分からなくなったことも分かりました。警察は会社員の車を押収していて、遺体を遺棄するまでの詳しい経緯を調べるとともに身元の確認を進めています。イラン情勢です。アメリカ軍はイランに対して7日連続となる攻撃を行いました。アメリカ中央軍はアメリカ東部時間の17日午後9時半、日本時間の今日午前10時半に、7日連続となるイランに対する攻撃を完了したと発表しました。16日の攻撃では、イランの革命防衛隊がホルムズ海峡を通過する商船を追跡し、標的にするために使ってきた監視塔を破壊したとしています。また、イランメディアは、アメリカ軍が17日にかけて各地の橋などを

0: 相次いで攻撃し、南部ホルムズガン州では複数の橋が攻撃され7人が死亡したと伝えています。アメリカのニュースサイトアクシオスは17日、トランプ大統領が数日中に軍事作戦の拡大を命じる可能性があると伝えました。一方、イランは中東各地にあるアメリカ軍の基地などへの攻撃を続けていて、17日にはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍のレーダーやヘリコプターなどを攻撃したと主張しています。イランによる攻撃をめぐってクウェート当局は17日、海水の淡水化施設の一つが被害を受け、火災が発生して多数の発電設備も損傷したと発表しました。イランの国営放送は17日、最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏が、もしアメリカの攻撃があと 2,3 日続けば、我々は全面的な攻勢の段階に入ると述べたと伝え、アメリカを強く牽制しています。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名して1ヶ月が経ちましたが、さらなる事態の悪化が懸念されます。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: こんにちは、漫画家文筆家画家の山崎真理です。この時間は去年2025年10月13日に放送した山崎まりラジオを一部編集してお送りします。バーチャル YouTuber、 略して VTuber の重風亭螺鈿さんをゲストに迎えした回でございます。それではどうぞ。こんばんは、漫画家文筆家画家の山崎まりです。芸術の秋、食欲の秋、スポーツの秋、皆さん秋を堪能していらっしゃいますか？でどこが秋なんですかね。この気温、全く秋になった気がしないんですけどね。本当にあの季節がなくなりましたね。不思議な感じがいたしますけれども、そのわけで山崎まりラジオ不定期ということで、いきなり10月に放送になりました。さて今回も私がどうしても話したいゲストの方と時間の許す限り語り合いたいと思います。リスナーのあなたも投稿したり、ラジオの前でツッコミを入れたりしながら一緒に参加してください。では山崎まりラジオ開演。

改めまして山崎まりです。おじさんじゃないです。今回が16回目。なんかいるんですよ、なんかおじさん喋ってるなと思ったら山崎さんの声だったんだよってよく言われるんですけど、今日さらに声低いですよね。私10年ぶりに風邪をひきましてですね、10年間引いてなかったんですよ本当に風邪を。どういうわけか、でもちょっとサンフランシスコで漫画展という催し物がございまして、日本からの作家が10人ぐらいこう展示されてるというやつのそっちの人なんですけど、そこに行って散々働かされまして、でさすがの私もちょっと温度差に負けてしまいましたが、サンフランシスコって実はうちの、ね、祖父が1918年から1928年まで11年間過ごした場所だったんですよ。だからなんかこれもご縁だなと思って初めて行ってまいりましてですね、まあ北米初の大漫画展ということで大盛況だったんですよ。でサンフランシスコ自体はね、霧の街とよく言われてる、温度差が寒暖差が激しくて、日が照ってると暑いんですけど霧がかかると一気に寒いみたいな、そこにちょっとこうテープカットなんかしに行ったもんだからチャラい服着てったらもうスースースースー足元から風入ってくるし、でうちの息子一緒に来たんですけど、あいつが最初に風邪引き上がってですね、それで移されました。まあしょうがないですね、こういうことも時にはあるというわけで、そんなわけで秋なんですが、秋に山崎まりラジオを放送するの初めてなんですね。なんかもうやってたような気がしますけど、だんだんこう頻度が加速してきてるような気がしないでもないというね、まあ、話したい人が増えてきてるということでもあると思うんですが、前回は8月に音楽プロデューサーの中原仁さんをお迎えしてブラジル音楽をテーマにお送りいたしました。楽しかったですね。もう中原さんも応一してらっしゃいましたけども、本当にブラジルといったら中原さんということで、お聞きいただいたリスナーさんからお便りがたくさん届いてございます。ありがとうございました。というわけでいくつか紹介させていただきましょう。まずゆかさん、ブラジル音楽大好きな私ですが、なかなか仲間がいないので今回いろいろな話が聞けて楽しかったです。また次回を楽しみにしております。ブラジル音楽好きの仲間ね、探すのなかなか大変。

なんですけど、でも聞くとみんないいねって言うんですよ。いいねって言うからもうカセットにバーッとこうたくさん録音して渡すんですけど、あんまり返事が返ってこなかったりするって、それ寂しい思いを多分ゆかさんもしたんじゃないだろうか。あ、カセットっていう年齢かどうか分かんないけど、すいません。次、老犬ヒロさん。マリさんの歌声痺れました。ブラボー。しっとりとした澄んだ高い声が素晴らしい。かっこ早口の低音で少しハスキーな話し声と全然違うやん。そうなんですよ。今こんな声でしょ。でももしかしたら歌うと高い声が出るのかななんて。あの歌うとなぜか不思議に高い声になるっていう、これ私にもわからないです。なぜかね。はい、はい、次テルミンさん。マリさんのディンプロビーソ、あまりに可愛らしい美声に度肝抜かれました。え、誰この若い歌手はとマジで二度聞きしました。歌終わりのマリさんのいつもの低音ボイスとのギャップがすごくて萌え萌えドキドキしました。マリさんの歌またかけてください、お願いします。可愛らしい美声、この先一生言われるか言われないかのような賛辞ありがとうございます。可愛らしい美声でもね、猫とかね犬見ると出るんですよ、可愛らしい声。あ、いないと出ないんで、今無理しても無理なんですけど、あの毛が生えてるものを見ると突発的に出るっていう習性がありますね。最後カズさん、サウナの熱波師の漫画描いてください。サウナの熱波師って何ですか。あー、ね、あ、はい、いずれね私ねサウナはねあんまりね得意じゃないですよ。サウナ入ってると多分せっかちなんで、もう5秒ぐらいでよしって寝ちゃうみたいな、なんかあのサウナの整うっていう感覚を感じてみたい、体感してみたいなと思っております。はい、今日も聞きながらメッセージを送ってくれるとありがたいです。お便りは番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジをつけて投稿してください。お待ちしております。さて今日はこの後 VTuber のジューフテイラデンさんをゲストにお迎えいたします。どうぞ最後までお楽しみください。

山崎まりラジオ第16弾、まずは少し私の話を。風邪ひきましてこんな低い声になっておりますが、そう、理由はね、さっきも言ったように、うちの子供に、まあ、サンフランシスコで移されたって。サンフランシスコに何があったかというとですね、北米初の、まあ、大漫画展、デヤング美術館という、まあ、すごくこう真面目な上野の国立博物館みたいな感じのところでですね、漫画展というのがありまして、これ数年前に大英博物館でも漫画展というのが開催されて、非常にまあ世界中で話題になったんですけども、その展覧会をこう企画した、キュレーターのニコル・クーリージさんという方が今回アメリカでやるのよということで、私もだいぶ前から声をかけられていて、それでまあ出向きまして、10名ほどの日本の漫画家がまあ呼ばれております。ジョジョの冒険の荒木裕彦さんだったりとか、あとワンピースの小田さんだったりとか、私、それからもうお亡くなりになった谷口二郎さんだったりとか、あと女性は、高橋留美子さん、それから山下和美さん、吉永文さんと、あと高見源五郎さんって、結構ね、日本だったら多分このメンツでの展覧会はちょっと難しいのかなっていう感じのものを、そのなぜ、アメリカのまあ博物館でやることになったのか、美術館でやることになったのか、まあそれはですね、やっぱり漫画っていうもののやっぱり認知がまだ、欧米では、まあフランスなんかは結構高いんですけども、まだまだ遠いということで、その美術というところとこの漫画っていう接点をつなぎ止めながら、その漫画の世界にまあ馴染みのない西洋の方たちにこう馴染んでもらいたいっていう、そういう作戦らしいですね。それで割とこう原稿一枚一枚が綺麗な人だったりとか、なんかそのヒットしたからいいということじゃなくて、すごくこう文学的な要素だったりとか、絵画的な要素が強いとか、あと学術的要素が強い、なんかそういう人たちが選ばれてそこに行ってました。でサンフランシスコ行ってね、まあいろんな体験をしたんですけど、で無人のタクシーっていうのが走ってて、知ってます？無人タクシー、運転手いないんですよ。もうね、すっごい気に入っちゃって、そればっかり乗っちゃって、呼ぶとちゃんと来るんですよ。誰も運転してないのに。でも誰かの運転の、こう、記録をさせてはいるんだと思うんだよね。ハンドルの感じとかが人の癖っぽい感じではあるんだけど、ちゃんと事故もせずに走ってたんですよ。でも私が立つ前の日に、ニュースになってましたね。ウェイモがスピード違反で捕まったって。それ誰が罰金払うのかなみたいな話ですけど、多分その管理会社がやるのかなみたいな感じだと思うんですが。行き先とかね、もう最初にアプリで全部

出ちゃうんですよ。で何回か間違ったところに止まりました。ちょっとだけ歩かなきゃいけないの距離でも、それでもね、つい無人でロボットで頑張ってると思うとこっちも励ましたくなって、ありがとうねなんて言って、これが人間の運転手だったらただじゃおかないね、あんた違うじゃないここなんて。いやね、人間の性質っていうのは、まあ、そんな感じで、そんな経験もしたりとか、あと私昔スティーブ・ジョブズの漫画をね書いたことがあるんだけど、原作があるんですけども、やっと初めてシリコンバレー全域を渡って見てきて、あのジョブズの生まれたっていうか育った家とか、晩年住んでた家とか、あと彼が埋葬されているらしいお墓だったりとか、そういうとこも巡って、ああここマスクも書き覚えがあるところばっかりだなっていう不思議な感覚っていうんですか、ちょっとまあ充実した日々でございました。風邪ぐらいだからまあ許してしまおうかなという感じはいたしますけれども、さてここで一曲お送りしましょう。先ほどあんまりリクエストが多いもんですからね、あこの美声だなんて言われた日にはやっぱり書けずに折れない私の歌私の歌っていうのも私の作った曲ではないんですが、ここで一曲お送りいたします。通常この番組のエンディングでマンハッタントランスファーがやってるジャバンのカビン、これを私がカバーしておりますのでお聴きください。

0: 山崎まりラジオ第16弾、今回のゲストをご紹介いたしましょう。バーチャル YouTuber、 略して VTuber のこの方です。
1: はい、やってらっしゃい、見てらっしゃい。ホロライブデバイスはリグロスのにぎやかしネタワーク担当、十風亭一門は前座見習い、十風亭ラデンでございます。本日はよろしくお願いします。
0: お見事。
1: やだ、
0: 素晴らしいわ。
1: ありがとうございます。
0: 本当毎度聞くたびに、まあ素晴らしいなって。あの、落語をやってたもんね。
1: そうなんです、ね。
0: そうだ、まあ、ちょっとその話は後でしょうね。
1: あ、そうですね、ありがとう、はい、お呼びいただいて。
0: とんでもないです。
1: 嬉しいです。ありがとうございます。
0: 今まで来たゲストの最年少ということでね。
1: やったー、
0: はい、若々しい感じはいいね。もうすっかりおばさんの発言になっちゃってます。 おばさんじゃないな、おじさんだな今日の声。はい、まずは、ラデンさんのプロフィールを、ご紹介いたしましょう。
1: はい、
0: 2月4日生まれ、2023年9月10日に初配信、はい、そんなに昔じゃないんだよね。
1: 2年前ですね。VTuber、 バーチャル YouTuber、 略して VTuber なんですけども、うん、基本的には自分の好きなことを喋ったりとか、うん、あとゲームしながらこうリスナーの反応を見るゲーム実況と呼ばれるジャンルであったりとか、うん、あとは私自身すごく落語も好きだし、うん、美術のことも好きだし、いろんなことが好きなので好きなことを喋ったりする、うん、すごくわかりやすく言うとあれです。いいね。あれがなんかこうデジタル上でなんかなんかやってるっていうのが近いかなと思います。
0: わかります。この間ちょうど文楽見てきて、あの今月末にまさにちょっと文楽のちょっとあの登壇して投稿することがあるんだけども、
1: はい、
0: 人形師と、
1: うんうん、
0: その時に VTuber の話しようと思ってたのずっと、うちの息子と見に行ってたんだけど、やっぱり VTuber が生まれる理由はここにあったよみたいな話をちょっとしててね、人形浄瑠璃に、
1: はいはい、うん、
0: ちょっと重なるよねやっぱりね。
1: そうですね、うんうんうん、やっぱちょっと身体性みたいなところも、うんうん、自分の体を

0: かすと、うんうん、その私たちはアバターと呼んでるんですけど、うんうんうん、アバターも一緒に顔が動いたり、うんうんうん、手が動いたりして、うんうんうん、やっぱそういうのも人形浄瑠璃にすごくすごく近い
1: 近い近い
0: ものだなと思いますね。
1: だって我々は見てるとやっぱり、まあ、動かしてる人形師さんたちも見えるけど、でもやっぱりその、うん、中心人物はお人形じゃないですか、
0: はい、
1: やっぱりそのお人形にすごいやっぱ感情移入しちゃったりとか、その微妙な表情がたくさん、まあ、豊富なわけではないんだけど、やっぱりその人形を見ながらいろんな想像力がこっちで膨らむっていう意味では、うんうんうん、まあ、今の VTuber の方がよっぽどこう彩り豊かな表情で、うんうんうん、もう微妙な動きとかももう巧みにね表現されてはいるんだけども、はい、まさにそういう感じだなというふうに思いますね。
0: そうですね、あの、うん、操り師さんであり、うんうんうん、太夫でもあり、三味線奏でちゃったりももう自分でやっちゃうっていう感じが近いですね。
1: だからね、あの要するにアイドルとかって結局偶像じゃないですか、はいはい、アイドル自体が偶像っていう意味だけども、
0: うん、
1: でもそれだとしたら別に2次元であろうと3次元のものであろうと実際の人間であろうと、
0: うん、
1: まあ資質的には同じようなことだってことですよね。
0: それで
1: ね、螺鈿さんに関しては、
0: はい、
1: あのなんていうのかな、まあ、VTuber の方たちたくさんいて、私初めてやっぱり螺鈿さんと会うことで VTuber っていうものの存在を知ったんだけど、
0: はい、
1: まあ、自分に近しい人がその螺鈿さんの配信をよく見てて、
0: うんうん、
1: なんかこう山崎さんのテルマエの話してましたよなんていう話から、まあ、つなげていただいたんだけれども、
0: ありがたいですね、
1: はい、結局あの私のテルマエの前をなんていうのあるのって同時視聴配信っていうんですか。
0: そうですね、うんうんうん、はい、リスナーのみんなと
1: そう
0: せーので再生ボタンを押して一緒にテルマエの前見ようみたいな回をやったんですよね。
1: そうで私もそれ見て感動して、それで螺鈿さんに、なんか書いたんだっけ、私がありがとうございましたみたいな、なんか
0: や
1: ったん
0: だよね。 SNS でそうですね、うんうん、やり取りがあって、
1: そうそう、それでなんか続テルマエの前の第、2巻が出るときに、あの、まあ、プロモーションで協力していただけないですかって言って一緒にお世話した。
0: いや、すごい嬉しかったです。
1: いやいや、私もあんな私みたいなのがこんなところに書き込んでいいのかなとか思いながら、いやいやいや、でも話を聞いてるんですよ、まあ、ものすごい美術には詳しいし、まあ、落語のもう練習も、あの落語もおやりになってるっていうし、なんかいろいろちょっと会ってみたら面白い話がたくさんできそうなんていうことで、
0: はい、
1: ぜひ対談させてくださいっていうことで、大手動画投稿サイトで今年の3月に公開されましたよね。
0: そうなんです、
1: もう時間足りなくてね。
0: そうですね、あれ、何時間、
1: 4時間ぐらい喋ったね。
0: そうですね、私たち2人で4時間喋って、うん、出てきた動画が、
1: もう空気が発酵してたもん、なんかその場の空気が、
0: ね、はい、出てきた動画が前編後編合わせて1時間、
1: うん、そう、だから捨てられた部分もたくさんあるんだけど、
0: いっぱいありますね。あ、はい、そこなくなっちゃったんだみたいなところが結構いっぱいあって、
1: ありましたね、
0: はーってちょっと 何個か思いましたね、
1: うん、まあでもまたやればいいかみたいな感じでね、
0: そうですね、
1: そう開き直りましたけども、う
0: ん、その後ね、うん、ゲーム一緒にやったりとか、
1: そうそう、ゲーム配信までしたんですよモンスターをやっつけるやつね、楽しかったね、あれ
0: すごい楽しかった。
1: もう私あの後これ続けてやるようになったらもう絶対締め切り飛ばすわみたいな私ね、ゲームだから普段やらないようにしてん、あの一回本当に大昔に、うん、あのファミコンが出た時に、
0: うんうん、
1: スーパーマリオっていうのが出た時にたった1ヶ月の夏休み日本に帰ってきて、全ての1ヶ月がそのマリオに座れて終わったんですよ、
0: はいはいはい、
1: あれから私はもうゲームはしないって決めたんですけどでもやっぱりちょっと気にああいうのやり始めちゃうと本当ダメなんで、
0: うんうん、
1: でもね、あのゲームからやっぱり漫画のこう知恵とか要するにアイデアが湧くっていう人もたくさんいるんで、うん、
0: はい、
1: 少しゆとりが持てたらあの続きやりたいななんて思ってるんですけど。
0: いや、そうですね、
1: また読んでください。あれ
0: すごい面白かった、モンスターカルゲーム一緒にやるって告知が出た段階で、うん、山崎マリ呼んでやることがゲーム配信なの贅沢すぎるだろみたいなコメントがわーってきて確かにと思って、ね、ちょっと考え直そうかなって思ったんですけど。
1: でもね、そのね、いろんなアイテムが出てくるわけじゃないですか。そうするとそのラデンちゃんが、あ、これはあの絶対何になる角ですよね、この布は何々折りに違いないとか、なんかすっごい細かいもうびっくりしちゃいましたね、あのね。
0: いやいやいや、
1: あのそういうところで立ち止まっていいの、じゃあ私も立ち止まるみたいな感じで、
0: うんうん、
1: これはもしかしたら何々をする機会かもしれないねとかって、普通の人だったら多分やってて誰も気がつかないようなところにどんどんこう意識が届いて面白い、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、面白かったですね、
0: うん、
1: まあでもね、大変だと思うんですよ、あの VTuber さんっていうのも。やっぱりこう勉強で言うことはとこう考えながらは、周りのこう見てるリスナーの方たちと対談みたいな感じにしなきゃいけないんですよね。
0: そうですね、やっぱリアルタイムでやり取りできるっていうのがやっぱすごく楽しいことの一つなので、うんうん、ね、一緒にゲームやりながらリスナーさんもこう、うんうん、わーっとコメントしてくださってね、うんうん、 あのマリ先生すごくいい声とかすごいお褒めのあれもあれば、ラデンちゃんの操作が下手すぎて見てられませんみたいなコメントがあったり、
1: 最近声のこと褒められてばっかりで、なんか
0: いやそうですよ、
1: どうよって感じですよね、この低い声で。
0: ダイヤモンドだと思ってます。
1: マジですか？
0: はい、もう原石とかじゃなくてダイヤです。
1: いやそういう
0: でも、ね、ぜひ VTuber にぜひやりませんか、一緒に VTuber。
1: いいですね、いいですけど、でもこんなラデンさんみたいな才能私ないからな。
0: いやいやいやいやいやいや、
1: いや落語はね好きよ私も。だからもう落語なんかもう3本ぐらい立て続けに見た後、はい、自分の喋り方も落語のノリとかに なんか見た後になるよね。
0: 寄せ行った後の配信とかもひどいもんですよ。
1: そうでしょ、
0: 日本酒飲む時って言ったりとかも思うの、結構やっちゃいますね。
1: もう全員置いてくるよねそういう時ね。もう誰も聞いてなくていい、もう自分だけに喋らせろみたいな感じになっちゃうよね。
0: そういう
1: 感じのノリだからうまくいくんですよ、言葉のキャッチボールがなかなかね。あとね、とにかくラデンさんあと美術の話がものすごいこう本当造形が深いんですよ。
0: いやいやもう全然です。
1: でも美術の学校に行ったんだもんね。
0: あ、そうなんです、うんうん、美術、まあ、いわゆる芸大って呼ばれるところに、
1: うんうんうん、芸術の大学、うん、
0: 行ってまして、まあ、その時にいろいろ勉強して結構広く勉強させていただいて、うんうん、だからあのテルマエロマエの同時視聴をやった時とか、うんうん、あの知識が全然浅い時だったんでずっと柱の話しか私してないんですよ。
1: まあね、多分柱の話ばっかりするってどうよと思ったんですけど、なかなかね柱って誰もね着目してくれないんで、うん、こうローマの柱っていうのはただこう横なんていうのか縦線が引いてあるだけじゃなくて、
0: はいはい、
1: こうデコボコ凹凸がね上に出てる部分細くてくぼんでる部分広くてっていうね、なかなか大変なんですよ、うん、それにすごくうるさく、うん、私もアニメの時とか、
0: はい、
1: あとあの美術さんにもいろいろガミガミ言って作ってもらってたところだったんで、
0: やっぱりそうなんですね。
1: うん、いやそうなんです、柱大事ですよね。
0: アニメとか見ててもいや細かいなんか装飾っていうの
1: は気づいてくれたのはラネちゃんだけですよ。そんな、
0: いや
1: あとは大学の先生、ね、あとは大学の先生、あとは重箱の隅をつつきたいローママニアの人だったんですね本当にもうだからそういうところがちょっと驚きだなって、こういう感じの方もこういう VTuber っていうのをやられるんだと思ってたけど、まあ珍しいタイプだよね。だからね
0: そうなんですかね、うんうん、なんかゲーム実況にしてもそうなんですけど、うん、結構昨今のゲーム実況ってやっぱクリアすることが目的になっちゃって、
1: う
0: ん、そこにこ
1: う
0: 最短で向かうってなっちゃってて、ちょっともったいないなと思って、うん、やっぱゲームも美術、芸術の一つじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だからそこのグラフィックに込めた思いとか背景みたいなのを組む人がいたらなと思って、自分でやろうと思って、じゃあ
1: もう私ラデンちゃんと知り合ってからカレーを食い止められるようなこう自信がついてきましたね。なんかそのゲームからもやっぱりアートがあるっていうのは、これは今の若い人たちの当たり前の感覚 で私たちぐらいの年になると、うんうんうん、ゲームなんてのは別にどんどんこうやって進めばいいと思ってるけど、ロールプレイングゲームなんて、
0: うんうんうん、
1: でもこの間なんて私戻ったもんね、わざわざ ねさっき見たのもう一回見てあれ確認しようかみたいな感じもあったし、ああいうことはみんなしないわけでしょ。
0: そうですね、結構ねあの、うん、チャッチャカチャッチャカ進む、うん、ちょっとテンポ感のいいような配信とかも最近ちょっと増えてるんで、あえてその逆を行こうかなみたいな。
1: えらい、だからそれって言ってみれば漫画をね、
0: はい、
1: もうパッパパッパ読むわけじゃない、みんなスクロールして、
0: うんうんうん、
1: でもね私が隣でテルマエルマ読んでるおじさんが、はい、シャッシャッってめくってるの見てあんたそこ書くのに私2日間かかったの2日間立ち止まって読んでくださいそのページって思う時があるわけですよ、
0: はいはい、
1: そんなこと言えないから黙って、悔しい悔しいと思うんだけども、うん、でもそういうふうにラデンさんみたいにちゃんと気がついてくれて、
0: うんうん、
1: 立ち止まってくれるっていう人がいるっていうのはありがたいし、また彼女がやっぱりこのフォロワーというか見てる人たちがたくさんいるから、
0: うん、
1: そうなんだ、そういう見方があるんだって新しいその気づき、
0: うんうん
1: うん、をあの得ている若い人たちもたくさんいるっていう感覚はありますよね、やっぱりね。
0: そうですね、うんうん、ぜひまた今度一緒にゲーム
1: 実況
0: したいです、やりましょう。最近あの風呂作るゲーム出たんですよ。
1: いやだから前から言ってたじゃない、それやらないと。
0: でそれ一個前にあの、
1: う
0: ん、ローマの下水道を作るゲームもあるから、それもやりたいし、
1: そう、あとなんか新しいやっぱり古代ローマの設計系ゲームがまたイタリアなんか出たらしいね。
0: 街作るとか、
1: そうウッドから送られてきたんだけど情報が、そう、またこうやって私に仕事をさせない攻撃をしてくる名古屋の人だと思うよでもそれはちょっと待とうと思ってラネさんに会ってから でこれなのできたら楽しいなと思ったんですけどね、配信でね、
0: う
1: ん、
0: やりましょうぜひこういうの。
1: いやもうゲームっていうのもやっぱりね、あの本当に大きな美術の一つだなと私も感じましたが、
0: うん、
1: そもそもなんで美術に興味を持つようになったんですか？
0: 最初は高校生くらいの時から写真がずっと好きで、
1: うんうんうん、
0: 写真ばっかり撮ってたんですけど、うんうん、
1: だから自分で撮影してたのね。
0: あ、そうなんです、うんうん、結構そのどっか行って写真撮ったりすることが多くって、うんうん、だから将来は絶対カメラマンになろうと思っ って、で写真の専門学校に行ったりとかしてたんですけど、その専門学校の先で出会った先生がいて、鳥原学さんっていう人なんですけど、写真評論家でご活躍されてる方、その方にカメラマンは向いてないから、絶対大学に行った方がいいよって言われて、ちょっと最初反抗したんです。
1: ズバリ言われたんですか。
0: ちょっとなんてこと言うんですかとか言ってたんですけど、その通りでいざちょっと大学に行ってみると、そこから美術館にもいっぱい行くようになって、なんて楽しい世界があるんだと思って、最初シュルレアリスムがきっかけでなんでこれ、
1: それで私と同じだよねって話、私も高校でシュルレアリスムにハマったから、そうだ、そこで盛り上がったんだよね。そうだ、シュルレアリスムが入ってって、そこから印象派とかいろんな方に行った感じですよね。
0: きっかけは写真でもあり、シュルレアリスムでもあり、東博で見た能面に衝撃受けて、バーって日本人なのに日本のこと何も知らないじゃんって思ったのも一個のきっかけですね。
1: だからもしね、その VTuber っていう表現の媒体じゃなかったら何をしてたと思う、自分って。
0: うわ
1: ー、ね、そういう美術の、あのやっぱりこう知識だったりとか関心っていうのはやっぱ向けたような仕事に行ってたかな。
0: そうですね、やっぱ学芸員さんになりたいなと思って、学芸員資格もその取ったので、学芸員になってたか、大学院に進んでまたさらに自分の研究してたか、どっちかですね。
1: 本当だからね、 VTuber の世界って奥が深いなと思ったわけ、ラデンちゃんに会った時に。もうなんかほら、形を見ると、あのなんていうか、今時のあた私のテルマエルマエの絵とは全く違う世界の可愛らしい絵じゃないですか、あのイラストなんかも。ああいうね、絵を描こうって頑張るんだけど、まあ、できないんですよ、なんでか知らないけど。私ずっとアカデミアでデッサンばっかりやってたんで、どうしても筋肉のこうなんていうか、つきが普通な人間の体型とかなんですよ。シュッとした感じの女子とかなかなか描けなくて、
0: やっぱそういうの、デッサンからはかけ離れたところにいるんですかね、そのキャラクター表現で。
1: だからね、よくクラシックばっかりやってる人が急にジャズとか弾けないとか、ポップスに入ってた時、なかなかポップスとかをあのリズム感つかめないっていう人がいるんですよ、それに近いものが あってですね、なかなかうまくいかんなこれはと思って、一生懸命目を大きくしたり手足細く描いてみたんだけど、なかなかうまくいかない。だけどあれはあれで、やっぱり今の世代のやっぱりこうイラストレーションというかね、この二次元の世界の展開ということで、ちょっと私も勉強したいなと思ってるんですが、でもそもそも、あのもしかしたら VTuber じゃなかったら学芸員になってたかもしれないっておっしゃってたけど、絵画ですか、やっぱ絵画系の。陶器とかも好きじゃないですか。
0: 焼き物大好きですね。好きだよね、大好きです。備前焼きとかもうたまりません。
1: だっていきなり写真が送られてきて、なんか陶芸のなんか置物の写真いきなりバーンと送ってきて、素晴らしくないですかみたいな。ええ、素晴らしいですねみたいな。
0: すいません、ね、マリ先生とお友達をさせていただいております。
1: ねえ、とんでもない。
0: 本当光栄でございます。
1: 時々クラの突発的な写真が何ともいい味わいでいいなと思うんですけど、シュールレアリズムの時はどんなのが好きだったんですか。
0: 一番なんて、ね、そのこれを見ていいって思ったっていうよりかは、作品を見た時に、これに当てはまる言葉って今存在しないって思ったんですよ、それは自分の中にも存在しないし、もしかしたらこの世界中どこを見てもそれに当てはまる言葉っていうのは存在しないんじゃないかって思った時に、そのコミュニケーションとか、その絵画を見ていろんな世界の人が思うことであったりとか、そういうちょっとなんていうのかな、生まれる言葉、当てはまらない言葉、コミュニケーションみたいなところがすごいいいなと思って。
1: シュルレアリズムからコミュニケーションっていう、その記号ですね、要するにね、そっちの方に意識が向いたってことだよね。
0: そうなんです。
1: 面白いね。
0: それがなんか、この脳みその中に電流が流れるような衝撃がビリビリビリってあって、
1: 普通じゃないねそれね。もう全然。でも私も高校の時にやっぱりそのシュルレアリズムが好きになって、誰にも理解してもらえなかったんだけど、それはね、やっぱり私の中ではこう絵画っていうのは、それまでうちの母親がもう純粋芸術大好きだから、それこそルノアールの絵を家に飾ったりモナリザ飾ったりしてたんだけど、こういう表現っていうのは、要するにその作った人が何を伝えたいかじゃなくて、見る人の心象風景をやっぱり反射して映し出してくれる鏡みたいなものなんだって、それでジョージ・デュー・キリコとかね、ああいう人たちが好きになって、そういう入り口だったから、私は絵の方にどんどん進んでいったんだけど、やっぱりラデンさんの話聞いてると、なんていうかこうあれだよね、学芸員とかそっちの向きな解釈だったのかもしれない ねその伝える方で、シュルレアリズムってじゃあ一体何なんだって聞かれた時にどういう風な説明できますか。
0: 難しいですよね。
1: よくほら、あの人なんかシュールだよねとか、すごいめっちゃシュールな漫画、シュールな映画とかよく言うじゃない、シュールとは何ぞやっていう話なんですけど。
0: そうなんですよ、なんか、うん、難しいですよ。今言われてるシュールだねとは若干その違うような気がしてて、
1: うんそうね、
0: 今のシュールだねのニュアンスって不思議だねのニュアンスが結構強いと思ってて、
1: うん、要するにシュールレアリズムっていうのはね超現実主義っていうそうだし、あと形而上っていう言い方をするけど、うん、メタファーメタフォリズムっていう言い方に当てはまれるんだけど、
0: うん、
1: あのきちんと物事をこう説明しないで要するにそこにある記号から感覚的なものを

0: 受するっていうものがまあ超現実、要するに、
1: うん、
0: 実際に見えてるもので、見えてるものとしてその人に伝えようとしないものがまあ超現実主義的なものだと思うんですけど、
1: うんうん、
0: だから実際ラネンちゃんはそこから、何か言葉にならないコミュニケーションが感じられたって言ってるし、私はそこから、うん、絵と全く関係ない世界観がここ浮かんでくるっていうものだと思うし、だから若い時にシュルレリズムにやっぱり気持ちが動くっていうのはなかなかいいことかもしれませんね。自分のことを擁護するような感じにもなりますけれども、マイクぶつかるのお気をつけください。私すいません、いつもこれじゃありませんか、喋ってると手が動いちゃうんでね、ごめんなさい。そうなんです。いやだって興奮するでしょ、そんなシュルレリズムとか落語とか工芸だったりとか、もうありとあらゆる話がね、これだけ年が離れていてもです、私はラデンちゃんのお母さんぐらい、お母さんより多分年上だと思うんだけど、
1: うん、
0: 全然普通に言葉のキャッチボールができるのは素晴らしいな。
1: いや嬉しいですね、うん、もうマリ先生みたいなお母さんがいてくれたらどれだけ良かっただろう。
0: 大変だよ、私みたいなお母さんいたら。
1: 毎日絶対楽しかったと思いますし、やっぱ私もその好きだけど知識はすごく浅いので、
0: うんうん、いやいやいや深めてるね。
1: いやでもマリ先生とこうやっておしゃべりしてる時にこう、あそうだったんだそうだったんだみたいなのがいっぱいこういただけて、うん、
0: 世代の違い感じますかって今ディレクターが言ってるけど、感じます？世代の違い。
1: 全然感じないです。
0: 感じないよね、
1: はい、
0: 超越するよね。だからね、話が合う人になるとはっきり言って、そういうなんていうか、あの表層的なことはあまり頭に入れなくなるっていうかね、
1: うんうん、
0: だから下手したら、だって私たちが好きなもんってみんな死んだ人たちが作ったようなものだしね。
1: そうですね、
0: 落語だってもう死んだ人の落語を聞いて、あ素晴らしいと思ったりするわけだから、誰が好きなんだっけ。
1: これはちょっと待ってください。
0: いろいろいるんだね。
1: いろいろなしがらみを、うん、
0: あ、しがらみかい。
1: はい。のであれば、
0: いいよ、
1: そう、うん、今教えていただいてるのが、うん、春風亭昇也師匠っていうお方なんで、はい、ここは多分昇也師匠って言うべきなんですけど、うん、それ一旦取っ払うと、
0: うん、
1: 歌丸師匠の語り口っていうんですか、なんか、すごいなんか ご丁寧なんですよね。なんか、昇也師匠の落語がツッコミの落語だとしたら、
0: うん、
1: 歌丸師匠って本当古典をしっかり聞かせるタイプの方が歌丸師匠だと思っていて、うん、怒られるかな、これ大丈夫かな、
0: 怒られませんよ。怒る筋じゃないですよ。だって自分が好きなことなのか、それじゃ、もうじゃんじゃん言っちゃっていいと思いますよ。そんなこと。
1: まあ、じゃあ、いっか。
0: うん、いいと思います。
1: 歌丸師匠の落語が。歌丸師匠が大好きね。すごい好きです。
0: いやいいですね。
1: はい、
0: 私ですか、私もいろいろいるんで、ちょっとあれなんですけど、例えば篠介さんとか仲良しだしな、篠介さんももちろん大好きです
1: 。あ、しがらみが、
0: しがらみがある。でも篠介さんのやっぱな、新作落語とかすっごい大好き、泣いちゃったりするしね、聞いてて。でもね、なんかやっぱふって気がつくと、聞いてるのはものすごくやっぱりこうオーソドックスで、まあ、なんていうのかな、正統派なんだけど、やっぱ新潮ですね。あとまた新潮、あの何の話かによってちょっと変えますけど、
1: はいはいはいはい、はい、
0: あと男子さんも好きだしね、いろいろです。時と場合によります。自分の気持ちやさぐれてる時は男子ですね。自分の心に表せない、あの、まあ、憤りだったりとか、あの、そういったものをわっと荒らしてくれてる男子は聞くとパッとするみたいな感じでね。いいですね。こうやってずっと話していたいね、落語の話なんてね。あと、ラデンちゃんと私の共通点は温泉ですよね。
1: そうですね。
0: 温泉大好きっていう、
1: ね。温泉はもう、月に一回は最低絶対どこかに行きますね。
0: 必ず来るわけよ。
1: あ、そう、マリ先生に。
0: 写真がパーンと、今どこどこにいます、どこどこ温泉ですって温泉の写真が写されて、でもなぜかその時って私もなぜか温泉にいるんだよね。
1: そうなんですよ。不思議だなって思うんですよ、あれ。
0: 不思議だよね。だからもうこっちも負けじと取り出す。へーんって、私なんかここだもんね、みたいな。何を張り合ってるんだ、みたいな。でもあれ不思議じゃない？で、互いに温泉の写真を送り合って、選出どうよ、みたいなね。
1: うん、
0: あれなんでだろうね。
1: こ
0: っちが忙しく働いてる時にさ、ラネンちゃんからあんな温泉来るとさ、忙しいのにこんな写真送っちゃってたって思うけど、こっちもくつろいでるから、うん、こっちも選出なかなかいいもんね、みたいな感じで、やり合えちゃうところがなかなかね、いいタイミングだよね。
1: 今年行った温泉の中でも自分が一番いいと思った温泉、うん、ちょっと今日どっかで聞いてやろうと思って来たんですもういろんなもん抜きにして。
0: 大体紹介してるよね、でもね。
1: そうですね。うん、今年限定で。
0: 今年限定で行くんだったら、もう迷いなくですね、和歌山県の花山温泉っていうね、和歌山県の花山温泉、花山温泉、あれはちょっと何か、変ですよ、あの温泉。
1: あの幕張ってるとこ。
0: 幕張ってるとこ。
1: 朝一で幕張って。
0: 朝一の幕を割ることにみんな命かけてって、朝の5時に並んで、
1: はいはい、
0: もう突進しながらもうどんどん浴衣を脱いでいくっていうね。
1: うん、
0: もう脱衣所に来た時はもうスパダカっていう準備ができてなければあの幕を割ることができないっていう。
1: いや、そうなんで、あれ何幕？
0: あれはだから、硫黄、塩分、なんかいろんなものが混ざった、
1: うん、
0: 気持ち悪い湯の花が、固まって、うん、本当に鍾乳洞の中で温泉入ってみたいな感じになっちゃうんですよ。
1: なんか温泉の化石みたいなのが出てくるんですよ。
0: そうです、そうです、そうです。
1: なんか本当に石みたいな。
0: 石みたいです。あれを1週間に1回チェーン

0: なかなか前の人の乗ってた癖がついてる中古車を乗りこなすみたいな、なんかそれに近いようなですね、
1: はい、
0: もうねちょっとえぐいですよ。でナレンちゃん的にはどこですか今年で一番
1: これ、うん、その温泉のやっぱその質とか、うん、ああいうのちょっと板置いといて、うん、ちょ思い出補正的なのが入ってい
0: いよ。何でもそこはもう全然規制しません。
1: うわ
0: 結構売ってるからね。
1: 結構仕事で箱根に行くことが多いんですけど、うんうんうんうん、箱根で絶対行くのが多古川温泉の日帰り入浴ができるところがあるんですけど、うんうん、そこが
0: 知らないな。
1: あの芦ノ湖を見ながら、う
0: ん、そんなとこにあるの？
1: あるんです。だから温泉

0: 湖をバーって一望できるんです
1: ね。いいじゃん。
0: で晴れた日には富士山が見えますし、おすすめは夕日の時間帯です。夕方の時間帯に山の向こうに沈んでいく夕日を見ながら で山に沈んじゃったら白明のこう綺麗な空のグラデーションがブワーッと広がってるのをもうあったかい温泉に浸かりながら見れるっていう。
1: 星の出る時間も日帰り入浴できるの？
0: 季節によるんですけど、うん、冬は、うん、ちょっと星が出てきてでもまだちょっとオレンジっぽいような、うんうんうん、で向こうには富士山のシルエット、東海道53
1: 次的なあれでしょ、う
0: ん、見れるんです、
1: う
0: ん、
1: ああいう空でしょ、
0: うん、いやあれがもう最高で。
1: 今度あれだね、古代ローマのさその温泉の遺跡巡りでもしてみたいもんですね、はい、もうねもったいねーと思うんですよ、
0: はい、
1: 行くたびになんでここに湯が入ってないの、まだ使えるでしょっていう、うん、でもね外国人相手に言っても何にも伝わらない、これ、うん、何言ってんだよマリバみたいな、
0: はいはいはい、
1: こんなところに温泉が入ってたってそんなみんながジュルジュル見るとかそういう問題じゃないんですよと、
0: うん、
1: こうやって遺跡で歩き回って疲れてる時にこそここに湯が溜まっていたらいいな、うん、ね
0: 最高
1: ね、そう遺跡を見ながらあなたの大好きな柱をたくさん見た後に温泉に入る、ね、
0: 一番いい条件、あ一番いい条件これかもしれません。なんか散々いろんなものを見た後の温泉、
1: うんうん、そう
0: あなんであんな気持ちいいんでしょうかね。
1: 分かんない。だから和歌山県なんかは結構たくさんいろんなところに温泉があって、はい、あそこほら仏閣もたくさんね、あの小屋さんもあったりとかいろいろあるし、
0: うん、熊野古道とか
1: 熊野古道とか、うん、だから熊野古道の中にもいい温泉あるのよ。あの大宝山ってあのほら修験道の人たちがこうぶら下がってお祈りするところのそばにあるあの泥川温泉っていうのがあってね、
0: は
1: い、
0: 泥川温泉
1: あのホラーなの洞窟の洞に川
0: って、
1: いいんだこれが、
0: そ
1: こあの滝行で撃たれた後にそこ入っていただきたい、なかなかみんなやらないけど、
0: うん、滝行やってみたいんですよ。
1: 滝行ってね、はい、あのやると体が温かくなってあれはあれでほかほか効果があるねみたいな、そうだからもうぜひあれを試して、
0: はい、
1: ちょっと修験道者の道を歩いて最後はあったかい温泉で温まって帰ってくるっていうのも一つの、
0: うわー最高。ちょっと北海道の後かな、北海道の後に、
1: いや日本全国いろいろあるからね、あと九州もいいとこいっぱいあるしね、
0: ありますね、
1: うん、あこの辺で音楽の話してくれって温泉の話で終わってほしくないってことですね。
0: すごいいろんなあっちゃこっちゃいろんな、
1: そうだ音楽って言えばさね、ラデンさんはそのユニット
0: あ
1: リグロス、
0: そうなんです、うん、最初の方にホロライブデバイスっていうところのリグロスにいるみたいな話をちょろっとさせていただいたんですけど、このリグロスっていうのが歌とダンスのユニットで、うんうん、今4人なんですけど、うん、4人の中でこう2人ずつ歌うとか、
1: 一人は？
0: 一人も。
1: おお、一人もありか。
0: あります。
1: うわ
0: あ。あるんです。
1: それはあのなんかもうアルバムになってんですかね。
0: そうなんです。うん、来月に出るアルバムに、うん、収録されてる、ジュフテラデンのソロ曲落とし話っていうタイトルで。
1: 落とし話。
0: そうなんです。うん、昔の落語の呼び方が落とし話っていう呼び方だったそうなんでございまして、ございましてとか落語家みたいになっちゃった。
1: でもなんか時代を感じるけど、それでそのライブもあるわけでしょ、なんか大きいとこで、
0: はい、
1: 今度、
0: うん、
1: 行ってみたいな。いやなんかちょっと想像がつかないのよね。だからほら最初に人形浄瑠璃見たいななんて話してたじゃない、はいはい、だからもうそれのまあ要するに進化系っていう感じで見に行ってみようかな。じゃあ一曲お願いいたします、
0: はい、ありがとうございます、はい、リグロスよりジュフテラデンソロ曲落とし話です。聞いてください。

上の空、道しるべのごとく見え隠れする攻防の一線、地上の裏側、星たちは消灯の時刻、人生とは終わりのない演目、一進一退の攻防、未だ取り留めのない記憶と思う美貌録、こちらでんててんててんへんでやってらんねって時もさらにあん。

0: かいい曲じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: なんかちょっとそれこそさっきラデンさんが言ってたあのなんかこう夕焼け雲じゃないけど、なんかああいう感じのその箱根のなんか露天風呂から見えてる夕空みたいな、なんかそういうイメージが私の中にこうファーッと湧いてきましたね。生で聴いてみたいななんてちょっとさっきからしつこいですね。経験したことないからさこういうの、うん、だからそのね、浄瑠璃何度も見てるんだったら何かこう愛通じるものがあったりするのかななんて思っちゃいますよね。その浄瑠璃 の人間国宝の桐崎勘十郎さんとお友達なんですけど、彼を誘ってそういうの見に行きたいななんて思っちゃいますよ、
1: ね。うわー、大丈夫かな、うん、なんかすごい 今から緊張して
0: ます。いやでもほら、あの要するにコンセプト同じなわけだから、
1: そうです、ね、
0: それの進化系っていうことは本当に非常に興味深い。誰も多分その比較とかもうやってる人いるのかも分かんないけどね。でもすごいやっぱり日本ならではのやっぱり文化の進化系だって感じがしますよね、
1: 嬉しいです。
0: もうちょっと話とかその話、ぜひ、はい。そもそもね、でも VTuber って大変そうだなってちょっと思うんだけど、あれって配信とかいつもしなきゃいけないじゃない。
1: そうですね、
0: どういうところがやっぱり一番苦労しますか。
1: そうですね、やっぱり、あの VTuber とはいえ、台本があるわけじゃないですし、もう自分の経験からでしか物事を喋ることができないので、やっぱインプットとアウトプットのこのバランス感覚みたいなのはまだ結構悩ませること多いですね。話してばっかりだとインプットが枯れちゃうし、やっぱそのなんだろう、 VTuber ってまあイラストというか絵というかなんですけど、そのじゃあイラストが絵が自我を持って喋っていますってなった時に、やっぱそっちの方がスッと聞ける方もやっぱいらっしゃって、
0: それはね完全に仮想現実になっていくじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうするとなんだろう、もう例えば変な話、日本に来ると不思議だなと思うのは、あの仮装するの好きじゃないみんな。
1: はいはい。
0: あのなんだっけ、10月31日のハロウィン。
1: ハロウィン今月
0: ですね。ハロウィンがなぜあんなに日本ではは
1: い
0: 大盛況になってしまったのかって社会現象起きてるじゃないですか、
1: はいはいはい。
0: だけど多分みんなどこかで自分じゃない自分になりたい願望みたいなのを持ってて、
1: あると思いますね。
0: そうって日本の場合は特にこうやっぱり島国というまあ狭い国家の中でのこう整合性というかね、やっぱり調和しなきゃいけないっていう社会性が基盤にある中で、どっか自分は本当はそうじゃないんだっていう、こう、個人のこう、思考性みたいなのを出したいっていうのがあるんでしょうね、多分ね。だからこういう VTuber みたいなものが文化として発達してくるのかもしれない。
1: そうですね、
0: もちろん浄瑠璃の影響もあるでしょうけど、やっぱほら、あるじゃない？今もあの VTuber じゃないけど、普通の子たちが全然違う形になって交流する。
1: はいはい。
0: うん。人間同士だとなかなか喋りにくいけど、その、バーチャル世界の中だとこう女の子とかになって、やっぱりこう、普通は話しにくいと思ってる人と積極的に接触することができるっていうね。ああいうのはやっぱり今の現代のコミュニケーションのあり方で、私は否定はしない。もう技術だけはやっぱりここまで革新してしまったものを後戻しするわけにいかないので、その中から生まれてきたやっぱり一つのコミュニケーションツールとして、ラデンさんがシュールレアリズムからコミュニケーションを感じたのと同じように、やっぱりあの世界はあの世界で気楽にさせてくれるものがあるんだったら、本質の自分を絶対に出さなきゃいけないっていう規制はどこにも、ないからね。となるとやっぱりああいう世界が発達していくのもまあ大いにありなのかなと思いますし、なかなか私はいろんな人たちをこう救ってくれるツールになるのかなっていう気がしますね。
1: 伝え方が増えますよね、なんか、そのやっぱキャラクターになる、自分が、
0: そう、
1: ね、従来のキャラクターと違うのはそこに自分の人格があって経験があって、それがこう色濃く反映されてるからこそできる、やっぱその美術館さんとのコラボであったりとか、
0: そういうのもあり
1: ますよね。でその伝え方が増えるのはやっぱ VTuber の可能性の一つだよなって思いながら活動してますね。
0: ねえ、だから私も仮に VTuber になったとしてですよ、きっとなったらこの実態ではできない言わないことをやってみたくなったりするかもしれないじゃないですか、もしかするとね、わかんないけど、でそういうのもやっぱり違う次元でやっぱり表現をすることのできるもう一人の自分っていうのがあるっていうのはなかなか面白いなってちょっと思いますよね。
1: 多分これからもその可能性はまだね始まってたばかりの VTuber 文化なんで広がると思いますし、
0: そうですね、特にやっぱりね、日本っていうのは昔から教育で、まあなんか何かにならなきゃいけないとか、生まれてきたからには実績残せとか、いろんなこと言われながらこう育ってくるじゃないですか、親から期待されたりとか。
1: はい。
0: で、そういうところからやっぱこうちょっと逃れたい。
1: ね。そうですね。
0: なんかそういうのじゃなくて、ただなぜ毅然と自分の好きなように生きてちゃいけないのって疑問に思う人たちっていうのは今の若い子たちにもいるだろうし、だからそういう時にやっぱりこう、核 うん、あの現実みたいなものがあって、それこそシュレアリズムだよね、
1: うんうんうん、
0: まさに VTuber っていうのもシュレアリズムじゃないかなというふうに思うけど。
1: あ、確かに、ね、うんうん、先生 VTuber になりませんか？もう私自分 の, あの配信で言っちゃいました。
0: ええ、うん、あの見ましたよ、
1: マリ先生を VTuber にしたいって、う
0: ん、見ました。いろんな人から、
1: 今年の目標なんです。
0: もういろんな人が送られてきました。
1: 達成されなければあれはちょっと残念なことになってしまいます。もうすごい
0: 素晴らしい説得力ですね。、はい、いやだからあんまりそうだから考えてないわけじゃないんですよ、私だってね、いろいろね。だからちょっとどうなることやらね。
1: 言葉は言霊ですからね。今年中に何とかしたいですね。
0: そうですね、ちょっと、うん、まあこの低い声をあのみんなが褒めてくれてるうちはね、うん、それこれはこれで活かせたらいいかななんていうふうに思いますけども、
1: うん、
0: もし VTuber になったらやりたいことはって聞かれてますけど、別にね、あの同じだと思ってんだよね、自分的にはね。だって私なんてもう誰だか分かっちゃってるし、
1: うん、
0: 結構でもアバター持ってる人っているんだよね。結構そういうのが当たり前になってくと思うよ。私が例えば VTuber になったら、
1: はい、
0: 私ぐらいの年齢ってまだそんなに VTuber になってる人いないと思うんだけど、
1: はいはい、
0: 増えるような気がしますね。
1: 増えると思います。
0: だってもうそんなほら法令線とか気にしなくていいじゃないですか。
1: ね、吹けませんしね。
0: 吹けませんしね。
1: お人形吹けませんから。
0: そこはでかいよねやっぱね、
1: うん、
0: うん、もう思いっきり若くするっていう手もあるな。何もわかんないの私みたいな、なんか声が出ないし。
1: 声はそのままで、
0: はい、
1: 声はそのままが、
0: じゃ あ, あの声はこのままでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、はい、まあ、決まってるかのような言い方ですけど。
0: 決まってるかのような言い方ですね。
1: どうい
0: うことでしょうね、うんうん、まあ、まあね、未来こそ知る。じゃあもうありがとうございました。なんかお忙しい中来ていただいて、いろいろ忙しいと思いますが、お体にお気をつけて頑張って
1: ます。
0: 温泉にもなるべく行って癒されてください。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: 喋ってるともう時間があっという間ですね。
0: そうですね。リスナーの皆さん、今回はいかがでしたか？
1: 形式は
0: 紙に書いてあるの。
1: びっくりしちゃった
0: 今。はい、ぜひ今日の番組の感想を送ってくださいねっていうかね、こういう感じだってあっていいじゃないですか。まあ、いつもな、まあ、いろんな方が来るんで、
1: はいはい、
0: はい、もうなんかもうエビドリミドリやっぱり日本の文化をこうこれからこうどんどん担っていくね、素晴らしい方でしているのお話ができるの楽しいことでございます。はい、メッセージは番組の投稿フォームから、SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけてつぶやいてください。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、この次の部分ゲストの方に言っていただくのが恒例になっております。
1: はい、
0: ラデンさんお願いしていいですか？
1: いいですか、はい、今日の放送は NHK ラジルラジルの聞き逃しサービスで繰り返し何度も聞くことができます。期間は今日から1週間です。この後すぐアップする予定ですので、ぜひパソコンやスマートフォンで何度でも聞いてください。
0: いいね。もうこういう風に喋ってみたいな、私もこの低い声で。
1: いや
0: さすが達人だな。というわけで山崎マリラジオ、次は、いつものように年末にお送りする予定でございます。時間帯が決まり次第番組ホームページや SNS でお知らせしますので、チェックしながら待っていてください。というわけで山崎マリラジオ、山崎マリと
1: VTuber 重風亭ラデンがお送りしました。
0: では皆様またお会いいたしましょう。チャオ、アリベデルチ、アプロシマ、チャオ。この時ね、ラデンさんからもうその私の声が VTuber 向きだとこうなってくださいよなんて言ってたら本当になりましたんで、もしよろしかったら古代ローマ VTuber というと私しかいませんので、古代ローマ VTuber ミネルバと検索していただくと、このラジオがきっかけで VTuber になった私のいろいろな番組をお楽しみいただけます。さて山崎マリラジオ、次回の放送が決まりました。あさって7月20日月曜日、海の日の夜10時5分から NHKM でお送りいたします。今回は番外編リクエストトークシューと題して、これまでに放送した番組の中からあのゲストのお話をもう一回聞きたいというリスナーさんのリクエストにお答えしております。ご紹介するのは俳優山崎努さん、解剖学者養老孟司さん、指揮者広上純一さん、そして2024年にお亡くなりになりました編集工学者の松岡聖吾さん。ずっと心に刻んでおきたい言葉をまとめた50分です。メッセージは番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけて投稿をお願いいたします。それではあさってお会いいたしましょう。どうぞごひいきに。
2: 3時55分になりました。全国の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報、天気概況です。前線が日本海に伸びています。 明日は前線上の低気圧が北海道に近づくでしょう。北海道は日本海側と太平洋側を中心に大雨となる恐れがあります。低い土地の浸水、川の増水、土砂災害に注意が必要です。九州から東北にかけても所々で雨や雷雨になるでしょう。今日これからの各地の天気です。沖縄は晴れますがにわか雨のところがありそうです。九州から東北南部にかけては雲が広がりやすく、所々で雨や雷雨になるでしょう。局地的に道路が冠水するほどの激しい雨が降りそうです。東北北部や北海道は広い範囲で雨が降るでしょう。夜は雷を伴って激しい雨の降るところがありそうです。明日の天気です。沖縄は夏空が広がるでしょう。ただ午後は一部でにわか雨がありそうです。九州から関東北陸は晴れ間が出ますが、午後は所々で雨雲や雷雲が湧くでしょう。山沿いを中心に激しい雨の降るところもありそうです。屋外のレジャーなどは天気の急な変化にご注意ください。東北南部は雲に覆われ雨の降るところがあるでしょう。東北北部と北海道は断続的に雨が降る見込みです。昼頃までは雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に注意が必要です。明日の気温です。最低気温は今朝と同じぐらいで平年より高いでしょう。最高気温、那覇は31度、鹿児島33度、福岡35度、高知は32度、広島や松江、大阪は34度の予想です。厳しい暑さとなりますので熱中症に警戒してください。名古屋と東京は32度、金沢は35度、新潟は33度と真夏の暑さでしょう。こまめな水分補給を心がけてください。仙台29度、秋田28度、札幌24度の予想で、湿度が高くムシムシするでしょう。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。北海道の各高速道路に渋滞しているところはありません。東北地方では東北道の上りが事故のため通行止めになっています。東北道の上りは須賀川インターと白川インターの間が2件の事故のため通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。北関東道の災害による通行止めは解除になっています。雨による災害のため北関東道は東行きの足利インターと佐野田沼インターの間が通行止めになっていましたが、この通行止めは先ほど午後3時で解除になり通れるようになっています。霧のため関越道は渋川伊香保インターと昭和インターの間で最高速度が50キロに制限されています。常磐道の上りは千代田石岡インターで乗用車の事故のため3キロ渋滞しています。東名高速道路は下りが神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に15キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネルで5キロの渋滞です。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため上りは8キロ、下りは500メートル、この影響で中央道は岡谷ジャンクションで上下線2キロから3キロ渋滞しています。上信越道は下りが須坂長野東インター付近で工事のため4キロ渋滞しています。東海北陸近畿地方の状況です。中央道の上りは岐阜県と長野県の境の江那山トンネルで工事のため11キロ渋滞しています。北陸道の新潟県方面への下りは福井県の敦賀トンネル付近で工事のため6キロ、今城トンネル付近でも工事のため1キロの渋滞です。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため3キロ渋滞しています。中国道の吹田ジャンクション方面への上りは兵庫県の西宮ラジオサービスエリア付近で工事のため3キロの渋滞です。中国、四国、九州地方と沖縄県の各高速道路に渋滞しているところはありません。日本道路交通情報センターの小山でした。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 大雨による川の増水の影響で前橋市では橋が崩れ落ちる被害が出ています。崩れ落ちたのは前橋市東大室町の桂川に架かる桂川橋です。市によりますと、きょう午前1時40分ごろ、橋の近くに住む住民から通報があり、橋が崩れ落ちているのが分かったということです。橋は市道が走る長さ 16.2 メートル、幅 2.5 メートルの橋で、市では大雨により川が増水したことによる影響と見ています。この崩落によるけが人などの情報は入っていないということです。群馬県桐生市では大雨の影響で住宅など複数の建物で浸水被害が相次ぎました。このうち桐生市広沢町の理容室では昨夜店内に水が流れ込み、床上15センチほどまで浸水したということです。理容室を経営する小堀君吉さんは、昨夜9時ごろ最後の客を送り出すために外に出た時には変わった様子はなかったので驚きました。店の脇を流れる川が30分ほどの間にあふれたのではないか、今日も予約があり店を開けたかったので夜中に妻と掃除しましたと話していました。アメリカの IT 大手アップルは、日本国内での iPhone の販売価格を 10% 程度引き上げました。円安の影響を反映したものとみられます。アップルは17日、日本国内の自社サイトで販売している iPhone17、iPhone Air、iPhone17 Pro などの価格を引き上げました。このうち iPhone17 の標準モデルの最低価格は14万2800円となっていて、去年9月の発表時の価格と比べると1万3000円、率にしておよそ 10% 値上げされています。アメリカでは今のところ価格が据え置かれていて、円安の影響を反映したものとみられます。アップルでは半導体メモリの価格高騰を受けて、先月タブレット型端末やノートパソコンなどの値上げに踏み切っています。アップルのクック CEO は先月、有力紙ウォールストリートジャーナルのインタビューで、残念ながら値上げは避けられないと述べ、自社製品の値上げに言及していました。今年5月に日本航空の客室乗務員2人が運航規定に違反して酒を飲み出発が遅れた問題で、会社は出社前のアルコール検査をオンラインで実施するなどの再発防止策を国土交通省に提出しました。今年5月、日本航空の広島発羽田行きの便に乗務する予定だった客室乗務員2人が、航空法に基づく運航規定に違反して乗務開始前の12時間以内に酒を飲んだため出発が遅れ、会社は先月、国土交通省から厳重注意の行政指導を受けました。この問題で日本航空は昨日、新たに分かった事実と再発防止策を記載した文書を国土交通省に提出し公表しました。それによりますと、客室乗務員の2人は日常的に飲酒する習慣がなく、当時短時間で酔いが回って自制が効かず、規定に違反して飲酒を続けたということです。2人のうち1人は客室乗務員の責任者で、この責任者は乗務できなければ遅れや欠航につながるという意識から、出社前のアルコール検査を実施しなかったとしています。その上で、再発防止策として、普段酒を飲まない人の飲酒リスクに関する教育を実施するほか、健康診断の結果や産業医の意見から規定に違反するような飲酒をする可能性があると判断された客室乗務員を乗務から外すとしています。また昨日から出社前のアルコール検査をオンライン化し、会社が結果を確認できる仕組みに変更したということです。日本航空では去年も国際線の機長が社内の規定に違反して酒を飲み、出発便に遅れが出て国土交通省から厳重注意を受けています。4時の

0: 愛知県名古屋市の IG アリーナです。館内に木の音が響き渡りました。名古屋場所は7日目を迎えました。ここから今日の幕の内の取り組みが始まっていきます。すでに5人の審判所定の位置について、これから最初の一番を仕切る行事、それから呼び出しが土俵に上がるところです。幕の内呼び出しの照木が今、東から友風、西から朝光龍をそれぞれ呼び上げたところです。これから幕の内名古屋場所7日目の取り組みが始まっていきます。昨日取り組みを終えた段階で幕の内では勝ちっぱなしは平幕の獅子ただ一人、6戦6勝、5勝1敗で8人が追いかける展開ということになっています。その中に横綱昇進を目指す大関の霧島、それから大関復帰がかかる関脇の青錦の姿があります。休場明けの両横綱豊昇龍は4勝2敗で今日平戸海、もう一人の横綱3勝3敗大の里は結び前で5勝1敗好調の白の富士の挑戦を受けるという名古屋場所7日目の後半の取り組みです。その他横綱昇進を目指す大関の霧島が関脇の琴勝峰と、大関復帰がかかる青錦は5勝1敗で今日富士の川の挑戦を受けます。また角番大関3勝3敗琴桜は今日関脇熱海富士との対戦が組まれています。7日目を迎えた名古屋場所、今日ラジオの放送解説はこの地元愛知県一宮市出身幕内朝の若の若松親方でお願いしています。アナウンサーは実況が酒井です。向こう正面からのリポートは太田アナウンサー。取り組み後の力士の表情や談話、東から小林アナウンサー、西から高山アナウンサーの担当でお伝えしていきます。若松さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 地元愛知のご出身ですけれども、
1: はい、
0: この毎年名古屋を迎える気持ちでどうですか？
1: そうですね、やっぱり暑くなると名古屋が始まったなっていう気持ちはありますよね。
0: そうですね、ここ数日は35度を超える猛暑の中で行われてきました、はいはい、この名古屋はさまざまな見どころがある中で始まってきてここまで7日目を迎えました。その注目力士さまざまいる中で、場所の間を取り組み間を通じてさまざまなお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。幕内最初、十両の友風と西の前頭16枚目の朝光龍の取り組みです。今仕切りが続いていて最後の仕切りを迎えました。現在は錦戸部屋で指導されている若松親方ですが、以前は高砂部屋で指導をされていました。その時の弟弟子にもね、朝光龍ですね、はい、ここまで2勝4敗、
1: はい、
0: 右膝にはテーピングを見えていますけれども、うん、今場所どうでしょうか？
1: そうです、ちょっと場所前のこととかいろいろ聞いたんですけど、やっぱりなかなか1週間前まで稽古できなかった、
0: なるほど、
1: うん、稽古不足というのはありますので、なかなか本来の相撲じゃないんじゃないかなというような思いはありますよね。
0: いつも見せる鋭い立ち合いから低い攻め、それがなかなかこの場所は出ていないという西の前頭16枚目の朝光龍が向かって正面から右側西土俵で仕切りを重ねています。そして向かって左東土俵は十両の友風です。友風はここまで2勝4敗、行司が木村庄三郎です。行司に一人休場者が出たということで、木村庄三郎幕内行司がここから2番行司を務めます。制限時間いっぱいになりました。先に西土俵の朝光龍が腰を割っています。少し遅れて息を吐いてから遅れて大柄な友風が腰を割って時間になりました。と朝光龍が先に突っかけました。立ち合い不成立です。友風がまだ両拳を置く前に朝光龍が先に突っかけました。最初の相撲が制限時間いっぱいから待ったになりました。鮮やかな黄色の装束、木村庄三郎軍配打ち合いを返しています。また再び朝光龍が腰を割って両拳を置きました。遅れて友

0: 風が腰割って両者立ちました。頭から突っ込んでいった朝香龍です。右手を首にかける友風、少し叩く、もう一度叩く動き、朝香龍こらえて左はおつけです。もう一度脇の下に当てがう形、前傾姿勢、少し左に、少し引きました朝香龍です。友風が少し押し込みながらずっと右手で相手の首にかけています。圧力をかけていつか叩こうという、その叩きました。しかし西連飛んだ、西土俵、軍配は朝香龍です。物言いはつきません。今大柄の友風が土俵上に戻ってきて、東の虹口に大股で下がりました。両者が礼を合わせます。勝ったのは朝香龍です。この一番に6本懸賞金がついていました。翔三郎から今懸賞金右手で手形の切って受け取りました。決まり手押し出しです。
1: 押し出して
0: 立ち合い両者が頭と頭で当たるような立ち合いになりました。朝香龍は今日は鋭く突っ込んでいったように見えました。そこから友風がずっと朝香龍の首に右手をかけて叩く動きをいくつ何度か見せました。朝香龍はそれを左手で相手の右の脇の下はずで当てがってこらえていました。少し朝香龍も引く動きがありましたけれども、友風最後圧力をかけながら右に回り込みながら得意の叩き込みを見せたんですけれども、朝香龍をこらえながら最後は飛び込みながら西土俵、友風を押し出しました。勝ったのは朝香龍です。若松さんどうだったでしょうか。は
2: い、そうですね、やっぱり調子悪かった朝香龍ですよね、出なかったのが良かったっていうのもありますけど、
0: はい、
2: 友風の右のはたきの時、やっぱり左手を出すのが本人嫌らしいので、本来なら左の手を伸ばしたらあまり引かれないっていうことは聞きますよね。はい、
0: 今日のその左手の使い方朝香龍どうだったんでしょうか。
2: まあ、下からだったので、まあ、出れないので膝が悪いので、はい、まだそれも良かったのかなというのはお互いに見ながらのはたきだったんで。
0: なるほど、はい、そうですか、
2: はい、
0: 両者ともに4日目から3連敗となっていましたけれども、連敗を止めたのは朝香龍ということになりました。朝香龍勝って3勝4敗押し出しの決まり手、明日大青山、友風は押し出しで敗れて2勝5敗となりました。明日は十両で朝水龍との取り組みが組まれています。土俵上に返り入幕の大野勝と5勝1敗同じ返り入幕の好調武富士が今土俵上で仕切りを始めたところです。その後5勝1敗錦富士とただ1人6戦6勝獅子という注目の好取り組みが組まれています。その後新入幕の一馬に阿炎、朝白龍に同じく新入幕の大青山、5勝1敗若野翔金峰山というところなんですけれども、若野翔が昨日の取り組みで右膝を痛めました。診断書によりますと右の大腿骨挫傷、療養期間としては30日ほどというかなり大怪我だったという若野翔です。師匠の貴景勝の港川親方によりますと今場所は相撲を取れないということで再出場はしないという話が聞かれています。落ち込んでいる暇はなくて何がやれるのか今日からやっていくしかない、早く治すというのは共通した一致の思いで必ず返り咲くという気持ちだと港川親方が、取材に応じました。若野翔今日から休場で金峰山が不戦勝となります。その後朝乃山に御嶽海、愛知出身富士龍河に千代翔馬、若元春に翔猿、5勝1敗琴栄峰に狼雅、3勝3敗正代と5勝1敗高安というところまでが幕内の前半です。後半の取り組みは土俵上の一番終わった後にご紹介することにいたします。若松さん、土俵上に武富士、はい、5勝1敗、
2: はい、
0: およそ1年ぶりに幕内に戻ってきました、はい、ここまでどうでしょうか。
2: そうですね、前の強かった武富士が少しずつね戻ってきたような馬力のある前に出る相撲が、
0: はい、
2: よく何番か見えてきましたので、調子いいと思いますよね、本人は、はい、
0: 前に出る出足、下から攻めるその鋭い立ち合いというのも見えている武富士、ここまで5勝1敗好成績、西の前頭13枚目、武富士が1メートル87センチ、対戦相手の大野勝が1メートル85センチ、体重としては大野勝の方が20キロほど重い大野勝、先に腰を割っています。遅れて武富士が腰を割りました。制限時間いっぱいとなりました。両者睨み合ってまだ拳は置かない大野勝に武富士、先に武富士が左の拳を置きました。遅れて大野勝が拳を置いて立ちました。頭と頭激しく当たり合いました。下からすくうようにして覗いた武富士が起こしていきます。左からすくいながら右の回しを狙う、取れない、しかし左からすくって起こしました。押し出し、武富士の勝ち、6勝1敗。 ともに返り入幕、大野勝は敗れて1勝6敗となりました。立ち合い頭と頭で当たり合いました。低かったのは武富士になりました。左をすくうようにして刺して左からすくいながら圧力をかけていきました。右の上手を探りましたけども武富士取れませんでした。結局左のすくいで崩してそのまま正面土俵に押し出し、武富士が勝った相撲になりました。若松さん、今日も低かったですかね。
2: そうですね、まあ、当たりというより大野勝が、ね、あんまり星が上がってませんので、やっぱり慎重に、取りましたよね。一気に出るとやっぱり土俵際のはたきとかっていうのを警戒して、一気には出ないような感じですよね。少しずつ圧力をかけながら前に出ましたよね。
0: はいはい、武富士が勝って6勝1敗、明日御嶽海、大野勝敗れて1勝6敗で明日朝乃山との対戦が組まれました。武富士の決まり手は押し出しです。さあ土俵上です。5勝1敗錦富士と6戦6勝ただ一人勝ちっぱなしの獅子が土俵に上がりました。礼を合わせました。東西の塩に分かれました。行司木村朝之助が土俵中央一礼、軍配東に掲げます。5勝1敗の錦富士、6戦6勝ただ1人獅子という好取組ですが、幕内後半の取組だけご紹介します。後半は宇良と藤青雲から始まります。5勝1敗大栄翔に欧勝馬、一山本に美ノ海、豪ノ山に王鵬、新三役新小結びの吉野富士はここまで3勝3敗で今日隆の勝戦、富士の川に関脇5勝1敗の青錦、関脇熱海富士4勝2敗で大関の琴桜、角番大関琴桜は3勝3敗で今日7日目の相撲です。横綱昇進を目指す霧島大関5勝1敗で今日関脇の琴勝峰戦3勝3敗、そして結び前が5勝1敗白の富士と3勝3敗横綱の大野里、結びが4勝2敗横綱豊昇龍に平戸海と組まれている7日目の取組です。さあ若松さん、前半の取組の中では好成績力士同士の対戦ということで注目かと思いますが、
2: はい、まあ、獅子ね、全勝で、まあ、本来の強さはやっぱり肩の手術か何か
0: したんですか。そうですね、左肩の手術は勝負に、
2: それで、まあ、本来の強さが戻ってきたというのと、まあ、錦富士も力強さ本来のが戻ってきたような、お互いやっぱ怪我して、ね、落ちてた力士なんで、まあ、万全になって戻ってきたような感じはしますよね。はい、
0: 獅子は独特の前傾姿勢、錦富士は逆に今日今場所こう鋭く当たってですね、はい、突き起こす、あるいは中に入る左四つの得意の相撲という、まあ、両者ともにこう形を作るような、この場所の取り組みが見られているわけなんですけれども、この一番どんなところ注目にしますか。
2: そうですね、やっぱり錦富士の力強さ、自分の形になれるかどうか、はい、獅子がそれを、ね、うまく、ね、かいくぐりながら自分の相撲が取れるかどうかでしょうね。
0: はい、はい、過去幕内では錦富士の2勝、獅子の1勝、先場所の対戦では錦富士が送り出して勝っているという結果が残っています。ポイントとしてはこの両者今赤ぶさせ少しジャンプをするような動きから前回しを叩きながら先に錦富士が土俵に入場してきました。遅れて獅子が右手の塩を土俵に巻いて両手を叩くようにして入場してきました。長身1メートル92センチの獅子と1メートル84センチの錦富士、尊敬の姿勢で少しやはり獅子の方が大きく見えます。両者が仁王立ち。さあ好取組が制限時間いっぱいを迎えました。ほぼ同時に腰を割りました。立ち合いです。先に獅子左の拳、遅れて錦富士、少し右にずれながら獅子が当たりました。それを今度は右からいなした。錦富士だ、起こした、出ていった、後ろについた、送り出し、錦富士の勝ち。これで幕内は勝ちっぱなしの力士がいなくなりました。獅子、錦富士いずれも6勝1敗です。両者が礼を合わせました。錦富士勝ちっぱなしの獅子に勝ちました。今右手で手形の減少金を受け取って土俵下に下がります。立ち合い錦富士は頭から突っ込んでいきました。獅子が右に動いて頭から当たりながら相手の錦富士の左手をこう手繰るような動きがありました。それに崩れずに錦富士が右に回り込みながら右の突き落とし、横から崩して獅子を崩しまして、そこから突き起こして出ていきました。最後は後ろについての送り出し。勝負は東土俵向正面側赤房下で決まりました。いや若松さん、
2: はい、
0: 今の相撲はどう見たでしょうか。
2: そうですね、やっぱり立ち合いからもう獅司はちょっと気持ちで負けてたというような部分ですよね。その後もう後手後手ですからね、やっぱりこのかわそう、かわそうで、やっぱり西口やっぱり前攻める気持ちは強かったですよね。
0: これでですから前の武富士、錦富士と青森出身の幕内力士、その140年以上続いている伝統を受け継いでいる2人の青森出身力士が6勝1敗としたということにもなりました。錦富士獅司は送り出しで錦富士が勝ちました。明日は新入幕の一馬との対戦です。その対戦相手の一馬、明日の対戦相手に今力水をつけて東の花道を下がっていきました。獅司は敗れて6勝1敗で明日金峰山との対戦が組まれています。土俵に新入幕の一馬、ここまで2勝4敗、対戦相手は阿炎です。阿炎はここまで3勝3敗としています。
1: 坂井さん、はい、この一番前ですけれども獅司が戻ってきました。今日は立ち合いずれた動き、あれが敗因だったという話をしていて、錦富士関の手が下から出てきて対応できなかったと残念そうでした。
0: 今日は東の花道から小林アナウンサー、今声が上がった西からは高山アナウンサーがそれぞれ取組後の力士の表情や談話などを入れてくれます。これで現状5勝1敗は、若野氏は今日休場ですから8人ということに、なっています。さて若松さん、はい、土俵上に新入幕の一馬が上がってきました。ここまで2勝4敗です、はい、うん、どんな風に見てらっしゃいますか。
2: そうです、場所前ね、1回ね、2回か、西久米の出稽古来てくれて、
0: そうですか、う
2: ん、元気な姿見せたんですけど、やっぱりね、新入幕なんで、なかなか自分の思い通りの相撲が取れないっていうのもあるんですけど、やっぱり体を生かして負けてもいいんで前出るような相撲を心がけてもらいたいと思いますよね、はい、
0: 200キロを超える大柄な一馬です。今赤房下で右手を仕事の塩かごに突っ込みました。今日の対戦相手阿炎というところで若松さん、はい、以前ですね、かつて錣山部屋に一馬のお兄さん川淵という、はい、突っ込んで相撲を取っていて、お兄さんが所属していた縁もありますし、はい、子供の頃から阿炎関のことは知っているんだという話をしていましたね、
2: はい、そうでしょうね、やっぱりそういった関係もあると思いますので、
0: はい、阿炎もこの一番とても感慨深いという話をしていました。阿炎も長身ですけれども、それよりもこう一回り、そして体の厚みが違う一馬が今東土俵です。両者仁王立ち、先に阿炎が腰を割りました。遅れて一馬が両膝頭に手を置いて腰を割っていきました。時間です。先に一馬が右の拳、両拳、遅れて阿炎が右左と拳を置いて、もろ手つきの阿炎です。そこから細かく突っ張っていきます。跳ね上げようという一馬、少し押し込んでいるのは阿炎です。前傾姿勢の一馬、今度は阿炎がもう一度頭から右ののど輪を伸びた、押し出し、200キロを超える一馬を土俵下に突き飛ばしました。勝ったのは阿炎です。そして土俵下に落ちた一馬を近くまで歩み寄って、右手を相手の左肩に添えて声をかけました。勝ったのは阿炎です。阿炎勝って4勝3敗、新入幕の一馬は2勝5敗の成績に変わりました。
3: ただいまの決まり手は突き出し、
0: 決まり手突き出しと発表になっています。
3: 阿炎の勝ち。
0: 阿炎はもろ手突き、そこから細かく突いていきました。立ち合いは胸で受けるような形から少し跳ね上げて、一馬も応戦していたんですけれども、だんだんと攻め込んだのは阿炎でした。そこから一旦こう頭で当たるような感じもあって、最後は右の喉輪が伸びました。大きな一馬を起こして、そのまま一直線東土俵に突き出して勝ちました。若松さん、
2: はい、
0: 今の相撲はどう見ましたか。
2: うん、やっぱりね、今日はもう阿炎やっぱ昔からね知ってるということで、はい、やっぱ気持ちが入った一番だと思いますけど、
0: なるほど、
2: どうしてもやっぱり阿炎っていうのはね、もろ手は強いのは分かってるんですけど、変化も持ってるので、もう突っ張ってる最中にまた引かれるんじゃないかなっていうようなこともありますので、やっぱりそれで見ながら相撲を取ったというカズマですよね。そういったところでも一気に出てきたというのが阿炎だったので、はい、
0: 少し前半は黒星が先行しているカズマですが、新入幕、はい、明日中日、それから後半に向けてですね、はい、新入幕力士どんな思いで臨んでほしいですか。
2: さっき言った通り、やっぱり

0: 出ることだけ考えた方がいいと思いますよね、はい、
1: 阿炎一馬は阿炎が勝ちました。突き出し明日千代翔馬、新入幕の一馬を破れて2勝5敗で明日錦富士との対戦です。土俵上に朝白龍と大青山が上がったところですが、ではここまでの結果をお伝えします。幕下上位5番豪ノ海と貴健斗は押し出し貴健斗が勝ちました。1勝3敗豪ノ海は敗れて4連敗で負け越し、東の9枚目怒り方と大紀翔ははたき込みで怒り方が勝ちまして3勝1敗大紀翔2勝2敗ヒムカマルとナバタメ3連勝同士の対戦は突き落としナバタメが勝ちました。西の3枚目で勝ち越し4連勝ヒムカマルは敗れて3勝1敗です。高徳山に時不動は寄り切り時不動2勝2敗高徳山1勝3敗豪陣雄に富士天生は押し出し富士天生の勝ち2勝2敗豪陣雄は1勝3敗です。十両です。土地大会に西の幕下筆頭大光翔の対戦は押し出し大光翔が勝ちました。1勝3敗踏みとどまりました。土地大会は2勝5敗海王に炎鵬は押し出し炎鵬3勝4敗海王敗れて3勝4敗輝に錦木は押し出し錦木の勝ち4勝3敗輝3勝4敗東白龍に玉正鳳は押し出し玉正鳳勝って今場所の初白星1勝6敗東白龍3勝4敗日翔志に新十両の荒志富士は押し出し荒志富士今日も勝って7戦7勝となりました。日翔志は敗れて3勝4敗です。翠富士に初山は突き落とし翠富士5勝2敗初山3勝4敗西の龍に明生は寄り切り明生今場所の初白星1勝6敗西の龍は2勝5敗です。鈴木大和の後ほどお伝えします。朝白龍に2勝4敗の大青山です。新入幕の大青山2勝4敗というここまで体の動きはまだまだだという話をしていました。重量時代に対戦があったというこの両者の対戦です。両拳先に置いた大青山遅れて朝白龍が腰を下ろしました。手をついて左右と手をついて頭から朝白龍が突っ込んでいきました。右を差しに行きました。右が入りました。大青山は左の上手になりました。左は押っつけから上手に変えました。そして右四つがっぷりの展開に変わりました。相手の上手を切りながら出ていった大青山だ。青の寄り切り大青山の勝ち。大青山勝って3勝目の白星3勝4敗朝白龍は2勝5敗となりました。立ち合い大青山からが頭から当たっていきました。左は押っつけの体勢でした。朝白龍は頭から当たって右を差しに行きました。すぐに右が入りました。そこで大青山が上手に変わりました。右四つがっぷりの展開で頭をつけるようにして朝白龍の上手回しを切って大青山が青手で出ていきました。
2: ただいまの決まり手は寄り切り寄り切って大青山の勝ち。
1: こちらの新入幕は勝って3勝4敗としました。土俵に呼び出しが上がりました。
2: 若野翔本日より休場したがって金峰山の不戦勝であります。
1: 若野翔昨日の取り組みで初日から5連勝としていたんですけども昨日は藤井亮賀に敗れてその相撲で右膝を痛めました。今日から休場です。若い力士それから非常に力強い相撲を取っていただけに非常に残念な若野翔の休場ですが金峰山が不戦勝となります。今西の花道から大股で入ってきました。土俵に上がりました。不戦勝の勝ち名乗りです。
3: 金峰山
1: いや若松さん、はい、あの若野翔の休場は非常に残念ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですねやっぱり若くてねあの切符のいいね、はい、いい相撲を取ってたんでまだまだ、ね、あの白星伸ばしてくれると思ってたんでちょっと本当残念ですよね。
1: あの診断書30日ほど療養期間としては見込まれるということで、はい、かなりこう大きな怪我だったという心配な状況ですけれども、
0: もう焦らず、ね、しっかり治してもらいたいですよね。
1: 師匠の貴景勝の湊川親方も若い頃に自分が怪我をしたというところで良くない時は精神的に成長できるチャンスなんだと今日から何がやれるのかやっていくしかないという話もしていました。若野翔今日から休場金峰山が不戦勝となります。金峰山これで5勝2敗明日獅子とそしてその前の一番朝白龍大青山ですけれども、若松さん、はい、結局右四つがっぷりの展開になりましたね。
0: そうです。この大青山やっぱりあのサポーターね足のサポーターちょっと気になるんですけど、
1: はい、右肘のふくらはぎですね。
0: そうですね。ですからやっぱり頭で、はい、あの大きい力士が頭で行きましたよね、その後あの上手ですか、
1: はい、
0: 上手ががっちり早く取れました、その後はもう自分でじりじりじりじりと前に出ましたよね、もう大青山の、考えているような相撲がしっかり取れたというような感じですよね、
1: はい
0: はい、

0: 今日は新入幕明暗が分かれて大青山は勝って3勝4敗、明日朝紅龍と、朝白龍敗れて2勝5敗で明日翔猿戦です。さあ館内が一つ沸きました。北陸富山の出身朝乃山が土俵に上がったところでかなり沸きました。さまざま朝乃山のタオルを、しこ名が染め抜かれたタオルを館内で振っている姿のお客さんの数が見えます。4勝2敗の朝乃山とまだ初日が出ていない6連敗の御嶽海という取り組みです。ここで先ほどの結果の続きをお伝えします。西の龍明生は明生が勝ったというところまでお伝えしました。玉鷲と白熊押し出し、玉鷲が勝ちました。4勝3敗勝ちっぱなしだった白熊、初黒星6勝1敗となりました。この時点で十両は新十両の嵐富士がただ一人7戦7勝としています。湘南の海に風剣王は物言い、行事軍配は湘南の海に上がりましたが物言いがついて差し違え、押し出し風剣王が勝ちました。風剣王勝って4勝3敗湘南の海は5勝2敗です。北の若に佐田の海は押し出し、北の若5勝2敗佐田の海2勝5敗時早手と竜電は軍配時早手に上がりましたけれども物言いがついてそのまま行事軍配通り時早手下手投げの勝ち5勝2敗竜電敗れて1勝6敗です。出羽の龍に曲海雄は寄り切り、出羽の龍4勝3敗曲海雄3勝4敗十両最後は朝水龍に年の富士送り出し、年の富士が勝って5勝2敗朝水龍も5勝2敗となっています。さあ若松さん、
1: はい、
0: これもまた人気力士ですね。朝乃山が上がってきました、はい、ここまで4勝2敗、
1: はい、
0: 大学の後輩でもあります、
1: はい、
0: どのように見ていますか今場所は。
1: そうですね、やっぱり先ほども朝氷の話もしたんですけど、やっぱり聞いてるとやっぱりこっち来てから1週間、
0: はい、
1: 相撲を取ってなかったらしいのでその後だったのでやっぱ前回の怪我っていうのを影響しているので、こういう時ってね、なんか無理して本場所中怪我するっていうことがまあまああるので、また本人の相撲の中でもやっぱ芯ですか、真ん中の芯がちょっとブレてて、
0: はい、
1: 力強さがないんですよね。やっぱり押されても体がのけぞったりとか、はい、膝が流れたりとかっていうので、そういう時に限ってやっぱり馬力ある力士に押されると怪我がしやすいので、そこら辺が心配ですよね。はい、
0: そういう中で対戦相手の御嶽海もですね、はい、今場所はまだ白星なく、なかなかこう力強い相撲が見えないかなという感じもあるんですが。
1: そうですね、まあ、学生出身になると御嶽も燃える時がありますので、あ、
0: なるほど、ま
1: あ、これはどうか分かんないですけどね。
0: 共に大関経験者、過去幕内では朝乃山8勝、御嶽海6勝。今赤房下で朝乃山が顔を叩く姿がありました。花道の奥を見つめています。そして土俵に向き直りました。もう御嶽海はずっと土俵に向き直って仁王立ち、今小さく塩をまいて両者が土俵に入ってきました。東の前頭10枚目朝乃山、ここまで4勝2敗御嶽海は西の前頭11枚目でまだ勝ちがありません。制限時間いっぱいです。行司は陽之助、軍配打ち合いを返しました。両者が仁王立ちから先に朝乃山が腰を割っていきました。遅れて御嶽海が腰を割って立ち合いです。両者が頭から当たるような感じ、そして右を差しにいった朝乃山が少しズボッと右が入っていきました。左は押っつけの形か、そこから煽っていく、出ていく朝乃山、上手です、上手を取っている朝乃山、右からすくい投げだ、体を連回した御嶽海だ、そして右をずがっくり上手を切って朝乃山もう一度逆襲する、下手でこらえる、上手投げ、朝乃山の勝ち。体を入れ替えられて危ない場面もありましたが朝乃山勝ちました。勝ってこれで5勝2敗御嶽海も粘る場面もありました、敗れて7連敗となりました。
2: ただいまの決まり手は上手投げ、
0: 立ち合い両者が頭から当たる感じに見えました。朝乃山は右を差しに行きました、右を覗いて煽るような動きがあったんですが、向正面太田アナウンサーですが、太田さん、
3: はい、
0: 朝乃山上手はどのあたりで取ってましたかね。
3: 左前回し立ち合いすぐですね、とてもいい位置を引きましたね。
0: そうですか、
3: はい、
0: あ、それで引きつけながら右も入った部分もあったわけですね。 そこから先に朝乃山が仕掛けていきました。出ていきました。ただ御嶽海も相手の出足を利用して一旦右からすくってこらえました。体を入れ替えました。そしてすぐに左の上手を取り返した御嶽海だったんですけれども、朝乃山そこは相手の上手を切りました。御嶽海の上手をすぐに切ってもう一度攻めていった場面がありました。最後は白ぶさしに煽っていって相手の御嶽海の下手投げにこらえながら左の上手投げを返して土俵に這わせたという朝乃山の相撲になりました。若松さん、
1: はい、
0: どちらも御嶽海の良さもあったかと思う、うん、今の相撲になりました。どう見ましたか。
1: まあ、朝乃山左上手が下手っていうんですか、はい、まあ、それが早く取れたっていうのが命綱で、これが取れてたのでさっき の振られた時も慌てず、はい、あの相撲を取れたと思うんですけど、本来の朝乃山ならこの、 あの体勢でこんな振られることもないんですよね。
0: あ、
1: うん、やっぱり体の芯の弱さ、
0: はい、
1: うん、傾向不足っていうのが影響してるのかなとか思いますよね。
0: その芯という部分は、まあ、いわゆるその体幹じゃないですけども、その体の中心の部分の筋肉、
1: うん、そう
0: です
1: ね、やっぱりあの中心がやっぱりブレブレっていうんですかね、ちょっとやっぱりブレながら、うん、本来このやっぱ大関上がってくる頃ってそのブレが全くなかったんですよね、はい、やっぱりその強さが今ちょっとないのかなと思いますよね。
0: まあ、その中でも場所はこう相撲を取らなきゃいければいけないわけですけれども、はい、5勝2敗この後に向けてのこう期待するところどんなところになりますか。
1: まあ、本人怪我しないように、ね、頑張ってもらいたいと思います
0: よ ね、 そうですね、
1: はい、
0: 先場所は左の足首の怪我で終盤休場した朝乃山です。この、まあ、いわゆる準ご当所ともいえる名古屋場所で5勝2敗前半の好成績力士の一人、明日の対戦相手は大野勝、御嶽海へ敗れて7連敗となって明日は武尊戦が組まれています。土俵に4勝2敗地元愛知出身春日井市の出身の藤良賀が上がってきました。東土俵です。対戦相手はその藤良賀よりも少し、身長の高い、それからスラッとしている千代翔馬が西土俵です。今日の解説は愛知県の一宮市出身の朝乃若の若松親方ですが、若松さん、
1: はい、
0: 愛知の、まあ、後輩にもあたる藤良賀ですが、うん、どのように見ていますか。
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、あの新入幕としては、まあ、やってる方だと、うん、思いますけど、
0: 3場所目ですね幕内は。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: 3場所目で、まあ、なかなか地元なんで、本来の力よりもやっぱり声援が大きいので、
0: はい、
1: いつも以上に力が出るんじゃないかなと思ってるんですよね。
0: そうです。あのまさに藤良賀もですね、プレッシャーにはなるんだけれども、うん、力に変えたいという話もしていますね、この声援を、はい、
1: そうですね、やっぱりこの声援の中で相撲を取れるというのは気持ちいいので、僕なんかもそうだったので。
0: そうでしたか、
1: はい、だから、まあ、あの僕たち の若乃花、高野花さんが行った時に、はい、取った時でもやっぱりすごい声援だったんで、やっぱ気持ちよかったですね、負けないぐらいの声援をいただいたんで。
0: なるほど、そうですか、
1: はい
0: はい、今年の名古屋も15日間チケット完売、たくさんのお客さんがこの IG アリーナに詰めかけています。さ、その中で藤良賀千代翔馬が早くも制限時間いっぱいになりました。押し相撲の藤良賀と長い腕で前、長い腕で回しを引く千代翔馬の相撲になりました。昨日は変化で千代翔馬が勝った相撲がありました。時間です。今日はかち上げ千代翔馬、藤良賀崩れない、右から少しいなした、はたき込み、両者倒れました。軍配は千代翔馬、すぐに物言いがつきました。その物言いを少し見渡すような藤良賀の動きがありました。立ち合いは千代翔馬右のかち上げ、藤良賀はいつものように頭から当たっていきました。すぐに右からいなした千代翔馬、それには藤良賀崩れませんでした。そこから少し押し上げながら今度は体を左に開きながら叩きますと両者が倒れるという動きがありました。軍配は千代翔馬に上がったんですけども、すぐに物言いがついているという今の相撲です。今ラジオの放送席、テレビのスロー映像が流れているモニターがあるんですけれども、

0: 軍配をもらった千代翔馬、それから軍配をもらえなかった藤涼雅ですけれども、それぞれの力士の心境というのはどんなふうに推測されますか。
1: そうですね、まあ、藤涼馬としてみればもう食ったのかなという本人も思ってたと思いますし、千代翔馬としてみればなんとかね、もう一番はなっていうような感じだと思うんですけどね。
0: はい、海洋の浅香山、出島の大鳴門、玉之島の放駒、安美錦の安治川、鶴竜の音山、5人の親方衆が今土俵中央で競技をしているところです。ざわざわとした IG アリーナ、その競技の輪が審判団解けました。審判部長、大関海洋の浅香山親方がこの後館内に説明します。軍配は千代翔馬です。
2: で説明いたします。行司軍配は千代翔馬に上がりましたが、両者の体が落ちるのは同時ではないかと物言いがつき、協議した結果同時と見て取り直しといたします。
0: 取り直しの館内のアナウンスに IG アリーナが盛り上がりを見せました。これもう一丁というのは、
1: 妥当だと思いますよね。やっぱりあの千代翔馬の体もね、はい、ちょっと裏返りかけたのと、あの藤涼雅の方 の手もね、
0: はい、
1: 同じ胴体ぐらいには見えましたので、まあ、妥当だと思いますよね。
0: はい、今の一番を受けて、
1: はい、そうですね、やっぱり怖がって前出ない藤涼雅っていうと、はい、やっぱりハマってしまいますので怖がらないで、でもやっぱりあの千代翔馬は荒々しい相撲で、はい、ごまかしながら上手とか叩きをしてきますので、そこを怖がらずに前に出れるかでしょうね。はい、
0: 両者下がりはありません。今日仕切り線を挟んで右足左足と今四股を踏んでいるところですが、千代翔馬は本場所あまりなかったと思いますけど、右のかち上げでいきましたね。
1: はい、かち上げとか思いっきり張ったりとかして、変化しながら上手投げ、とかって多いので、
0: はい、藤涼雅からすると千代翔馬はさまざまな立ち合いがあるでしょうから、はい、また一つこう頭に入れなければいけない動きもありましたかね。
1: そうですね、やっぱ横の動きでしょうね。やっぱ 上手投げがやっぱ来ますので、はい、顔を張りながらの、はい、そこでしょうね。
0: 東西の塩に分かれて制限時間いっぱいです。取り直しの相撲が制限時間いっぱいを迎えました。両者下がりはありません。体にの汗を両者が拭って、先に藤涼雅が体をくの字に折って右手で塩を取りました。さあ両者が土俵に向き直って塩を巻いて入場します。尊敬の姿勢です。取り直しの相撲が制限時間いっぱいになりました。この一番まで陽之助が合わせます。両者が膝頭に手を置いて中腰のような格好で今睨み合いました。先に藤涼雅が腰を割りました。両拳左から張っていった千代翔馬、バチンと音がしました。そして肩すかし、藤涼雅対応、今度は左右から張った千代翔馬、叩き込み、ダメでした、押し出し、藤涼雅の勝ち。両者が赤くそして落ちました。藤涼雅が東の二口、かなり顔を張られましたけれども、今勝って勝ち乗りです。右手で手刀を切って懸賞金を受け取りました。立ち合い、この取り直しの相撲は千代翔馬は左を張って左差し狙いという立ち合いになりました。バチンという音がしました。顔を張られた藤涼雅ですが、構わず頭から当たっていきました。千代翔馬が左はすぐに左に回り込みながら肩透かしを打ちました。藤涼雅が崩れませんでした。そして攻め込んでいく中で千代翔馬引いて左に回り込みながら今度は右から張るという動きも見せましたが、これもダメ。最後は藤涼雅が相手の千代翔馬のはたきに出ていって、東土俵向正面側赤房下で押し出し、藤涼雅が勝った相撲になりました。いや、張り手ものすごかったですね、若松さん。
1: そうですね、これが千代翔馬ですからね。ただやっぱりその顔張りながらの上手までの元気がなかったですよね。
0: なるほど、
1: 逆にあの藤涼雅の方がやっぱりね、怖がらずにね、見ながら逃げないで前に出ましたので、それは良かったと思いますよね。はい、やっぱ正面に置いて、
0: は
1: い、
0: それはやはり最初の相撲で、はたきに少し落ちてしまった部分を反省してこう修正した部分です。
1: そうです、自分で分かってたと思います、この変化しながらの上手というのは。
0: いや、それに

0: でも愛知県春日井出身の藤亮が勝って5勝2敗、まあ、連日沸かせる一人かと思いますけれども。
1: そうですね、やっぱり地元なんで頑張ってね、あの白星を届けてもらいたいですよね。
0: そうですね、はい、押し出しの決まり手5勝2敗藤亮が勝ちました。明日は正代と、千代翔馬敗れて2勝5敗で明日阿炎との対戦が組まれています。東の花道を拍手を受けながら地元愛知県ご当所の藤亮が下がっていきました。テレビのスローモニターを見ているとかなりこう険しい表情で藤亮が下がっていく場面がありました。さて若松さん、はい、あのこの場所かなりこう注目点の多い場所というところなんですけれども、はい、まず番付順に、休場明けの両横綱ですね、はい、その中で豊昇龍が昨日敗れて4勝2敗となりました、はい、前半の相撲どうご覧になってますか。
1: そうですね、やっぱりちょっとあの荒々しい相撲、大雑把な雑な相撲、
0: はい、
1: と思ったら、ね、やっぱり見ながら行ったところで負けたりとかもあります、ちょっと相撲がね、バラバラのような気もしますよね、
0: はい、
1: 逆にあの大野里ですよね、やっぱりあの畑が出始めると、あ、ちょっとなっていうような、勝てないなっていうような相撲になってきますので、だから初日、はたいて負けて、次は前出て負けて、はい、なかなか普段普通の人間だったら足が出なくなるんですよ、それをやっぱり、ね、修正してくるっていうのが横綱かなっていうのはありましたよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: そういう意味でですね、まあ、どちらも休場明けというところですから、はい、その中で、まあ、豊昇龍は2つ、大野里は3つそれぞれ星を落としている中でこの中盤の土俵です、はい、まあ、当然もう横綱ですし、はい、負けられない相撲が続くわけですね、はい、
1: そうですね、やっぱり、大野里の場合はやっぱり、どうしても、体をぶつけながらの、
0: はい、
1: あのもろ手からの突っ張って、刺身を出て押っつけながら出るっていうのが、
0: はい、
1: 大野里本来の相撲だと思いますので、やっぱりもろ手を生かしてあの相撲を取ってもらいたいなっていうのはありますよね、
0: 大野里は結び前で今日白の富士と、豊昇龍は敗れて、豊昇龍は今日結びで平戸海との対戦が組まれています。土俵が早くも時間になって若元春翔猿です。どちらも2勝4敗何度も幕内で対戦がある両力士の対戦です。先に立って頭から飛び来ました。若元がすぐに右からいなしました。飛び猿崩れない、左ははず、そして右は押っつけです。引かせた、それをもう一度押し込んでいきます。飛び猿が引きました、押し出し、若元春の勝ち。あ、土俵下に飛び猿が落ちていって、赤ぶさ下の審判鶴竜の音山親方と少しこう交錯するような感じにもなりました。勝ったのは若元春です。若元春が胸から当たってかち上げ気味の立ち合い、翔猿は頭から当たっていきました。すぐに翔猿から右に動きながらいなしました。若元春はそばを崩しませんでした。若元春も少しこう引くような場面もあったんですが、そこから押し合いの展開、最後は翔猿の引き、これが、まともになってしまいました。向正面赤武蔵さんに押し出し、若元春が勝った相撲になりました。ちょっと元気のない感じにも見えなくもないんですが、
1: はい、
0: 若松さん、今の相撲はどう見ましたか。
1: そうですね、やっぱり若元春はやっぱり左差すと、ね、
0: はい、
1: 強いのはあるんですけど、今日は、ね、やっぱり相手翔猿ということで、体が小さい、はたいても絶対効かないしついてきます、といったことを考えながらやっぱ、突きですよね、突っ張って手を伸ばしながら伸ばしながら前に出ましたよね、まあ、よく考えた相撲だと思いますよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: そういうことなんですね。今土俵にこれから相撲を取る琴栄峰が赤ぶさ下で右足のしこ、そしてこれから左足のしこ、この足を上がったところで止まる段階で今もう一度館内沸きました。 IG アリーナです。琴栄峰5勝1敗、今日の対戦相手は2勝4敗の狼雅です。先ほどの一番若元春翔猿は押し出し、若元春、若元らが勝って3勝4敗、明日は大勝馬と、翔猿敗れて2勝5敗で明日朝白龍戦が組まれています。幕内の好成績、取組前に勝ちっぱなし獅子ただ一人という状況でした。今日通算400回の出場だったんですけども、獅子は敗れました。現状5勝1敗、武尊富士、1敗勢は武尊富士、錦富士が、それぞれ白星を伸ばしました。若の勝は今日から休場です。さあ5勝1敗の琴栄峰が土俵上です。対戦相手は狼雅です。若松さん、
1: はい、
0: 琴栄峰がですね

0: 場所、幕内で大活躍をして、はい、結果的には10勝5敗の成績だったんですけども、はいはいはい、自身最も高い東の前頭7枚目まで番付を上げた中で5勝1敗、はい、どう見てますか。
1: やっぱり自信を持ったんじゃないでしょうか。自分の相撲に対して、だから伸び伸び相撲を取ってますよね、
0: はい。
1: やっぱり自信持つとやっぱりこうなるのかなっていうような相撲ですよね、はい。
0: そのような気持ち一つで変わるもんなんですか、力士。
1: そうですね、やっぱり気持ち一つでやっぱり勝て合いになって相手に勝つと、はい、そのままあの自信になって、強くなるってこともありますからね、はい。
0: 今日の対戦相手がローガです。ローガはここまで2勝4敗この場所前もローガが佐渡ヶ嶽弁で稽古に行って両者の手合わせもありました。自分の相撲ということでいうと若松さん、はい、やはり中に入る相撲ですかね、琴栄峰は。
1: そうですね、やっぱり早い、体が大きくないのでね、やっぱり中に入って前に、攻めるという相撲なんでしょうけどね、
0: 両者が東西の塩に分かれて制限時間いっぱいです。先場所対戦があってその時には右四つではなくて左四つの展開になりました。ただそれでも琴栄峰が右の押っつけで狼雅の前回しを切りながら出て相撲で寄り切りで勝った相撲がありました。あ、今一度バンと顔を両手で叩いた琴栄峰の動きがありました。狼雅も今尊敬の姿勢です。先に琴栄峰が立ち上がって腰を下ろしていきました。遅れて狼雅が足の位置を決めました。制限時間いっぱいです。もろ差し狙いの琴栄、いや右四つがっぷりになりました。両者上手引き付け合いです。少し琴栄峰が下着を太くしながら切りました。上手出ていきました。琴栄峰の勝ち。6勝1敗琴栄峰が勝ちました。立ち合い私もろ差し狙いと一瞬言いかけてしまいました。向正面太田さん、はい、琴栄峰左は立ち合いどんな動きだった、
2: はい、前回し早かったですね。またこれまたいい位置でした。
0: そうですか。つまり両者右四つ左の前回し狙いでともに上手回しを引く動きになりました。そこから引き付け合い琴栄峰が下手を少し深く持ち直しながら狼雅の上手回しを切るという動きがありました。相手の上手を切っての攻め、琴栄峰寄り切り勝ちました。6勝1敗若松さん、
1: はい、
0: 今日はもろ差し狙いではなくて前回し狙いですね、
1: うん、そうですね。一回前の上手もいいとこ取ったんですけど、ね、ちょっと、持ち直してちょっと深めになったんですけど、はい、それが本人のやっぱ位置なんでしょうね。その後の攻めが早かったですよね、力強いいい相撲だったと思いますよね。
0: 狼雅も右四つの相撲ですけれども、その相手に対して同じ右四つでこう、組み合って組み勝つような感じ。
1: そうですね、やっぱりだいぶ力つけてますよね。
0: 6勝1敗の構成する琴栄峰、明日は一山本。狼雅敗れて2勝5敗で明日富士星雲戦です。
3: 酒井さん、
0: はい、
3: 取り直しの一番を制したご当初の藤井龍河なんですけれども、はい、今日はですねちょっとこういつものようにニコニコと受け答えをするのではなく、まだ気合が残った表情でして。
0: そうですか、
3: はい、何回も張られましたけれども、いや自分は張られることも想定して押し相撲をしていますと答えまして、自分の正面から相手を逃さなければいい相撲が取れると信じていますのでと、そう力強く話しまして、やはりご当初の観客の前でかっこいい相撲を見せたいと思っていますと、そう言い残しました。
0: 小林アナウンサーが伝えてくれました。若松さん、はい、何かそのコメントもですね、こう聞いていてワクワクするような感じもありますが、
1: そうですね、やっぱり若々しいいいコメントですよ ね、やっぱり逃げない、顔を張られても逃げない、はい、正面に送って、まあこれも本当にそういった相撲だったので、みんな観客のお客さんたちもみんな喜んでますからね、
0: まさにこのご当初のファンの期待に応える藤井龍河の相撲になりました。それから先ほど勝った琴栄峰ですね、6勝1敗この後も非常に楽しみじゃないですか。
1: そうですよ、これだけ星を伸ばしてきて、あれだけ力強い相撲を取ってますから、
0: はい、
1: 上位に当たってもやっぱりいい相撲を取ってくれると期待しますよね。
0: まあ、もちろん当然この後成績を伸ばしていけばその可能性も広がってくることになりますね、はい、さあ幕内前半最後の相撲です。正代高安が土俵上です。正代は3勝3敗高安はここまで5勝1敗若松さん、
1: はい、
0: 高安の今場所はここまでどうでしょうか。
1: そうですね、まあ本まあやっぱりもともと力のある、
0: はい、
1: 大勢から落ちてもですね、やっぱり 力強い力士なので、ただやっぱり、ね、腰に爆弾が抱えているので、
0: はい、
1: うん、それと、まあ、一つ崩れるとねバタバタっていうところがあるので、うん、そこだけだと思います。やっぱ小手先でもね力強い相撲も取れますので、はい、
0: という中でですね、今日の対戦相手正代が、
1: はい、
0: 過去正代19勝高安9勝、
1: はい、
0: 高安にとっては分の悪い正代なんですね。
1: そうですね、やっぱり立ち合い思いっきり当たられてそのままあの正代にっていう形になってしまいますので、はい、まあ、どれだけあの立ち合い負けないで当たって自分 の、 あの形ができるかですよね、はい、
0: 正代はこの場所の途中左肘を痛める相撲がありました。その中で昨日一昨日と連勝して3勝3敗体も少しずつ動くようになってきたかなというコメントも聞かれています。対高安戦は現在7連勝中の正代です。前回しを戦うこと高安少し首を横に動かしました。両者が尊虚の姿勢に変わりました。幕内前半最後の相撲正代高安です。正代がずっと立ち上がって釣り屋根の中を見上げる姿がありました。足の位置を決めていきます。高安も足の位置が決まりました。腰が終わっていきます。先に高安拳を置いた。遅れて正代腰を割って高安が少し頭から行くような感じに見えた。右を差しに行った正代が右が覗いています。左は押っつけ少し右から逃した高安少し前傾姿勢の高安です。圧力をかけてきます。左の喉は正代もこらえる。左は押っつけです。高安が正代の左肩に右手を置くような感じ前傾姿勢です。そして動きが止まりました。左の喉まだそのまま押し出し高安の勝ち。苦手な正代に勝ちました。勝って6勝1敗正代は敗れて3勝4敗と変わりました。正代は右を固めて当たりました。高安が若松さん今日はですね、はい、左を固めながら、はい、少し前傾で頭から行くような感じにも見えました、うん、
1: それが良かったと思いますね。
0: そうですか、
1: はい、やっぱり頭で行ってそのまま見ながらじりじり前へ持ってきましたよね。
0: はい、そこから右からいなして高安そこから押し合いの展開圧力をかけてきました。前傾そして最後は右手で正代の左肩に手を置いた状況から左は喉側に変えて最後正代が我慢できずに引いてしまいました。いなしに行った突き落としに行った正代ですけれどもダメでした。正面土俵に押し出し高安が勝ってこれで6勝1敗です。まあ、体の状態ありますけれども、はい、後半戦に向けての期待も高安どうでしょう。
1: そうですね、まあ、このままね相撲を取って、はい、白星一つ一つ伸ばしてもらいたいという気持ちありますよね。
0: そうですね、まあ、ファンは高安への期待というのは大きなものがみなあります。高安勝って押し出し6勝1敗明日宇良と正代敗れて3勝4敗で明日藤良賀との対戦が組まれています。
3: 酒井さん、
0: はい、
3: 6勝目を挙げた琴栄峰です、ね、
0: お願いします。
3: 狼雅を相手に上手がっぷりだったんですけれども、いやいい位置を取ればいけると思いましたと話していまして本当は上手は相手に与えないで取るのが理想でしたが、低さで立ち合い勝っていたのでカイナを返して上手を切ることができましたと想定していた通りの相撲だったようです。
0: かなり自信がついたんじゃないかという若松さんの取り組み前の話がありましたが今のコメントも聞いてもそう感じますね。
1: そうですね、これやっぱり自分に形に自信が持ってるっていうようなコメントだったのでやっぱり自信持ってると思いますよね。その形になったら負けないっていう気持ちがありますので、はい、
0: 琴栄峰の談話は小林アナウンサーです。では今日ここまでの結果です。幕下上位5番豪ノ海貴健斗は押し出し貴健斗勝って1勝3敗豪ノ海敗れて4連敗負け越し東の9枚目怒り方に大吉翔ははたき込み怒り方3勝1敗大吉翔2勝2敗ひむかわる名場ため3連勝同士は突き落とし名場ためが勝ちました。西の3枚目で勝ち越し4連勝ひむかわる3勝1敗高徳山に時不動寄り切り時不動2勝2敗高徳山1勝3敗豪陣雄に富士天聖押し出し富士天聖2勝2敗豪陣雄1勝3敗です。十両です。土地大会に西の幕下筆頭大高翔は押し出し大高翔の勝ち1勝3敗土地大会2勝5敗嘉陽に炎鵬押し出し炎鵬3勝4敗嘉陽3勝4敗輝き錦木は押し出し錦木4勝3敗輝き3勝4敗東白龍に玉正鳳押し出し玉正鳳1勝6敗東白龍3勝4敗ひとしに勝ちっぱなし新十両の嵐富士は押し出し嵐富士勝って7連勝ひとし3勝4敗翠富士に初山突き落とし翠富士5勝2敗初山3勝4敗西の龍に明生は寄り切り明生初日が出ました1勝6敗西の龍2勝5敗玉鷲に勝ちっぱなしの白熊は押し出し玉鷲が勝ちました4勝3敗白熊敗れて6勝1敗です。 湘南の海に風拳王は軍配差し違え、風拳王押し出しの勝ち、4勝3敗湘南の海5勝2敗。北の若

0: 若、佐田の海、押し出し北の若5勝2敗、佐田の海2勝5敗。時早えて竜電は軍配通り、物言いつきましたけども軍配通り、時早えて下手投げの勝ち5勝2敗、竜電1勝6敗。出羽の竜に曲海雄、寄り切り出羽の竜4勝3敗、曲海雄3勝4敗。朝水流に年の富士、送り出しで年の富士が勝ちました。5勝2敗朝水流は5勝2敗です。十両はただ一人、新十両の嵐富士が7連勝としています。時刻は5時になりました。ニュースは後半最初の相撲、宇良富士星雲の取組後にお伝えします。これから幕内後半の最初の一番、宇良富士星雲がこれから土俵に上がるところです。では幕内前半の結果もお伝えします。友風朝光龍は押し出し、朝光龍が勝って3勝4敗十両の友風2勝5敗です。返り入幕同士、大野勝に武富士は押し出し、武富士の勝ち6勝1敗大野勝は1勝6敗です。今日は幕内行事の式守金太夫が昨日の行事を務める中での足の怪我があって今日から休場ということで、少し行事の並びにも変更が出ています。錦富士に獅子、ただ一人勝ちっぱなしの獅子でしたけれども、送り出し錦富士が勝ちました。6勝1敗獅子6勝1敗カズマに阿炎は突き出し阿炎の勝ち4勝3敗新入幕のカズマ2勝5敗朝白龍に新入幕の大青山は寄り切り大青山の勝ち3勝4敗朝白龍2勝5敗5勝1敗の若野翔と金峰山の取組でしたけれども、若野翔が昨日の取組で右膝を痛めて今日から休場、金峰山不戦勝の勝ち、金峰山5勝2敗です。朝乃山に御嶽海は上手投げ、朝乃山の勝ち5勝2敗御嶽海7連敗地元愛知出身、富士龍河と千代翔馬は取り直しの相撲、富士龍河が押し出しで勝ちました。5勝2敗千代翔馬2勝5敗若元春に翔猿は押し出し、若元春の勝ち失礼しました若元春勝って3勝4敗押し出し、若元春3勝4敗翔猿は2勝5敗5勝1敗高成績の琴栄峰に狼雅は寄り切り琴栄峰が勝ちました。6勝1敗狼雅2勝5敗幕内前半最後、正代高安は押し出し高安が勝って6勝1敗と白星を伸ばしました。正代は3勝4敗です。土俵上、宇良と富士星雲が仕切りを重ねています。このあと5勝1敗大栄翔と欧勝馬、一山本に美ノ海、豪ノ山に王鵬、吉野富士新三役新婚結び3勝3敗吉野富士は隆の勝と、富士の川に5勝1敗関脇の青錦、熱海富士に琴桜、そして5勝1敗大関霧島は今日琴勝峰戦、5勝1敗白の富士に横綱大の里、大の里今日白の富士の挑戦を受けます。そして結びが4勝2敗横綱豊昇龍平戸海戦と組まれています。幕内後半、宇良富士星雲が制限時間いっぱいを迎えました。宇良が幕内の出場500回という節目の土俵です。今日の対戦相手が3勝3敗の富士星雲です。宇良はこの場所1勝5敗、少しのけぞる起こされる相撲が多くやや心配。一方の富士星雲は刺身のうまさ、中に入る相撲も出て3勝3敗というここまでの成績です。巡業で一度稽古をつけてもらったことがあると富士星雲が言っていました。幕内では初めての対戦になります。大相撲では初めての対戦になります。両者が視線をぶつけて腰を割りました。制限時間いっぱいです。睨み合って低く裏が当たってきました。ただ左が覗いて起こした富士星雲です。右からもつけた、中に入って寄り倒し、富士星雲の勝ち。やはり宇良は今日も少し起きてしまう相撲内容、やや心配です。富士星雲勝って4勝3敗宇良は1勝6敗となりました。若松さん、宇良がですねちょっと起こされる相撲多いですね、はい、今場所は。
1: そうです、やっぱりそれだけやっぱり当たってないっていうことでしょうね。
0: そうですか、
1: 圧力負けしてるってことはやっぱり当たってない、見て相撲を取ってるっていう部分があるんでしょうね、はい、
0: 宇良の方が立ち合いは低く当たりました。ただ富士星雲が頭から当たって左を覗かせてすく、カイナを返しながらすぐに前傾の宇良を起こしました。右からも押っつけながらもろ差しの形を作って、最後は一直線仰ぶさ下に寄り倒し、富士星雲が勝って4勝3敗としました。勝った富士星雲が4勝3敗明日狼雅、宇良敗れて1勝6敗で明日高安戦が組まれています。ではここでニュースです。
2: お伝えします。サッカーワールドカップ北中米大会で連覇を目指すアルゼンチン代表のメッシ選手がスペインとの決勝に向けて プレッシャーは自然なことで楽しみたい、勝ちたいと意気込みを示しました。世界ランキング1位のアルゼンチンのキャプテン、39歳のメッシ選手は今大会ここまで8ゴールを決めトップに並んでいて、チームを2大会連続の決勝に導きました。メッシ選手は17日、世界2位のスペインとの決勝を2日後に控え、アメリカニューヨークのマンハッタンでワールドカップに関連するイベントで行われた会見に出席しました。メッシ選手は、決勝を戦うプレッシャーは自然なことで楽しみたい、常に勝つ可能性があると思っているし勝ちたいと願っていると心境を語りました。またスペインの強豪バルセロナでメッシ選手がつけていたのと同じ背番号10のヤマル選手に触れ、常に成功を願っているし、若くして世界のトップの一人、これからの選手だ、今回偉業を成し遂げるチャンスをつかんでいるが、私はそれを阻止するために全力を尽くしたいと決意を示しました。スペインというチームについては、いい選手がいて素晴らしいプレースタイルを持っているが、我々にも強みはあると話していました。メッシ選手は大きな歓声を上げたファンに向けて手を振って応えたり笑顔を見せたりしていました。ニュースをお伝えしました。
0: 再び愛知県名古屋市 IG アリーナです。去年からこの名古屋場所の会場が IG アリーナに変わっています。去年よりも300人ほど客席を増やして8000人余りの収容人数となっています。 IG アリーナです。その中で名古屋場所が進んできて7日目を迎えました。幕内後半2番目の相撲、5勝1敗大栄翔欧勝馬が制限時間いっぱいです。後半も解説、地元愛知のご出身、一宮市の出身、元幕内朝乃若の若松親方の解説でラジオの放送をお送りしていきます。5勝1敗大栄翔が制限時間いっぱいです。今場所は体がよく動いていると大栄翔が言っていました。少し逆転の相撲も多い前半の内容です。対戦相手が1勝5敗初日白星の後なかなか勝てない欧勝馬、先に大栄翔が腰を下ろして両拳を置きました。遅れて欧勝馬が去っていきました。頭から立ててすぐに細かい突きから引いてしまった大栄翔だ。押し出し、欧勝馬の勝ち、連敗止めました。今日は引きまともでした。大栄翔敗れて5勝2敗です。両者が頭から立っていきました。大栄翔が細かい突きから前傾姿勢の欧勝馬、起きない手見ですぐに腕を払って引いてしまいました。それがまともでした。欧勝馬がその引きに出ていって押し出し、2日目からの連敗を5で止めました。押し出し欧勝馬が勝ちました。若松さん、
1: はい、
0: あの体が動いていると聞いていた大栄翔なんですが、今日は引きまともでしたね。
1: そうですよね。やっぱり、あんまりこういった引きを、ね、しない力士なんですけど、簡単に引いてしまいましたよね。その分やっぱり欧勝馬やっぱり低かったんですよね。
0: 低さですか、そうですか。
1: 低さで我慢して前に圧力をかけながらっていうのがあったんでしょうね。
0: 欧勝馬が勝って2勝5敗明日若元春、敗れた大栄翔が5勝2敗で明日は横綱豊昇龍との取り組みが組まれています。さあ土俵に一山本と千代の海が上がったところですが、では明日中日の取り組みをご紹介します。今土俵上では一山本と千代の海が仕切りに入っているところです。明日中日十両の取り組みは海王と東白龍から始まります。土地大会に6勝1敗白熊、西の龍に7戦ただ1人7勝の新十両の嵐富士です。新十両の嵐富士が早くも明日中日に勝ち越しをかけて西の龍戦です。玉正鳳に翠富士、初山に錦木、日都市に玉鷲、明生に輝き、風剣王に炎鵬、出羽の龍に龍電、北の若に時早手、佐田の海に湘南の海、友風に朝水流、明日十両最後は旭海龍に年の富士です。続いて明日中日の幕内の取り組みです。明日から20番となります。朝光龍に大青山から始まっていきます。獅子に金峰山、今日獅子敗れました。金峰山戦、カズマに6勝1敗の錦富士、御嶽海に6勝1敗武尊富士、大野勝に朝乃山、朝乃山もここまで5勝2敗と好成績です。千代翔馬に阿炎、翔猿に朝白龍、富士龍河に正代、富士星雲に龍河、高安に宇良です。高安に宇良、後半は欧勝馬若元春から始まります。欧勝馬に若元春、一山本に琴栄峰、 美に豪ノ山、富士の

0: 川に吉野富士、富士の川に吉野富士、関脇青錦に明日隆の勝、青錦は隆の勝です。琴勝峰に白の富士、琴勝峰白の富士、熱海富士に霧島、熱海富士霧島、琴桜に平戸海、大栄翔に豊昇龍、大栄翔豊昇龍、明日結びは大の里王鵬、大の里王鵬です。一山本と美ノ海が制限時間いっぱいです。立ち合いですと一山本が先に突っかけました。美ノ海も手をつこうとしていましたけれども、先に一山本の方が早く突っかけてしまいました。立ち合い不成立です。3勝3敗一山本長身、1勝5敗美ノ海、頭と頭だ、激しく当たりました。そこから一山本が突き起こしていきます。美ノ海なんとかガーッと起きてしまった、崩れました。勝ったのは一山本です。最後美ノ海が西土俵で腰砕けのような形で後ろに倒れながら、左で回しをこう狙うような動きから一山本をこう崩そうとして、一山本を崩れたんですけれども、その前に美ノ海の腰が土俵に落ちていました。勝ったのは一山本です。立ち合い両者が頭と頭でゴツンと激しく当たる音がこの IGA アリーナに響き渡りました。一山本がどんどんこう突き起こしていって攻めていきました。美ノ海も最初は前傾姿勢でこう跳ね上げるようにしてこらえていったんですが、休まない一山本、その突きによって美ノ海の前傾が起きてしまいました。最後美ノ海が左の回しを探ったんですけども、一山本の圧力ということで腰から美ノ海が西土俵崩れました。決まり手押し倒しです。一山本の激しい相撲になりました。若松さん、
1: そうですね、やっぱり美ノ海はやっぱり中に入られると、はい、まあ、うるさい力士なんで、一山本よく考えて頭から行きましたよね。
0: あ、はいはい、
1: その後我慢しながら突っ張りながら下でハズで押したりとかして、はい、中に入らせないように前へ前へ出て決めましたよね。もうよく考えた正攻法な相撲でしたよね、
0: はい、押し相撲ですから喉輪ですとか、それから若松さんおっしゃったように脇の下はずもあって、
1: そうだありました、はい、
0: いろいろなこの押しのバリエーションも見せながら一山本が起こしていったという相撲になりました。一山本勝って4勝3敗、明日は琴栄峰と、美ノ海敗れて1勝6敗で明日豪ノ山戦が組まれています。
2: 坂井さん、
0: はい、
2: 敗れた美ノ海ですけれども、もっと前に出たかったということと、花道奥足取りしっかりしていてですね、最後もつれたようになりましたが足は大丈夫ですという話をしていました。
0: 後半も引き続き西の花道の担当は高山アナウンサーです。さて土俵上に豪ノ山と王鵬が上がったところですが、若松さん、
1: はい、
0: 前半の土俵の中で両横綱は聞いたんですけれども、はい、5勝1敗の中で横綱昇進を目指す霧島ですね、
1: はい、
0: ここまでの前半の内容をどんな風に見ていますか。
1: やっぱり一番、ね、安定してるのかなっていうのは、
0: 一番安定してますか。そうですか、
1: 一番安定してるのはやっぱり霧島ですよね、やっぱり雑な相撲を取ってない、
0: はい、
1: やっぱり勝ちに貪欲にね、自分の形を持ってる、
0: はい、
1: うん、でも怖いのがやっぱり青錦です。
0: あ、
1: 初日はやっぱり変化して勝ってましたけど、だんだんと自分の形が戻ってきてますよね。
0: あ、
1: ですので青錦がだんだんと安定してきたかなっていうのもありますよね。
0: なるほど、
1: はい、
0: 霧島の話に戻しますけれども、はい、5日目に平戸海に敗れました。その時には受けるような内容で引いてしまう動きになりましたね、
1: はい、
0: その中で昨日は新三役小結の吉野富士を退けました、
1: はい、
0: こう連敗しなかったこと、それから相撲内容をまた戻したこと、どんな風に評価されますか。
1: そうですね、やっぱりそのはたきで負けたっていうのがどうしてもね、
0: はい、
1: 自分の中で多分許せなかったと思いますので、はたかないでやっぱり自分の形をこう持ってきながら相撲を取りたいっていうのがあったと思いますよね。
0: 今日の対戦相手が琴勝峰ですね、
1: はい、
0: 過去3番という幕内の結果で霧島2勝、琴勝峰1勝。この場所前も霧島が佐渡ヶ嶽部屋に出稽古に行って稽古をしています。その時にはかなり琴勝峰の圧力にですね、押し込まれる内容も多かったんです、はい、うん、
1: そうですね、まあ、そこら辺は考えてやっぱり自分も圧力が前へ出るように、
0: はい、
1: 出るように相撲を取ると思いますので、はい、そこら辺は考えながら相撲を取ってくると思いますよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 土俵上制限時間いっぱいになりました。豪ノ山に王鵬です。豪ノ山がここまで2勝4敗、王鵬は1勝5敗というところで少し、成績につながっていない今場所の両者です。豪ノ山は勝った相撲は横綱大の里、大関の琴桜ともに当たり勝つ内容を見せました。一方の王鵬は琴勝峰との激しい同学年同士の付き合いを制して勝った1勝がありました。

0: もっと勝ってもいいような両者の持ち味とか、あるいはその期待度含めてですね、かと思いますが、過去幕内では6回対戦があって、豪ノ山4勝、王鵬2勝、このところ王鵬が連勝としているというこの両者の対戦です。時間になりました。豪ノ山が遅れて拳を置いて立ちました。右へ固めて当たった豪ノ山、左は上手な王鵬、攻め込む豪ノ山、ただ捕まえた王鵬です。下手投げ、豪ノ山崩れない王鵬、あと上手が切れた、上手が切れて外から抱える格好に変わっている豪ノ山がもろ差し、そして両下手煽っていく、小手投げもこらえながら寄り切り、豪ノ山の勝ち。豪ノ山勝って3勝目の白星です。豪ノ山が右を固めて頭から当たっていきました。それに右が入りました。王鵬も今日頭で当たって左にすぐ上手回しに変えるという形になりました。右四つ、豪ノ山の攻め、王鵬左の上手でこらえました。そこから豪ノ山が左を巻き替えに行ったのか、もろ差しの形になりましたね。
1: 右下手投げで振ってですね、左巻き替えました。
0: そういう動きだったんですね。その動きでもろ差しに入った豪ノ山、王鵬は左の上手も掴んでいたんですが、最後は切れてしまいました。抱える格好、右の小手投げ、これも呼び込む形になりました。豪ノ山寄り切り、最後は向正面西より白ぶさしたで勝敗が、勝負が決まりました。相撲の印象どうですか。
2: 王鵬ですよね、全く消極的というか、はい、本来のやっぱ押し相撲じゃなく、やっぱり捕まえに行ってますもんね。まわしを取りに行ってるっていうこと自体も、調子悪いのかっていうような、本調子じゃないんじゃないかなっていうような相撲ですよね。
0: 琴勝峰との激しい付き合いの攻めはあったんですけれども、そうですか。その他の相撲内容、そして今日の相撲と、いやいや心配な状況なんですね。豪ノ山勝って3勝4敗で明日美ノ海、王鵬敗れて1勝6敗で明日横綱大の里戦が組まれています。さあ土俵上です。新三役新小結の吉野富士が3勝3敗、今日の対戦相手は2勝4敗の高野翔です。その相撲の後、富士の川と5勝1敗の青錦という取組が組まれています。少しこの土俵上の相撲も注目なんですけれども、若松さん、はい、この後の相撲を取る青錦ですね、だんだんと内容が良くなってきているという評価がありました。
2: はい、
0: その中で今日の対戦藤の川ですね、うん、
2: そうですね、やっぱり相手はね、若手の、
0: はい、
2: 勢いのある力士なんで、思いっきり来ますからね、それで惑わされず自分の相撲が取り切れたらね、
0: はい、
2: やっぱり青錦だと思うんですけど、やっぱり藤の川は慌てさせようと、
0: はい、
2: というのと、やっぱり思いっきりきますからね。
0: 大関の琴櫻戦は青錦終わったわけですけども、これからやはり関脇以上の力士と当たっていく中で、
2: はい、
0: この平幕の藤の川、当然落としたくない一番
2: ですね。ここはやっぱ落としちゃダメなので。
0: そうですよね、
2: はいはい。
0: 本人は、目の前の相撲に集中するだけだというような趣旨のコメントも聞かれているわけですけれども、はい、10番で大関復帰が叶うという青錦、
2: まあ、今のままだとね、まあ、10番もしくはその先、
0: はい、
2: もう考えられますので、まあ、今のような相撲を、ね、バンバン取ってもらいたいと思いますよね。
0: ということですね、
2: はい、
0: その相撲がこの後の一番にあります。さあ土俵上吉野富士隆の勝ですけれども、若松さん、
2: はい、
0: 新三役の吉野富士どうでしょうか。3勝3敗
2: そうですね、いい時はいいんですけどね、強いなと思うんですけどね、でも負けるってあけないんですよね。
0: は
2: あ、今日なんかね、やっぱり本来の上位には強いんですけど、下にねポロっといく時あるので、
0: はい、
2: 吉野富士っていうのは、
0: だ
2: からこういうところですね、こういうところやっぱり一つ一つ勝っていかないと、やっぱり上では通用しないということですよね。はあ、
0: 今日の再戦相手が高野翔で、高野翔はここまで4連敗から連勝としているわけなんですが、過去幕内では2対2の五分な成績なんですね、
2: はい、
0: 内容を見ると、
2: はい、
0: このところ吉野富士が連勝としてはいるんですが、
2: はい、
0: 高野翔の攻めをこう受けるような内容が、
2: まあ、受けてるとね、まあ、高野翔の相撲になってしまうこともあるので、
0: はい、
2: やっぱり前攻めながら自分の形作ってもらわないと、やっぱ上位では、ね、通用しませんからね。
0: 場所前には首を痛める 痛めたという話もありました。その中でここ3日間は吉野富士は頭から当たる立ち合いを見せています。もう本場所中、場所中なので痛いとかは言っていられないと昨日言っていました。

0: 吉野富士と隆の勝が制限時間いっぱいを迎えています。役力士との対戦が続く中で3勝3敗の前半、今日は平幕隆の勝との対戦です。内もも両内ももをパンと一つ叩いた吉野富士、腰を割りました。両拳を置きました。遅れて向かって右、西土俵の隆の勝が腰を割ってこれから手をつきます。隆の勝が遅れて腰をついて頭から当たり合った。そしてすぐに隆の勝が引いた、はたき込み突き落とし気味、決まりました。隆の勝突き落としながら自分も吉野富士にこう覆いかぶさるように倒れましたが、吉野富士が倒れました。勝ったのは隆の勝です。いわゆる取りこぼしという話が取組前に若松さんからあった中で、
1: ただいまの決まり手は浴びせ倒し、
0: 決まり手浴びせ倒しと発表になりました。浴びせ倒しで、いや若松さん、若松さんがおっしゃったような、うん、結果になってしまいました。なりましたね。
2: そうですね、まあ、隆の勝、ね、はなかなかこういった相撲は取らないんですが、思い切った相撲ですね、うん、でもこれを食っちゃダメですよね、吉野富士は。
0: まず両者が頭から当たって、互いに右は喉輪の攻めを見せましたね、はい、その中で隆の勝がすぐに引いて、はい、左からこう突き落とし気味にはたいたんですけれども、うん、隆の勝、吉野富士はこう左足を伸ばしてこうなんとか踏ん張ろうとしたんですが、はい、ちょっと足を送りすぎたのか、そのまま背中から倒れていきました、
2: うん、まあ、頭の中になかったんですよね、この横に変化しながら最後ね、下がりながら、うん、こう頭を押さえながらこう叩くっていうのは頭なかった可能性ありますよね。
0: あ、そうですか、
2: はい、
0: まあ、吉野富士隆の勝が吉野富士隆の勝どちらも3勝4敗の成績に変わりました。勝って隆の勝が3勝4敗、浴びせ倒しの決まり手で明日青錦と、そして吉野富士敗れて3勝4敗で明日富士の川戦が組まれています。まさに若松さん、はい、こういったものをなくしていかないとという、まさにその取り組み前の若松さんのご指摘通りの後半の期待ですかね、吉野富士としては。
2: そうです、やっぱり上の力士とやるときは思い切って相撲取れるんですよね、下の方にこうやってね、勝てないとどうしてもやっぱ上じゃ勝てないので、はい、こういったのをなくさないとですね、
0: はい、それは挑んでいく気持ちとやはりちょっと違うというメンタル的な部分なんですか。
2: そうでしょうね、やっぱり思い切り取れるのとやっぱ負けたらどうしようとか、負けられないという気持ちが強いかもしれないですよね、そうするとやっぱり質問が変わってきますので、うん、はい、
0: 心技体、まあ、心が最初に来るということもありますが、そのメンタル心の部分が非常に大事だと言われる大相撲です。さあその中でですけれども、今度は取り組み変わって藤の川青錦です。青錦5勝1敗、ここまでの内容、だんだんと良くなっているという評価、それから、相手関係なくですね、はい、自分の相撲を取っているという青錦の評価もありましたけれども、
1: 行事は木村幸之助であります。
2: やっぱり藤の川の相撲はね、見てても気持ちいいですよね、
0: はい、
2: うん、その反面やっぱり怪我が怖いんですよね、思いっきり取るのでね、はい、
0: 今日の対戦相手が3勝3敗の藤の川です。以前は藤の川が青錦、出稽古の行き来もあった場所もありましたし、藤の川は青錦について隙がないという話をしていましたね。
2: あ、そうなんですね、
0: はい、うん、幕の内では一度の対戦ですが、はい、
2: まあ、巡業中青錦ね、あんまり稽古をするタイプじゃないので、まあ、自分で体作りを、うん、重点的にやっているようなタイプなんで、まあ、あまりちょっとわからないんですけど、はい、どれだけ場所中も稽古しているかもちょっとわからないですね、はい、
0: 幕の内で一度対戦があったときは、藤の川がこうピョンと一旦こう立ってから潜るような動きで中に入ろうとしたんですけれども、はい、青錦がもろ手を出してそれを対応しながらです、最後は左を差して、勝った相撲がありました。藤の川は何でもやってきますけれども、はい、どんな相撲を予想されますか。
2: まあ、藤の川として見ればやっぱり立ち合いを切り当たって、はい、中に入ることでしょうね、うん、そして起こすことだと思います、はい、
0: 青錦側からは
2: やっぱり中に入らせないように自分の形にでじわじわじわじわと前に持っていくという相撲ですからね。
0: 藤の川は隙は作らなければいけないんだという話をしていました。制限時間いっぱい、先に藤の川がもう早くも両拳を置いています。遅れた大錦腰を割って、あっと藤の川が突っ込んでいきましたが立ち合い不成立です。

0: 制限時間いっぱいから待ったがあって、もう一度立ち合いステージで立ちます。あっと右変化だ、しかしダメでした、対応した大錦、寄り切り、藤の川が大きく右へ飛びました、右の上手、ただ大錦は対応しました、左を差しての寄り切り、青錦の勝ち、6勝1敗、藤の川は敗れて3勝4敗となりました。
1: 寄り切って青錦の勝ち。
0: 一度突っかけた藤の川が2度目は右変化、発想飛び気味、大きく飛びました。いや若松さん、
2: はい、
0: これが藤の川が考えたところ、どこまで考えていたのか。
3: まあとっさでしょうけど、まあ、青錦はたき食わないですからね、変化食わないですから、それが頭にあったのかどうか、
0: はい、
3: うん、やっぱり相手の圧力というか、こう相手の気持ちに、ね、負けてこうやって変化させられたのじゃないかなとは思いますけど、やっぱり気迫でしょうね、青西の気迫でしょう、気迫勝ちだと思います。上げたらいかん、上げ
0: たら、今日は少しこう右足から立って見るようにして立っていた大錦、相手の変化によく対応しました。6勝1敗、あの負けてはいけないという相撲の中でしっかり白星につなげました。
3: そうですね、やっぱりあの相手よく見えてますから、はい、落ち着いて相撲を取っていると思います。
0: はい、6勝1敗青錦、寄り切りの決まり手、明日隆の勝、藤の川3勝4敗で明日吉野富士戦です。まあ、こういった相撲を若松さん、
2: はい、
0: 大関復帰のためには青錦は一つ一つ積み重ねていくしかないですかね。
3: そうですね、こういった相撲ですよね、落ち着いてますからね今日も、はいはい、なんか落ち着いてますので大丈夫だと思いますよね。はい、
4: 酒井さん、
0: はい、
4: あ、敗れた藤の川なんですけれども、取り組みの映像をすべて見直した後にですね、はい、ちょっとこう付け人と一緒に苦笑いをするだけでしたね。質問してもですね、いえすいません明日頑張りますと、それだけでした。
0: どこまで作戦だったのか、藤の川右の大きく飛ぶ動きは対応されてしまいました、小林アナウンサーが伝えてくれました。さあ土俵上です、4勝2敗の関脇熱海富士と角番大関3勝3敗の琴桜が土俵上です。もうラジオのお聞きの皆さんには声が届いているかと思いますが、実はこのラジオの放送席の後ろの末席に、名古屋の鳥取県人会という書かれた琴桜のしこ名が書かれたお手製のグッズを持ちながら熱烈な応援をされている観客の皆さんがいて、その声がこのマイクの音声を通じて入っていることかと思います。若松さん、
2: はい、
0: 角番の大関の琴桜ですね、うん、
2: はい、
0: ちょっとこの2日間ですね、
3: 軽いですね、
0: 軽い、
3: うーん、やっぱりね、受けて、
0: はい、
3: あ、引くなよと思ったら引いて、自分で墓穴掘るような、
0: はい、
3: うん、そんな相撲なので、やっぱりよく言われているのがやっぱり体を生かして前に当たって圧力をかけて自分の形を作るっていうのが本来なんでしょうけど、やっぱり当たれてない、やっぱ手先の器用な、小手先器用な大関なので、どうしても頼ってしまう、怖いからどうしても捕まえたいっていうような相撲ですよね。
0: それは場所全体を通してそうなんでしょうか、それともここ2日間。
3: いや全体ですね、
0: 全体そうです。は
3: い、どうしてもやっぱり前出なくちゃいけないので出れてないんですよね。
0: あ、はい、なるほど、そういう評価でいらっしゃるわけなんですね。はい、それは先場所前には腰の怪我もありました、
2: はい、
0: あるいは過去に痛めている膝の怪我などもありますけれども、はい、そういったこう体の状態なのか、うん、あるいはこう心の部分なのか。
3: まあ、僕は心だとは思いますけど、やっぱり体、膝が痛いとか腰が痛いんであれば前出た方が負担はかからないので、はい、
0: なるほど、
3: はい、やっぱどうしても勝ちたいという気持ちが強いんでしょうね、大関なんで、はい、
0: そういう中でですね、今日の対戦相手が大きな重い熱海富士、
3: はい、だから逆に思い切って当たれるんじゃないかなと思うんですよね、変化も何もない力士ですから、うん、それで自分の相撲が取り切れたらまた変わってくると思いますので、
0: はい
3: はい、
0: 過去は11回幕内で対戦があって熱海富士が3勝琴桜8勝なんですが、
2: はい、
0: このところ1年余りを見ると、はい、勝ったり負けたりなんですね。つまり熱海富士がこう力をつけてくる中で、
2: はい、
0: 少しこう勝敗が拮抗するような流れがあります。
3: うん、そうですね、やっぱり早い相撲でしょうね、やっぱり熱海富士というのは上手を取ったりすると重いらしいので、
0: はいはい、らしい、
3: らしい、僕取ったことないんで分かんないですけど、
0: はい
3: はいはい、重いらしいので、やっぱり早く前へ攻める相撲でしょうね。
0: 大関から見るとどうでしょうかね、やはりこう諸差しから 出ていきたいというような感じなんですか。
3: そうです、やっぱ体ぶつけてね、前に走りたいと思いますよね、はい、
0: 熱海富士に琴座から今土俵中央仕切り線を挟んで尊虚の姿勢です。まだ時間前の仕切りです。こう、まあ、何もないという、絶対に変化などもないという熱海富士という評価もありましたけれども、それにしても熱海富士だいぶこう、うん、重さがさらに増したような感じもね。
3: そうです ね、重さというか体重というか、うん、相撲も、ね、重いし、うん、今場所いいと思いますよ。
0: あ、いいですか、はい、どんどん圧力をかけるような相撲内容も光ってますもんね。
3: そうですね、はい、
0: さあ東西の塩に分かれて制限時間いっぱいになりました。鮮やかな緑の締め込み、それと同じ色のおしぼりタオルを顔に当てている白ぶさ下の琴桜、一方の赤のおしぼりタオル顔に乗せながら少し上を見上げるような熱海富士、赤ぶさ下です。先に琴桜がゆっくりと膝の内側を少し触りながら右手を塩かごに突っ込みました。そして腕を回しながら怖い顔に変わって土俵に向き直りました。そして右手で塩を巻いて土俵に入場、前回しを叩くものすごい圧力のある音が聞こえています。一方の軽めに前回しを叩く音は熱海富士です。大柄な力士同士の対戦、関脇の熱海富士が4勝2敗、カド番大関3勝3敗の琴桜、なんとか白星先行としたいこの相撲。制限時間いっぱいです。ゆっくりと琴桜が先に腰を下ろしました。
2: 手をついて
0: 遅れて熱海富士が腰を割っていきました。大関が両拳、立ち合いもろ差し狙い、左が入らない、圧力をかける熱海富士だ、右が入った、寄り切り、琴桜3連敗、3勝4敗、カド番、熱海富士は勝って5勝2敗としました。正面案の差し手争い、琴桜は左、熱海富士右、差し手争い、差し勝った熱海富士、圧力をかけながら差していきました。右腕が返りました。琴桜起きてしまいました。一方的な内容になりました。琴桜にとっては厳しすぎる相撲結果になりました。若松さん、
3: はい、
0: どう見ましたか。
3: やっぱり圧力負けですよね。やっぱり熱海はやっぱ思いっきり来ましたよね、
0: はい、
3: でやっぱり立ち合い当たって自分の形を作りましたよね、だからあの大関の方は足が出てないですよね。やっぱり差しにこだわって、立ち合いをぶつけてないですよね、体を、はい、足が一歩前に出てないんですよね、
0: はい、
3: ということは圧力がないということですので、はい、
0: それにしてもこれで3勝4敗、うん、3連敗でなんと黒星先行になってしまいました。カド番です。
3: そうですね、だんだんと気持ちがねそっちの方に向いていってしまって、勝ちたい勝ちたいが強くなってくると、なかなか足が今日みたいに出なくなってきますからね、
0: はい、
3: うん、どっかでやっぱ気持ちを、ね、あの変えてもらって、うん、本来の相撲を取ってもらいたいですよね、
0: はい、熱海富士は持ち味を出しました。勝って5勝2敗、明日大関の霧島、琴桜敗れてカド番で3勝4敗、明日平戸海です。土俵に5勝1敗の霧島が上がりました。今日の対戦相手は関脇の琴勝峰です。解説は朝乃若の若松親方ですが、若松さん、
3: はい、
0: 霧島は一番安定感があるという話も取り組む前にはありました、
3: はい、そうですね、やっぱ場所初日からの安定感は一番だったんですけど、まあ、青錦もねここ安定感出てきましたので、はい、まあ、それはそれとして、まあ、霧島がやっぱりね一番手だとは思ってたんですけど、
0: はい、今熱海富士が下がってきました。この後本人が許せばインタビュー声をお届けできるかと思います。
5: 坂井さん、
0: はい、
5: 敗れた琴桜ですけれども、花道奥のですね取り組みの映像が再生されるモニターに一切目もくれず、厳しい表情で問いかけには何も答えませんでした。
0: 昨日と同じ琴桜の

0: 状況ということになりました。高山アナウンサーが情報を入れてくれました。
1: でその一番前の青錦ですけれども、藤の川の立ち合いの変化頭にあったと話をしていましたね。よく体が反応したと、こちらはあの冷静な表情で振り返ってくれました。
0: それもあって少し見ていった感じの立ち合いだったのかもしれません。高山アナウンサーです。霧島琴勝峰の仕切りが重なっていきます。霧島は今場所5日目に平戸海に敗れました。そこは受ける内容で引いてしまう動き、しかし昨日吉野富士との対戦は左から押っつけながら左張って左差し前に出る相撲で退けました。連敗しませんでした。今日の対戦相手が琴勝峰です。あの取組、この場所が始まる前にはインタビューがどうやら入りそうです。
2: 放送席琴桜関を破りました熱海富士関です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 今場所最初の大関戦いい内容で勝ちました。どうですか。
3: まあ、そうですね、勝ったことが単純に嬉しいですしって感じですね。
2: 内容はどうですか。もう圧力で押し勝った印象ですけれども、
3: どうですかね。まあ、常にやることを決めてやってるので、まあ、それがどうなんですかね、できたのかできないのかっていう結果ですね。はい、
2: どうでしょう。もし決めたことができたのであれば明日からの相撲どう自信につなげていきますか。
3: まあ、明日、まあ、全部勝つつもりでやってるんで一番一番全力でやってその結果が出れば嬉しいですね。
2: いよいよ大関戦が組まれておそらくこれから中盤後半とどんどん強い力士と当たっていくと思います。どんな相撲をこれから見せたいでしょう。
3: なんか相手が誰とかそんな関係ないですね。はい、自分のやることをちゃんとやって、まあ、勝てたら嬉しいですね。
2: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 熱海富士関でした。
0: 小林アナウンサーのインタビューでした。熱海富士は春場所が新三役新小結で9勝、そして先場所新関脇で9勝ですから三役での初めての2桁勝利も目指しながらここまで5勝2敗の好成績です。さあ土俵上です。霧島先場所がいわゆる準優勝12勝3敗、この場所は高いレベルの優勝が求められるという中ではありますけれども横綱昇進を目指している霧島です。そこに向かってはどのあたりがこうラインになるとかっていうのは若松さん、もちろん審判部は、ね、決めることでしょうけど、はい、若松さんはどんな風に見たんですか。
4: まあ、まず内容、
0: はい、
4: やっぱり最低でも13
0: はい、
4: はやっぱり勝たないと、ダメだと思うんですよね。
0: ですから、まあ、当然こういう番付下の関脇ですけど、はい、番付の下の力士には落とせない相撲がずっと続いていくわけですよね。
4: そうですよね、はい、
0: その中で琴勝峰ですね、
4: はい、
0: 3連勝の後3連敗ちょっと内容がこう3日間心配なんですが、
4: そうですね、まあ、自分の合口とかもありますから、
0: はいはい、
4: まあ、怪我とかは心配してないので、はい、まあ、ここから白星伸ばしていくんじゃないですか、はい、
0: 序盤からの3日間は相手をこう弾くようにして突き起こす相撲が目立っていたんですが、ここ3日間はちょっとそういった相撲が取れていない。途中藤の顔の変化に敗れる相撲もありました。さあ制限時間いっぱいになりました。この両者の相撲のポイントとしては若松さんどんなところが勝敗を分けそうですか。
4: やっぱり琴勝峰が思いっきりいけるかどうかですよね、
0: はい、
4: そこを、かいくぐりながら押っつけながら、自分のまわしを取りながら前に出れるかの霧島ですから、はい、
0: 先場所は琴勝峰の突き放しを霧島が左を差して残して回り込みながらのはたき込みで勝った相撲がありました。さあ制限時間いっぱい、少し体を反らしてから腰を割った霧島立ちます。時間です。頭からいった、そしてすぐに左からいなした、そして左が覗いた霧島、右の上手は琴勝峰だ、上手からの攻め、それを切った霧島、左四つ右上手、右から低い姿勢の押っつけです。そして左のかいなを返す、少し琴勝峰苦しい右万歳、

0: 霧島今日も勝ちました。
1: ただいまの決まり手は上手投げ、上手投げで霧島の勝ち。
0: 最後は左が上手に変わったという判断でしょうか。最後は上手投げと館内に発表がありました。立ち合い琴勝峰も頭から当たりましたし、霧島も頭から当たりました。すぐに左からいなしました。そして琴勝峰の出足をこうかわすようにする動きの中で左に回り込みながら左を差しました。そこから右の押っつけ、頭をつけて左かいなを返して、一瞬琴勝峰右万歳という苦しい格好になりました。そこから霧島が左の下手、右の押っつけ、頭をつけて相手の出足をしっかり止め切った上で、最後は右からも少しひねるような動きもあったでしょうか。左は強引に下手投げ、振り回して東田京に転がすという相撲になりました。今土俵に白の富士大の里が上がったところで館内沸いているところですが、若松さん、
2: はい、
0: 今の霧島琴勝峰の相撲の評価をお願いします。
2: そうですね、やっぱり霧島っていうのは相手の相撲を殺しながら、
0: はい、
2: かいくぐりながら自分の形に持っていて勝つっていう力士なので、
0: ええ、
2: もうそれができたのかなっていうような相撲ですよね。
0: 持ち味を出したということですね。
2: そうですね、逆に琴勝峰なんかね、やっぱり最初のうちいいところ回し取りましたよね、
0: 上手、はい、右、はい、
2: それを切れてしまったところでもやっぱり霧島の相撲でしたよね、
0: はい、
2: あれを離しちゃダメでしたよね。
0: 少しいなされた後に琴勝峰が右の上手で攻め込んでいった場面もあったんですが、左を深く差してカイナを返して霧島がその上手を切る場面もありました。今日もですからそういった意味では安定感のある相撲という評価は変わらずという感じですかね。
2: そうです、やっぱり危なさはないので、やっぱりああいった相撲というのは一気に出てくるとか、馬力相撲で走る相撲にはちょっと苦手なところがあるんですよ。やっぱり見ながら、かいくぐりながらの相撲なので、はい、馬力相撲じゃないので、やっぱり一気に出てくる人間ですよね。やっぱり平戸海みたいな、
0: はい、
2: うん、一気の速い相撲とかっていうのはちょっとどうしてもね、さばききれないところがありますね。
0: なるほど、
2: はい、
0: そういう意味では霧島家上手投げの勝ちで明日熱海富士ですから、
2: はい、
0: 明日また一つポイントになりそうな。
2: そうですね、まあ、熱海もね、ちょっと土俵際雑なところがあるので、
0: はい、
2: そういったところをなくしながら体を生かして、胸を合わせたらね、やっぱ熱海富士が強いので、
0: はい、そこですから、まあ、大関霧島がどのように相手の良さを殺しながら相撲を取るかっていう、
2: ね、はい、そうですね、はい、
0: 琴勝峰は明日白の富士との対戦です。
3: 白の富士、
0: このラジオの放送席の後ろには名古屋の鳥取県人会の皆さんというところで、鳥取出身の白の富士への声援が飛んでいます。5勝1敗今日の横綱大の里白の富士との対戦です。若松さん、
2: はい、
0: 横綱の大の里、昨日勝って本場所で久しぶりに連勝ということになりました。
2: はい、
0: 本人も少しずつ本場所の感覚に慣れてきているというコメントが聞かれましたね。はい、
2: そうですね、まあ、昨日なんかね、
0: はい、
2: 思った通りの諸手からの、ね、相撲が取れたので、
0: はい、
2: 空いた相撲取れればいいっていう話はしましたけど、今日もその通りだと思うんですよ。もう刺身にこだわると多分持ってかれちゃいますので、はい、やっぱり諸手から突っ張って自分の形を作る、
0: はい、
2: 前へ出るっていうのが大の里なので、ね、そこを徹底した方がいいと思いますね。
0: なるほど、
2: はい、
0: ということで伺うと、過去は5回対戦があって、
2: はい、
0: 白の富士3勝、大の里2勝なんですね。
2: はい、
0: 大の里はもろ手で突きで行くこともありますし、
2: はい、
0: 右を差しに行く相撲があるんですけども、はい、結局どの相撲も右は差せたことがないんですね。
2: は
0: い、
2: そうですね、はい、まあ、そこら辺は本人白の富士は分かってますから、もう入れさせたら勝てないというのも分かってますので、
0: はい
2: はい、そこは徹底してくると思いますよね。だからもう右は差せないもんだと思って大の里も考えて相撲を取らなくちゃいけないですね。
0: 横綱大の里からすると、はい、白の富士みたいなタイプは、まあ、成績もそうなんですけれども、うん、ちょっと嫌な感じのタイプなんでしょうか。
2: うん、そう

0: く、
1: はい、
0: うん、っていうとその時にやっぱ体が浮いた時にスッと右が入る時ありますので、
1: はい、
0: うん、それしかないと思うんですよ。
1: うん、
0: それを刺しに行ったりするともう刺してもらえ、刺させてもらえなくて、はい、そのまま叩いたりとかして負けるっていうことがあります、
1: ね、あ、
0: やっぱりなんとかして相手を浮かせて、
1: はい、
0: うん、やっぱり一歩でも二歩でも下がらすような相撲だと思いますよね。はい、
1: 過去白の富士戦は一度こうもろ手すきからのはたきで勝った相撲も大野瀬とありました。うん、さあ一方のこう挑戦者側の白の富士ですけれども、はい、まあ、ですからそのもろ手で、まあ、例えば来るんだとしたらそれをどうかいくぐっていくかっていう感じになりますね。
0: そうですよね、まあ、そこら辺も頭に入っていると思いますけど、まあ、とりあえず右でしょうね。
1: 右
0: をなんとか入れさせないように殺していこうというのはもう一番最初考えていることだと思いますよね。
1: ここまで5勝1敗の好成績、昨日は横綱豊昇龍にも勝ちました。まだ時間前の仕切りで東西の衆に分かれたところで IGR に、ね、一つ沸きました。昨日もそうですし、豊昇龍戦差し勝った白の字ですけれども、あの今場所の内容を見るとこうまさがまた出てきている感じも見えなくもないですが、若松さんどんな
0: 評価？やっぱり今場所は怖い存在ですよね。はい、やっぱり横綱大関にしてみればやっぱ怖いと思います。
1: はい、まあ、同じ部屋の武尊富士が過去優勝したこともあって、その優勝というものに対しては人一倍思いが強い白の富士ではあります。自身も新入幕の時、幕内の優勝争いもありました。さあ両者が仕切り線を挟んで、先に大野里が両拳を置きました。遅れて白の富士が腰を両手をついて、その両拳に少し体重をぐっとかけるような動きがあって東西の周囲に分かりました。これで制限時間いっぱいです。横綱大野里が白くさした少し上を見上げるような動きがあります。その間に赤くさしたの白の富士は土俵に向き直りました。足首、それから手首と首と右手に持った塩をかけました。大野里が土俵に向き直りました。両者が右手に持った塩を巻いて土俵に入場です。頭一つ分身長差があります。1m92cm の大野里と 1m81cm の白の富士、結び前制限時間いっぱいになりました。両者が足の位置を決めます。大野里が先に足の位置を決めて腰を割りました。一度両肩を上下させてから白の字腰を割った。制限時間いっぱい、拳を置いて立ちました。頭から突っ込んでいった白の字、左は固めています。左が入った、右が抱える。大野里の出足だ、寄り切り。昨日今日強い相撲、横綱の相撲、大野里勝ちました。4勝3敗白の富士は敗れて5勝2敗です。左は入りましたけれども関係なし、大野里の出足でした。
2: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って大野里の勝ち。
1: 白の富士は左を固めて頭から行きました。大野里は右を固めて胸から行きました。左はこう押っつけながら出ながらの左を、右は刺されましたけれども、右は差し負けた形になった大野里ですけれども、構わずに抱えて出ていきました。
3: 坂井さん、向こう正面側ではね、はい、大野里差し勝ったんですよ。
1: あ、差し勝ったんですか。
3: で、ね、
1: あ、失礼しました。
3: 差し負けた白の富士が左を巻き替えたんで大野里が出ましたね。
1: なるほど、これは失礼しました。向こう正面側、差し勝ったのは大野里、それを巻き替えに行った白の富という攻防があったという太田アナウンサーの情報でした。なるほど、そういう動きだったんですね。これは失礼しました。いや、若松さん、
0: はい、
1: 大野里が一方的な出足を見せましたね。うん、
0: ちょっとずつね、あの、はい、形が良くなってきました。この膝の位置、
1: 膝の位置というのは、
0: 膝が曲がり始めたんですよ。
1: あ、
0: うん、曲げてる時に膝が立ってるんですよ。
1: はい、
0: やっぱ腰高ってよく言われてる。そうするとやっぱり相手に下に入られて叩くことが多いんですけど、はい、今日なんかのこの膝の位置とかいいですよ、曲がってますよね。
1: はい、
0: ですのでこういった形になれると思いますし、相手も押せないんですよね。
1: あ、
0: やっぱり膝が曲がってくると調子良くなってきますよね。
1: ですからここ3日間のこの白星と内容がだんだんこう上向いてきている大野里の相撲があるわけですね。
0: そうですね、感覚が戻ってきていると思います。
1: はい、となると今現状3敗はしているんですけれども、はい、このあと横綱、まあ、らしさを見せなければいけない立場ではあるんですけれども、
0: ね、はい、やっぱり見せてほしいですよね、横綱らしい相撲をですね。はい、

0: 大の里勝って寄り切り4勝3敗明日王鵬、白の富士敗れて5勝2敗で明日琴勝峰戦が組まれています。これで取り組み前には勝ちっぱなしの獅子1人だったんですけども、獅子も敗れました。ですからこれで5勝1敗が、前半から獅子、錦富士、それから武尊富士、さらには琴勝峰、高安、そして青錦、霧島ということになりました。
1: 酒井さん、琴勝峰ではなく琴栄峰ですね。
0: あ、ごめんなさい、琴栄峰ですね、失礼しました、琴栄峰です。ですから5勝1敗7人という状況になったということになりました。さあ土俵上に4勝2敗の豊昇龍です。6勝1敗が7人ということになっています。結びです。4勝2敗の豊昇龍、今日は平戸海の挑戦を受けます。
2: 西方平戸海東前頭。
0: 豊昇龍は昨日白の富士に不覚を取りました。
2: 長崎県平戸出身。
0: 右を差しに行った豊昇龍ですが、白の富士に中に入られました。差し負けた豊昇龍ですけれども、左の上手で攻め込んでいったんですが、攻めきれずに自らの左の上手も離した上で右からの掛け投げ、さらには右足でのちょん掛け、左の突き落とし、なんとかこう崩そうとする動きがあったんですが、一度軍配はもらったんですけれども、もつれた相撲で軍配差し違え、白の富士の勝ちということになった相撲がありました。若松さん、
3: はい、
0: 豊昇龍側から見ると、
3: はい、
0: 当然連敗は避けなければならない今日の相撲です。
3: そうですね、やっぱり巡業中もね、よく平戸と豊昇龍稽古してますので、
0: はい、
3: 取り口はお互い分かってますので、平戸は、ね、思いっきりね、相撲変わることないので、立ち合い鋭く前へ当たって、下に入りながら前みつを取って前へ走る、それを豊昇龍が自分の方が立ち合いね、受けるとやっぱりね、平戸の相撲になってしまいますので、やっぱり踏み込んで自分の形を作るっていうのが豊昇龍でしょうね。
0: 若松さん、
3: はい、
0: 豊昇龍がですね、はい、今赤ぶさ下でいるんですけども、
3: はい、
0: 右膝にテープが見えますね。
3: はい、豊昇龍負けるとね、テーピングとかつけることありますので、
0: はい
3: はい、今日もそんなような感じじゃないかなとは思うんですけど、
0: よりこう右の内側にですね、こうクロスするような形のテープが見えているわけなんですけれども、
3: そこまで心配する必要あるかなと思います。
0: そうですか、
3: はい、
0: 土俵に上がっているという部分も含めてですかね。
3: その通りです。もう土俵に上がる以上ですね、痛いとか言ってられませんので、
0: はいはい、若松さんご指摘の通りに、この場所の間、よく稽古をする平戸海との稽古があります。この場所前も豊昇龍が境川部屋に出稽古に行って平戸海との手合わせがありました。この場所前はその出稽古に行った際には11番相撲を取って、豊昇龍が9勝、平戸海2勝ということになったわけなんですけど、
3: 今場所はちょっと豊昇龍ちょっとスロースターターだね。最初からあまり出稽古行かなかったですもんね。
0: そうですね、1周目は出稽古に行かなかったですね。
3: そうですね、普段はもう最初から出稽古ね、よく行ってた力士なので、
0: はい、そのあたりは先場所の休場の原因にもなった右の太ももの裏の怪我の回復具合もあったのか、あるいはこう調整の仕方を変えたのかというのはちょっと定かではないんですけど、
3: そうですね、
0: はい、はい、その場所前の稽古でですね、
3: はい、
0: 若松さん、
3: はい、
0: 豊昇龍がかなりこう平戸海、平戸海もそもそも低い力士なんですけど、
3: はい、
0: その平戸海よりもさらに低く頭からこう鋭く当たって、
3: はい、
0: もう立ち合いで起こしていくというのは相撲もですね、
3: はい、
0: 何番か見せました。
3: そうですね、やっぱり頭から低くですから、
0: はい
3: はい、だから立ち合い立ち遅れ、立ち合い負けしないように平戸はね、前にね、それでやっぱり前ミスですから、
0: はい、
3: 取れればやっぱ相撲取れるのかなというのはありますけど、はい、重きのいい力士ですから平戸は、はい、稽古場も、本場所も相撲が変わらないですからね、こういう力士ってなかなかいないんですよね。
0: その変わる変わらないというと、
3: うん、
0: 横綱がですね、
3: はい、
0: その場所前の稽古では頭から突っ込んでいくような立ち合いを見せるんですが、うん、今土俵が制限時間いっぱいになったんですが、はい、本場所では平戸海戦は、はい、このところはずっと胸から差しに行ってるんですよね、
3: はい、
0: それによって平戸海も少

0: 悩んでしまうというような話がありました。立ち合い相手がどう来るかわからないという、
1: まあ、相手を悩ますような相撲を取らすのはまたいいことなので、はい、まあ、いいと思うんですけど、はい、平戸は1本しかないですから、はい、
0: 過去11回本場所の対戦では豊昇龍10勝平戸海はわずか1勝です。さあ7日目、結びの一番が制限時間いっぱいになりました。待ったなしの声がかかりました。両者仁王立ち、少し虹口の方まで少し下がってからもう一度歩み寄った横綱が腰の位置、足の位置を決めて腰を割りました。立ち合いです。左張るようにしてから右を差した、すくい投げ、横綱勝ちました。連敗しませんでした。5勝2敗。すぐに右が入りました。左を張って右差し、左上手、そこから右のすくい投げ、豊昇龍が平戸海の挑戦を退けました。やはり平戸海戦、本場所になると胸から差しに行く豊昇龍、
2: 豊昇龍の勝ち。
0: すくい投げで豊昇龍連敗しませんでした。若松さん、
1: はい、
0: どんな印象でしたか。
1: まあ、今日はね、たまたまあの顔を張って、はい、差し勝ちましたよね、ですからこういった相撲があったんですけど、まあまあこの張ってる時ってね、まあまあ自分でボケ取ることが多いので、
0: はい、
1: ここから、まあなるべく頭で当たるか、
0: はい、
1: 差しに行った方がいいと思うんですけどね、まあ、考えた相撲だと思いますけどね、豊昇龍としてみれば
0: 連敗はしませんでしたね。
1: そうですね、やっぱり落ち着いてさばきました。やっぱり稽古してる相手なんで、
0: はい、
1: で相手は一つしかないので、
0: はいはい、
1: そこはもう自分でもう分かってますので、取り方がですね、
0: はいはい、これで今日の結びの一番が終わりました。豊昇龍はすくい投げの勝ち、5勝2敗明日は大栄翔、平戸海敗れて1勝6敗と変わって明日大関の琴桜戦が組まれました。土俵上では神戸の弓取式が行われています。今日7日目の取り組みがすべて終わりました。では今日の結果をお伝えします。十両の友風と朝光龍は押し出し朝光龍、大野勝に武富士は押し出し武富士が勝って6勝1敗と成績を伸ばしました。5勝1敗の錦富士と6連勝の獅子は送り出し、錦富士が勝って6勝1敗、獅子も敗れて6勝1敗。この時点で幕内の勝ちっぱなし力士がいなくなりました。カズマに阿炎は突き出し阿炎、朝白龍に大青山は寄り切り大青山、そして若野翔5勝1敗でしたけれども今日から休場ということになりました。金峰山不戦勝で5勝2敗です。朝乃山御嶽海上手投げ朝乃山、藤涼が千代翔馬は地元愛出身春日井出身の藤涼が押し出して勝ちました。若元春翔猿は押し出しで若元春、5勝1敗琴栄峰と狼雅は寄り切り琴栄峰が勝ちました。正代に5勝1敗高安は押し出し高安が勝って6勝1敗と白星を伸ばしています。後半です。宇良藤星雲寄り対して藤星雲4勝3敗、宇良1勝6敗。5勝1敗大栄翔と欧勝馬は押し出し欧勝馬の勝ち、2勝5敗、大栄翔5勝2敗。一山本千代の海押し倒し一山本4勝3敗、千代の海1勝6敗。豪ノ山王鵬は寄り切り豪ノ山3勝4敗、王鵬1勝6敗。吉野富士高野翔は浴びせ倒しで高野翔を勝ちました、3勝4敗、吉野富士3勝4敗。富士の川に5勝1敗、青錦は富士の川右変化、青錦対応して寄り切りで勝ちました、6勝1敗、富士の川は3勝4敗。熱海富士に琴桜は寄り切り熱海富士勝って5勝2敗、角番大関琴桜は3勝4敗黒星1つ先行になりました。5勝1敗大関の霧島琴勝峰は上手投げ、霧島が勝って6勝1敗、琴勝峰は3勝4敗。5勝1敗白の富士に大の里は寄り切り横綱大の里が勝ちました、前に出る一気の攻めでした、4勝3敗、白の富士は5勝2敗。横綱豊昇龍結び平戸海戦すくい投げ豊昇龍勝ち、5勝2敗、豊昇龍5勝2敗、平戸海1勝6敗と変わりました。これで6勝1敗7人という展開になって明日中日を迎えます。明日以降の注目ポイント若松さん、はい、どうでしょうか。
1: やっぱり後半戦ですよね、
0: はい、
1: やっぱり霧島青錦、
0: はい、
1: 豊昇龍ですか、
0: はい、
1: まあその中で熱海富士とかね、相撲取ってくれると思いますので、
0: はい、
1: まあ、横綱なんでね大野里は、
0: はい、
1: 今日勝ってもらってほっとしてる場合でもないので、
0: そうですね、
1: なんとかまだ3敗なんで優勝圏内ですから、
0: はい、
1: まだまだここから全勝するような気持ちでね頑張ってもらいたいっていう気持ちありますよね。
0: 若松親方の解説で7日目のラジオの放送をお届けしました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: IG アリーナからお送りします。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: アメリカ軍はイランに対して7日連続となる攻撃を行いました。イランはアメリカの攻撃が続けば全面的な攻勢の段階に入るとアメリカを強く牽制していて、さらなる事態の悪化が懸念されます。アメリカ中央軍は日本時間の今日午前10時半に7日連続となるイランに対する攻撃を完了したと発表しました。16日の攻撃ではイランの革命防衛隊がホルムズ海峡を通過する商船を追跡し標的にするために使ってきた監視塔を破壊したとしています。またイランメディアはアメリカ軍が17日にかけて各地の橋などを相次いで攻撃し、南部ホルムズガン州では複数の橋が攻撃され7人が死亡したと伝えています。アメリカのニュースサイトアクシオスは17日、トランプ大統領が数日中に軍事作戦の拡大を命じる可能性があると伝えました。一方、イランの国営放送は17日、最高指導者の軍事顧問を務めるレーザイ氏が、もしアメリカの攻撃があと2、3日続けば、我々は全面的な攻勢の段階に入ると述べたと伝え、アメリカを強く牽制しています。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名して1ヶ月が経ちましたが、合意内容が形骸化しつつある中、さらに事態が悪化することが懸念されます。チーム未来は結党後初めてとなる党大会を開き、庵野党首は幅広い人の声を迅速に深く聞いて政治に反映させる AI 時代の民主主義を実現したいという考えを示しました。東京都内で開かれたチーム未来の党大会には、党所属の国会議員や党員などおよそ250人が出席しました。この中では、まず庵野党首がこれまでの党の歩みを写真とともに紹介しました。そして、チーム未来は未来は明るいと信じられる国を目指す。決められた中から選ぶ政治からみんなで一緒に作る政治へと転換を果たしたい。より広く、早く、深く声を聞くという、今まではできなかった AI 時代の民主主義を実現したいと強調しました。大会では、成長投資や生活支援など、マニフェストの実現に向けた取り組みを進めることや、来年の統一地方選挙では、議席の最大化は目指さず、地方議員や自治体と協力し、デジタル民主主義の仲間を増やすなどとした活動計画を決定しました。採決にあたっては党が開発した専用のアプリが使用され、出席者たちは担当者の合図でアプリを起動し議案に目を通して投票していました。中国と北朝鮮の間の今年上半期の貿易総額は前の年の同じ時期から 19% 余り増えました。中国の税関当局が発表した貿易統計によりますと、中国と北朝鮮の間の輸出入を合わせた今年1月から6月の貿易総額は15億600万ドル余りでした。前の年の同じ時期に比べ 19% 余り増え、新型コロナの感染拡大前の2019年の水準を超えました。中国の習近平国家主席は先月、北朝鮮を訪問して金正恩総書記と会談し、外交や軍などの交流強化に加え、経済や貿易などの拡大を進める考えを示していました。今月には、北朝鮮のパク・テソン首相が中国を訪問したほか、昨日まで中国共産党で序列4位の王古寧政治局常務委員が北朝鮮を訪問するなど、往来が活発化しています。中朝の貿易総額の増加は両国の関係強化の流れが反映された形ですが、中国政府は北朝鮮の核・ミサイル開発を受けた国連安全保障理事会の制裁決議を遵守する姿勢を示していて、今後も経済交流が拡大していくかが焦点となります。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
2: この時間は 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南南西の風、風力3、天気晴れ、気圧1006ヘクトパスカル、気温31度。那覇では南西の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、30度。南大東島では西の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、32度。那瀬では北西の風、風力2、晴れ、06ヘクトパスカル、34度。鹿児島では南東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、30度。福江では南の風、風力3、曇り、03ヘクトパスカル、31度。伊豆原では南南西の風、風力4、曇り、03ヘクトパスカル、30度。足摺岬では東北東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、31度。室戸岬では東の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、28度。松山では西北西の風、風力2、晴れ、03ヘクトパスカル、34度。浜田では西南西の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、32度。西郷では西南西の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル、32度。大阪では南西の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、33度。潮の岬では東南東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、30度。八丈島では北東の風、風力2、曇り、07ヘクトパスカル、27度。大島では北西の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、27度。御前崎では南東の風、風力3、晴れ、07ヘクトパスカル、29度。銚子では南東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、28度。前橋では北東の風、風力2、雨、08ヘクトパスカル、25度。小名浜では南の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、23度。輪島では北の風、風力2、曇り、04ヘクトパスカル、31度。相川では南西の風、風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、32度。

0: 2度。仙台では南東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、25度。宮古では南南東の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、26度。秋田では南東の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、30度。函館では東の風、風力4、雨、07ヘクトパスカル、24度。浦河では東南東の風、風力4、雨、11ヘクトパスカル、21度。根室では南東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、20度。稚内では北北東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、25度。ポロナイスクでは南の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、20度。セベロクリリスクでは北の風、風力2、晴れ、22ヘクトパスカル、14度。ハバロフスクでは南の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、29度。ルノナヤプリスタニでは東南東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、21度。ウラジオストクでは南の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、22度。ソウルでは北東の風、風力2、天気不明、1000ヘクトパスカル、22度。ウルルン島では南南西の風、風力3、天気不明、01ヘクトパスカル、24度。釜山では西南西の風、風力3、曇り、01ヘクトパスカル、29度。モッポでは南の風、風力3、天気不明、01ヘクトパスカル、28度。チェジュ島では北北東の風、風力1、曇り、01ヘクトパスカル、31度。台北では西の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、35度。広州では北西の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。長春では東南東の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、30度。北京では南南西の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、28度。大連では北北西の風、風力3、天気不明、02ヘクトパスカル、30度。青島では南南東の風、風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、27度。上海では西の風、 風力2、天気不明、02ヘクトパスカル、34度。武漢では、北の風、風力2、天気不明、03ヘクトパスカル、27度。アモイでは、西の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、31度。香港では、南西の風、風力2、にわか雨、06ヘクトパスカル、29度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、09ヘクトパスカル、26度。マニラでは、西の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。父島では、東北東の風、風力3、晴れ、04ヘクトパスカル、32度。南鳥島では、南西の風、風力4、天気不明、07ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。12度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では、南南西の風、風力4、天気不明、気圧1003ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経127度では、南西の風、風力3、晴れ、03ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経129度では、南西の風、風力5、曇り、気圧不明。本州南方の北緯26度、東経135度では、北西の風、風力6、天気不明、気圧不明。日本海の北緯38度、東経135度では、南南東の風、風力4、にわか雨、03ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯30度、東経140度では、東の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本のはるか東の北緯36度、東経160度には1002ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、西北西へゆっくり進んでいます。中心の東側1300キロ以内と西側370キロ以内では、
1: 今後18時間以内は
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、渤海、黄海、東シナ海ではところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯36度、東経141度、42度、143度、 47度。

0: 152度、54度、161度、60度、163度、60度、180度、39度、180度、33度、170度、30度、155度、40度、152度、
1: および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯48度、東経106度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東南東へ毎時20キロで進んでいます。中国東北区の北緯43度、東経118度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。朝鮮半島の北緯37度、東経127度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。小笠原諸島の北緯26度、東経145度には1004ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。マーシャル諸島の北緯10度、東経155度付近には1010ヘクトパスカルの低圧部があって、北へゆっくり進んでいます。河北の北緯34度、東経112度には1004ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。アリューシャンの南の北緯45度、東経174度には1028ヘクトパスカルの高気圧があって、西南西へ20キロで移動しています。北緯30度、東経107度から停滞前線が北緯30度、東経112度、北緯32度、東経118度、北緯34度、東経121度、北緯35度、東経124度、北緯37度、東経127度、北緯38度、東経130度、北緯39度、東経135度を通って、北緯39度、東経138度に伸びています。日本付近を通る1004ヘクトパスカルの等圧線は、北緯24度、東経112度、26度、115度、27度、122度、32度、132度、34度、134度、36度、137度、39度、138度、42度、130度、47度、135度、54度、142度、57度、141度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 世界の80億人の皆さん、こんにちは。ボンジュアユイミリアスジョンドルモンド、地球ラジオ MC でロマネスクトビーです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今7月18日土�曜日午後6時25分、大相撲期間中はこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています。はい、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ。今日はイタリアからフィレンツェ日本語補習授業校の生徒さんがスタジオに来てくれています。それでは自己紹介お願いします。
2: ボンジョルノ、メリッサです。好きな日本の食べ物はネギトロ寿司です。
3: ボンジョルノ、ジャーダです。好きな日本の食べ物はラーメンです。
4: ボンジョルノ、ケイです。鰹節たっぷりたこ焼きが大好きです。
5: ボンジョルノ、タケシです。醤油ラーメンが好きです。
0: メリッサさん、ジャーダさん、ケイさん、タケシさん、皆さん14歳から16歳ということで、いやーフレッシュですね。平均年齢がね、もうほぼ赤ちゃんに近づいてきました。
1: え、どういうことですか？どういうことですか？平均したら大体15歳ぐらいということじゃないですか？
0: 私たちに比べると、私たちもそうそう、だからどんどん若くなってまいりました。はい、
1: いや、よく
0: 若返ってきました。
1: 番組ホームページに生徒さんたちの写真掲載しています。はい、皆さんイタリア生まれのイタリア育ち、Kさんのご両親は日本人で、他の皆さんはイタリアと日本両方にルーツがあります。で、イタリアでは小学校が5年、中学校が3年、そして高校が5年だそうです。はい、皆さん普段はイタリアの高校に通われていまして、で週に一度フィレンツェの日本語補習授業校で日本語を学んでいるということで、まあ、基本イタリア語と日本語が話せます。お上手ですよね。
0: そして今月上旬にイタリアから日本に来て、京都の高校に体験入学されていたんですよね。
1: 最高でした。
0: これいっぺんに喋らないでください。この後いろいろ教えてくださいね。
1: さあ、今回のですね、日本の高校への体験入学のきっかけは一通の手紙だったそうなんですね。で、実際に京都の高校に体験入学してみて感じたイタリアと日本の学校の違いなど、いろいろ伺っていきたいと思います。
0: 番組への感想、メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。
1: 地球ラジオ、最後まで皆さん
6: 楽しみましょう。
7: ボンディベルディメント。
0: イタリアの高校生が京都の高校に通ってみた。
1: 今月6日から5日間、イタリアのフィレンツェ日本語補習授業校の生徒が京都の紫野高校に通い、授業を受けたり、お昼ご飯を一緒に食べたり、放課後一緒に出かけたりしました。で、今回体験入学した6人のうち、今日はスタジオに4人来てくださっています。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
0: 今回京都の高校に実際に通われて一番驚いたことについて、皆さんにアンケートに答えていただきました。紹介していきましょう。
1: はい、京都の高校に通って驚いたこと、その1、部活や家庭科の授業など生徒が楽しむ時間があること。その2、授業で先生に細かく言われなくても生徒たちが自分たちできちんとやっていたこと。その3、トイレがきれいという回答でした。
0: なるほど、詳しく聞いていきましょう。まずは部活や家庭科の授業など生徒が楽しむ時間があることに驚いたという回答は誰でしょうか。
2: はい、
1: メリッサさんとジャーダさん、それでは詳しく教えてください。
2: そうですね、家庭科の授業とか、あと技術の授業とかもイタリアではなくて初めてでした。とても楽しかったです。家庭科の料理の授業とかは、私は幼稚園にフルーツを切った経験しかありません。それ以外は本当にゼロでした。
3: イタリアの学校と比べて日本の学校はただ勉強する

0: あって、まあもっとなんか自由に感じました。
1: 部活はない？
0: ないんです、
1: うん、じゃあ放課後みんなどうする？
2: 家帰って勉強します、
1: はいはい、
3: あと何、生徒が楽しむ時間があまりないっていうことですか、
0: うん、
3: イタリアだと、
0: うん、まあ、お休みの時間はなんか10分とか15分だけなんで、はい、あんまり食べる時間、
3: じゃあ学校はそんな楽しむというよりは
4: そうですね、
0: 少し勉強するだけ、
4: 苦しみだけ、
1: あ、じゃあ勉強以外はあまり、
2: そうですね、そうね、スポーツとかしたければ習い事とか、
3: はい、学校以外でね、
0: はい、
1: さあでは次参りましょうか。授業で先生に細かく言われなくても生徒たちが自分たちできちんとやっていたことという回答は誰でしょうか。
5: はい、
1: Kさん詳しく教えてください、
5: うん、はい、やはり、一番驚いたのはですね、まあ、日本人の生徒たちがもう真面目でもう普通に授業を受けているのがもう印象に残った感じですね。
3: 真面目に言うことがまず、うん、
5: イタリアではですね、もう普通に真面目に聞く人もいれば、うん、普通に全然もう大半があんまそんなふざけたりするのが多いですね。
3: 喋ったりする
5: そうです、うん、もう先生が一度なんだ静かにしてくださいって言っても続ける感じの生徒が多いです、
1: うん、ちょっとが、それじゃあどうやって授業は成り立って、
5: そこもちょっと難しい、なんでしょう、先生によりますね。それは
1: なるほど、
5: もう一応厳しい先生だったら生徒たちもちゃんと聞くとか、でも厳しくなかったらもう生徒たちはもう暴れちゃう感じですね。
3: じゃあ勉強したければもっと家に帰ってもっと勉強
5: すると
2: か、うん、そうですね、うん、はい、学校にもよると思います。
3: みんなはどう思いました、うん、そういうイメージ、自分たちで、ああすごい自分たちでやってるなっていうふうに感じました、
4: はい、ありました、
1: うん、はい、それは授業中の態度がっていうことですか、
0: う
1: ん、基本的には、
0: はい、
1: 授業の様子が違うんですね、さあそれでは最後に、トイレが綺麗な人回答は誰でしょうか、たけしさん。
4: はい、僕です。
1: はい、
4: うん、そうですね、やはり一番驚いたことは、僕にとったらその日本の紫の高校のトイレの綺麗さ、なぜかというとイタリアのトイレに比べたらもうイタリアのトイレって最悪なんですよ、本当にゴミ ばかりで、もうドアがないんですよ、もともとあったドアがないんですよ、先輩たちが取ってしまったんですよ、それは僕の高校、そう、はい、全員賛成できるかと思うんですけど、まあ、はい、イタリアの高校のトイレはもう全部汚くて、特に男のトイレ、それはもう別の話です。
1: 別の話です、例えば日本だと小学生の時に、うん、みんなで自分たちでトイレ掃除をしたりするんですが、
4: はい、それありました。イタリアでは全然ありません。
1: あ、イタリアでは小学生の時から、
4: いや、小学生もない。
1: あ、ないんですね。
3: で、教室も綺麗にしないということ？
4: いや、それもしない、
3: じゃあ教室も掃除をする人が来て、
4: そう、その人たちがいるんですけど、やはり、まあ、イタリアの学校では、まあ、俺の経験なんですけど、そんなに働いていないっていう感じなんです。
3: 生徒はもう、じゃあ いや教室も
4: 汚れてるだけなんです。
3: 汚れてる、
4: はい、そうです。
3: じゃあ日本の学校は清潔綺麗だなというふうに、
4: そうそう、
3: トイレだけじゃなくて、うん、廊下とかも、
4: はい、それが驚きました。
1: でもあれですよね、なんかすごく日本の高校ばかりいい感じもしますけれども、例えば逆にそのイタリアの高校ではこういうところ、日本もあったらいいな、日本でもこうだったらいいなみたいなところってあんまりなかった。今回は
4: あんまりなかったね。
3: それだけ日本の高校がいいなっていう印象でしたか。
1: お昼ご飯とかも違いました。あ、そうか、でもお弁当どっ
0: ち
1: も
0: ないんです、
4: ね、ないんです、
1: ない、
2: 2時に学校が終わって、その後家に帰ってからお昼ご飯を食べる感じです。
3: それはイタリアで、
2: イタリアで、
1: はい、うん、あ、じゃあお昼ご飯の時間だいぶ遅い、
2: はい、そうです、はい、
3: じゃあお腹がすく
4: じゃない、3時ぐらい、2時ぐらい、
3: お腹がすくじゃない、朝から、朝1回食べて、
5: まあ、だからその15分を使って、
4: そう、その15分を使っておやつを食べるんです、
5: う
1: うん、あ休み時間の10分にもやつを食べて、うん、へえ。

0: 回はどうしたんですか、日本の学校では。お弁当、
1: 学食、
0: あ、学食、は
2: い、え、それがありました。
0: どうでした、
3: それも初めてじゃない、経験、
2: 初めてです、
4: はい、初めて、
0: 美味しかった、
1: ヤンニョムチキンが出ました、はい、それがとても美味しかったです。
0: そして今回ね、あの放課後もね、あの普段は勉強するってことでしたけれども、なんか楽しみました、
5: はい、
0: 放課後、
5: はいはい、
2: 楽しむことができました、
0: はい、何しました、
1: うん、部活の見学をしたんですけど、それがとても心に残りました。
0: どんなところが、
1: 部活はスポーツだけじゃなくて、うん、友達とかもできるところで、うん、いろんな人と話すところで、あとチアのパフォーマンスがとてもなんか上手で心に残りました、はい、とても感動しました。
0: 確かに、そっか、そういうちょっと友達作りの場所みたいなものも違うなっていう風に感じたってことですね。さあ、地球ラジオ、今日はイタリアのフィレンツェ日本語補習事業校の生徒さんとお送りしています、うん、京都市とイタリアフィレンツェは去年姉妹都市提携60周年を迎えました。そして今年2026年は日本とイタリア国交160周年、はあはあ、この節目の年に京都とフィレンツェの交流に新たな取り組みとして生まれたのが今回の体験入学です。
3: なるほど。、うん、でメリッサさん、そもそものきっかけが一通の手紙だったそうですね、
1: うん、はい、自分たちの、ルーツ探しをしたいと思って、うん、ローマにある大使へ、手紙を書いたんです、うん、内容はクラスのみんなで一緒に日本に留学して向こうの生徒たちと学校生活がしたいです、私たちみんな日本が大好きです、だから大使に、うん、日本留学のサポートして高校と寮を探すのをお願いしたいですという手紙を書きました。
3: へ
0: え、ね、皆さんがローマの日本大使へ宛てた直筆の手紙、ここで一部ご紹介させていただきますね、
3: はい、
0: 私たちは2つの祖国を持って生まれ、その一つのイタリアで今まで暮らし学んできました。しかしもう一つの祖国である日本は私たちの心の中で大きな位置を占めているのに、まるでつぼみのまま咲いていない花のような感じがしますと書かれていました。うん、これ、ね、表現素敵ですけれども、すごくその心情が伝わってくる手紙ですよね、うんうん、そうですよね。
3: 表現はこうなんかちょっと文学的な表現だけど、うん、でも実際に言ってることはすごくなんていうかストレートにメッセージが、ね、伝わる、うん、いい手紙ですよ ね、
0: はい、でその率直な思いが大使に伝わって、はいはい、大使館を通じて京都市の教育委員会にもつながり、うん、京都の紫野高校への体験入学が今回実施されることになったんです、
3: うん、へえ、うん、思いを持ってそれを行動に移したからですよ ね、うん、ねでもなかなか行動に移せるもんじゃないから、
0: うん、
3: うん、やっぱこのすごいですね、この思いが次の行動へとどんどんつながっているじゃないですか、うんはいうん、でそもそもじゃあこの手紙を書こうと思ったきっかけは何なんですか、
1: うん、ですね、手紙を書いた1年前だっけ、
3: うん
1: その時に、大使さんが、うん補修校私たちのフィレンツェ補修校にいらしたんです、
0: うん
1: で大使が帰った後休み時間の途中に日本で留学したいなっていう、お話が始まって、
3: うん
1: その夢を叶ってくれるのは、大使かなって思いながら大使ならそのリクエストも考えてくれるかなって思いながら、うん、じゃあ手紙を書くのがいいかなって思いました、
2: その希望でね、
0: でも皆さん日本語話すの上手だけれども、うん、これ手紙を書くのって難しくない方ですか、
3: うん、話すことよりもね、書くのが難しい、
1: その年かその、前の年かよく覚えてないんですけど、うん、あの手紙をの書き方を勉強したんです。
3: あちょうど
1: そう、あと先生もいろいろ手伝ってくれました。
3: 補習校の先生、
1: はい、
0: そのフィレンツェ日本語補習事業校の当時の担任だった早坂先生はこう言っています、うん、夢は夢で終わらない、動けば実現できる、それを生徒に伝え

0: 早坂先生今日も聞いていると思います。母ちゃん K さん
1: すごい先生、はい、いやめちゃめちゃ優しい先生で、うん、やはりなんだろう、いろんなどんな私たちのわがままでも聞いてくれるすごい心の広い先生でした。
0: 嬉しいでしょうね、それでね、こうやってね実現してここに来てくれてるわけですからね。
2: 女性の先生
3: だった。はい、はい、そうです、
4: はい、そうです。
0: さあ今日の地球ラジオはイタリアのフィレンツェ日本語補習事業校の生徒さんたちとお送りしています。
2: はい、実際にこう日本に来て京都の紫の高校で学んだり、うん、日本の生徒たちと交流したりして気づいたこととか自分の中でなんか変わったなって思うことはありますか？
0: うん、じゃあたけしさんからお願いします。
4: はい、やはりありますね、僕が一番初めに気づいたことは、うん、紫の高校に行った時初めてなんか会う人たちが俺らの名前とか、うん、趣味ももう知ってたんです。それが最初すごく驚いたんです、うん、それがなぜかというと2週間ぐらい前だ、うん、前俺らのプロファイルとかのポスターが、うん、学校の壁にもう貼ってたんですよ。それは僕知らなくて、うん、その学校そのクラス、Kさんとそのクラスに入ってもう俺らの名前とか趣味とかもう知ってて本当に驚いたんですよ。
2: へえ。
4: だってなんか普通ってさ、やはり外国の学校に行くときさ、自分のことは誰も知らなくて自分も誰ものこと知らないじゃん、うん、でもそのクラスで入ってもう全員名前とか趣味とかもう全員何でも知ってて、うん、ちょっとそれがなんかクラスメートと話すことが簡単に、された。
0: あ、じゃあ嬉しかった。
4: 嬉しかったです、
0: 素敵ですね。よかったですね。Kさんは、
1: はい、日本の学校ではですね、うん、イタリアの学校と違い、将来のためになる、科目とかだけじゃなく、やはりなんだ日本の文化のことをも学べる科目とかもあったので、それがすごいと思いました。
2: 例えばどういう
1: 茶道や書道などがありました。
2: 確かにね、
1: イタリアではですね、イタリアの文化を学べる授業はもう、うわ、宗教とかの授業、なキリスト教とかの授業ぐらいだと思いますね。まあ、はい、
0: そういうのもいいなって思ったっていうことですね。佐藤とか翔とか、
4: 全然思いました。
0: メリッサさんは、
3: 私は学校は楽しく過ごせるところにも慣れることに気づきました。今までイタリアの学校に通って、学校がいつも大嫌いだったんです。はい、本当に授業も楽しくなくて、最後の高校ではあんまり友達もできなくて、とても学校に行くのが辛かったです。だけど今まで自分の中では、あ、学校はこういうところなんだね、辛いところなんだって、ずっと思ってたんですけど、今回学校行った時は本当に楽しかったです。初めて学校が楽しかったって思いました。
2: じゃあイタリアに帰っても、こう自分の気持ちで、
3: どうだろう
2: 楽しくなると、なれるようにね、
3: そういうポジティブな考えを持ってこれからは、学校へ行こうと思います。
0: 今回お友達できました？日本の、
3: 日本ではいっぱい友達ができました。本当に、忘れられない大切な友達です。
0: いい交流が、ね、続くといいですね。ジャダさんはどうでした？
5: 私はこの留学は私にとってとても大切な経験で、なんかいろいろなことを学んで、なんか野球とか、
0: 野球もやったんだ。
5: まあ、でも、なんかいろいろなことを学んで、なんか自分自身もなんか成長できたと思います。で、もうなんか本当に感謝してます、こういうなんか、チャンスをもらえてね。で、もうこういう思い出とかもう忘れませんって感じます。
0: でもそれは自分たちがね、動いてね、その手紙を書いて、で夢が叶ってね、自分たちで掴み取った、体験入学ですもんね。でもメリッサさん、なんかそういう

0: 校あんまりいい印象なかったのに、それでもなんか日本の高校に行ってみたいって思えたことってすごいと思うんですけれども、うん、なんでそんなに風にやっぱそこまで思えたんですかね。
1: やっぱり、うん、一人だと勇気はなかったかもしれないけど、うん、大切な友達も一緒に行ったら勇気が出てきたというか、
0: そうか、
1: みんな一緒だったからとても楽しかったです、
2: う
1: ん、
2: あ、そっかそっか、
3: ね、うん、じゃあなんかありがとう。
0: そっか、なんか補習校でもやっぱり素敵な仲間たちが、ね、うん、いるっていうことですね。
1: まあ、やっぱりみんなハーフだから、うん、まあ、仲間というか、うん、K 以外
0: リンさんも仲間ですよね。
1: 仲間ですけど、
2: 仲間だ
0: ね、日本にある大切な
1: 友達です。
0: 今のメリッサさんのお話聞いてどうですか。
4: いや、こういうこう思ってくれたんだって、
2: うん、私感動しました。
0: ね、今回他になんか例えば放課後とか、うん、なんか楽しかった思い出とかありますか、日本で。
4: あ、僕はたけしと、うん、バディの人と一緒にゲーセン行けて、は
0: い、あ、ゲームセンター行った。
4: めっちゃ良かったです。
0: 何が楽しかった、うん、でもイタリアにもゲームセンターってあります。
2: いや、全然
0: ないんだ。
4: 映画館ぐらいでしか、なんか、はい、
0: そうなんですね。何やったんですか、クレーンゲームとか。
4: クレーンゲームとかですね。でももうゲーム自体とか、例えばなんだろう、ボーリングとかでも、うん、
0: もうボーリングも
4: 映画館でしかないぐらい、
2: うん、そうですね。
0: あ、そうか、じゃあ楽しい放課後を過ごしたんですね。女子組はどうですか。うん、
1: 私たちは同じ日に、バディの子たちとレトロなカフェに行きました。
0: レトロなしかも、はい、何頼みました、
1: うん、私はプリンアラモード、う
0: ん、あー、うん、ちょっと固めのプリン。
1: そう
0: に、なんか生クリームとか、
1: あ、いろんなフルーツとか、
5: さくらんぼとかが乗っててこうね。
1: そうです、そうです、う
0: ん、ジャードさんは。
6: 私はなんかチョコレートのケーキ、うん、とアイスコーヒー、うん、
0: でもイタリアもね、うん、美味しいチョコありそうですけど、チョコレートケーキとかちょっと違う。
3: あります、あります、
0: ね、
6: うん、あり、
1: うん、違う風に美味しいです、
5: コーヒーも違う感じなのかな、どうなんだろう。
3: そうですね、やはりなんかイタリアってコーヒーのカルチャーがあってさ、
6: うん、
3: それが違ってるんですよやはり、
0: うん、かっこいい。
3: 別にコーヒー飲まないけどね僕。
5: 飲まない
0: 。でもなんか素敵な思い出たくさん作ってもらえて、私たちも嬉しいですね、今日初めての思い出だけれども。で皆さんですね、この後日本の親戚に会いに行くなどして、イタリアは9月から新学年が始まるということで、
2: はい、
0: 8月末頃にはイタリアに戻るそうです、うん、日本を満喫して気をつけて帰ってくださいね。今日はありがとうございました。
7: ありがとうございました。
0: 地球ラジオ、明日も大相撲中継と気象通報の後、午後6時25分からの放送です、はい、トビーさんと私中村でお送りします。
5: 明日は東京代々木公園で開催されているブラジルラテンフェスティバルの模様をお伝えします。
0: お楽しみに。 今日の放送を聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジルでいつでも好きな時間に何度でもお聞きいただけます。ぜひご利用ください。地球ラジオ、中村恵子と
5: レ・ロマネスク・トビーと
1: フィレンツェ補修校の4人でした。
7: チャオ。

6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。湿った空気が流れ込んだ影響で栃木県と群馬県では今日未明にかけて記録的な大雨になり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。栃木県足利市では今日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、川の氾濫も発生しました。昨夜、栃木県足利市小俣町では住宅に土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。足利市の早川直秀市長は今日午後臨時の記者会見を開き、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて連絡が取れていないことを明らかにしました。警察と消防にもこの家には夫婦が住んでいるという情報が寄せられていて、建設用の大型機械で瓦礫などを取り除きながら土砂に巻き込まれた人がいないか確認を進めています。湿った空気と気温の上昇の影響で関東北部では明日も午後から局地的に雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。これまでの大雨で地盤が緩んでいる地域があり、いつもより少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあり、十分注意が必要です。一方、関東甲信越は明日各地で気温が上がり、日中の最高気温は長野市や新潟県長岡市で34度、前橋市や甲府市、埼玉市で33度、東京の都心で32度、宇都宮市で31度と、各地で30度以上の真夏日になると予想されています。室内では適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。今日午後、新潟県燕市にある商業施設の駐車場の出入り口近くで、3歳の女の子が乗用車にはねられ、意識不明の重体になっています。警察は乗用車を運転していた47歳の会社員を逮捕し、詳しい状況を調べています。今日午後1時過ぎ、新潟県燕市にあるイオン剣王店の駐車場の出入り口近くで、歩いていた3歳の女の子が駐車場から道路に出ようとした乗用車にはねられました。警察によりますと、女の子は病院に運ばれて手当てを受けていますが、意識不明の重体だということです。警察は乗用車を運転していた市内に住む会社員、鶴巻満容疑者47歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、女の子をはねたことを認めているということです。現場は上越新幹線が停車する JR 燕三条駅に近い商業施設が立ち並ぶ地域で、警察が詳しい状況を調べています。気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市、群馬県南部に、雷注意報が山梨県、長野県、新潟県の中越の山沿いの地域と上越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県と山梨県、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。東京都、東京地方の明日は曇りで昼過ぎから時々晴れ、多摩西部では昼過ぎから雨でしょう。波50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、波1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、波1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波1メートル50センチくらいでしょう。神奈川県東部西部ともに曇りで昼過ぎから時々晴れ、波1メートルくらいでしょう。千葉県北西部、曇り時々晴れ、波50センチくらいでしょう。千葉県の北東部と南部はともに曇り時々晴れ、ところにより朝まで雨でしょう。波1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県の南部北部ともに曇りで昼過ぎから時々晴れ、秩父地方は曇りでところにより昼過ぎから雨でしょう。茨城県北部南部ともに曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波1メートル50センチ、うねり

0: れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の北部、曇りでところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県の東部、曇りでところにより雨、波1メートルくらいでしょう。静岡県の伊豆、曇り時々晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。山梨県中西部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県の東部富士五湖、曇りでところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部と中部ともに曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨でしょう。夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の南部、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越、曇りで夜は晴れ、ところにより朝から昼過ぎ雨でしょう。波50センチ、後1メートルくらいでしょう。新潟県の中越、明日は曇りで夕方から夜の初め頃晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。波は50センチくらいでしょう。新潟県の上越、明日は曇りで昼過ぎから夕方晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。新潟県の佐渡、明日は曇りで昼過ぎから時々晴れ、波の高さは1メートル50センチのち1メートルくらいでしょう。明日の予想気温をお伝えします。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京25度、32度、横浜25度、32度、銚子24度、31度、熊谷24度、33度、水戸23度、31度、宇都宮24度、31度、前橋は24度、33度、甲府25度、33度、長野は24度、34度、新潟は最低26度、最高33度の予想です。各地の明日の予想気温をお伝えいたしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。中央道の上りが事故のため渋滞しています。中央道の上りは岡谷ジャンクション付近でワゴン車など車3台の事故のため5キロ渋滞しています。長野道は工事のため、上りの岡谷トンネルを先頭に8キロの渋滞です。中央道はこのほか、上りの三鷹付近で1キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは、横浜町田インター付近で7キロの渋滞です。圏央道は海老名ジャンクション方面に向かう内回りが、八王子ジャンクションに大型トラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。筑波ジャンクション方面への外回りは札手インター付近で2キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは松戸インター付近でトラックと乗用車の事故のため断続的に8キロの渋滞です。高野ジャンクション方面への外回りは川口東インターで2キロ渋滞しています。上信越道は薄い軽井沢インターと八風山トンネルの間が霧が濃いため最高速度が50キロに規制されています。東北道と北関東道は雨のため最高速度が80キロに規制されている区間がありますのでご注意ください。京葉道路の上りは船橋インターでおよそ3キロの渋滞です。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りはアクアトンネルで4キロ渋滞しています。一般道路は神奈川県の鎌倉街道の下りが横浜市港南区清水橋付近でトラックの火災のため2キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の下りが板橋本町を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて中央環状線外回りの西新宿ジャンクションまで渋滞。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。今日未明にかけて栃木県と群馬県で記録的な大雨となり、浸水の被害が相次ぎました。栃木県足利市では住宅に土砂が流れ込んで建物が倒壊し、この住宅で暮らしているとみられる60代の夫婦と連絡が取れていないことから、警察と消防が確認を進めています。建物が倒壊した現場の上空からのリポートです。
1: 山から流れ出した土砂が住宅に流れ込んでいます。建物の形が確認できないほど壊れています。建物の1階部分が崩れてしまっています。
0: 足利市では今日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと、統計を取り始めてから最も多くなっていました。足利市は臨時の記者会見で、住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて、連絡が取れていないことを明らかにしています。現場近くに住む人に聞きました。
2: 経験上、やっぱり今まで味わったことないような、降り方、やばいって思う瞬間が何回もあって。
0: 現場には、調査のため東京農工大学の石川義治名誉教授が訪れました。現場について日光や雨にさらされて脆くなった風化層があると指摘した上で、
3: 勾配が急で風化層が厚いとやはりその、崩れやすいと一般に言われております。
4: 外見上だとどこが危険なのかっていうのがやっぱ分かりにくい
3: ですね。そうですね、木が生えていると、もし中はほとんど見ませんので、安全性に見えるんですけども、実はそのやはり弱いところがあるということだと思います。音を聞いてから逃げるということはもうできない。
0: 現場では、建設用の大型機械で瓦礫などを取り除きながら、土砂に巻き込まれた人がいないか確認を進めています。群馬県の被害です。群馬県内では、太田市の60代の女性1人が、雨で足を滑らせて転倒し、軽い怪我をしたということです。また、大雨で川が増水した影響で、前橋市では橋が崩れ落ちる被害が出ています。崩れ落ちたのは、前橋市東大室町の桂川に架かる桂川橋です。市によりますと、今日午前1時40分ごろ、橋の近くに住む住民から通報があり、駆けつけたところ、橋が崩れ落ちているのが分かったということです。橋は市道が走る長さ 16.2 メートル、幅 2.5 メートルの橋で、市では大雨により川が増水したことによる影響と見ています。この崩落によるけが人などの情報は入っていないということです。市は現場付近を立ち入り禁止にしていて、橋の復旧の見通しは立っていないということです。大雨で群馬県内では太田市の一部地区に避難指示が出されていましたが、今朝6時過ぎまでにすべて解除されています。また栃木県足利市と佐野市には緊急安全確保が出されていましたが、いずれも今日午後5時までに解除されました。ここまで大雨の被害についてお伝えしました。湿った空気の影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が不安定になっていて、特に北海道と東北ではこれからあさってにかけて大雨になる恐れがあります。湿った空気が流れ込んでいる影響で北日本から西日本で大気の状態が不安定になり、この時間は北陸や近畿などで局地的に雨雲が発達しています。大気の不安定な状態はこの後も続き、局地的に雨雲が発達する見込みで、特に前線や低気圧が近づく北海道と東北ではあさってにかけて断続的に激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は

いずれも多いところで北海道で150ミリ、東北で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。関東北部でもこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域があり、十分注意が必要です。一方、今日は西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は福井県坂井市三国で 37.9 度、京都府福知山市で 37.8 度、兵庫県淡路市や広島県府中市で 37.4 度などと、各地で38度に迫る猛烈な暑さとなりました。明日も西日本や北陸などで気温が上がり、日中の最高気温は福井市や大分県日田市で37度、京都市や鳥取市、高松市で36度などと予想されています。明日も熱中症の危険度が高まるとして、北陸から沖縄にかけての20の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。引き続き室内では適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を徹底してください。今日午後、新潟県燕市にある商業施設、イオン圏央店の駐車場の出入り口近くで、3歳の女の子が乗用車にはねられ、意識不明の重体になっています。警察は、乗用車を運転していた会社員を逮捕し、詳しい状況を調べています。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線をめぐり、静岡県と JR 東海は、きょう、着工の前提となる自然環境保全協定を締結し、膠着していた静岡県内の工事が動き出すことになりました。JR 東海は今後、地元での説明会などを行った上で工事に着手する方針です。リニア中央新幹線をめぐり、静岡県の鈴木知事は今月7日、県内での着工を容認する考えを示し、きょうは静岡県庁で鈴木知事と JR 東海の丹羽俊介社長が出席して、着工の前提となる自然環境保全協定の締結式が行われました。この中で鈴木知事は、JR 東海と10年弱にわたり丁寧な議論を積み重ねてきた。協定を締結する運びとなり、大変意義深いと挨拶しました。一方、丹羽社長は、今回の協定で約束した環境保全措置などを確実に実施していくと述べました。そして、JR 東海が着工後に実施する環境保全措置や、不測の事態が生じた場合は工事を中断することなどを盛り込んだ協定書に署名しました。静岡県は、前の知事が環境に対する影響が懸念されるなどとして着工を認めてきませんでしたが、協定の締結によって膠着していた県内の工事が動き出すことになりました。JR 東海は今後、地元での説明会などを行った上で工事に着手する方針です。今後は品川名古屋間の開業時期が焦点となりますが、これについて丹羽社長は締結式の後記者団に対し、静岡工区の工期については、隣接する山梨と長野の工区のトンネル掘削の実績や環境保全措置などを踏まえて検討する必要があり、それなりの時間を要する。検討結果が出た段階で、これを踏まえて開業時期についても示したいと述べました。京都アニメーションのスタジオが放火され、社員36人が亡くなった事件から今日で7年です。現場となったスタジオ跡地では、遺族や関係者が参列して追悼式が行われ、犠牲となった社員に祈りを捧げました。京都アニメーションの本社がある京都府宇治市には、おととし、市内の公園に事件を伝える志をつなぐ碑が設置されました。この碑は36羽の羽ばたく鳥が亡くなった36人を表していて、事件そのものや犠牲者の存在

0: 材などを記憶に留める象徴とされています。今日訪れたファンに聞きました。
1: こういう事件はあってはならないですし、ね、やっぱりね、毎年この日になると悲しい。亡くなられたアニメーターさんの意思を継いでもらって、より良い作品を作っていただければな。
0: 事件で亡くなったアニメーターの遺族です。
2: 月日が経てば経つほどしんどいかな。もう一度アニメを描かしてやりたいね。
0: 現場となった京都市伏見区の第一スタジオ跡地では追悼式が行われました。祭壇に飾られた36本のひまわりの花は犠牲になった社員を表しています。八田新一郎社長は、改めて亡くなられた皆様への哀悼の意を表します。ご家族の皆様、負傷された皆様、そして関係者の皆様が抱えてこられた思いに心を寄せながら、会社を預かる者として責任の重さを改めて感じております。事件そのものを語り継ぐだけではなく、亡くなられた皆様が残してくださった作品や思い、ものづくりへの姿勢を大切に受け継いでいくことが重要だと考えておりますとコメントしています。この事件で殺人や放火などの罪に問われた青葉真司死刑囚をめぐっては、一審判決に対する控訴を本人が取り下げ、大阪高裁がこれを有効と判断しましたが、弁護士が異議申し立てを行い、最終的な結論が出るまで時間がかかる見通しとなっています。スポーツです。大相撲名古屋場所は7日目、横綱大の里は初の連勝で星を五分に戻し、今日は好調な白の富士の挑戦を受けました。
3: 立ちました。頭から突っ込んでいった白の富士、左を固めています。左が入った、右が抱える大の里の手足で寄り切り。昨日今日強い相撲、横綱の相撲、大の里勝ちました。
0: 大の里は3連勝とし、4勝3敗と今場所初めて白星が先行しました。中入り後の勝敗です。十両の友風に朝光龍は、朝光龍が押し出し、大の勝に武尊富士は、武尊富士が押し出し、錦富士に獅子は、錦富士が送り出し、獅子は初日からの連勝が6で止まり、幕内は勝ちっぱなしがいなくなりました。新入幕の一馬に阿炎は、阿炎が突き出し、朝白龍に新入幕の大青山は、大青山が寄り切り、若野翔は右膝の怪我で今日から休場し、金峰山は不戦勝となりました。朝乃山に御嶽海は、朝乃山が上手投げ、富士涼雅に千代翔馬は、取り直しの末富士涼雅が押し出しで勝ちました。若元春に翔猿は、若元春が押し出し、琴栄峰に狼雅は、琴栄峰が寄り切り、正代に高安は、高安が押し出し、裏に富士星雲は、富士星雲が寄り倒し、大栄翔に大翔馬は、大翔馬が押し出し、一山本に美ノ海は、一山本が押し倒し、豪ノ山に王鵬は、豪ノ山が寄り切り、新小結の吉野富士に隆の勝は、隆の勝が浴びせ倒し、富士の川に青錦は、青錦が寄り切り、熱海富士に大関琴桜は、熱海富士が寄り切り、大関霧島に琴勝峰は、霧島が上手投げ、横綱昇進を目指す霧島は1敗を守りました。お伝えしましたように、白の富士に横綱大の里は、大の里が寄り切り、大の里は3連勝で4勝3敗と今場所初めて白星が先行しました。横綱豊昇龍に平戸海は、豊昇龍がすくい投げで勝って5勝2敗としました。次はサッカーワールドカップ北中米大会です。日本時間の明日、3位決定戦が行われ、世界ランキング3位のフランスと世界4位のイングランドが対戦します。試合はアメリカ南部フロリダ州のマイアミスタジアムで行われます。勝敗とともに注目されるのが、両チームのスター選手による得点王争いです。フランス

0: は前回大会の得点王エムバペ選手がアルゼンチンのメッシ選手と同じ最多8得点を挙げています。イングランドは前々回のロシア大会の得点王エースのケイン選手と23歳のベリンガム選手がともに6得点で追っています。3人とも準決勝はノーゴールに終わりましたが、今大会はその全員が1試合での複数得点を記録しています。過去の大会では3位決定戦が点の取り合いになったケースもあり、試合が終わった時点で翌日に決勝を控えたメッシ選手を上回ることができるかが一つの目安となります。得点王争いはゴールの数で並んだ場合はアシストの数で比較し、それでも並んだ場合は出場時間の短い方が上位となります。アシストの数はメッシ選手が4、エムバペ選手が3、ベリンガム選手が1、ケイン選手が1で、こちらも争いの行方に影響しそうです。変わってプロ野球デーゲーム2試合の結果です。セリーグの巨人対中日は中日が5対1で勝ちました。パリーグのオリックス対日本ハムは日本ハムが7対0で勝ちました。ここまでスポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
1: はい、
0: 伊藤さん、大気の状態が不安定で大雨の恐れがありますね。
1: はい、昨日関東北部に局地的な大雨をもたらしたのは暖かく湿った空気による夕立型の雲の湧き方でしたが、今夜からはそれに加えて低気圧や前線による雨にも注意が必要になります。朝鮮半島付近から日本海に前線が伸び、明日にかけて津軽海峡から北海道南部付近に前線が停滞する予想で、北日本で大雨になりそうです。すでに青森県から北海道は広く雨が降っていますが、あさって海の日にかけて雨量が多くなり、土砂災害や浸水、川の増水などに注意が必要になります。昨日は北海道でも猛暑日になるなど、かなり暖かく湿った空気が流れ込んでいます。降り続く雨に加えて短時間の大雨にも気をつけてください。またその他の本州を中心に夕立型の局地的な激しい雨にも注意が必要です。昨日は上空の風が弱く、同じところに積乱雲がとどまってしまい、群馬や栃木で記録的な大雨になりました。今日は昨日よりは積乱雲がばらけていますが、すでに大雨になったところではまだ地盤が緩んでいます。引き続き自治体などの情報にも注意して、安全なところで体を休めてください。
0: 暑さにも注意が必要ですね。
1: はい、明日朝にかけても気温が下がりにくく、秋田の最低気温は25度と熱帯夜の予想です。冷房を適切に使うなどして睡眠時間もしっかり確保してください。日中の気温も今日と同じぐらいで、湿度も高く体に熱がこもりやすくなります。特に日が照ると暑さが際立ちます。日陰や風も利用して熱中症から身を守ってください。明日のお天気ワンポイントは高気圧前線北へ押し上げる、高気圧前線北へ押し上がる。本州の南東方向から高気圧が強まって、梅雨前線による雨は北海道が中心となりそうです。沖縄、奄美、九州、四国は大体晴れますが、午後は所によってにわか雨や雷雨。中国、近畿、東海、北陸、関東、甲信越、雲が多いですが午後は晴れ間が出そうです。山沿いを中心に局地的な激しい雷雨に注意が必要で、三重県は東風で日中雨が降りやすいでしょう。東北は曇り所により雨、秋田、青森は昼前後にかけて激しく降る恐れがあります。北海道は断続的に雨で、特に今夜から明日朝激しく降る恐れがあります。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇27度31度、鹿児島28度32度、福岡29度35度、高知26度34度、広島28度34度、松江27度34度、大阪28度34度、名古屋26度33度、金沢27度35度、新潟26度33度、長野24度34度、東京25度32度、仙台23度30度、札幌21度24度、釧路18度22度の予想で、現在、大阪、奈良の府県境付近で積乱雲が湧き立ちやすい状態が続いています。この後の雨の降り方に気をつけてください。そして北海道、今夜から明日朝の夜間に激しく降る恐れがあります。この後も雨による災害、くれぐれも気をつけてください。

0: 象情報は伊藤美由紀さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分になります。
1: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。千葉県柏市の病院で患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして元職員が逮捕された事件で、死亡した患者が過去に病院に対して元職員を自分の担当から変えてほしいなどと求めたことがあったことが捜査関係者への取材で分かりました。柏市の柏田中病院の看護師だった元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月入院患者の相田英二さん75歳の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。これまでの調べで死因は排泄物に含まれる細菌が血液の中に入ったことによる多臓器不全とみられていますが、捜査関係者によりますと相田さんの血液中から検出された細菌と元職員の看護婦に付着していた細菌の遺伝子情報が一致したということです。捜査関係者によりますと相田さんが過去におむつの交換の仕方などをめぐって病院に対して元職員を自分の担当から変えてほしいなどと求めたことがあったということです。警察は病院関係者から話を聞くなどして元職員が相田さんの看護を担当した際のやり取りの状況についてさらに調べることにしています。埼玉県鴻巣市では市の名前の由来とされる国の特別天然記念物のコウノトリのヒナが順調に育ち、今日関係者などが見守る中、初めてとなる放鳥が行われました。鴻巣市はコウノトリの飼育施設を整備するなど繁殖に取り組んでいて、他の動物園から譲り受けた3つの卵から今年4月に2羽のヒナが誕生しました。2羽のヒナは親鳥と同じ体長1メートル余りに成長し、関係者などが見守る中放鳥が行われました。コウノトリのヒナは施設からしばらく飛び立とうとしませんでしたが、およそ2時間後に1羽が助走をつけてゆっくり走り出し空に向かって飛び立っていきました。飛び立つ瞬間を見守っていた50代の女性は、いいタイミングで見られてラッキーでしたし、ふわっと空に飛んでいったのがとてもかっこよかったです、たくましく育って戻ってきてほしいですと話していました。発火事故が相次いでいるリチウムイオン電池について、子どもたちに正しい捨て方を知ってもらおうという催しが埼玉県川口市で開かれました。この催しは去年川口市のごみ処理施設朝日環境センターでリチウムイオン電池などの発火物の混入が疑われる火災が発生し、施設が1年余り稼働できなくなったことを受けて市が開きました。今日は小学生や中学生など15人が参加し、リチウムイオン電池を自治体のルールに従って回収場所に出すことや、端子をテープで覆うなどの発火防止策を学びました。さらにゴミ処理施設では万が一施設内で再び火災が起きた場合に備え、自動で消火する自動放水銃と呼ばれる消火設備を新たに設置したことが紹介され、実際に放水の実演も行われました。参加した市内の小学校に通う6年生の男の子は、捨てる時には自治体が定めたルールに従って捨てたいですと話していました。気象情報です。土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市、群馬県南部に、雷注意報が山梨県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県と山梨県、栃木県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、南の風、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部は南東の風、曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南東の風のち南の風、曇り時々晴れ、波1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部は南東の風、曇り時々晴れ、波の高さは1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島は東の風、晴れ時々曇り、波1メートル50センチくらいでしょう。静岡県の東部と伊豆、東の風のち西の風、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。山梨県南の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降る。

0: 以上、関東地方と山梨県のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。
1: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の話芸は時を超え、私たちの心を豊かにしてくれます。 NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明弘です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは六代目春風亭柳橋さんの粗骨の釘です。柳橋さんは1899年生まれ、早くから頭角を現し、17歳で真打ちに昇進、戦前から絶大な人気を誇りました。そして戦後は NHK ラジオのトンチ教室にレギュラー出演、お茶の間に親しまれました。また日本芸術協会、現在の落語芸術協会の創立に尽力し、初代会長に就任、44年間という長きにわたり会長を務め、多くの弟子を育てました。今日お聞きいただく粗骨の釘ですが、柳橋さんはおなじみのほうきの下げではなく、本来の下げまで演じています。1960年9月に放送されたテレビ番組落語から、六代目春風亭柳橋さんで粗骨の釘。
2: ご機嫌よろしゅうございます。お笑いを一席、申し上げますで、粗骨ということをよく申しますな。この粗骨の取締りは帝と釈迦のお弟子の判読という方だそうで、自分の名前を忘れちまったなんというそそっかしい方があるもので、そこでこの釈迦も不憫とおぼし召したか、のぼりや判読と書きましてな、これをこうになってこの表を歩いたんだそうですな。この判読という方が学問も何にもない方かてえと、これがそうでない立派な武家の出だそうで、若い頃他国一社に参ります。山越しですから駒にまたがりまして、白羽の矢間をよけるてえますから、これをこの襟に刺しましてな、やってまいりました。ところがこの山の中で用を足したくなったんでな、駒からひらりと降りまして、立ち木へ駒をつないでしゃがもうと思ったが、この襟の矢が邪魔になるんで気になってしょうがない。これを取って立ち木の鎧い刺して用を足した。いずれから話したやかな、これを。漁師の流れやか、これは危険すんば。これに当たって死ねば犬神社。白羽の矢だな、これは。白羽の矢は間をよける、山越しには必要じゃ。何が幸いになるかわからない。良い馬がつないであるな、これは。誰の馬か、これは。山越しには馬が必要じゃ。持ち主はないか。なければ借りてまいるぞ。自分のしたことをみんな忘れちまう。随分そそっかしい方があるもので、もっともこのな、日本人にもそそっかしい方がありましてな、ある方が外国用意でになったんだそうですな。でこの下宿で寝ていると、朝早く冷蔵庫の氷屋さん、氷を配達して歩いてた。寝てますから氷屋さんはリンリンベルを押すんだが、なかなか起きない。起きないから余計この氷屋さんはベルを押す。中じゃ日本人ベルの音がうるさくてやりきれない。あんまり鳴らすもんですから、尺にさーっと見えて日本人窓を開けて、うるせえじゃねえか、誰だい、アイスマン、アイスマンで済むか、なんて随分そそっかしい方があるものであります。まあしかしながら、とりわけこの江戸っ子には随分このそそっかしいのがありましたんでな、冗談じゃないよこの人は。どのくらい私はお前さんを待ったかわからないよ本当に。どうしたんだい、どうしたったっておめえ何しろ驚いちゃったよ。

それがね、その何なんだよ、うちが分からなくな、いや分からなくなったったってね、お前さんがこのうちを探したんだよ、日当たりがいいってんで、それが分からないってのはおかしいじゃないか、おかしいじゃねえかったって、このうちはなんだな、向こうのうちを出てな、確かあのほら豆腐屋の路地だな。そうなんだよ、それがおめえね、向こうのうちを出てね、行けても行けてもおめえ右側に豆腐屋がねえんだよ。それがさ、驚いちゃったんだよ、俺はもうくたびれてくるしね。そうすると向こうから豆腐いてんでやっちゃったんだ。もうしょうがねえからこれで間に合わしまう。冗談じゃないよ、間に合わせるったってお豆腐を買うんじゃない、引っ越しなんだよ。だからさ、間に合わせるわけにいかねえからね、へからまたどんどんどんどん歩いていったんだよ。そうするとね、突き当たっちゃったんだ。しょうがねえから俺は右曲がっちゃって、で見ていくとやっぱり豆腐屋がねえんだ。そうすると一軒豆腐屋がありがったんだ。うん、せから俺は閉めたと思ってね、路地入ろうと思うと、その豆腐屋に路地がねえんだよ。入ることはできねえんで、しょうがねえから俺はな、その豆腐屋へ上がり込んじゃってね、お前さん何かその豆腐屋へ上がるよ。そうなんだよ、そうしたら豆腐屋驚いてね、お前さん何ですってから、俺は引っ越しなんだって。冗談言っちゃいで寝てんだね、引っ越しなのは向こう裏にあるから、向こう裏行ってくれってから、せから向こうの裏行ったら、なるほど引っ越しがありがったんだ。せからすごい上がり、よく上がるんだねお前さん、どうしたい。はあ、もうね驚いてやんで、お前さん何だってから俺引っ越しだってこう言ったら、冗談言うな、これは俺のうちの引っ越しだ。第一荷物も違うし、人間も見たことはねえから出て作れてんだろ。もうしょうがねえ、こっちは腹はへっつくるしくたびれるしね、もうしゃあねえから千のうち帰ってよな。でもう戸が閉まってやんだら、戸を開けて中へ入る、畳は上がっちゃってるし、しゃあねえから上上がってもらう。ぼんやりしてるとね、大家がやってきやってね、そこにいるのは誰だってから、俺だってこう言ったんだよ。ああ、そしたらどうしたんだってから、実はうちが見つからねえんだったら、冗談じゃね、おめえのうちはここを出て左に曲がって右側の豆腐屋の路地じゃねえかって言われてね、俺は考えてみると、もうバカバカしいやな、左に曲がるやつ俺は右に曲がっちゃ、冗談じゃないよ、本当に呆れたね、どうも。いや、お前は呆れたてがね、俺のみんな作れ、本当に。はあ、もう荷物は背負ってるしさ、もう重たくて肩が抜けそう。下ろしたらいいじゃないか、背負ってないで下ろしなさいよ。俺はそうだ、どうも俺もね、ほら軽くなった、当たり前じゃない、冗談じゃないよ。荷物は残らず運んじまった後の荷物はいいかい。だけどね、何しろお前さんね、ご近所おそばだって配らなきゃならないしらよ、第一線の人が丹念にみんな釘を抜いてってくだすったんだよ。危なくなくて結構なんだけどね、もうほうきを一つかけることができないんだよ。だから私は打っちまおうと思ったけどね、こういうことは男の方がいいと思って、お前さんの来るのも今か今かと待ってたんだよ。なんでんな、いや何か釘を打ちゃいいのか、よし、わけねえから打ちまうからな。いや、わけないったって、お前さんね、あのどうせ打つなら長い釘を打ってくださいよ、短いんだとかけにくいから、いいかい、長い釘を打ってくれ。分かってるよな、その釘のことについてね、何も指図をすることはねえんだから、いいか、ほうきをかけるんだから釘打ってください。これでもう用が足りてんだ、長い短いの差し図はいらねえんだから。差し図を置けなくたって、俺はどういうほうきを打てば、ほうきが打てるわけやねえじゃねえかな、釘がかかるぐらい、いや、そのあの道具箱と釘箱も使え、本当に余計なことをペラペラペラペラしゃべりやがって、本当に、なんだ余計な口を、あしゃあ、こっちだ、そそっかしいのもほどがあり、あぶこべになめるやつ、お前さん壁くぎ打っちゃったね、あれ打ち込んじゃったじゃねえか、お前さんどんなくぎを打ったんだよ、おめえが悪いんだよ、長いくぎ打ててから俺は一番長いの打っちゃったんだ。一番長いってお前さん五寸くぎかい、五寸くぎなの長かねえやな、まだ長い、まだ長いんだよ、これおめえ河原くぎじゃねえか、このぐらい、ほら冗談じゃないよ、本当に壁がやわなんだよ、やわだから入っちゃったんじゃねえ入っちゃったのはいいけどね、お隣に釘が抜けちゃってるよ、どうしよう、どうしようったって、お前さんこのままじゃおけませんよ、建築を食ったしねえらいことになっちゃう、だから建築を食わない

0: からね、いいかい、落ち着いておいでなさいよ。落ち着きゃお前さんだって一人前なんだからね、落ち着くんだよ。お隣が落ち着かなきゃ俺は半人前か。俺は何を言ってやんだよ、落ち着きゃ一人前って、あらせやら、本当にな、世の中に半人前なんて人間があるかってんだ。どなたでございますか、どなたでございますかって、そうじゃねえか、なあ、落ち着きゃ一人前だ。こんにちは、あなたは何ですか。
1: サイです。
0: いえ、サイですって、何しに手前どもへおいでになった。ええ、さあ、あれ考えてるの、いや、手前どもへ、あ、そうそうそう、実はそのこの路地へ引っ越してまいりましたね。どうぞよろしくお願いいたします。ああ、そうですか。今大変にまたご立腹のご様子でおいでになりましたが、は、実はそのご立腹のことにつきまして伺ったんでやすがな、いや、実はそのね、問題はその国なんでやすね。国がお入りよう、いや、入りようっていうわけではないんです。引っ越してまいりましたところがですな、先の方が丹念にみんな国を抜いてってくださいましたんで、これはまあ危なくなくて結構なんです、結構なんですが、さて、引っ越してきたはですな、掃除をするはどうも国の一本もねえてえやつはね、夜間を一つかけ、いや、いや、夜間じゃねえ、あのね、道具をかけ、火鉢をかけること、いや、ほうきを一つかけることができない。で、家内が、ほうきをかけるんだから釘を打ってくれろと、こう言えば何のことはなかったんです。短い釘ではかけにくいから長いのを打てと、これが私は気に入らないんです。まあ釘のことについてですな、家内に指図を受けなくても私は心得てる。そいつをその長い釘を打てとこういう、これが余計なことで、口てえものは難しいものでな、口は災いの角、舌は災いの根、物言えば唇寒し秋の風、先の出ようで鬼にも蛇にもなります、神にも仏にも、先で丸く出りゃ何わしじゃとて、角には出やせぬ窓の月でトンシャン、
2: なんで、
0: これはそのドドイツの文句なんで、その文句にある通り、私は長いという一言が気に入らねえ、えからまあ家内を脅かしましてね、釘を打ったんで、これからなんでやす、実はお宅に伺ったのはですが、それがその私がその、そそっかしいもんでやすからな、間違えて壁釘を打ちわいわしてな。ほうほう、壁を打ちになったんですか。なるほど、壁じゃ効かないでしょう。それね、効かないと思うのが素人なんですがね、これ。これはその効きすぎるんですから、壁でですか。何しろこの長いもんですからな、その釘が。はあ、じゃあ何ですか、五寸釘か何かお家になったんですか。さあ、長いといえば五寸釘と思うでしょう。そこが畜生の浅ばし。カーラックにを、あれ、打ち込んじゃったんですか、壁。だけどあなたね、こう打ってて分かりませんか。いや、それがね、物の弾みてえものはひどいもんですな、一打ちなんだ。これがね、パッてんで、この一辺で入っちまったんだよね。でまあ、なんでやすな、こちらへ釘が抜けてですね、でまあ、お道具でも傷がついてると申し訳やねえと思って、実はお詫びに伺ったようなわけなんで、決しても私は悪にあってやったわけじゃねえんだ。丸つきそそっかしいもんでやすから、やっちまいまして、なんとも相すいませんで、まあどうぞ一つご勘弁を願いたいので。
2: あ、そうですか、さあどうも、ご念の入りましたことで。
0: そうですな、別に音のしたようなことも、あなたこの路地はどの辺へ引っ越しておいでになったんですか。お宅の筋向こうへ引っ越してまいりました。なるほど、そそっかしいね。それね、あなたお隣おいでにならなければいけない。お宅は

0: 筋向こうですからな。へえ、筋向こうからうちまではちょいと届かない。へえ、それがもう長いです
1: よ。長い、
0: いくら長くてもですよ、お宅は筋向こうなんだから。それがね、さよなら。
1: なんだ
0: こりゃ、驚いたね。どうも。どうしてこう俺はそそっかしんだな。なるほど、隣行くやつを向こうのうちに飛び込んでやんだな。かかあのやつは俺のことを落ち着きゃ一人前だってめごと言いやがったよな。言われてもしゃねえやな、落ち着きゃ一人前。

何でございますか。少し落ち着きます。あ、布団を持ってきな、布団。さあどうぞ、お布団をどうぞ。タバコ棒に火を取って、さあどうぞ。では遠慮なく頂戴をいたします。何しろもう落ち着かねえとから寝打ちがねえもんでやすからな。もう我ながら人間をやめたくなる。どういうわけでこうそそっかしんでやすかな。バカバカしくて人様に話やできれんでやす。落ち着きゃこれで一人前なんでやすやね。もう落ち着かねえと半人前の値打ちもねえ。お前この人知ってるか。え、見たことはない。私も見たことはない。お見それいたしましたが、あなたはどなた様でいらっしゃいましたか。そう、どなた様ってこともねえんですよ。何しろどうも落ち着かねえとどうにもしょうがねえ。落ち着きゃこれで一人前なんでやすがな。おい、お茶を入れてきなよ、お茶をよ。いや知らないんだよ私はさ。あなたどなた様でいらっしゃいましたかな。もうどうぞお構いなくな。どうぞ。ごちそうさん。つかんことをお伺いいたしますが、何ですか。奥様でいらっしゃいますか。は、家内です。家内がどうかしましたか。いや、どうかしたというわけでもないんですがな、仲人あっておもらいになりましたか、それともまた出来合いで。あなた何しにおいでんだ。失礼なこと言っちゃ困りますな。手前どもでは立派な仲人があってもらいました。結構こればかりは仲人がないと具合が悪い。へえ、いや私んとこはこれ出来合い。それが出来合いてやつはねえ、どうもいい時はいいんでやすが、一つこじれるとどうにもよしはねえ。もう資料を持ってくとこはあんねんですからね。足のかかってえのはご存知かもしれませんが、この表に伊勢屋という呉服屋がございましょう。あそこへ奉公しておりましたんで、かかあがな。で私がこれがそのお得意で、でこれをお店でもってその出入りをしておりましたんで、毎日のように参っておりましたんで。

0: 口ほどにものを言うなんてうめえことを言ったもんでね、これはどうもまんざらでもねえと思ったもんでやすから、私はつまらねえ半襟を買ってやったのがその始まり。
1: おいおいおい、お前さん何日にうちに来た。
0: あ、これはどうも、これはしゃあねえよ、これはどうも、あんまり落ち着いちゃっちゃダメだ、これはどうも、さよなら。
1: あれ、
0: 用はない。用があるんであれ、実は私はお隣に引っ越してまいりましたんで、どうぞよろしく。あ、そうですか、分かった分かった、え、こちらだ、え、お隣引っ越しておいて。どうも私もさっきから変だと思ってました。何ですか、あなたの奥さんですか。あなたの姿が見えない点で大変に心配をされておったようですが、何か御用達でもしておいでになりましたか。え、うちが分からなくなっちゃう。あ、そそっかしいな、そりゃ。え、瓦釘を壁打ち込んじゃったんですか。瓦釘をですか。
1: おい、こちらが瓦釘を壁打ち込んだてんだよ。
0: えらい音がしたろそりゃ。
1: いや、私は今しがた帰ったからね、わからないけど、お前さんはうちにいたからわかるだろう。
0: 何を、洗濯をしてまして気がつきません、表にいたから。
1: あ、そうか。何しろな、手前どもではろくなものではございませんが、ここにずっとこう並んでおりますんでな、
0: じゃあこうしてください。あなたが一旦お帰りになってですな、で釘の打ったところをトントンと一つ叩いていただきましょうね。こっちは音で見当をつけますから、あまり強く叩かんようにしてくださいよ。え、よろしいか。じゃあ早速一つ、あの強く叩かんように、そそっかしい人があるもんだよ。おい、瓦釘を壁打ち込んじゃったてんだろ。
1: お前、瓦釘ってばこのぐらいありますよ。
0: それを気がつかないてんだからな。どう、
1: あっ、たたたたた、
0: たたいちゃいけません、たたいちゃ、わかりましたよ、わかりました、どうぞどうぞお上がりください。手前どもの仏壇をちょいとご覧、仏壇、お宅様では浄土宗でいらっしゃる。いや、宗旨はどうでもいいです。あの阿弥陀様の頭のところをよくご覧ください。阿弥陀様の頭のところを、阿弥陀様の頭、何か出てますの。出てますなじゃない、あなたの打った釘があれに抜けちゃったの。えらいとこに抜けましたな、こりゃこりゃ便利が悪くなってきたぞ。いちいちここまでほうきをかけにゃこらどうも、バカバカしい。しかしそれでお前さんが一軒のやうちをやっておいでになるてのが、いやまあなんだね、不思議なもんだな。あなたと奥さんと二人きりか。
1: ええ、二人じゃねえんだよな。
0: おお、お子供衆がおわん、ええ、あのね、古い子供が、いやいや、そのね、お親父がおりますんで。
1: おお、お父さん、
0: お見えにならんようですな。もう何しろすっかり猛録をしましてね、おまけに腰が抜けちまってね、もう2階上がって寝たっきりなんで、どうにもやりきれねえんでやすよ。
1: あなたね、この長屋、これ平屋なんですよ。これ2階はないんだ。
0: それがそのね、猛録、いくら猛録、2階上がって寝てる体がね、この長屋はこれは平屋なんだよ。それがさあさあ親父を忘れてきました。なんもなんだって親を忘れるやつがあるかい。
1: 親を忘れるぐらい愚かなことで、酒を飲むと我を忘れます。
2: 六代目春風亭柳橋さんで粗骨の釘でした。私は晩年の柳橋さんの生の講座を何度か拝見していますが、長者とはこういう雰囲気の人を言うのだろうと思っていました。ただいまの語り口からもお感じいただけたのではないでしょうか。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷昭弘でした。 蔵出し名人会

0: を終わります。
1: 音の風景。

0: 千葉県房総半島を南北に走る小湊鉄道。今日はこの列車で自然を満喫する旅に出かけましょう。
1: 本日も小湊鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。

0: やってきたのは初夏の養老渓谷。水と緑の恵みあふれる人気の癒しスポットです。
1: もっと少ないよ。

もやが立ち上る雨上がりの川辺。かすかな鳴き声が聞こえてきました。カジカガエルです。

清流の歌姫とも呼ばれるカジカガエル。初夏を迎える頃、渓谷に澄んだ歌声を響かせます。

0: 時刻は7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに気象情報です。注意報、土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市、群馬県南部に、雷注意報が山梨県、長野県、新潟県の中越と上越に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県と山梨県、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。では各地の明日の予報です。関東地方南部、南の風、曇り時々晴れで所により雨。関東地方北部、南東の風、曇りで所により昼過ぎから夕方雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南東の風のち南の風、曇り時々晴れ、波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は南東の風、曇り時々晴れで波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、東の風、晴れ時々曇り、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆、東の風のち西の風、曇り時々晴れ、ところにより雨。山梨県と長野県南部中部、南の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風のち北の風、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は南の風のち北西の風、曇りで夜晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴うでしょう。波は50センチのち1メートルの見込みです。天気概況によりますと、明日の関東地方は晴れ間が出ますが、雲が広がりやすいでしょう。山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。北部では局地的に道路が冠水するほどの激しい雨が降るでしょう。最高気温は32度前後で、今日と同じか高くなりそうです。熱中症対策をしてください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。高速道路の状況です。長野道が工事のため渋滞しています。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため3キロ渋滞しています。この他の中央道や東名高速道路、関越道など、長野道以外の関東甲信越の各高速道路に渋滞しているところはありません。ただ霧のため上信越道は群馬県の碓氷軽井沢インターと八風山トンネルの間で最高速度が50キロに制限されています。雨のため東名高速道路は御殿場インターと沼津インターの間で最高速度が80キロに制限されています。このほか雨のため東北道は宇都宮インターと白川インターの間、北関東道は太田藪塚インターと岩船ジャンクションの間で最高速度が80キロに制限されています。首都高速道路の状況です。中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の熊野町ジャンクション方面への外回りは初台南で乗用車3台の事故のため1キロの渋滞です。4号線は下りが永福で1キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋で1キロ、上りは大原。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750 メガヘルツ、東南アジア向けの 11.815 メガヘルツ、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 大雨の影響で昨夜栃木県足利市で住宅に土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。この家に住む60代の夫婦と連絡が取れていませんが、足利市は今日夕方現場から女性1人が見つかったと発表しました。足利市小俣町では昨夜10時前土砂崩れがあったなどと近所の人から消防に通報があり、警察などが駆けつけたところ、2階建ての住宅の1階部分に山の斜面から崩れた土砂が流れ込み、建物が倒壊していたということです。足利市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて、警察や消防が瓦礫などを取り除きながら確認を進めていたところ、午後4時前に女性1人が現場から見つかったということです。容体については明らかにしていません。警察などは引き続き捜索を続けています。次に、アメリカのトランプ政権が幅広い国や地域に課している 10% の関税措置の期限が来週24日に迫る中、新たな関税措置について USTR アメリカ通商代表部のグリア代表は、結論を出すまでに数週間かかる見通しだと明らかにしました。トランプ政権は現在通商法122条に基づいて日本を含む幅広い国や地域に 10% の関税を課していますが、この措置が来週24日に期限を迎えるのを前に新たな関税措置を導入する方針を示しています。この措置について USTR アメリカ通商代表部のグリア代表が17日訪問先のユタ州で、今後数週間のうちに何らかの結論を出したいと述べ、発動には数週間かかる見通しだと明らかにしました。この関税措置をめぐっては、日本側が日米合意を超える追加関税が課されることがないよう要請していますが、グリア代表はこれまでの合意は考慮に入れると述べるにとどめ、貿易相手国の不公正な貿易慣行を改善することが目的だと強調しました。一方、現在の通商法122条に基づく関税措置についてグリア代表は、本質的には一時的な権限だが何回まで発動できるかは条文に明記されていないと述べ、再び発動する可能性も排除していないという考えを示しました。 EU ヨーロッパ連合の執行機関は17日二酸化炭素の排出枠を取引する排出量取引制度について、排出規制の緩和などを提案しました。環境政策が優先されることで競争力の低下を懸念する産業界に配慮した形です。 EU は企業が排出できる二酸化炭素の量に上限を設け、この排出枠を超えたり下回ったりした分を売買できる制度を2005年に導入していますが、 EU の執行機関ヨーロッパ委員会は17日この制度の緩和を提案しました。具体的には、現在は毎年 4.3% ずつ削減する仕組みとなっている年間の排出枠の削減率を、2031年から5年間は 3.7%、 2036年から5年間は 1.7% に緩和することを提案しています。また、温室効果ガスを多く排出する鉄鋼業界などに対して無償で割り当てる排出枠の終了時期を当初よりも4年延長して2038年までとしています。一方、脱炭素への移行を促すため無償で与える排出枠を脱炭素への投資を行う企業に付与するなどとしています。環境政策が優先されることで競争力の低下を懸念する産業界に配慮した形で、提案は今後加盟国やヨーロッパ議会で協議されます。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
2: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの内海で
1: です。
2: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組はさまざまなジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: お願いします。お願いします。
1: 30回ですって。第30回
3: このメモに書いてるペンがもうなくなりそうです、インクが。
1: このだいぶ書いてるもんね。
3: 毎回メモしてるペンがし、
2: ちょっと俺見てみよう。案外長持ちするじゃないですか、ボールペンの。
3: 嘘やん。黒3色ペンなんですけど、黒だけも圧倒的にないっていう。
2: やっぱり。
1: 行きなさい。
2: まだまだ。満タンですね。
3: ちょっとかすれてきました、僕。
1: すごいな。
2: すごい。
3: 新しいペンをよろしくお願いします。
2: で、今回もリスナーの皆さんからのお便りをご紹介しましょう。福島県日の江馬おかん、ひろびろさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
2: こんにちは。
0: こんにちは。
2: 私は年齢のせいか、夜中に目が覚めるや否や仕事の不安がもくもく湧いてきて眠れなくなることがあります。
0: あら。
2: そんな時はラジルラジルでこの番組を聞くことにしています。 お三方のツッコミやリアクションに心の中で爆笑したり、専門家の苦労話に自分だけじゃないんだなと励まされたり、そして雨三つの頃には自然に眠りつくことができます。
1: めっちゃいいっすやん。
0: あ、いいですね。
2: ゲストの皆さんはどなたも謙虚だし、聞き手としてのお三方もゲストに対する敬意が感じられます。これからも楽しくて発見があって優しい気持ちになれる番組を楽しみにしています、といただきました。
0: お、ありがとうございます。
3: そういう風に聞いてくれてるんや。
2: ね、
0: いや嬉しいね。それは
2: ありがたいですね。
3: 最後も耐えれないぐらい、最後も聞いてほしいけど雨三つもうちょいあと2分3分ぐらい聞いて、
0: 俺の判定がちゃうなとか思って
2: 眠りにつくのかもしれない番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください、
0: はい、
2: ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
0: お願いします、
3: はい、
2: さあそれでは今回のテーマご紹介しますね、
0: うん、
2: 今日は夏の夜空を見上げてみよう、星の話というテーマでゲストの方にお話を伺います。
0: いいですね、ロマンチック、なんかね、
2: 星ですよ。
0: 星
2: か、何を思い浮かべますか。
0: あ、まあ、星占いとか。い、何座ですか。
2: サソリ座です。
0: サソリ座、お、10月らへんです
2: ね、はい、
0: 僕伊手座です。
2: 11月
0: と12月とか、
2: そう、
0: おわさ、何やったっけ、魚座、
3: 水亀座、
0: 水亀座か。ああ、
3: こういう話なんですか
2: あの夜空を見上げるなのでリアルな。
3: 分からない、全然分からない。
0: 星見てます、最近。
2: 星大阪あたりだと見えない。
3: あ、見えないですね。
0: 周りが明るかった、
2: 明るくて、
0: あとちょっと目もね視力もちょっとこうあるなって、なんか遠くがピンと合わへんみたいな、
2: ぼーっとチカチカしてるように見えるのは星かどうかが分からない。
3: 見えるとこ行ってもあれが何やって言われても、もう見えてなくても、あー、あれかっていう、あれとあれ結んだあれなるって、
0: あ、
3: は
0: いはい、
3: って
0: 言いたいわ。
3: 言われてもなんか多分違うの見てるけど、あ、あれですね
2: 同じの見てる方
0: もいるみたいな、ね、あ、楽しみやね。
2: ねえ、この後ゲストの方をお迎えしてお話を伺っていきたいと思います、はい、今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
0: ミルクボーイの、ミルクボーイの、それおかんに言うといて。
2: 今回のゲストをご紹介します。京都産業大学高山宇宙科学研究所の所長で特別客員教授の渡辺淳一さんです。よろしくお願いいたします。
4: 渡辺です、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: まずは渡辺さんのプロフィールをご紹介します。
0: はい、
2: 渡辺淳一さんは福島県のご出身です。東京大学大学院で天文学を学んだ後、現在の国立天文台にあたる東京大学東京天文台で天体の観測や研究に従事され、さらに1994年から広報普及室長を兼務、39年間勤めた後、今年の春に定年退職されました。現在は京都産業大学高山宇宙科学研究所所長、そして特別客員教授を務めながら星の案内人として天文の面白さを伝えておられます。
0: おお、すごいな。
3: 星の案内人、
2: ね、
3: 王子様ぐらいしか聞かないすごい、
0: ね、
3: かっこいいですね。
0: かっこいい、おしゃれですし ね、
2: ね、 先生ね、
0: 案内人って感じですね。なんか何でも知ってるっていう
3: 何の映画にも出てたって言ってもおかしないですねあれに出てましたって言われても、あ、出てはったんですか信じられる名俳優みたいな。
4: あ、実際俳優 NHK でやったことあります、
0: ね、どういうことですか
3: 雰囲気ありすぎるもん
4: 単発のドラマ マでしたけどね、はい、どうせ死ぬならパリで死のうっていうドラマにどうしても出てくれって言われて、
3: はい、星絡みなんですかやっぱり。
4: いやいや全然星に関係ない
3: 、もう見た目でオファーが来た。
4: いや大河ドラマを監修してたことがあって、その関係でその方が、うん、プロデューサーの方がこのドラマのこの役は先生しかいないって言われて
0: 先生のこと知ってらっしゃって、ぜひ出てほしいと。
4: 出てほしい。
0: だって役者さんの経験みたいなの
4: はないですね。
0: ないのに、
3: デビュー。
4: いやーセリフがあったんですよ。
0: ね、ね、
4: そんなことできないよって言ったんです。いや、はい、短いですし、はい、他の役者さんと絡みありませんからって、はい、まあ受けたらね本が送られてきて、はい、フランス語なんですよ。ま、毎朝勉強して
0: る。すごいな。
2: ね、星の案内人としての一面をちょっとこの後もまたご紹介していきたいんですけれども、はいはい、うん、渡辺さんは国立天文台に39年間勤められたわけですが、はい、その間どんなことをされていたんですか。
4: 主にね、太陽系の中のちっちゃな天体、これほうき星とか流れ星とか、
0: ほうき星、
4: まあ、よく聞きますよね、はい、そういう天体の研究をしてきました、はい、まあ、それだけではなくてこういう形でこう宇宙の面白さを伝える広報っていう広報普及的な業務をやってきましたね、はい、本当はね広報なんかやりたくなかったんですけどね研究者としてはこういうのをやるとやっぱり時間取られるし、はい、研究は進まないっていうことになるので、そうですか、ですけど前々からね、お前話うまいし書き物もうまいから、まあ、広報やれってずっと言われ続けてたのを断ってたんですよ、ずっと断って
3: 研究のあれになるから、
4: うん、ところがうちの家内がある時、はい、国立天文台の門で、はい、高校生が追い返されてたのを見てね、うん、で それまでは年に1回しかそのオープンキャンパス的なことをやってな、見学ができなかったんですよ、
0: はいはいはい、
4: で追い返すってちょっとどうかと思うじゃないですか、
0: はいはい、来てるのに、
3: うん、興味あるのにね、
4: うん、それでねもうその話聞いてこれやっぱりやんなきゃなと思って決心したんですよね。
0: ならそういう機会も増えたってことですか、
4: はい、先生。そうですね、広報普及室っていうのを立ち上げるきっかけになりましたね、はい、
0: すごいな。
3: 35年間ずっとその星のこれは何の星やとかそういう研究ってことですか。これはどうや、これはど
4: う。そうそうですね、研究とその、まあ、広報と両方やってきました、
3: まあ、案内人ですね、本物。
2: 渡辺さん、ある歴史的決定をされたお一人なんですが、うん、はい、宇住さん、駒場さん、太陽系の惑星の名前ってね、うん、覚えますよね、なんかその
0: 授業、理科のね授業とかね、
2: はい、どんな覚え方したかっていうのを覚えてますか、
0: はい、いや僕の時は水金地火木土天海明でしたね。
3: 土天海明、はい、土天海明、
0: 海明で覚えて、うん、でそれが、うん、なんかちょっとしたら明海、海明と明海が逆になるみたいななんかあったけど、今もなんかドッテン海なんじゃなかったかな。
4: あ、その通りの。
0: なんか名は
4: 素晴らしい、素晴らしい
0: ですよね。そうそう、名はなんか純、は
4: い、そうです、
0: 純惑星。
4: おお、素晴らしい、素晴らしい。
2: 宇住さん、
0: すごい、案内しますわ私
3: これだけでもいいやろ。
0: でなんか宇宙ちょっと好きで
3: 言うてるよね、
0: と宇宙情報が多分なんかそういう好きやから入ってくるのかな、ニュースとかも。宇宙のニュースはいち早く入ってきますね私。
2: 集まってくる。
4: いや、ぜひ今度ネタにしていただき
0: たい。ありがとうございますけど、はい、出ました今ので、
4: はい、合ってます。いや、これだけサラで言える人ってそんなにないですよ、
0: はい、嬉しい、ありがとうございます。なんか変わったんです、僕らの時ドッテン解明やったんですけど。
4: そうですね、
0: まずなんでそれ逆な、
4: はい、うん、冥王星ってね太陽に近づくことがあって、海王星よりも太陽に近づく時期があるんですよ。それが80年代終わりから90年代だったので、その時期に覚えた人は冥界というふうか順番で覚えてましたね。
0: 逆なってるんですね、
4: はい
0: はい、で冥王星がそんな入らんくなったんですよ、
4: ね、はい、そうなんです、純惑星になったんですね。
0: 惑星じゃないってことですか。
4: はい、
0: どういう基準なんですか。
4: 冥王星はずっとその1930年に発見されてから単独で、そのあたりにいると思ってたんですけど、観測技術が進むにつれて冥王星の仲間がいっぱい見つかっちゃって、 仲間いるじゃん、ね、ほうほうほう、だから地球みたいな単独で地球と同じようなものがいない惑星とはちょっと違うよねっていう話になって、ほうほう、そのうちに冥王星よりも大きいものが見つかっちゃったんです。
0: へ、
4: そうすると冥王星を惑星と呼んで、うん、その新しく見つかったやつを小惑星と呼ぶっていうのは変でしょ、小さいのに、あ、大きいのにね、小惑星で、どうしようかっていうんで、天文学者の国連組織みたいなのがあってね、はい、国際天文学連合で、惑星をまず定義 しようと、うん、で惑星ってね、それまで定義なかったんですよ。
0: あ、なかったんですか。
4: なかったんです。意外と歴史的に決まっただけでね、はい、意外とそういうのって世の中あって、例えば川と小川とかね、
0: あ、
4: 山と丘とか、
3: 誰が言うかってこと
0: ですね。なるほど、なるほど、
4: その
0: 曖昧やったんですね、
4: うん、曖昧でも別に困らないことってたくさんあるんですけど、まあまあまあ、やっぱこれはちょっと教科書書いてあるし、うん、まずいよねってことになって、定義をしっかり作って、冥王星を準惑星、準惑星という新しいカテゴリーを作って、そこに据え直したと、はい、いうことになりますね。
0: じゃあ冥王星を入れてたら他のももっと言わなあかんからなくしたってこと。
4: そうなんですよ、
3: じゃあ定義は何ですか、決まった、もう難しい、うん、
4: 仲間がいるかいないかっていうところで、
0: 似たような惑星か、
4: うんうん、そうですね、惑星は仲間がいない、その軌道の領域にね。で、冥王星みたいな準惑星は仲間がいる、うん、で、まあ、丸くなってないちょっともっと小さなやつは全部小惑星、小天体っていう風にまとめちゃった、三分類にしたんですね。
3: へ、この惑星は仲間がいなくて丸で単独、
4: うん、丸くて、そうですね、単独で、はいはい、仲間がいなくて丸くて、はい、太陽の周りもあって、
3: 惑星という、それサイズ関係なく、
4: そうですね、丸、大体ね、丸くなるのって大きなものじゃないとならないんですよ。重力が強くなると全体として丸くなります。水滴が丸くなるのと同じで、水滴ってツルツルした表面に置くとこう丸くなるじゃないですか、
0: はい、ありますね、
4: あれ分子間力って重力のような力で丸くなりがち。
0: へー、
4: あれと同じで、うん、天体も空宇宙空間で丸くなってるのは大きなものなんですね。小さくなればなるほど変な形して、そのまんまなんですよ。
0: そのなんかいわゆる隕石みたいな
3: 岩みたいな形
4: で、そうなんですね、小惑星で、まあ、イトカとかはやぶさ探査機とかが行った小さな小惑星って変な形してますんでね、
3: ある程度しないと丸ならないってことなんですね。
4: そうですね。
0: じゃあ今の学校とかで小惑星とか習ってんのは水金地火木土天海、
4: はい、そうです、そうです、
0: そういうことか、
5: はい、でもそういう決定はどれくらいの人数で決まるんですか、うん、
4: まず案を作ったのが7人の委員会、惑星定義委員会っていう、
0: すげ
5: え、その7人の委員会が渡辺さん、
4: はい、アジアから僕が代表です。
0: アジア代表、もうそうか、世界の7人
3: すごい、
5: めちゃく
3: ちゃのメンバーに入ってるところですね。
4: そう、なかなかね、本当に苦労しましたけどね、7人で合宿して、パリ天文台で合宿したんですけど、缶詰で朝から晩までもうディスカッションですので、
5: あっさり決まらないものなんですね。
4: いや、決まりませんでした、はい、で我々が作った案を総会に持ってって他の先生に見せた時にやっぱりもう議論紛失になって、総会2週間あるんですけど、毎日毎日こう調整役を私はしてましたね、はい、まず惑星の定義を決めた、その定義はけしからんっていう人もいたし、
0: けしからん、
4: うん、惑星冥王星外すのもけしからんっていう人も、まあ、これ、いっぱいいたんですけどね、だけどまあ大体こう議論していくと落ち着くとこに落ち着いていって、最後はまあ現在の案に収束しましたね、はい、
3: それだけ2週間ぐらい話が続いたってことなんですか、
4: はい、
0: それってやっぱあれですか、望遠鏡とかこう発見できるのが良くなったからっていうことなんですか、
4: う
0: ん、
4: そうですね、やっぱり宇宙を見る目って400年以上前は肉眼だけだったんですけど、それは天体望遠鏡がガリレオ・ガリレオが発明された望遠鏡を使って、いろんな発見をして、うん、でどんどん宇宙を見る目が良くなればなるほど新しいものが見えてくるんですよ。それで、まあ、冥王星の仲間まで見えてきて、はいはいはい、今回の惑星定義っていうことになったわけですけどね。
3: 仲間って何を同じ成分があるとかなんですか。
4: いや、太陽の周りを

0: ある軌道っていう通り道があるんですけど、その通り道にあのたくさんあの冥王星みたいなのが見つかってきたんですね。
1: 昔は見つけれなかった
0: と、うん、それ暗くて見つからなかったですね。
1: 冥王星はいつぐらいに見つかってた？
0: 1930年ですね、はい、
1: じゃあ言うても新しい。
0: 新しいですよ。
1: え、じゃあ火星とかはどんぐらい見つかった
0: んです
1: か？
0: 火星はねもう肉眼で見えてたので、あの人類が空を見てた時からまあ皆さん見えてた。
2: 力あった。
1: 金星とかもたまに見えます。
0: 金星もね、明るいですからね、はい、だから、水星金星火星木星土星の5つは目で見える惑星なんですね。でそれに太陽と月を合わせて7つ肉眼で見えてたので曜日が7つになってるっていうこと。
1: へえ、ああそうなんですか、
2: はい、
1: そうかそう
2: か。
1: へ
0: え、だから天王星がね、あの望遠鏡で見えしか見えない惑星なんですけど、天王星界を、
1: はいはい、
0: 天王星見えてたらね休み少なくなって
1: ほんまっすね、
0: 8になってる可能性もありますよね。
1: じゃ
3: あ性能が良くなっていったらもっともっともっと見えちゃって、またさらに修正が必要ってことです。
0: そうなんですよ。実はね我々何でも分かっちゃってる気がするかもしれないですけど、宇宙って 95% 分かんないので、実は太陽系の中でももっと外側に何か いそうだと我々は思ってるんです。
1: これすごい話。何かいそうだってことは、
0: それが第9惑星、新しい惑星として、定義付けられるような大きなものかもしれない。で実際探してる先生方もいますね。
1: あるかもしれない。惑星があるかも。もっと大きく回ってるってことですか？
0: そうですね、もっと遠くをもっとあの大きな軌道で回っていてでも遠くにあるからまだ見えてないと。
1: ああそうかそうか、
0: うん、そういう可能性がありますね。まだね、
1: 太陽の自体の研究も
0: する。太陽自体は太陽の先生方が研究して
1: る太陽の先生もいるんですね。
0: 太陽の、うん、明るい先生が
3: 明るい
1: じゃあ星の先生と太陽の案内人もいるんか、はい、
2: すごい。ほん
1: で基本夜にじゃあもう全部
0: そう思うでしょ、
1: ずっとしてる。
0: そう思うじゃないですか、一般の方はね、はいはい、うん、今は天文学者はですね、まず星を見ません。
1: もうそこまで行った、そこまで行った
0: 夜起きてることもないですね。昼ほとんど昼の仕事になって、
1: だって見えません。何を見て研究してるんですか？
0: うん、だからデータを見るんですけど、データは勝手に取ってくれるので、うん、望遠鏡と、うん、望遠鏡とか宇宙望遠鏡とかですね、取ったデータを、だから我々はこういう観測したいっていう申請を出して、その申請に従って望遠鏡時間をもらえればそのデータがやってくるということなんですね。ですので今ね、天文学者の半分の先生は星空の案内ができませんね。星座知らないです。
1: それは昼に見ているからですか？
0: うん、まあ、元々の興味が、例えば宇宙がどう始まったかに興味があるとかいう人は別に天文少年少女で入ってきたわけじゃないので、星を見てないで天文学者になってる先生もいるので、
1: そうなんや。でも新しいの発見しようとかっていう、
2: そこじゃないですね、今
1: 言ってるってことですね。
0: そう、新しいその、謎を解こうという、
1: ね、あ、今あるもう見えてるものにはもうちょっとあんまり、は
0: い、うん、そうですね、見えてるものは全然興味がない、だから天文台、私前職国立天文台に勤めてた時に、はい、まあ、一般向けの望遠鏡を作ってね、はい、一般の方に見せて、たまに職員に見せるんですよね、はい、そうすると天文学者の先生が初めて望遠鏡を覗いたとかね、初めて土星見ましたとか、
1: なんかそっからな気はしますけどね、それが好きで、うん、見てそれじゃないと思うけど、
0: あ、まあ、もちろん5割ぐらいはそういう先生が多い。
1: でも割におるってこと、
0: うん、5割ぐらいはね、
1: でもそのここのデータ欲しいですって言っても、そこのカメラにもしかしたら映ってないスレスレの際で何か起こってるかもしれないじゃない
0: ですか。そうなんです、そこがね面白いところで、
1: それって夜空見ないと分かんないですよね、
0: うん、いや夜空っていうか
1: で夜に望遠鏡見な、
2: でもそのもっとと
1: 行く走るの、
2: そんなレベルじゃないんだ、
1: 際のカメラに映ってない際でなんかめちゃくちゃなこと起こってるかもしれない。
0: あ、それはあれあるかもしれないですけど、はい、そういう発見っていうのは常に星を見て星空を眺めている人たちが実はいて、アマチュア天文家という方がで、うん、アマチュアの方がねすごくそういうのを素早く見つけてくれるんですよ。特に日本の場合はですね、日本の空に何か起こると、うん、 ものすごいたくさんの方からデータが集まってきたり連絡が来たりするんですよ。
1: なんか起こるとで例えばどんなこと、
0: う
1: ん、
0: 例えばね木星の表面に物がぶつかってピカッと光るとかね。
1: そう見とかな分かんないですよ。
0: 超新星とか見つけてる人たちもいるんですけどね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 超新星って何ですか。
0: 超新星って時々爆発する、予期せぬ時に爆発して明るくなる星があるんです、まあ、星の最後なんです。一生の最後に
1: 爆発、その星はもう爆発しちゃってる、
0: ね、終わりとして終わりなんですけど、うそういうのをこうほらいつ起こる、どの場所で起こるか分かんないので、ものすごいシステムを組んで、もうプロ以上のシステムを組んでですね、探している人たちですね。
1: 今ちょっと爆発があったんであれですけど、地球はどうなんですか。地球はもう決まってるんですか。何億年後に。
0: いやまあ50億年で太陽が膨れてきた時に、
1: 太陽さっきですか、
0: うん、太陽が膨れてきた時に
1: どうなるか、
0: ギリギリ飲み込まれるか飲み込まれない
1: か。俺それ小さい時に何かで聞いて、うん、夜めっちゃ泣いたんですよ。
2: あ怖いねそれ。
1: その何十億年後かに、でも大丈夫やで、おかんはその
2: 大丈夫や
1: で、先やで多分な、うん、みたいな、
2: うん、話は怖いね。でも
1: 怖いねそれ聞くだけで。
2: 太陽がシュッてなったら、でももし地球が生き残ってたとしたら真っ暗になるってことですね。じゃあ
0: そうですね、だから生命は生き残ってないと思います。
2: そうですね、もう永遠真っ暗ですね、うん、とりあえず、
0: その前に太陽はちょっと熱くこう迫ってくるので、全体地球熱くなっちゃいますから、あの大気なくなっちゃうんですね。
1: すごいよな、
2: 想像から話ですね。
3: こういろんなデータとかそういうのを全部、データを取ってるのが天文台。
0: あ、そうですね、天文台っていうのは望遠鏡を備えてありますので、その天体望遠鏡で、まあ、日夜データを取って、そのデータを、まあ、解析して研究するのが天文学者の役目ですね、はい、
1: すごい仕事ですね。
3: で今回はせっかくこの夏に放送っていうことですので、はいはいはい、これから私たちも楽しむことができる星を教えていただきたいと思います。
1: は
3: い。
1: は
0: い、ぜひね知ってほしいのはやっぱり七夕なんですよ。
1: 七夕、うん、
3: 終わりましたね。
0: 実は今年は昔流の七夕の時期でいうと8月19日ぐらいになるんで。
1: 何ですか昔流って。
2: どういうことどういうこと？
0: うん、以前江戸時代まではですね、七夕って旧暦、いわゆる旧暦という昔の暦でやってました、ね。
1: はい、
0: 昔の7月7日って8月上旬から下旬になるんですよ。
2: その夜に天の川があるってことですか。
0: うん、そうですね、天の川の月が西側にあるんですよね。で何日かすると天の川を渡って月が東側にやってきます、
1: うん、
0: で天の川を月が渡るっていうのに合わせて、もしかしたらね、その織姫と彦星さんがその船に乗ってね、
1: はいはい、ね、1年に1日会えるみたいなやつですね、あ、それが七夕なんですか。その渡るっていうのが、
0: うん、
1: 天の川月が渡るのが、
0: 中国の、オリジナルではカササギがやってきて橋を架けるっていう形になってましたけども、まあもしかしたらその月の形を見て、その動きを見て、思いついた可能性も否定できないですね。
3: 8月ぐらいでもいつも七夕の頃ってお天気悪い、
0: 梅雨ですから ね、
3: はい、だからそう考えればあとそれが一月遅いってなったら梅雨も明けてるし、
0: そうなんです、
3: ね、出会える確率が、
1: 方がいい。
0: まあ出会え、そうで1年に1遍しか出会えないんでね、かわいそうだなって思うと思うんですけどね、天文学者は実はね、あんま思ってなくて、あいつらね10億年は行きますので10億年生きる星がね1年に1遍ずつ会うって頻度はすごいんですよ、うん、100歳まで生きる人間に計算し直すと大体3秒に1回っていうこと、
1: はい、めっちゃ会いますよ。会えすぎてる、
3: 離れてる時がない
1: くらい、あ、なんやろもう降りすぎてるわ。
2: あ、ま、たおるやん、そんなもんない
1: や、ちょっと安心せそう聞いたら結構会えてるっていう。
0: そうそうそう、
1: あと夏のなんか星座で有名なんて何ですか。夏の大三角、
3: ありますね、夏の大三角形、
0: う
3: ん、
0: そうですね、
3: それが何かは分からないです。
1: ベガ、
0: ああ素晴らしい、うん、ベガが織姫星、
1: ベガが
0: 織姫星、アルタイルっていう鷲座の一等星があるんですが、これが彦星、はい、
1: ね、あ、そうなんですね、
0: それでもう一つ三角形もう一つ必要で、はい、白鳥座のデネブという星、
1: デネブか、
0: はい、
1: 夏に見える
2: あれ、
0: そうですね、一等星ですのでね、あの晴れていれば、まあ、あの都会でもあの見上げれば、うん、あ見える星ですね、はい、特にあの織姫様はすごく明るいので、うん、一等星の中でも明るい方ですから、あの しかも真上に来ますんでね、あの真上に来るとビルの影とかに隠れずにね見ることができますので、織姫星はやっぱり探しやすいと思いますね、はい、今からだと、8月上旬ぐらいまでの間だと8時から8時半ぐらいの間に真上にを見ていただくと、探していただくと織姫星が見つかるんじゃないかなと思いますね、はい、
2: ベガがある、
0: ベガがある、でベガさえ見つければ、あとちょっと南東側とかあのに探していただくと彦星がありますから、はい、それで三角形作っていただくと夏の大三角が見えると。
2: それがなんかだから、それなんかそれじゃないんかは分かんないですよ、ね、あ、多分あれや、多分あれやレベルでしか分からんというか、明確に、うん、
0: あのむしろね、都会なんかで星が見えないところの方が、はい、三角形は分かりやすいかもしれない、他の星が見えない、
2: 見えないから、綺麗なところってありすぎて、
0: ありすぎて
2: 分かんない、うん、
0: 一等星はこの3つ、
2: 一等星は3つ、夏は、
0: あの夏はこの真上に見えてるの3つで、
2: 3つ、
0: あの南の地平線のあたりにね、サソリ座っていうのがあって、
2: おサソリ座、
0: アンタレスって一等星が、赤い一等星がありますけどね、はい、
2: それの基準は何なんですか、一等星とか何等星、
0: うん、明るさですね、やっぱりね、あ、うん、あの基準としてはね、あのやっぱり織姫様ベガがあの 0.0 等っていう、うん、あの基準になってます。
2: 0.0 等星
0: っていうのは一等星より 2.5 倍明るいんですけど、
2: 一等星の上と、
0: うん、そうなんです、あの昔の人はね、一等星っていうのは一番明るいって決めちゃったもんだから、それより
2: 出ちゃったから、
0: うん、それより明るいところの尺度がね、あのゼロになって、そのさらに明るいとマイナス1等とかマイナス2等、
2: さらに明るいのもあるんですか、
0: うん、マイナス2等とかいうの、シリウスっていう星はマイナス1等を超えてますね、はい、
2: シリウスいつ見れるん
0: ですか。シリウスは冬ですね。
2: 冬か、
0: はい、
2: ちなみに冬の大三角は何と何と何ですか、
0: はい、覚えてます。
2: これね、あの今ね、いろいろアンタレスとかしました、うん、でもこれね、競馬好きなんですけど、はい、競馬のレースの名前にね、ようなってるんですよ。
0: はいはいはい、そうですね。
2: でだからなんか馴染みは聞き、うん、聞き馴染みはある。ベガっていう馬もいたり。
0: あ、いましたね。はい、冬はベテルギウスってオリオン座のね、
2: 一番。ベテルギウスステークスもあります。すごいな。星から取られてるそんな、
0: でプロキオン、子犬座の
2: プロキオンプロキオンもあります。 G3 です。優勝なんでその星から
3: すごい。はは
0: は、そうなんです。そしてシリウスで三角
2: 形ですね。シリウスか、
0: それが冬の大三角形ですね。なるほど、はい、それでもう夏の空、もう一つはね、楽しみが、天文ファンの方がもう待ち遠しく待ってる楽しみがあって、
2: はいはい、
0: ペルセウス座流星群っていう、
2: うん、
0: 流れ星がね、たくさん見える時期があるんですね。8月の13日ぐらいなんですけど、
2: 毎年
0: この時期に1時間、まあ1分間に1個ぐらいは流れ星が見える。5、60個見えますね。
2: 5、60個ですか、
0: はい、
3: 1時間の間にってこと
0: ですか、はい、そうですね、はい、
2: 1個すごい。落ちてきてるぐらいの感じですね、じゃあポンポンポンポン。
0: そうですね、こう、こっち出たらあっち出たという。
2: そうですよね、
3: あ、でも毎年あるんですね。
0: そうですね、毎年ね、三大流星群って言いましてね、1月の四分木座流星群、12月中旬の双子座流星群、そして8月のペルセウス座流星群、まあ、ペルセウス座流星群はあの夏の時期ですので見るのに寒くない。
2: おー、いいですね、
0: うん、それで、ただ残念なのはちょっとこう夜半過ぎなので、ボンボン流れてくるので、
2: はいはいはい、
0: あの夜半前はちょっと見えないんですよ。だからちょっとこう頑張って早く寝て早く起きるか、あるいは徹夜するか、
2: あ楽しみに、
0: うん、
2: あれ、ね、光って消えてどうなってるんですか、あれって、
0: うん、消えてしまって溶けちゃって、
2: ね、あ溶けてるんですね、
0: はいはいはい、
2: あ、なるほど。 それが終わりってことですか、その星はもう。
0: そうですね、はい、
4: 小さいの、
0: 小さいです、はいはい、あの1ミリから1センチぐらいのものなんです。
2: え、1ミリから1センチなんですか。
0: はいはい、それがあの地球の大気にあの秒速数十キロっていう猛スピードで突っ込んできますので、ものすごい勢いでわっとこう
2: 光、周りが光で、ね、
0: そうですそうです。
2: あ、そんなちっちゃいんですか。
0: 小さいんですよ。
2: 1ミリ光ってるんじゃないよ。
0: 流れ星って小さいんですよ。
2: 実はでもそれ星なんですか。
0: まあ、星なあの現象としては流れ星というんですが、あの、まあ、専門用で言うと、まあ、チリとか言ったり、ダストと言ったり。
4: 確かに流れチリではね、みんなちょっと見なっていませんもん、ね、
2: まんないよね。
3: 落とし物的なものってちっちゃい、
2: ね、ほんまにここで1ミリって分かんないですもん
3: ね。1ミリ、
2: うん、絶対待っても
4: 。あ、そうなんや。なんか何十年かに1回しか見えへん流星群とかもなんかありますよね。
0: シーサ流星群がね、そうなんです、33年周期で。
2: 33年、
0: はいはい、今度2033年から38年ぐらいの間に活発になります。
4: あ、そうなんですね、
0: はい、
4: いや、それもなんかね、昔子供の時ニュースで見て、あと何回しか見れへんやんって泣いたんですよ。すぐ泣いてるでやー言うてね、悲しくなっちゃう。なんかね、儚さもなんか欲しいってね、あるじゃないですか。ああ、そういうことか。
3: これからのその天文研究っていうのは、うん、まだまだやっぱり研究することもあって、まだまだ進んでいくわけですよね。
0: そうですね、あの本当に我々まだまだその宇宙の謎の解明の途中なので、もっともっとこういろんなものが新しい手段をあの使うと見えてくると思います。今あのアルテミス計画っていうのがありましてね。
4: いや、何それすごそう。
0: あの月をあの月面基地を作って、で
4: 月に基地を、
0: はい、開発していこうっていう、その一環として月面天文台っていう計画もありましてね。
4: へ、
0: 月に天文台を作る。そうするとしょっちゅうあの夜ですので、まあ夜ってい
4: うか、
0: うん、あの観測がしやすい、大気もありませんので曇ることもありません。
4: お、見放題、
0: ね、で今地球ってすごくね、あの邪魔なものが多いんですよね。光もそうじゃないですか。やっぱり光だと、光がいっぱいある都会だと星が見えない、はい、で電波的なノイズも多いんですよ。
2: それかかってくるんですか、電波
0: は。うん、電波望遠鏡で宇宙のかすかなも、あの電波を聞こうとすると地球とっても条件悪くなっちゃって、ね、月の裏側だと地球のその電波が来ませんので、
4: うんうん、
0: 静かなんです。
4: そうなんだ、うん、そこにあの望遠鏡とかを
0: 置いたり
4: っていう計画がある、
0: は
4: い、だって火星にね、また行くとかいかん、
0: そこをあのアルテミス計画ってもともと月をベースにして、さらに火星に行こうという計画だったんですけどね、はい、ちょっとあの今少し目的変更があるんですけれども、まあ、いずれ火星にも行くと思いますね、人類はね。
4: どんぐらいかかるんでしたっけ、まあ、今の技術、
0: うん、まあ、技術的にはねそんなに難しくないんですよ。
4: あ、そうなんですか、
0: うん、あのお金さえあればあのなんとかなるんですけど。
2: そこは金か、
0: うん、ただあの行った先でそのまんまあの、ね、ずっとそのままっていうわけにもいかない。やっぱ帰ってこなきゃいけない
4: し、ね、そっか、
0: そういう帰ってくるためには火星って月よりも重力あのちょっと大きいし、大気もありますから、はい、ロケット打ち上げないと帰ってこれません、
4: ね、向こうで
0: 向こう
4: 降り立ったはええけど、
3: うん、
4: それは降り立った人がやらな作らな、
0: ね、そうなんですよ、はい、だから
4: 俺も怖いわそれ。
2: 力ロケット作らなあかんすか、
4: 火星で
3: 帰ってこられなくなっちゃう、う
4: ん、
0: だからそのやっぱり倫理的にむず、
4: まあ、まあそうですね、
0: 難しいですよね。我々いや火星行きたいから行ったままでいいよって、行ったきりでいいよってか、ね、片道切符で行くわけいかないので。
4: そうですね。
3: でもあの宇宙って言ったら、はいはい、宇宙というか地球にはね、うん、こうやって人間住んでますけど、はい、
4: 宇宙人ね、宇宙人がちょっといるんかどうかみたいな先生の見解もちょっと言えるないもう会いましたとかも可能性
0: いやいや、
2: 先生が言ったら変わってくるかな、
0: いや、まあ宇宙人はいますよね。
4: いま す,
0: いますよ、うん、それはいますよ、
4: どっかには
2: います、
0: うん、だって我々がここにいるっ ていうことは どこにでもこう起こってることだろうと思っているし、はいはい、今実は天文学者見つけ始めているのは地球とよく似た環境の惑星っていうのは他の星の周りでたくさん見つけ始めてます。でそういうところにはまだと非常に遠いので、はい、技術もないですからそこに生命が発生しているかどうかまだ分かんないんですけど、僕ら生命発生に関しては非常に楽観主義なんですよ。まあ、我々の銀河系だけで数十億そういう地球のようなわけているだろうと、
4: 数十億
0: あると思われてますから、そうするとね、どっかでね、そういう宇宙人は絶対にいると思いますし、そういうところではね、こうそれをおかんに言うといてみたいな番組やってんですよ。
4: うん、あそこでもおかんとおとんとかおって、
0: う
4: ん、
0: そう
2: そこでも宇宙人おるんすかとか。
3: でもそもそもこの渡辺さんがこの天文学者になろうと思ったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
0: 1972年の10月なんですけどね、雨あられのように流れ星が降ってくるっていうジャコビニ流星雨騒ぎっていうのがあったんですね。はい、もうで、まあ、我々理科少年少女集まってこんなことが起こるんだったら絶対見たいっていうんで、学校の校庭で夜中親連れてきてやってたんですよ、うん、そしたらね一つも出なかったんです、全く一つの流れ星も出なくて、ものすごくがっかりしたんだけど、逆にね面白いと思ったんですよ僕。偉い先生方が予測して出なかったってことは、出ないって予測された日に出るかもしれないってことも逆に言いました。でも自分が発見者になれるかもしれないと思ったんですね。でそれから毎晩晴れてる時に流れ星数えるようになって、天文学者面白い、天文学面白いと思って、自分がとにかくフロンティアに立てると思ったんです。
4: そういうことか。あ、すごいな。
2: 実際立ったってことですよね、フロンティア。
0: そのまんま大人になっちゃいました、ね。
2: 72年で先生おいくつなんですか？1972歳
0: ですね。はい、
2: その小6とかでじゃあ思って
0: た。小6
4: で。その考え方すごくない？偉い人が言ってるけどね、ちゃうかったから。
3: いや興味深いお話まだまだ

0: ありがとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ねミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は京都産業大学高山宇宙科学研究所の所長で特別客員教授の渡辺淳一さんに星についてお話を伺っています。ここからは渡辺さんの星への深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、いろいろ聞いていくね。
1: 渡辺さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。
2: はい、
1: それでは質問スタート。
0: まず最初、天文学を研究していて良かったことは何？
2: はい、これは謎が解ける瞬間に立ち会えるってことですかね。
0: 反対に研究で大変なことは？
2: やっぱり分かったことを論文にまとめるのがめんどくさい。
0: もし宇宙人に会ったら何を聞きたい？
2: 地球人がお酒飲んでるように宇宙人は何飲んでるのかなって聞きたいですね。
0: 流れ星にお願いするならどんなこと？
2: 夜飛ぶのはミサイルじゃなくて流れ星にだけにしてほしいなと思う。
0: 今後研究したいテーマは何やの？
2: オールトの雲を見てみたいなと思います。
3: ちょっと気になるのいろいろありましたけども、はい、まず天文学を研究していってよかったことは謎が解ける瞬間に立ち会える、
4: うん、
3: おー、これはね、ましたか今までも。
2: いや、この感情はもうやめらなくなりますね、
3: うん、でもそんなあれでしょ、細かいことでしょ、その謎ってどんな。
2: いや、例えばね、50年間幻のなんとかって言われていたものを我々、解いた時があって、はいはい、でもこれ、この計算結果出た時ぴったり合った時にですね、いや、これは感激したりします。
3: そして、研究で大変なことが論文をまとめるのがめんどくさい。
2: やっぱり分かったことを、はい、その分かったこうやって分かったぞっていうのを発表しなきゃいけないんですね、研究者って。論文としてね、その論文を書くの英語だし、
3: はい、
2: しんどいし、めんどくさくなりますね。
3: そこも一からこうこうこうみたいなとか、
2: ね、はいはいはい、やっぱり自分で分かっちゃったらもういいだろうって気もしたりするんですよね。
4: 次次ってなるんですね。これはもう分かったからって。
3: さあ、そしてもし宇宙人に会ったら何を聞きたいかということですけども、宇宙人は何を飲んでるか、うん、まあ我々お酒ね言ってましたけど、うん、飲んでるけど、そういうたしなむみたいな。それはないでしょう。宇宙人にそんな、同じなんかこう液体飲んでるでしょう。
4: 見たら入ってきてるとかも、そう、宇宙やからその飲むとかじゃないみたいな。
3: さらに進んでる
4: 未来の感じの、
3: あ、
4: イメージでそれが満たされるみたいな。
2: そうですね、だからそのちょっとこう気をうさばらししたい時に何を飲んでますかっていう。
3: そういうものがある時点でちょっとね、不思議なことですもんね、うん、今我々もね、
1: うんうん、
3: 別に水とかだけじゃないっていう、なんか美味しく感じたいとか、うん、ちょっと酔いたいみたいな、すごいよな。
4: これで分かる時来るんですか、まあもう何億年
3: 喋れる時
4: でも
2: 宇宙人と。どうでしょうかね、たくさん宇宙人はいると思うんだけども、はい、なかなか遠いのと、フェーズが合わない可能性があって、フェーズっていうのは我々の進化の段階ね、だから向こうがこんにちはって言ってきた

0: 時我々ネアンデルタール人とクロマニオン人だったかもしれない。
1: やってたかもしれない。
0: でも今になったら向こう滅んでるかもしれないし、そのタイミング、ね、タイミングは合わないといけない。そう。だからその意味ではコンタクトできる可能性ってのは少ないのかもしれない。
2: ね、
0: だ
2: からいいよね。そう、なんか聞いた。俺もそれも聞いた。どんぐらいの確率かみたいな。もう1年のある瞬間、一年間ね、うん、ある瞬間で待ち合わせしてるみたいなもん、みたいな。
3: ああ、もう何も言わずに。
2: そうそうそう、会えるはずがないというかね。うん、そう。だ向こうもおるかもしれん、来てたかもしれへんけども、はいはいはい、っていうね。
1: 無理やな、手探りやな。
2: ロマンあるね。続いて、流れ星にお願いするならどんなこと？ミサイルではなく、流れ星だけ飛ぶ空。うんがいいっていうか、うん、ね、そうですよね、う
0: ん、あの夜夜空にねいろんなものと、まあ、今人工衛星とか飛んでますけど、はい、そこにミサイルが飛んでる国がまだあるっていう、まだまだ人類まだまだだなと思いますよね。
2: さあ、そして今後研究したいテーマはということで、オールトの雲を見たい、
0: はい、
2: 何でしょうか、
0: うん、これはオールトさんっていうのがあの提唱した太陽系の一番端っこにある小天体がたくさん集まってる雲があるというふうに言われていて、
2: ほうほうほう、
0: で誰もまだそこを見たことがない。天文学者のほとんどは実は存在してるのを信じてるんだけれども、
2: うん、
0: そのいろんな証拠があってね、だけど本当に見た人はいないんですよ、
2: まあ、で
0: それを最初に存在を証明するしてみたいなと思っていますね。はい、
2: それを見つけたらもうすごいこと。
0: そう、そうですね、やっぱりちゃんとあったじゃないかってね、うん、あの星になった時にオールトさんに報告したいですね。
1: あ、星になった時にお
4: しゃれな。でもちゃんとその後論文も書かなきゃいけない。
0: あ、もちろん、それはめんどくさい。
3: それだけ、ね、めんどくさいですね。
4: ここまでたっぷりお話伺ってきましたが、はい、最後に天文学者の渡辺さんからリスナーの皆さんに伝えたいことを教えてください。
0: はい、今情報が氾濫していて世の中あんまりいいこともなくて、っていうね、忙しいあの世の中だけれども、まあ、だからこそね時々夜空を眺めて、見てほしいなと思うんです。そこには昔とちょっと、まあ、見えにくくなってるかもしれないけど昔と同じような星や月が輝いてますから、そういうのを見てですね、時空を超えてこう自分の気持ちを落ち着けて癒されてほしいなって、私そのことをあの星空欲と呼んでるんですね。
2: お、うん、
0: 森林浴とかね、海水浴と
2: 同じ。あ、これいい星空浴、
4: 星空浴ですって。
1: おしゃれですね、なんか流行りそうな。
2: うまいな。
4: 星の案内人おすすめ星空浴。
2: いや、これいい
0: そう、これいいですね。20年言ってんだけど全然、
1: まあでも1万年の歴史から20年かまだまだ
4: それでは駒場さん、今回のお話を聞いておかんに教えてあげたい、おかんに言っておきたいことは何でしょうか。
1: はい、あの実家にあった地球儀の下に昔の地球と星空の図がある立派な地球儀、あれをちっちゃい頃買ってもらったんですけど全然見てなかったんですけど、今度実家帰ったらおかん見してな。
2: あれは
1: あんねん家に地球儀がボンってあって、下に昔の地球の図で下にもう一個星のそれこそ座標っていうんですか、うん、あれの丸いのあって、うん、それを回していくと合っていくっていう風にできてる
2: 作
1: りが一回も見てなかった
2: の。なんでそれ誰が買ったんそれ。
1: 多分そうちっちゃい頃に入学祝いとかそういうので買ってくれたとかやけど、うん、全然見てなかったね。ちょっと実家帰って見たなりましたね。
2: お前ね、興味出てきたものは、うん、いやすごかったな、
4: ね、今回は京都産業大学高山宇宙科学研究所の所長で特別客員教授の渡辺淳一さんにお話を伺いました。貴重なお話どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。みんなおかんに言うといてや。ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
4: ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
1: はい、まずはよそはよそうちはうちにいただきました、うん、奈良県のポッポッポーさんですね、女性の方、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: うちの家には変なルールが存在します、
2: うん、
1: 夫が外出してからも5分間は玄関の鍵を閉めてはいけないというルールです。その理由は忘れ物をして戻ってくる可能性があるからです。大人なんだから忘れ物ないようにしてほしいです。変なルールです。
2: あ、うーん、
1: これでもまあいいな
2: まあ戻る時ある
1: よ、ね、俺ある、俺め結構あるからガチャンって一回なるのもうあってなるな、
2: あ
1: もう閉めたか、もう早い早い、
2: あどっちが決めたルールの、旦那さん、
1: 旦那さんちゃう、俺忘れるからって
4: 戻るから、
1: 戻る可能性あるから、
4: あすごい、なるほど
2: ね、
1: はい、
4: では内海さん判定をお願いします、
2: はい、うーんこちら飴二つ、うん、いや確かにいい、旦那さんからしたらいいんですけども、やっぱりちょっとこう防犯の観点からすぐ閉めていただきたい、危険、うん、
4: でもあれ、
2: うん、
4: 行ってきますってガシャッとすぐ閉まるの切なかったりします
1: ね、切ないですね、
4: 出た瞬間ガシャッっていうの、
1: いやそれカチャンを後ろで聞こえたらね、
2: いや恋人の時とか分かるけどもうええやんっていう、
1: ね、切ない、すぐ閉めた、続きまして、あ愛すべきおかんにいただきましたね、大阪府のメロンパンさん、女性の方、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: おかん喉が痛くて、声の出せない私を心配して、うん、家に来てくれてありがとう、マスクをして座る私に、うん、大丈夫まだ痛いかと小声で聞いてきたけど、おかんは普通に声を出していいんやでそれを早く声に出して言いたい
4: まだ喉の調子が良くない
1: ですね、そうですね、多分まだ痛い、
2: あそうか、あなるほど、ね、
1: おかんも小声で言ってきた笑顔浮かびますね、
2: うん、
1: はい、
4: うすみさんでは判定をお願いします、はい、
2: うん、こちら飴3つです、おー可愛らしいやん、大丈夫か自分も枯れてね、
4: すられる、
1: いいんやでっていう
2: 以上ですね、
4: はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました、そろそろエンディングのお時間です、番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんの家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています、こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください、 X でも感想などをぜひポストしてください、ポストの際はハッシュタグみるおかをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします、
2: はい、
4: そして聞き逃した方に朗報です、 NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます、ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください、
2: お願いします、
4: はい、いや今日は壮大なテーマといいます
2: か、やっぱ星はいいですね、
1: 詳しかったね、星
2: 詳しい、俺好きで、
4: さんが、ね、
1: 星芸人でいけるじゃん、いやあんま聞いたことないで星芸人、
2: あんな先生のね知識の
1: すごいね、
2: ちょっとね見上げてみましょうよ星空を、うんね、ぜひ皆さんね空を見上げてみてはいかがでしょうか、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといってお送りしましたのはミルクボーイの宇都宮と
1: 浜本、
4: NHK アナウンサーの一柳彩子でした、
2: さようなら。

8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は北海道では低気圧や前線の影響で大雨となる恐れがあります。関東から九州は急な雷雨や暑さに注意が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は雨や雷雨で、日本海側と太平洋側を中心に大雨となる見込みです。低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害にご注意ください。札幌の最高気温は24度の予想です。東北は北部では雨や雷雨で、道路が冠水するほどの激しい雨の降るところがあるでしょう。南部も雲が多く、急な雨や雷雨にご注意ください。仙台の最高気温は30度の予想です。関東は晴れ間が出ますが、山沿いを中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。北部では局地的に激しい雨が降りそうです。東京の最高気温32度の予想です。甲信越は晴れ間が出ますが、ところどころで雨や雷雨になるでしょう。局地的には激しい雨が降りそうです。最高気温甲府33度、長野34度、新潟33度の予想です。東海は雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。名古屋の最高気温は33度の予想です。今日と同じくらいで厳しい暑さが続くでしょう。熱中症対策を万全にしてください。北陸は晴れ間が出ますが、午後はにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。金沢の最高気温35度の予想です。猛烈な暑さが続くでしょう。近畿は雲が広がりやすく、激しい雨や雷雨のところがあるでしょう。大阪の最高気温34度の予想です。室内では適切にエアコンを使い、無理のないようにお過ごしください。中国地方は天気の急な変化に注意が必要です。日差しが届くものの、ところどころで雨や雷雨になるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。広島の最高気温34度の予想です。四国は概ね晴れるでしょう。ただ午後は一部でにわか雨がありそうです。高知の最高気温34度の予想です。九州は北部を中心に晴れるでしょう。午後はところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。福岡の最高気温

0: 35度の予想です。熱中症に警戒してください。沖縄は夏空が広がるでしょう。午後はにわか雨のところがありそうです。那覇の最高気温31度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の高速道路に渋滞はありません。雨のため道道の岩見沢インターと美馬インターの間、白尾インターと登別室蘭インターの間は最高速度が80キロに制限されています。東北地方の高速道路に渋滞はありません。続いて関東甲信越地方の状況です。東京外環道が落下物のため渋滞しています。東京外環道の三郷ジャンクション方面に向かう外回りは、川口西インター付近に落下物があるため3キロの渋滞です。雨のため東北道の宇都宮インターと白河インターの間、北関東道の岩船ジャンクションと太田藪塚インターの間は最高速度が80キロに制限されています。さらに関越道の小千谷インターと長岡インターの間、北陸道の上越ジャンクションと柿崎インターの間も雨のため最高速度が80キロに制限されています。また濃い霧のため上信越道の碓氷軽井沢インターと八風山トンネルの間は最高速度が50キロに制限されています。東海、北陸、近畿地方の高速道路に渋滞はありません。名二間の楠木ジャンクション方面に向かう内回りは、引山インターと大森インターの間が作業のため、今夜10時から明日の朝5時まで通行止めになります。中国、四国地方の高速道路に渋滞しているところはありません。また九州道や大分道など九州地方の高速道路にも渋滞はありません。日本道路交通情報センターの桑原でした。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 湿った空気の影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が不安定になっていて、特に北海道と東北ではこれからあさってにかけて大雨になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。一方、今日は西日本を中心に気温が上がり、各地で38度に迫る猛烈な暑さとなりました。明日も西日本や北陸などで気温が上がり、明日も熱中症の危険度が高まるとして、北陸から沖縄にかけての20の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。引き続き室内では適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分を補給するなど、熱中症対策を徹底してください。サッカーワールドカップ北中米大会、決勝は19日にニュージャージー州にあるニューヨークニュージャージースタジアムで行われ、4大会ぶりの優勝を目指す世界ランキング2位のスペインと、連覇を狙う世界1位のアルゼンチンが対戦します。試合が迫る中、アメリカニューヨークのマンハッタンにあるイベント会場ではワールドカップの優勝トロフィーが公開されました。高さ37センチほど、重さおよそ6キロの金製で、会場には一目見ようと多くのファンが訪れ、スマートフォンで写真を撮るなどしていました。イベントでは今大会ここまで8ゴールを決めてトップに並び、チームを2大会連続の決勝に導いたアルゼンチンのキャプテン、39歳のメッシ選手が会見に臨み、決勝を戦うプレッシャーは自然なことで楽しみたい、常に勝つ可能性があると思っているし、勝ちたいと願っていると心境を語りました。またスペインの強豪バルセロナでメッシ選手がつけていたのと同じ背番号10のヤマル選手に触れ、常に成功を願っているし、若くして世界のトップの一人、これからの選手だ、今回偉業を成し遂げるチャンスをつかんでいるが、私はそれを阻止するために全力を尽くしたいと決意を示しました。スペインのデラ・フエンテ監督も会見に臨み、難しい試合になると思うが、自分たちの強みを生かし決勝を楽しみ、強敵のアルゼンチンを圧倒したいと意気込みを述べました。メッシ選手については、計り知れないほどの才能の持ち主であり、何よりも他の選手たちの模範となる存在だ、しかしスペインには並外れた将来性があるヤマル選手がいる、普段通りにプレーできるようしっかりサポートしたいと話しました。大リーグはオールスターゲーム明けの後半戦が本格的にスタート。ドジャースは佐々木朗希投手がヤンキース戦に先発登板しました。佐々木投手は立ち上がりから力強いピッチング、3番バッターへの初球では163.8キロのストレートで大リーグでの自己最速をマークします。勝ち負けはつきませんでしたが、ヤンキースの強力打線を相手に6回途中1失点と好投しました。一方、左膝が心配される大谷翔平選手、12日の試合後関節に注射をする治療を受けていました。大きな当たりもありましたが、この日はノーヒット。ロバーツ監督は、大谷選手の経過が順調であれば22日のフィリーズ戦に登板する見通しを示しました。レッドソックスの吉田正尚選手はレイズ戦で4回初球を捉えて4号ソロホームラン、チームはダブルヘッダーの2試合とも勝ち、連勝を11に伸ばしました。カブスの鈴木誠也選手はツインズ戦でツーベースヒットを打ち、6試合連続ヒットをマークしました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は間もなく9時5分になるところです。
2: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。本日のゲストは V スポ所属のウミングこと矢野クロムさん。私もずっとお会いしたかった方なのでとっても楽しみです。ということで今日はそんなクロムさんにリスペクトを込めて私なりのウミングで始めたいと思います。
3: じゃあオナのラジオ聞きに来てもらってすまないね。 VR VTuber の音楽ラジオ

0: 始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: 水星のことか現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町水星です。しんちゃんは
2: 邪魔、かわいい、
1: ありがとう。
3: 似てるか。
0: いやでもスイちゃんやっぱり本番が始まる前ね、はい、練習に練習を重ねていらっしゃいましたけれども、
3: 一生懸命、
0: はい、いや素晴らしい出来栄えでしたね。
3: 本当ですか。ちょっとこれはね、矢野クロムさんの前ではできない
0: ご本人にねちょっと聞いていただきたいところではありましたけども、
3: うん、はい、ちょっとね楽しくやらせていただきました。
0: さあということで VTuber 界を代表する歌姫、星町水星さんです。よろしくお願いします。お願いします。さあまずはリスナーから届いた質問メッセージをご紹介します。
3: はい、
0: 北海道の10人の住人さん、20代男性の方からです。私は6月に仕事でプール清掃をしたのですが、仕事先がなんと母校の小学校でした。うん、昔と変わらずの校舎でありながら、プールってこんな浅かったっけとなりました。うん、お二人は最近懐かしかったことってありますか。
3: うわーめっちゃわかるな。なんかプールの消毒桶みたいなやつとかも、うんうんうん、はいはい、めっちゃ深かったのに小学生の時は。あれこんなもんみたいな。
0: ねえ、なんか全てがね縮小されてるように感じますよね。あと懐かしいで言うと、はい、最近って平成の頃のドラマとかアニメとかが配信とかで見られるようになって、はい、それでちょっとブームがまた再び到来みたいなのも結構多いと思うんですけど、
3: はい、
0: まあ、私はねその中でやっぱ古畑任三郎っていうドラマが幼少期大変好きだったので、まあ、それをね見て最近いやもう懐かしいし今もいいねって思いながら見てましたね。
3: リバイバル系最近多いですよ ね、
0: 多いですよね。
3: Y2K とか最近めっちゃ流行ってますし、
0: 流行ってますね。
3: この平成にみんなギャルがやってたルーズソックスとか、
0: はいはいはい、
3: みんなまたやり始めて、うん、で私もそれに習って自分もやろうと思ってやり始めたんですけど、
0: うん、
3: でもあのルーズソックスってマジどこにも売ってなくて、このダルダルのやつってどこにあるんだろうって平成の女に聞いたら、うんうん、あれはねみんな広げてんだよ、洗濯とかしてって干してる時にって。
0: そう、そうなんですよ。私もですね10代の頃ルーズソックスを履いておりましたからわかるんですけれども、
3: 履いていた族だ。
0: そう、ルーズソックスっていうのは売られている状態の時よりもダルダルにするのは、はい、人の手が加えられてないとダメなんですよ。
3: そうなんだ。
0: もう毎日履いて、うんうん、でも手で伸ばしてみたいな。
3: で手で広げるんですか。
0: 手で広げたりして、うん、でも広げすぎると何ですかね、一番上の部分がダルダルになっちゃうじゃないですか、
3: ゴムの部分。
0: そう、はい、ゴムの部分、そこが落ちてきちゃうから、うん、そうソックタッチっていうのに止めるんですけど、うん、買うお金がなかった学生の頃は、うん、普通にスティックのりを使ってそこで、止めたりしてあの足がカピカピになったりとか、思い出しますね。
3: 懐かしい。それくっつくんですかスティックのりで。
0: あ、めちゃめちゃくっつけますよ。あ、そうなんだ。スティックのりで、
3: うん、ちょっと参考にさせていただきます。
0: いろいろね試してみてください。
3: ありがとうございます。
0: はい、さあそれではこの流れで懐かしい名曲の歌ってみた曲へのリクエストメッセージをご紹介します。たまっぺさん、30代男性の方からです。宝生マリン船長がカバーする恵みの人をしています。昭和曲をこよなく愛する船長らしい選曲です。可愛らしい目とどこか懐かしい曲調がぴったり、船長のカバーがきっかけで曲を知った若いファンの方々もいるのではないでしょうか。
3: はい、
0: スイちゃん曲振りをお願いします。
3: はい、それではたまっぺさんからのリクエストです。宝生マリンで恵みの人。

0: お聞きいただいたのは宝生真凛さんで恵みの人。ホロライブ所属の宝生真凛さんが2023年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは1984年にリリースされたラッツ&スターの楽曲です。
1: こういう曲

0: すごいマリン合うし、うんうん、歌い方もなんかあの頃を思い出すような歌い方をしつつもオリジナリティをちゃんと出してくるのが本当にすごいなって思いますね。
1: うん、うん、さあということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
0: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。

0: NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ。
1: さあここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。アズールさん、20代男性の方からです。私が最近ハマって聞いているのは RK ミュージックフューズド所属キサキさんのデビュー曲パルスです。芯のある伸びやかな歌声と感性に響く歌い方がとても印象的で大好きです、うん、それではお聴きください。キサキさんでパルス。

0: お聞きいただいたのは木崎さんでパルス。今年2月に設立された RK ミュージックの新レーベルフューズドに所属する木崎さんのファーストシングルで、作詞作曲は二木さんが手掛けています。
1: すごい深みのある声が素敵で、うん、あと発声がすごい綺麗ですよね、うん、言葉が本当一音一音すごく粒立って聞こえるのが本当に素敵だなと思いました。
0: うん、なんか本当にかっこよさも色っぽさもいろいろあって、こう表情がたくさんあるお声だなというのを感じましたね、うん、さあ続いての推し曲はこちらです。白米さん10代男性の方からです。僕の推し曲はスペシャリテ所属天才中学生両国司の絶対僕のキングダムです。去年行われたファーストソロライブで発表された初オリ曲が先日満を持してリリース &MV が公開されました、うん、司様の要素がモリモリでかつキャッチーな曲調になっています。それではお聴きください。両国司さんで絶対僕の金

0: ちゃう。
1: お聞きいただいたのは両国司さんで絶対僕のキングダム。 VTuber 事務所スペシャリテ所属の両国司さんが今年6月にリリースした初めてのオリジナル楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは武田正宏さんです。
2: いいですね、
1: うん、
2: キャラがすぐ分かるし、どういう方なのかみたいなところが、うん、あと司さんの魅力みたいなところも伝わりやすくて、本当に素晴らしいファーストオリ曲だなと思いました。
1: 可愛いんだけどちょっと偉そうにしてるのがまた可愛らしいみたいな感じですよね。
2: 可愛い。
1: さあ続いての推し曲はこちらです。みーさん10代女性の方からです。高校受験が近づいてきて不安な毎日ですが、勉強の息抜きに聴いているのが、不破湊さん、葛葉さん、ローレン・イロアスさん、小柳ローさん、榊熱さんのいいじゃんです。メロい歌声に毎日勇気をもらっています、
2: うん、
1: それではお聴きください。不破湊さん、葛葉さん、ローレン・イロアスさん、小柳ローさん、榊熱さんによる歌ってみた曲です。いいじゃん。

0: お聞きいただいたのはいいじゃん。時事3時所属の不破湊さん、くずはさん、ローレン・イロハスさん、小柳ローさん、榊ネスさんが今年2月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはミルクさんの楽曲です。
1: いいじゃん。
0: いや、いいじゃんですね。これは
1: 分かってたのに笑っちゃった、ダークな歌のイメージが強い5人組だなって思ってて、この5人が大真面目に最初の冒頭の爽やかをやってもうノリノリでこのいいじゃんやるのがすごい本当面白くて、歌唱力も感じられて似合ってましたね。
0: 入り込んでるのがいいですね。さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。

0: VTuber の音楽ラジオ。 VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
1: はい、んちゃ、V スポ所属ほねほね担当、ヤマクロムさんと申します。本日はよろしくお願いいたします。
0: お願いします。ということで、番組初登場、 V スポ所属の矢野クロムさんです。改めてプロフィールをご紹介します。デビューは2023年11月、ウミングの愛称でおなじみのクロムさん、その最大の特徴は圧倒的バブミ、声や喋り方をはじめ言動すべてにバブミがあるクロムさんに、リスナー全員一度は必ず頭をよぎったことでしょう。赤ちゃんと。一方でゲームに取り組むときに見せる努力を惜しまない姿や、視聴者からの相談にしっかりと答えるお姉さん味ある一面など、高低差ありすぎるギャップに虜になるリスナーが続出中。イラストも得意で、新衣装を自らデザインしたりと、V スポきってのハイセンスなクリエイターとしても活躍されています。そしてギャップといえばもう一つ、なんといっても超絶歌唱力。可愛い声質とクールで大人な歌い方が合わさった歌声は唯一無二。我らが MC スイちゃんをはじめ VTuber 音楽有識者がこぞって絶賛する、まさに新時代の歌姫なんです。
2: Yes。
0: ということで、今回はそんな喋れば赤ちゃん、歌えば歌姫、 VTuber 界で今最もギャップという言葉を体現するおなご、矢野クロムさんを迎えて、音楽活動や歌へのこだわりをたっぷり伺っていきたいと思います。
1: ありがとうございます。何やらなんか様々な語彙力でオラを説明してくださって、なんだか光栄です。ありがとうございます。
0: 改めてクロムさん、よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。今日はとっても楽しみにしてきましたよ。
0: 実はクロムさんのゲスト出演っていうのは、スイちゃんにとっても念願だったんですよね。
3: そうです。矢野クロムさんもうめっちゃ好きで、歌もだし、もういつもの喋り声ももう可愛いし、
1: すごい
3: 喋ってみたかった。
1: なんと嬉しいんだよ。ありがとう。ありがとう。
0: お二人はこれまで絡みとかはあったんですか？
3: いや、全然なくって。
4: 喋るの初めてですよね。
1: そうなんです、
3: ね、そうなんです。でも私が、まあ、あまりに矢野クロムさんが好きだから、配信を見てて、配信に思わずコメントしちゃった
0: カタカタカタっと
1: ありましたね、はい、そのようなことも。
3: そう、気づいてくださって、はい、読み上げてくださって、
1: そうなのよ。
4: そう、あなたビビテバの人よねって
1: ビビテバビタブの方ね。
3: そう、嬉しかったです。
1: いや、その説ありがとうござい
3: ます。
1: かも有名な星町スイちゃんさんから俺の配信にコメントが来るなど、信じられないといった気持ちでありつつも、とっても嬉しくて、驚きましたね。
3: 癖になる、すごく、
0: 好きだこれ。もう一気にクロムさんの世界に引っ張られる

0: えけちゃん JK 10代女性の方からです。私の推し曲は矢野クロムさんのフォーカスです。他の歌見たも普段の声から想像できないような歌声でリスナーを魅了するクロムさんですが、今回も想像をはるかに超える歌声でした、うん、概要欄に書かれたかますぜ2026、これからも楽しみです、
1: うん、リクエストとかもあるのかよ、すげーゼロジュンジュンは。
0: さあそれではクロムさん曲振りをお願いします。
1: すごいラジオみたいな。はい、それではえけちゃん JK さんからのリクエストです。山クロムでフォーカス。

0: お聞きいただいたのは矢野クロムさんでフォーカス。今年3月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはキラさんによる楽曲です。
1: いやもう本当歌が上手すぎて、もう何より語りたいところいっぱいあるんですけど、この喋り声と歌声のギャップがね、素晴らしいんですよ本当に。
2: ありがとう。
1: あとサビの静けさみたいなところが本当に気持ちいいです。
2: 普通サビはこう盛り上がると思うんですけど、この曲ちょっと質感も感じてね、おしゃれなのよ。
1: おしゃれ、フォーカスの言い方もめっちゃおしゃれで、
0: 発音もいいですよね。
1: 本当に発音めっちゃいい、
2: よく言ってただけでは。
0: さあここからは改めてクロムさんの音楽活動や歌へのこだわりについて伺っていきたいと思います。さあまずはね、そもそもの質問になってしまうんですが、クロムさんは最初から音楽活動頑張っていきたいと思われていたんですか？
2: 実はですね、俺はそんなようなことは何も考えていなくて、なんか VTuber の方って歌ってみた動画出してるから、俺もいつか出したいなぐらいで、デビューして1年後にパンと出してみたら思った以上の反応いただけて、ちょっと怖いよ。怯えている、震えているよ。
1: そうなんだ。いやだから私も、あの矢野クロムさんが V スポからデビューされますっていうのは当時から見てたんですよ。で、また可愛い子が来たわと思って見てたんですけど、あの歌のイメージはなかったんですよその当時は。
2: でしょ？
1: そうなんです、で何かのきっかけで多分投稿されたんですよね、ギャルかな。
2: そうです、1年記念日かなデビューの、
1: それを聞いて、ちょっと待って、なんで今まで歌出してなかったのみたいな、ふうに思ったぐらい本当にお上手で、多分リスナーもみんななぜ隠していたみたいな。
2: 隠してたわけではないんだけど。
1: 歌うのはもともとお好きだったんですか？
2: はい、そうです。
1: 結構反響がやっぱり大きかったと思うんですけど、今後はじゃあ音楽活動に力を入れてやっていくぞみたいな風に思っている感じではない。
2: 音楽活動に力を入れるってスイちゃんさどうやるの？
1: まあ例えばカバーの動画いっぱい出すとか、オリ曲いっぱい出すとか。
2: そうすれば音楽活動力入れてる？
1: 入れてる風に見えるかも。
2: もうまあ悪くないですね。

0: りたいとか。
1: あーライブ、ライブはもうちょっとやりたくない。
0: やりたくないの？
2: なんでやりたくないんですか？
1: 疲れるから。
0: でもクロムちゃんわかるよすごく。
1: でしょ、だってスイちゃんさんだってさ、好きなライブいっぱいやってるでしょ。疲れるでしょ。
0: 疲れる、
1: 大変。
0: でもいつかその心変わりしたらやってくれても、
1: そうなんですよね。俺は結構希望やで。
0: あ、そうなんだ。そうなん
1: です。今は来ない。疲れるから嫌だとか言っちゃってるけど、もう明日にはもうライブやりたいですと言ってる可能性も全然ありきりです。
0: はい。いつかあるかもしれません、皆さん。
1: いつかあるかもしれません。
0: 楽しみにしてます、楽しみ。
1: ダイヤイヤユー。
2: さあ、ちなみにスイちゃんはクロムさんの歌声が高く評価されている理由についてはどう思ってらっしゃいますか？
3: 理由ですか？もうでも本当に至る所に含まれるニュアンスの込め方みたいなのが本当にお上手で、もう全部そのおしゃれなんですよ。ここにじゃあエッジを入れようとか、ここの発音は本当は A なんだけどちょっと O っぽく発音しようみたいなっていうところまで、でしかもオリジナリティがしっかりあって、原曲そのまんまっていうよりクロムナイズドされた歌になるっていうところもかなり歌こだわってるんだなって思える部分で、まあ評価されるのはまあ当然ですよね。
1: あいやスイちゃんさん、今日俺のことちょっと褒めすぎない？
0: 叱られてる。
1: 今日雨持ってきたからあとダニエルは。
0: あとやっぱりクロムさんにもう一つお聞きしたいんですけど、
1: はい、
0: 特にこういうとここだわってるみたいなことってあったりしますか？
1: そうですね、なんか自分あんまり高い声とか低い声とかが出なくて、
0: そうなの？
1: そうだからなんかつまんないなみたいな、だから、なんかビブラートとか、なんかいっぱい詰め込んで、イエーイみたいな、ちょっと感覚波乱で、ちょっと、
0: そうなんだ、
1: 言葉にするのが難しいんですけど、結構カロリー高い歌、言い方、好きだから、詰め込んで歌ってるかも、ですね。
3: 私、クロムさんのフェイクみたいな歌い方が好きで、揺らすやつ、あれめっちゃお上手ですよね。
1: スイちゃんさんできる？
4: スイちゃんさんちょっとだけ、ちょっとだけかな。
1: いいね。内田さんはできる？
2: 私はもうやったことないです。
1: ああできるよ。みんなできる。
2: できますか？やったことなくても。
1: できるできる。
2: クロムさんはそのフェイクの入れ方とかニュアンスの付け方ってどうやって決めてるんですか？
1: でもなんかこういう風に歌ったら絶対気持ちいいだろうなって思って歌って、いい気持ちいい、これです。
2: なるほど。
3: 結構取り直す派ですか、そのテイク重ねる派ですか？
1: いや、あんまり取り直さない
3: かな。そうなんだ。結構その場のフィーリングで、こうってもう決めて撮るって感じ。
1: スイちゃんさんは？
4: スイちゃんさん？
3: でも撮り直さないかな。
1: 同じ。
3: 確かに。なんか収録の時とかに何テイクも撮るんですけど、結局1テイク目か2テイク目の方がいいねみたいな。
1: わかる。
3: めっちゃなる。
1: めっちゃわかります。同じです。
2: じゃあお二人とも結構やっぱ自分の思うままに歌った方が、結果的に作品ができたりするんですかね。
3: できますね。
1: もう同じなんだね。
3: でも本当にやっぱこだわる部分はこだわってるんだなって思ったけど、フィーリングでやってますって言われてすごい納得した部分もあるというか。
1: そうなんだ。
3: はい。もう素でやっぱりあれが出せる、アウトプットで出せる方なんだなって思って、もうよりねリスペクトですね。
1: なんで嬉しいの？有名なスイちゃんさんがリスペクトなんて。明日爆発するかもしれない。
0: しないよクロムちゃん。
2: それではこの流れでクロムさんが選んだ一番思い入れの強い歌ってみた曲をお聴きいただきたいと思います。クロムさん何の曲でしょうか？
1: はい、先ほども言った自分がデビュー1年記念日で初めて投稿した曲、ギャルです。
3: 素晴

0: 使ったのも初めてだったし、動画投稿とかもなんか何もかも初めてだったので、ちょっと、思い出が強いですわよね。
1: さあ、それではクロムさん、曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聴きください。矢野クロムでギャル。

0: お聞きいただいたのは矢野クロムさんでギャル。2024年に発表した初めての歌ってみた曲で、オリジナルはギガさんによる楽曲です。で
1: も何度聞いても本当にもうグルーヴ感が本当凄まじく良くて、
2: うん、てかグルーヴ感って何？
1: グルーヴ感もノリノリってこと。もうあと日本語なんですけど、この歌詞まるで英語かのようなこの歌い方だったり発音がすっごくおしゃれで癖になりますよね。
2: ありがとう、嬉しいわ。
0: さあここからはクロムさんのユニットでの音楽活動について伺いたいと思います。クロムさんは去年11月同じ V スポの先輩であるくるみのあさん、あすみせなさんとともにカフネスというユニットを結成、うん、これまでに歌ってみた曲を2曲発表されています、クロムさん、まずはこのカフネスがどういった経緯で結成されたのか教えていただけますか？
2: はい、ノアさんっていう先輩がいるんだけど、急に誘われました、ほらびっくりした。マッチってびっくり。なんかユニットとか組んだことなかったし、なんでオラがって思ったけど、同じ箱の先輩だし、ノアさんもセナさんも仲いい方だったから、挑戦してみようと思って OK しました。
0: スイちゃんはカフネスの結成を知ってどう思われましたか？
1: はい、いや V スポで歌といえばな3人組じゃないですか、だから納得感ありありというか、今後どんなことするんだろうっていうのがすごい楽しみですよね。もうだってこの3人でライブとかやったらめっちゃ上がるじゃないですか、
0: 見てみたい。
1: どうですか？
2: 確かに先輩がいるならライブもしてもいいかも。
1: あークロムさんもこうしちゃってます
2: し、一人だと疲れちゃう。
1: そうだよね、
0: 3人であればね、
2: はい、
1: 実際にどうですか、ユニット活動してみて。
2: 楽しいです、とっても。なんかね、一人のソロの曲だったら自分には似合わないかなと思って選曲しないような曲でも、二人がいることで歌えたりとかするから、新しい曲にチャレンジ、歌い方とかにもチャレンジできたりとかして、すごくね、豊か、ありがたいですわ。
0: カフネスの活動でこんなことをしてみたいっていう目標はありますか？
2: この間お二人とお話しした時にちょうど話したんですけど、ちょっと3人のオリジナル曲があったら素敵だよねっていう話になって、確かになんかこう3人とだったら心配いらないし、やりたいなって思ったよ。
1: 楽しみにしてます。
0: ちなみにそのオリジナル曲、クロムさんはどんな曲を歌いたいですか？
2: なんかめっちゃチルで、静かで、バラ

0: ティング、とかいいかも。なんかみんな声が素敵だから素材の良さを生かした、感じかな。
1: 聞いてみたい。さあ、それではこの流れでカフネスが今年5月に発表した歌ってみた曲ザムザをお聴きいただきたいと思います。クロムさん、曲振りをお願いします。
0: はい、それではお聴きください。カフネスでザムザ。

0: ムザ、おいえ
1: ー。お聞きいただいたのはカフネスでザムザ。矢野クロムさん、くるみのあさん、あすみせなさんによるユニットカフネスが今年5月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルはテニオハさんによる楽曲です。
0: めっちゃいい、
2: おいえー、
0: 3人の歌声にぴったりですね、
2: なんかせまさんとのあさん

0: さあ、ここまでクロムさんの音楽活動について伺ってきましたが、実はクロムさんからもスイちゃんに聞きたいことがあるんですよね。
1: 何？
2: そうなんですよ、まあ、せっかくね、あのスイちゃんさんとお話できるということで、うん、聞きたいことを俺は考えてきました。
3: はい、
2: あのですね、人の心を動かす歌っていうのはどんな歌だと思いますか？ちょっと難しい。
1: 難しいですね。
2: ちょっと難しいかもだけど、うん、なんかこうよく聞く表現ではあるじゃないですか、
3: はい、
2: 結構自分もありがたいことにこうリスナーの方とかファンの方からそういったお言葉をいただくことあるんだけど、
3: うん、
2: 自分自身何が心を動かしているのかピンときてなくて、
3: うん、
2: 歌詞なのか歌い方なのか背景なのか伝えたい思いがあるからなのか、うん、ちょっとふわっとしてるから、
3: うん、
2: スイちゃんさんの、うん、意見を聞きたかった。
3: なるほど。なんかでも結局のところこれっていうなんか指標があるわけじゃないのかなと思ってて、聞く人の環境だったりその時のマインドによって変わってくるなってすごい思ったんです。
2: 確かに。
3: そう、聞く人が今悲しいなって思ってる時に例えば勇気づける歌声で人の心を動かしたって思うか、もしくはそれに寄り添うような形で切ない曲を聴いて、うん、あ、なんか共感できたみたいなことで心が動かされたとか、うん、そういうなんかシンパシーだったり共感を感じる時に人の心が動いたって感じるのかなって思いますし、だからその例えばその青春っていうテーマだったり、
2: うん、
3: 恋愛みたいなテーマだったり、共感しやすい歌詞とかが人を動かす音楽だって言って長く聞かれてるのかなっていうところはあって、でもそれって人によって違うじゃないですか、
2: うんうん、
3: 自分にとって大事なものは青春でも恋愛でもなく、例えば仕事だだったら仕事に関連する楽曲が自分にとって心が動く楽曲になったりするから、
2: うん、
3: なんか本当に聞く人によるのかなってすごい思ってたので、なんか自分の心が動くものを歌えばいいのかなってなんか思いました。
2: スイちゃんさ、あなた本当に素晴らしいよ。ありがとう。本当に素晴らしい。似合ってきた人だよね。大丈夫そうですか、こんな感じで。素晴らしい。なるほど、そうか、そうなのか、
3: うん、
2: だからやっぱり自分が心動いた曲を赴くままに歌うのが一番いいんだね、うん、
3: いいんだと思います。
2: そうだよね、
0: ちなみにクロムさんが心が動く歌っていうのはどんな歌ですか？
2: でもなんか自分結構静かな歌好きかな、
3: うん、
2: なんかまっすぐ心にドーンとくる静かな曲が好きだな、
3: うん、そうなんだ、うん、
2: でもさ、
3: うんうん、
0: さあ、それではここでクロムさんの初めてのオリジナル曲レディーセットグローを聴きいただきたいと思います。クロムさん、こちらはどんな楽曲でしょうか？
2: うん、なんか静かな曲が好きですみたいな言った手前ちょっと気まずいんですけど、まあ結構ぶち上がる感じで、
3: うん、
2: まあ縦乗りみたいな、
3: うん、
2: そういった感じですよ、
3: うんうん、
0: さあ、それではクロムさん曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聴きください。矢野クロムでレディーセットGood job.

0: たよね。
1: そうなんですよ、ちょっと V スポのフェス、うん、でちょっと頑張ってみた。
0: うん、いや私見まして。
1: え、
0: あ、もちろんですよ。
1: ちゃんさんってさ、なんかアンテナすごいよね。
0: もちろん見ましたよ。もう
1: 勉強熱心な方だわ。
0: 見て、クロミちゃんまだかな、きちゃー、クロミちゃんかっこいいってなったの。もうこれライブで聞くと本当アゲなんです。本当に
1: ありがとうございます。
0: ノリノリでした、ライブ。ありがとうございます。さあ続いてはクロムさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。クロムさんおすすめの楽曲は何でしょうか。
1: はい、私の推し曲はホエールテイラーさんの歌ってみた曲、リライトザスターズです。
0: うん、
1: おー、ちょっとこの楽曲はあのミュージカル映画のこう劇中歌、映画の中で出てくる曲で、もともと好きで、そしたらこう YouTuber ポップップと見ていたらですね、このホエールさんのこう歌ってみたが流れてきて、なんか VTuber の方なのに英語の歌歌ってて好きなんだけどと、なんかあんまりいなくないですか、洋楽をカバーしてる方って。
0: 確かに、
1: そう、それでしかもめっちゃ歌うまいし好きなんだけどとなってね、驚いたんですよ。
0: さあそれではクロムさん曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。ホエールテイラーさんでリライトザスターズ。
2: You know I want you. It's not a secret I try to hide.

0: お聴きいただいたのは矢野クロムさんでレディーセットクロー。リリースは去年11月。作詞作曲を手掛けたのは広瀬 P さんです。
1: これライブで歌って

0: お聴きいただいたのはホエール・テイラーさんでリライト・ザ・スターズ。 V シンガーのホエール・テイラーさんが2024年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは映画グレイテスト・ショーマンの劇中歌です。
1: いや、ホエール・テイラーさんの私も存じ上げているんです。ちょっとプロすぎますよね。
2: なんかね、素敵だよね、声がさ、75は
1: 伸びやかですよね。
2: そうそうそう、声が素敵なのよ。あのね、これはね、ホエールさんにね、あの X フォローしてもらってる。
1: そうなんだ。
2: いいでしょ。
1: いつかじゃあホエールさんと、クロメちゃんの夢のとか。
2: まあ言うだけただですよね。
1: ホエールさんとクロメちゃんの聞いてみたい。
0: この情報が届けばいいですよね。
1: 確かに。
2: 聞いてくれ、ホエールさん。
1: ホエールさん。
0: さあ、ということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
2: なのでそれ早すぎます。普通
1: 早かった。
2: いや、早すぎ、楽しい時間はあっという間というのはこのことですな。でもスイちゃんさんとこんなにたくさんお話もできてよかったし、内田さんもとっても素敵な方でね。
0: 嬉しい。
2: 本当に呼んでもらえてよかったですよ。ありがとうございます。
0: さあ、ということで本日のゲスト矢野クロムさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとう。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: お支局やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページ X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。肉巻さん10代女性の方からです。矢野クロム、紬木陰、千堂夕日の同期ユニットヒネモスの歌ってみた神のマニマニをおすすめします。3人の個性豊かな歌声が最高です、うん、ということで本日のゲスト矢野クロムさんと同期お二人による V スポ内ユニットヒネモスの楽曲で締めたいと思います。
1: はい、
0: スイちゃん曲振りをお願いします。
1: 今夜のエンディング曲です。ヒネモスで神のマニマニ。

0: 今日はここまで。次回はラップ特集、高坂さんと龍ヶ崎凛さんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。大雨の影響で昨夜、栃木県足利市で住宅に土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。この家に住む60代の夫婦と連絡が取れていませんが、足利市は今日夕方、現場から女性一人が見つかったと発表しました。足利市小俣町では昨夜10時前土砂崩れがあったなどと近所の人から消防に通報があり、警察などが駆けつけたところ、2階建ての住宅の1階部分に山の斜面から崩れた土砂が流れ込み、建物が倒壊していたということです。足利市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて、警察や消防が瓦礫などを取り除きながら確認を進めていたところ、午後4時前に女性1人が現場から見つかったということです。容体については明らかにしていません。警察などは引き続き捜索を続けています。次に、千葉県柏市の病院で患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして元職員が逮捕された事件で、死亡した患者が過去に病院に対して元職員を自分の担当から変えてほしいなどと求めたことがあったことが捜査関係者への取材で分かりました。柏市の柏田中病院の看護師だった元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月入院患者の相田英二さん75歳の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。これまでの調べで死因は排泄物に含まれる細菌が血液の中に入ったことによる多臓器不全とみられていますが、捜査関係者によりますと、相田さんの血液中から検出された細菌と元職員の看護服に付着していた細菌の遺伝子情報が一致したということです。捜査関係者によりますと、相田さんが過去におむつの交換の仕方などをめぐって病院に対して元職員を自分の担当から変えてほしいなどと求めたことがあったということです。警察は病院関係者から話を聞くなどして、元職員が相田さんの看護を担当した際のやり取りの状況についてさらに調べることにしています。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風8メートル、南部は東の風8メートル、明日午前9時までに5メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々晴れ、ところにより霧がかかるでしょう。南部は晴れ時々曇りでしょう。見通しは

0: 北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロでしょう。波は北部は1メートル50センチ、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。南部は1メートル50センチくらいでしょう。佐渡沖明日にかけて風は南東の風10メートル、明日午後3時までに南西の風8メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロ、ところにより500メートル以下でしょう。波は1メートル50センチくらいでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停で乗用車3台の事故のため4キロの渋滞です。濃い霧のため、上信越道は臼井軽井沢インターと。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 昨日、奈良市の山あいにある川岸で女性2人の遺体が見つかった事件で、このうちの1人は三重県伊賀市の44歳の女性と確認されました。遺体を遺棄したとして逮捕された交際相手の会社員は、女性の行方が分からなくなった今年2月、警察に連絡が取れないなどと説明していたということで、警察が詳しい経緯を調べています。昨日、奈良市の山あいの川岸で女性2人の遺体が見つかり、奈良市の会社員今北貴博容疑者37歳が、このうち1人の遺体を今年2月上旬に遺棄した疑いで逮捕されました。警察が身元の特定を進めた結果、1人は三重県伊賀市の池田園美さん44歳と確認されました。警察によりますと、池田さんは会社員の交際相手で、娘で大学生のリオンさん20歳と今年2月10日以降行方が分からなくなっていたということです。その後の調べで、会社員が同じ日に警察官から池田さんの行方を尋ねられた際、自分も連絡が取れないなどと説明していたことが新たに分かりました。この3日前には会社員から警察に池田さんがトラブルにあったような通報が寄せられていたということで、警察は詳しい経緯を調べるとともに、遺体で見つかったもう一人の身元の確認を進めています。アメリカの IT 大手アップルは、日本国内での iPhone の販売価格を 10% 程度引き上げました。円安の影響を反映したものとみられます。アップルは17日、日本国内の自社サイトで販売している iPhone17、iPhone Air、iPhone17 Pro などの17 Pro などの価格を引き上げました。このうち iPhone17 の標準モデルの最低価格は14万2800円となっていて、去年9月の発売時の価格と比べると1万3000円、率にしておよそ 10% 値上げされています。アメリカでは今のところ価格が据え置かれていて、円安の影響を反映したものとみられます。アップルでは半導体メモリの価格高騰を受けて、

0: 先月、タブレット型端末やノートパソコンなどの値上げに踏み切っています。アップルのクック CEO は先月、有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューで、残念ながら値上げは避けられないと述べ、自社製品の値上げに言及していました。ラグビー日本代表は、今年始まった国際大会のネーションズチャンピオンシップの第3戦でフランス代表と対戦し、15対42で敗れました。世界ランキング11位の日本は、トップクラスの国や地域で争う新設の国際大会ネーションズチャンピオンシップで初戦のイタリアに勝ち、第2戦はアイルランドに敗れて1勝1敗となっています。第3戦は今夜東京の MUFG スタジアムで行われ、日本はワールドカップで準優勝3回の強豪で世界4位のフランスと対戦しました。日本は4点を追う前半15分に明治大のスタンドオフ伊藤龍之介選手が自陣深くからスピードに乗った鋭い突破を見せ、最後はウイングの石田吉平選手につないで8対7と逆転のトライを決めました。しかしこの後日本はフランスに立て続けにトライを奪われて15対28とリードされて折り返しました。後半日本はリーチマイケル選手や代表初キャップとなった22歳の上野坊俊介選手を投入して巻き返しを図りましたが、ノートライに終わり、フランスにさらに2つのトライを取られて15対42で敗れ、初勝利とはなりませんでした。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は間もなく10時5分になるところです。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 J ソウルブラザーズの山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、この番組は釣り好きが釣りの面白さと釣りができる喜びをひたすら喋ります。この時間は釣りや魚についてトーク、どうぞお楽しみください。番組パートナーはこの方、自己紹介お願いします。
2: はい、 NHK アナウンサーの田中博之です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。さて、3週目は釣りや魚のプロをお迎えしています。はい、今回のゲストはどなたでしょうか？
2: はい、今回ですね、釣りを学ぶ専門校の講師でルアーを作る技術などを教えている花野誠二さんです。あの、山下さん、
1: はい、
2: デビュー前に、うん、釣りの専門学校に通うか、はい、そのパフォーマーになるか、
1: はい、
2: まあ、ダンスの道に進むか悩まれたということを伺ってますが。
1: そうなんですよ、母親がパンフレットを2つ並べまして。
2: あ、そうなんですか。
1: ダンスの専門校で釣りの専門校のこうパンフレットがあって、
2: はい、
1: どっちか迷ってたんですよ、僕はずっと迷ってて、で、あのダンスの専門学校にしなさいって母親に言われて。
2: あ、言われたんです。そうですか。
1: いや、こんなね、あのプロの方来てくれる前でなかなか口が裂けても言えないんですけども、
2: はい、
1: あのダンスの方が可能性があるって言われて。母親の中でいろいろ考えたんでしょうね、はい、多分ダンスの方が将来的に多分食べていけるんじゃないかっていうふうに。
2: そうだったん
1: です。いや、僕はね、はい、僕はあの時に釣りを選んだとしても、はい、きっといい人生を送れてたと思うんですよ。
2: そう、もちろんそうです、
1: ね、なんだったらまだ諦めてないっていうか、プロの道をね、
2: プロのバスプロ
1: です。そうですね、セミプロぐらいにはなりたいなと思ってます。
2: これから
1: やっぱりこれからね、はい、いろんなちっちゃい大会とかも重ねて、はい、なんか釣りの大会とかでね、やっぱトロフィー欲しいなとか、なんかそういう目標とか、はい、なんか夢とか、まあ、まだ諦めたわけではないんで。
2: そうなんですか。
1: きっとその道に行っても楽しかったけど、まあ、ダンスの道を選んで今こういう形になってますけども、でもまさかこんなところでね、そんな専門校のね、うん、そんな方を招いてまさかお話聞けるなんてね、うん、なんか楽しみですよね、本当ね。
2: 当時でも学べるとしたら、はい、釣りの何を学びたかったんですか？
1: 僕はあのバスプロコースに行きたかったんですよ。
2: はい、
1: で、あのトーナメンターになりたかったんで、ずっと。
2: あ、なるほど。
1: はい、プロトーナメント。もうすんごい厳しい世界なんですよ。
2: は
1: い、
2: そらそうですよ
1: ね。で、トップ50って言って、日本の中でも、はい、まあ50人しかね、いない、プロ、うん。で、しかもその中で、 本当に何ですかね、ちゃんとご飯食べていける人って一握りしかいない。そういう厳しい世界に飛び込みたかったんで、はい、多分親もいろいろ考えて、多分ダンスの方がいいんじゃないかっつって。
2: いや、でもそれでもお母様はすごいですね、はい、でも本当やりたいっていうか、好きなことを提示、選択として提示してくださったんですね。
1: うん、そうですね。まあなんか家でよく踊ってたんで、遊びでね。でそれを見て、なんかそっちも楽しいんじゃないって思ったんでしょうね。釣りの姿って多分親ってあんま見てないんですよ。
2: あ、そうですか。
1: そうそうそう。結局、ランドセル置いて、ですぐ玄関出てすぐ釣り行ってるから、なんか親は見てないんですよね。どちらかっていうと心配かけてた方の趣味だったんで。そう。で、ダンスって別に家でちょっと練習したりできるじゃないですか。で、そういうのを見て、多分音楽聴いてた頃の学生の姿を見てるのは、そっちの方が印象が強かったから、多分そっちにしてくださいって言ったんじゃないかなと今思うんですけど。
2: いや、ただパフォーマーになりたいと言っても、はい、あのなかなかトップで活躍できるって方は少ないです、
1: うん、そうですね、
2: はい、なので一握りで、そこをやっぱりその道ずっと突き進んでいったって、健二郎さんもすごいなという。
1: いやいやいや、もう僕はもう本当ラッキーの連続で、まあ、いろんなタイミングだったりとか出会いだったりとか、うん、まあ、それこそあの師匠と出会って、ダンサー師匠と出会ってこういう道にこう引っ張ってくれたっていうのもあるし、うん、あの運がいい、
2: う
1: ん、テソを見てもらったんですけど、すごい星の元らしいです、はい、僕は。
2: ああ、そうなんですか。
1: はい、僕はあんまテソとか、あんまり信用してないんですけど、そういう時だけ、ちゃんと信用してるっていうか、いいこと言われたことだけ、
2: そう、大事ですね。
1: 悪いことは全部ね、もう、どっかに置いてきちゃってるんですけど。
2: はい、じゃあ、これからまだトーナメンターの夢もね、はい、まだまだね。
1: まだありますから、ちょっと今回はね、いろいろ聞きたいことだらけなんで、楽しみです。はい。
2: では、実際に講師である花野さんをお迎えして、はい、専門校ではどんな授業をしているのか、うん、そしてどんな生徒さんたちがいるのかを伺いたいと思います。番組では引き続きメッセージやご意見も募集中です。最近こんな魚釣りをしました、また釣り人あるあるエピソードなどお待ちしています。投稿は番組ホームページから、 X ではハッシュタグトークライクフィッシング、すべてカタカナで送ってください。
1: はい、釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然、そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽しみましょう。それではスタートです。山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、早速ゲストのご登場です。今回釣り上げた釣り好きゲストは、釣りについて学べる専門校で講師をしている花野誠二さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします、
3: 花野です。よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: はい、ではまず簡単ではありますが、花野さんのプロフィール紹介させていただきます。花野さんは日本全国海外で展開している大手専門校でフィッシング専攻の講師です。現在は大阪心斎橋校で教鞭を取られています。もともとは歯科技工士だったという異色のご経歴、その後同校の釣り専門コースフィッシングカレッジの第一期生として入学、卒業後はアシスタント講師の道へ、2002年からフィッシングカレッジの担任を務めています。
1: お願いします。
3: いや、もう
1: 気になることだらけ
3: です、ね、謎のキーワードばっかりですよね。
1: 本当ですよね、はい、これ第一期生、これ立ち上がったタイミングで、はい、入ったってことですか。
3: そうです、ちょうど大阪から最初に始まって、
1: あ、そうなんですね、
3: はい、まあ、なんかプロトタイプ的に、はいはいはい、始まったところで、はいはい、そこに私が可能性を感じたのか、まあ、ちょっと、まあ、釣りをやりたかったんで、はい、
1: そうなんです。そうですね、釣りが大好き で、はい、でこういう専門校があるんだ、
3: うんうん、まあ、できるんだってい
1: うところ、できるんだ、うん、立ち上げたんだっていうので入ったわけですよね。
3: そうですね、
1: すごいな、一期生ってあんま聞いたことないもんな、なんかすごいですよ ね、
3: 今から考えるとすごい、それもラッキーだったような気がしますけどね、そのタイミング で、はい、それができたっていう。
1: ここの卒業生の方は、はい、もうお知り合いも結構僕いますし、いろんなお話聞いてましたし、
3: お世話になっております、
1: はいはい、で僕もなんだったらパンフレットすごく見てて、はい、入ろうと思ったぐらいですから、はいはい、すごく気になってた学校ではあるんですよ。
3: はい、
1: でそういうの一期生からね、まさかこんなところで出会い、はい、いろんな話聞けるなんて思ってなかったんで、はい、本当夢のような時間なんですけども、はい、これはフィッシングカレッジって、まあ、釣りのことをみっちりやると思うんですけども、うん、はい、主にどういったことを学ぶんですかね。
3: まあ、釣りをね直接、はい、まあ、もちろん釣りの技術の部分もあるんですけれど、はいはい、みんなこう釣りでなんとかご飯を食べたいな、はい、釣りをして、うん、まあ、釣りに関わりながら仕事をしたいなっていう子たちが、うんうんうん、入ってくるので、はい、まあ、本当に釣りとビジネスをつなげる勉強っ ていうか。
4: なるほどね。
3: だからまあ座学もありますし、はい、まあ、実技もありますしっていう形で、まあ本当に幅広く、はい、勉強してる。なんかパソコンやったりとかね。
4: あ、そうなんですね、はい、デスクワークみたいなのを学ぼうみたいなことですか、
3: はいはい、そうですね、
4: これで2年間でしたっけ。
3: はい、2年間のカリキュラムになってます。
4: そうなんです、はい、これ釣りってでももう魚種によって道具も違うし、はい、餌もあればルアーもあるし、はい、もう、はい、無限大じゃないですか。
3: 無限大ですね。
4: 無限大じゃないですか。
3: 無限大ですね。
4: それを2年間でどういった流れでやるんですか、はい、もちろんルアーバスとかもあると思いますし、はい、海とかもあると思うんですけど、
3: うん、本当にこう釣りを網羅するっていうのは、まあ、不可能です、はい、2年間でも絶対に不可能、うん、まあ、一生かかっても、ね、それができないぐらいなんですけれど、ね、はい、まあ、本当に基礎基本、釣りに関しては基礎基本の部分、まあ、絶対に変わらないものであったりとか、絶対に必要なものであったりとかっていうことの知識を学ぶっていうような形になってますね、
4: そうなんですね、はい、もう本当に一番最初の導入部分というか、はい、まずじゃあリールはこういうのですよとか、
3: あ、そうですね、ロッドはこうですよとか、はい、なんか糸ってこういうふうにできてますよとか。
4: あ、そうなんだ、はい、へえ、はい、で実際その教科書みたいなの開いて先生がいろいろ教えてもらう授業もあれば、はい、実際に行く、
3: はい、実習に行ったりする。
4: 実習に行くんですか。実習ってどこ行くんですか、
3: はい、まあ、大阪なんで、はい、近くは淀川。
4: 淀川ね、はい、はいはい
3: はい、はい、まあ、学生たちも集まりやすいんで、はいはいはい、そこに行ったりとか、うん、まあ、南港の方に行ったりとか、
4: あ、いいですね、
3: まあ、ちょっと遠出をして、はい、まあ、バスに乗って和歌山の方に
4: めっちゃいい、
3: はい、海釣りに行ったりとか
4: めっちゃ楽しそう、
3: はい、まあ、あの管理釣り場に
4: 行ったりとか、
3: はい、もう行ったりします。
4: そうなんですね、はい、そのフィッシングカレッジの中でも、はい、何々専攻何々専攻みたいな分かれてるんですか。
3: もともとは、ね、分かれてたんです。今はルアービルダー専攻という専攻だけしかないんですけど、もともとはトーナメントプロ専攻
4: ありましたよね。
3: ありました、
4: はい、
3: はい、
4: そこに引っかかったんです。そうそう、僕そこ専攻
2: を見てた、
4: はい、めちゃくちゃ考えてました、はい、
3: トーナメントプロ専攻とそのルアービルダー専攻と、うん、フィッシングビジネス専攻と、うん、ソルトウォーター専攻って、まあ、4専攻。
4: ソルトウォーターもあるんだ、はい、へえ、はい、花野さんはもともとは歯科技工士って書いてあるじゃないですか、
3: はい、
4: どういったお仕事内容なんですか、
3: まあ、歯医者さんに皆さん行かれますよね、
4: はい、行きますね。でなんかあんま好きじゃないですけど、
3: はい、ね、だいたいそうですよね、はいはいはい、で、まあ、肩を取ったりとか、はい、
4: します、
3: しますよね、はい、削った後に、
4: はい、
3: で何週間か後に来てくださいって言われて
4: ありますね、は
3: い、でその何週間かの間に、はい、まあ、中に詰めたりするものを作る仕事ですね。
4: なるほどね、はい、
2: 小さいものを加工するっていう意
4: 味で、ね、そういうことですよね。もう
2: 技術はそこで磨かれてますね、は
3: い、そうですね。だからものづくりも、はい、まあ、ずっと好きだったんで、はい、まあ、それならできるかなと思って、
4: そうなんや。でそれでルアー作りの方にも行ったってことなんですか。
3: そうですね。だから、まあ、ルアー作りは別にそんなにすごくやってたわけではないんですよね。
4: そうなんですね。
3: それまで、まあ、少しは作ったりとはしてたんですけれど、はい、だから本当にここに入って本格的に作るようになったっていうような感じにはなりますね。
4: はい、これ主に花野さんがこう授業で生徒にこう教えてる内容とかってどういうことなんですか。
3: まあ、私は基本的にそのルアーメイキングっていう、はい、まあ、ルアーを作る授業と、まあ、担任ゼミっていう、はい、まあ、担任としてのことをやるんですけれど、
2: はい、今日はあのカリキュラム持ってきていただきました、
4: そうですね、これ要はあれか、時間割ってことか。これうわすげえな、これ
2: 今ちょっと月曜日から月火水木金と、うん、で1年生2年生と、カリキュラムで、はい、どんな講師の方が教えているのかというのが今手元の紙に書いてあります。
4: まびっちりですね。
2: 釣り環境学、
4: うーん、
2: ソルトウォーター基礎、なんかちょっとワクワ
4: ク。やっぱあれなんですか、1年生から 2年間かけて、
3: はい、
4: 最終的には自分一人で全部作れるぐらいの技術は。
3: まあそうですね、あのもの作りでいうと、まあ、いろんなものが作れるようにはなりますね。
4: すごいな、はい、あ 3D CAD とかも使うんですか。
3: はい、 3D CAD とかも使います。
2: あと外部実習なども多くて、はい、エレキを使ったものだったりとか、
3: はい、
2: ヘラブナトラウト、
4: はい、
2: キャンプ合宿などこう魅力的な名前のついてるものを、はい、たくさんありまして、
3: はい、まあ、釣り好きな人だと多分めっちゃ楽しいと思いますね。
4: 最高じゃないですか、はい、
2: うん、
4: だって2年生川口湖合宿って書いてますよ。めっちゃいいな、はい、これめっちゃ行きたいこれ。
3: いやでも海中合宿めっちゃ大変なんですよ。
4: え、大変なんです
2: ね。大変なんですよ。どう
3: 過酷なんです。
4: 過酷なんや、
3: はい、過酷な、はい、海中合宿
4: 内容とかって聞いてもいいですか。この
3: 過去、まあ、

0: 最近はあんまりそんなに厳しい話ではないんですけれど、はいはい、まあ、本当に立ち上げ当時、うん、なんかもう本当は朝早くからマラソンを4キロぐらいしてみたいな、
1: 4キロまあまあですね、
0: はい、4キロそのぐるっと一周走り回って、はい、でそこからご飯食べて釣り行って、
1: はい、
0: なんていうんですかね、あの魚が釣れなかったらまた走りましょうかみたいな、
1: は
0: い、はい、昔ですよ、今は全然そんなはないんですけれど、とかちょっと途中に山があるんで、はい、じゃあ山も登っとこうかみたいな、
1: なかなかほんまに合宿なんですね、
0: はいはい、合宿っていう
1: 秋やや遠足っていうイメージはないんですね、はい、そうなんや、はい、
0: なんかものづくりも同じく合宿があって、
1: はい、
0: その帰郷課題みたいな形で、はい、こうテーマを決められて、
1: はい、
0: でそれに向けて、もう本当に夜中まで
1: みんなでやって
0: こう企画をどうするかとか、はい、これなら売れるか売れないかとか、原価はどうするみたいなとかっていう、
1: 原価までやるんですか、
0: はい、一応まあそこまでやって、
1: なるほどね、
0: でプレゼンするみたいなところまでやって
1: ます、はい、なるほどね、
2: はい、でも本当に見てるとカリキュラム見てると、はい、あの中国語であったりとか、
0: はい、
2: 動画制作などもあるんですが、
0: はい、
2: これはどうしてなんでしょうか、
0: あの本当に企業さんのニーズっていうところ、
2: 企業のニーズ、
0: はい、そうですね、まあ、本当に今は企業内で、まあ、動画配信 SNS の活動とかっていうのをされてるところが多いので、まあ、釣りを知ってて動画を、まあ、撮影編集できますよ、
1: うん、
0: まあ、どこがいいとかってすごい、ね、難しい、切り取ったりとかするのも難しいと思いますし、そうですね、結局釣り人と話をしないと映像も作っていけないので、
1: うん、
0: まあ、そういうところでニーズだったりとか、まあ、中国語に関しては、まあ、語学っていうところで、まあ、やっぱこれも市場が日本だけではなくグローバルになってきてるんで、
1: すごいって言いますよね、中国ね、
0: はい、
1: で ね
0: 今すごい本当に、
1: うん、あのめちゃくちゃブームだ、
0: はい、ブームになってきてるんで、あとまあインバウンドで、あのたくさんその日本に買い物に来られる方っていうと、まあ、ちょっとだけでもね、
1: うん、
0: こう語学が、まあ本当にまあ、全然できないですよ、あのみんなあの釣りは好きですけど、
1: うん、
0: 勉強はまあね、
1: うんうんうん、
0: はい、っていうところなんで、いやいや勉強したかったらフィッシングカレッジ多分来ないんで、
2: いやいやいや、
1: はい、でもそのちょっとした中国語で、
0: はい、
1: まあ、文章として10個ぐらいあって、うんうんうん、それがちょっと喋れるだけで向こうのお客さんとしては嬉しいじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: はい、それはそうですよ、ね、そこですね、そういうところ で、ね、はい、あの、うん、つかみのところで少しでも
1: めちゃくちゃ、はい、いいと思います、これは
0: 自分が学ばなきゃならなくなった時に、うん、まあ、最初のきっかけだけでも
1: めっちゃいいことですね、
2: なんかお話聞いてると本当にあの釣りとビジネスをつなげるっていうところにやっぱフォーカスしてる感じがしますよね、
1: 本当ですよね、
0: そうですね、
1: 2年間学んで、
0: はい、
1: 卒業生たちの道っていうのはどういう風なのが多いんですか、進路的なものっていうのは、
0: あの希望するところ、うん、学生の希望するところで言うと、
1: うん、
0: やはり釣り具のメーカーさん、はい、
1: メーカーさん、
0: はいはい、が一番多いですね、はい、まあ、私自身も釣り具のメーカーに入りたいと思って、
1: うん、
0: はい、ここに入ったので、
1: はい、
0: はい、あとは大手の本当に、はい、釣り具店さんもありますし、うん、まあ、うん、その釣りのメディアの関係のも、
1: はい、
0: ありますし、本当にそのあたりにはなりますね、
1: まあ、いろいろ自分の履歴書みたいなの送って、
0: はい、
1: 面接してっていう感じなんですね、
0: はい、
1: あ、
0: 本当にその普通の就職活動と同じですね、
1: 就活なんですね、
0: はい、就活です、
1: 面白い、それがなかったんですよ、ダンス専門学校って、
2: あ、そうなんですか、
1: 就職活動ってないんですよ、
2: あ、そうなんですか、
1: オーディションなんですよ僕ら全部、
2: あ、そうかそうか、全部がオーディション
1: なんですよ、だから僕人生で一回もこのスーツ着て座って、はい、面接官の前でこうやっていろいろ自分のこと話してっていう一回もないんですよ、
2: へ
1: え、そうそうそうそう、
2: で踊ってくださいはあったわけですね、
1: 踊ってくださいはもうむちゃくちゃ言われました、いろんなとこで、
2: いろんなところで、
1: はい、カラオケ屋でも言われたこと
2: あります、
1: どこでも踊ってましたけども、はい、
2: 最近あの女性のアングラーも増えてますけども、はい、あの男女比でいうとどんな感じなんですか、
1: 確かにそれ気になる、
2: うん、
0: いや、 やっぱりね、うん、男社会ではあると思いますね、
1: 圧倒的多いですね、
0: はい、まあ、大阪でだいたい今まで、まあ、1000人いかないぐらい900何人ぐらい卒業してるんですけれど、うん、そのうち女性は2名です、
1: 2名、
0: はい、
2: そうですか、
1: そうなんだ、
2: やっぱ少ないんですね、
0: はい、
2: で、
0: まあ、全国にもちょっとあの、はい、フィッシングカレッジあったんですけれど、
1: はい、
0: 全国で言ってもあと2人追加したぐらい2000人中のなんか4人ぐらいですね、
1: はい、
0: ものすごい少ない、
1: 欲しいな、ね、
0: いや、まあ、だからやっぱハードルがあるんでしょうね、はい、ある程度今はその、ね、うん、釣りの中にもすごく女性が増えて

0: 来たので、
1: そうですね、
0: まあ、学校に行かなくてもルートはなんかあるんかなっていう気も、うん、はい、しますね、
2: う
0: ん、
2: そうか、はい、女性アングラ増えましたよね、
0: はい、増えましたね、
2: めちゃくちゃ嬉しいことですよね、はい、これ、
0: ありがたいですね、
2: うん、なんか生徒にこう教える時になんか大切にしていることとか、なんか心掛けてることってあります？
0: はい、まあ、まあ嘘つかないことですね。
2: ああ、なるほど、はい、めっちゃ大事。
0: その、はい、まあ、これ企業さんでも全部同じなんですけど、はい、まあ、嘘つくとね、ちょっと信用というか、
2: それはありますよね、は
0: い、だから学生のいいところも悪いところも伝えますし、うんうん、まあ、それをよく見てるっていうところが、うん、まあ、気をつけてるところかなっていう感じですね、う
2: ん、まあ、信用問題になってきますもんね、
0: はい、そうです
2: ね、
0: はい、まあ、本当にこれも人と人をつなぐ仕事やと思ってるので、うん、やっぱりマッチングがうまく合わないと、
2: 確か
0: に、ね、双方にやっぱりこうメリットないので、う
2: ん、本当ですよね。
0: そうです。
3: 釣りの世界以外に進む生徒さんもいらっしゃるんでしょうか？
0: はい、います。
2: お、
3: あ、
0: 勉強する中でやっぱり釣りは仕事にするべきじゃない、
2: うん、
0: って考える子がいます。それを、ね、うん、勉強するがゆえに、うん、やっぱそれは自分は趣味として置いておきたい、うんうん、これが仕事になると多分釣りが嫌になっちゃうっていうような、うん、ような子がいてたりするので、本当に一般企業を、はい、受験したりする子も
2: そうですよね、いろんな形ありますもんね、はい、僕もダンス専門校出てて、はい、まあ、僕はダンスの道進みましたけど、半分以上はもう全く別の道に行ったりとか、
0: まあ、難しいですよね。
2: 難しいっていうのもありますね。全員が全員ダンスで食べていけるって言ったらなかなか難しい世界でもあるので、
3: でもよく考えたら必ずしもその高校卒業後に入らなくてもいいわけですよね。何歳でも専門校入ることできる、
0: はい、大丈夫です。
3: その年齢の制限とかあったりするんですか？
0: まあ、基本的にはない。
2: あ、マジですか？
3: そうです
2: ね。41歳でも入ります？
0: もちろんです。はい。入学すると48歳の方がおられました。
2: いいですね、はい。めちゃくちゃいいと思います、
0: は
2: い。
0: その人はトーナメントプロを、はい、目指して。
2: かっこいい。はい、いいと思うね。はい、いいと思うね、はい。その人めっちゃ応援したいな。
3: 山下さんテンション上がってきた。
2: はい、応援したいですね。
0: はい、そういう方もおられました。
2: 熱いですね。
0: 熱いですね。
2: 48になってその専門校入って、はいはい、トーナメントプロのコース2年間受けて卒業してそれを目指してるってことでしょ
0: う。そうです
2: ね。ってことは50でそれを。
0: そうですよね。
2: かっこいいね。
0: はい、50でプロに行って、
2: めちゃくちゃいい。
0: でもね、今はね、はい、もうね、ちょっとそこから、まあ、だいぶ前に、はい、卒業されたんで、はい、今はちょっと
2: そこから。そうなんですね、はい。でも目指したのは目指して
0: ました。はい、目指してました。
2: かっこいい。は
0: い、いや、すごかったですよ。本当に18、19の子たちと一緒に、はい、
2: うん、
0: で、その若い子が釣るじゃないですか。
2: そうですね。
0: 悔しいんで、
2: はい、
0: 泣くまではいかなかったかもしれないですけど、はい、それってなってるような姿は、はい、ありましたね。
2: あ、でも素敵ですよね、
0: はい、

0: 山下健二郎のトークライフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、お送りしているのは3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎と
1: NHK アナウンサーの田中裕之です。そしてゲストは釣りの専門校の講師、花野誠二さんです。
2: 花野です、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、釣りを教える専門校の先生ならば、はい、まあ、釣り好きには違いないですよね。
0: そうですね。
1: ということで、はい、ここからは花野さんのご自身のですね、釣り人生について伺っていきたいなと。
0: 確かにいろいろ聞きたいですよね。
1: ですが、
0: はい、
1: 初めての釣りはいつ頃だったんでしょうか。
2: 初めての釣りって実はあんまり記憶にないんですよね、うんうんうん、多分親に連れて、はい、父に連れて行かれて釣りをしていたっていうのがあるんですけれど、はい、まあ、はっきり自分がこれは釣りだっていうふうに捉えて釣りしたのは小学校3年生の時に、滋賀県の近江八幡ところで、釣ったブラックバス、30センチのブラックバスですね。
0: いいですね。
1: へえ。
0: それでそっからもうあれですか、ルアーフィッシングもどっぷりハマったんですか。
2: なんかね、でもそこからすごくハマるというかは、本当に父と兄とがハマっていたので、それについて行って釣りをしてた。たまに遊びに行って。だから釣りしてても、父兄が釣りをしてても、まあ、そこでなんか虫取ったりとか、違う遊びしたりとかしながらも釣りは、していましたね。で、小学校やっぱり 5,6 年ぐらいになってくると、まあ、みんなで釣り、ね、友達が、
0: ね、行けちゃいますもんね。
2: でそれもまあ釣りブームだったんですよね。なんか釣りの漫画があったりとかして、それでどっぷりハマっていくっていう感じですね。
1: 今花野さんご年齢はちなみにおいくつでいらっしゃる。
2: 51歳です。
1: 51です。そうですか。
0: ちょうど10歳違 い、
2: あ、それぐらいです、ね、あ、
1: じゃあ本当に80年代の
2: 80年代ぐらいですね。
0: バス釣りブーム、そっからもずっとバス釣りですか。
2: そうですね、基本的にはバス釣りがほとんどでしたね。まあ、でも、まあ、ちょっとシーバスを釣りに行ったりとか、ナマズを釣りに行ったりとかっていうのはしてましたけど、まあ、やっぱ基本はブラックバスですね。
0: その子供の時からは結構ものづくり的なことはやってたんですか。その例えばなんか自分で美術の時間とか工芸の時間とかが好きやったとか。
2: ものづくりは好き、美術も好きでした。
0: 絵を描く
2: のも好きだったりとかっていうのは、ありますね。
0: なるほどね、どういう学生時代やったんですか。小学校の時にハマって、中高と部活にどっぷりスポーツやってたとか、僕その頃に一瞬釣りと離れちゃったんですよ、やっぱその部活動が忙しかったんで、中高の6年間はほとんど釣りできなかったんですけど、でも釣りめっちゃ好きな人ってそれでも行くじゃないですか、どうでした。
2: もう私の場合は、部活をすると釣りに行けなくなるので、部活をしない、不真面目な、
0: せずにもう、もう小中高、釣りに。
2: そうですね、まあ、高校まで実はちょっとだけあんまり釣りしてない時期があった
0: んですよ。そうですよ、
2: なんかちょっとなんかそういう時あるじゃないですか、
0: あります、あります。
2: なんか釣り別にかっこよくないなみたいな、
1: 実は私も最初運動部高校入ったんですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: でも、釣り行けないっていう理由で辞めて、
0: そっちなんや、
1: 文化部にしました。
0: あ、そうなんです。文化部やったら休みやすいなみたいな。
1: そう
2: いかんでもいいなみたいな。
1: 土日は休み
0: たい。休みなんや、なるほど、文化部って。
1: そうなんです。必ずしも休みじゃない、はい、大会とかあるんですけど、私は吹奏楽部だったんです、コンクールとかあって、
0: で
1: それ向けての練習なんですけど、まあ、土日休めたので。
0: 休みなんや。
1: そこに釣り竿を抱えて、
0: あ、それ最高っすね。皆さん釣り三昧やったんですね。でもその後、その歯科技工士の道に行くじゃないですか。なんかきっかけみたいなのあったんですか。その高校卒業してすぐ入られたんですか、その歯科技工士の方は。
2: そうですね、歯科技工士も専門学校に行かなきゃならない、で、まあ、国家資格なんで、それを取るために、まあ、入学することになるんですけど、まあ、基本的には大学落ちたんで、専門学校行くかっていうような感じですね。まあ手に、まあ、自信があったんで、行けるだろうとか、
0: ものづくり自信があって、
2: でその道っ、まあ、お金儲かるんって、後ろのやつが言ってたんで。
0: 関西人ですね。
2: はい、そうですね。じゃあ行こうか。
0: いいですね。それで2年間学んで、そのまま歯科技工士になったってことですか。
2: そうですね。
0: でもその後に、 何かがあって、
1: 何かあったんですね、
0: 気持ちの変化があって、はい、専門学校入り直すわけですよね。
2: そうですね。
0: ですよね。
2: まあ、はい、実はちょっとこれも1年間ぐらいはブラブラしてるんですよ。
0: いいですね、はい、僕も全く一緒です、はい、僕も1年間もう何もしなかった
1: です、ね、そうですか、
0: はい、そういうのありました。
2: そういう時期があったんです、はい、で友達がちょうど大学4回生ぐらいの年だったんで、
0: そっかそっか、
2: 年だったんで、はい、もう本当にいろんなところに釣りに、
0: はい
2: はい、一緒に
0: 行ったんですね。
2: いましたね。
0: へ
2: え、アホほど釣りしましたこの時が一番釣りしたと思います。
0: 楽しいですよね、はい、その1年間最高でした、ね、はい、でそのもう1年間も釣りもばっかりやって、
2: はい、
0: でその専門学校に入り直そうって思ったなんかタイミングとかってあったんですか。
2: それで本当にこう雑誌を見て、
0: はい、
2: え、釣りの学校あるやんみたいな、
1: あるやん、
0: あるやん、
2: ちょっと電話してみようか
0: 、
2: はい、そんな感じです、
0: ね、なるほどね、は
2: い、いや本当にそんな感じ。
1: それが一期生の募集で、うん、たまたま載ってたってことですか。
0: そうです。そうなんですね、
2: はい、
0: でも周りの同級生とかもう就活とかでしょ言った。
2: まあそうですね。
0: ですよね、
2: はい、
0: どんな気持ちだったんですか。なんか焦りみたいなのあったのか、それともいやめっちゃ楽しそうやなみたいな感じだったのか。
2: 焦りは別に何もなかった。
0: あ、なかった。
2: 何もなかったですね。まあこれ、はい、きっと資格持ってるかだったと思います。
0: あ、なるほど、はい、そうですよね、はい、戻ろうと思えばいつでも、
2: は
0: い、
2: 結局何かね、あったとしても資格があるから、ね、うん、就職活動する、
0: 儲かるし、
2: はい、儲かるし、
0: うん、いいですね、
1: はい、でも、うん、要は技術あるわけじゃないですか、資格講師という、うん、はい、ご両親の反応はどうだったんですか、うん、また学ぶの、ね、っていう。
2: いや、もう呆れてましたね、
0: うん、
2: はい、呆れてましたけど、はい。

0: その専門校入って2年間みっちりやって卒業して、もうすぐに講師になったんですか、そこの、
1: はい、そうですね、まあ、最初はアシスタントみたいな形で、はい、まあ、学校入ることになったんですけど、はい、これね、実は、まあ、2年間のうちの1年の夏休みぐらいには、はい、もうほぼ内定決まってたんですよ。これも今ちょっと今はもうないメーカーさんなんですけど、はいはいはいはい、超有名な、
0: はい
1: はい、ルアーのメーカーさんに、
0: はい
1: はい、
0: 決まってたんですか。
1: はい、決まってたんです、もうそこ行きなさいみたいな、
0: すげえ
1: 決まってて、
0: はい、
1: けどなんか、まあ、当時お世話になったルアー作りの先生が、
0: はい、
1: なんか学校で人いるみたいやでみたいな、やるって言われて、はい、もうそれ、そこからです、それからです、
0: そうなんですね、
1: はいはい、なんとなく返事したのから始まってます。
0: 面白いな、
2: はい、でも学校から声かかるっていうことはやっぱり優秀だったんですね。
0: いや、もう絶対そうですよ、
1: はい、いや多分ね、手が欲しかっただけだと思うんですよ。
0: いやそんな中でも声かける人選ぶでしょ、それはだって、
1: なんか反対もあったみたいな話は後で聞きますけどね、あのいろんな先生から何か反対がなんか花のあかんぞみたいなのもあったみたいな話はちょっと聞いたりはしますけどね、後でね。
0: そうなんですね、はい、
3: 山下健二郎のトークレッグフィッシング。
0: そのまあいろいろ釣りやられてると思うんですけども、その中でもこうルアー以外でなんかこうハマった釣りとか魚種とかあります？
1: ハマったのはタナゴ釣りですね。
0: タナゴね。
2: なんかブラックバスとはまた離れて、
0: だいぶ離れましたね。
2: だいぶ離れましたね、
1: はい、まあ、基本淡水が好きなんだとは、まあ、淡水の釣りが、はいはい、まあ、海もやるんですけど、はい、淡水の魚が好きで、
0: はいはいはい、
1: でまあ、魚も好きなんで、
0: うん、
1: 小さい魚をどうやって釣るみたいなのはハマります、
0: ね、タナゴ釣りって僕あんま経験ないんですけど、はい、どういう風な仕掛けでどういう釣りなんですか。
1: まあでも延べ竿の
0: 延べ竿
1: の釣りで、
0: はい、
1: 糸も細いですよ、めっちゃくちゃ細い糸に、
0: はい、
1: 玉みたいな絞り玉みたいな目印がついてあって、
0: はいはい、
1: それが水の中でペッて動くんですよ、
0: はい、
1: でそれをかけるみたいな、
2: やっぱ合わせはいるんですか。
1: 合わせいります。
2: あんなちっちゃくても、
1: はい、もう口がめちゃくちゃちっちゃいんで、だから針もかなり特殊な、
0: ちっちゃい
1: 先っちょだけがちょっと曲がってるみたいな。
0: へえ、
2: せいぜいタナゴって大きさ 4,5 センチですよね。
1: そうですね、
0: ちっちゃ、そんなんですか。
2: そうですね、はい、
1: もっとちっちゃい、
2: もっとちっちゃいのが 2,3 センチから 2,3
1: センチとかも釣れたりします。
2: 大きくて 4,5 センチですもんね、は
1: い、まあだから大きいのを釣る、はい、釣りじゃないっていう感じですね。
2: 針は何ミリ。
0: めっちゃちっちゃいでしょ。
1: めっちゃちっちゃいです。すごい人なんかだと顕微鏡みたいなやつでこう見ながら、はい、
0: すごい
1: 針を研いで、はい、針を手研ぎで研いだり、
0: 研いで、
1: はい、まあ、そこまで僕は私はしないですけど、
2: はいはい、
1: まあ、マニアックな方にちょっと行きますね。
0: めっちゃマニアック
2: ですね。あの
1: 個人的な、はい、方向性でいうと常にマニアックな方に進みたくなります。
0: あ、釣りも、
1: はい、
0: ルアーのその制作する側もって
1: です。はい、そうですね。
0: え、どういう風なマニアックさなんですか。誰も作ってへんやろみたいなやつ作れ
1: る。まあ、あの、まあ、そういうのは、まあ、目指したいじゃないですか。ああ、で、ものづくりするんなら、
0: いや、そうですよね。
1: 完全な
0: オリジナル。あって驚くようなね。
1: とかっていうの
0: は、はい、わかります、その心理は、なんか、は
1: い。思いますけど、まあ、でも、ありますね。大体ある。
0: へ
1: ぇ、大体世の中にありますね。
2: あ、そう
1: あったんや、みたいなのは。
0: あ、
1: はい、まあ、古い道具とかも好きなんで。
0: あ、いいですね。
1: これは、たんやみたいな、
2: ということで、はい、あの釣りにまつわるお宝、うん、今日お持ちくださってるということなんですけれども、
0: はい、いいですか、
2: 体験してもよろしいでしょうか、
0: はい、いっぱい持ってきてもらってすいません、なんか大きいカバンから、わあ、なんかかっこいい、
2: かっこいいですね、レトロなバッグ
0: ね、
2: はい、茶色で革張りの、
1: なんかお宝って何かなと思って、
2: はいはい、
1: まあ、釣り具たくさん持ってるんですけど、はい、その中でも、はい、兵庫県の酒蔵、
2: はいはい、
0: 酒蔵
1: の蔵から出てきた、
0: はいはい、うん、すごいとこから出てきました、
1: ね、はい、そうなんです、で、たまたまあの私の知り合いがそこで勤めていて、
0: はいは
1: い
0: は
1: い、いるって言われたんで、
0: は
1: いはいはい、出てきたんだけど、いる、誰も使わないかなって言って、
0: 酒蔵から出てきた、はい、ってことはもう結構昔の、うん、
2: 大きさは
0: 横、かっこいい、
2: そうですね、30センチない
0: ぐらいの、
2: 高さが25センチ、奥行きが15センチくらいの、四角い革張りのボックスですね。
0: ボックスですね、
1: はい、すごいお金かかってるし、多分これオーダーで作ってる
0: でしょ。

0: ね、すごく
1: 開けていいですか？
2: 開けても大丈夫です、
1: はい、あのこういうハサミとか、はい、要はこれ昔のタックルボックスってことですか？
2: あ、そうですよね、
1: うん、っていうことですよね。
2: そうですそうです。なんか多分これと釣り竿を持って釣りに行かれてたんだと思うんです、うん、あ、ほんま
1: や、浮きが、はい、こんなおしゃれな
0: 浮きですね。
1: 綺麗な浮きが、
2: おそらく、はい、追い川とかを釣るような釣り道具ですね。
1: すっごい綺麗な浮き。昔の人はこういうの持ってっていろんな釣りを楽しんでたんでしょうね、はい、
2: なんか針も袋に入ってるんですよね。
1: あ、ほんまやほんまや、ある、
2: はい、
1: すげえ、この皮ってかっこいいですね。
2: かっこいいですよね。
1: めっちゃかっこいい、はい、
2: そうなんですよ。
1: 素敵、これはすごい貴重なもん見せてもらったな。
0: お宝まだありますね、はい、
1: します。うわーすげー、
0: ルアーですね。
2: お宝というか、まあ、卒業生が
1: こう、はい、
2: 素敵な企画して作ったやつとか、あ、まあ、自分が作ったやつとかっていう、
0: ね、そうですか、手作りルアーですか。
1: すごい、あ、かわいい、これ、
2: あ、それ、あ、それ私が一番最初に作った、
1: これですか、はい、
2: それとも小3ですね、
1: これですか、
2: はい、作りました、
0: ね、小学校の3年生、
2: はい、3年生で作った
1: 。めちゃくちゃうまくないですか。
0: うまいですね。
1: うまい。
0: しかも釣れそう。
1: 釣れそう、これ。
2: ダーターですね。
1: ダーターね。ああ。16g って書いてある。
2: はい、16g。16g 絶対ないですよね、それね。
1: ないと思いますね。むっちゃ軽いですよ。
2: 何が持って16g って書いたかは覚えてないです。
1: まあ、F、フローティングってことかな。
2: うん、面白い。参考にしたルアーがそうやったかもしれない、
1: ね。そういうことか。
2: はい、
1: これ面白い。
2: それも私が作ったやつですね。それね、鮎です。
1: あ、これ本物ですか？
2: 鮎、皮ですね。
1: 皮か、皮
2: ですね。
0: え、鮎の本物の皮を、
2: はい、
0: 上からラッカーというか、
2: そうです、
0: 塗ったんですか？
2: コーティングして、
1: はい、すごい、
2: 中に木が入っててっていう感じですね。
0: あ、そうですか。
1: 木の周りにこの鮎の皮を張ってるんですか？
2: はい、はい、そうです。
0: いやー、すごいですね、
1: これも、はい、餌っすね。
2: 餌っすね。ね、餌ですよね。
1: 完全に餌っすね。
2: はい、餌ですね。
1: このルアー釣れそう、これ。
0: これいつ頃作られたものですか？
2: これ比較的最近
0: です。そうですか。
2: はい。実習の時にああいう子取ってきて。
1: へえ、はい。これ釣れそうっすね。こういうのがいっぱい入ってますね。制作されたルアーってことですか？はい、これは皆さん。
2: まあ、そうですね。
1: ああ、すごいわ、これ。おもろいな、このちょっと曲がった感じの。
2: そうですね、ギル型の。
1: ああ、はい、これあれですか、浮くやつですか？
2: 浮くやつです。
1: あ、すげえ。
0: ブルーギルですか、それは。
1: ギル型のルアーなんですけど、はい、ちょっとこう曲がってんすよ、この。
0: あ、本当だ。あの、体が曲がってるんですね。ね、
1: 要は、こう、ちょっと、瀕死状態のギルってことですか？

0: 自分で作る分はまた作ればいい。
1: あ、はい、なるほどね。他にもなんかいろいろあります か。
0: これもね、リールのハンドルが、
3: ハンドル、
0: うん、はい、ちょうど僕の同期の子が作ってるんですよ、は
1: い、これ、
0: はい、
1: すごいっすね、
2: 綺麗ですね、
0: はい、キラキラの
2: ラメが入っていて、
1: はい、すごい、これかっこいい、はい、オールドタックルいいんだよな。
0: オールドタックル大好きなんで
1: いいですよね。一回集めようかなと思ったんだけどな。
0: 沼なんでやめといて。
1: そうそう、だからやめました。
0: 沼です、絶ダメです、
2: ダメですよね。
0: はい、お金あったらもう絶対もうえらいことになります、はい、えらいことになるんで
1: 危険なんでやめときますね。はい、ありがとうございます、はい。
4: 魚の釣り方いろいろあるが、仕掛けはできたか、針に餌ん、恋を誘えばウグイス鳴き出す、ヒメマス今夜もアマゴは逃げ

0: さん、サバを読みつつカマスは張ったり、ヘラブな口だが鈴木とくれ、ハゼなようだがメジナは地味だ、若さんに青春。
1: 山下健二郎のトークレッグフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシング、お送りしているのは3代目 JS ソウルブラザーズの山下健二郎と
2: NHK のアナウンサー田中博之です。そしてゲストは釣りの専門校の講師花野誠二さんです。
3: 花野です、よろしくお願いします。
1: お願いします。学生たちの進路先であるこうフィッシング業界、いろんな道があるという、はい、先ほどお聞きしましたけども、はい、なんか最近はなんか変化とかってあるんですかね。
3: 求人が増えましたね。
1: いいことですね。
2: 求人が増えた、は
3: い、
2: 増え
3: ました
2: 、
3: まあ、
1: めちゃくちゃいいことじゃないですか。
3: 企業さんの、はい、やっぱり一般で公募したとしても、はい、なかなか若い人で来ていただける方が少ない、
1: うん、
3: で、まあ、うちに、うん、うちなら、まあ、好きな子たちがいてるのでっていうので求人をいただくことが多くなったと思います。まあ、あとは卒業生が活躍してくれてるんで、
1: うん、
3: はい、一回ちょっとフィッシングカレッジに聞いてみたらみたいな、
1: あ、なるほどね、
3: はい、話になる。
1: なるほどね、
3: ですね、あの、はい、OB をつなぐこともできるんで、
1: はい、
3: そのあたりはすごい楽になったと思いますね。今どんな感じなのとかっていうのは聞けるので、
2: でも業界としても、ね、はい、好きなことだからずっと長く続けてもらえるだろうというような期待感もあるんでしょうか。
3: あると思います。
2: そうですか、
3: はい、やっぱり情熱があるかないかはすごく大事だと思いますね。
1: その
3: やっぱやめない原動力になるとは思います。
1: まあね、はい、そうですよね、大事ですよね、なんかね、はい、
3: やっぱり離職されるのが一番、企業さんにとっても学生にとってもメリットないので、
1: うん、やっぱ大阪の専門学校の子は大阪が中心にみんな就職されることが多いんですか、それとも東京の方に受けていきたいとかってある。
3: まあ、でも本当に割と全国に、
1: あ、全国、
3: はい、行く子はいます。
1: あの、
3: はい、そういう子の方がまあ強いですね、はい、どこでもいいですよ、うん、北海道行っている子もいてますし、
1: いい、
3: はい、東京の方で仕事してる子もいますし、
2: でも釣り好きだったら北海道とかいいですよね。
1: すごい
3: ですよね、
1: はい、自分が行きたいところで、はい、
2: 募集があったら、
1: 募集があったらっていうね、
3: はい、まあ、そう思いますよね。
1: そうですね、

0: ちょっとありますよね。
1: ちょっとありますよね。
0: ありますあります、はい、なんか東京っていう憧れもあったりとかもあるんですけど、はい、
1: う
0: ん、意外と東京って釣りしづらいじゃないですか、
1: うん、あ、そうです
0: ね、ちょっとね、いろいろ関東エリアって、うん、まあできるんですけど、はい、それやったらね、九州の方行きたいなとか、はい、
1: あります
0: ありますよね、北海道まで行っちゃうから、はいはい、ね、
1: はい、まあ、あとは地方から出てくる子も、はい、まあ多いの で、
0: うん、多いですね、
1: 地元に帰って仕事したいっていう人も、うん、はい、いますね。
0: それ一番いいですよね、なんか地元に帰って貢献したいとかね、
2: はい、あとでもそこの何でしょう、やっぱり今聞いてて思ったんですけど、好きな人たちがみんな集まってるので、はい、卒業後もみんな友達でずっとこうネットワークがつながっていそうですね、
0: はい、でかいですよね、は
1: い、
0: それ
1: ね、いや本当にそこは、はい、それこそ一緒の宝物じゃないですけど、はい、私たちの、まあ、学校の、うん、まあ、価値でもあるような気がしますね、はい、横のつながりももちろんそうですし、縦のつながりも、
2: うん、
1: はい、
0: あるので、ありますよ、ね、
1: だから、うん、あ、どこどこの誰々さん、うん、先輩やでみたいな、
0: うん、
1: はい、っていう話するだけで入りやすいじゃないですか、
0: めっちゃ入りやすい、
2: はい、
0: 話しやすいし、ね、
1: 話しやすいです、
0: うん、いいですね、はい、僕もダンス あの専門校入ってた時、やっぱダンスのことみっちりやるじゃないですか、うん、釣りの専門校も多分釣りのことみっちりあると思うんですよ、うん、で同じ志も、うん、知ってる子たちが隣にいて、はい、でそれで2年間やっぱ一緒にいるとすんごい長くなるし、うん、すごい絆もできるから、うん、僕もダンスの専門校の友達はめちゃくちゃ仲いいんですよ、本当に。
1: そうなると思います。
0: すっごい連絡取ってて、はいはい、で今もずっと現役でずっとダンス続けてる子もいるし、うん、でいろんな情報交換するし、うん、連絡も頻繁に取るし、だからやっぱほんま一生の友達ってこういうことなんかなって。
1: そうですよ、ね、応援もしてくれますしね。
0: そう、すっごい応援してくれる、はい、
2: そうかそうか、
0: ライブとかもしょっちゅう来てくれるから、はい、そう嬉しいんですよ ね、
2: ね、
0: そういうのいいですよね。どこ行ってもなんか、はい、全国例えばちょっと出張でどこどこ行ってきたけど、うん、同級生いるしちょっと連絡してみようとかね、はい、そういうのが一番嬉しいじゃないですか。
1: めちゃくちゃありですね。
0: ありですよね。
1: あです、
0: 一緒に釣り行こっかってね、はい、同じだって絶対釣り
1: ですね。そうですよ ね、
0: ね、
1: はい、ちょっとね参加してみたいな ね、
0: は
1: い、
0: ね、最高じゃないですか、はい、それ、いや激アツやなそれ。なるほどね。
3: 山下健二郎のトークライフィッシング。
2: では花野さんの釣りの講師として今後の目標をお聞かせください。
1: 一つは学校長く続けたい、
0: うん、
1: は
0: い、
1: ですね。やっぱり亡くなると、まあ、母校もなくなっちゃうんで、
2: うん、
1: はい、それを長く続けたいなっていうのと、はい、まあ、めちゃくちゃ個人的なことで言うと自分でちっちゃな釣り堀作りたいです。
0: めっちゃいい、素敵。
1: 自分の欲だけを満たす、
0: はい、最高
1: です。でそこに、まあ、人は来ていただいていいですよ、
0: はい、
1: あの全然使ってください、でも僕がただ満たしたいだけの、はい、あのいつでも雨とか風とか関係なくいつでもできる、はい、あの小さな室内釣り堀をやりたい。
0: いいじゃないですか。
1: やりたいですよ。
0: 棚子やったら
1: できる。そうでしょ、
0: できそうですね。
1: つながってくる、そうつながってくるんですよ。
0: ですよ、
1: はいはい、うまく再生産もさせればね、
2: こ
1: う、
2: はい、再生産増やすってことですね。そうですね、その中でね、
1: はい、そうですそうです。野菜とかもそこで一緒に育てたい。
0: 家庭菜
1: 園、はい、いろんな循環がね、
2: は
1: い、
2: 循環で、なるほど、
0: はいはい、めっちゃおもろい。
1: その中をったらとりあえず生きていけるかなみたいな。
0: いいですね、
2: はい、
0: うん、まだまだ聞きたいんですけども、花野さんにね最後にね、伺いたいと思います、花野さんにとって釣りとは何ですか。
1: 命で遊べる最高の趣味だと思いますね、うん、
0: 確かに、うん、一番身近かもしれないですよね。
1: なんか魚ってちょうどいい、うん、その生き物感だと思うんですよね、
0: うん、
1: 動物だと、
0: うん、
1: それ取るのはちょっと引けるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 植物だと、まあ、取ってる感覚はあんまりないじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でも魚は、うん、なんかちょうどいい、うん、
0: 確かにね、
1: 生き物なんだと思うんですよ ね、
0: すよね、
1: はい、
0: うん、
1: すごい、うん、あの魚が好きでよかったなって、
0: いや、はい、本当に思いますね、うん、
1: ところですね、
0: 食育につながるしね、
1: はい、
0: いいですよね、
1: はい、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます。本日のゲストは釣り専門校の講師花野誠二さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: さあ山下さん、
0: はい、
2: 花野さんとの釣りトークいかがだったでしょうか。
0: 面白かったですね。
2: 面白かった
0: ですね。専門校の話すごく僕知りたかったんですよ、
2: はい、
0: やっぱり学生の頃本当に行くの迷ったぐらいですか。
2: 本当ですね。
0: そのカリキュラムだったりとか、
2: はい、
0: その卒業生がこうやって活躍してるんだとか、そういう話伺えてすごく素敵な学校やなと思ったし、まあ、僕はダンスの道行きましたけども、うん、その専門校で卒業された方たちが全国でまだ仲良くつながってるっていう話も聞けてなんか嬉しいなと思ったんで、うん、これからもあの多分また出会うと思うんですよ、そこの卒業生の人、釣りを

0: 続けてたら ね、はい、またこういう話したいなと思いました。はい、
1: 私もなんかお話聞いてて、うん、やっぱりその好きなもの同士が、ね、うん、多感な時期に 1,2 年集まって、うん、でそこで、まあ、卒業後もつながり続けられる世界っていうのは素敵だろうなって思いましたね。
0: そうですね、思いましたよね。やっぱりその好きなことをずっとその続けてる人って熱量やっぱすごいんですよ ね、
1: そうですね。
0: お話聞いてるだけでもやっぱすごく面白いですし、はい、その熱量をすごく感じたのですごい素敵な時間でした、はい、
1: ね。は
0: い、
1: 番組では引き続きメッセージやご意見を募集しています。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。この番組はラジルラジルの聞き逃しサービスでこれから1週間何度でもお楽しみいただけます。何度でも楽しい釣り気分味わってください。 NHK1 ラジルラジルアプリもどうぞ。マイラジル機能でこの番組のお気に入り登録よろしくお願いします。
0: 山下健二郎のトークライクフィッシングは第1第2第3土曜日の午後10時5分から、次回は8月1日です。どうぞお楽しみに。
1: トークライクフィッシングお送りしたのは
0: 三代目 J ソウルブラザーズ山下健二郎と
1: NHK アナウンサーの田中裕之でした。
0: 次回もどうぞお楽しみに。それではまた。

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今日午後、新潟県燕市にある商業施設の駐車場の出入り口近くで3歳の女の子が乗用車にはねられ意識不明の重体になっています。警察は乗用車を運転していた47歳の会社員を逮捕し、詳しい状況を調べています。今日午後1時過ぎ、新潟県燕市にあるイオン剣王店の駐車場の出入り口近くで、歩いていた3歳の女の子が駐車場から道路に出ようとした乗用車にはねられました。警察によりますと、女の子は病院に運ばれて手当てを受けていますが、意識不明の重体だということです。警察は乗用車を運転していた市内に住む会社員、鶴巻満容疑者47歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、女の子をはねたことを認めているということです。現場は上越新幹線が停車する JR 燕三条駅に近い商業施設が立ち並ぶ地域で、警察が詳しい状況を調べています。埼玉県鴻巣市では、市の名前の由来とされる国の特別天然記念物のコウノトリのヒナが順調に育ち、今日関係者などが見守る中、初めてとなる放鳥が行われました。鴻巣市はコウノトリの飼育施設を整備するなど繁殖に取り組んでいて、他の動物園から譲り受けた3つの卵から今年4月に2羽のヒナが誕生しました。2羽のヒナは親鳥と同じ体長1メートル余りに成長し、関係者などが見守る中、放鳥が行われました。コウノトリのヒナは施設からしばらく飛び立とうとしませんでしたが、およそ2時間後に1羽が助走をつけてゆっくり走り出し、空に向かって飛び立っていきました。飛び立つ瞬間を見守っていた50代の女性は、いいタイミングで見られてラッキーでしたし、ふわっと空に飛んでいったのがとてもかっこよかったです。たくましく育って戻ってきてほしいですと話していました。長野県阿智村で地元の子どもたちがニジマスのつかみ取りに挑戦しました。阿智村では地元の小学校に通う子どもたちが学校近くの池でニジマスを育てていて、今日は40人余りがつかみ取りに挑戦しました。池に入った子どもたちは水しぶきを上げながら素早く泳ぐニジマスを追いかけたり、腰をかがめて水面に顔を近づけタイミングを測ったりしながら捕まえていました。そして20センチほどのニジマスを手づかみすると子どもたちは笑顔を見せていました。捕まえたニジマスは合わせておよそ200匹で、子どもたちはその後塩焼きにしておいしそうに味わっていました。参加した1年生の男の子は、おいしいです、捕まえるのは難しかったけどみんなで協力しましたと話していました。また6年生の男の子は、去年より多い7匹捕まえられました、餌やりをするなど最後まで大事に育てられたと思いますと話していました。気象情報です。注意報です。土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市、群馬県南部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県と山梨県、栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。関東地方北部、曇りで所により昼過ぎから夕方雨で雷を。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ政権が幅広い国や地域に課している 10% の関税措置の期限が来週24日に迫る中、これに代わる新たな関税措置について USTR アメリカ通商代表部のグリア代表は、結論を出すまでに数週間かかる見通しだと明らかにしました。アメリカのトランプ政権は現在通商法122条に基づいて日本を含む幅広い国や地域に 10% の関税を課していますが、この措置が来週24日に期限を迎えるのを前に新たな関税措置を導入する方針を示しています。この措置について USTR アメリカ通商代表部のグリア代表が17日訪問先のユタ州で NHK などの取材に応じ、今後数週間のうちに何らかの結論を出したいと述べ、これまでに寄せられた意見の分析などに時間が必要で、発動には数週間かかる見通しだと明らかにしました。またこの関税措置をめぐって日本側は、日米合意を超える追加関税が課されることがないよう要請していますが、グリア代表はこれまでの合意は考慮に入れると述べるにとどめ、貿易相手国の不公正な貿易慣行を改善することが目的だと強調しました。一方、現在の通商法122条に基づく関税措置についてグリア代表は、本質的には一時的な権限だが、何回まで発動できるかは条文に明記されていないと述べ、再び発動する可能性も排除していないとの考えを示しました。次に、熊本市にある陸上自衛隊の駐屯地での長射程ミサイルの配備をめぐり、防衛省が来月にも地元の住民を対象にした説明会を実施する方向で調整を進めていることが分かりました。これまで防衛省による一般の住民を対象にした説明会は実施されておらず、反発する声も上がっていました。熊本市にある陸上自衛隊の県軍駐屯地には、今年3月から地上から海上の艦艇などを攻撃する25式地対艦ミサイルが配備されています。射程はおよそ1000キロで、防衛省は有事の際に相手の基地などを攻撃する反撃能力としても使うとしています。この配備をめぐって防衛省が来月下旬にも地元の住民を対象にした説明会を実施する方向で調整を進めていることが関係者への取材で分かりました。発射装置などを公開することを検討しているということです。防衛省は配備開始の前に熊本県知事や熊本市長、それに自治会の代表者などを招いて説明しましたが、一般の住民を対象にした説明会は実施しておらず、反発する声も上がっていました。また配備が始まった際には熊本県知事と熊本市長から丁寧な説明を求めるとするコメントが相次いで発表されました。防衛省は説明会の実施に向けて地元との調整を進めているということです。野生の猿を間近で見ることができる大分市の高崎山自然動物園で、厳しい暑さを乗り切ってもらおうと、今年も猿専用のプールが設けられました。今日は大分市で午前中から真夏日となる暑さの中、長さがおよそ 4.4 メートル、幅およそ 2.4 メートルのプールに30センチほど水が張られました。猿たちは噴水に手をかざしたり、水に飛び込んで泳いだりして、気持ちよさそうに水遊びを楽しんでいました。高崎山自然動物園の藤田忠盛さんは、猿は暑さが苦手な動物なので毎年設置しています。水遊びをしている猿を見て少しでも涼んでもらいたいですと

7月18日土曜日、時刻は11時5分を過ぎたところです。 NHK ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。今日はいつものスーパーでぶどう売り場の前でしばらく立ち止まってしまいました。

大粒のね、様々なこの立派なブドウが並ぶ中でデラウェアにしばらく見入ってしまったんですね。私の幼い頃、ブドウといえばデラウェア、こう井戸水でしばらくね、そのブドウを冷やして、で縁側に持って行って食べるのが楽しみでしたね。4つ上の兄と縁側に並んで座って、でブドウを口に入れて、その種を口からピュッとこう縁側から飛ばすんですよね、この庭の方にね。どこまで遠くその種を飛ばせたかを競う、まあ、そんな遊びをしていたんですが、ブドウの種飛ばし競争、ね、人生という名の熾烈な競争をまだ何も知らない時代の種飛ばし競争でしたが、で先日後期高齢者の仲間入りをしたこともありましたですね、このところやけに幼い頃の思い出がね、頭をよぎるようになったんですけどもね。そうそう、昨日も電車で若い人から席を譲られました。なんだか嬉しいような嬉しくないようなね。皆さんどう思いますか。では明日の朝5時までの番組内容をご案内しましょう。11時台はいい味おいしい話、11時台と0時台、この両方がいい味おいしい話ですが、今夜は料理研究家で食養生研究家のパン・ウェイさんに来ていただいております。1時台は和芸百選、若者聞き物落語、春風亭架橋さんの出来心、立川ウィンさんの時そばをお聞きいただきます。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、懐かしのオールディーズでお楽しみいただきます。3時台の日本の歌心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、西澤宗作品集でお楽しみいただきます。4時台の前半は深夜便特集、私の日本見聞録の後編、日本文学研究者のロバート・キャンベルさんのお話です。後半はもっと豊臣兄弟、案内役は薩摩琵琶奏者友吉革新さんで、今日はドラマに出てくる食事、通称消え物を担当する金子直さんのお話をご紹介します。なおラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。

0: 11時台と0時台はいい味おいしい話。今夜のゲストは料理研究家で食養生研究家のパン・ウエさんです。パンさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さあ、新年度始まって初めてのご出演ですが、あっという間にもう夏になってしまいましたね。
1: そうですね
0: もう関東地方の梅雨明けもね、予想ではもうそろそろということですけれども、こう蒸し暑くなってくるとなんだか汗かいたり、ちょっと体の調子がね、なんか僕の場合はなんか体がだるいなっていうような感じになってくるんですけどもね、
1: はい、
0: これもやっぱり夏を迎える時のね感じなんでしょうかね。
1: そうですね、やっぱり暑いですからね、
0: うん、
1: はい、
0: ね、えでまた暑かったら暑かったで、そう熱中症に注意が必要ですから、はい、まあエアコンをねかけて、そのエアコンがちょっと温度が低すぎたりすると、
1: はい、
0: また調子が悪くなったりとか、ね、で今夜は暑い季節を、まあ、迎え撃つといいましょうかね、
1: はい、
0: 夏の薬膳についてパンウェイさんにこれからねいろんなヒントも頂戴したいと思ってるんですけれども、で今夜は、まあ、特に餃子ということにねテーマを絞りましたね。
1: はい、
0: ね、で皆さんから餃子についてのお便りたくさん届いてますので、また後ほどねご紹介していきたいと思いますが、
1: はい、
0: さあ、じゃあまず夏の薬膳っていうのは、
1: はい、
0: パンさんどんな風に心がけたらいいでしょうね、考えたらいいんでしょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: 薬膳では、うん、中国では春夏秋冬に土用を加えて5つの季節があると言われてますが、はい、その季節ごとに、うん、ケアしないければならないその臓器があるとされてます。
0: 春夏秋冬、これが4つですよね、
1: はい、
0: それに土用を加えて5つの季節があるという考え方。
1: そうなんです。ちょうど来週は年間で最も暑いとされている大暑というものが来ます、
0: はい、
1: もうこういう時期はだいたい心臓が弱りやすいですから、
0: うん
1: うん、そうなると心臓をいたわることがとても大事にされてます、
0: はあ、心臓をいたわる、
1: はい、
0: なるほどね、そうか、
1: うんうん、で薬膳の基本には五味五色という、うん、教えがあります、
0: うんうんうん、
1: 各季節ごとにその弱りやすいその5つの臓器があって、それをケアする食材の味覚、それから色を基本とした教えがあります。
0: 五味五色、
1: はい、
0: それが5つの臓器に関係してくる。
1: そう、直接行く栄養素でもあります。その五味というのは酸味、それから苦味、甘味、辛味、それから小辛味があります、で5つの色、5色というのは、青、赤、黄色、白、黒と言われてます、で毎日この5つの味と5つの色の食材を取りながら、その季節の味と色を多めに取ることがとても大切です。
0: これ意識するということ
1: ですね。そうです、おっしゃる通りです、はい、
0: いやその薬膳ではその季節、
1: はい、
0: あるいはその季節で同じ臓器でも弱くなる内臓が違うという考え方。
1: 違います、やっぱり春夏秋冬と土用は全部それぞれのその臓器が弱くなってくるというものがあります、 例えば今は夏ですから、夏の場合は心臓が非常に弱がちなんです、なぜならうちのおばあちゃん、私が子供の頃教えてくれたのは、夏は暑いですから、その心臓は5つの内臓の中で最も暑さに弱い、だから夏は心臓が弱いです、そうなるとこの心臓のその正常な動きを保つことにはやっぱり苦みがあって、それから、赤色、それらのものは全部心臓のその働きを助けてくれる、元気の血液を維持することと考えられてきました。で、薬膳では心臓のその正常な働きを保つには、苦さやそれから渋みがある食べ物もすごく良いとされてます。苦さは、この苦味というものは体の熱を除いてくれてる、で心臓が楽になります。例えば苦織やオクラ、レタス、アスパラガス、それからカブ、ごぼう、アーモンド、菊の花など、飲み物ではなるべく緑茶やコーヒー、ココア、ちょっと苦みがあるものの方が良いです。夏には皆様、苦織が非常に美味しく感じるのも非常に自然なものだと言われてます。
0: 苦織ってゴーヤー。
1: ゴーヤーです。
0: いや、今ねお話伺ってて、苦みが体の熱を除いて心臓を楽にする、苦いのちょっと苦手だな、どちらかというと甘いのが好きだしとかって思ってたんですけども今でも、ね、伺って、オクラ、レタス、アスパラ、カブ、ごぼう、それにアーモンド、
1: そうです、菊の花など、
0: 最初に伺った苦味っていうので僕大丈夫かなと思ったんですけどもこれだったら大丈夫そうですね。
1: 絶対大丈夫です。これらのものは全部、漢方ではその苦味のグループの中に入っている食材です。
0: そうなんですね、
1: 今度赤い食材は心臓の働きもその非常に助けてくれるものなんですが、元気の血を維持することなんです、ね、その食材の代表的なものは例えば、トマト、赤いもの、それから赤いスイカ、赤いピーマン、赤いパプリカ、中国料理でよく使われているクグの実、真っ赤かですから、で肉の場合はなるべく赤身の肉とか、魚介類では白身の魚よりやっぱり赤身の多いマクロとかカツオを選んだ方が良いとされています。
0: そう、今伺っていると食材の色が割と赤っていうイメージですよね。これはなんか意識しやすいかな、
1: そうですね、夏ではどうしても皆様が食欲を落ちやすい、どうしてもやっぱりのとこしが良いそのものばかりを選んで、少々その栄養価が偏って、それから体力は落ちていく、ということがよくあります。
0: そう、なるべくさらっとしたものがいいなとかね
1: でも、体力を維持するにはやっぱり、さらっとするものだけではなく、お肉や魚、お豆さん、それから、卵などのそのタンパク質をしっかり補強することがすごく大切です。特にその疲労回復を助けてくれるビタミン B1 が豊富な豚肉が非常におすすめです。
0: 豚肉ね、
1: その以外には例えばお豆さんや卵などそのようなタンパク源になるものを本当におすすめです。元気になります。
0: はい、
1: あ、私の場合は1年間通して、うん、まあ、毎朝必ず豆乳を飲んでます。
0: あ、
1: 卵も食べてます。
0: これやっぱり朝っていうのもいいんですか？
1: 消化しやすいために私が朝をとってます。あ、はい、
0: なるほどね。
1: まあ、昔も豆乳は朝とるべきですと言われてますから。
0: なるほど、そうか。これやっぱり夏ってあの、まあ、食欲がちょっとね、あの、なんですか、なくなるっていうか、
1: はい、
0: と例えばそうめんみたいにつるつるっとこうもう簡単に済ませたいとか。だけど今ねお話を伺ってると、
1: はい、
0: やっぱり取るべき栄養はきちんと取るべきだということなんですね。
1: おっしゃる通り、まあ、うん、そうめん召し上がっても全然良いですが、うん、例えばそうめんの上に、うん、あの炒めた卵を入れたり、あの乗せたり、 あとはちょっとお豆腐も乗せたり、あのそれから炒めた、お肉も、豚肉を乗せたり、そういうふうにしていただければも
0: う、なるほど、
1: 一番良いです。
0: そうですね、はい、そうめんがいけないということではなくて、ね、
1: ではなく
0: 食べ方ですね、はい、やっぱりね、はい、うん、意識する食べ方、ね、
1: あとはやっぱり高温ですから、はい、あの太陽も非常に強いので、体内にどうしてもその余熱をこもってしまうから、上手にそれを除くこともすごく大切です、まあ、できれば本当に体を冷ます作用のある、あの夏野菜を、あの積極的に摂ること、
0: はい、
1: 特に、まあ、代表的なものから言うと、うり系の野菜。
0: あ、うり系、
1: はい、きゅうりとか、まあ、スイカもそうですが、あの豆干、にがうり、もう特にこのらの、うり系の場合は、だいたいむくみも取ってくれる作用もあります、それから、トマトとか、ナスビも体を冷やすものですから、もうぜひぜひ、あのいっぱい取っていただきたい。まあ、でもそれらのものは全部旬の食べ物ですから、まあ、旬のものを旬で食べることはすごく理に合ってます、
0: ということなんですね、はい、いや、そう、トマトやナスがね、こう体を冷やすそういう効果があるんですね。
1: あの日本も昔から、秋ナスを嫁に食わない、
0: はい、食わすなとかね、
1: 食わすなという、はい、あの、ことわざがあるように、やっぱり、ま、あの、ね、あの意地悪だけじゃなく、それは本来体いっぱい取ると体を冷やすですよという意味、まあ、少量でいわゆる適量を取ると非常に体にいいですよという意味もありますから。
0: あの大切なお嫁さんね、あの体冷やしすぎて、はい、あの具合が悪くなるといけないからっていう心遣いからの、
1: そうですよね、おっしゃる通りです。はい、
0: そうですか。そう、暑いとその早く解消できる冷えたもの、まあ、だからついね、夏ってあの、はい、まあ、ジュース飲みすぎたりとか、あの私の場合アイスキャンディーをね、これ2本3本と、はい、本当に暑い時はなんかつい食べちゃったりとかね、しますけども、
1: 適量で召し上がると全然大丈夫ですが、大量はどうかな、まあ、冷たいものを、
0: はい、
1: ですが、あの、涼しく感じるのは本当に一瞬だけなんですが、表面のほてりが取れても、その体の芯の中に溜まっているその熱がなかなかちょっと取れにくいですから、だいたい皆様しばらくするとまた冷たく、あの冷たいものを口にすること、繰り返しすることが多いですが、そうなると本当に胃腸の不調を招いて、食欲を落ちて、それからあの夏バテになることが、もう一発で来ますね。
0: そうか、夏バテの仕組みってそういうことなんですかね。
1: まあ、それも原因はいっぱいありますが、それが一つの、まあ、多分重要の原因になると思います、
0: ね、 ですね。で今度その暑いから、まあ、冷たいものが欲しくなるっていうのもありますし、暑いから、まあ、エアコンもね、あのもう熱中症も心配ですから、やっぱりある程度涼しいところにいて過ごそうということ。でもそれがちょっとバランスが崩れると冷え性の方なんかまた大変ですよね。
1: 本当におっしゃる通り、ね、だから特に冷え性の方はおすすめするのは、うんうん、あの例えば夏野菜いっぱい取った方が良いですよという季節でも、なるべく火を通して召し上がることがすごく大切です。それから、あの先ほどおっしゃったそのエアコンの調整とか、それもすごく大切です。やっぱりあのクーラーを使うと、あの特に冷え性の方がさらに冷えるように感じる方が多いですが、そこでもなるべく上手に昔から使われてきた、例えば薬味、ネギ、生姜、ニンニクなどのものをなるべくいっぱい取っていただきたい。昔中国からあの、そういうことわざがありますが、冬は大根、夏は生姜で医者知らずというもの、はい、
0: 冬は大根、夏は生姜で医者知らず。
1: そうです。
0: 冬の大根は大根、冬にこう意味があるわけですね。
1: はい、夏はどうしてもやっぱり冷たいものをちょっと取りすぎる場合もありますし、あとは冷たいところ、あのクーラーがあるところはどうしてもやっぱりいる時間が長いことがあるかもしれないから、そうなると体知らず知らずに冷えてしまうから、だからそこでぜひぜひおすすめなのは、白湯の中にすった生姜と、蜂蜜を入れて混ぜてちょっと飲んでみてください。
0: すった生姜と、それから蜂蜜を、あのお湯ですか？
1: お湯でもいいし、あのいわゆる白湯でもいいし、その中に入れてちょっと混ぜていただければ、飲んでいただければ、もう多分体の中の、あの冷えは取れますので。
0: なるほどね。そうか、これあのつい生姜っていうと、あのもう薬味のような風にしか考えられなかったんですけども、こういう飲み方もあるわけですね。
1: ありますね。特にあの夏の場合は、どうしても、売り気がついつい取りすぎた場合がありますが、若い女性の場合は、あの冷え性だけじゃなく、生理痛もひどくなる場合もありますので、私が子供の頃、まあ、あの若い時は、おばあちゃん毎回が必ずこれを、あの入れて、あの作ってくれて、それで飲んでました。
0: なるほどね。さあこういったこと、もう、まあ、簡単にできることですからね。
1: そうですね、
0: これを心がけるということもね、
1: はい、
0: 自分の体を大切にすることでね、必要ですよね。
1: はい、
0: ね、いや、あのここでちょっと一曲おかけしましょうか。あのパンさんに選んでいただいた曲がね、ありますよね。
1: あります。
0: はい、どんな曲でしょうね。
1: C という曲です。
0: C、あの英語で女性の、あの C ですか？はい、彼女
1: はい、そうです。
0: これは、誰の曲ですかね、今日ご紹介するのは。あ、はい、あ、エルビス・コステロ
1: ですかね。そうです、はい
0: はい、あのどんな理由で、
1: あの私がメロディーが綺麗な曲が大好きなんですが、この方のこの C という曲が非常に綺麗なメロディーなんですが、もうとにかく、あの自信がなくなった時とか、疲れた時とか、この曲を聴くととても元気さ 湧いてくるという、あの癒される曲なんです、
0: そうですか、はい、じゃああれですね、生姜の、吸ったものと蜂蜜楽しんでいただくと同じようにこの曲も、まあ、元気が出てくる曲ということですね。で、映画ノッティングヒルの恋人の主題歌でジュリア・ロバーツとヒュー・グラントのラブストーリーですかね、というあの映画の、主題歌になってますね。ではお聴きいただきましょう。エルビス・コステロでシー。

0: エルビス・コステロの C お聴きいただきました。さあここまで、夏の薬膳についてお話伺ってますけども、まあ、最初のね基本の五味五色というのもう一度ちょっと私も印象付けたいんですが五味五色ですよね、
1: はいはい、で五味は酸味、うん、苦味、
0: はい、
1: 甘味、
0: うん、
1: 辛味、最後は小辛味、
0: 塩と辛い、塩辛いと、はい、
1: そのホットの辛さ、唐辛子の辛さのような辛さ、はい、この5つなんですが、
0: 五
1: 色は、
0: う
1: ん、はい、緑、赤、
0: はい、
1: 黄色、白、それから黒です。
0: あ、なるほどね。これを意識するとまあ、言ってみれば薬膳の基本ですね。
1: そうですね、ね、はい、
0: さあ、そしてこの夏中国ってお茶もまたバリエーションがいっぱいありますよね。
1: たくさんあります、
0: ね、はい、これもやっぱり健康につながるものですよね、
1: はい、そうですね、うん、まあ、夏の場合はおすすめするのはやっぱり緑茶ですね、
0: 緑茶、
1: はい
0: はい、
1: それから緑茶の、うん、そのジャスミン、
0: そ
1: のような生茶は一番いいです、う
0: ん、
1: というのは、はい、体の熱を、うん、その冷ましてくれる効果があります、うん、日本の場合もそうですが、夏

0: ですね、はい、
1: そうですね、
0: うん、北京は昔、まあ、私の子供の頃はだいたい冷たくしてお、あの飲むではなく熱々のお茶を飲んで、うん、胃腸をちょっと冷やさずに汗をたくさんかいて涼しく感じる習慣があります。
1: ああ、汗はあのかけばいいんですね。
0: かいていただければ涼しく感じる、はい、まあ、昔はクーラーがない時代がやっぱり長かったんですから、うんうん、皆様がそういうふうにやっぱり健康を維持してます、
1: うん、
0: ただし、あの気をつけていただきたいことありますが、うん、お茶というものは利尿作用、あのいわゆる体の中の水分が非常に外に出すという効能があるので、できれば、お茶だけではなく水とかジュースとか、あの広報で飲むことを忘れないようにしていただきたいです。
1: なるほど、交互にね、うん、
0: もちろんコーヒーもそうです。
1: あ、はいはい、
0: お酒もそうです、それは全部利尿作用が強いので、なるべくその後は一杯のお水を飲んでいただきたいです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 一杯のコーヒーだけじゃなくて、うん、あるいはお酒だけじゃなくて、
0: う
1: ん、お水を
0: そうですよね
1: 一緒にね、
0: まあ、夏はなるべくその緑茶とか、うん、まあ、緑茶で作られたジャスミンのようなものを飲んでいただきたい。今度冬に入ると紅茶とかウーロン茶、普洱茶、それらのお茶は生茶ではなく、いわゆる体を温めてくれる発酵茶なので、なるべくあの寒い時期にとっていただきたいです。
1: あ、そうか、季節も関係あるんですか。
0: ありますね、はい、
1: なるほどね。この中国茶って本当にいろんな種類があるから、
0: はい、
1: あのそれぞれのこう役割を意識しながら楽しむっていうこともね。
0: そうですよね。
1: いや、いいかもしれませんね、
0: う
1: ん、
0: まあ、あとは、うん、あのどうしてもその熱中症を避けるために、うん、やっぱり汗であの、うん、失う水分とかミネラル、うん、塩分も補給することがやっぱりすごく大切です。水だけは足りないので、子どもの頃はよく年配の方から水分を、水を飲むよりスイカとかキュウリ、トマトいっぱい食べなさいとよく言われてます、
1: はい、
0: やっぱりあの夏野菜含めてスイカとかそういうもの、水分以外にはミネラルは非常に豊富。私の子供の頃はよく大人の方たちがよくスイカとかトマトを食べるとき塩を振って、
1: あ、そうだ、はい、私も小さい頃そうです、はい、
0: 塩を振って食べてました、うん、それにするとやっぱりいっぺんに水分、ミネラル、塩分全部取れますから。
1: はあはあ、うん、いや最近ね、うん、スイカ食べるときに、
0: はい、
1: そう塩振らなくなったんですけども、
0: あのぜひ振ってみてくださいあんまりいっぱい振らないように、適量に、まあ、そうですね、適量に、あの
1: 人によっても、
0: はい、ね、あとは飲み物も日本は素晴らしい飲み物あるです、うん、私から見ると、はい、とってもおすすめです、それは昆布茶です。
1: あ、はいはい、昆布がいいんですか。
0: 昆布茶、うん、そうですね、昆布の中の塩分とミネラル、うん、非常に豊富。お茶にするとじゃあ、まあ、お水お湯と一緒に溶かせば飲むから、うん、あのそうしたら一遍でこのこれらの栄養素を一遍で取れますので、
1: はい、そういうことなんですね、はい
0: はい、熱中症の予防が非常に役立てます。
1: いや本当、普段はあの私は塩分ってのはあまり取りすぎないようにって思ってるんですけども、夏は状況が違いますもんね。汗かけばやっぱり塩分も ある程度補給をしないと、
0: はい、それからミネラルも補給しないといけない、
1: ミネラル、
0: はい、塩分だけ水分だけではなく、ミネラルもぜひあの忘れないようにあの入れてみてください、
1: はい、そういうことなんですね、はい、本当ね。でもそういうふうにこういろいろと自分の体をあの考えるっていうのはあのとても大切なことだし、逆にこう楽しくもなりそうですね。
0: そうですね。

0: っしゃる通り
1: で、健康にみんなつながるわけですからね、
0: はい、本当におっしゃる通りです、
1: で、まあ、夏をこう健やかに、まあ、元気に過ごすため あのパンさんからのアドバイスというのはどうでしょうね。あの他にも何かありますか。
0: あります、
1: うん、はい、
0: 食事以外では、うん、夏の間は、うん、ぜひお昼寝をしていただきたいです。
1: あ、昼寝、
0: はい、
1: 最近してないな昼寝
0: ぜひ本来漢方では1日24時間の中で、うん、だいたい2時間ずつで、各臓器を養生する時間帯があるとされてます、うんうん、心臓の場合はちょうど午前中の11時から午後の1時までの2時間に当たります、
1: うん、はい、
0: この時間帯は昔からとにかく安静して過ごすことは心臓の養生になるですよってよく皆様言ってます、
1: はいはいはい、
0: 例えばどうしてもお忙しい場合はあのお昼寝ができない場合、せめてこの時間帯はあの激しい運動やできればその体あの体を使って激しく使うその作業をちょっと下げていただきたいですね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 各臓器を養生する時間帯の考え方として、
0: はい、
1: 心臓には午前11時から午後1時までの2時間、
0: はい、
1: なるべく安静にというか、まあ、お仕事がある方はねあのしょうがないかもしれませんけれども、はい、まあ、激しい運動とか
0: あとはどうしてもその体を激しく使う作業をちょっと避けていただきたいですね、この2時間の間には、はい、
1: なるほどね。そうか、なかなかあの仕事のご都合でそういう方もあの難しいあの日はあるかもしれませんけれども、うん、まあでももしこうゆっくりできる時があればね、ぜひそうしていただきたいということですね、はい、
0: 昼寝をすることがとっても心臓に良いことです、
1: ね、
0: はい、
1: そうか、これあの昼寝だけじゃなくてずっと僕はあの休みの日あの昼寝だけではなくてですね、夕方も寝てたりとか夜も早く寝てたりとかで夜中にこう目がパッチリしてたとか、休みの日ってねなんかちょっとそういう日が多いような気がするんですけれども、
0: ああ昔から昼寝の一番いい、はい、その時間というのは大体まあ少なくても10分間、多くても30分
1: 多くても
0: 30分
1: あダメだな
0: あんまり昼寝を、あのたくさん取ると本当に先ほどおっしゃったように、
1: はい、
0: あの夜、あの目がバッチリになって
1: そうなんですよ、ね、
0: しまいますのでぜひお気をつけてください。
1: そうですね、
0: はい、
1: いやあの本当に幼稚園の頃かな、
0: はい、

0: 例えば正午の時間、12時の正午の時間の前後、はい、5分間ずつで、うん、横になって目を閉じて、してくださいってそれだけでも心臓とか肝臓まで全部、いわゆる養生できますよと言われてます、
1: なるほどね。そうか、だから本当に食べ物の注意も必要ですけれども、こう昼寝をとったりとか、まあ、様々な点でやっぱり養生というのは考えなきゃいけないですね。
0: おっしゃる通り、それらのいわゆる方法全部昔から伝わってきたものなんです、今でも皆様やってらっしゃるんですから、多分やってらっしゃる方は絶対元気で長生きできると思います、
1: はい、そうですね、長生きしたいな昨日ね、電車に乗ってましたら、ちょうど、電車皆さん座っていて、僕はつり革にこう捕まっていたんですけども、すぐ私の目の前に座っている若い女性が「あ、お席どうぞ」って立ち上がってくれたんですよね、で僕もやっぱりいい年に見られてるんだなってその時思ってですねで、あ、いや、そうやって声かけられるのって、なんか前はねちょっと嫌なっていうんですか、自分が年寄りに思われたくないというか、そういうこう抗う気持ちがあったんですけれども、素直に ありがとうございますって言ったんですけども、ふと気がつくと、もう次の駅で降りることになってたもんですから、せっかくね譲っていただいて恐縮なんだけれども、もう次の駅ですぐ降りますので、また今度よろしくお願いしますまた今度いつ会えるのかどうか分からなかったんですけどもでもね、やっぱり自分の年齢は年齢として、まあ、元気でいたいという気持ちはもちろんなんですけれども、でもそれだけ気をつけなきゃいけない、そういうね、やっぱり自分も年になってるんだよねっていうことを今お話聞きながらね、やっぱり昼寝取れる時にはちゃんと昼寝も取ってというようなね。
0: そうですね、おっしゃる通りですあとはしっかり夏野菜、しっかりタンパク質、しっかりお茶などを取っていただければ、これからもずっと元気でいらっしゃるんですから、
1: ですね、頑張りたいと思いますさあ今夜のいい味おいしい話、テーマはね餃子ということで、このあと午前0時台はもう皆さんからも餃子のに関するお便りいただいてますので、ご紹介していきたいと思います。でちょっとまず1通ご紹介してよろしいですかね、7月18日に51歳に、なります。あ、今日だ、おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: 東大阪市にお住まいの小倉康政さん、男性の方ですけどもね、ちょっとお便りご紹介します。パンさん、後藤さん、こんばんは、今回の放送が7月18日で、その日が私の51回目の誕生日にあたりますと。で、餃子なんですけども、焼き餃子は油を使いますので脂肪とかの問題もありますから、あっさりとした水餃子、スープ餃子も野菜とか一緒にラーメン餃子という形で市販のインスタント麺に浮かべながら食べるのもまたヘルシーな感じがして楽しいんですけれども、パンさんいかがでしょうかね、そういう食べ方。
0: あ、それは素晴らしいですね、インスタント麺だけを食べてないことを、もうなるべく餃子をたくさん召し上がっていただきたいですが、中国の場合は餃子は主食ですから、だからできればインスタント麺ではなく餃子だけを取っていただきたいですね。
1: ねえ、そうですね、
0: はい、
1: それで以前もね、なんかお便りくださってるんですけども、以前別のリスナーの方のお便りで、中国では餃子は水餃子や蒸し餃子として食べるのが通例で、残り物として焼き餃子を焼くが、来客用に出すのは失礼にあたるという話を聞きましたが、 日本と中国の食文化、お国柄の

0: 違いがあるんでしょうかねという。
1: そうですね、本当に、はい、おっしゃる通りです、
0: はい、
1: 一番メインといったら、うん、やっぱり水餃子、
0: うんうん、
1: その後は焼き餃子、それからその後はそうですよね、はい、焼き餃子の前にはまず、蒸し餃子、揚げ餃子もあります。
0: 揚げ餃子ね、
1: はい、はい、そう、焼き餃子は本当におっしゃる、うん、おっしゃった通りに、うん、お客さんには非常に馴染んでないものですね、
0: うん、そうなんですか、
1: はい、残り物ですから、
0: うんうんうん、はい、なんか日本ではね焼き餃子が先に流行っちゃった感じですかねでも本当日本でも揚げ餃子も楽しみますし、ね、
1: はいはい、
0: 蒸し餃子も楽しみますし、
1: 今本当に日本の場合は、ね、焼き餃子は国民食でも言えます ね、
0: う
1: ん、
0: ね、そうですよね、
1: はい、皆様大好きなん
0: です。中国料理が発祥だけれども、はい、もう本当日本の料理でもありますよね今ね。
1: おっしゃる通りです、
0: さあ今夜のいい味おいしい話、料理研究家のパン・ウェイさんとお送りしています。で、0時台は、パンさんに夏バテにおすすめの一つ餃子について、お話を伺っていきます。で、皆さんからいただいた我が家の自慢の餃子やご家族の思い出などのお便りもご紹介していきたいと思っています、パンさん引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあそれではここで音楽をお届けしましょう、マントバーニオーケストラの演奏でスマイル。

マンドヴァーニーオーケストラの演奏でスマイルお聴きいただきました。明日の11時台は芸の道輝き続けて、クリコーダーカルテットの皆さんのお話です。栗原雅樹さん、川口義行さん、そして関島武郎さんのお話をお届けする予定です。では全国の天気概況です。3連休初日の今日は西日本を中心に晴れて猛烈な暑さになりました。一方、前線の影響を受けた北日本は午後から広い範囲で雨が降りました。連休中日の明日も西日本は晴れますが、東日本や北日本は大気の状態が不安定で、北日本は大雨の恐れがあります。道路の冠水や低い土地の浸水に警戒が必要です。各地の天気は、沖縄は晴れて強烈な日差しが照りつけます。九州や四国、中国、近畿は晴れますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。東海や関東甲信、北陸も雲が多く、雨や雷雨のところがあるでしょう。東北と北海道は断続的に雨が降り、日本海側を中心に激しい雨や雷雨がありそうです。気温は全国的に平年より高く、西日本を中心に猛暑日になるでしょう。各地の最高気温は、那覇は31度、鹿児島は32度、福岡は35度、高知は34度、松山は35度、広島では34度、松江は34度、大阪は34度、名古屋は33度、東京は32度、金沢は35度、新潟は33度、仙台は30度、秋田では29度、札幌は24度、釧路は22度の予想です。20の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。炎天下での激しい運動は控え、室内でも適切に冷房を使用するなど、体調の管理にお気をつけください。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。7月19日日曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時12分、札幌4時12分、仙台4時28分、仙台4時28分、東京の日の出は4時39分、4時39分、名古屋は4時52分、名古屋は4時52分、金沢は4時49分、金沢は4時49分、大阪4時58分、大阪は4時58分、広島5時11分、広島5時11分、松江は5時6分、松江5時6分、松山5時11分、松山は5時11分。

福岡5時21分福岡5時21分那覇5時48分那覇は5時48分7月19日日曜日、各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく0時になるところです。

日付が変わって7月19日日曜日午前0時の NHK ニュースです。湿った空気の影響で北日本を中心に大気の状態が不安定になっていて、特に北海道と東北ではこれから明日20日にかけて大雨になる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。湿った空気が流れ込んでいる影響で北日本を中心に大気の状態が不安定になっています。大気の不安定な状態はこの後も続き、局地的に雨雲が発達する見込みで、特に前線や低気圧が近づく北海道と東北では明日にかけて断続的に激しい雨や非常に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北海道で150ミリ、東北で80ミリと予想されていて、その後明日20日夕方までの24時間の雨量は北海道の多いところで80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や川の増水、低い土地の浸水に十分注意するよう呼びかけています。関東北部でもこれまでの大雨で地盤が緩んでいる地域があり、いつもより少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる恐れがあり、十分注意が必要です。一方、今日は西日本や北陸などで気温が上がり、日中の最高気温は福井市や大分県日田市で37度、京都市や鳥取市、高松市で36度などと予想されています。また熱中症の危険度が高まるとして、北陸から沖縄にかけての20の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内では適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。栃木県と群馬県では昨日未明にかけて記録的な大雨となり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。栃木県足利市では住宅に土砂が流れ込んで建物が倒壊し、この家に住む60代の夫婦と連絡が取れていませんが、市は昨日夕方、現場から女性一人が見つかったと発表しました。警察などは引き続き捜索を行っています。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。栃木県足利市では昨日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、川の氾濫も発生しました。このうち足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。足利市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて、連絡が取れていませんが、市は昨日夕方、現場から女性一人が見つかったと発表しました。容体については明らかにしていません。警察などは引き続き捜索を行っています。続いて中東情勢です。イランの革命防衛隊は18日、中東に展開するアメリカ軍の施設などを無人機やミサイルで攻撃したと主張しました。攻撃したのはクウェートのアメリカ軍基地にあるレーダー施設のほか、バーレーンにあるデータセンターなどだとしています。このほかイラン軍は18日、クウェートにあるアメリカ軍の弾薬庫やバーレーンにあるアメリカ軍の航空機の格納庫のほか、ヨルダンの燃料貯蔵施設などを攻撃したと主張しました。一方、クウェート当局は18日、イランによる攻撃で発電施設や海水の淡水化施設が攻撃を受け、設備の一部で火災が発生したと発表しました。クウェートの国営石油会社は18日朝、石油関連施設の一つがイランの攻撃を受け、複数のけが人が出たほか、
施設にも被害が出たと発表しました。またバーレーン国防省は18日にイランによる複数の攻撃を迎撃したと明らかにしたほか、ヨルダン軍はイランのミサイル10発を迎撃したと発表しています。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線をめぐり、静岡県と JR 東海は着工の前提となる自然環境保全協定を締結し、膠着していた静岡県内の工事が動き出すことになりました。 JR 東海は今後地元での説明会などを行った上で工事に着手する方針です。リニア中央新幹線をめぐり、静岡県の鈴木知事は今月7日県内での着工を容認する考えを示し、昨日静岡県庁で鈴木知事と JR 東海の丹羽俊介社長が出席して着工の前提となる自然環境保全協定の締結式が行われました。この中で鈴木知事は JR 東海と10年弱にわたり丁寧な議論を積み重ねてきた、協定を締結する運びとなり大変意義深いと挨拶しました。一方、丹羽社長は今回の協定で約束した環境保全措置などを確実に実施していくと述べました。そして JR 東海が着工後に実施する環境保全措置や不測の事態が生じた場合は工事を中断することなどを盛り込んだ協定書に署名しました。静岡県は前の知事が環境に対する影響が懸念されるなどとして着工を認めてきませんでしたが、協定の締結によって膠着していた県内の工事が動き出すことになりました。 JR 東海は今後地元での説明会などを行った上で工事に着手する方針です。今後は品川名古屋間の開業時期が焦点となりますが、これについて丹羽社長は締結式の後記者団に対し、静岡工区の工期については隣接する山梨と長野の工区のトンネル掘削の実績や環境保全措置などを踏まえて検討する必要があり、それなりの時間を要する、検討結果が出た段階でこれを踏まえて開業時期についても示したいと述べました。ウクライナのゼレンスキー大統領は18日 SNS でロシアの首都モスクワに隣接するモスクワ州と西部タンボフ州にある物流施設などを攻撃したと発表しました。ゼレンスキー大統領はこの物流施設についてロシアの無人機に使う部品などの供給に関わっていたと主張し、 SNS には攻撃によるものとみられる黒い煙が立ち上る動画も投稿されています。これに対しロシア西部タンボフ州の知事は18日 SNS で州内の都市コトフスクにあるロシアの大手通信販売会社ワイルドベリーズの倉庫がウクライナの無人機による攻撃を受け7人が死亡し20人以上がけがをしたと発表しました。また知事は攻撃に使われた無人機には殺傷能力を高めるため破片が飛び散る仕組みがあったと指摘し、非人道的なテロ攻撃だと非難しました。さらに首都モスクワに隣接するモスクワ州の知事も18日州内にある同じ大手通信販売会社の倉庫にウクライナの無人機による攻撃があり20人以上がけがをしたと発表し、ロシアの捜査当局はテロ事件として捜査を開始したとしています。プロ野球は6

試合が行われました。まずはセ・リーグです。巨人対中日は中日が5対1で勝ちました。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が8対0で勝ちました。ヤクルトは4連敗です。広島対阪神は広島が2対1で勝ちました。続いてパ・リーグです。オリックス対日本ハムは日本ハムが7対0で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが5対4で勝ちました。ソフトバンクは逆転勝ちで勝ち越しを

今シーズン最多の20としました。楽天対西武は楽天が3対2で勝ちました。以上この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。0時10分になります。

7月19日日曜日、時刻は11時9分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後の内容をご案内しますと、0時台はいい味おいしい話の後半です。スタジオには料理研究家で食養生研究家のパン・ウェイさんをお迎えして、お話を伺っていきます。1時台は和芸百選、若者聞き物落語、春風亭架橋さんの出来心、立川ウィンさんの時そばをお聞きいただきます。2時台のロマンチックコンサート、今夜はポピュラー名曲アルバム懐かしのオールディーズを特集してお届けします。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、西澤壮作品集でお楽しみいただきます。4時台前半は深夜便特集です。私の日本見聞録、その後編で日本文学研究者のロバート・キャメルさんのお話です。4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内は薩摩琵琶奏者友吉革新さん、ドラマに出てくる食事、通称消え物を担当する金子直さんのお話をご紹介します。なお、ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。

0: いい味おいしい話後半です。11代に引き続き料理研究家で食養生研究家のパン・ウェイさんとご一緒にお届けいたします。パンさん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: さあ、11代は、夏のその養生のねヒントをお伺いしながら、はい、餃子の話も少し出てきましたが、番組にまた皆さんからのねお便りたくさんいただいてますので、お便りご紹介しながらお話を進めていきたいと思います。さあ、リスナーの皆さんからのお便り、まずこちらのお便りからご紹介しましょう。岩手県花巻市にお住まいの若野市より恵比寿さんからいただきました。皆さんこんばんはと書いてありますが、餃子のあんをジューシーにする方法がいくつかありますがという書き出しなんですね、はいはい、身近にあるもので2つあります。1つはコーヒーゼリーです。
1: コーヒーゼリーですか
0: よくこねたあんに刻んだコーヒーゼリーを軽く混ぜて、
1: はい、
0: あとは皮に包んで

0: 通に焼きます。
1: なるほど。
0: コーヒーゼリーが溶けてジューシーな味わいになります。もう一つは麩です。あのお麩の麩、
1: お麩、はい、
0: 麩を乾燥したままおろし金で細かくおろし、あんの材料とともによくこねます。
1: はい、
0: 麩は水分を閉じ込める効果があるので、噛んだ時のジュワッという感じが楽しめます。コーヒーゼリーの味が気になる方は中華スープをゼラチンで固めたものを使っても美味しくできますという。
1: 素晴らしいですね。
0: ちょっとなんか独創的な感じもしますけども ねいかがでしょうね。はい、
1: いや2番目のその中華スープとゼリーを、あのゼラチンを混ぜた方が、はい、とても美味しそうです。
0: ですね。はい、いやそので最初に挙げていただいたコーヒーゼリー、いやよくこねたあんに刻んだコーヒーゼリーを軽く混ぜますという、
1: は
0: い、
1: まあでもコーヒーを好きな方でしたら、うん、多分、はい、美味しく感じると思います。
0: そうですね、はい、こうなるとやっぱり人好き好きということになりますかね。でもねそれぞれのあのねやっぱりあの、お好きなポイントがなんかあるんでしょうね、うん、
1: あの発想がとても素晴らしいです、
0: うん、ね。そうですね。さあ、続いてはですね、
1: はい、
0: あやはりこちらも東北にお住まいの方ですね。宮城県にお住まいの30代、男性の方、ラジオネームはじゅんちゃんとおっしゃる方です。餃子は月に3回食べています。タレのこだわりは市販のポン酢が大好きです。
1: なるほど、はい、
0: でポン酢を餃子につけて食べるとすごく美味しいです。
1: さっぱりして、はい、美味しいですね、はい、
0: で一口食べると皮がパリッと弾けて、でひだの部分はもちもちですと、で次の瞬間口の中に熱々の肉汁がじゅわっと溢れ出してとても美味しいです。
1: 素晴らしいですね。
0: そうですね、うん、何かこの皮がパリッと弾けて次あのあれですか、皮の部分がもちもちっていう。
1: そうですね、多分この方も料理がとても上手な方ですね、
0: はい、そうですね。やっぱりあれですか、お便りで料理が上手な方ってお分かりになります。
1: そうですね、
0: ですね。さあ、そして次のお便りは、こちらです。神奈川県にお住まいの68歳女性の方、ラジオネームが浜野あっちゃんとおっしゃる方ですね、はい、パンウェイさん、アンカーの方、いつも楽しみにしております。餃子といえば先月に天国へ旅立った母を思い出します。戦前中国で暮らしていた母は餃子の皮から手作りしてくれました。餃子の皮を伸ばしながら、女学校卒業までの数々の思い出話、内地へ引き上げの時の大変だった話などいろいろと話を聞きました。手作りの皮は絶品でお腹いっぱいになりながらもたくさん食べてしまいました。大勢で食べたりと賑やかなのが好きな母は今頃天国でみんなに振る舞っているんじゃないかなと思いますという、ね、お便り頂戴しました。
1: 素敵なお母様ですね、
0: そうですよね、はい、そのやっぱり戦前中国で暮らしていらっしゃったというね、
1: はい、
0: あのお母さんですからやっぱり本格的な、
1: 本格的です ね、はい、
0: 餃子の皮っていうことになりますかね、はい、ねですよね。

0: やっぱり餃子の皮手作りにすると、麺棒というんですか、
1: はい、
0: 長いあの麺棒ではなくて、餃子の皮専用の麺棒ってありますよね。
1: あります、短いものなんですが、ね、はい、北京の子供たちが大体、
0: はい、
1: ちっちゃい時から一生使う綿棒を、うん、親から買っていただくことです。
0: あ、
1: うん、
0: それは小さい時になんか持たされるもの
1: ですか？そうですよね、大体、うん、まあ、私の場合は小学校に入る前からもうおばあちゃんからもう本当に市場一緒にいて、私専用のその綿棒を買ってもらってました、
0: はい、うんうん、あ、そうですか、う
1: ん、今でも現役です。
0: いや、そうですか、ずっと同じもの？
1: ずっと同じ、同じものですね、はい、
0: そうですか。で、今おばあちゃんのお話がね、はい、出ましたが、はい、私も以前パンさんに伺ったのはちょうど、まあ、実のおばあちゃんというよりも、まあ、育てのおばあちゃんという方でしたね。そうです、
1: よく覚えていただいてますね、はい、
0: だからそのおばあちゃんからその教えてもらったことっていっぱいあったようですね。
1: もうたくさんです、はい、全てですね、うん、はい、
0: 自分の健康をこう自分で判断できるように、
1: はい、
0: ということで、僕とても印象に残っていたのが、毎朝のトイレでね、
1: あ、
0: で自分は今健康なんだろうかどうなのかっていう、そういう自分で判断できるようなこともそのおばあさんからね、
1: そうですね、
0: 教わったっていうことをなんか記憶に残ってるんですけども、
1: ありがとうございます。おばあちゃん天国で喜んでます。
0: そうですね、
1: はい、
0: さあ、続いてのお便りですね、はい、神奈川県にお住まいの70代女性の方からいただきました。30年ぐらい前、父の知人の中国人の夫婦が年末になるとやってきて餃子を作ってくれました。四川省の人で皮から作ります。うまい具合に薄い皮ができます。自分で作るとそんな風にはできません。後でやってみましたが、ひだも日本風に細かくつけません。何を入れたか覚えていません。うちにあった一番大きな鍋でぐらぐら茹でました。だ、水餃子だったのかな。ねえ、
1: まあ、でも本当におっしゃる通り、うんうん、子供たちが向こうの子供たち、まあ、私も子供の頃、はい、うん、大体そうですね、うん、大人たちが餃子作る時、もう必ず一緒に立っていて、で、まあ、大人からその生地を少しもらって、で本当に真似にして、餃子の皮を作り始めていたんです、
0: はい、やっぱり真似をするっていうことも大事なんですね。
1: そうですね、おっしゃる通りです。はい、
0: なるほど。もうそれはパンさんだけってことじゃなくて、
1: ではなく、うん、みんなそうですから、うん、小麦粉を、主食を通して食べる、はい、地方は大体皆様そうですから、餃子もそうだし、あと、おうどんとか麺も、もう子供の頃から作ってます、はい、
0: そう、小麦粉を主食として食べるところではって今ね伺ったんですけども、
1: はいはい、
0: 同じ中国でもやっぱり地域によって
1: 全然違います。
0: 違うんですか？
1: はい、まあ、基本的には北地方は大体、まあ、小麦粉を含めて雑穀とかそういうものを食べている地方なんです。南地方の方はお米を召し上がってます、日本と同じ。だから南地方の方も麺も小麦粉ではなく、お米で作られる麺を食べてます。
0: あ、
1: ビーフンっていう、
0: あ、ビーフン、ね、
1: はい、ビーフンというものを食べてます。
0: そうか、あれお米がね原料ですもんね、
1: はい、そうです、そうです。
0: 中国広いですからね。

0: ね、おっしゃる通りです、
1: はい、ですか。その、あの、まあ、獣医師団ではね、
0: はい、
1: この夏の季節の、まあ、体の整え方ということで、はい、食のお話もね伺いましたけども、餃子っていうのはどうなんでしょうか。この体をね養うという意味では、
0: そうですね、うん、もう餃子というのは、うん、もうあの、うん、中国の北地方の子供を、あの地方の方は子供の頃からも本当に親しんでいたものですから、うんうん、
1: はい、
0: で今でも時々あの食べたくなる、特に疲れてる時とか、あと季節厳しい時とか、
1: うん、
0: あの体調が悪い時とか、もう餃子食べたくなる、餃子食べればすぐ体調回復ができると皆様は信じてます。まあ、特に、はい、今はあの暑い夏ですから、
1: うんうん、
0: その暑さとか夏バテで食欲を落ち始めたら、うん、本当に餃子は非常におすすめです。
1: うん、
0: 餃子の皮は炭水化物、
1: 皮ね、
0: はい、皮、うん、炭水化物、
1: はい、
0: 餃子のそのあんの中の肉はタンパク質、
1: うん、
0: お野菜はビタミン類と、もう本当に栄養価がバランスが非常に取れてる、優れているものなんです。この餃子一品で、この餃子一つ、あの一つの料理で本当に体に必要な栄養素全部詰まっていて、うん、もうとても誘導性です。
1: ああ、そうですね。
0: あの、うん、具材を細かく刻んでいて、
1: うん、
0: 加熱もされていて、
1: うん、
0: もう胃腸が疲れてる時が本当に消化しやすい食べ物です。もう夏には最高の、あの、うん、ものです。
1: はあ、なるほどね、はい、そうか、餃子ね、あの他におかず作らなくても、餃子のね一つの中に、
0: はい、本当におっしゃる通り、餃子だけ食べれば、うんうん、もうすべて、すべて必要な栄養素は全部取れます、
1: はい、そうですね、そうか。それで、あの、まあ、餃子といえば、あの、もう今日本の料理といって、日本食といってもいいぐらい、まあ、みんなにね、あの、普及してるわけですけれども、やっぱりルーツは中国、あの、それが独自の日本の食文化として、まあ、日本でも愛されている、そういう料理
0: なんですよね。そうですね、
1: うん、
0: でも、うん、あの、日本と中国の餃子文化には、うん、やっぱり大きな違いがあります、
1: はいはい、
0: 日本は大半が焼き餃子、
1: うんうん、
0: だが、あの、中国では水餃子はメインです。
1: あ、はいはい、
0: 次は蒸し餃子、
1: うん、
0: それから揚げ餃子、
1: うん、
0: 北京では焼き餃子はだいたい水餃子の残り物です、
1: うん、
0: はい、で、あの、残ったものですから、
1: うんうん、
0: 茹でて食べれなかったその、
1: うん、
0: あの水餃子を、
1: うん、
0: 例えばもう一度茹でたら、
1: うん、
0: あの皮の部分は伸びたりとか破れたことがありますので、
1: うんうん、
0: だから、あの、焼いて食べる習慣があります、うん、
1: あ、
0: そのためにもう絶対お客さんには出せれないものです、
1: うんうんうん、あ、これは広い中国でも大体どの地域でもそういう、あの、餃子の、あの、捉え方、
0: そうですね、うん、ま、あの、南地方がまたちょっと別の文化なんですが、うんうんうん、北地方の場合は大体メインは水餃子、で、焼き餃子は、残り物だから、うちのおばあちゃんの世代の方たちが、うん、もし例えばどなたのお家に遊びに行くといい焼き餃子いきなり出してしまったら、多分 あのおばあちゃんがちょっと怒るかもしれない、
1: うん、なるほどね、はい、そうですか。そういえばね、あの、獣医師団でもその、中国と日本との餃子の、はい、あの、食べ方がで違うんですよねっていうのがありましたけども、それも あれですね、以前はそういう中国の餃子の食べ方、日本での餃子の食べ方、あまりその違いについてみんな知らない方が多かったんですけど、うん、最近はだいぶ認識が、ね、広がってきましたね。そう
0: ですよ、まあ、中国でも最近も少しずつ変わってきてますが、うんうん、例えば皆様が焼き餃子大好きですから、うんはいはい、そうなると最近もその焼き餃子をその、うんうんうん、あの餃子の形のまんまの焼き餃子をそのレストラン の、 あのメニューの中に加えているところも増えてきました。
1: あ、そうですか、うん、
0: でもしかしやっぱり立派の そのお店の場合は昔ながらのやり方で水餃子の残り物ではないという証明としてその皮の両端を閉じずに棒餃子のように包むこと、その皮を閉じていないまんまで茹でると、うん、やっぱり具が出てしまうから、
1: はいはい、
0: だからこそ、うん、名前もその、うん、いわゆる餃子ではなく、う
1: んはい、
0: 別の名前でつけてます。それは北京語というと、うん、ゴーティルという名前なんですが、鍋張りと言います。
1: あ、日本語にすると鍋張りという、
0: はい、
1: はあはあはあ、
0: だからもうこれは鍋張りですから、もう必ずその、うん、餃子の形ではなく、うん、その包む時その両端が閉じてない状態でお客さんに出します、うん
1: う
0: ん、
1: なるほど、これは今作ったものですよ。
0: そう、今作ってるものですよ。いわゆる水餃子ではないですよ、うん、この形でしたら水餃子のように煮込むと、うん、全部あんが出てしまうから、はいはい、これが違いますよという証明なんです、
1: なるほど、そうですか、
0: はい、
1: 中国でもその変遷が あるんですね。
0: そうですね、
1: 新しいタイプがこう出てきたり、
0: そうですよね、まあ、でもこのようなゴーティルというやり方は昔からあります、
1: はい、あ、やり方はあるんですね。
0: あります、
1: はい、そうですか、はい、いや本当中国料理はね3000年の歴史がありますからねもう本当食についてもね奥深いですよね。さあ、こちらお便りはですね、北海道にお住まいの、50代男性の方で、ラジオネームが金本1218さんからいただきました。北海道にお住まいの方です、自宅で餃子を作るときは皮も手作りしています。
0: あ、素晴らしいです、ね、はい、
1: ただ個数が多いと全部包み終わる頃にはあんの水分で皮がふやけてしまいます。
0: なるほど、はい、
1: 皮のいいレシピや対策法があれば教えてくださいという質問。
0: なるほど、
1: はい、
0: 北京の場合は、
1: うん、はい、
0: あんに入れる例えばお野菜の場合は、
1: うんうん、
0: 必ずお野菜の中の水分をしっかり取ること、
1: はい、
0: 例えば塩もみしたりとか、
1: は
0: い、あるいは物を布を使ってしっかり、絞ることとか、そういう方法を使ってます、
1: つまりあんの前の、まあ、最初の下ごしらえの段階
0: で、はい、
1: 野菜は水分 を
0: 必ずしっかり水分を取ること。
1: なるほど、
0: そうなると多分
1: うん、
0: 進む時いくら時間がかかっても大丈夫ようになってくると思います、う
1: ん
0: う
1: ん、余計な水が、
0: はい、出てこないと思います、はい、
1: なるほど、金本1218さんぜひ、はい、試してみてくださいでも塩もみすると逆にまた水が出てきたりっていうことは、
0: ものによりますね、はい、塩もみ必要のものと、うん、まあ、そのまま使っても大丈夫なものものあります、はい、
1: その野菜の状態にもよる
0: そうです、
1: どうですかね、
0: うん、例えば白菜を使う場合は必ず塩もみして水分を出すこと、はい、そういう方法をぜひやってみてください、
1: うん、そうですね、そうすると、まあ、その、あんの、まあ、水分が一つ解決策ということですけども、 ねえ、日本は例えば玉ねぎ、ニラ、それから豚肉と合わせたりするとやっぱりどうしても水分ってこう出やすいってことになりませんかね。
0: そうですよね、うん、具材も、うん、そのあんの具材も、うん、やっぱり餃子文化は中国と日本は全然違います、うんうんうん、先ほどおっしゃったように日本の場合は、うんニラとか玉ねぎ、はいうん、それから豚肉と混ぜていくんですが、うんうん、中国の場合は玉ねぎはほとんど、うん、シューマイくらいしか使わないかな。餃子にはほとんど使わないです、うんうん、まニラは使うことありますが、ニラ使えば、うん、ほとんどその効能とか味に、うん、ニラに似ているニンニクは絶対使わないです、
1: うん、
0: はい。
1: ニンニクは使わないんですか。
0: 具の中にもしニラが入れば、うん、ニンニクはほとんど使わないですね、うんはい、
1: ニラかニンニクかってい
0: う。そうです、そうです、ね、どうしても味と効能が似てますので、うん、やっぱり使わないですね。同じ一緒に使うことはほとんどないです、
1: うんうん
0: まあ、日本は年中でだいたいこのような、うん、具材を使うんですが、うん、ニラ、玉ねぎ、あとはキャベツ、はいとか混ぜて使うんです、はい、北京では、うんうん、あんの中に使う野菜は大体旬のものしか使わないです。例えば今は夏ですから、うんうん、夏はどうしても暑いので体の中の熱がやっぱり逃がすために使うのは、キュウリとかトマト、豆干、
1: はいはいはい、
0: うん、それは体を冷ますという効能がありますから、
1: うんうんうん、
0: じゃあ今度春になったら使うのは春キャベツ、う
1: ん
0: あとはニラ、それから山菜とかそういうものを使います、う
1: ん、これみんな餃子の具の話ですよね。
0: 具です、ね、はい、秋になると今度きのこ類とか、はい、かぼちゃ、それから秋なす、
1: うんうん、
0: 冬の場合はやっぱり旬の白菜、うん、春菊、
1: うん、
0: 大根などその根菜類をよく使います。まあ、全てやっぱり体にいいもの、うん、薬膳の考えから、うん、その考え方から、
1: うんうん、
0: 出発ですから、
1: いや例えばね今の具の話で夏はまあその薬膳の考え方から体を冷やすためにきゅうりとかトマト、
0: 豆干とか、はい、
1: これ餃子で、
0: はい、
1: それ具に入れるとさっきのその水分がちょっと出やすいってことはないですか。
0: まずはその、うん、例えばきゅうりの餃子を作るとき、まあ、トマトも一緒ですが、はい、大体そのまず水分をしっかり取る。例えばキュウリが千切りしたりキュウリが吸ったり、うん、水分をしっかり出していただいてその水分で餃子の皮を作るの。
1: キュウリから出た水分で。そうです。
0: 豆干から出た水分、トマトから出た水分で、うん、そのいわゆる水の代わりに生地の中に使う。そうすると、うん、そのいわゆる絞った後のお野菜を具に入れます、
1: はあはあはあ、これはちょっとあれですね、ゴージャスな餃子の皮になりますね。で、
0: う
1: ん、野菜の、ね、成分も一緒に入るわけですよね。
0: はい
1: は
0: い、
1: ね、
0: うん、うちの実家の場合はもう大体そうですが、はい、
1: へ
0: え、
1: これ僕は初めて聞きました。
0: そうなんですか。だから子供の頃はトマトの餃子大好きなんです、うん、なぜならトマトの水分が入っているその生地ですから、ちょっとピンクなんです。
1: ああ、白っぽくないって、はい、ピンクっぽい、
0: 赤いっぽいピンクなんです、うん、だから子供たちがもう喜んで食べていきます、
1: うん、そうなんだ、うん、
0: あとは餃子の、うん、あんに一緒に使う、はい。

0: そのお肉も、
1: はい、
0: なるべくちょっと脂肪分が多いお肉を大体使ってます。それもちょっと日本とはもしかしてちょっと違うかもしれないですよね、うん、なぜなら、うん、その脂肪分は野菜類のビタミンのその吸収を非常に助けてくれます。
1: あ、油が、
0: はい、まあ、その油分、うん、いわゆる脂肪分、
1: うんうんうん、
0: はそのビタミン類の吸収以外にも、うん、例えば便秘の予防とか、うん、肌荒れとか血管皮膚のそのトラブルの改善にも非常に役立つと言われてます、
1: うん、
0: まあ、あとは日本の餃子の場合は大体、うん、豚肉はほとんど、
1: はい、
0: 豚肉を使うのはほとんどなんです、
1: うん、
0: 中国の場合は豚肉を使う場合も多いですが、季節によって牛肉とか羊肉も使うこともあります。
1: あ、羊肉も使う
0: の、ね、はい、はい、冬の場合は大体温めるために、羊肉を使う。
1: は
0: あ。ただし今はやっぱり夏ですから、
1: うん、
0: できればそのビタミン B 類が豊富で、うん、その疲労回復を非常に助かっていわゆる、うん、役立ってくれる豚肉は非常におすすめです、うん、豚肉の中にビタミン B1 が豊富ですから、うん、もう本当にすぐ疲れを取ってくれるので、うん、まあ、もちろんその季節変わってきたら今度は寒くなってきたら体をその温める羊肉とかそれから牛肉とか、
1: うん
0: うんうん、私は子供の頃は鹿肉も使ってました。
1: ああ、鹿肉ね、
0: はい、
1: へ
0: え、そうです。
1: 全部鹿肉も美味しいですよね。
0: 美味しいです、
1: ね、
0: 体を非常に温めてくれる食材です。
1: なるほど。じゃあその中でパンさん一番好きな具は
0: あります、あります、
1: はい、
0: 子供の頃からもう羊肉とウイキョウ、
1: ウイキョウ
0: とのそのあんのその餃子が大好きです。
1: ああ、羊肉とウイキョウの組み合わせ、
0: はい、もうとっても美味しいです。
1: あ、ウイキョウ入れるとまた香りがあれですかね。
0: はい、香りが良くて、うん、ま、羊肉の臭みもかなり、
1: うん、
0: 消されて出ますので、はい、
1: なるほど、
0: もうとっても美味しいです、
1: ね、
0: はい、
1: で今、パンさんから羊の肉でっていうことですか。ちょっとこのお便りちょっと関係があるかなと思ってご紹介したいですけども、
0: はい
1: はい、北海道にお住まいの50代男性の方です。ラジオネームが鴻上すずさんから、いただきました。餃子に似た料理は世界各地にありますが、チベット発祥のモモをネパールで食べたことがあります。イスラム教徒がいる地域のため具材は羊の肉でした。そのエキゾチックな風味が忘れられず、我が家でも羊の肉の餃子が定番になりました。羊のひき肉は近所では売っていないので、ネットで取り寄せる手間はかかりますが、この味を覚えて以来豚肉に戻れなくなりました。
0: なるほど。
1: で、我が家ではパクチー、クミン、ウーシャンフェンを入れていますが、もし羊肉におすすめのハーブやスパイスがあればパンさん教えてくださいという。
0: なるほど、素晴らしいですね、はい、まあ、先ほど申し上げた、
1: うん、
0: 私が大好きな、はい、そのウイキョウ、
1: うんうん、
0: 多分

0: 夏の具材ね、まあ、トマトっていうのがあるわけですけども、これは
1: も
0: そう餃子にするっていうと、水分がちょっと多くないですか？
1: 本当に先ほど申し上げたように、そのトマトをもし使う場合はトマトをまず潰していただいて、その潰したその汁を、もし皮から作る方の場合はぜひその皮作りの方、いわゆる生地作りの方を加えて作ってみてください。もし例えばどうしてもその市販の皮を使う場合は、例えばトマトを潰してその汁気が別の料理に使っていただいて、トマトのいわゆる身、その残った身をそのお肉、豚肉と一緒に混ぜて、うちの場合は豚肉とあとは網エビ一緒に入れる。おばあちゃんが網エビ大好きですから、網エビとそれからネギ、生姜、ニンニクも入れて、さらにごま油でちょっと風味をつけて、とてもさっぱりして食べやすいものになります。私が個人的にはいつもおばあちゃんに、ぜひその時がトマトのあんの時が、枝豆も入れてください。枝豆が大好きですから。
0: 枝豆丸、
1: はい、
0: その粒の丸ごと
1: そう
0: で
1: です
0: 。
1: す、そうです。それも非常に美味しいです。さらに
0: ん
1: 植物のタンパク質も一緒に取れるんですから。豚肉は動物性、お豆さんは植物性、それ一緒に取ることはさらに元気になります。とても美味しいですよ。
0: ね、これ餃子の広がりが出てきますね。楽しみ方のね。
1: 本当におっしゃる通りです。
0: あとこの体調とか、それからそれぞれの人の体質ってありますよね。そういったことにもこう合わせていくっていうアイデアっていうんですかね、工夫というのはあるんでしょうか。
1: もちろんあります。その大体そのあん作る場合は、だいたい体調とかその日の体調とか、それからその方の体質に合わせてちょっと工夫することもできます。例えば冷たい飲み物とか食べも、生の食べ物をいっぱい食べた後、胃腸が弱くなったら、そのお肉の代わりに炒めた、事前に炒めた卵とかお豆腐、それから干しエビを細かく刻んで使ったらすごく美味しくて、さらに消化やすくなります。作る時、豚肉の代わりに卵を使う、それからお豆腐も入れます。そういうふうにすると非常に食べやすく、胃腸には優しくなります。
0: そうか。いや、餃子、僕今までワンパターンの食べ方でしたけれども、こうして、まあ、皮から作って、で中に入れる具もいろんなこうバリエーションができます
1: いっ
0: ね。
1: ぱいあります。あと珍しいものもあります。例えば中国の場合は、まあ、北京の場合は川魚の草魚、川、草魚と書くんです。草魚とか、それから貝柱とか、そういうもの、魚介類を使ったその餃子もあります。まあ、精進料理でもその肉の代わりにお豆さんとか、それからお豆腐、さらにきのこ類とか、まあ、中国代表的なものというのはしいたけ、それからきくらげ、そういうものも結構あんにを入れて餃子で食べます。
0: すごい広がりがね、今日お話伺っててね。
1: たくさんあります。
0: ねえ、じゃあ、こちらのお便りご紹介しますね。神奈川県に

0: 住まいの46歳女性の方で、ラジオネームが北子さんですが、餃子を作ると大抵あんが余ってしまう私、そんな時はあんに片栗粉と水を混ぜて生地を作り、フライパンに広げて焼いてチヂミ風餃子を作ります。切り分けて冷凍してお弁当にもおすすめですよというお
1: 素晴らしいですね、はい、このアイデア、はい、
0: うん、でいろいろと広がりが、ね、出てきますよ ね、
1: そうですよね。でも本当に子供の頃は、うんうん、その餃子のあんが残ったら、ええ、うん、おばあちゃんいろんな料理を作ってくれてました、
0: はいはい、うん、
1: もう、うん、そのままで炒めて、うん、昔は冷蔵庫がやっぱり、
0: うん、
1: ベキがない時代が長いですから、
0: 冷蔵
1: 庫、ね、はい、で、うん、そうすると皆様が餃子のあんが残されたら、うん、だいたい次の日の焼き飯と一緒に、
0: ああ具が焼き飯の具になる、はい、
1: そう具になりますそれもすごく美味しいです。
0: ね、
1: はい、
0: そうですね、
1: 子供の頃は大好きです。あとはお野菜と一緒に炒める、うん、どうしてもやっぱりその具の中に肉が入ってますから、だからさらに青菜と一緒に炒めたりとか、それから肉団子を作ってスープの中に入れるとか、
0: はい、ああ それもいいですね、
1: それもすごく、もう肉だけではなく、うん、お野菜も入ってますので、そうですね、スープに入れたりとか、いろんな本当にバリエーションがあります、うん、ぜひやってみてください、
0: ね、
1: はい、
0: 本当餃子の世界がね、今日パンさんのお話を伺っててずいぶん広がりました
1: そうですよ ね、 ね、もうあとはやっぱりタレですね、うん、
0: ね、
1: うん、はい、日本で使ってるタレと中国で使ってるタレはやっぱりちょっと違いますね、
0: うん、そうですね、うん、
1: 日本ではやっぱりお醤油、はい、お酢、うん、さらにラー油垂らすのはまあ一般的ですが、北京では生のニンニクを1ヶ月間つけた黒酢を使うこと、それはメインで使うこと、まあ好みでお醤油、それからごま油を使う、まあ辛いもの好きな方はだいたいラー油ではなく豆板醤とか、うん、それから一味唐辛子のような唐辛子を入れる、まあ、黒酢には本当にすごくいいものなんです。殺菌、解毒、疲労回復するという効能があるので、もう本当に夏バテした時ぜひ使ってみてください、召し上がってみてください、はい、
0: お試しいただきたいと思います、はい、今日は料理研究家で食養生研究家のパン・ウェイさんにお話を伺ってきました。次回パンさんにご出演いただくのが11月ですね。また季節が変わりますから、
1: はい、
0: いろんなお役立ち情報を、ね、伺えると思います。パンさんどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ8月15日土曜日の11時台、16日日曜日0時台は、グッチ雄三さんをゲストに、お送りします。料理や音楽のお話をお届けしますが、今回のお便りテーマは夏の麺です。ツルツルの麺ですね。暑い夏に、麺料理、皆さんのエピソードなどお便りをお待ちしています。パンさん今夜はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで音楽です。ハーブ太田さんのウクレレで月の光。

0: ハーブ大田のウクレレで月の光をお聞きいただきました。では全国の天気概況です。3連休初日の、昨日は西日本を中心に晴れて猛烈な暑さになりました。一方、前線の影響を受けた北日本は午後から広い範囲で雨が降りました。連休中、連休中日の、今日も西日本は晴れますが、東日本や北日本は、大気の状態が不安定で、北日本は大雨の恐れがあります。道路の冠水や低い土地の浸水に警戒が必要です。各地の天気は、沖縄は晴れて強烈な日差しが照りつけます。九州や四国、中国、近畿は晴れますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。東海や関東甲信、北陸も雲が多く、雨や雷雨のところがあるでしょう。東北と北海道は断続的に雨が降り、日本海側を中心に激しい雨や雷雨がありそうです。気温は全国的に平年より高く、西日本を中心に猛暑日になるでしょう。各地の最高気温は、那覇は31度、鹿児島は32度、福岡は35度、高知は34度、松山は35度、広島では34度、松江は34度、大阪は34度、名古屋は33度、東京は32度、金沢35度、新潟は33度、仙台30度、秋田では29度、札幌24度、釧路22度の予想です。20の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。炎天下での激しい運動は控え、室内でも適切に冷房を使用するなど、体調の管理にお気をつけください。では、世界各都市の天気予報。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、

0: ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 1時の NHK ニュースです。チーム未来は結党後初めてとなる党大会を開き、庵野党首は幅広い人の声を迅速に深く聞いて政治に反映させる AI 時代の民主主義を実現したいという考えを示しました。昨日東京都内で開かれたチーム未来の党大会には、党所属の国会議員や党員などおよそ250人が出席しました。この中ではまず庵野党首がこれまでの党の歩みを写真とともに紹介しました。そしてチーム未来は、未来は明るいと信じられる国を目指す、決められた中から選ぶ政治からみんなで一緒に作る政治へと転換を果たしたい、より広く早く深く声を聞くという今まではできなかった AI 時代の民主主義を実現したいと強調しました。大会では成長投資や生活支援などマニフェストの実現に向けた取り組みを進めることや、来年の統一地方選挙では議席の最大化は目指さず、地方議員や自治体と協力しデジタル民主主義の仲間を増やすなどとした活動計画を決定しました。採決にあたっては党が開発した専用のアプリが使用され、出席者たちは担当者の合図でアプリを起動し議案に目を通して投票していました。中国と北朝鮮の間の今年上半期の貿易総額は前の年の同じ時期から 19% 余り増え、両国の関係強化の流れが反映された形です。中国の税関当局が昨日発表した貿易統計によりますと、中国と北朝鮮の間の輸出入を合わせた今年1月から6月の貿易総額は15億600万ドル余りでした。前の年の同じ時期に比べ 19% 余り増え、新型コロナの感染拡大前の2019年の水準を超えました。中国の習近平国家主席は先月北朝鮮を訪問して金正恩総書記と会談し、外交や軍などの交流強化に加え、経済や貿易、人的往来などの拡大を進める考えを示していました。今月には北朝鮮のパク・テソン首相が中国を訪問したほか、おとといまで中国共産党で序列4位の王古内政治局常務委員が北朝鮮を訪問するなど、両国の高官の往来が活発化しています。中朝の貿易総額の増加は両国の関係強化の流れが反映された形ですが、中国政府は北朝鮮の核ミサイル開発を受けた国連安全保障理事会の制裁決議を遵守する姿勢を示していて、今後も経済交流が拡大していくかが焦点となります。若い世代に人気の東京ガールズコレクションが初めて新潟県で開催され、県産品を生かした演出で盛り上がりを見せていました。東京ガールズコレクションは地方創生を掲げて各地でファッションイベントを開いていて、新潟県内で初開催となった新潟市中央区の時メッセでは、開幕を告げる特別ステージに人気タレントらが登場しました。この中では新潟県内で生産が盛んなニット素材に新潟県の伝統野菜の一つ糸売りの模様をあしらった衣装や、上越市に根付くバテンレースと呼ばれるレース飾りが施された日傘などが披露されていました。会場にはオーディションで選ばれた新潟市内に住む6歳から42歳までの6人の市民モデルも登場し、笑顔で堂々としたデビューを飾っていました。主催する実行委員会によりますと、8000枚の入場チケットは完売したということで、満員の会場は大きな盛り上がりを見せていました。中学1年生の娘と訪れた新潟市の40代の女性は、東京だとなかなか行けなかったので

新潟で開催されて嬉しいですと話していました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は1時5分になります。

7月19日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、まず1時台は話芸百選、若者聞き物落語でお楽しみいただきます。今夜は春風亭架橋さんの出来心、立川ウィンさんの時そばでお楽しみいただきます。2時台のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム、懐かしのオールディーズでお楽しみいただきます。3時台は日本の歌、心の歌、今日は作家で綴る流行歌、西澤壮作品集、たっぷりとお楽しみいただきます。4時台の前半は深夜便特集、私の日本見聞録後編です。日本文学研究者のロバート・キャンベルさんのお話です。後半はもっと豊臣兄弟、ご案内は薩摩琵琶奏者友吉革新さんで、ドラマに出てくる食事、通称消え物を担当する金子直さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることもできます。では話芸百選でお楽しみいただきます。今夜は若者聞き物、ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 和芸百選若者を聞き者、今夜は落語でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。このコーナーは演芸界の次の時代の担い手として期待されている若者たちを紹介しています。今夜は春風亭架橋さんと立川ウィンさんを紹介します。最初に登場するのは立川ウィンさんです。ウィンさんは昭和62年1987年横浜市の出身です。たまたま見かけた立川談志さんの落語は業の肯定という言葉がきっかけで落語を聞くようになり、立川流の落語会を中心に落語会に通うようになりました。中でも立川志らくさんの講座を見て、この人が一番かっこいいと思い弟子入り志願しました。2013年に入門し、前座名は落語でした。これは本名の久保と志らくの楽を絡めて付けられました。2021年に2つ目になり、同時に名前をウィンに改めます。この名前は祖父の代から父親の代まで60年、横浜の馬車道で経営していた老舗喫茶店の名前ウィーンにちなんで付けました。お店自体は継がなかったのですが、名前ぐらい継ごうと思い、この名前にさせていただきましたと、ウィンさんは語っています。今夜の話は時そばです。古典落語の中でも広く知られた演目の一つです。屋台のそば屋でそばの勘定をごまかした客を目撃した男が、そのやり方に感心し、自分も真似して同じことをしようと試みるというちょっとドキドキする滑稽な話です。架橋さんは立川吉光さんから教わったそうですが、師匠以外の落語家から教わるのは初めてだったそうです。それではお聞きいただきましょう。立川ウィンさんで時そば。
1: ラジオ深夜便をお聞きの皆様、ちょうどですね、夜食が恋しくなる時刻かとは思いますけれども、江戸っ子が好んで食べたのがそばだそうでございまして、これこううどんじゃいけなかったそうですね。そばをすっと食べてすっと行ってしまう、まあ、これがですね、せっかちな江戸っ子にとっては粋だったそうでございますけれども、まあ、当時のおそば屋さんというとですね、みんながみんな店を構えているわけではなく、荷を担いでお蕎麦屋さんが登場いたします。前の後ろに振り分けの行灯が出ておりまして、そこに武蔵屋でありますとか相模屋でありますとかね、屋号が書いてあるわけでございますけども、これといって屋号の決まってないお蕎麦屋さんはですね、みんながみんな二八蕎麦と名乗ったそうでございますね。これどうして二八蕎麦というかというとですね、蕎麦というのは蕎麦粉だけではできない、つなぎでうどん粉を使わなくてはいけない、このそば粉とうどん粉の割合が2対8だから二八そばと。またですね、当時のおそばというのは1杯16文と決まっていたそうでございまして、二八の16で二八そばと、まあ、粉の割合から来た、値段から来たと説はいろいろとございますけども、小腹の空いた江戸っ子がじゃあ一つそばでもたぐろうじゃねえかとこう言いますと、話の方の幕開きでございますんで、そばお、そば屋、へ、いらっしゃいまし、何ができるよ。え、手前できますものは花巻にしっぽくでございますんで。おお、そうか、じゃあそのしっぽくっての一つ熱くしてこれ。どうだい近頃景気の方は。あ、景気はあんまりよろしくございませんので。え、景気がよくない？それはよかったじゃねえか。手前景気がよくないんでございますけども。いや別にね、喧嘩売ってるわけじゃねえんだよ。よく言うじゃねえか、いいやとは悪い、悪いやとはいいなんてことを言うからね、飽きずにやらなくちゃいけねえよ、飽きねってくれえだから。これどうも面白いことをおっしゃいますね。うん、おめんとこのよ、あんどんの絵が変わってんな、的に矢がストーンと当たって、おめんとこ矢号なんてんだい。
2: 手前アタリアと申しますんで。
1: アタリ、アタリってのはいいね。
2: いや何がってね、俺はさあんまり大きな声じゃ言えねえけれどもね、これから脇でもってサイコロでガラッポン勝負といこうと思ってんだ。その前にアタリアに当たるってのは縁起がいいじゃねえかな。今日は思いっきり当たっちまうからな。あ、これどうもお楽しみなこって、へい、どうぞお待ちどうさまでございますんで。おお、こう語らいのうちに、へい、お待ちどうさまなんてのは気が利いてるね。江戸っ子ってのは気が短いからさ、あつらえたものがなかなかできてこねえってと、食いてえものも食いたくなくなっちゃう。本当だよな。
1: うん、ほんとごめんとこ、新しい割り箸使ってんの？うん、いや何がってさ、この界隈いろんな蕎麦屋があるんだけど、みんな箸が割ってあるんだよ。あれ割ってあっちゃいけねえ、誰が使ったかわからねえ。箸ってのはてめえでもってこうやって割る、これが綺麗事でいいんじゃねえかな。
2: お、また丼もいい丼使ってんね。
1: これ一つ揃い揃い、
2: えらいね。昔から言うじゃねえか、物は器で食わせろってな。器がいいと中身が悪くてもしばらく気がつかねえ。いやいやいやいや、おめんところがそうだって言ってるわけじゃねえんだよ。そういうところもあるって、それだけの話だよな。じゃあ早速こっちになろうじゃねえか。うん。
3: いい香りだよ。
2: 俺はそば食いだから、この匂いを嗅いだだけでうめえかどうか分かっちまうんだ。じゃあ早速こっちになろうじゃねえかな。うん。
3: いい出汁だね。かつぶしがおごってやがるよ。これだけの出汁ってのはなかなかお目にかかれるもんじゃねえよ。
2: またおめんところはそばが細いね。
1: いやいや、俺はさ、この細いそばってのを探してわざわざ遠くまで出歩くことがあるんだよ。こないだは君たら驚いちゃった、うどんみてえな不定そばがあったよ。あれじゃいけねえ、そばってのはやっぱりこうやって細くなくっちゃいけねえな。
2: 歯に当たるとポキッと折れるこの腰の強さ、これがおめえそばの心象だよ。
1: またおめえんところは喜ばせるね。こんなにちくわ分厚く切っちゃっていいの？
3: うん、大丈夫。
2: あ、そうかい。いや、この頃薄く切っちゃってあるとこがあってよ、こんだけ分厚いと食べるこっちが心持ちがいいやな。
1: 本物のちくわだ。この頃偽物ばやりで歩を使ってるとこがあってよ、あんな歩なんてのは金魚とか病人のくいくいもんだからな。おめんところ大したもんだ、ひいきにするよ。うん。

いやうまかった、もう一杯とこう行きてえとこだけども、よそでまずいの食った口直しだから一杯で勘弁をしな。へへ、手前飽きないでございますんで、何杯でも結構で。うん、いくらだい？16文頂戴いたしますんで。お親父、銭が小まけから手出しな。こちらに頂戴をいたしますんで、行くよ。ひふみよいつむなのや。あ、親父今何時で？確か今9つでございますんで。おそかい。当11、12、13、14、15、16と払い終えるとすっと言ってしまいましてね。今日の深夜便をお聞きのお客様の何人が分かったかは分からないんでございますけども、これをですね、脇の方でぼんやりと眺めていたのが毎度私どもの話に出てくるごくのんきな江戸っ子でございますんで、なんだいあの野郎はペラペラペラペラ喋りやがって、男なんてのはああやってペラペラペラペラ喋るもんじゃねえんだよ。うん、話しかだけは別だけどね。うん、足を褒めて、どんぶりを褒めて、ちくわが本物ですねって、あんなものどこ行ったって本物が減ってるに決まってんじゃねえか。一番間抜けなのは使命だよ。そば一杯いくらだ。そば一杯の値なんざ16文に決まってるじゃねえか。銭が細っけえから手出すなんて、こんなキザな格好しやがってね。ひふみよいつむなな、や何時で9つで、とう11、12、13、14、15、16ってやから。あれ、なんだよ、この流れが不自然だな。第一、こんな細っけえ感情してる時に時なんか聞かなくたっていいじゃねえかな。あれ、ひふみよいつむなな、や何時で9つで、とう11、12、13、14、15、16。あれ、16ってことはよ、この小指が立ってなくちゃおかしいんじゃねえのか。これが寝てるってことは何かがあるね。うん、ひふみよいつむなな、や何時で9つで、とう11、12、13、14、15、16。あの野郎、一文かすめ取りやがった。はあ、うめえことやりやがったね。あんなにうまくやられたら、そば屋の親父の方生涯かかっても気がつかねえんじゃねえのか。いや、俺はさ、あの野郎が食い逃げでもするんじゃねえかと思って、そん時はとっつかめえてやろうと思ったんだけど、なんてことはねえや、俺も行って真似をしてこようなんてんでね、寄せばいいのに家へ帰りまして、今度は細かいお足をこしらえてですね、早くに家を出てまいりまして、まずは俺の方でも間抜けな蕎麦屋を捕まえてと、そば痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い

0: そば屋、そば屋。
1: あれ、なんだ、聞こえねえのかな。そば屋、そば屋、そば屋、そば屋。お呼びでございましょうか。
0: いや、お呼びでございましょうかじゃないよ。ほら、さっきから大きな声で呼んでんだからね、早く気がついてくれなくちゃ困るよ。
1: どうもすいませんで、この頃糖尿病で耳が遠くなっておりまして。
0: 糖尿病で耳が遠く、あんまり聞いたことねえけどもね。あ、だけどね、おめんところ何ができる、わかってるよ。花巻にしっぽく、そのしっぽくっての一つあつしてくれ。どうだい、近頃景気の方は。
1: 手前、円安で儲かっておりますんで、なかなか上場の上がりでございますんで。
0: そば屋が円安で儲かるの、あんまりこれも聞いたことねえけどもね。だけどさ、おめえそういう時こそ気をつけなくちゃいけねえってんだよ。よく言うじゃねえか、いい雇は悪い、悪い雇はいいなんてことを言うからね、飽きずにやらなくちゃいけねえよ。
1: へへ、飽きねえってくれえですからね。お利口さん、利口なそば屋だね。なんかうまくいかねえな。
0: あ、そうだそうだ、おめんとこさ、あれだな、あんどんの絵が変わってんな。的に矢がストーンと
1: 当たってないね。うん、おめんところこれ矢が2本消えてあるけども、矢号なんてんだい。え、手前、ややと申しますんで。
0: やや、ややってのがいいじゃねえか。いや、何がってさ、俺はあんまり大きな声じゃ言えねえけれどもな、これからね、脇でもってサイコロでガラッポン勝負といこうと思ってんだ。その前にややに当たるってのは縁起がいいじゃねえかな。今日はやや当たっちまうからな。
1: うまくいかない、ことごとくうまくいかねえな。うん、あ、だけどさ、親父、普通なこういう語らいのうちに、へい、お待ちどうさまって出さなくちゃいけねえんじゃねえの。
0: え、何、湯が冷めたから今から作り直します。冗談じゃないよ親父、江戸っ子ってのは気が短いんだよ。あつらえたものがなかなかできてこねえってと、食いてえものも食いたくなくなっちゃうよ。
1: うん、普通の江戸っ子はな。もう俺は東北出身の江戸っ子だから構わねえけど。
0: あ、できたできたできたならいいんだよ。何がったってこれからたっぷり褒めなくちゃいけねえ都合ってものがあるからさ。何がったってね、まずはね、箸だよ箸。この界隈いろんな蕎麦屋があるんだけど、みんな箸が割ってあるんだよ。あれ割ってあっちゃいけねえ、誰が使ったかわからねえ。箸ってのはてめえでもってこうやって
1: 割れてるね。おめんとこ親切な蕎麦屋だな。悪せは省いてくれたのはいいけど、ダメだよ親父。何がじゃないよ、見ればわかんだろこれ。え、ネギがぶら下がってる、ネギがぶら下がってる。これ何、洗ってねえんじゃねえの。
0: ん、洗った。あ、そう、いやいや別に洗ったんだったらこうやって振りゃ取れるから別に構わねえけどさ。
1: え、取れねえ。
0: いや気をつけなくちゃいけねえよ、腹立てる客だっているからな。
1: 全然取れねえ、全然いくら振っても取れねえ。昨日今日ついたんじゃねえなこれ、なんだか歴史を感じるよ。まあ歴史なんてのはこうやってすりつければ取れるから構わねえけどさ。
0: いやいや、俺はね、箸なんてのはどうだっていいよ。箸なんてのは大事なのは器だよ器。昔から言うじゃねえか、物は器で食わせろってな。器がいいと中身が悪くてもしばらく気がつかねえ。
1: さあ、かんたから、おめんところは汚ねえどんぶりだねこれ。何これ、発掘したの、カット、よく売ってたねこんな汚ねえどんぶり。
0: あ、親父、汚ねえのはまだいいけどさ、ダメだよ。いや何がじゃないよ、見ればわかんだろ。
1: うん、縁が欠けてる、縁が欠けてる。
0: 何、それがかけそば専用のどんぶりです。余計なこと言わなくていいんだよおめえは。まあまあ、いやいや、じゃあこっちが欠けてるんだったらね、こうやって回せば、
1: あれ、こっちも欠けてる、こっちも欠けてる、こっちも欠けてる。
0: 何を、結構なお手前で余計なこと言わなくていいんだよおめえは。だから、まあまあ、いやいや、俺は別にな、箸を食おうだの丼を食おうだのってんじゃねえんだよ。大事なのは中身、中身で勝負ってんだな。そこんところ、おめんところは、
1: 嗅いだことねえかぐわしい香りがするねこれだと思う。まあいいや、じゃあ早速ごちになろうじゃねえかな。
0: うん、
1: なんだおめんところ、つゆ一口やっただけで意識が遠くなっていく。
0: あ、なんだあの黄色い花畑。お父っつぁん、おっかさん、生まれてきてごめんなさい。
1: あ、なんだおめんところ、つゆ一口やったら嫌なこと思い出しちゃったよ。あ、だけどいよいよ、俺はつゆなんてのはいいんだ。デジノのさ、そばだよそば。な、俺はさ、細いそばってのを探しては。

0: わざわざ遠くまで出歩くことがあるんだよ。こんな板は君たら驚いちゃった。うどんみてえなふてそばがあってよ。あれじゃいけねえ、そばってのは細くなくちゃいけねえ。そこんところおめんところはうどんじゃねえのかこれ。お前うどんっていうよりなんか土の子みたいな太さだけど。だけどな、おめんところはこんだけ太いと歯ごたえが楽しみだ。歯ごたえが歯に当たるとポキッと折れるコシの強さ、これがおめえそばの心象だからな。おめんところはこんだけ太いと歯ごたえが楽しみだ。うん。
1: べちょべちょそばだな、おめんところ。そばってよりおじやだよこれじゃ。あと楽しみはなんだっけ。あ、ちくわちくわちくわちくわちくわ。おい親父、ダメだよ、ちくわが減ってないよ。え、減ってます？減ってないよ。お前これだけ狭い中大々的に捜索して減ってないんだよ。うん、減ってます。親父悪かったよ、俺はあんまり薄いから丼の柄じゃねえかと思ったよ。え、何これ、カンナで削ったの？包丁で切った。いい腕してるね、おめえは。この腕を少しは味に生かせなかったのかな。あ、だけどさ、おめえんところはね、こんだけ薄くたって本物のちくわだからな。この頃偽物ばやりで歩を使ってるところがあるんだよ。あんな歩なんてな、金魚とか病人の食う食いもんだからな。そこんところおめえんところは溶けてなくなった、やっぱり歩だよ。え、食わなくちゃいけねえの？いや、またおめえんところは太くて長えな、どうも。うん、やらせてくれ、ついよ。うん、やっぱり意識が遠くなっていく。あ、さっきの黄色い花畑、お父っつぁん、おっかさん、産んでくれてありがとう。おめんところつゆ飲むたびに涙が止まらねえよ。え、これ食わなくちゃいけねえの？お残し元気？いや、これ以上食ったらもう体が壊れちまうよ。うん、食いたくねえな。親父、後ろ見ろ、危ねえ。親父、ちょっといいから後ろを向け、後ろを。犬食え、タヌキも食え。いやー、まずかった。うん、親父、よそでうめえの食った口直しだから一杯で勘弁をしな。え、手前飽きないでございますんで、何杯でも結構で、尺に触る野郎だねこの野郎は。お、親父いくらだい？え、16文頂戴いたしますんで。いいか親父、俺はよ、これだけが楽しみできたんだ。銭が細っけえから手出しな。え、こちらに頂戴をいたしますんで、いくよ。ひふみよいつむなな。や、親父今何時で？確か今4つでございますんで。よ、4つ？いつむなな。や、
2: 立川ウィンさんで時そばをお聞きいただきました。そば屋と男、江戸っ子の軽妙なやりとりに引き込まれていきました。そして箸を割る音、そばをすする音、聞いていて今すぐにでも食べたくなりましたね。ウィンさんは入門するときに師匠からいただいた、落語家になるのは職業の選択ではなく生き方の選択という言葉は、今でも自分の中で、自分は落語を商売にせず生き方としてやれているか、正直にやれているかという問いとして指針になっていますと、いつも大事にしているそうです。また相手が一人でも千人でも、とにかく来たお客さんがウィンの落語と出会えてよかったと思ってもらえるような、一期一会の落語ができる落語家になりたいですと抱負を語ってくれました。続いて登場するのは春風亭掛橋さんです。掛橋さんは昭和63年1988年生まれ、神奈川県出身です。平成24年2012年に柳家三座さんに入門し、小鍛冶の名で二つ目まで上がりましたが、訳あって一度廃業しています。普通だと落語の世界に戻ることはないのですが、三座さんが話を通してくれ、2018年に春風亭柳橋門下で 架け橋の名で落語の世界に

0: りました。今夜の話は、落語協会の柳亭円治さんから稽古をつけてもらった出来心です。架橋さんは、親分子分の関係性を描き、子分は間抜けな言動をするけれども、それがわざとらしく感じさせてはいけないと教わったそうです。では、春風亭架橋さんで出来心をお聞きいただきましょう。
1: ありがとうございます。これから春風亭架橋で一席お付き合いをいただきます。話の方にはよくこの泥棒が出てくる落語が随分ございまして、これも寄席で日に一遍かかることになっております。これはお客様の懐を取り込もうといった、こういった験担ぎになるわけなんでございますが、ただ落語の中に出てくる泥棒、あんまり大した泥棒は出てまいりません。何やらしてもうまくいかない、じゃあ一つ泥棒でもやってみようというのが、これが立役者でございまして、おい新名、新名、ちょっとこっち変な、どうも親分、お呼びでございますか。お呼びでございますかじゃねえ、たくしょうがねえなおめえは。仲間が言ったぞ、見込みがねえって。今のうち足洗わして仇にした方がいいってな。どうする、おめえもう仇になっちまうか。どうも親分、はい、すいません、せっかくご縁がありましてこうやって親分子分の杯を頂戴したんでござんすから、あっしはこれから両家を入れ替えて真心に立ち返って悪事に励みますんで、どうぞ置いてやってください。まあおめえがな、そこまで言うんだったら置いてやらねえこともねえけどや、少しはおめえまともな仕事をしたことあんのか。親分、それでしたらこれだ、矢尻を切りました。
2: ほう、矢尻切り、
1: 土蔵破りか。ああ、それは大きな仕事だ。どうしたい。ええ、ご自分の体がやっと減れるぐらいの穴開けましてね、そこから減り込みました。
2: おう、それでいいんだ、無駄に開けることはねえぜ。でどうしたい。
1: でね、こうやって減ってみますとね、草が生えてるんですよ。
2: 蔵の中にか。
1: ええ。で、石がこう、ゴロゴロしてましてね。
2: 妙だな。妙なんですよ。
1: 足も妙だなと思ってひょいっと上見たら、星が出てるんです。
2: ますます妙だな。ますます妙なんですよ。足も妙だなと思ってよくよく見るってと、これが親分の前ですが、
1: 大笑い。なんだその大笑いってな。これ蔵だと思ったら寺の練り塀切り破って墓場へ入っちゃったんです。
2: バカだねおめえは。蔵だか墓だか分かりそうなもんじゃねえか。
1: それがあいにく暗くて分からない。星を見てから気がついた。空見たことか。
2: 引っ叩くぞおめえは。あらな、おめえと大喜利してるわけじゃねえんだよ。
1: あ？おめえそんなことばかり言ってるから周りからバカにされちまうんだろ。今日はおめえにな、大きな仕事を教えてやる。空き巣狙い、空き巣狙いでもやってみろ。
2: え？空き地探すんですか？
1: 空き地じゃないよ、空き巣狙いだよ。あ？わからねえか？じゃあ教えてやるよ。まあこれは夫婦二人っきりか何かだな。昼間亭主の方は稼ぎに出ている。で神さんが夕方近くなってそろそろ晩飯の支度をってんで表へ来ないものに出かけら、すぐに帰ってくるからいいだろうと締まりをしねえで出る。そこつけ込んで入るんだ。そこは留守か留守でねえんだかわからねえから表から当たり声をかけるんだよ。こんにちは、ごめんくださいと声をかけて、返事がなければ中に入って仕事をする。ただな、返事がねえからってぬっと上がったらダメだぞ。はばかり入ってねえとも限らねえ。慌てちゃいけねえ。落ち着いて、落ち着いてな。まあ、といってもあんまり落ち着きすぎてもいけねえだろ。すぐに帰ってくるかもしれねえだろか。そういう時は逃げ道を調べとけ。こう表から入ってきたらこう裏へ抜けよう。こう裏から入ってきたらこっちへ出ようと。またな、おめえみてえな間抜けな奴は万が一捕まらねえとも限らねえ。そういう時は逃げ工場ってのがあんだ。あ？まあどうせこれもわからねえから覚えとけ。泥棒と言われてな、慌てて表へ飛び出すんじゃねえぞ。背負っていた風呂敷包み一旦そこへ置いて両手へついて、誠に相すいません、 長いこと失業しておりまして、うちに帰りますと4つを頭に3人の子供がおります。今年80になるおふくろが長の患いで薬一つ買って飲ますやることもできません。ほんの品の盗みの出来心でございました。こう哀れっぽく持ちかけて涙の一つもこぼしてみろ。そすら向こうもそうか、出来心か、それじゃあかわいそうになってんで帰りに一円札の一枚もくれようって寸法よ。
2: え、一円札一枚とやぶんなんですね。泥棒ってのは取りより捕まった方が儲かりますね。
1: 何聞いてたのおめえは。あ、それはおめえな、あ、もしもの話だよ。あ、必ずもらえるわけじゃねえんだ。え、あ、もしもの話、あ、カモの話してんすか。あ、なるほど、あ、そうすか、わかりやした。覚えたか。はい、工場だよ。覚えたのか。ああ、工場、ああ覚えました覚えました。あっしはね、よく周りから物覚えは悪いとか言われてるんですけどね、あっしはね、そのね、家といったものはね、必ずそれは覚えてるんですよ。え、分かってます分かってます。まず向こうに泥棒って言われたら、しょっていた風呂敷包み一旦そこへ置いて両手ついて、誠にはいすいません、長いこと失業しておりまして、うちに帰りますと80を頭に3人の子供がおります。今年4つになるおふくろが、間違えてる、あべこべだ言ってること。ああ、まあまあおめえがな、そうやって覚えたんだったらいいんだけどよ。ああ、まあただな、向こうが泥棒と言われてな、そのな、言われたから逃げ出す、これは当たり前のことだ。向こうがな、泥棒なんて言われてなくてな、え、同じようなことしちゃいけねえんだぞ。ああ、そういう時もな、ちゃんとお前そういう手段があるんだ。ああ、向こうが、あ、この人誰だろうとパッと出くわした時に、え、こっちからそういう時は話しかけんだ。少々伺います、何丁兵衛南蛮地ってのは何々でございますか。何屋何兵衛さんって方はこの辺にございますまいなとな。はあ、何屋何兵衛さん、そんな人がいるんですね。いや、いるわけねえだろ、適当に名前言うんだよ。したら向こうの人もな、ああ、そんな人知りませんね、ああ、そうですか、ありがとうございますって帰っちまえば、泥棒だかなんだか分かりゃしねえじゃねえか。
2: なるほど、さすが親分、足が見込んだだけのことありますね。わかりやした、わかりやした。え、じゃあ、行ってきます。お、すぐ行ってこい。え、まあ行ってきますんで風呂敷貸してください。風呂敷どうすんだい。盗んだものね、包んでこうゆっこらしょっとしょって逃げてきます。いいよおめえ、向こうの風呂敷で詰めば。いや、後で返しに行くのが厄介だよ。何しに行くんだおめえは。泥棒だか取りっぱなしだよ。取りっぱなし、そら親分たちがよくねえ。何しに行くんだおめえ本当に。え、いいんだよおめえ、泥棒なんだから、あ、取りっぱなしにいいんだ、早く持ってこい。わかりました。ああ、で親分、あっしはこれから空き巣狙いに行ってきます。おいおいおいおいおい、声が大きい、声が大きいよ。え、そういう時お前そーっと行け、そーっとそーっと声出せ。ああ、すいません、じゃあ空き巣狙いに行ってきます。ごめんください、少々伺います。ごめんください。おい、お前隣からやるな、町内離れろ。
1: あ、隣はいけねえか。親分も隣だったら様子が分かっていいと思ったんだけどね、やっぱり町内は気が引けんのかな。なんたって親分は町内の防犯会長やってるからね。
2: ご用心ご用心だよ。
1: ああ、ここまで離れてくりゃいいかな。ごめんください、ごめんください、ごめんください。おい、そこおめえ貸し屋だぜ。はい、いや、そこおめえ貸し屋だぜ。え、貸し屋、あ、本当だ、貸し屋ってこう斜めに札が貼ってやら、表の伊勢屋、あれが上だから、あそこ行ってみな。貸し屋探してんだろ。
2: いえ、留守探してんです。
1: なんだ留守、おかしな野郎だな。そう見えますか。いや、褒めちゃいねえよ、怪しい野郎だ。ごもっとも様で。
2: なんだこの野郎、さいなら。
1: 怪しい野郎って言われてたから喜んだら、喜んじゃいけねえよな。いや、でも貸し屋はいけねえよ、貸し屋は人がいねえからね。ここならいるかな。ごめんください、ごめんください、はーい、さよなら。 ちょっとおかしいのが来たよ。あ、下駄かなんか盗まれじゃないかい。はあ、下駄泥棒と間違われちゃった。難しいもんだね。人がいてもね、人いすぎちゃいけねえんだよ。ああ親分も言ってたよ、慌てちゃいけねえ、追いつかなくちゃいけねえぞって。今度は落ち着いてやってみようかな。ごめんくださーい、こうやってみようかな。したら向こうがはーいってんだよ。少々伺いまーす。こうやってみようかな。

0: 何かご用ですか？あなたそこにおいでだったんですね。調べもんしてましたよ。いつ頃留守になります？留守にはなりません。では留守の自分に伺います。いや、来ないでいただけますか。さようなら。難しいね。慌てちゃいけねえ、追いつかなくちゃいけねえ。落ち着きすぎたらこういうことになっちゃうんだな。程よいところがないかね。あら、あの一瞬と戸が開いてら。ごめんください、少々伺います。あれ、返事がねえな。あれ、留守かな。ごめんください、少々伺います。あら、誰も出てこない。ごめんください、少々伺います。いいですか、泥棒が入りかけてますよ。はばかりじゃねえんでしょうね。ありがてえやった、空き家だ、空き家だ。ああ、いいうちに減ったね、おい。まさかこんなうち、お前、入れると思わなかったよ。いい道具が揃ってやんね、またこら。ちゃんと綺麗に吹っ込んであってな。よっぽど綺麗好きと見えるな。ありがてえ、ありがてえじゃねえかな。いや、これはね、土足で上がっちゃ失礼だよ。下駄脱いだこと。あら、またいいね、鉄瓶、南部の鉄瓶。これ安くありませんよ。あらららまた菓子本があら。なんか入ってんのかな。うわ、羊羹だ。羊羹がありますよ。またどうでもいいけど、羊羹を薄く切りやがったね。薄く切って数余計見せよってんだ。ああ、いいよ。そっちがそういう料件だったらな。敵の計略の裏書いて見切れ一遍。どうです、これですよ。これだったらね。あっちで羊羹と同じだ。ああ。いや、いただいちゃおう。ありがて、ありがて。いただきまーす。
1: うまい。うまいね。うまいね、これ。いや、いいよ、簡単な、これ。もうちょっと食べちゃおう。これね。うまい。何度食べても飽きが来ない。うまい。うまい。よーかんだ。おーい、誰か下に来てんのか。
0: あれ、え、ちょっとあなた2階においでだったんですか。
2: おう、調べもしたんだい。なんだおめえは。
0: 少々伺います。
2: なんだおい、誰がお前いきなり人のうち上がり込んできて羊羹食って、なんだおめえは。
0: いや、何丁目何番地は。
2: 何
0: 何や何

0: もっといい男の。なんだこの野郎、よろしく言ってました。誰が？私が。何だい、さようなら。さあ、驚いた。ああ、なんだよ、適当な名前言っときゃいいっての、最後名なんて言ったらよ、まさか本人が来るとは思わねえじゃねえかよ。と驚いたでよ。また最後名なんて間抜けな名前のやつがいるんだね、おい。また俺もどうして最後名だ、名前思いついちゃったのかな。あ、そうだ、俺減るとき表札見て減ったんだ。そら最後名いるわけだよ。だけど今のところは儲かったで。うめえ羊羹食って、あ、いけねえ、あそこに下駄置いてきちゃった。
1: 春風亭架橋さんで出来心をお聞きいただきました。親分に教えられた手口で盗みに入ろうとする子分ですが、ことごとく失敗してしまいます。それが何とも滑稽で、憎めない愛すべき泥棒に感じさせる春風亭架橋さんの話芸でしたね。架橋さんは師匠の言葉で今でも大事にしている言葉があります。仕事さえあれば落語家はこれほどいい仕事はないという言葉です。お客様がいなければ成立しないこの家業であるからこそ、人に求められることがいかに大事かということ、ことあるごとに改めて身に染みますと語ります。落語協会と落語芸術協会の両方の師匠についた架橋さん、その名の通り二つの協会だけじゃなく、円楽一門、立川流など全ての架橋になる話し家になってほしいと思います。今夜の話芸百選若者聞き物は、春風亭架橋さんの出来心、立川ウィンさんの時そばをお聞きいただきました。

話芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。明日のこの時間1時台はラジオ文芸館です。浅野敦子作ランニング、朗読は筒井亮太郎アナウンサーです。では深夜便の歌です。作詞作曲ともに矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 矢井田瞳さんで I'm OK、 深夜便の歌でした。では続いてお知らせです。
1: 漫画家文筆家画家の山崎まりです。山崎まりラジオ、次回の放送が決まりました。7月20日月曜日、海の日の夜10時5分から NHK AM で放送いたします。今回はあのゲストの話をもう一回聞きたいというリスナーさんのリクエストにお答えするリクエストトーク集をお送りします。ご紹介するのは解剖学者養老孟司さん、俳優山崎努さん、指揮者の広上純一さん、そして編集工学者松岡聖吾さん。ずっと心に刻んでおきたい言葉をまとめた50分です。メッセージの投稿は番組ホームページから、 SNS は X でハッシュタグマリラジ、ハッシュタグの後はカタカナでマリラジをつけて投稿をお願いいたします。ラジルラジルの聞き逃しサービスでは放送後1週間配信しますので、リアルタイムで聞けない方もご都合の良い時に繰り返しお聞きください。7月20日月曜日午後10時5分からの山崎まりラジオ番外編、お聞き逃しなく。
0: ではここで音楽にしましょう。渡辺雄一のピアノで、ピアノインザシティ。

0: 渡辺雄一のピアノでピアノ・イン・ザ・シティをお届けしました。では全国の天気概況です。3連休初日の昨日は西日本を中心に晴れて猛烈な暑さになりました。一方、前線の影響を受けた北日本は午後から広い範囲で雨が降りました。連休中日の今日も西日本は晴れますが、東日本や北日本は大気の状態が不安定で、北日本は大雨の恐れがあります。道路の冠水や低い土地の浸水に警戒が必要です。各地の天気は、沖縄は晴れて強烈な日差しが照りつけます。九州や四国、中国、近畿は晴れますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。東海や関東甲信、北陸も雲が多く、雨や雷雨のところがあるでしょう。東北と北海道は断続的に雨が降り、日本海側を中心に激しい雨や雷雨がありそうです。気温は全国的に平年より高く、西日本を中心に猛暑日になるでしょう。各地の最高気温は、那覇は31度、鹿児島は32度、福岡は35度、高知は34度、松山は35度、広島では34度、松江は34度、大阪は34度、名古屋は30。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外

0: 務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。
2: 共産党の田村委員長は党本部で講演し、円安や中東情勢の長期化で暮らしへの影響が広がっているとして、政府に追加の物価高対策を早急に講じるよう求めていく考えを示しました。共産党の田村委員長は今月15日に党の創立から104年となったことを受けて、昨日党本部で講演しました。この中で田村委員長は、物価高で暮らしが大変だ、円安とイラン戦争の影響でさらなる物価上昇への不安が大きくなっている、暮らしの危機を打開するための対策を直ちに実施する必要があると指摘しました。その上で政府に対し、消費税率の一律 5% への恒久的な引き下げや最低賃金の大幅な引き上げ、企業の倒産を防ぐための緊急支援策などの追加の物価高対策を早急に講じるよう求めていく考えを示しました。また高市政権の経済財政政策をめぐり、責任ある積極財政は無責任な放漫財政に他ならない、大企業と軍事費へのばらまき財政は市場から赤信号を突きつけられており、これを無視して暴走すれば平和も暮らしも経済も大破綻の危険にさらすと批判しました。おととい、奈良市の山あいにある川岸で女性2人の遺体が見つかった事件で、このうちの1人は三重県伊賀市の44歳の女性と確認されました。遺体を遺棄したとして逮捕された交際相手の会社員は、女性の行方がわからなくなった今年2月、警察に連絡が取れないなどと説明していたということで、警察が詳しい経緯を調べています。おととい、奈良市の山あいの川岸で女性2人の遺体が見つかり、奈良市の会社員今北隆弘容疑者37歳が、このうち1人の遺体を今年2月上旬に遺棄した疑いで逮捕されました。警察が身元の特定を進めた結果、1人は三重県伊賀市の池田園美さん44歳と確認されました。警察によりますと、池田さんは会社員の交際相手で、娘で大学生のリオンさん20歳と今年2月10日以降行方が分からなくなっていたということです。その後の調べで、会社員が同じ日に警察官から池田さんの行方を尋ねられた際、自分も連絡が取れないなどと説明していたことが新たに分かりました。この3日前には会社員から警察に池田さんがトラブルにあったような通報が寄せられていたということで、警察は詳しい経緯を調べるとともに、遺体で見つかったもう一人の身元の確認を進めています。サッカーワールドカップ北中米大会で活躍した日本代表の中村敬斗選手が、都内で開かれたサッカー教室で子どもたちと交流し、世界と渡り合ったプレーを披露しました。中村選手はワールドカップの1次リーグ初戦のオランダ戦で鮮やかな同点ゴールを決めるなど、初出場の大舞台で存在感を示し、イギリスのデータサイトが選ぶ1次リーグのベストイレブンにも選ばれました。中村選手は昨日、自身が中学生から高校生まで練習で汗を流した東京豊島区のグラウンドで開かれたサッカー教室で特別講師を務め、小学生60人と交流しました。中村選手の持ち味で、ワールドカップで何度もチャンスを作ったドリブルの指導では、足元だけでなく進む方向に視線を向けることが大切だとアドバイスしました。またオランダ戦と同じように、ドリブルで中央に切れ込み、ゴール隅に狙いすましたシュートを決めると、子どもたちから驚きの声が上がりました。練習の後は子どもたちの質問に答え、緊張した時にどうすれば落ち着いてプレーできるかと聞かれたのに対し、オランダ戦で失点した後もみんなで集まって大丈夫と話し合った、一人で抱え込まずにみんなで前を向くことが大事だと伝えていました。以上、

7月19日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂吉です。この後朝5時までの番組内容をご案内しますと、まず2時台はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、今夜は懐かしのオールディーズの特集です。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、西澤壮作品集、たっぷりとお届けします。4時台前半の深夜便特集は、私の日本見聞録後編です。日本文学研究者のロバート・キャンベルさんのお話です。後半のもっと豊臣兄弟は、いつものように薩摩琵琶奏者友吉革新さんのご案内で、今日はドラマに出てくる食事、通称消え物を担当する金子奈緒さんのお話です。ではロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、今夜は懐かしのオールディーズを特集してお届けします。オールディーズは主に1950年代半ばから1960年代にかけてヒットしたアメリカやイギリスなどのポピュラー音楽の総称ですね。ロックンロールはじめ、甘いラブソング、あるいはドゥーアップ、サーフミュージックなど、現代の音楽の礎となった、親しみやすい名曲の数々を指しています。さあ、そのオールディーズの特集、まずはこの曲からスタートしましょう。エルヴィス・プレスリー、好きにならずにいられない。エルヴィス・プレスリーが1961年に発表した楽曲です。同じ年に公開されたプレスリーの主演映画ブルーハワイのために書かれた曲ですね。ハワイアンミュージックの要素も取り入れた作品です。ではエルヴィス・プレスリー、好きにならずにいられない。

エルビス・プレスリーで好きにならずにいられない、お届けしました。今夜のロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、懐かしのオールディーズを特集してお届けしています。続いてはタブハンターでヤングラブです。アメリカの俳優タグ・ハンターが1956年に発表した楽曲です。全米チャートで6週間連続1位を記録して、この時代を象徴するヒット曲の一つになりましたね。ではタブハンター、ヤングラブ。

タブハンターでヤングラブをお聞きいただきました。今夜は懐かしのオールディーズを特集してお届けしています。続いてはデビー・レイノルズでタミー。アメリカの女優であるデビー・レイノルズが1957年の映画タミー・アン・ザ・バチェラーの中で歌った主題歌ですね。全米5週連続

デビー・レイノルズでタミーをお聞きいただきました。今夜は懐かしのオールディーズの特集です。続いてはボビー・ダーリン、マック・ザ・ナイフ。ルイ・アームストロングのバージョンでもよく知られるジャズのスタンダードナンバーですね。1959年に発表された、このボビー・ダーリンのバージョンはグラミー賞の最優秀新人賞、最優秀男性ボーカル賞を受賞しています。ボビー・ダーリンでマック・ザ・ナイフ。

ボビーダーリンでマック・ザ・ナイフでした。続いてはシュレルズで Will You Love Me Tomorrow。 アメリカの女性グループでもあるシュレルズが1960年に発表したシングルです。作詞はジェリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングというね、この時代に多くのヒット曲を作り上げたコンビの作品ですね。キャロル・キングは1972年にアルバム「つづれ折り」でこの曲をセルフカバーしています。ではシュレルズで「Will You Love Me Tomorrow?」。

シュレルズで Will You Love Me Tomorrow でした。今夜のポピュラー名曲アルバムは懐かしのオールディーズをお届けしています。さあ続いてはルイジアナママジーン・ピットニーの歌ですね。アメリカのシンガーソングライターであるジーン・ピットニーが1961年に発表した楽曲です。作詞作曲もジーン・ピットニー、日本では飯田久志子さんによるカバーバージョンがヒットしましたね。ピットニーのバージョンも親しまれました。ではジーン・ピットニーのルイジアナママ

ジーン・ピットニーでルイジアナママお聴きいただきました。さあ続いてはカスケース悲しき雨音。アメリカのバンドであるカスケースが1962年に発表した楽曲です。日本ではカスケースが来日した1968年に大きな話題となりました。カスケースで悲しき雨音。

カスケーズで悲しき雨音をお聞きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム懐かしのオールディーズの特集でお楽しみいただいています。さあ続いてはポールとポーラでヘイポーラ。アメリカのポップデュオポールとポーラが1962年に発表した楽曲です。日本では田辺康夫さんと梓みちよさんのデュエットでカバーされて大ヒットしましたよね。ではポールとポーラでヘイポーラ。

ポールとポーラの歌でした。さあ続いてはザ・ロネッツで Be My Baby。 アメリカの女性グループであるザ・ロネッツが1963年に発表した楽曲です。フィル・スペクターのプロデュースで1960年代前半のガールズポップスを代表する活躍をしました。ウォール・オブ・サウンドの傑作として高い評価を受けています。ザ・ロネッツ、Be My Baby。

ザ・ロネッツで Be My Baby でした。さあ続いてはアダモ、ブルージーンと革ジャンパーです。アダモが1963年に発表した楽曲ですね。後に内田裕也さんなど日本のアーティストもこの曲をカバーしていますね。アダモでブルージーンと革ジャンパー。

アダモでブルージーンと革ジャンパーでした。今夜は懐かしのオールディーズの特集です。さあ続いてはロイ・オービソンでオー・プリティ・ウーマン。アメリカのシンガーソングライターであるロイ・オービソンが1964年に発表した楽曲ですね。1990年公開の映画プリティウーマンの主題歌にも使用されました。ロイ・オービソンでオー・プリティウーマン。

ロイ・オービソンでオー・プリティ・ウーマン、お聴きいただきました。さあ続いてはシルビー・バルタン、アイドルを探せ。1964年のフランス映画アイドルを探せでシルビー・バルタンが歌って大ヒットしましたね。映画にも出

シルビーバルタンでアイドルを探せお届けしました。続いてはドリフターズ、渚のボードウォークです。1964年にリリースされたドリフターズのシングルですね。ローリングストーンズのカバーバージョンも広く知られていますよね。ではドリフターズで渚のボードウォーク。

ドリフターズで渚のボードウォーク、お聴きいただきました。さあ、ラストナンバーはリトルエヴァのロコモーションです。アメリカの歌手であるリトルエヴァが1962年に発表した楽曲です。ジェリー・ゴフィンとキャロル・キングによる作品、世界中でカバーされていて、日本でも伊藤ゆかりさんや中尾美恵さんのカバーでよく知られている曲ですよね。ではリトルエヴァでロコモーション。

0: リトルエヴァでロコモーションをお聴きいただきました。今夜は懐かしのオールディーズ、お楽しみいただけましたでしょうか。懐かしい歌ばっかりでしたよね。さあ、明日のこの時間はサーフミュージック集をお送りする予定です。ではここでお知らせです。タレントのグッチ雄三さんをゲストに、いい味おいしい話を放送します。8月15日土曜日11時台、16日日曜日0時台です。今回のお便りテーマは夏の麺です。暑い夏に無性に食べたくなる麺料理、例えばそうめん、つけ麺、冷やし中華、我が家の定番ランチメニューですとかですね、麺つゆ以外のおすすめアレンジつゆ、トマト味、あるいは塩レモン味とかね、それから旅先で出会った忘れられないご当地麺、あるいは料理、麺料理にまつわる失敗談、ね、失敗談などあってもいいですよね。あなたの麺にまつわるエピソードをお便りかメールでお寄せください。お便りの宛先は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話、グッチ雄三さんの会で、メールは深夜便のホームページのメールフォームからどうぞお送りください。テーマは夏の麺です。皆さんからのお便りをお待ちしています。では全国の天気概況です。3連休初日の昨日は西日本を中心に晴れて猛烈な暑さになりました。一方、前線の影響を受けた北日本は午後から広い範囲で雨が降りました。連休中日の今日も西日本は晴れますが、東日本や北日本は大気の状態が不安定で、北日本は大雨の恐れがあります。道路の冠水や低い土地の浸水に警戒が必要です。各地の天気は、沖縄は晴れて強烈な日差しが照りつけます。九州や四国、中国、近畿は晴れますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。東海や関東甲信、北陸も雲が多く、雨や雷雨のところがあるでしょう。東北と北海道は断続的に雨が降り、日本海側を中心に激しい雨や雷雨がありそうです。気温は全国的に平年より高く、西日本を中心に猛暑日になるでしょう。各地の最高気温、那覇は31度、鹿児島は32度、福岡は35度、高知は34度、松山は35度、広島では34度、松江は34度、大阪は34度、名古屋は33度、東京は32度、金沢35度、新潟は。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、 軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。湿った空気の影響で栃木県と群馬県では昨日未明にかけて記録的な大雨になり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。気象災害が専門の山口大学の山本春彦名誉教授によりますと、記録的な大雨で浸水被害や道路冠水が相次いだ栃木県足利市などは、渡良瀬川など複数の川が流れる地域で過去の氾濫による土砂が堆積した氾濫平野と呼ばれる場所が各地に広がっているということです。もともと水害が起きやすく、今回はそうした地域に多くの雨が降って水がはけづらかったため、各地で浸水被害や道路の冠水が起きたとみられると指摘しています。山本名誉教授は今回

きな川が増水し、さらにそこに注ぐ消火栓や水路の水がはけなくなり、内水氾濫が発生したのではないか。下水道でも排水しきれないほどの大雨だったと考えられる。今回のような記録的な大雨であれば、同じような地形の特徴がある関東平野などでも浸水被害が起こり得る。自治体が整備を進めている内水氾濫のハザードマップを確認するなどして、これからの雨に備えてほしいと話しています。千葉県柏市の病院で患者の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして元職員が逮捕された事件で、死亡した患者が過去に病院に対して元職員を自分の担当から変えてほしいなどと求めたことがあったことが、捜査関係者への取材で分かりました。柏市の柏田中病院の看護師だった元職員古川美幸容疑者51歳は、今年1月入院患者の相田英二さん75歳の点滴に排泄物を混入させて殺害したとして逮捕されました。これまでの調べで、死因は排泄物に含まれる細菌が血液の中に入ったことによる多臓器不全とみられていますが、捜査関係者によりますと、相田さんの血液中から検出された細菌と元職員の看護服に付着していた細菌の遺伝子情報が一致したということです。病院は2人の間にトラブルは確認できていないとしていますが、捜査関係者によりますと、相田さんが過去におむつの交換の仕方などをめぐって病院に対して元職員を自分の担当から変えてほしいなどと求めたことがあったということです。警察は病院関係者から話を聞くなどして、元職員が相田さんの看護を担当した際のやり取りの状況についてさらに調べることにしています。調べに対し元職員は容疑を否認しているということです。カナダで続く山火事の影響がアメリカにも広がる中、トランプ大統領はカナダが森林などの管理を怠ってきた結果だとして、大気汚染によってかかる費用を現在カナダに課している関税に上乗せする必要があると主張しました。カナダ東部オンタリオ州では高温や落雷などのため各地で山火事が相次ぎ、消火活動が続けられていますが、山火事の煙による大気汚染は国境を越えてアメリカにも広がっています。首都ワシントンでも17日、連邦議会や観光名所のワシントン記念塔などが煙で霞んだ状態になっていて、保健当局は大気汚染が健康に害を及ぼすレベルになっているとして、屋外での活動を控えるよう呼びかけました。こうした中、トランプ大統領は17日、SNS への投稿で、森林などを適切に管理していないことで、汚染され健康に有害な大気がアメリカに不必要に侵入していることの責任はカナダにある。危険であり全く容認できないと主張した上で、カナダのカーニー首相に連絡し、どう対処するのか確認する考えを示しました。そしてこれは意図的な怠慢で、毎年発生するようになっている。アメリカに数十億ドルの損害を与えているとして、大気汚染によってかかる費用を現在カナダに課している関税に上乗せする必要があると主張しました。羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

7月19日日曜日、時刻は3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤重義です。ではこの後朝5時までの番組内容をご案内しましょう。3時台は日本の歌、心の

今日は作家で綴る流行歌、作詞家の西澤壮、作品集お届けします。4時台の前半は深夜便特集、私の日本見聞録の後編です。日本文学研究者のロバート・キャンベルさんのお話です。4時台後半はもっと豊臣兄弟、ご案内はいつものように薩摩琵琶奏者の友吉革新さんで、今日はドラマに出てくる食事、これ通称消え物と言ってるんですけれども、通称消え物を担当している金子直さんの舞台裏のお話をご紹介します。では日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今日は作詞家の西澤壮作品集でお楽しみいただきます。西澤壮は昭和の歌謡界を代表する作詞家であり、また歌謡史の研究家でもあります。美空ひばり、島倉千代子、小林明などなど、もう数々の大物歌手に歌詞を提供してきました。西澤壮、生涯でおよそ2000曲に及ぶ作品を手掛けたと言われています。さあ、それでは作詞家西澤壮作品集、まずはこの曲からスタートしましょう。小林幸子さんで嘘つきかもめ、作曲古賀政男、発表は昭和39年です。嘘つきかもめ、小林幸子さんのデビュー曲ですね。で、小林幸子さん、このデビュー曲は当時10歳だったですよね。デビュー曲ながら20万枚のヒットを記録しました。では小林幸子さんで嘘つきかもめ、

小林幸子さん10歳で歌いました、嘘つきかもめお届けしました。続いては池真理子さんで丘の小さな青い屋根です。作曲は高木登録、発表が昭和27年です。昭和27年に、ラジオ歌謡として発表された楽曲ですね。西澤壮はキャリアの初期にこのラジオ歌謡にいくつかの歌詞を提供しています。池真理子さんで丘の小さな青い屋根。

池真理子さんで丘の小さな青い屋根をお聞きいただきました。さあ続いては桐島昇さん、お山のカラス。作曲は万丈目正し、発表が昭和30年です。昭和30年に、ラジオ歌謡として発表された楽曲ですね。西澤宗さん、当時は、西澤義久名義で、この曲を作詞しています。桐島昇さんで、お山のカラス。

桐島昇さんで「お山のカラス」をお聴きいただきました。さあ続いては島倉千代子さんです。からたち日記、作曲は遠藤実、発表が昭和33年でした。もう島倉千代子さんの代表曲ですよね。で、この発表の翌年には高千穂ひずる主演の映画からたち日記の主題歌に使用されました。当時セリフの入った楽曲がヒットすることは珍しかったんですけどもね。では島倉千代子さんでからたち日記。

も別れてしまってもいいの？でもあの人は寂しそうに目を伏せて、それから思い切るように霧の中へ消えて行きました。さよなら初恋、枯れた地の花が散る夜でした。

いつか秋になり、カラたちには金色の実がたくさん実りました。今日もまた私は一人、この道を歩くのです。きっとあの人が帰ってきます。

島倉千代子さんで空立ち日記をお聞きいただきました。今夜は作詞家西澤壮の作品集お届けしています。続いては小林明さん、ギターを持った渡り鳥です。作曲は駒林正一、発表が昭和34年です。小林明さん10作目のシングルですね。小林明主演の映画ギターを持った渡り鳥の主題歌。この映画は小林明の、代表的な作品となりましたよね。で、それ以降設定を引き継いだ合計8作の渡り鳥シリーズが制作されました。ではギターを持った渡り鳥。

小林明さんでギターを持った渡り鳥お聴きいただきました。さあ続いては美空ひばりさんです。ひばりの佐渡城は、作曲は船村徹、発表が昭和37年です。もう美空ひばりさんの代表曲の一つとして知られる楽曲ですよね。ではお聴きいただきましょう。美空ひばりさんでひばりの佐渡城は。

ひばりの佐渡城は美空ひばりさんでした。さあ続いては梶光夫さんの歌で青春の城下町。作曲は遠藤実、発表が昭和39年です。梶光夫さんにとっては3作目のシングルでした。でこの曲の大ヒットを受けてテレビや映画に多数出演するスターとなったわけですね。デビューの時に父親と交わした芸能生活は5年間という約束を守って昭和45年には歌手を引退したんですね。平成25年には45年ぶりとなる新曲一粒の愛を発表しています。梶光夫さん、青春の城下町。

梶光夫さんで青春の城下町でした。続いては船木和夫さん、ああ林道の花咲けどです。作曲は遠藤実、発表が昭和40年でしたね。船木和夫さんの24作目のシングルです。それまで青春ソングのイメージが強かった船木さんですけども、幅広い楽曲をヒットさせるようになっていく時期の楽曲でしたね。西澤壮は4作目のシングル仲間たちの作詞も行っていて、初期から船木和夫さんのキャリアに関わっていました。では船木和夫さんで、ああ林道の花咲けど。

船木和夫さんで、ああ林道の花咲けど、お聴きいただきました。今夜は作詞家西澤壮作品集お届けしています。さあ続いては三河健一さんで女の朝です。作曲米山正雄、発表は昭和45年でした。三河健一さんの18作目のシングルですね。でこの曲をモチーフにした映画女の朝甘から物語が公開されて、三河さん本人も出演していますね。第4回日本作詞大賞大賞受賞曲となりました。三河健一さん、女の朝。

三川健司さんで女の朝をお聞きいただきました。続いては千正男さんです。明美という名で18で、このシングルから4作連続で西澤壮が作詞を担当していて、18作目にはこの曲の設定を引き継いだ本当の明美を知らないかという曲まで発表されていますね。作詞遠藤実、発表は昭和48年でした。千正男さんで明美という名で18で。

千正夫さんで明美という名で18でお聴きいただきました。さあおしまいの曲は吉永小百合さんと三田明さんで明日は咲こう花咲こうです。作曲は吉田忠、昭和40年の発表です。三田明さんと吉永小百合さんがデュエットで吹き込みヒットしましたね。この曲主題歌にした同名の映画も公開されて、吉永さんと三田さんが出演しています。映画の原作は由紀しげ子の著書ひまわりさんでしたね。では吉永小百合そして三田明のお二人で明日は咲こう花咲こう。

吉永小百合さんと三田明さんで明日は咲こう花咲こうをお聞きいただきました。今夜は作家で綴る流行歌作詞家西澤壮作品集でお楽しみいただきました。明日の3時台は日本の歌心の歌作家で綴る流行歌平尾正明作品集パート2をお届けする予定です。では全国の天気概況。

0: そして全国各地の今日の予報と予想気温をお伝えします。全国の天気概況によりますと、3連休初日の昨日は西日本を中心に晴れて猛烈な暑さになりました。一方、前線の影響を受けた北日本は午後から広い範囲で雨が降りました。連休中日の今日も西日本は晴れますが、東日本や北日本は大気の状態が不安定で、北日本は大雨の恐れがあります。道路の冠水や低い土地の浸水に警戒が必要です。各地の天気は、沖縄は晴れて強烈な日差しが照りつけます。九州や四国、中国、近畿は晴れますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。東海や関東甲信、北陸も雲が多く、雨や雷雨のところがあるでしょう。東北と北海道は断続的に雨が降り、日本海側を中心に激しい雨や雷雨がありそうです。気温は全国的に平年より高く、西日本を中心に猛暑日になる見込みです。では各地の天気予報、そして予想気温です。那覇は晴れで最低気温27度、最高気温31度の予想です。鹿児島、曇り時々晴れ、28度、32度。福岡、晴れ時々曇り、29度、35度。高知、曇り時々晴れ、26度、34度。松山、晴れ時々曇り、27度、35度。広島、曇り時々晴れ、28度、34度。松江、曇り時々晴れ、27度、34度。大阪、
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。
3: 昨日午後、新潟県燕市にある商業施設の駐車場の出入り口近くで、3歳の女の子が乗用車にはねられ、意識不明の重体になっています。警察は乗用車を運転していた47歳の会社員を逮捕し、詳しい状況を調べています。昨日午後1時過ぎ、新潟県燕市にあるイオン圏央店の駐車場の出入り口近くで、歩いていた3歳の女の子が駐車場から道路に出ようとした乗用車にはねられました。警察によりますと、女の子は病院に運ばれて手当てを受けていますが、意識不明の重体だということです。警察は乗用車を運転していた市内に住む会社員、鶴巻満容疑者47歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、女の子をはねたことを認めているということです。現場は上越新幹線が停車する JR 燕三条駅に近い商業施設が立ち並ぶ地域で、警察が詳しい状況を調べています。太平洋戦争末期、日米両軍の間で激しい地上戦が行われた小笠原諸島の硫黄島を学生たちが訪れ、今も多くの戦死者の遺骨が残る現場で慰霊しました。昨日、東京小笠原諸島の硫黄島を訪れたのは、去年国が主催した戦後80年の作文コンクールで受賞した9人の高校生

や大学生たちです。硫黄島は太平洋戦争末期に日米両軍の間で激しい地上戦が行われ、2万9000人近くが戦死し、日本側は戦死者の半数以上にあたる1万1000人余りの遺骨が見つかっていません。硫黄島を訪れた学生たちは、まず慰霊碑の前で黙祷を捧げ、戦没者の遺骨を納める遺骨箱をかたどった石碑を前に献花しました。硫黄島ではアメリカ兵の攻撃に備えて作られた地下壕が各地に残されていて、こうした場所からも遺骨が見つかっています。このうち軍の指揮所が置かれていた地下壕では、火山活動による地熱で内部の気温が35度に上り、中に入った学生たちはその暑さや湿気に驚きながらも、厳しい環境で命を落とした兵士たちに思いを馳せていました。その後、遺骨の調査が行われている地点を訪れました。高校3年生の小田島誠二さんは、あの暑さの中で兵士たちはどれほど大変だったのかと考えさせられました。実際に現場を見て、残された遺骨はもしかすると今も風化と必死に戦っているのではないかと思い、過去の出来事ではなく今と切り離せないことだと感じましたと話していました。また同じく高校3年生のデシマル・カリナさんは、実際に足を運んでみて当時の兵士たちがどれほど過酷な環境にいたのかを知ることができました。今度は私たちがこの経験を次の世代に語り継いでいくことも、戦争を風化させないために必要だと感じましたと話していました。南米ベネズエラで先月発生した大地震について、ベネズエラ政府は17日、これまでに5069人の死亡が確認されたと発表しました。地震の発生から3週間余りが経ちましたが、被害が深刻な地域では瓦礫の撤去作業と並行して行方がわからない人たちの捜索活動も続けられています。行方不明者の数は公表されておらず、犠牲者の数はさらに増える可能性があります。一方、住宅を失った人はおよそ1万8000人に上っていて、強い日差しと暑さの中でテントでの避難生活を余儀なくされている人も多く、当面の住まいの確保が急務になっています。 IOM 国際移住機関の現地の代表は16日、人道支援は依然として不可欠である一方、対応は初期的な復旧へと移りつつあると述べて、被災者の生活再建のために国際社会の継続的な支援が欠かせないと訴えました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

7月19日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、あるいはこの時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂雄氏がお送りしています。4時台前半は深夜便特集、私の日本見聞録、その後編、そして、後半はもっと豊臣兄弟をお送りします。さて、今日のこの時間、6月27日に地震のニュースのために放送できなかった深夜便特集、私の日本見聞録、その後編を再構成してお送りします。お話は日本文学研究者ロバート・キャンベルさんです。後編では日本人に大切にしてほ

0: そして世界の人にも伝えたい日本の古典、そして近代の名作をご紹介いただきます。聞き手は向井康子さんです。
1: 深夜便特集、私の日本見聞録。ここからは古典への招待というテーマです。キャンベルさん、今度は、はい、まずは古典の話ということ
2: で。そうですね、まあ、夜が深まってくると私はこういう日本の、まあ、随想をやっぱりこう読むことがすごく好きで、まあ、長いものはちょっと寝る直前に、はい、なんか起きていられないというか、短いものをちょっとこう吟味してこう未読をするということがすごく好きで、なのでまあ枕草子もそうですし、はい、この徒然草というのも、はい、まどろませる文学というか、
1: どこからでも始められるし、
2: そうですね、
1: いつでもやめられる、そういうのが、はい、随想といいますか、随筆といいますか、
2: いいところですね。
1: 今日はこの兼好法師の徒然草をお選びいただいて、
2: はい、
1: ですから枕元にもキャンベルさんは置いていらっしゃる。
2: そうですね、これは14世紀に書かれたと言われる作品ですけれども、江戸時代になってからもう爆発的に読まれるようになるんですよ、
1: はい、
2: 江戸初期林羅山ですとか加藤万歳ですとか、当時の儒者たち思想家たちは、徒然草の注釈を書き始めるんですね、で、まあ、日本の古典のこの再発見といいますか、まあ、そういうちょっと動き大きな運動がある中で、徒然草に注釈をつけたり、あるいは現代語訳のようにそれをこうなんか練り直してみたりということで、江戸時代の人たちは古典文学というよりも現代文学、本当に自分たちにこの身近な話として兼好法師のその物語とかをと読んでたということは言っていいと思うんですね、
1: そこで第1回の徒然草ブームみたいなことが、
2: そうですね、17世紀の初めにあるんですね、はい、私たちは結構教科書には、まあ、必ず登場する名作ですけれども、まあ、有名な
1: 序談と言われる部分ですね、ちょっとご紹介いただけますか。
2: そうですね、徒然なるままに日暮らし、硯に迎えて心に移りゆくよしなし事を、そこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物苦労しけれ、というふうにあるんです。もう一番冒頭がつれづれという言葉が出てくるわけですけれども、これ近代になってから手持ち無沙汰ですとか退屈のままにというふうに、まあ、理解されるんですけど、最近の研究ではそうではなくて、もう同時代平安時代からのこの用例を、集めて比較をして分析したのが九州大学の教授で川平俊文さんという方ですけれども、いやこれは寂寥寂しさから来る気持ちであ
1: って、ただの退屈ではない
2: んです。人からちょっと離れていて寂寥感にこう浸ってる気持ちのなまま、まあ、それを、まあ、紛らわすといいますか、そのまま何かそれをいろんなことを書いていくっていう、はい、この違いが興味深いなというふうには、まあ、思いますけれども、まあ、いずれにしてもその世の中から離れた兼好法師が書いたというもので、全部で243段というのがあるわけですね。リズムがとても綺麗なものなの で、
1: ね、いや教訓話みたいなのが多いのかなと思ったら、
2: そうですね、
1: 必ずしもそうでもないですね。
2: 必ずしもそうではないですね、はい、ちょっと笑い話もありますし、ちょっと色っぽい話もあったり、世の中の世情を、まあ、割とこう軽妙にこう批判する文脈があったり、それがなんか意外にこの私たちの時代にもつながるものとして、
1: 今の時代に読んでも
2: 読んでも、あ、いるね、こういう人はいるねっていうのがあったりして、それ、まあ、そういうことでこう古典化していくっていうか、それが淘汰されずにずっと各時代にやっぱり、まあ、愛された作品だなと、はい、まあ、思いますね。
1: ですから時代は鎌倉時代の終わりから南北朝にかけて、
2: そうですね、
1: やはり不安定
2: な、不安定な時代ではありますね、はい、
1: でこの兼好法師っていう人はどんな人だったのかっていうこともどうもあんまりはっきり、
2: そうですね、わからないです。神主の家だということですけど、これ最近、これがまた最近の研究で、家系について

0: いて本人が書き記してることとはちょっと違うところがあるんじゃないかとか、まあ、諸説はあるわけですね。
1: でも逆にそれだけこうちょっと想像力をかきたてられ
0: ああ、
1: るっていうの
0: そう
1: か、
0: です
1: どん
0: ね。
1: な人なんだろうとみんないろいろ考
0: まあ、相
1: え思
0: 当
1: い
0: こう
1: 悩
0: シ
1: む。
0: ャープなと言いますか、こうちょっと斜に構えてというですか、まあ、文学者たちは往々にしてそういう素質がないと多分優れた作品が書けないんじゃないか
1: まっ
0: なと思
1: す
0: うん
1: ぐ
0: で、
1: な目で世の中見てないん
0: 見
1: で
0: て
1: す
0: いて
1: ね。
0: は文学 に
1: ダ
0: なら
1: メなん
0: ない
1: ですか。
0: っていうことですけれども、でそういうことをこうちょっと考えさせてくれるちょっと一段をですね、ちょっと今日選んで一緒にちょっと見ていこうかなと思っていますが、ちょうどこの、まあ、この2巻「徒然草」をこう2巻に分けることが多くて、ちょうど下巻の一番頭に、置かれる章段で第137段というものです。でこれちょっと長いお
1: そう
0: 話
1: でで す
0: して、今
1: ね。
0: 日全部読むことはできませんけれども、頭のところだけをちょっと読んでみますね。花は盛りに、月はくまなきをのみも見るものかは。雨に迎えて月を恋、垂れ込めて春の行方知らぬも、なお哀れに情け深し。
1: これなんかよく聞くフレーズです
0: で
1: ね。
0: すよね。で、雨に向かって月を恋しく思ったり、垂れ込めて春の行方、つまり、まあ、春霞がこうかかっていて、まあ、春の、まあ、目の前に桜が咲いているかもしれないし、咲き終えているかもしれませんけれども、それは垂れ込めてその向こうの景色がこう聞かない、視界が聞かない中で、こう春を思い描くというのも哀れに情け深しということを言ってるわけで
1: やっ
0: す
1: ぱ
0: ね。
1: りストレートにものは見てないで
0: 見
1: す
0: てないんで
1: ね。
0: す、この方は
1: 横
0: で
1: から
0: す
1: 見
0: ね。
1: たり、
0: そう
1: 斜
0: で
1: め
0: す。
1: から見たり
0: です
1: し
0: から
1: ま
0: こ
1: す
0: れは
1: ね。
0: ちょっとある意味こうちょっと文学論で言うと、もう全てが写実的にその目の前にあるものをあるがままに見たまま、書きつけるということがいいのか、いや実はそこには行ってない、その山には登っていないけれど、もう登ったかのような気持ちになり、もう万感の書、いろんな書物を読んだり、今だったら多分インターネットを見たり、動画を見たりして、でそこをこう全部こう合わせて自分の心の中でそれを調合して、こう一つのそういう作品を繰り出して、どっちがいいのかっていう、これもう不滅の文学論といい
1: そ
0: ま
1: う
0: す
1: です
0: か、
1: ね。
0: 芸術美
1: 深いで
0: 学
1: すね。
0: の中でもずっとあると思うんですね。で彼は後者ですね。やっぱりもう見たからといってそれを情け深く、つまり芸術的に表現ができるとは限らないということがあって、ですからそこを

0: けを求めると、まあ、世の中にいろんなおかしなことが起きてしまうわけ でそれを一つ二つこうそこからこう事例を挙げていくわけですけれども、
1: その先は避けぬべきほどの梢、散りしおれたる庭などこそ見どころ多かれ。
0: ちょっとこうわびさび、これはずっとあのわびさびというか禅の思想で、15世紀17世紀の終わりぐらいにあの、まあ、茶の湯がこう発達していて、私たちが今英語にもなっているわびさびのっていうこの一つの世界観といいますか美学が、まあ、生まれますけれども、まあ、それより歴史的には早いけれども、ちょうどしかし先ぬべきほどの梢とかですね、まだちょっと五分咲きにもなっていない、ちょっとこれから咲くとか、あと散りしおれたる庭などこそ見どころ多ければ、まあ、これは源氏物語にもね、明石の君がですね亡くなったり、お屋敷のあのこうやっぱりこう荒れた秋のお屋敷というものがとても美しいということが、まあ、日本のやっぱり美しさとか美とか概念のこの根本にある、それと通じている部分でもあると思うんですね。つまり劣化した時間、時を過ぎてその、まあ、建物にしもしろ季節にしろちょっと移ろっていて、それがこう衰えた、はい、衰えの美をあのめでるということもあのこれすごく見どころがありますということを言ってるんですね。実はあのこのつれづれ草が、江戸時代初期からあの広く読まれるようになって、版本、まあ、木版の技術によってそれが本になって不特定多数の人たちの手に入り、そしてまあ注釈があったり絵がついたりしてて、こう庶民がこう読めるようになっていくと、まあ、一つ一つこういう商談についてこういろんな批評が書かれるわけですね。私が好きなあの18世紀前半にあの江戸で活躍したあの知識人で文学者で自堕落先生という人がいるんですね。
1: 自
0: 堕落先生というか、もうこれもうめちゃくちゃマイナーですけれども、自堕落先生のその随筆の中でこの文章を取り上げて批判してるんですね。もうなんていうこうなんかねじけたこう全然素直じゃない人なのかと、くねくねくねくねとあの分かってないねということを、まあ、自堕落先生という人がちょっと随筆に書いたのを僕は昔読んでてこう膝を打ったことが、もう本当に そうなんだそうだよねとかっていうふうに読んだり、でもやっぱりつれづれ草をこうまた読み直して、また健康法師のやっぱり気持ちにちょっと寄り添うというか、特にコンテンポラリーアートなんかはやっぱり抽象がすごく多いじゃないですか、はい、この写実的にそれをそのまま見たままをこう語る、まあ、これも大事だけど、ちょっとそれを消化していく、こう形を変えたり、いろんなものをこうコラージュをしたりモンタージュをしたりするということを、私たちはやっぱりアートとして考えるということを考えるといやいいなと。でもこれ結構面白くて、あの同時代の鴨の葵祭りのことが書かれていて、はい、人によってはですね、その、まあ、私たちもそうですけれども、あの京都の、 あの夏のお祭りってすごく混むんじゃないですか、
1: はい、
0: 結構雨が降ったりすることもありますけれども、あのやっぱりこう人をこう立たせて、そのお祭りがちょうどこういろいろこう通りかかってくるときにこう携帯で呼び出されて、それをいいところを見に行くとかっていう人たちいたりするんですけれども、そういうやからというか、やからというそういう見方をそのままを書いてるんですね、この中に。でそういう人たちは、つまりあのお祭りがあのいつまで待っても来ないんだということを、あのすごくやっぱりこれそれはつまらないと思って、途中でちょっと抜けて、現場から抜けてお酒を飲んだり、すごろくをやったり、そしてその家来が、いや来ますよ来ますよって呼び出されて、待って行って、それをちょっと見ててまた戻るということは、祭りの見物としては間違ってるということを言うんですね。だから現場を見てそれだけを見るということが必ずしも豊かな経験ではなく、そのずっとこうなんかこうお祭りのいろんな山とか引き物とか出し物が、まあ、満頭であれば満頭がこう流れてくるまでの間をこう経験する、そしてそれをずっとこう見送っていくということが、

0: 醍醐味じゃないかっていうこともこの章の中で書いてるわけですね、
1: はい、だからいつ咲くかいつ咲くかってドキドキしている桜の満開の前とか、
0: うん、
1: 花が散った後の余韻
0: とかっていうことだ。あ、これはなかなかそうですよねと、花見の時にこうブルーシートとかいろんなものをこう敷いて部下たち、もう最近ちょっと多分それは、ね、変わってると思うけれど部下たちの平社員をこう全部派遣してそこに行くの、夜中からそこに場所取りをしていて、でなんかこう夜明けいい時間になると課長や部長や社長たちが集まってくるっていう、そしてまたその去った後に部下たちに全部こうなんか片付けをさせたりするっていう、それはちょっと違うんじゃないかっていうことが健康法師が今生きていれば多分、
1: じゃあ今の時代もやっぱりそれこそほらいいところだけを写真に収めるとか、こう
0: タイムパフォーマンスではちょっと物事は人生は楽しめないぞと、はい、そういう効率のいいことだけがやっぱり人生じゃないよっていうようなこともこの中で伝えようとしてて、
1: いろんな読み方できますね
0: 、はい、楽しいです、
1: はい、案外でも今お話伺ってると結構ユーモアのある、もしかしたら楽しい人だったのかもしれないですね。
0: あ、だと思いますよ。なんか大きなこの鉄の釜をですねこうちょっとふざけて若い僧侶たちが頭にそれをかちょっとこうふざけてかぶろうとしたら抜けられなくなってしまって、てんやわんやになった話とか、それは結構絵に描かれたりするんですね、はい、この後世の絵師たちに、そういう風刺、今の話もこの葵祭り の下りも、まあ、世の中をこうちょっとこう斜に構えてみて、はい、ちょっと いじるというか、でもその中にはやっぱり真実、生きる教訓ではないけれど、こう生きるこうちょっとこうやっぱりこう道しるべみたいなものをこう落としていく落とし込んでいくというようなことはあって、ですからいろんな時にちょっと取り出してちょっと つまんでも構わないので、起承転結がある小説ではありませんので、ちょっと読んでみると、読み続けていくとい いと思います、
1: はい、人生経験に合わせていろんな読み方ができるし、
0: はい、
1: いろんなヒントももらえるということですね、うん、古典への招待、今日はキャンベルさんから健康法師のつれづれ草ご紹介いただきました。キャンベルさん、今度は名作今夜の一冊のコーナーです。近代の名作の中からぜひたくさんの方に読んでほしいという一冊、キャンベルさんにご紹介いただきます。今日は中勘助銀のさじ、
0: はい、これはもうある意味名作中の名作ですよね、はい、お読みになった方多いと思います。中勘助はあんまり多作ではないんですね、たくさんの作品を、残している作家ではありませんけれども、まあ、東京で生まれ育って、夏目漱石の、まあ、門下と、まあ、言われる人ですけれども、はい、まあ、割とこう小さい時からこういろいろこうちょっと詩を書いたり、文章を書いたりしてて、で1912年ですねに野尻湖畔にずっとこうまあ過ごしてる時間を過ごしている時にこうまあ一気にこの銀のさじというものを書き、漱石先生に送るんですね。でこれは先生どうですかということと、批評をこうということと、まあ、できればどこかで紹介していただきたいということ で漱石はちょうどその時代朝日新聞の、まあ、社員でもあり、創作を次々と発表する傍ら、まあ、文芸欄というものを作っていて、他の作者たちの作品をこう紹介をするというような、まあ、大事な役割を負っていたわけですね。でこれまあ読むととってもなんかやっぱり印象が良かったと言いますか、とっても
1: 評価した大絶賛という
0: 大絶賛です。でその大絶賛の手紙、朝日新聞の編集長に、漱石が手紙を書いてて、それが残ってるわけですけれども、まあ、この文章がとても純粋で素直で、そしてとってもよく書けてるということで、まあ、ぜひ載せてやってくださいということ、その結果1913年の4月から6月にかけて朝日新聞で連載さ

0: なるわけですけれども、非常にこう、まあ、病弱体質、虚弱体質のその子供が、江戸の真ん真ん中、神田のまた神田、神田の中の神田で生まれて、で自分が非常に、まあ、ちょっと裕福な家庭ではありませんけれども、母親がちょっと母親がちょっと高齢出産ということもあって、日立ちが良くなくて、あんまり自分に手をかけられるような余裕がなかったので、夫がコレラで亡くなってしまって、独り身になってしまったお母さんのお姉さん、つまり、私、この主人公のおばさんが一緒に暮らすことになっていて、まあもっぱらこのおばさんの愛情と、こうすごい手厚い養育のもとで育つという、でそれ振り返って、自分が本当に幼い頃からの、まあ、自叙伝のようなものとして、それが中勘助だということはどこかに文章の中にあるわけではないんですけども、読者が読んでいて、はい、作者の経験に基づいて書かれているということは
1: 分
0: かるように
1: 、主人公私っていうふうにして書かれていますけれど、おそらく中勘助、うん、その人っていうこと、そして可愛がってくれたおばさんとのこう関わりというか、はいはい、
0: まあ、でこのこう可愛がりという言い方もできますけれどももう本当にちょっと例えば本当に小さい時にこう歩くことちょっと遅かったり、言葉をこうなんていうかな、こう語る話すことが少し、遅れたりっていうようなことがあって、で肌、顔の肌にちょっといろんなブツブツ出来物があったりしてて、とっても、最初は漢方医 の先生に来てもらって、ずっと見てもらって、こう苦い薬を小さい時から飲まされていて、それが西洋の先生に変わったり、これ時代が本当に明治の中期ぐらいのその時代の世相をこう並走させながら、こう描きながら、写実的にすごく具体的に描きながら、この小さい子供が少年になり青年になっていくというようなその物語が、すごいやっぱりこう具体的に目に見て
1: 細かく描いていて、最初のところにこの銀のさじのことが出てきますね、
0: うん、そう、銀のさじって何なのかって、こう、まあ、これ結構いい題名だと思うんですけど、実はこれすごく鍵になるんですね。まあ、私が思い出すのはマルセル・プルーストの、失われた時を求めて、でそれを、まあ、その中で紅茶にこのマドレンというお菓子をですね、ちょっと浸して食べると、子供時代を過ごしたその、まあ、田舎の風景、素晴らしい、まあ、二度と出会うことができない人々が、まあ、蘇ってくるっていう、まあ、小説ですね。で、そういう、それと、まあ、同じようなちょっと装置として、この銀のさじというものが、彼の記憶をこうどんどんこう、感覚的なものも含めて、匂いとか味とかをこうちょっと蘇生させる役割があるんですね。
1: ではその冒頭のところですね。
0: はい、ちょっと読んでみましょうか。私の書斎のいろいろなガラクタものなどを入れた本箱の引き出しに、昔から一つの小箱がしまってある。それはコルク質の木で、板の合わせ目ごとにボタンの花の模様のついた絵紙を貼ってあるが、元は舶来の粉タバコでも入ってたものらしい。何も取り立てて美しいのではないけれど、木の色合いがくすんで手触りの柔らかいこと、蓋をするときパンとふくらした音のすることなどのために今でもお気に入りのものの一つになっている。中には小安貝や椿の実や、小さい時のもて遊びであったこまこましたものがいっぱい詰めてあるが、そのうちに一つ珍しい形の銀の小さじのあることをかつて忘れたことはない。それは差し渡し五分ぐらいの皿型の頭にわずかにそれを打った短い絵がついているので、分厚にできているために絵の端を、指で持ってみるとちょいっと重いという感じがする。私は折々小箱の中からそれを取り出し、丁寧に曇りを拭って開かず眺めていることが

0: 私がふとこの小さなさじを見つけたのは、今から見ればよほど古い日のことであった。これは、まず書斎があって、本箱があって、その本箱の中に引き出しがあるわけですね。でその、本箱の引き出しの中に小箱がまた入ってるわけですね。こう40のこう入れ物の中にこうずっとこう広いところから小さいところから入っていて、まるでこう指先がそれをこうちょっと、なんかこう探っている景色がこう見えるような描写から入っていくわけですね。でこれすごくまあ象徴的なあの書き出しだと思うんですね。この広い世界をこう小さいところをこう細かいところをこう記憶をたどって、感覚をこう頼りにしてこう引き出してきていく、読者の目の前にあのまあ提示していく方法ですよね。
1: 大きなところからこうだんだんだんだん小さい世界に入って、でいろいろなものが一つ一つ小さいものがくっきりと
0: くっきりとその中にあって、でもその中にこの一つ選択するわけですね、はい、この少し くすんでるためにこの磨いていく銀のさじというものですね。この銀のさじというのはちなみに実際に実存するものなんですよ。
1: 中勘助が実際に
0: 使っていたものが、はい、あの静岡市に中勘助文学記念館というのがありまして、その中に大切に保存されていると。
1: それは貴重ですね、
0: ということなんですね。好きな人はそれを結構見に行ったりするということですけれども、まあ、そこから物語がこう広がっていくん
1: ですね。だから病弱だったのでこの銀のさじでお薬を飲ませてもら
0: う。そうなんです。あの、まあ、英語だとあのシルバースプーンといって、あの、生まれた時から口の中にシルバースプーンがあの、まあ、入ってたということで、お金持ちのお坊ちゃんとか、つまり最初から何も苦労なく、こう育てられた人のことを、口の中に生まれた時から銀のさじが入ってたという言い方をしますけど、ここでは全然違う意味でして、苦い薬、それは西洋の医師になってからちょっとあの雨のような甘い薬になっていたり、いろんな味わいがあるわけですが、大事なのがそのおばさんがとても大切にどこかでそれを買ってきて、あのすごく信心深いおばさんでして、その本当にそのさじを、貴重なその銀のさじを使って、この子だけをやっぱりこう生かしてあげたいという、これ大正時代のことですから、とっても
1: 自分もそんな風に大事に、とにかく少しでも元気に長く生きてほしいという気持ち で、
0: でも、まあ、現代の読者、私などがやっぱり読んでいくと、でもちょっとこの愛情がちょっと過剰じゃないかなと思うところがあって、ね、やっぱりこうなんていうか、ずっとおんぶに抱っこされていて街を歩いていて、5歳になっても自分のほとんど地に足をつけてこう歩いたことはないということなので、周りの子どもたちにかなりそれがちょっといじられるというか、いじめられるというか、少し成長するとちょっと石を投げられたり、本当にいじめがあの始まったりするということが、まあ自分の身体的なそういう特徴とか成長というか、あのことはもちろんあるわけですけれども、ちょっとおばさんがもうすごくもういつもなんかおぶさっているというか、とにかく集まっている
1: かばいすぎてしまっている
0: かばいすぎてるしまっている自体が、子供からやっぱり見るとあのなんか標的というか餌食になってたんじゃないかなと、まあ、思ったりしていくわけですけど、そのおばさんの愛情ということはとても美しいものですね、読んでいくと、
1: だから大変な記憶力って言いますか、よくそんな細かい一つ一つの、 あの事柄、それから物のこう描写、書いてることもあの一つ一つが実に丁寧ですね、
0: はい、そして、まあ、丁寧がゆえに、まあ、幕末から明治初期のこの文学や歴史を研究するものから言わせると、あのすごくやっぱりその時代の東京のですね、
1: はい、
0: 東京の世相とか、はい、あのそれぞれの町の特徴がすっごくこう正確に書かれていて、ね、あのある年齢になると、あの自分のお父さんがもともとどこかの藩に仕えている武士、まあ、下級武士武家だったわけですけれども、神田から小石川にあの移るわけですね。本当に幕末から下級

0: 武士たちが幕末から明治初期にそれが官僚の町に変わるわけですね。官員たちの町、本当に正確に描いてるんですね。幕末にあの武家たちは、まあ、給料が出なくなって困窮するわけですから、茶畑を作るんですね。茶をたくさん作ってそれを売っていくわけですけれども、この明治末期から大正初期に、まあ、彼が子供時代は明治中期ですけれど、あのその茶畑がもう至る所にまだ残ってる。あの 茶の花を取ってその花に押し付けてそれを嗅ぐシーンだとか、まさにこの幕末からの、まあ、なんていうか町の都市の遺産のようなものがまだ破壊されてないんですね。関東大震災で1920年代にそれが全部一度ちょっとそこがあのなくなってしまうわけですけど、とても貴重な記録にもなってるんです。
1: いろいろなものを売る人もなんか次から次へと行き交って、ああこういうものを売ったりする人いたんだなと思ったり、はい、あと日清戦争の影っていうのも、はい、あの
0: 出てくるわけですね。
1: 時代だな
0: と。時代が本当にあの絶妙にドキュメンタリーというかノンフィクションというか説明的には決してならないんですけれど、まあ、そういう戦争の影がいろんな人の動きとか大人の動きから、はいはい、まあ振り返って、まあ、もちろんこれは発表された時代は日清戦争も日露戦争は終わっていたわけですけれども、ちょうど第一次大戦の直前にこれを書かれるわけですけど、その戦争のこの暗い影がこうちょっとこう薄々とこう脈打ってるということも感じることができるという小説でもあるんですね。
1: でも本当に繊細すぎるくらいの、もうすぐに泣けてしまうっていうような。
0: あ、そうですね。あの僕は結構なんかこうやっぱりこう共感していく、特に幼い時の弱い自分、まあ、僕も結構ちょっと小さい時に周りに、まあ、ニューヨークブロンクスであの育って、周りに結構強い子たちがいっぱいいて、あのいろんなものを投げられたり喧嘩に負けてこうもう、ね、泣きべそ書いて帰ってくるということがたくさん結構あったんですね。だからそれすごくやっぱりこう彼の幼い時代の部分をこう今読み上げた部分も含めてその後の時代のことをにすごくやっぱりこう共感しますね。でもうちょっとこう年齢が上がっていくとおけいという、
1: はい、まあ、しっかりしたキビキビした女の
0: 子、キビキビした女の子が出てくるんですけど、
1: 関わりがあってだいぶ変わるんですよね。
0: そうですね、淡い恋情というか恋心がそこで芽生えたり、こう自分がこう育っていくあの小説ですね。
1: だからこう、まあ本当に繊細で細やかすぎる少年の、まあ、成長物語みたいな読み方もできるし、
0: まあ、漱石の小説で言えば三四郎ですとか、はい、まあ、坊ちゃんもそうかもしれません、まあ、三四郎はちょっと、まあ、年齢がこうもう少しこう今でいう大学にこれ入るところから始まるわけですけれども、はい、こうなんかこう社会の中に出てこういろんなものにこう揉まれたりする、はい、育っていくっていう、いうこと、これはあの欧米においてもドイツやイギリスあるいはフランス文学の中でも、まあ、かなりこの時代としては王道の文芸でもあったわけですけれども、本当に日本の本当にすごくこうあの絵屏風をこうちょっとこう見てるようなすごいビジュアルな、はい、視覚的なこの感覚になる小説、
1: ね、音の世界もそれから目で見る世界もいろんな世界がこうくっきりと細かく描かれてて、はい、しかもあの一つ一つが積み重ねられていて、はい、あの短く区切って読んだりすることもできるし、
0: できますね。文体があの、まあ、原文一といいますかすごく透明な現代の日本語に、はい、あのとても近いものなので、
1: 難しい言葉は本当に使ってない。
0: やっぱりこう漱石好みといいますか微分調というよりもすごくこうフルイドな透明なあの柔らかいあの文体なので、今の読者でもストレスなくあのやっぱりこうスラスラ読めると思いますので、あのぜひちょっと手に取って、初めての方は初めて、読み直す方はぜひ読み直してみてはいかがでしょうか。
1: はい、名作今夜の一冊、中寛介の銀のさじでした。日本文学研究者ロバート・キャンベルさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
2: 今日のこの時間は6月27日に放送できなかった深夜便特集、私の日本見聞録、その後編をお送りしました。お話は日本文学研究

0: 者ロバート・キャンベルさん、聞き手は向井康子さんでした。明日の4時台は日本の音アンコール放送です。能楽師狂言方大倉元成さん、そして能楽師笛方の笛演奏家一層幸宏さんのお二人のお話です。さて、今年の大河ドラマは豊臣兄弟、主人公は豊臣秀吉の弟豊臣秀長ですね。ドラマと一緒に楽しんでいただきたいのがこれからお送りするコーナー、もっと豊臣兄弟です。案内役はドラマの芸能シーンの制作に携わる芸能考証の友吉革新さんです。
1: 案内役の友吉革新です。今日はドラマの消え物を担当する金子直さんとご一緒にお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ドラマの現場で消え物って何ですか？
2: 消え物はドラマや映像の中で映る食事のことで、ドラマの中のお芝居で実際に俳優さんに召し上がっていただいたり、あと台所でお料理をしているお芝居などに使う食材のことを消え物と呼んでいます。
1: 食べてなくなっちゃうから消え物なんですか？
2: そうですね、はい、なくなっちゃうので、はい、消え物と呼んでます。
1: あれですね、本能寺の変だと、はい、まあ、よく伝説にね残っている恋の、はい、煮付けがあるんですけど、はい、うんうん、あれもそうですよね、もちろんね、
2: はい、作らせていただきました。
1: 恋ってどうするんですか？
2: 恋は今回は滋賀の川魚を扱ってくださってる魚屋さんにご相談して、ドラマの設定のこともちょっとお伝えして、大きいところを輪切りにしていただいたり、小さいとこ仕入れて送ってもらって、
1: もう輪切りにしたやつが届いて、 ね、それを調理していくという、
2: はいはいはい、そうです。なのでいろんなお魚屋さんとか農家さんにはすごいお世話になっていて、はい、で食材が入ってそれを料理してます。
1: スタジオこう入ろうとすると、うんうん、こう細いところからいい匂いがいつもしてきて、
2: はい、
1: あの鯉は鯉国ですか？
2: そうです、鯉国ですね。
1: ってことは味噌で炊いている、はい、
2: 赤味噌を使っていたのでちょっとこってりめに似てるんですけど、みりんや砂糖混ぜながら臭みが出ないように煮ています。
1: 鯉の煮付けの他に、はい、うん、あれが出た時にですね、周りにいろいろ食材があった、うんうん、どんなメニュー？
2: すごく豪華な食材が揃ってまして、アワビですとかハモ、ウナギって、ちょっと川魚の要素のものですとか、あとは海から取ってきたタイもしっかりヒレを立たせて豪華に見えるように。
1: 家康さんをこうもてなすために光秀さんが采配を振ってお膳作るわけですけど、それやっぱり昔の資料とか少しは残っているんですか？
2: そうですね、京膳料理っていう、はい、資料が残ってまして、演出部さんとかとも打ち合わせを何度も行いながら当時の資料に沿って作れるように当時
1: に、ね、
2: はい、調理を、はい、しました。
1: ご苦労みたいのってありますか？
2: そうですね、あんまり大変だなって思うことはなくて、楽しくやらせていただいてるんですけど、例えば今夏の時期に秋とか冬設定のお芝居の時とか食材を仕入れるのがすごい難しいので、はいはいはい、今ですとちょっと寒い地域の方々、青森とか岩手とかそういう方々に農家さんとかもご相談して仕入れたりとか、あと本当に入らないときはそれに似せて物を作ったりとかっていうこともしますね。
1: おお、この間の立派な葉月大根の皮を剥いている姿をお見かけしたんですが、
2: そうですね、この間青森の農家さんから、はい、送っていただいて、当時戦国時代はちょっと細くて白首、今青首大根って葉っぱのすぐ付け根が緑になって、はい、なってると思うんですけど、昔は白だったようなので、それに似せるようにちっちゃい包丁で薄く削って、
1: 青いところ
2: 削ってます。削って白首にして、土付きで置いてあったりするような設定だと少しそこを全体的に土をつけながら、
1: あ、そこまで、
2: はい、

0: そうです、取ってきた手っていう形で、はい、作ってます。芝居で使う小道具じゃないですけど、そういうようなもう食べるもの食材の美術みたいなところも消え物としていろいろ作らせてもらってます。
1: 改めまして、金子さんがこのお仕事でなんかとっても大事にしていることってございますか？
0: は
1: い、
0: そうですね、料理は本当に消え物って呼ばれて一瞬しか見えない時とかもあるんですけど、その一瞬画面に映った時とかも、あ、美味しそうとか、あ、こういう設定なんだっていうのが伝わったらいいなって思っているので、料理の温かさですとか、お芝居にあった豊臣ですと貧しいところから始まってって、ちょっと出世してってとか、そういうところも表現できたらなっていうふうに思っていて、ドラマに合ったところを大切に作らせていただいてます。
1: あの現場ではあったかいものは常に湯気出てますし、冷たいものは本当にお椀までが水がついてるぐらい冷たくしてお出ししてるじゃないですか、はい、やっぱそういうところもまでもやっぱりお気遣いなさって仕事に向き合われてるってことですよね、
0: はい、そうですね、湯気とかはすごく大事にしていて、温かさを表現するのはやっぱり湯気がすごい大事だなと思ってるので、もうギリギリまで温めて始まる直

ジャーファンファンの、ニコの演奏で大空と大地の中でをお聞きいただきました。では今日7月19日日曜日、誕生日の花と花言葉、花は小梅珪藻です。小梅珪藻は小型の梅珪藻の意味ですね。花が梅に似ていて姿が蘭に似ていることから名付けられました。高山植物で

北海道では低地でも見られるやや大型の多年草です。古梅啓草の花言葉、花言葉は遠くから見守っています。遠くから見守っています。その由来ですが、北海道の湿原や高山の湿った草原や谷筋などで見られます。大型で白い穂になった花もよく目立ちますね。しかしちょっと残念なことに、間近で見るチャンスが少ないんですね。生育環境が湿原など厳しい場所だからです。遠くから見守ることになってしまうんですね。で、花言葉は遠くから見守っています。7月19日誕生日の花は古梅啓草。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。では音楽です。南里沙のハーモニカの演奏です。 Three Beads of a Secret。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台から0時台は芸の道輝き続けて、クリコーダーカルテット。

0: 栗原正樹さん、川口義之さん、関島武郎さんの出演です。一時代のラジオ文芸館は、浅野敦子作ランニング、朗読は筒井亮太郎アナウンサーです。二時代のロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムです。サーフミュージック集でお楽しみいただきます。三時代の日本の歌、心の歌は作家で通ずる流行歌。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月19日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより、東京小笠原諸島の父島からです。33分ごろからは全国食べ物うまいものアジフライについて、41分ごろからの海外毎朝だよりは大西洋シリーズグランドケイマンへの旅です。
0: さあ、では今朝も お便りメッセージから参りましょうか。は
1: い、岩手県にお住まいの三日坊主さん、60代の方です。はい、子どもたちの夏休みが始まったようですが、夏休みといえばラジオ体操でしょうね。うん、これをやらなかった人はいなかったのでは。子どもの頃はなんで休みなのに早起きして体操しなきゃならないのかとちょっと不満でしたが、体操が終わってスタンプを押してもらうのが楽しみでした。今となってみればいい思い出です、といただきました。
0: ありがとうございます。はい、さあ今日はですね、この後毎朝だより小笠原の父島からなどなど島の話題が多いんですね。そこで、今島でこの放送を聞きという方、いらっしゃったらぜひお便りをいただければ、またね、島出身だよっていう方、ぜひね、どんな島ですよっていうようなことも含めて教えていただければと思います。もちろん島へ行った思い出、経験、エピソード、こんなことあったよなんていうね、思い出もぜひお寄せください。日本の島、海外の島、いろいろあると思います。
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな、ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 栃木県と群馬県では昨日未明にかけて記録的な大雨となり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。栃木県足利市では住宅に土砂が流れ込んで建物が倒壊し、この家に住む60代の夫婦と連絡が取れていませんが、市は昨日夕方、現場から女性1人が見つかったと発表しました。警察などは夜を徹して行方不明者の捜索を行っています。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。栃木県足利市では昨日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、川の氾濫も発生しました。で、このうち足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて、連絡が取れていませんが、足利市は昨日夕方、現場から女性1人が見つかったと発表しました。容体については明らかにしていません。警察や消防は夜を徹して行方不明者の捜索を行っています。
1: 新たな世界遺産の登録を審議するユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会が、今日から韓国南部のプサンで始まります。日本政府が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮との世界文化遺産への登録が決まる見通しです。ユネスコの世界遺産委員会は今日から29日までの日程で韓国南部のプサンで開催されます。日本政府が世界文化遺産に推薦しているのは、奈良県の飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都です。飛鳥藤原の宮都をめぐっては、先月ユネスコの諮問機関が4段階ある評価のうち最も高い世界遺産への登録がふさわしいとする記載の勧告をまとめていて、登録が決まる見通しです。飛鳥藤原の宮都の登録は今月24日から27日の間に審議される予定となっていて、 登録が正式に決まれば、日本国内では27件目の世界遺産となります。一方、今回の世界遺産委員会では、おととし世界文化遺産に登録された新潟県の佐渡の金山をめぐる保全状況についても審議される予定です。これに先立って世界遺産委員会は、関係国と協議して現地の展示や説明を改善し、すべての時期を通じた全体の歴史を包括的に扱うよう勧告するなどとする決議案を公表していて、審議で採択するか検討される見通しです。佐渡の金山の世界文化遺産への登録をめぐっては、韓国政府が朝鮮半島出身の労働者が強制的に働かされた場所だとして反発していた経緯があり、日本政府は佐渡市で朝鮮半島出身者の歴史や労働状況に関する展示を設置しています。
2: ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの首都モスクワに隣接する州や西部の州にある物流施設などを攻撃したと発表し、これに対してロシア西部の州の知事は、物流施設への攻撃で7人が死亡し、20人以上がけがをしたとして、テロ攻撃だと非難しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は18日 SNS で、ロシアの首都モスクワに隣接するモスクワ州と西部タンボフ州にある物流施設などを攻撃したと発表しました。ゼレンスキー大統領は、この物流施設について、ロシアの無人機に使う部品などの供給に関わっていたと主張し、 SNS には、攻撃によるものとみられる黒い煙が立ち上る動画も投稿されています。これに対し、ロシア西部タンボフ州の知事は18日 SNS で、州内の都市コトフスクにあるロシアの大手通信販売会社ワイルドベリーズの倉庫が、ウクライナの無人機による攻撃を受け、7人が死亡し、20人以上がけがをしたと発表しました。また知事は、攻撃に使われた無人機には殺傷能力を高めるため、破片が飛び散る仕組みがあったと指摘し、非人道的なテロ攻撃だと非難しました。さらに、首都モスクワに隣接するモスクワ州の知事も18日、州内にある同じ大手通信販売会社の倉庫にウクライナの無人機による攻撃があり、20人以上がけがをしたと発表し、ロシアの捜査当局はテロ事件として捜査を開始したとしています。喜劇王チャップリンの映画を原作に制作された人形浄瑠璃文楽の公演が、昨夜から大阪日本橋の国立文楽劇場で始まりました。上演されたのは1931年制作のアメリカ映画で、チャップリン自らが監督主演を務めた代表作「街の灯」を原作に制作された文楽版「街の灯」です。舞台は幕末の大阪で、風来坊の与次郎が街角で出会った目の不自由な花売りの少女の治療費などを工面しようと奔走する人情物語です。文楽の語り手太夫を務めるのは豊武若太夫さんらで、三味線の音色とともに物語が進みます。与次郎の人形はチャップリンを思わせるちょびひげを蓄えた顔立ちで、人形使いを務める人間国宝の桐竹勘十郎さんらが巧みに操作し、終盤、少女が触れ合った手の感触で与次郎が恩人だと気づく名場面も表情豊かに再現されていました。チャップリンの映画が好きだという50代の男性は、文楽は初めてだったが、分かりやすく細かい動きまで表現され圧倒された、別の文楽作品も見てみたいと話していました。この公演は来月9日まで行われます。では続いてスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会は19日に決勝が行われ、スペインとアルゼンチンが対戦します。このうちアルゼンチンのエースメッシ選手の地元でも連覇への期待が高まっています。首都ブエノスアイレスから北西におよそ300キロ離れたアルゼンチン第3の都市ロサリオは、 メッシ選手が13歳でスペインに移り住むまで暮らしたことで知られています。ロサリオ市内にはメッシ選手の活躍を称える壁画がさまざまな場所に描かれていますが、中でも目を引くのがビルの壁面に描かれた高さ70メートル近くある作品です。地元メディアによりますと、最近修復が行われ、胸の部分にアルゼンチン代表のワールドカップでの優勝回数を示す3つの星印が加えられたということです。決勝前日の18日はアルゼンチン代表のユニフォーム姿で市内を歩く人たちの姿も見られました。親子連れの男性は、私たちはいつもハラハラする展開に慣れている、ペナルティーキック戦で勝つと思う、前回大会と同じように祝いたいと話していました。また女性の一人は、みんなサッカー好きで全ての情熱を注いでいる、とてもワクワクしている、勝てると思いますと連覇への期待を口にしていました。そしてサッカーワールドカップはこのあと3位決定戦、フランス対イングランドが行われます。エムバペ選手やケイン選手などの得点王争いも注目される一戦、 NHK では総合と BS プレミアム 4K で中継し、 NHK1 でも配信します。次はプロ野球です。昨日は6試合が行われ、セ・リーグは首位阪神、2位巨人、3位ヤクルトの上位3チームが揃って敗れました。セ・リーグです。巨人対中日は中日が5対1で勝ちました。 DeNA 対ヤクルトは DeNA が8対0で勝ちました。広島対阪神は広島が2対1で勝ちました。パ・リーグです。オリックス対日本

0: 本ハムは日本ハムが7対0で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが5対4で勝ちました。楽天対西武は楽天が3対2で勝ちました。以上プロ野球でした。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。では続いて全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。この時間北海道で広く雨が降っていて、4時50分までの1時間には木古内町で 31.5 ミリの雨を観測しています。梅雨前線が再び朝鮮半島付近から日本海を通って津軽海峡付近へ伸びてきました。夕べ遅くから北海道南西部で激しい雨が降っているのは前線上の低気圧が近づいていたためです。今日は前線上の低気圧は独立して北海道の北へ進みますが、梅雨前線水曜日頃まで津軽海峡付近に停滞しそうです。そして前線の南の高気圧の中心は関東の南東海上に停滞。この影響で東日本、西日本は太平洋側で所によってにわか雨や雷雨、日本海側はフェーン現象で気温が上がりそうです。今日の全国の天気です。沖縄、奄美は九州、四国、山陽は晴れ時々曇り、所によって夕立。山陰、近畿、東海、関東甲信地方、雲が多いですが晴れ間が出た時の暑さと局地的な雨や雷雨にご注意ください。高気圧の中心に近い千葉、伊豆諸島、小笠原諸島は長く晴れそうです。北陸、新潟は晴れ時々曇り、所によって夕立。青森、北海道は東北地方は雲が多く、所により雨、雷を伴って激しく降ることもありそうです。青森と北海道は朝のうち激しい雷雨に注意警戒が必要で、午後は次第に弱まるでしょう。予想最高気温は那覇、鹿児島32度、福岡35度、高知33度、広島35度、松江、大阪34度、名古屋33度、金沢35度、新潟、長野34度、東京32度、仙台30度、秋田29度、札幌25度、釧路20度の予想で、今日も熱中症にもご注意ください。
1: はい、伊藤さん、これ非常にこう各地で、ね、暑かったり、またその北海道などではその雨にも、まあ、警戒が必要ということもありますので、はい、これその各地でさまざま注意をしなければいけないことが地域によってやっぱ違ってきますよね。
2: そうですね。今日は特に東日本、西日本は日本海側ほど気温が上がりやすいという特徴があります。そして前線が停滞している北海道なんですが、北海道今日は午後になると降り方が弱まります。そして明日はまた一旦降り方が弱まるんですが、水曜日再び前線の活動が活発になる恐れもあります、
1: はい、
2: 東北地方そして北海道は断続的に雨が降りやすいのでご注意ください。そして関東の南の高気圧の勢力が強まるため、明日は今日よりも東日本、西日本は晴れて気温が上がりそうです。このため明日海の日は今日よりも暑さに注意が必要になりそうです。
1: はい、気象情報は伊藤美由紀さんでした。この後の気象情報は30分ごろからお伝えします。時刻5時16分になるところです。さあ、日曜日の毎朝、ここからは毎朝だよりです。今朝はですね、東京小笠原村父島にお住まいの富田増夫さんと電話がつながっています。富田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: はい、おはようございます。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: さあ、父島ですけれども、お天気それから気温などいかがでしょうか。
4: はい、今朝の気温は28度、天気は晴れ、風もなく朝涼で、朝日が雲や山を赤く照らして、まあ、綺麗な状態です。
1: あー、ねー、島らしい、ね、いい感じですね。さあ、今回はその小笠原村からどんな話題でしょうか。
4: はい、この時期にホエールウォッチングで見られるマッコウクジラについてお話しします。
1: はい、
4: 自分が住む父島の夏は海のレジャーや体験が非常に盛んです。ボートで沖に出ると、ハシナガイルカと南半島イルカという2種類の

0: に会えることがあります。これらのイルカ類は島に近い沿岸に一年中生息しています。一方、今回紹介するマッコウクジラは島から10キロから30キロ離れた沖合に生息していて、この海域まで1時間ほどかけていく外洋ツアーで見られるクジラです。自分も今月は一度行き、マッコウクジラを観察しました。
1: 観察できたんですね。さあ、そのマッコウクジラ、どんなクジラなんでしたっけ？
0: はい、小笠原近海のマッコウクジラはメスと子供からなる繁殖育児群が多く観察されます。
1: はい、
0: メスは体長11メートルほどで体重は15から20トン、オスは自分も見たことはないものの体長が16メートルで体重は40トンほどとかなり大きなクジラです。さて、ここで質問です。
1: はい、
0: 鯨類は体のある特徴を持って大きく分けると2つの種類があります。わかりますか？
1: え、クジラってそんな分けられるんでしたっけ？そうなんですね。
2: どんな特徴でしょう？大きく分けると2つ、富田さん何ですか？
0: はい、鯨類は大きく分けると口の中にヒゲ板があるヒゲクジラ類と、
1: はい、
0: 歯を持つハクジラ類の2つに分けます。
1: なるほど。
0: はい、このヒゲクジラのヒゲ板とは歯の代わりに上顎にブラシ状の板が何枚も並び、フィルターのような役割を果たして、オキアミやプランクトンなどをこし取って食べます。
1: はい、
0: 冬のシーズンに小笠原諸島にやってくるザトウクジラはこのヒゲクジラ類、だから今見られるこのマッコウクジラはハクジラ類になります。
1: マッコウクジラはハクジラ類なんですね。

0: 深海に生息する獲物を捕食するため、水深600メートルから1000メートル以上の深海へ最大90分も潜水すると言われています。そんなマッコウクジラの大好物の獲物は、以前テレビなどで紹介されて有名になった深海の生き物です。さて何でしょう。
1: テレビで話題になったと言いますと、
2: なんだろう、
1: ダイオウイカでしょうか。
0: はい、ダイオウイカです。
1: お、はい、
0: ダイオウイカの生息場所は水深600から1000メートルの海域です。世界で初めて生きたダイオウイカの映像が撮影されたのは、小笠原の南東沖の外洋なのです。ダイオウイカの生息する深海はほぼ光の届かない真っ暗な場所です。そんな場所でどのようにマッコウクジラが獲物を探すかというと、頭部からクリックスと呼ばれるという鋭い音を発して反射してきた音を聞き取り、獲物を探すそうです。ハクジラ類は大体はこのクリックスを出し、その音が物体に跳ね返ってきた反響を聞くことで周囲の環境や獲物を探るそうです。
2: そういった形でその自分の周りの状況だとか獲物がいるかっていうことを、まあ、こう感じてるっていうことなんですね。
0: はい、跳ね返ってきた反響音を下顎の骨を通じて耳に伝えると言われています。しかし誰もこのマッコウクジラの捕食シーン、深海ですから捕食シーンを見たことがないので、どのように聞いて獲物との距離を測っているかなどのことは分かっていません。はい、それからマッコウクジラは四角い頭が特徴で、この中に脳油と呼ばれる油が入っていまして、この脳油を使って潜水浮上するとも言われています。かつて脳油などのマッコウクジラの体内にある鯨油、漢字で魚辺のクジラと油で鯨油は、ろうそくの原料、ランプの油、機械の潤滑油に使われていました。欧米では19世紀からこの鯨油を取るためにマッコウクジラやセミクジラの捕鯨が盛んに行われ、小笠原の歴史にも関係しています。
1: はい、小笠原の歴史と関係しているというのはどういうことでしょうか。
0: はい、1830年無人島だった小笠原にハワイから来た人々が定住を始めました。定住の理由が、父島の二見港がアメリカやイギリスの捕鯨船の寄港地となり、捕鯨船に水や食料、薪などを提供して生計を立てるためだったんです。当時小笠原近海はジャパングラウンドと呼ばれ、欧米の捕鯨船が数多く集まり、マッコウクジラの漁場になっていたのです。
2: はい、
0: それから時が流れ、昭和63年、1988年にマッコウクジラの捕鯨が中止になり、同じ年にホエールウォッチングが日本で初めて小笠原で始まりました。
1: ああ、そういった歴史があったんですね。
0: はい、
1: このマッコウクジラについて詳しく知る機会はありますか。
0: はい、小笠原ビジターセンターでは今月7月22日水曜日から夏の特別展、マッコウクジラ展を行います。メスの実物大を模造紙で展示して、マッコウクジラに関するパネルなども展示されます。小笠原に内定した際はぜひ立ち寄ってください。で、毎年8月に父島では小笠原サマーフェスティバルという催しがあり、盆踊りが開催されます。マッコウ音頭というオリジナルの音頭があり、一節歌います。
2: お願いします。
0: マッコウ結構小笠原。

0: の花咲く小笠原、うん、真っ向を結構小笠原、とても楽しい小笠原。
1: ありがとうございます、
2: はい、いやいや結構な歌声でございました。
0: はい、はい、この曲とともに盆踊りも最高潮になり、アンコールもかかるほど盛り上がります、はい。小笠原諸島の近海にはイルカやクジラ、アオミガメや海鳥などが数多く生息していて、海の生き物の楽園とも言えます。マッコウクジラにとっていつまでもこの海域が楽園であるあり続けることを願っています。
2: 東京小笠原村父島から富田正夫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 藤山一郎さんと奈良光恵さんで青い山脈。

0: 藤山一郎さんと奈良光恵さんの歌で青い山脈お聞きいただきました。
1: さあ時刻まもなく5時28分になるところですね。
0: はい、今朝もたくさんお便りいただいています。はい、香川県にお住まいのますます元気さん70代の方です。小豆島に70代になってから夫婦で移住してもうすぐ3年です。
2: あ、そうですか。
0: ぐるり瀬戸内海の美しい景色と島の人たちの温かさに惹かれ、山に登って冒険したり毎日楽しく過ごしていますといただきました。
1: 小豆島もいいですよ ね、
0: ね、
1: 素敵ですね。はい、引き続き島の思い出や今ね島で聞いてるよという方からのメッセージなどなどお待ちしております。さあ時刻5時28分まもなく30秒になるところ。では7月19日今日は何の日です。昭和27年1952年7月19日フィンランドでヘルシンキオリンピックの開会式が行われました。参加した国と地域は69。日本は第二次世界大戦後初めての参加となりました。ヘルシンキオリンピック開会式、昭和27年1952年です。
0: 昭和50年1975年7月19日、沖縄県本部町で沖縄国際海洋博覧会の開会式が行われました。昭和47年の本土復帰記念事業として開催された海洋博のテーマは海その望ましい未来です。沖縄海洋博開幕、昭和50年1975年です。
1: 平成12年2000年7月19日、2000円札が発行されました。2000円札は西暦2000年の節目にあたることや九州沖縄サミットを記念して発行されました。表には沖縄の

0: 守礼門、裏には源氏物語絵巻の一場面などが描かれています。2000円札発行、平成12年、2000年です。
1: 日本時間の平成21年2009年7月19日午前8時29分、国際宇宙ステーションで建設が進められていた日本の実験棟希望の最後のパーツが取り付けられ、日本独自の宇宙実験施設が完成しました。希望は宇宙航空研究開発機構が24年の歳月と7600億円をかけて建設した実験棟です。国際宇宙ステーション実験棟希望完成、平成21年2009年です。7月19日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分になるところです。ここで全国の気象情報です。梅雨前線の影響で北海道では昨日から広く雨が降っています。登別市7月の月間雨量は平年で250ミリ近くなんですが、この12時間で176ミリ、その7割近くが降ってしまったことになります。北海道南西部では特に昨日から局地的に激しい雨になっています。激しい雨の原因は梅雨前線上の低気圧が近づいたためです。この低気圧、今日は独立して北海道の北へ進みますが、梅雨前線は水曜日ごろまでは津軽海峡付近に停滞しそうです。このため今日は昼過ぎにかけては青森県や北海道断続的に雨で、特に朝のうち激しい降り方に注意警戒が必要です。そして前線の南の高気圧の中心は関東の南東海上に停滞しそうです。この影響で東日本、西日本は太平洋側では所によってにわか雨や雷雨、日本海側はフェーン現象で気温が高くなりそうです。沖縄、奄美、九州、四国、山陽は晴れ時々曇り、所によって夕立。山陰、近畿、東海、関東甲信地方、雲が多いですが晴れ間が出た時の暑さ、そして局地的な雨や雷雨にご注意ください。今日も栃木県や群馬県、午後の降水確率が高めです。高気圧の中心に近い千葉県や伊豆諸島、小笠原諸島は長く晴れそうです。北陸、新潟は晴れ時々曇り、ところによって夕立。東北地方は曇り、ところにより雨、局地的に雷を伴って激しく降ることもありそうです。お伝えしたように青森県と北海道は朝のうち激しい雨に注意警戒が必要で、午後は次第に雨は弱まってくる予想です。予想最高気温は那覇、鹿児島32度、福岡35度、高知33度、広島35度、松江、大阪34度、名古屋33度、金沢35度、新潟、長野34度、東京32度、仙台30度、秋田29度、札幌25度、釧路20度の予想で、今日は大分県日田市で37度、鳥取や富山で36度など、日本海側はフェーン現象で猛暑日になるところも多そうです。そして明日になると高気圧の勢力が少し強まるので、東日本、西日本、今日よりも晴れ間の広がるところが多くなりそうです。その分暑さも厳しくなるでしょう。今日は近畿、中国、東海、関東甲信地方の梅雨明けの平年の時期で、すでに中国地方や近畿地方は梅雨が明けていますが、東海と関東甲信地方はまだです。ただ明日はもう少し高気圧の勢力強まりそうです。以上、気象情報でした。
0: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。

0: 日曜日の毎朝5時34分です。全国食べ物うまいもの、今回はアジフライです。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。アジはね、お刺身に塩焼き、叩いてなめろうにするなど、美味しい食べ方はいっぱいある。まあ、はい。

0: 今回はね、そんなね、アジを使った大人も子供も大好きアジフライです。
1: うん。
0: マシモさん、アジフライお好きですか？
1: いや、もうそんなことわざわざ聞きますっていうぐらい好きですよ。ね、あのアジのお魚の風味と、それから衣のサクサクとね、もうたまりませんよね。
0: いいですよね。実はこのアジ、初夏から夏にかけての今の時期が一番美味しいと言われています。
1: おー、今ね、もう一年中あるイメージありますからね、アジ。
0: そうなんです。確かにアジは一年中取れる身近な魚なんですけれども、春から夏にかけては、アジが餌をたっぷり食べて油をしっかり蓄えるという時期に当たるんですよね。特に今の季節のアジ、身がふっくらと分厚くて、油の乗りが最高。まさにアジフライにするにはもってこいのコンディションなんですね。
1: なるほど。まあでも身がふっくらと分厚い油の乗りが最高。なんだったら生で食べても、あるいはね、そのさっと焼いてもいいんじゃないかと思ってしまうんですが、それでもあえてアジフライなんですね。
0: 今ですね、おっしゃった生でも食べられるじゃんっていうところにポイントがあるんですね。実は今、アジフライ界隈でちょっとしたブームが起きてるんですね。
1: アジフライ界隈ですか？なんでしょう？
0: これがですね、関東の飲食店を中心にですね、レアなアジフライを売り物にしている店が増えてるんです。
1: ああ、結構人気のお店とかありますよね。
0: そうなんです。新鮮で身の分厚いアジをおろして、パン粉をつけて、高温の油で衣はパリーッとなるようにさっと短時間で揚げる。すると、外の衣はサクサクしているけれども、中の身はほんのり温かくて、中心部はお刺身のようなレア状態に仕上がるということですね。半分に切った時に断面がほんのりピンク色で美しいので、SNS などで映えるアジフライとしていろんな方が写真を投稿してるんですよね。
1: なるほど。アジフライ映えちゃいますか。
0: そうなんです。私もね、東京の海鮮が売り物の居酒屋でいただきました。お店の方にね、話を聞いてみたんですけれども、なんとこのアジフライ、30秒しか揚げないんです。
1: そんなに少ないんだ。
0: はい。そうなんです。運ばれてきたアジフライは身がカットされていて断面が見えるんですけれども、周りが数ミリ火が入ってるだけで、中心部はぬるい生状態ですね。絶妙な揚げ加減。これでね、アジ特有のあの青魚っぽい風味を楽しむことができるんですね。
1: いやー、もう聞いているだけで美味しそうと思いますけど、ただちょっと一個気になってるのは、外がサクサクの衣がある、うん、でも真ん中の部分はちょっとレアお刺身のよう、うん、ってことになってくると、さあ、うん、何つけて食べるのかっていう、これ結構悩んじゃいそうですけど、うん、
0: そうですよね。なんか普通ソースジャバってかけちゃうけど、うん、なんかこのお刺身感はね、ありますよね、うん。ちなみにそのお店ではソースではなくて、塩とわさびでいただきました。
1: うわ、いや、やっぱりね、新鮮なものだからこその塩とわさびっていうのは、これは美味しいでしょうね。
0: はい、美味しかったです。そして上手だなと思ったのはですね、そのお店、レアだけじゃなくて、普通に火を通したしっかりというアジフライも一緒に出してるんですね。
1: おー、まあ確かにレアだけじゃなくて従来のアジフライを好きっていう方も多いでしょうからね。
0: はい。でもね、これね、レアを頼んだ人は、食べ比べしたいってなって、しっかりもね、絶対頼んじゃう。もうね、
1: 確かに。
0: いい商売なんですよ。まあでもね、本当にね、外はサクサク、そしてしっかり火を通すと、中はふわふわホックホク。これはね、本当に安心できる美味しさですよね。まあそっちの方は、ウスターソースとタルタルのダブルで楽しんでしまいました。
1: うわー、そうか。ウスターソースかタルタルかどっちかなーって思いながら聞いてたんですけど、両方っていうのはね、そうか。それ、美味しそうですね。
0: 僕はね、かけられるものは何でもかけてしまいます。はい。そんな進化を続けているアジフライなんですけれども、日本各地には美味しいアジの名産地がたくさんあります。大分県の関アジ、神奈川県の東京湾で取れる黄金アジなどが有名ですよね。
1: ねえ。
0: でもね、日本一のアジの水揚げ量を誇る県、どこだかご存知ですか？
1: どこですか？
0: 長崎県なんですね。

0: ジフライの聖地ですか。
1: そうなんです。松浦市にある松浦漁港はアジの水揚げ量が日本有数。漁場が近いため取れたてで鮮度抜群のアジがすぐ港に運ばれてくるんですね、
0: うん、
1: その新鮮なアジを贅沢にフライにするので臭みが全くなくて身がふわふわなんですよ。市内の飲食店だけではなくてスーパーやコンビニでも聖地のアジフライを提供していて、全国からアジフライファンが巡礼に訪れるほどなんです、
0: うん、
1: ということで今日はこの長崎県産のアジフライをいただきたいと思います。
0: はいね、身がしっかりと分厚くあるねアジフライですけれども、お味どうでしょうか。
1: はい、今日は私はソース&レモンでいただきます。うん、うまい今日はシンプルにレモンとソースだけなんですけれども、アジの風味というものがダイレクトに伝わってきますね。
0: まあ、その私はね結構そのアジの風味を感じたいなっていう時にはアジフライねポン酢でちょっといただくこともあって、
1: おお、
0: そうするとねアジの香りというかね、なんかそれをねダイレクトに感じられるような気がします。さあ放送をお聞きのあなたはアジフライこれで食べるよっていうね、あのなんかそんな情報もあったらお寄せいただきたいと思います。
1: いいですね。
0: まあやっぱりでもこれ新鮮なアジを使うっていうことが大事ですね。
1: それに勝るものはないですよね、うん、この夏にかけてまさに今が最高に美味しいアジの季節です。鮮度のいいアジをスーパーで見かけたらご自宅で身を下ろしてあげるのもいいですし、話題のレアなアジフライ、これのお店をね探して行ってみたり、いつかは聖地である長崎県松浦市に足を運んでみるのもいいかもしれません。暑くて食欲落ちがちですけれどもね、美味しいアジフライを堪能して暑さを乗り切っていきましょう。
0: 全国食べ物うまいものアジフライ、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ともえさん X のポスト、アジフライは醤油かタルタルソースがいいな。八割役ちゃんさん、アジフライ好きです。一緒にシソと揚げたアジ大好きです。それからメタル感動脈さんは、アジフライの話をされたら昼はアジフライにしなきゃいけなくなるでしょうという声、皆さんありがとうございます。全国食べ物うまいものでした。
2: 日曜日の毎朝、時刻は5時43分になるところです。海外毎朝だより、世界中の海や森を調査し映像で記録し続けている海洋ジャーナリストの永田雅一さんです。永田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 永田さんの大西洋を巡る旅、前回はフロリダ半島の東に位置するバハマでした。今回はどちらへ。
3: 今回はカリブ海の島、イギリス領のグランドケイマンです。キューバの南300キロほどに位置しています。このケイマンという名前はですね、先住民の言葉でワニを意味するケイマナスから来ています。ケイマナスはクロコダイルの名で知られるアメリカワニのことですが、かつてはですね島にたくさんいたそうです。でも乱獲や開発によってワニは一匹もいなくなりました。
2: へー、ワニの名がつくワニのいない島、そこを目指した目的は何ですか。
3: ウミガメですこの島はですね、1503年にコロンブスによって発見されたんですが、当時は島中の海岸に岩と見間違えるほどウミガメがいたそうなんです。それが17世紀から18世紀にかけてカリブ海を航行する船の貴重なタンパク源としてですね捕獲されるようになって、絶滅寸前まで追い込まれました。でもウミガメはケイマナスと同じ運命はたどらず、島の周辺海域にたくさん生息するようになりました。
2: それはどうしてか、永田さんがこの島を訪れた目的はそれでしょうか。
3: はい、その通りです。でグランドケイマンはダイビングスポットとしても有名で、世界中からダイバーがやってきます。でそのお目当ての一つが海の中でウミガメと遭遇することです。でここには青ウミガメやタイマイ、赤ウミガメなどが生息していまして、ダイバーが近づいても逃げませんから、岩場で休んでいるウミガメと一緒に記念写真を撮る

0: ことも簡単にできちゃうんですよ。
1: なんだか竜宮城に誘われそうですね。
0: そうですね。周辺にはターポンというですね、全身が銀色の鱗で覆われ体長1メートル以上になる魚が群れていたり、トウゴロイワシの大群に囲まれたり、大きなハタが近づいてきたり、黄色いフエダイの群れにあったりと、まさに竜宮城気分です。で、島の南側のスポットビーチというところにはですね、タートルグラスと呼ばれるウミガメの大好物の海草の群生地がありまして、彼らの食事シーンを観察することもできます。
1: へえ、絶滅危惧種を守るには生き物が生活できる環境づくりをすることが大切と聞きます。人の手によってそうした環境を作ったということでしょうか？
0: いえいえ、ウミガメたちが好む環境は島の周辺に残っていました。そこで人の手によってウミガメを繁殖させ海に放流する長期計画をスタートさせたんです。
1: 放流事業によってウミガメが増えていったと。
0: はい、1968年にアメリカとイギリスの投資家によって食肉用のアオウミガメを飼育養殖するケイマンタートルファームが設立されました。ところがウミガメの保護活動が高まってですね、1975年に倒産してしまいます。で、その後ドイツ人の手に渡った後、1983年にケイマン諸島政府が施設を購入してですね、ケイマンタートルセンターと名を改めてウミガメの保護、教育、研究を目的とした保護施設、観光施設として運営されるようになったんです。
1: 政府主導で行われているんですね。
0: はい、
1: 日本でもウミガメの卵を採取して人の手で孵化させ海に放流するという活動はありますが、ケイマンタートルセンターでもたくさんのウミガメの赤ちゃんが育っているんでしょうか？
0: はい、1980年にアオウミガメの放流プログラムが開始されてからこれまでにですね、3万7000匹以上の子ガメを海に放流しています。ところがですね、それから20

0: らゆる成長段階のウミガメと触れ合い学習することができるんです。
1: いや、赤ちゃんと触れ合うこともできるんですね。
0: はい、
1: ウミガメのことをしっかり知ってもらい保護活動に役立てようということでしょう。
0: はい、
1: 青ウミガメについては分かりましたが、タイマイや赤ウミガメなども生息しているということでした。放流などはしていないんですか？
0: 星川さん、とってもいい質問です。
1: はい、
0: 実はですね、乱獲によって絶滅寸前まで追い込まれたのは青ウミガメだけだったんです。なぜか。それはですね、青ウミガメが他の2種と比べてとても美味しかったからです。
1: あら、まあ、貴重なタンパク源として捕獲された理由は味も関係していたんでしょうか？
0: そうなんです。タイマイはですね、かつて甲羅が別甲として利用されていた亀で、甲羅はきれいな飴色をしています。で、赤ウミガメは見た目が赤茶色で厚い甲羅で覆われています。そして青ウミガメですが、青は緑色を表現する青で、英語でもグリーンタートルと言います。でもこの亀、見た目は茶褐色で緑色ではないんです。海草をたくさん食べてクロロフィルが体内に蓄積されているので、脂肪が緑色をしているんですよ。
1: はあ、いわば捕まえて食べたからこそ判明した事実が名前になったということですか？
0: そうなんです。17世紀の航海者のご馳走だったんでしょうね。美味しいからどんどん捕獲してしまった。で、そうなるとですよ、星川さん、どんな味か試してみたくなりますね。
1: 永田さん、やはり海洋ジャーナリストとしてありがたく命をいただいたということですか？
0: はい、いただきました。ケイマンタートルセンターの周りにはですね、ここで養殖された青ウミガメを食べさせてくれるレストランが何軒もあります。主な料理はタートルステーキとタートルシチューです。タートルバーガーなんてのもあります。食感はですね、しっかりとした歯ごたえで、まあ、牛肉と鶏肉を合わせたような味です。まあ、噛んでいるとですね、じわっとこう旨味を感じる美味しい肉でした。
1: はあ、そうですか。カリブ海のウミガメの島、今回もいろいろと考え学びの多い旅でした。さて、永田さんの大西洋をめぐる旅、次回はどちらへ？
0: はい、次回はカリブ海の一番西側、ベリーズのサンゴ礁に向かいます。
1: 次回も楽しみにしています。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 海洋ジャーナリスト永田雅一さんからの海外毎朝だよりでした。
2: ザ・ブームで島唄。

0: ザ・ブームで島唄お聞きいただきました。
1: 皆さんからのお便りご紹介します、
0: はい、
1: 兵庫県にお住まいのオニオンボーイさん50代の方です。淡路島の南淡路市から聞いています。
0: あ、そうですか。
1: この時期は一月前に収穫して乾燥させた玉ねぎの出荷作業の最盛期です。
0: 名産ですから ね、
1: ね、小屋で扇風機を回しラジオを聞きながらやっていますが、暑すぎるのでこまめに休憩していますといただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 気をつけてくださいね。それからこちらも兵庫の方です。吉川康義さんからは島の思い出、60代の方、平成元年の4月頃新婚旅行でハワイへ行きましたが、帰りのホノルル空港で大きなお相撲さん小錦関を見かけました、
0: はい、
1: 大きな体にびっくりしましたという思い出いただきます。
0: いやー、そう、さぞびっくりされるでしょう ね。ハワイの思い出がこう小錦さんで全部上書きされちゃったっていう感じかもしれません ね、 ね、はい、引き続き島の思い出などなどお寄せください。お待ちしております。5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。この時間関東甲信越で雨の降っているところはほとんどありません。昨日の夜7時半ごろは東京西の空、低いところに細い月と金星が少し距離を置いて横並びに浮かんでいました。今年は7月に入っても曇りや雨の日が多く、月はたまに見えると大きく形が変わっています。そして今朝は少し雲間から太陽が姿を見せました。高気圧の中心が関東の南東海上に停滞しそうです。このため湿った空気が内陸部に流れ込みやすくなっていて、午後はにわか雨や雷雨に注意が必要です。この時間出ている注意報です。土砂災害注意報が金曜日の夜から大雨になった栃木県の南西部と日光市、群馬県の南部に。濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県、長野県の佐久地域に出ています。霧は太陽が高くなるにつれて晴れてきますが、その分雨雲、雷雲の元となります。午後はにわか雨や雷雨に注意が必要です。都県別の天気です。東京、曇り時々晴れ、多摩西部は昼過ぎから雨、伊豆諸島、北部南部ともに晴れ時々曇り、小笠原諸島も晴れ時々曇り、神奈川県曇り昼過ぎから時々晴れ、千葉県晴れ時々曇り、埼玉県北部南部曇り時々晴れ、秩父地方は曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨、茨城県曇り時々晴れ、ところにより午前中霧、栃木県曇り、ところによって午後は雨で雷を伴い激しく降ることもありそうです。群馬県曇り、南部は昼前に晴れ間が出ますが、各地とも午後はにわか雨や雷雨にご注意ください。激しく降ることもありそうです。静岡県東部は曇り、ところにより雨、伊豆半島は曇り、曇り時々晴れ、ところによって朝晩雨、山梨県曇り、中西部は昼過ぎまで時々晴れ、各地昼過ぎから夜9時ごろにかけては所によってにわか雨や雷雨、長野県曇り、昼過ぎまで時々晴れ、南部は所によって昼過ぎから雨、中部北部は夕方から所により雨で雷を伴い激しく降ることもありそうです。新潟県晴れ時々曇り、下越は昼前にかけて、中越上越は昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨。予想最高気温は東京、横浜32度、銚子30度、熊谷

0: 33度、水戸、宇都宮31度、前橋、甲府33度、長野、新潟34度の予想です。今日は雲が多い予想ですが、晴れ間が出ると実際の気温よりも暑く感じられそうです。日焼けにもご用心ください。今日は高気圧の中心に近い千葉県、伊豆諸島、小笠原諸島では晴れる時間が長そうです。明日になると高気圧の勢力がやや強まって、今日よりも関東甲信越、晴れる時間が長くなるところが多いでしょう。今日7月19日は関東甲信地方の梅雨明けの平年時期なんですが、まだ今日は高気圧の中心が関東甲信地方を覆いきれず、梅雨明けの発表はお預けになりそうです。ただ明日以降は晴れる時間が長くなって、今日よりも暑くなりそうです。明日の予想最高気温は東京35度、横浜34度、銚子30度。
1: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。一方、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月19日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイはアートディレクターの森本千恵さんのお話です。
0: 群馬県の花々さん、毎年梅干しをつけていますが、梅雨明け宣言も聞かれないので三日三晩土用干しがなかなかできません。そんな声も届いています。ではまずこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 前線と低気圧の影響で北海道や青森県では昨夜から局地的に大雨となり、レベル4危険警報が発表されている地域があります。でこの後も激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害などに厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、北日本付近にある前線を伴った低気圧に湿った空気が流れ込んでいる影響で、北海道や青森県では昨夜から断続的に雨が強まり、レベル4危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。大気の不安定な状態はこの後も続く見込みで、今日北海道と東北では断続的に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北海道で120ミリ、東北で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。一方、今日も西日本や北陸を中心に猛烈な暑さが続く見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で37度、京都市や富山市、鳥取市、高松市で36度、福岡市や広島市で35度などと猛暑日が予想されています。今日も熱中症の危険度が高まるとして、北陸から沖縄にかけての21の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。室内では適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分を補給するなど、引き続き熱中症対策を徹底してください。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。

0: 伝えします。
1: はい、まず政治のニュースです。チーム未来は結党後初めてとなる党大会を開き、庵野党首は幅広い人の声を迅速に深く聞いて政治に反映させる AI 時代の民主主義を実現したいという考えを示しました。大会では成長投資や生活支援などマニフェストの実現に向けた取り組みを進めることや、来年の統一地方選挙では議席の最大化は目指さず、地方議員や自治体と協力しデジタル民主主義の仲間を増やすなどとした活動計画を決定しました。
2: 共産党の田村委員長は今月15日に党の創立から104年となったことを受けて党本部で講演しました。この中で田村委員長は、物価高で暮らしが大変だ、円安とイラン戦争の影響でさらなる物価上昇への不安が大きくなっている、暮らしの危機を打開するための対策を直ちに実施する必要があると指摘し、政府に追加の物価高対策を早急に講じるよう求めていく考えを示しました。
1: 続いて経済ニュースです。次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線をめぐり、静岡県と JR 東海は昨日、静岡県庁で鈴木知事と JR 東海の丹羽俊介社長が出席して、着工の前提となる自然環境保全協定の締結式が行われました。静岡県は前の知事が環境に対する影響が懸念されるなどとして着工を認めてきませんでしたが、協定の締結によって膠着していた県内の工事が動き出すことになりました。 JR 東海は今後地元での説明会などを行った上で工事に着手する方針です。
2: アメリカの IT 大手アップルは日本国内での iPhone の販売価格を 10% 程度引き上げました。アメリカでは今のところ価格が据え置かれていて、円安の影響を反映したものとみられます。アップルでは半導体メモリの価格高騰を受けて、先月タブレット型端末やノートパソコンなどの値上げに踏み切っています。
1: 続いて国際ニュースです。連日アメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、イランのメディアは18日、ガリブ・アバディ外務次官がアメリカは覚書のすべての義務に違反し無視しているとアメリカ側を非難した上で、覚書に基づいて我々は相互主義的な対応をしており、我々も義務の履行を停止していると述べたと伝えました。またイランメディアはアメリカの攻撃で先月27日以降少なくとも50人が死亡、500人を超える人が怪我をしたと伝えています。一方、中東地域を管轄するアメリカ中央軍は18日の SNS への投稿で、イランによる弾道ミサイルや無人機の攻撃への対応にあたる中、ヨルダンに駐留するアメリカ軍の兵士2人が17日死亡したと明らかにしました。また、1人の兵士が行方不明になっているほか、4人の兵士が一時病院に運ばれたとしていて、中東各地で被害が拡大しています。
2: 新たな世界遺産の登録を審議するユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会が今日から韓国南部のプサンで始まります。日本政府が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群飛鳥藤原の宮との世界文化遺産への登録が決まる見通しです。飛鳥藤原の宮との登録は今月24日から27日の間に審議される予定となっていて、登録が正式に決まれば日本国内では27件目の世界遺産となります。
1: 続いて社会各地のニュースです。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し記録的な大雨になりました。このうち足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて連絡が取れていませんが、 足利市は昨日夕方、現場から女性一人が見つかったと発表しました。容体については明らかにしていません。警察や消防は夜を徹して行方不明者の捜索を行っています。
2: 太平洋戦争末期、日米両軍の間で激しい地上戦が行われた小笠原諸島の硫黄島を学生たちが訪れ、今も多くの戦死者の遺骨が残る現場で慰霊しました。硫黄島は太平洋戦争末期に日米両軍の間で激しい地上戦が行われ、2万9000人近くが戦死し、日本側は戦死者の半数以上にあたる1万1000人余りの遺骨が見つかっていません。硫黄島を訪れた学生たちは、慰霊碑の前で黙祷を捧げ、戦没者の遺骨を納める遺骨箱をかたどった石碑を前に献花しました。
1: 続いてスポーツです。大相撲名古屋場所、昨日は7日目。横綱大の里は2日連続の金星を狙った平幕の白の富士に勝って3連勝とし、4勝3敗と今場所初めて白星が先行しました。また横綱昇進を目指す大関霧島は琴勝峰に上手投げで勝って1敗を守りました。
2: サッカーワールドカップ北中米大会決勝は日本時間の20日にニュージャージー州にあるニューヨークニュージャージースタジアムで行われ、4大会ぶりの優勝を目指す世界ランキング2位のスペインと連覇を狙う世界1位のアルゼンチンが対戦します。決勝を控え、アルゼンチン代表のキャプテンで今大会ここまで8ゴールを決めトップに並んでいる39歳のメッシ選手が会見に臨み、決勝を戦うプレッシャーは自然なことで楽しみたい、常に勝つ可能性があると思っているし勝ちたいと願っていると心境を語りました。またスペインのデラ・フエンテ監督も会見に臨み、難しい試合になると思うが自分たちの強みを生かし決勝を楽しみ強敵のアルゼンチンを圧倒したいと意気込みを述べました。
1: ここまでこの時間までに入っている主なニュース、短くまとめて分野ごとにお伝えしました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。では続いて全国の気象情報に参ります。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、お伝えします。この時間北海道で広く雨が降っています。今日明日は関東の南東海上に高気圧の中心が停滞、高気圧の勢力が強いため梅雨前線は津軽海峡付近まで上がって停滞する形になります。前線に近い北海道や青森県、特に今日の朝のうちにかけて激しい降り方に注意警戒が必要です。また東日本西日本は太平洋側では湿った空気によるにわか雨や雷雨に、日本海側はフェーン現象によって猛暑になりそうです。今日の全国のお天気です。沖縄、奄美、九州は晴れるでしょう。中国、四国は晴れ時々曇り、ところにより夕立にご注意ください。近畿、東海、曇り時々晴れ、近畿地方はところによって午後にわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信地方、雲が多いですが晴れ間が出た時の暑さと局地的な雨や雷雨にご注意ください。高気圧の中心に近い千葉、伊豆諸島、小笠原諸島は長く晴れそうです。北陸、新潟は晴れ時々曇り、ところによって夕立、東北地方は曇り、ところにより雨、ところによって激しく降ることもありそうです。青森県と北海道はお伝えしたように朝のうち激しい雨に注意警戒が必要です。午後は次第に降り方が弱まってくるでしょう。今日も朝から気温が高くなっています。予想最高気温は那覇、鹿児島32度、福岡が35度、高知は33度、広島は35度、松江、大阪34度、名古屋35度、金沢35度、新潟、長野34度、東京32度、仙台30度、秋田29度、札幌25度、釧路20度の予想です。今日7月19日ごろは中国、近畿、東海、関東甲信地方の梅雨明けの平年の時期です。 中国地方と近畿地方は7月8日に梅雨明けの発表がありましたが、東海と関東甲信地方

0: はまだです。6月中に明けた去年よりもこの時点で3週間遅れています。ただ明日になると高気圧の勢力が強まるので梅雨明けを思わせるような強い日差しが降り注ぐところも多くなりそうです。明日は全国的に今日よりも晴れる時間が長くなって気温が高くなりそうです。明日は京都、舞鶴、福井、熊谷、前橋、土浦で37度、東北地方でも山形の米沢、宮城の白石、岩手の一関で35度の猛暑日の予想となっています。その後も気温の高い状態が続きます。この後は強い日差しによる日焼け、そして厳しい暑さによる熱中症にくれぐれもご注意ください。
1: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。ニュース気象情報につきましては NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。時刻まもなく6時14分になるところです。さあ日曜日の毎朝ニュース気象情報に続いては絵本の時間です。

松葉ボタンが咲いています。赤でしょ、黄色でしょ、ピンクもあります、白もあります。割とピュアな色なんですよね。素朴で普段着風で好きです。ふるさとの家の裏庭です。土と石が作る裏木戸への道がありました。そこにも色とりどり素朴な松葉ボタンが咲いていました。おはようございます、落合恵子です。一冊の絵本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。さあ今朝も絵本の短い旅をご一緒に。ユリの写真が貼ってあります。金田紀美子さんのお手紙です。絵本の時間のテーマ曲を聞くと、私は あ今日も平穏に暮らせるなってほっとします。平穏っていいよね。若い時ってもう少しチクチクしたものも欲しいかなと思った時ありますが、穏やか平ら大事です。特に平和に関してはそうですよね。さあ今日の一冊です。詩人の最果て大志さん、最果て大志さん作、荒井良二さんへ。美しいって何？美しいって何？何の後にクエスチョンマークついてます。すべてひらがなのタイトルです。三つ編みの女の子がまっすぐにこっちを見つめています。表紙の中からです。朝焼けの赤い空、青い海を見ている瞳。これだけで最果て大志さんと荒井良二さんの世界、私たちなんか特等席を確保できましたって感じがしませんか。朝だけではなく夜だって、はい、夜はいつも君の後ろからやってくる。いつだって空の星を数え切ることはできません。いくつぐらいまで可能でしょうかね。77とかで、この絵本の帯が問いかけてくれます。君の大事なものは何かなって。君の大事なものは何かな、あなたの大事なものは何ですか。曲に行きましょう。これもなんか懐かしいな、あの気分的にとってもハッピーになれる曲でしたね。ケイシー&ザ・サンシャイン・バンドで That's the way。

0: 絵本の時間。今回ご紹介した絵本は作最果てた日、絵新井良治、美しいって何でした。さあ、時刻6時21分になっています。7月19日、今日は何の日です。昭和27年1952年7月19日、フィンランドでヘルシンキオリンピックの開会式が行われました。参加した国と地域は69。日本は第二次世界大戦後初めての参加となりました。ヘルシンキオリンピック開会式、昭和27年1952年です。昭和50年1975年7月19日、沖縄県本部町で沖縄国際海洋博覧会の開会式が行われました。昭和47年の本土復帰記念事業として開催された海洋博のテーマは海、その望ましい未来です。沖縄海洋博開幕、昭和50年1975年です。平成12年2000年7月19日、2000円札が発行されました。2000円札は西暦2000年の節目にあたることや九州沖縄サミットを記念して発行されました。表には沖縄の守礼門、裏には源氏物語絵巻の一場面などが描かれています。2000円札発行、平成12年2000年です。日本時間の平成21年2009年7月19日午前8時29分、国際宇宙ステーションで建設が進められていた日本の実験棟希望の最後のパーツが取り付けられ、日本独自の宇宙実験施設が完成しました。希望は宇宙航空研究開発機構が24年の歳月と7600億円をかけて建設した実験棟です。国際宇宙ステーション実験棟希望完成、日本時間の平成21年2009年7月19日です。7月19日、今日は何の日でした。さあ、時刻6時23分です。今日はですね、島に関連したさまざまなお便りご紹介していますけれども、神奈川県のポンタさん、私の父は気象庁に技官として勤め、鳥島、屋久島など離島の測候所への単身赴任が多かったそうです。定年退職したら母と旅行するのを楽しみにしていました。ところが父の定年退職と行き違いに母は天国に呼ばれてしまいました。そして私の定年退職と行き違いに父が他界、因果は巡るということですかね、といただきました。ね、そのお父様父親の勤務地としての島というのがあったわけですね。ありがとうございます。さあ、この後の毎朝ですけれども、6時半からはラジオ体操、どうぞ一緒に体を動かしましょう。40分過ぎからは短くニュースをお伝えします。で、その後44分からはサンデーエッセイです。今日はアートディレクター森本千恵さんのお話と続いてまいります。時刻まもなく6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、道路交通情報をお伝えします。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。栃木県足利市では昨日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、川の氾濫も発生しました。このうち足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで倒壊しました。市によりますと、 この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて、連絡が取れていませんが、足利市は昨日夕方、現場から女性1人が見つかったと発表しました。容体については明らかにしていません。警察や消防は夜を徹して行方不明者の捜索を行っています。長野県阿智村で地元の子どもたちがニジマスのつかみ取りに挑戦しました。阿智村では地元の小学校に通う子どもたちが学校近くの池でニジマスを育てていて、昨日は40人余りがつかみ取りに挑戦しました。池に入った子どもたちは水しぶきを上げながら素早く泳ぐニジマスを追いかけたり、腰をかがめて水面に顔を近づけタイミングを測ったりしながら捕まえていました。捕まえた20センチほどのニジマスは合わせておよそ200匹で、子どもたちはその後塩焼きにしておいしそうに味わっていました。6年生の男の子は、去年より多い7匹捕まえられました、餌やりをするなど最後まで大事に育てられたと思いますと話していました。では気象情報です。現在出ている注意報です。土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市、群馬県南部に、雷注意報が新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県、長野県の佐久地域に出ています。各地の予報です。関東地方南部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに晴れ時々曇りでしょう。

0: 小笠原諸島晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。京葉道路の下りが事故のため渋滞しています。京葉道路の下りは幕張インターで乗用車2台の事故のため4キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で4キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インター付近で4キロと相模湖インター付近で断続的に7キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは八王子ジャンクションで2キロの渋滞です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りはアクアトンネル入り口付近を先頭に首都高速道路の川崎線に伸びて1キロ半渋滞しています。濃い霧のため関越道は赤城インターと昭和インターの間の最高速度が50キロに制限されています。一般道路の状況です。静岡県では静岡市葵区西ヶ谷総合運動場付近で建物の火事のため県道梅ヶ島温泉昭和線は上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽に合わせて今日も元気に体を動かしましょう。ピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を腰の横に取りましょう。腰を左回りに回します。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回していきましょう。あと2回ぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ゆっくりとほぐしていきましょう。足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。1、2、3、4、

足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、1、2、3、4、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に、1、2、3、4、体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。1、2、3、4、足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右に、1、2、3、4、体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身を揺すりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと、1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に、前に小さく、上に。一度起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。7月19日日曜日の毎朝、増島貴史と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: では NHK ラジオセンターに入っている主なニュースお伝えしてまいります。栃木県と群馬県では昨日未明にかけて記録的な大雨となり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。栃木県足利市では住宅に土砂が流れ込んで建物が倒壊し、この家に住む60代の夫婦と連絡が取れていませんが、市は昨日夕方、現場から女性1人が見つかったと発表しました。警察などは夜を徹して行方不明者の捜索を行っています。
1: 前線と低気圧の影響で北海道や青森県では昨夜から大雨となり、青森県ではレベル4危険警報が発表されている地域があります。この後も激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。一方、今日も西日本や北陸を中心に猛烈な暑さが続く見込みです。室内では適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分を補給するなど、引き続き熱中症対策を徹底してください。
0: 太平洋戦争末期、日米両軍の間で激しい地上戦が行われた小笠原諸島の硫黄島を学生たちが訪れ、今も多くの戦死者の遺骨が残る現場で慰霊しました。硫黄島を訪れた学生たちは慰霊碑の前で黙祷を捧げ、戦没者の遺骨を納める遺骨箱をかたどった石碑を前に献花しました。
1: アメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、イランの外務次官はアメリカが戦闘終結に向けた覚書のすべての義務に違反しているとした上で、我々も義務の履行を停止していると述べました。一方、アメリカ中央軍はイランの攻撃で兵士2人が死亡したと発表し、対立が一層先鋭化することが懸念されます。
0: サッカーワールドカップ北中米大会で活躍した日本代表の中村敬斗選手が都内で開かれたサッカー教室で子どもたちと交流し、世界と渡り合ったプレーを披露しました。
1: 大相撲名古屋場所は今日中日8日目、横綱昇進を目指し1敗を守る大関霧島は関脇の熱海富士と対戦します。このほか5勝2敗の横綱豊昇龍は大栄翔と、4勝3敗と白星先行となった

0: 日曜日の毎朝6時43分になりました。サンデーエッセイです。アートディレクターの森本千恵さんがある小さな卒業式について語ります。
1: おはようございます。7月も半ば過ぎて、明日から巡回ラジオ体操始まりますね。とうとうもう夏のラジオ体操がやってまいります。そして私の娘もとうとう夏休みが始まっちゃいました。ここでいろいろ娘が生まれた時のことなどいろいろお話しさせていただいて、あっという間に怖いですね、月日が経ち、もう私の娘は小学校高学年となりました。瞬きをしたら高学年になっていました。それぐらい振り返るとその一日一日の出来事が全く思い出せませんね。きっちり今を焼き付けてくればよかったです。やっぱりね、大変さがどんどん上書きされて今が大変なんです。私の力では足りないぐらいのいろんなことにバタバタしています。特にですね、小学校高学年の親御さんいらっしゃいますかね、もしくはお孫さんがいらっしゃいますかね、か自分自身がつい最近小学校高学年だったなんて、そんな若い方いないですかね。この時間に起きてないですかね。高学年になったらですね、やっぱりよく言う、もう分かってはいたことなんですけれども、自我が芽生え、だんだんこう体と心のバランスが調整するのが難しい年頃で、なんかモヤモヤしたり悲しくなったり孤独な気持ちとか、初めての周りに対して自分はここが違うんだとか、ここが欠けてるんだとか、だんだんこう俯瞰できるようになってきたんでしょうね。自分というものが、自分がちょっとだけ浮いて俯瞰できるようになったからこそ、悲しかったり嫉妬したり、とはいえまだ経験も浅いですし、それが人は人、自分は自分とか、そういう気持ちをうまく言語化できてコミュニケーション取るとか、そういうことが一番難しい頃なのかなって思っていて、いやー、私の両親もですよね、きっと。私もそうやって今もうすっかり年を重ねてきましたけど、どうだったんでしょうね、小学校高学年。まあ今みたいに携帯はないし SNS ないんで、もっと鈍感に遊んでた夏休みだった気がしますね。宿題ももちろん後回しにして、田舎に帰ってエビ取ったりしてたな。いろんな生き物と触れ合って長く感じましたね、私の頃の夏休みは。今はあっという間なのかもしれないですね。意外に小さい子の方が大人より忙しかったりするなって。みんな疲れた顔してね、電車とかバスで帰り道、あ、大丈夫って肩とか揉んであげたくなるような、本当にね、頑張ってるなって子たちたくさんいますよね。で、私もね、一生懸命娘に向き合ってきたつもりではあるんですね。仕事をしながら、私はアートディレクターでデザインのお仕事をしているんですけれども、30歳ぐらいに独立してですね、小さなデザイン事務所を経営しております。で、仕事の方でも年齢がね離れてる若いデザイナーの子たちがいて、日々やっぱデザインを教えたり、一緒に新しい仕事に取り組んで、共に感動したり落ち込んだり反省しながら、子育てじゃないですけど、やはり物を

0: しゃるかもしれませんが、まあ、正直言ってできません、うまくできないんです、そんなのやっぱり大変。でもなんか最近はね、できるだけ娘の前で携帯見ないようにしてるんですよね。なるべく仕事の連絡はしないとか、その時間分娘の顔をちゃんと見なきゃって思って努力するようにはしてます。あっという間にこの年こういう悩み抱えるんだなっていうことに、もう社会の中でもがいてる娘にふと気づいた時に、もう結構ショックというか、私何にも気づいてあげれてなかったなって思っちゃって、そこからはですね、もうピチッと仕事しながら育児とか、やっぱ携帯があるとできちゃってたんですけど、そこはもう携帯がない時代に戻ってですね、で小学校高学年になるから娘の部屋をきっちり作ったんですね。今までは私が好きなように可愛いそのぬいぐるみとかデザインで、私の思う素敵な子供部屋を作っていたので、私としては非常に満足してたんですけれども、人格が変わるとやっぱり部屋も変わる。前はね、ぬいぐるみとかに囲まれてこうギュッと抱きしめてニコニコしてたんですけどね、数年前までは。それをいらないっていうわけですよ。もう悲しい、はあ、で私もまあもちろん振り返ればきっとそうだったんですけど、確かに小さい頃のままの部屋に今いるわけではないので、何かね、卒業、小さな卒業を繰り返して育ってきたんだと思うんですけど、なので、ぬいぐるみ卒業式というのをねやりました。まず全部並べました、綺麗に並べました、小さい子から10年。それでね、一人一人に話しかけて、あなたは1歳の時青森県で初めて会いましたね、こちらの方は空港でなくして、どうしてもなくて、父ちゃんが慌てて似たものを探して買ってきて戻ってきたねって言ってすごく喜んだフクロウだねとか、なんか一人一人にあるんですよね。これは友達の何々くんが誕生日の時にと、娘はもうなんかめんどくさいことさせられてるなっていう感じの雰囲気だったんですけども、まあ私の方はね、もう本当に泣きそうな感じでですね、深々と頭を下げました。ブラッシングをして一個一個綺麗にしてね、一人一人が新しい環境に可愛がられるんだよって、次の誰かのとこに行ってねなんて思いましたね。今まではね、ぬいぐるみとか身近な小さなね、そばにいるペットとかが一番の親友で友達だったはずなんです。それがやっぱ外に友達を求めたり、友達と出会うからこそ悩みが始まる。やっぱりね、こう巣立っていくのは、幸せに巣立っていってほしいっていう思いと、寂しいっていう思いは本当に同居してますね、私の中で。そうやってみんなあっという間に大人になっていくんだとは思いますが、なので夏休みなので小さな小さな卒業式が日々あります。夏休み長く感じるのか短く感じるのか人それぞれだと思いますけど、今を大切にしてください。あっという間です。ではラジオの前のお母さんお父さん、そして子供たちが素敵な夏休みを過ごせますように。森本知恵でした。
1: さあ今行われているサッカーワールドカップ3位決定戦フランス対イングランドですけれども、はい、前半を終えてイングランドが4対0と大きくリードという状況なんですね。はい、さあ時刻まもなく6時53分になるところですが、
2: はい、神奈川県にお住まいのイニシャル NK さんからメールをいただきました。60代の方です、はい、私は伊豆諸島の八丈島出身です。今でこそ観光の島として有名ですが、当時はまだそんなこともなく、大自然と共存しながら暮らす素朴な島でした。テレビがなく娯楽といえばラジオだけの生活だからこそ、今でもラジオの声を聞くと当時の空気や温かさを思い出し、タイムスリップした気持ちになります。八丈島といえば、草屋が有名です、
1: はい、
2: 草屋が臭くて苦手という人もいると

0: 思いますが、私は大好物、焼いてほぐしてお酒につけて瓶詰めにするといいです、お試しあれということです。
1: なるほど、ね、あの本当お好きな方は ね、
0: 本当ですね、
1: たまらないというふうにおっしゃいますよね。皆さんありがとうございます。時刻6時54分になるところです。
2: ここゲートウェイ来たの初めてですか？
3: あ、もう全然初めてですね。なんか京都の一角から出ないで生きてるものでこんなお。
4: サッカージャーナリスト木崎真也さんと社会学者パクサラさんが高輪ゲートウェイでプラッと対話。
2: サッカーって移民問題とか難民問題とかいろんな国家と民族みたいなのがかなりオーバーラップするボーダーだと思うんで、うんうんうん、
4: 生まれた国か選んだ国か、こちら側かあちら側か、ピッチに引かれた線はいつも動いている。
5: 少なくとも本人の意思だけでは決めるではない。
2: なるほど。
5: 自分が自分をどう思うかということは他人にどう扱われるかということと無関係には絶対に成立しない、うん、
4: プラッと出会った2人の知のプラットフォームプラッと、7月21日火曜夜9時5分
0: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。この時間関東甲信越は雨の降っているところはほとんどありません。東京は青空も覗いています。昨日の昼頃から太平洋高気圧の勢力が強まってきたなと感じるような青空と白い雲のコントラストが強まってきました。でもまだ高気圧は関東甲信越を覆う形ではありません。湿った空気の流れ込みが強まって今日も山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。この時間に出ている注意報です。金曜日の夜から大雨になった栃木県の南西部と日光市、群馬県南部には土砂災害注意報が出されています。また雷注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、山梨県、新潟県の広い範囲に出されています。濃霧注意報が茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県、長野県の佐久地域に出ています。霧は太陽が高くなるにつれて晴れてくる見込みです。ただそれが雨雲、雷雲の元となります。まだ雷雲は発生していませんが、この時間から雷注意報が出ている埼玉の秩父、栃木、群馬、山梨、新潟県、そしてまだ出ていませんが長野県など内陸部では今日も局地的な激しい雷雨にご注意ください。今日は関東甲信越各地雲が多めながら晴れ間も出そうです。晴れ間が出る時の厳しい暑さにもご注意ください。高気圧の中心は関東の南東の海上にあります。このため高気圧の中心に近い千葉県、伊豆諸島、小笠原諸島では晴れる時間が長くなりそうです。そして内陸部山沿いを中心に昼前後からはにわか雨や雷雨に注意が必要です。降水確率で見ると栃木、群馬のそれぞれ北部、長野中部で午後の降水確率が 30%、 夜は長野中部 40%、 群馬北部、山梨の中西部で 30% と他の地域よりもやや高くなっています。今日の予想最高気温は東京、横浜32度、銚子30度、熊谷33度、水戸と宇都宮が31度、前橋、甲府33度、長野、新潟34度の予想です。明日は高気圧の勢力が強まって今日よりも晴れる時間が長くなり暑さが厳しくなりそうです。海の日のお出かけ、暑さや日焼けにご注意ください。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
6: はい、行楽地へ向かう車などで高速道路は下りの渋滞が伸びています。東名高速道路の下りは大和トンネル付近で10キロ渋滞しています。東京インターから厚木インターまでは通常30分のところ40分かかっています。中央道の下りは国立府中インターで15キロ、相模湖インターで7キロと初刈りパーキングエリアで2キロ渋滞しています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に海老名方面

0: からの外回りが3キロ、内回りが1キロ渋滞しています。関越道の下りは新座料金所で1キロ渋滞しています。この関越道の赤城インターと昭和インターの間は霧のため、最高速度が50キロに制限されています。東京湾アクアラインの木更津。
1: この時間は、中東地域に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応として、イランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランは、クウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は、今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、

0: 7月19日日曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。栃木県と群馬県では昨日未明にかけて記録的な大雨となり、土砂災害や浸水被害が相次ぎました。栃木県足利市では住宅に土砂が流れ込んで建物が倒壊し、この家に住む60代の夫婦と連絡が取れていませんが、市は昨日夕方現場から女性1人が見つかったと発表しました。警察などは夜を徹して行方不明者の捜索を行っています。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し、記録的な大雨になりました。栃木県足利市では昨日午前2時過ぎまでの12時間雨量が 232.5 ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年の7月1ヶ月分の雨量の 1.4 倍近くがわずか半日で降りました。各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ、川の氾濫も発生しました。で、このうち足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで建物が倒壊しました。市によりますと、この住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて連絡が取れていませんが、足利市は昨日夕方現場から女性1人が見つかったと発表しました。容体については明らかにしていません。警察や消防は夜を徹して行方不明者の捜索を行っています。
1: 前線と低気圧の影響で北海道や青森県では昨夜から大雨となり、青森県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。この後も激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。午前6時までの1時間には青森県が中泊町に設置した雨量計で38ミリの激しい雨を観測しました。また北海道の白老町森野では午前6時までの24時間に降った雨の量が193ミリと、平年の7月1ヶ月分の7割を超える大雨となっています。これまでの雨で青森県ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今後の見通しです。大気の不安定な状態はこの後も続く見込みで、今日北海道と東北では断続的に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで北海道で120ミリ、東北で80ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。一方、今日も西日本や北陸を中心に猛烈な暑さが続く見込みです。日中の最高気温は大分県日田市で37度、京都市や富山市、鳥取市、高松市で36度、福岡市や広島市で35度などと猛暑日が予想されています。今日も熱中症の危険度が高まるとして、北陸から沖縄にかけての21の府県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分を補給するなど、引き続き熱中症対策を徹底してください。
2: では次です。太平洋戦争末期、日米両軍の間で激しい地上戦が行われた小笠原諸島の硫黄島を学生たちが訪れ、今も多くの戦死者の遺骨が残る現場で慰霊しました。昨日、東京小笠原諸島の硫黄島を訪れたのは、去年国が主催した戦後80年の作文コンクールで受賞した9人の高校生や大学生たちです。硫黄島は太平洋戦争末期に日米両軍の間で激しい地上戦が行われ

0: で2万9000人近くが戦死し、日本側は戦死者の半数以上にあたる1万1000人余りの遺骨が見つかっていません。硫黄島を訪れた学生たちはまず慰霊碑の前で黙祷を捧げ、戦没者の遺骨を納める遺骨箱をかたどった石碑を前に献花しました。硫黄島ではアメリカ兵の攻撃に備えて作られた地下壕が各地に残されていて、こうした場所からも遺骨が見つかっています。このうち軍の指揮所が置かれていた地下壕では火山活動による地熱で内部の気温が35度に上り、中に入った学生たちはその暑さや湿気に驚きながらも厳しい環境で命を落とした兵士たちに思いを馳せていました。その後、遺骨の調査が行われている地点を訪れ、作業員から地表から水蒸気が噴き出すこともある厳しい環境の中、一人でも多くの遺骨を返したいと思いながら作業に当たっていることなど説明を受けていました。高校3年生の小田島誠司さんは、あの暑さの中で兵士たちはどれほど大変だったのかと考えさせられました。実際に現場を見て、残された遺骨はもしかすると今も風化と必死に戦っているのではないかと思い、過去の出来事ではなく今と切り離せないことだと感じましたと話していました。また同じく高校3年生のデシマル・カリナさんは、実際に足を運んでみて当時の兵士たちがどれほど過酷な環境にいたのかを知ることができました。今度は私たちがこの経験を次の世代に語り継いでいくことも戦争を風化させないために必要だと感じましたと話していました。アメリカとイランの攻撃の応酬が続く中、イラン側はアメリカが戦闘終結に向けた覚書のすべての義務に違反しているとした上で、我々も義務の履行を停止していると主張しました。一方、アメリカ中央軍はイランの攻撃に対応していた兵士2人が死亡したと発表し、対立が一層先鋭化することが懸念されます。アメリカとイランは戦闘終結に向けた覚書を交わした後、今月に入ってもホルムズ海峡をめぐって攻撃の応酬を繰り返しています。こうした中、イランのガリブ・アバディ外務次官は地元メディアに対し、アメリカは覚書のすべての義務に違反し無視しているとした上で、覚書に基づいて我々は相互主義的な対応をしており、我々も義務の履行を停止していると述べました。またイランの最高指導者モジタバ氏の新たな声明が18日発表され、イランとアメリカの大統領の間で結ばれた覚書にアメリカが繰り返し違反したことは、アメリカの大統領の署名がいかに無価値で無効であるかを示したとアメリカを強く非難しました。イラン側はアメリカによる攻撃への報復として18日、クウェートやバーレン、それにヨルダンにあるアメリカ軍のレーダー施設やデータセンターなどを攻撃したと主張しました。クウェートの当局はイランによる攻撃で発電施設や海水の淡水化施設が被害を受けたほか、国営石油会社は石油関連施設の一つが攻撃を受け複数のけが人が出たとしています。一方、中東地域を管轄するアメリカ中央軍はヨルダンでイランの攻撃に対応していた兵士2人が死亡し、1人が行方不明になっていると18日明らかにしました。アメリカ政府の当局者によりますと、今年2月にイランへの軍事作戦を開始して以降、戦闘に関わって死亡した兵士は合わせて15人になりました。イランメディアはアメリカの攻撃で先月27日以降、少なくとも50人が死亡したと伝えていて、双方の犠牲が増える中、両国の対立が一層先鋭化することが懸念されます。では続いてスポーツです。 サッカーワールドカップ北中米大会の3位決定戦、フランス対イングランドは前半を終えてイングランドが4対0でリードして折り返しました。サッカーワールドカップ北中米大会で活躍した日本代表の中村敬斗選手が都内で開かれたサッカー教室で子どもたちと交流しました。中村選手は昨日、自身が中学生から高校生まで練習で汗を流した東京豊島区のグラウンドで開かれたサッカー教室で特別講師を務め、小学生60人と交流しました。持ち味でワールドカップで何度もチャンスを作ったドリブルの指導では、足元だけでなく進む方向に視線を向けることが大切だとアドバイスしました。またオランダ戦と同じようにドリブルで中央に切れ込み、ゴール隅に狙いすましたシュートを決めると、子どもたちから驚きの声が上がりました。練習の後、子どもたちの質問に答え、緊張した時にどうすれば落ち着いてプレーできるかと聞かれたのに対し、オランダ戦で失点した後もみんなで集まって大丈夫と話し合った。一人で抱え込まずにみんなで前を向くことが大事だと伝えていました。次は大相撲です。大相撲名古屋場所は中日8日目。横綱昇進を目指し1敗を守る大関霧島は関脇の熱海富士と対戦します。霧島は5日目に初黒星を喫しましたが、6日目は新小結の吉野富士、7日目は関脇の琴勝峰と三役力士をいずれも落ち着いた攻めで退けました。中日8日目の今日も三役力士との一番が組まれ、昨日大関琴櫻を破った関脇の熱海富士と対戦します。過去の対戦では霧島が8勝3敗と勝ち越しています。また今場所10勝以上挙げれば大関に復帰できる関脇の青錦は昨日6勝目を挙げ、今日は平幕の隆の勝との対戦です。過去の対戦では3勝1敗と勝ち越していて、隆の勝の馬力に対して青錦は持ち味の前傾姿勢を保ったまま攻めることができるかが鍵となります。このほか5勝2敗の横綱豊昇龍は大栄翔と、4勝3敗と白星先行となった横綱大の里は小結の王鵬と対戦します。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
2: はい、大陸から再び伸びてきた梅雨前線の影響で、この時間は北海道と青森県で雨が降っています。特に津軽海峡付近と襟裳岬付近で激しく降っています。外ヶ浜町、青森県では7時までの1時間に 31.5 ミリを観測し、レベル4、土砂災害危険警報が出されています。津軽海峡付近の雨のピークは朝のうちとみられますが、短時間の激しい雨で急に状況が悪化する恐れもあります。地元自治体の情報にもくれぐれも気をつけてください。関東の南東海上に高気圧の中心があり、東日本、西日本の太平洋側でも局地的な雨や雷雨に注意が必要です。現在、三重県、和歌山県、高知県、鹿児島県に雨雲が点在しています。全国の今日のお天気です。沖縄、奄美、九州、四国、山陽は晴れ時々曇り、ところにより夕立。山陰、近畿、東海、関東甲信地方、雲が多いですが晴れ間が出た時の暑さと局地的な雨や雷雨にご注意ください。北陸、新潟は晴れ時々曇り、ところによって夕立。東北地方は曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降ることもありそうです。青森県と北海道、朝のうちが激しい雨、午後は次第に弱まってくるでしょう。主な都市の予想最高気温です。那覇、鹿児島32度、福岡、広島35度、高知33度、松江、大阪34度、名古屋33度、金沢35度、新潟、長野34度、東京32度、仙台30度、秋田29度、札幌25度、釧路20度の予想です。明日は高気圧の勢力がさらに強くなり、晴れる範囲は広くなり、その分暑さが厳しくなります。明日海の日のお出かけは 暑さそして日焼けに一層の注意が必要になりそうです。
1: ここまで気象情報は伊藤美由紀さんでした。ニュース気象情報については NHK1 ラジルラジルもご活用ください。この後各地の放送局からお伝えします。
3: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。栃木県と群馬県では湿った空気が流れ込んだ影響で昨日未明にかけて発達した雨雲が停滞し記録的な大雨になりました。この大雨で各地で土砂災害や浸水被害が相次ぎ川の氾濫も発生しました。このうち栃木県足利市小俣町では2階建ての住宅の1階部分に崩れた土砂が流れ込んで倒壊しました。市によりますとこの住宅には60代の市の元職員が夫婦で暮らしていて連絡が取れていませんが、足利市は昨日夕方現場から女性1人が見つかったと発表しました。容体については明らかにしていません。警察や消防は夜を徹して行方不明者の捜索を行っています。神奈川県鎌倉市の海岸で海水浴場の遊泳エリア外で泳ぐ人などをドローンで確認するパトロールが行われました。ドローンパトロールは日本ライフセービング協会などが水辺の事故をなくそうと大勢の海水浴客が訪れる鎌倉市で昨日行いました。稲村ヶ崎の公園からライフセーバーが稲村ヶ崎や七里ヶ浜の海岸沿いにドローンを飛行させ上空からカメラの映像を確認していました。ドローンにはスピーカーがついていて救助が必要な場合はこちらに合図を送ってくださいなどと日本語と英語で呼びかけていました。日本ライフセービング協会救助救命本部の菊池太副本部長はテクノロジーを活用して安全に楽しめる環境を作り事故を減らしたいですと話していました。若い世代に人気の東京ガールズコレクションが地方都市で開くファッションイベントが初めて新潟で開催され県産品を生かした演出で盛り上がりを見せていました。東京ガールズコレクションは地方創生を掲げて各地でファッションイベントを開いていて新潟県内で初の開催となった新潟市中央区の時メッセでは開幕を告げる特別ステージに人気タレントらが登場しました。この中では県内で生産が盛んなニット素材に県の伝統野菜の一つ糸売りの模様をあしらった衣装や上越市に根付くバテンレースと呼ばれるレース飾りが施された日傘などが披露されていました。ランウェイにはオーディションで選ばれた新潟市内に住む6歳から42歳までの6人の市民モデルも登場し笑顔で堂々としたデビューを飾っていました。主催する実行委員会によりますと8000枚の入場チケットは完売したということで満員の会場は大きな盛り上がりを見せていました。中学1年生の娘と訪れた新潟市の40代の女性は東京だとなかなか行けなかったので新潟で開催されて嬉しいですと話していました。気象情報です。注意報土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市群馬県南部に雷注意報が山梨県と新潟県の広い範囲に濃霧注意報が埼玉県の秩父地方茨城県栃木県の南西部と北部群馬県の広い範囲山梨県長野県の佐久地域に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方の南部は曇り時々晴れところにより昼過ぎから雨で雷関東地方北部曇りでところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ところにより昼前まで霧伊豆諸島北部そして南部ともに晴れ時々曇り小笠原諸島も晴れ時々曇りでしょう。静岡県東部伊豆曇り時々晴れところにより雨山梨県と長野県南部中部曇りで昼過ぎまで時々晴れところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部 曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃

0: 初め頃雨で雷を伴う見込みです。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司がお伝えしました。
1: さあ時刻7時20分になりました。日曜日の毎朝、改めまして増下隆です。
2: 星川幸です。
1: サッカーの、ね、ワールドカップ3位決定戦ですけれども、はい、フランス1点返しましたね。後半始まっていますけれども、4対1イングランドがリードという展開になっておりますが、はい、さあ毎朝7時台ですね、
2: はい、この後すぐ21分頃からは暮らしのテキストをお伝えします。32分頃からは著者からの手紙、布団の時代、自然主義とは何だったのかの著者木村博さんのお話です。
1: 今朝も7時55分までどうぞお付き合いください、はい、
2: では7時台暮らしのテキストに参りましょう。今回は管理栄養士の浅尾貴子さんのお話です。浅尾さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマはサッカーワールドカップ北中米大会、食に注目です。いよいよ日本時間の明日20日午前4時決勝のキックオフを迎えます。
3: はい、今大会大躍進のノルウェーのハーランド選手やクロアチアの40歳モドリッチ選手など世界トップ選手のフィジカルを支える食のエピソードが話題になっていて、食事もパフォーマンスの一つであることがよくわかります。管理栄養士としてもとても気になるのですが、今日は選手の食ではなく開催国の食、特に朝ごはんに注目したいと思います。
2: アメリカ、カナダ、メキシコの北中米3カ国ですね。
3: はい、まずは開幕戦が行われたメキシコです。メキシコは標高が高く日照も強い地域です。標高が高いと上空の大気の量が少ないので紫外線が散乱を受けにくくなり、地上で受ける紫外線が強くなります。そこでメキシコの人たちは伝統的に抗酸化作用の強い食材を食べるのかもしれません。伝統的な朝食はチラキレスと呼ばれるものです。メキシコではトウモロコシの粉を使った生地を薄く伸ばして焼いたトルティーヤとも言いますね。これが主食で、チラキレスは揚げたトルティーヤに卵やトマト系のソースをかけた一品です。他にチキンや豆、アボカドやチーズ類を添えたメニューが定番として知られています。こうしたメキシコの朝食で登場する食材には食物繊維が取れるものが多いことも特徴です。さらにスパイスのおかげで塩も少なくて済むので健康面でも優れた料理と言っていいでしょう。朝食以外ではモレと呼ばれるソースも伝統です。唐辛子、スパイス、野菜、そして少量のチョコレートなどをすりつぶして煮込んだソースで、メキシコの食文化を象徴するソウルフードです。世界一複雑なソースと言われることもある晴れの日のごちそうだそうです。
2: 唐辛子やスパイスが入っているということですから、辛いんでしょうか？
3: そうですね、地域によって材料の差はありますが、辛くはないことが多いですね。確かに唐辛子の辛さを生かした味付けがメキシコ料理の特徴ではありますが、必ずしも超激辛一辺倒ではないんですよ。ちなみにタコスという料理を日本でもよく聞くと思います。パリパリに揚げた生地に味付けしたひき肉にレタスにトマト、チーズなどを乗せて食べるハード系タコスですが、これは実はテクスメクスと呼ばれるアメリカ料理なんです。アメリカのテキサス州などでメキシコ系の住民によってアメリカ風に発展したメキシコ風アメリカ料理なので、メキシコでは実は存在しません。日本ではメキシコ料理と看板にあっても実際はテクスメクス寄りの店が多いのかもしれませんね。次はカナダです。
2: はい、初めて開催国となったカナダ、出場は今大会が3度目で、初めての勝ち点を挙げベスト16の結果を残しました。
3: はい、カナダの伝統的な朝食はパンケーキやフレンチトースト、オートミールなどに卵料理とベーコンなどを組み合わせたしっかりスタイルです。ベーコンはベーコンでもバラ肉ではなくロースの部位で作るカナディアンベーコンが人気で、サンドイッチにしたりモンティクリストというハムとチーズをサンドしたフレンチトーストがあったりします。そして何といっても欠かせないのが、 カナダといえばのメープルシロップでパンケーキやフレンチトースト

0: ストにはもちろん、付け合わせのベーコンにもメープルシロップをかけて甘じょっぱい味を楽しみます。コーヒーに砂糖とミルクが入っているのもカナダの定番ですね。
1: 最後は明日決勝戦が行われるアメリカ。決勝は東海岸のニュージャージー州イーストラザフォードにあるニューヨークニュージャージースタジアムで行われます。
0: はい、ニュージャージーといえばダイナー文化が有名です。ダイナーというのは24時間営業をしていて、朝食メニューも終日提供される町の人たちの気軽な居場所で、地元の社交場でもあり、地域のリビングルーム、もうサードプレイスですね。そんな役割も担っています。気取らないところが魅力なんですね。ニュージャージーはダイナーの首都、ダイナーキャピタルとも呼ばれ、その数なんと500店以上だとか。定番はパンケーキやフレンチトーストに卵料理やソーセージなどの加工肉、そしてジャガイモの付け合わせですが、極めつけはポークロール。卵やチーズと一緒にサンドイッチにしたりします。ポークロールは豚肉の加工品で少し強めの塩気が特徴です。テイラーハムと呼ばれることもあり、ニュージャージー生まれの名物なので、現地で観戦する人たちもダイナーに入れば必ず目にするはずです。他にも移民文化の融合でダイナーには多様な料理が混在していて、イタリア料理、ギリシャ料理、メキシコ料理など世界の味が幅広く楽しめます。日本ではファミレスが似たような存在かもしれません。ただ、ニュージャージーでは個人経営の店が多いことも特徴です。
1: ここまでメキシコ、カナダ、アメリカの食文化について伺いました。
0: はい、いかがでしたでしょうか。参考にできそうなものはあったでしょうか。朝からしっかり食べることのメリットは栄養学的にも証明されています。特に卵や肉類などのタンパク質の多い食事は体内時計を整えて体温を上げて生活リズムを作ります。朝のエネルギー補給で集中力もアップさせて一日を活動的に過ごしましょう。
1: 暮らしのテキスト、管理栄養士の浅尾貴子さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: さあ、サッカーのワールドカップ3位決定戦なんですけど、前半はね、イングランドのペース4対0で折り返したと思ったら、先ほどお伝えしましたけど、後半は3分にエンバペ選手、得点ランキングトップとなる今大会9点目で1点返して、でさらにその後、そのエンバペ選手のスルーパスに途中出場のバルコロ選手が抜け出してゴールを決めて、もう1点返して4対2。
1: いや、激しい展開ですね。
2: いや、すごい展開になっています。はい、さあ、では気象情報参りましょう。伊藤美由紀さんです。
1: はい、X から令和岡鉄さん、愛知県岡崎市の週間予報を見てびっくり、最高気温が39度や40度と書かれていました。正直言って不安しかありません。対策を考えなくてはということで。
3: そうですね、気象庁のホームページを見ても愛知県名古屋の週間予報が今日の最高気温33度、明日36度なんですが、はい、その後火水木金土の名古屋の最高気温、
2: はい、
3: 38度39度39度38度38度、そして高ければ火曜日から土曜日、40度から41度というような形になっていまして、で関東でも暑くなると言われている熊谷や前橋、そして近畿では京都37、8度という気温で、やはり関東では火曜日水曜日高ければ40度から41度、京都は木金土と高ければ40度ということで、いよいよ今年から登場の酷暑日を ねお伝えする日も出てくるかもしれないということになります。なんでこんなに暑さが予想されているかというとですね、太平洋高気圧の勢力との目安となる気圧500ヘクトパスカル、上空5880メートルというのがありまして、はい、我ら気象予報士ではゴッパッパーと5880メートルを呼んでるんですが、このゴッパッパーがですね、北緯40度付近まで北上する予想になっているんですね。これは夏の高気圧の勢力がかなり強まるということで、前回中国、近畿、四国、九州南部が梅雨明けした時もこのゴッパッパーが北緯40度くらいまで持ち上がっていたということなので、この後その太平洋高気圧の

0: 長引くということなので、はい、体力温存して乗り切るようにしてください。
1: いやもう本当にね、厳重に熱中症対策、暑さに備えていきましょう。伊藤美由紀さんでした。
2: 時刻は7時半です。エヴァンコールでネバーカミングバック。

0: エヴァンコールでネバーカミングバックお聞きいただきました。
1: バンチツイ歯医者さんが X のポストを、伊藤美由紀さんだの後にエンバペ10点目で1点差っていう、そうなんですよ、あのワールドカップの3位決定戦、これお伝えしてると点が動くんですけど後半すごいですね、フランス3点目ということでイングランドのリード1点となっております。さあで時刻は7時32分今30秒になったところ、ここからは著者からの手紙です。で今回取り上げるのは文学史です。明治時代の末期、国木田独歩、島崎藤村、田山家体たちが担い手となったと言いますと自然主義、まあ、これ赤裸々な表現を特徴とする文学の潮流ですね。でこの自然主義がもたらしたものは何かを解き明かそうとする内容です。著者の上智大学文学部国文学科木村博史教授に聞きます。木村さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回この本拝読してですね、その自然主義文学ってで勝手に自分の中で思っていたイメージが本当なんか大きく変わりました。まさにその本の冒頭で自然主義って社会性が欠落した文学だっていうそのこれまでのレッテルに真っ向から異論を唱えてらっしゃる。
2: そうですね、まあ、従来自然主義っていうのは非社会的だと言われてきましたけども、まあ、1906年から10年の新聞や雑誌を見ていると今までの自然主義が非社会的だっていう評価はおかしいんだということがだんだん分かってきまして、で自然主義は、まあ、遠征や肉欲や虚無主義や社会と個人の衝突など不穏な現実をあるがままに描き出しました。これはどういう意味を持っていたかって言いますと、若い世代の声を代弁する試みだったと思います。年上世代の価値観に立てついた企てでした。でその武器になったのが裸体の言葉というものです。露骨で不整頓な言葉を操って、まあ、社会の中に新しい風を吹き込んで従来の生き方に飽き足らない青年たちに大きな共感を与えました。でその若い人たちの不満を吸い上げる企てが自然主義だった。当時の若者たちにとってそれは自分の心を解放してくれるものだったと思います。
1: で木村さんはこうしたその自然主義っていうのが現代を生きる我々にもそのヒントを与えてくれるんだというふうにおっしゃってますよね。
2: そうですね、今の日本の社会がどうやって作り上げられたかが

0: 自然主義の歴史から見えてきます。世代が入れ替わったり、いろんなものの見方が外から入り込むにつれて、今まで立派な道徳と思われていたものは古びて形骸化していきます。その時にこの形骸化した道徳を振り払って、傷んだ社会を修復して再生していく薬が必要になります。でその薬となるのが先ほどの裸体の言葉、露骨で赤裸々な言葉だと思います。でこのように社会が再生していく様子を観察するための格好の材料になるのが自然主義だと思います。今も様々な不満が渦巻いています。その不満を吸い上げて新しい社会を作っていくために、自然主義の歴史はとても参考になります。
1: さあこの本の中ではですね、自然主義を担った代表的な作家、またはその影響を受けた作家について取り上げています。その何人かについて伺っていこうと思うんですが、まずは国木田ドッポですね。木村さんはこのドッポの小説の主人公たちが口にした不思議という言葉に注目をしてますよね。
0: そうですね、まあ、おっしゃる通り、ドッポの主人公たちは世界の不思議さを口々に訴えています。でそれによって社会のさまざまな価値観の不自然さや無根拠さを言い募っていきます。年上世代にとって当たり前だった政治が大事だという価値観や愛国心は、この視野の中で根拠を失っていきます。年上世代の価値観に飽き足らない青年たちは、この懐疑的な心のありように熱烈に共感しました。
1: さあ続いては島崎藤村です。小説破壊を取り上げています。で明治39年に発表されたこの破壊、被差別部落出身の主人公がその生い立ちを隠して小学校の教員となるも、その出自が明らかになって苦悩をするという物語です。木村さん、この破壊っていうのがその社会に与えたインパクト、どんなふうにお考えですか？
0: これは主人公の瀬川牛松の造形が大事だということです。うん、牛松は自分の人生を疑って、父親などの年上世代の価値観を疑って、あるいは社会の在り方を疑って自殺をしようとまで考えます。藤村はこの胸の苦しみを当時としては際立って真面目に精密に描きました。さらに牛松が父親や教育家たちの価値観と鋭く対立することも大事だと思います。この牛松の境遇は当時の青年たちが置かれていた境遇と重なっています。だからこそ青年読者たちは牛松を自分と重ねながら読んで共感したということです。で、その意味では自然主義っていうのは単なる文学運動ではなくて、古い価値観に戦う新しい価値観を作り上げる運動だったと言えると思います。
1: さあ続いて本書の中心的存在でもある田山片井の告白小説布団です。布団は片井とおぼしき主人公が弟子の若い女性を恋したうも思いは成就せず、でその女性が使っていた布団に顔をうずめて泣くという物語なんですね。まあこれ当時もそして今も賛否あるわけですけれども、木村さんはこの布団の重要性どんなふうにお考えですか？
0: まず肉欲という主題を真面目に扱った点が大事です。
1: はい、
0: これまでの小説で肉欲は読者の覗き趣味を煽るための手立てとして出てきました。他方片井は人間を研究するための真面目な論点として肉欲を見出しました。そして人間には誰しも肉欲または本能という社会道徳と鋭く対立するような衝動が抱かれていると片井は訴えて、人々の人間像の改革を迫りました。やはりこれは従来の小説が全くやってこなかったことをやったっていう、そういう試みでした。片井のやったことはすごく画期的だったと思っています。
1: で本の終盤では興味深い記述が出てくるわけですが、明治44年に創刊された女性による文芸誌青冬、これ平塚らいちょうたちが出したものをですね、木村さんはこの自然主義からの強い影響のもとにあったというふうに指摘をしていらっしゃいます。木村さんはどういったところからこの強い影響のもとにあったというふうにお考えになりますか？
0: そうですね、雷鳥たちは自然主義を標榜したわけではありませんが、雷鳥をはじめとする婦人たちは自分の体験をひるむことなく打ち明けたのはその影響の例です。雷鳥は交際相手の男との共同生活の始まりを告白しました。岩野清子は夫婦生活の破綻を告白しました。政党の婦人たちにとっての告白は血の通った新思想や新生活の宣伝方法でした。それは不自由な日本の社会に仲間を生み出すための手立てだったということです。
1: 木村さん、それまでの自然主義の文学って男性が、自らのその肉欲性欲についてですね告白をすると、でそうするとこれなかなか女性たちには受け入れがたいんではないかっていうふうにも思うんですけれども、どんなふうにお考えですか？
0: そうですね、男性もさまざまな抑圧のもとに生きているわけですが、女性は女性でさまざまな抑圧のもとにありました。いつも二次的な位置に置かれてきたのが女性でした。でその不満を吐き出すための手段として自然主義っていうのが見出されたと思います。自然主義っていうのは個人の不満や欲望をあるがままに描き出す表現でした。でそれは女性にとっては新鮮な自由を感じさせる表現だったと思います。
1: 木村さん、後書きの中で自然主義文学の根幹をなす、先ほどもお話ありました裸体の言葉、これその共同体をまとめ上げる仕事には向いていないが、共同体の団結を呼びかけるその危うさを牽制することができるというふうにもおっしゃっています。裸体の言葉の持つ役割、どう考えればいいでしょうか？
0: 例えば政治家たちは国家の神聖さを訴えます。左派の勢力は労働者の団結を訴えます。しばしばこういう共同体に団結せよと呼びかける言葉は厄介な事態を引き起こします。精神の自由が失われたり、時にそれによって無数の人々の命が奪われたりしてきました。で、こういった共同体の団結を求める言葉の危険性に対して牽制するっていうのが裸体の言葉の役割だと思います。自然主義っていうのはまさにこういった言葉の最たる例だったと思います。
1: ある意味こうタブーに挑戦するっていうことから新たな生き方というかあり方というか、そんなものもひょっとしたら見えてくるのかもしれないですね。
0: おっしゃる通りだと思います。
1: 布団の時代、自然主義とは何だったのかの著者、木村博さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、時刻まもなく7時43分になるところです。
2: 今朝は皆さんから島についての思い出エピソードをいただいています。
1: はい、
2: 兵庫県にお住まいのようちゃんさん、80代の方です。私はアンガウル島で昭和15年1月に生まれました。島は有名なパラオペリリュー島の近くでヤシの木がたくさん生えているところです。
1: はい、
2: 第二次大戦が始まるとのことで日本に帰ってきたようです。小さい時のことは覚えていませんが、30年ほど前に行ってきました。
1: はい、
2: 当時の日本の役所として使われていた建物が残り、海の綺麗さも素晴らしく、再度住んでみたいと感じた島でしたといただきました。
1: あ、そうですか。はい、ありがとうございます。はい、
2: それからもう一通、長野県の大和魂さん、70代の方です。島の思い出はいろいろありますが、サイパン島に行った時、第二次大戦時のボロボロに錆びついた戦車を涙を流しながら愛おしそうに撫でている叔父の姿を見て、私ももらい泣きをしました。戦争は二度としてはならないと改めて思いました。広島県出身の私、もう34年前の思い出ですといただいています。
1: 島というのは人々の暮らしとともに、その日本にとってはね、激戦地、戦争のまさにその場でもあったわけですね。
2: はい、海外の島については X からもいただきました。はい、マッシモズッキーニさんから。
1: ほう、
2: 2週間前にシチリアに行っていました。
1: わ、
2: マグロの最盛期で街角や港では大きなマグロを売っていました。客は好みの部位や食べ方を伝え、店主はそれに応じてマグロを切る。日本のように柵ではなく、まるで肉のステーキのように。 それを大量に買い込んで家族で食べる旬を楽しむイタリアの姿ということです。はあ、
1: いいですね。地中海マグロですか ね
2: そうですかね。わあ、素敵、羨ましいですね。
1: はい、とっても素敵な思い出、ありがとうございます。
2: では音楽を一曲お届けしましょう。トゥルー&ウィンドオーケストラ、サウンドスケープ。

0: トゥルー&ウィンドオーケストラサウンドスケープお聞きいただきました。
1: さあ今朝は島というテーマでね、本当たくさんいただいてますね。
0: ありがとうございます。岩手県のさざなみさん、60代の方です。

0: んですよね。まあまあまあ、でもそうですか。ヤモリの思い出になっちゃったん
1: そうです
0: ね。
1: ね、ということです
0: はい。
1: ね。香川県の八割やくちゃんさんからです。私の住む香川県三豊市には子どもの守り神を祀る神社がある島があります。年に一度8月4日と5日だけ陸と島が橋でつながりお参りすることができます。
0: はい。
1: その対馬神社に降りるための臨

0: 妹も両親に手を引かれてお参りしたものです。波が綺麗だったことを覚えています。JR 予算線の対馬宮駅という駅が臨時駅でできるということですね。
1: わあ、なんかそういうところってこう、ね、その時しか行くことができないから、行ってみたいなっていうふうに思いますよ ね、はい、なんて言っていたらまた3位決定戦が動きましてね、
0: はいはい、
1: イングランドが1点入れましたよ。後半ですけれどもね、はい、これでイングランドのリード2点になっています。5対3イングランドがフランスを2点リードということですね。PK かな、はい、
0: 長野県の黒子さんからもですね、耳はラジオで毎朝を聞き、目はテレビのサッカーワールドカップ3位決定戦です。耳と目を集中させながら家事をしていますが、時々手が止まりますといただいています。
1: ね、ちょっともう忙しいぞっていうことになってる方いらっしゃると思います。皆さん今朝もありがとうございます。さあ時刻7時51分を回りました。では気象予報士伊藤美由紀さんにも加わっていただきます。
2: はい、今日は土用干しができないという東海地方の方からのお便りもありましたよね。明日が土用の入りで、まあ、平年ですと東日本西日本梅雨明け10日安定した晴天になる頃と言われているんですが、
1: はい、
2: 今年はまだ東海や関東甲信地方は梅雨が明けていません。そのため今週のお天気ワンポイントなんですが、鍵握る南東からの高気圧、鍵握る南東からの高気圧ということで、
1: はい、
2: 今週のお天気のポイントがですね、関東の南東海上にある高気圧になりそうです。関東の南東海上に高気圧の中心が現れたので、今は梅雨前線が津軽海峡付近まで北上しています。このため津軽海峡付近では局地的に激しい雨が降っていて、7時20分までの1時間に青森県五所川原市で 34.5 ミリの雨を観測しました。このあと青森県では下北半島、北海道では函館市付近でも激しく降る恐れがあります。また北海道襟裳岬付近でも8時台激しい雨に注意警戒が必要です。そしてこの関東の南東海上の高気圧によって、今日は東日本西日本は太平洋側では局地的な雨や雷雨、そして日本海側ではフェーン現象で気温が高くなりそうです。すで、
1: はい、
2: にですね、鳥取や豊岡では7時半で 30.9 度と、もう真夏日になっています。
1: はい、
2: ね、今日は早起きしてサッカー気合い入れて見てた方、うん、熱中症にくれぐれも気をつけていただきたいですよね。そうですね、
1: 体調ね、きちっと管理していただいて、
2: はい、この後なんですけれども、沖縄、奄美、九州、四国、山陽は晴れ時々曇り、ところによって夕立、山陰、近畿、東海、関東甲信地方、雲が多めながら晴れ間が出て暑さ、そして局地的な山沿いを中心に雨や雷雨に注意が必要です。そして北陸や新潟も晴れ時々曇り、ところによって夕立、東北地方は雲が多めながら、局地的な雨や雷雨に注意が必要です。そして青森と北海道、朝のうち激しい雨に注意警戒が必要です。そして明日になると高気圧の勢力さらに強まる予想になっています、
1: はい、
2: このため今日よりも広く晴れて、そして暑さも一段と厳しくなりそうです。今日テーマが島でしたが、今日は伊豆諸島や小笠原諸島が高気圧圏内、明日は他の島々も今日よりも晴れる時間が長くなって、まあ、綺麗な海楽しめそうですが、うん、暑さや日焼けに注意が必要になってきそうですね。
1: はい、日焼け対策、本当ね、これ怠ると大変なことになりますんで、ぜひ気をつけていただきたいと思います。さあ、先ほどのサッカーのワールドカップですけれども、今も、まあ、5対3でイングランドがリードしてるんですが、イングランドね、サカ選手のペナルティーキックだったんですけど、この試合3点目でハットトリックということですね。さあ、で今朝アジフライについてもお伝えをしましたけれども、何つけますかということで、 GG ライダーの妻さんは和がらしとウスターソースが一番ですという声、文吾の富士さんはですね、カボス、柑橘のカボスをつけて食べるのも最高ですという声、それからマチルダさん、この方北海道ですけれども、アジフライよりホッケフライ派です。ホッケも美味しいよねということで、毎朝ここまで増本隆と
0: 星川幸、気象予報士伊藤美由紀でした。
1: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。

0: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。浦和と大宮のそれぞれの魅力を対戦型のカードゲームを通じて知ってもらおうという催しがさいたま市で開かれました。この催しはさいたま市の中心部にある浦和と大宮のそれぞれの魅力を PR しようと企画され、地元の住民などおよそ30人が参加しました。カードには浦和と大宮のそれぞれの名所や名物でどれくらい人が集まるかなどが記されていて、参加者はカードを出し合ってより多くの人を集められた方が勝ちとなります。参加者は県庁所在地やうなぎといった浦和のカードや新幹線の駅やナポリタンの大宮のカードなど、お互いの町の魅力が詰まったカードを出し合って楽しんでいました。参加した40代の男性は、浦和と大宮、馴染みの場所が登場して楽しいです。改めてどちらも良い町だと思いましたと話していました。催しを企画したさいたま市立大宮図書館の小野まどか副館長は、ライバル関係にある浦和と大宮が切磋琢磨しながら共に力を合わせて地域を盛り上げていってほしいと話していました。では気象情報です。注意報、土砂災害注意報が栃木県の南西部と日光市、群馬県南部に、雷注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、山梨県、長野県と新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に出ています。では各地の今日の予報です。関東地方南部、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷。関東地方北部、曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨で雷を伴い激しく降るでしょう。ところにより昼前まで霧。伊豆諸島は北部南部とも晴れ時々曇り。小笠原諸島も晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆、曇り時々晴れ、ところにより雨。山梨県と長野県南部中部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る見込みです。新潟県は晴れ時々曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。では続いて道路交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越地方の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で15キロ渋滞しています。小田原厚木道路の下りは二宮インター付近で工事のため2キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停で13キロ、相模湖インター付近で10キロ、神奈川県の藤野パーキングエリア付近で2キロ渋滞しています。長野道の下りは岡谷ジャンクション付近で工事のため、中央道の上下線に渋滞が伸びています。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に、鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは5キロ、内回りは7キロ渋滞しています。
2: この時間は中東地域に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカは日本時間の8日、イランがホルムズ海峡を航行する商船を攻撃したことへの対応としてイランへの攻撃を行ったと発表しました。これに対しイランはクウェートやバーレーンにあるアメリカ軍の軍事施設への攻撃を行ったと報じられるなど、双方が攻撃を実施しており、日本の外務省は、今後の情勢の見通しは不透明だとしています。このため、中東地域に滞在している方々に対し、最新情報を複数の情報源から収集するとともに、軍事施設に近づかないなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。

0: 退避勧告を継続しています。
1: 8時の NHK ニュースです。
2: 中東地域を管轄するアメリカ中央軍はアメリカ東部時間の18日午後6時、日本時間の今日午前7時からイランに対する攻撃を開始したと発表しました。中央軍が攻撃を行うのは今月11日から8日連続で、ヨルダンでアメリカ軍兵士への攻撃を行った革命防衛隊を罰するためだとしています。次に、喜劇王チャップリンの映画を原作に制作された人形浄瑠璃文楽の公演が昨夜から大阪日本橋の国立文楽劇場で始まりました。上演されたのは1931年制作のアメリカ映画で、チャップリン自らが監督主演を務めた代表作街の火を原作に制作された文楽版街の火です。舞台は幕末の大阪で、風来坊の与次郎が街角で出会った目の不自由な花売りの少女の治療費などを工面しようと奔走する人情物語です。文楽の語り手太夫を務めるのは豊竹若太夫さんらで、三味線の音色とともに物語が進みます。与次郎の人形はチャップリンを思わせるちょびひげを蓄えた顔立ちで、人形使いを務める人間国宝の桐竹勘十郎さんらが巧みに操作し、終盤少女が触れ合った手の感触で与次郎が恩人だと気づく名場面も表情豊かに再現されていました。チャップリンの映画が好きだという50代の男性は、文楽は初めてだったが分かりやすく細かい動きまで表現され圧倒された、別の文楽作品も見てみたいと話していました。この公演は来月9日まで行われます。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの首都モスクワに隣接する州や西部の州にある物流施設などを攻撃したと発表し、これに対してロシア西部の州の知事は、物流施設への攻撃で7人が死亡し20人以上がけがをしたとしてテロ攻撃だと非難しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は18日 SNS で、ロシアの首都モスクワに隣接するモスクワ州と西部タンボフ州にある物流施設などを攻撃したと発表しました。ゼレンスキー大統領はこの物流施設について、ロシアの無人機に使う部品などの供給に関わっていたと主張し、 SNS には攻撃によるものとみられる黒い煙が立ち上る動画も投稿されています。これに対し、ロシア西部タンボフ州の知事は18日 SNS で、州内の都市コトフスクにあるロシアの大手通信販売会社ワイルドベリーズの倉庫がウクライナの無人機による攻撃を受け7人が死亡し20人以上がけがをしたと発表しました。また知事は、攻撃に使われた無人機には殺傷能力を高めるため破片が飛び散る仕組みがあったと指摘し、非人道的なテロ攻撃だと非難しました。さらに首都モスクワに隣接するモスクワ州の知事も18日州内にある同じ大手通信販売会社の倉庫にウクライナの無人機による攻撃があり20人以上がけがをしたと発表し、ロシアの捜査当局はテロ事件として捜査を開始したとしています。今入ったニュースです。サッカーワールドカップ北中米大会の3位決定戦、フランス対イングランドは、イングランドがサカ選手のハットトリックの活躍などで6対4で勝ちました。敗れたフランスはエースのエムバペ選手が2ゴールを決めて、今大会の通算得点を10に伸ばし、得点ランキングのトップに立ちました。気象庁によりますと、北日本付近にある前線を伴った低気圧に湿った空気が流れ込んでいる影響で、北海道や青森県では昨夜から断続的に雨が強まっています。大気の不安定な状態はこの後も続く見込みで、今日北海道と東北では断続的に激しい雨が降って大雨になる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。以上、この時間のニュース。

0: 音楽の泉、お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝はフランスの作曲家ドビュッシーが20世紀の初めに紡いだ交響詩海をお送りいたします。

海の夜明けから真昼までと題された交響詩海の第一曲、その冒頭を少しお送りいたしました。神秘的な響き、音の繊細な揺らめき、ざわめきが私たちを早くも魅了してやみません。低い音に寄り添うティンパニ、ハープ、それに木管楽器のフレーズが印象的です。今オーボエ他の木管楽器が演奏した狭い音程、2度の音程、2度音が上がって2度降りる、これはドビッシーの交響詩海を彩る大切な音程でもあります。ドビッシーは若い頃から船乗り、船の仕事がしたかったほど海に恋焦がれていました。友人への手紙で、子供の頃に眺めた大西洋や地中海の記憶、海をめぐる旅の思い出をたびたび綴っています。そんなドビッシーが1905年春、42歳の時に完成させたのが交響詩海ですが、これは一般的な意味での描写音楽ではありません。海、波の描写ももちろん素晴らしいのですが、それ以上にと申し上げていいと思いますが、時間の経過とともに姿を変えゆく海から受けた感銘、心の動きをきめ細やかなオーケストレーション、管弦楽法で描いた作品と言えるでしょう。交響詩海には3つの交響的素描というサブタイトルが付けられています。実はドビッシー、音の色彩感も遠近感も素晴らしいこの曲を、フランス内陸部ブルゴーニュ地方の山あいの村で休暇を楽しんでいた時期に書き始めています。ドビッシーはイマジネーションと思い出を頼りに海を作曲したのでした。曲は1905年春に完成、その年の10月にコンセール・ラムルー、ラムルー管弦楽団により初演されました。指揮は19世紀から20世紀のフランスの音楽史、演奏史に輝くマエストロ、カミーユ・シュビヤール。シュビヤールはフォーレの組曲ペレアスとメリザンド、ドビッシーの夜奏曲、海、そしてラベルのラ・バルス初演の指揮者としても知られています。交響詩海に戻しますと、1905年に印刷された初版の楽譜の表紙には、江戸時代の浮世絵師葛飾北斎の画集「富嶽三十六景」「神奈川沖波裏」の図柄が使われています。初版楽譜の表紙に使われていたのは、神奈川沖波裏から富士山と船の部分を取り除いたデザインですが、19世紀末から20世紀にかけてパリの音楽シーン、美術シーンでは日本の美術への関心が極めて高く、ドビッシーもそのムーブメントの先頭にいたのでした。それではお送りいたします。ドビッシー作曲交響詩海、第1曲海の夜明けから真昼まで、第2曲波の戯れ、第3曲風と海との対話。ジャン・マルティノン指揮、フランス国立放送管弦楽団、現在のフランス国立管弦楽団、1973年の録音で全3曲、24分ほどの交響詩海をお楽しみください。

ドビッシー作曲交響詩海、ジャン・マルティノン指揮、フランス国立放送管弦楽団、現在のフランス国立管弦楽団の演奏、1973年の録音でお送りいたしました。交響詩海は1905年に初版の楽譜が出た後、1909年に改訂されました。初版が含まれていました。現在ではその部分、ファンファーレあり、ファンファーレなし、どちらのバージョンも演奏されますが、ここでファンファーレを含む1905年版から少しお送りいたします。ドビッシー作曲、交響詩海から

第3局の終結部1905年版エマニュエル・クリビヌ指揮フランス国立管弦楽団2017年の録音でどうぞ。

ドビュッシー作曲交響詩海から第3曲の終結部1905年版エマニュエル・クリビヌシュ暨フランス国立管弦楽団でお送りいたしました。ドビュッシーの音楽、次に19世紀末に作られ1900年暮れ1901年秋に披露された夜奏曲ノクチュルンから祭りをお送りいたします。ドビュッシーは夜奏曲ノクチュルンというタイトルは装飾的なものであり、この曲では光がもたらす印象とリズムが大切と記しています。ドビュッシー作曲夜奏曲から祭り、クラウディオ・アバド指揮ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏、1999年の録音でどうぞ。

ドビュッシー作曲夜奏曲から祭り、クラウディオ・アバード指揮ベルリンフィルハーモニー管弦楽団でお送りいたしました。ドビュッシーの音楽、最後は美しいピアノ曲はいかがでしょうか。ドビュッシー作曲ベルガマスク組曲から第3曲月の光、続いて前奏曲集第1巻から第12曲ミンストレル、ピアノメナヘム・プレスラー、2017年4月、メナヘム・プレスラー90

0: ドビュッシー作曲ベルガマスク組曲から第3曲月の光、ドビュッシー作曲前奏曲集第1巻から第12曲ミンストレル、ピアノメナヘム・プレスラー、2017年4月、メナヘム・プレスラー93歳の時の録音でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

0: 時刻は8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに気象情報、天気概況です。低気圧や前線の影響で北日本では強い雨が降り続いています。青森県の一部の自治体にレベル4土砂災害危険警報が出ています。連休2日目の今日も北日本は大気の状態が不安定です。大雨による道路の冠水や低い土地の浸水に警戒が必要です。一方、東日本や西日本は晴れて厳しい暑さになりそうです。各地の天気です。沖縄は晴れて強烈な日差しが照りつけるでしょう。九州や四国、中国地方、近畿も広い範囲で晴れそうです。午後は山沿いなど所々でにわか雨があるでしょう。東海や関東甲信、北陸も晴れ間があるものの、午後から雲が増え雨や雷雨のところがあるでしょう。関東北部は先日の記録的大雨で地盤が緩んでいます。少しの雨でも土砂災害にご注意ください。東北と北海道は断続的に雨が降り、日本海側を中心に激しい雨や雷雨がありそうです。気温です。最高気温は那覇と鹿児島32度、福岡35度、高知は33度、広島35度、松江34度、大阪は34度、名古屋33度、東京32度、金沢35度、新潟34度、仙台は30度、秋田29度、札幌25度の予想です。平年より高く21の府県に熱中症警戒アラートが出ています。炎天下での激しい運動は控えて、室内でも適切に冷房を使用するなど体調の管理にお気をつけください。明日の天気です。明日連休の最終日も広く晴れますが、午後は湿った空気の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨や落雷、突風にご注意ください。また猛烈な暑さによる熱中症にも注意が必要です。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。道央道は雨のため、上りは豊浦インターと黒松内ジャンクションの間、下りは長万部インターと豊浦インターの間が通行止めになっています。さらに下りは深川インターと旭川高須インターの間が大型トラックと乗用車の事故のため通行止めになっています。東北
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。